0: kuo jis tas turizmas ekologinis tvarus skiriasi skirtingose regionuose?
1: Na, jisai gal ne tiek skiriasi dėl to, kad pasaulyje iš principo supratimas yra bendras, nes gamtinė aplinka visiškai nesvarbu, ar tai yra kalnų šalis, ar tai yra lygumų šalis kaip Lietuva, mes visur turime tam tikras ekosistemas. Ar tai būtų sausumos ekosistemos, kuriuose gali būti pelkės, ežerai, miškai, upių slėniai, kažkur galbūt jūrų, vandenynų pakrantės, kalnų ekosistemas. Taip kad iš principo, kur mes keliautume be pasaulyje, visur mes atsidūrėme tam tikroje gamtinėje aplinkoje. Ir bendri principai galioja visiems. Todėl nesvarbu, kur bebūtume, Japonijoje, Patagonijoje, Islandijoje, Naujoje Zelandijoje, Lietuvoje ar Gvatemaloje, visi žmonės iš principo puikiai supranta, kad keliaujantis žmogus vienai par kitaip daro įtaką gamtinėje aplinkai ir kitiems su ekoturizmu susijusiems elementams. Bet klausimas, ką daro šalys? Kokias ruošia strategijas priimant žmonės, ar tai daro adekvačiai, atitinkamai ir kaip bando valdyti didėjančius žmonių srautus. Tai čia jau mes turime tikrai labai plačią mozaiką visame pasaulyje. Yra šalys, regionai, miestai, pakrančių ruožai, kur ekoturizmui skiria labai daug dėmesio ir taip pat galima fiksuoti tokius regionus, vietas, konkrečiai kalbant geografiškai, kur mes akivaizdžiai, netgi keliaudami, matome daug iškylančių ten vietinių problemų.
0: O kaip sakot, šalį, ne visuomenė, bet pačios šalis turi kažkaip tvarkyti tuos srautus turistų, tai kaip tai veikia, kaip galima tuos srautus kažkaip mažinti, pasikleisti to lygiai?
1: Na, pirmas dalykas, tai aišku, reikia, ne tai, kad čia mano patarimas, bet aš taip įsivaizduoju, kad visų pirma, vietos tam tikrų šalių, tam tikrų regionų, tam tikrų miestų atsakingi asmenys turi fiksuoti problemą, jog dideli arba didėjantis keliautojų turistų srautai pradeda daryti neigiamą poveikį aplinkai, plačiaja prasme. Ir tai kartuoju, susideda ne vien tik tai, kad ten gyvena kažkokios retos augalų ir gyvūnų rūšis, auga rūšis, gyvena gyvūnų rūšis, bet taip pat, jog tai gali paliesti ir vietos bendruomenių interesus. Arba vietos bendruomenių interesai jų nepakanka įgyvendinti tų interesų vien tik tai tokiais galbūt socialiniais dalykais, bet ir ekonominis veiksnys yra labai svarbus. Tai jeigu vietos valdžia, sakykime, apibendrintai supranta problemos esmę, jie tarpusavį pradeda diskutuoti ir bendrauti, o jeigu to nedaro, kai kuriais atvejais, tuomet patys gyventojai jiems skalambija varpais, jo gerbėmieji, be labai didelių pajamų iš turizmo, kurie papildo mūsų to šalies miesto regiono biudžetą, mes kaip vietos gyventojai beveik nieko negauname arba turime labai mažai naudos iš to. O didėjantys žmonių srautai jau tiesiogiai lemia mūsų gyvenimo kokybę. Taip kad čia yra įvairūs būdai. Ten, kur administracijose dirba pakankamai išprusę žmonės, turi gerą, galima sakyti taip, na, adekvatų ekologinį išprusimą. Nebūtinai jis turi būti kažkoks labai geografinis, bet tiesiog pats supratimas apie gamtinę aplinką informuojamas jau mokykloje, bet žinoma, jį dar po to reikia pasistiprinti pačiam. Taip, tai jeigu mes kalbam apie gerai procesus suprantančią administraciją, vadovus, tai jie patys imasi šių iniciatyvų. Jeigu ne, gyventojai pasako, ką reikia daryti, arba pradeda streikuoti, tai ką mes dabar matome kai kuriuose Europos viduržymio jūros kurortuose, kai vietos gyventojai grafičiais rašo ne šiaip kažkokius tai abstrakčius žodžius, piešinius ar ką palieka grafičiais, bet tiesiog rašo užrašus tourist go home. Taigi vietos gyventojai sako labai aiškiai ir vietos administracijoms ir tuo pačiu visiems atvykėliams, kad turistai jūs čia esate nepageidaujami. O kodėl tai vyksta? Dėl tų priežasčių, kad matyt jau peržengta ta vadinama riba, kai vietos bendruomenės ir galbūt gamtinė aplinka kenčia daugiau nei turizmas duoda ekonominės naudos.
0: O kaip keliauti sąmoningiau? Kaip ar ar tada reikia apie kiekvieną šalį ypač domėtis internete ir žiūrėti, ar tie vietos gyventojai rašo ant tų sienų grafičius, kad turistai eikit namo, grįžkit į savo šalis, ar kaip, ar yra kažkokia sistema, kaip tai daryti sąmoningiau?
1: Aš visada, labai geras klausimas, bet kitako iš tikrųjų labai svarbu, tai yra tai, kad kiekvienas keliaujantysis, kiekvienas tas keliautojas, turistas, pats savo nuolat keltų klausimus bent kelis, kaip aš sakau, trys ką, kada, kaip ir kur. Tai jeigu klausime, kada keliauti, tai labai yra svarbu nuolat mąstyti ir galvoti apie tai, kad ar aš būsiu tas keliautojas ir turistas, kuris patenka į labai didžiulį turistų srautą ir yra vienas iš tų tūkstantųjų, ar aš vis dėlto keliauju tada, kai vienam ar kitam lankomam objekte mažiau žmonių, mažiau keliautojų, mažesnė apkrova. Tai būtent kada keliauti? Aš suprantu, kad žmonių keliavimo, na galime taip sakyti, sistema formuoja laikas, kada jie turi to laiko. Atostogos, ar tai savo asmenės atostogos, ar tai mokinių, vaikų atostogos ir prie to derinasi šeimos. Bet nepaisant to, ateina kitas klausimas, kur keliauti. Galima net ir vasarą rasti labai daug krypčių, kur žmonių nėra labai taip daug ir masinis turizmas tų regionų nekankina. Jeigu žmonės vasarą keliauja į Italijos pakrantės, Ispanijos, į Graikiją, tai natūralu, kad ten ir ar tai bus pakrantės, ar tai bus miestai su savo labai garsiais antikiniais muziejais arba na, kitokio pobūdžio muziejais bus perpildyti prikimšti žmonių, tai galima rasti kitas kryptis Europoje, kur tų žmonių bus gerokai mažiau. Tai vadinasi, kur keliauti reikia irgi domėtis. Bet pirmiausia, reikia žinot, kad reikia vengti tų vietų, kur keliauja labai daug žmonių. O kaip keliauti? Tai čia kitas klausimas. Galima keliauti ir po Lietuvą labai sėkmingai ir praleisti atostogas. Tai yra mūsų tos formos vadinamos. Tai kalbant apie ekologinį, apie ekoturizmą, reikia bandyti lėtinti tempą. Norint kalbėti apie tikrąjį ekoturizmą. Todėl nebereikalo dabar pasaulyje jau kalbama apie naują turizmo kryptį, srovę, tai vadinamai lėtąjį turizmą. Lėtasis turizmas dažniau būna ekologiškesnis, nes žmonės keliauja nebūtinai labai dideliais atstumais, nebūtinai labai skuba iš vieno taško į kitą, kad viską pamatyt, viską nufotografuoti, viską būtinai įsiamžinti ir būtinai viską paskelbti visam pasauliui, kur aš čia buvau, ką aš čia mačiau, kur aš čia ką valgiau, ką aš čia gėriau, kaip čia mane aptarnavo ir taip toliau. Manau, kad čia mes jau truputėlį galbūt keliaujant į pasaulyje truputį jau peržengiam tam tikras savo privatumo ribas.
0: Taip, o kaip atskirti tikrą ekoturizmą nuo to vadinamo angliškai greenwashing, to žaliojo smegenų plovimo?
1: Na, turbūt vėl reikia grįžti prie to, kur mes keliaujam ir ką mes asmeniškai darome. Natūralu, kad į mūsų žiniasklaidą, į socialinę aplinką patenka labai daug vadinamųjų stereotipų, klišių, neteisingų traktavimų ir taip toliau. Aš pats vis tiek esu orientuotas į mokslą, į rimtus šaltinius, todėl visą tai suprantu, bet tos antraštės manęs asmeniškai nedemoralizuoja, kaip sakant, aš vis tiek turiu tam tikrą atsparumą ir aš norėčiau, kad tą turėtų visi žmonės. Taigi, aš pirmiausia turiu suprasti, kur aš keliauju ir kokį aš ten palieku tą vadinamąjį savo ekologinį pėdsaką. Jeigu aš keliauju ir gyvenu viešbučiuose, kur gyvena tūkstančiai žmonių ir visi jie telkiasi vienoje nedidelėje vietoje, tai aš asmeniškai stengiuosi vengti tokių kelionių, nes puikiai suprantu, kad mano buvimas ten vargu bau ar atitinka ekoturizmo principus. Todėl žmogus vis tiek sau turi nuolat kelt klausimus. Ar mano buvimas ten pagidautinas iš gamtinės pusės, iš vietos gyventojų, čiabuvių pozicijos, ar mano keliavimas į kažkokį kraštą gali būti naudingas vietos nedidelėms bendruomenėms, nes jeigu mes gyvenam, na tarkim, aš nenoriu kažkaip tai sujuodinti galbūt tam tikrų Europos vietų ar pasaulio vietų, kur plūsta iš tikrųjų nepaprastai daug žmonių ir sakyti, kad jeigu žmogus gyvena tam tikros šalies kažkokiam labai dideliam viešbutį su dar 3000 tokių kaip jis, kad jo pasirinkimas yra blogas. Bet ten nuvykęs žmogus turi puikiai suprasti, kad tas viešbutis vargu bau ar priklauso to regiono gyventojams. Greičiausiai jis yra pasaulinio kokio nors tinklo viešbutis. Vadinasi, pinigai lieka ne ten, X šalyje, Egipte, Turkijoje ar Graikijoje. Pinigai dažnai keliauja į Jungtinės Amerikos valstijas, į visiškai kitas pasaulio valstybės. Todėl reikia, būnant ten, remti vietos bendruomenės.
0: O kaip užtikrinti, kad tas turizmas būtų tvarus vietos žmonėms?
1: Na, turbūt, kad 100% užtikrinti turizmo, jog jis taptų tvarus ir mažai arba visai nedarantis poveikio aplinkai, mes neužtikrinsim. Nes tiesiog mūsų žemėje, kaip žmonių, yra pakankamai daug. Yra regionai, šalys, į kurias vis tiek norim, nenorim, plūsta labai daug žmonių. Ar tai būtų Europoje, ar tai būtų ne Europoje. Todėl man atrodo, kad viskas prasideda nuo to apie ką kalba šeimos, kaip jie renkasi keliones, ar tėvai su vaikais diskutuoja apie tai, kur mes keliausime, ką mes matysime, ne vien iš tos pusės, kad aš dar ten nebuvau ir man dar reikia ten nuvažiuoti ir kažką nufotografuoti, bet ir tuo pačiu iš tos pusės, o ką mes ten darysim, kaip mes ten keliausime, ar mūsų keliavimas ten yra, sakykime, tvarus, ar pakankamai tvarus. Kitas dalykas, kas yra labai svarbu, tai reiškia ugdyti reikia mokinius mokykloje, reikia apie turizmą, jo teigiamas pusės, bet to pačiu ir neigiamas pusės kalbėti daug įvairiose pamokose. Geografijos pamokose apie tai kalbama ir pakankamai nemažai, bet manau, kad to nepakanka. Reikia, kad prie to prisijungtų ir biologai, ir kitų dalykų mokytojai. Taip, kad išugdytas būsimasis šalies pilietis atsineš tas gerasias praktikas į gyvenimą ir rinkdamasis keliones greičiausiai link labiau ekologinio turizmo.
0: O ką manote apie tas keliones, kur viskas įskaičiuoja, to, kur žmonės pasirenka tiesiog atostogauti, gal net realiai nieko per daug nepamatyti, nieko per daug nenufotografuoti, bet tiesiog gulėti prie baseino ir leisti laiką taip. Ar tokios kelionės gali būti tvarios ir ar jos yra tvarios?
1: Jeigu taip, galima būtų apie tai diskutuoti daug ir ilgai ir iš tokios mokslinės, remiantis šaltiniais pusės, bet mūsų laikas spaudžia, todėl reikia pasakyti vienokią ar kitokią nuomonę. Jeigu jūs klausėt manęs kaip geografo, tai aš galiu pasakyti, kad labai dideliuose viešbučiuose, kuriuose yra viskas įskaičiuota, užtikrinti ekologinio tvarumo neįmanoma. Bet kuriuo atveju visi tie žmonės, kurie vyksta, aš jau buvau įvardęs anksčiau, į labai didelius viešbučius, į labai didžiulius viešbučių kompleksus, arba jeigu jie sustatyti vienas greta kito, apima pakankamai plačias jūrų pakrantės, ten ekologinio turizmo nėra ir niekada nebus. Dėl to, kad ekologinis turizmas naudoja labai daug išteklių elektros energijos, naudoja labai daug vandens, kas tampa jau labai rimta problema. Ir įdomu tai, kad nepamirškime, kad iki tų didelių viešbučių atsiradimo ten gyveno vietos žmonės, vietos gyventojai. Tie visi vietos gyventojai didžiąją dalimi yra iš ten išgrūsti, perkelti, kai kada išvaryti, bet mes apie tai nesusimastome. Taigi nebuvo, kad visiškai tuščios pakrantės. Žmonės ten galbūt žvejojo, galbūt turėjo savo nedidelius pakrančių kaimelius, miestelius, bet jie virto milžiniškais turistiniais kompleksais. Vanduo yra labai labai svarbus dalykas ir elektra. Todėl, kad ta elektra dabar tiekiama į visus viešbučius, nes atvažiuojančiam turistui, na, sunku pasakyti, kad, žinote, gerbėmieji, mes taupom elektros energiją, nes reikia vietos gyventojams, todėl mes jums elektrą tieksime kelias valandas per parą. Na, turistai turbūt į tokius viešbučius nevyktų. O jeigu mes sakytume, kad švarus, reiškia, šiltas vanduo, nu, apskritai, vanduo tekės jums iš krano nuo 7 vakaro iki 9 vakaro, nes visų kitų laikų mes neturim tiek vandens, tai turbūt irgi žmonės tokių nesirinktų vietų. Bet kartuoju, už viso šito stovi vietos gyventojai, vietos žmonės, kurie dažniausiai yra paliekami likimo valiai. Ir tą fiksuojame ne kažkur tai besivystančiose šalyse, tai fiksuojame labai aiškiai Graikijoje, tai fiksuojame Turkijoje, tai fiksuojame Ispanijoje, Viduržemio jūros salose, jau nekalbant apie Egiptą ir daugelį kitų šalių ar regionų, kur važiuoja žmonės masiškai.
0: O kaip yra tvariau keliauti, kokiamis tvariausi, kokiamis transporto priemonėmis?
1: Na, man atrodo, atsakymas čia labai paprastas ir elementarus. Tai aišku, kuo mažiau mes paliekam to vadinamojo pėdsako, pėdsakas vis tiek yra susideda nemaža dalimi iš CO2, iš šilumo efektą sukeliančių dujų. Tai jeigu mes naudojame ekologiškas transporto priemonės, tai jau yra gerai. O tai gali būti, suprantama, dviratis, tai gali būti baidarė. Nu ir aišku, mūsų kojos. Reikia kuo daugiau keliauti pėsčiomis. Kaip aš sakau, mes negalim išvengti, ir aš ne jokio būdu negaliu išvengti, ar gidaudamas, veždamas žmonės su kelionio organizatoriumi, vežant grupės ir rodant jiems platų į mūsų pasaulį, išvengti to vadinamojo ne ekologinio turizmo, o įprastinio arba masinio turizmo. Bet labai dažnai ir labai svarbu pagalvoti apie tai, o kaip aš galiu kompensuoti bent dalį savo jau palikto ekologinio pėdsako. Tai jeigu mes kažkur keliaujame su žmonėmis, kad ir į tolimą kraštą, Afrikoje, Azijoje ir kažkur tai Šiaurės Pietų Amerikoje. Ir mes, pavyzdžiui, lankome kažkokią vietos bendruomenę ir prisidedame savo smalsumu sužinot, ką jie daro, kaip jie gyveno, kaip jie sprendžia tam tikras problemas, galbūt netgi palikdami jiems kažkokią jų vietos bendruomenės mokykloj finansinę kažkokią auką ar dar ką, mes tampame kitokiais. Mes puikiai suprantame, kad žmonės pasaulyje, mes lyg ir visi labai panašus, bet tuo pačiu gyvenam skirtingose aplinkose. Taip pat tas kompensacinis mechanizmas, jis yra labai labai svarbus. Todėl nebijokime keliauti, net ir gyventi apsistoti dideliuose viešbučiuose, bet klausimas, o kokias mes paslaugas susisakysime ir galbūt mes išvažiuosime kažkur iš tų didelių viešbučių ir savo tą, sakykime, neigiamą ekologinį pėdsaką kompensuosime gerais pasirinkimais.
0: O Lietuvoje yra plėtojamas ekologinis turizmas?
1: Na, aš manau, kad Lietuva galėtų būti netgi kaip ir pavyzdys kai kurioms šalims, kalbant apie ekologinį, apie ekoturizmą, dėl to, kad Lietuvoje mes turime labai daug žmonių, kurie skatina žmonės keliauti tvariai. Iš tikrųjų, Lietuvoje, kur bevažiuosi, mes visur matome baidarių nuomą. Vadinasi, na, žmonės įmasi iniciatyvos, perka reikalingas priemonės ir siūlo žmonėms šiltojų metų laiku keliauti lėčiau, tvariau, ir tai yra ekoturizmo puikus pavyzdys. Arba apsistoti kaimo turizmo sodybose ir tuo pačiu sulėtinti tempą, būti gamtinėje aplinkoj. Na, ar nesvarbu, ar tai grybauti, ar tai uogauti, ar tiesiog pasyviai leisti laiką gamtinėje aplinkoje su šeimom, vaikais ir ar dar kažkaip tai kitaip, net ir tos pačios pirtelės ar kažkokios kitokios pramogos, tai įvairios įmanomos edukacijos, maisto gaminimo ir taip toliau. Tai visa tai rodo, jog tai yra grinai ekoturizmo kryptis. Jau nekalbant apie pėsčiųjų žygius ir po miškus ir po nuostabiai įrengtais pėsčiųjų takais. Nepamirškim, kad pas mus labai daug yra Lietuvoje pelkių ir kai klausiu žmonių, ar esat buvę pelkėje, tai labai daug žmonių sako, niekada nebuvo pelkėje, bet jas veda puikus apžvalgos takai. Taip kad Lietuva, nepaisant jos nedidelio dydžio, turi labai daug ko pasiūlyti ekoturizmui.
0: Ačiū pašnekovui Rytai Šalnai. Šiandien laidoje tiek. Likite su Žinių radiju.
2: Kas po mūsų?
3: Laida Kas po mūsų remia medijų rėmimo fondas.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: žinių radijas.
1: Kultūros sunkiasvoriai.
2: Sveiki, bičiulės ir bičiuliai, aš esu Aurimas Perednis, čia laida Kultūros sunkia svorį ir man labai malonu šiandien pristatyti mūsų Kultūros sunkia svorį, Mišą Jakobą. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Ačiū, kad labas atėjot, sveikas. Kai paskutinį kartą buvot atėjęs pas mus, aš pamenu jūsų, Mišą paklausiau, kaip jūs pristatyti ir jūs taip vienu žodžiu sakėt, mokytojas.
3: Taip.
2: Yra ir žydų kultūroje viena gerbiamiausių ir vertinamiausių profesijų. Suprantu, kad jūsų statusas per tą kokį pusmetį, kiek nesimatė, nepakilot, nenukritot vis tas pat. Norisi vis tiek gal tokį filosofinį klausimą jums užduot, kadangi ir, nu, kiek nesimatė, matau, ir tas karas nesibaigia pasaulyje, ir Amerika, Iranas, Izraelis, visos ties trikampis, ir nu, toks įspūdis, ir čia pas musgi Ukraina kare jau penkti metai. Vis dėlto, Miša, kaip jums atrodo, kodėl pasaulyje tiek daug blogio?
3: Pradėkim nuo karo. Žinot, aš priejau tokią išvadą ir jau ne vienam draugui esu pasakęs štai ką, kad 21 amžiuje nugalėtojų kare nebus. Nelaimės nei Iranas, nei Amerika, nei Izraelis. Nelaimės nei Rusija, nei Ukraina. Ir iškelti vėliavą taip, kaip iškėlė 45 metais, taip jau neatsitiks.
2: Todėl, nu, Trumpui ir Putinui taip gal netrodo, kaip jūs sakote.
3: Nu, netrodo, tai tegu jie pasiklauso, ką sako kiti, ką sako žmonės už ekranų. Mano tokia nuomonė, aš susidarau tokią išvadą, kad nugalėtų šiame kare būti tiesiog yra neįmanoma.
2: Tai kodėl kariauja, jeigu laimėti neįmanoma?
3: Kodėl kariaujama? Dėl to, kad dar vis taip nestipri yra, palyginti nestipri yra diplomatija. Kiekviena šalis, valstybė, tauta turi savo ambicijas. Ir va tos ambicijos nugali tai, kad pamėginkim pakariauti, o gal pasiseks. Aš tik vieną sakau, kaip valstybės vadovai gali vakare atsigulti ramiai ir miegoti, matydami viską, kas vyksta pasaulyje. Totalus griuvimas. Žūsta niek. Kas yra visų svarbiausia, juk daugumą atvejų žūsta nieko nekalti žmonės. Aš turiu klausimą, kodėl bepiločiai, raketos, sviediniai krenta ant gyvenamųjų namų?
2: Kuriuose ant mokyklų.
3: Ant mokyklų aš jau vieną pavyzdį paėmiau. Kodėl? Kas jums vadai, karininkai, generolai? Kas jums leidė tokį dalyką daryti? Mūšė, jeigu jūs norit kariauti, yra karo laukas, prašom. Ir išmėginkite ten savo jėgas, kaip tarkime, futbolo rungtynėse. Bet taipgi nevyksta. Svarbiausia, kad yra verkia vaikai, matyt, kažkam yra malonu ir suteikia didžiulį pasitenkinimą arba malonumą, kada matai verkiantį vaiką, kuris lieka našlaičių ir mama ir tėvas yra va ką tik žuvė. Aš niekaip negaliu suprasti, ar tie vadovai, kurie vadovauja, kurie yra valstybių prezidentai, ar jie nesupranta, ar jie nenori suprasti. Kodėl yra toks susispyrimas, kodėl yra tokie grasinimai, kodėl negali valstybės ramiai gyventi. Izraelis sako, mes norime ramiai gyventi, leiskit mums ramiai gyventi, mes negrasinam, mes neisim ir nedarysim, bet jūs neapšaudykit mus. Juk jeigu mes grįšime į istoriją, tai niekada Izraelis nepradeda pirmas. Juk ne Izraelis kiša į autobusus sprogmenis, ne Izraelis sprogdina, sakysime, sales ir kavines ir restoranus. Kiek yra žuvusių nekaltų žmonių?
2: Žinot, Miša, jūs taip paimetanatai iš tokios humanitarinės pozicijos, aišku, dabar Gal tą temą siūlyčiau nevystyt, kas pirmas pradeda, nes čia, žinot, čia labai sudėtinga tema ir dalis auditorijos tikrai to nepriims matydami. Na, bet gerai, palikim šitą gal, kas pirmas, kaip toj kiemo muštynėse, kas pirmas. Matyt, kažkokios yra prielaidos, kažkokios susiformuoja, ar nacionalizmo, ar dar kažkoks vat, bomba ir tada jau kažkas įvyksta. Bet man natūraliai kyla klausimas, Miša, vis tiek, na, sukūrėm ir tas jungtinės tautas ir daugybę kitų mechanizmų ir tą viešumą tokį, bet vat vis tiek kariauti, vadinasi, apsimoka tiem politikam, žinot, vat kažkodėl apsimoka labiau negu nekariauti. Jie galvoja apie savo kažkokius reitingus, apie savo taip vadinamą veidą. Aš negaliu prarasti veido. Vat tose kiemo muštynėse jūs gal nesat dalyvavęs pagal tipažą, jūs esat kitoks žmogus, bet kiek aš atsimenu, būdavo taip, kad jeigu tu nusileisi, tavęs negerbs, tavim netikės, tavo žodis labai kris, tavo vertė labai kris.
3: Yra tokių dalykų.
2: Tai vat pasaulis tampa tokio kiemo muštynių kažkokių vat...
3: Mes paprasti žmonės, tik iš tikrųjų mąstume būtent kad yra to, tai, ką jūs minėjote. Kažkaip pasipūtimas toks, va, aš taip, aš anaip, yra nemaža sauja žmonių, kurie lopsta iš karo, kuriems to reikia, kuriems reikia išmėginti ginklus, kuriuos jie gamina, tada galima tos ginklus reklamuoti ir sakyti, kokie jie galingi, kokie jie našus.
2: Ir uždirbti pinigus.
3: Taip, ir už tai uždirbti pinigus, ir iš karų tikrai yra uždirbami didžiuliai pinigai, kurie, nežinau, kur jie nukeliauja, ir kas juos paskui valdo ir kas su jais daroma yra, bet karas irgi yra savotiškas biznis.
2: Taip.
3: Karas yra savotiškas biznis ir
2: žiūrėkim nuo karo pradžios, kaip kyla pajamos tų visų industrijų ir, karo.
3: Jo, yra ir kiekviena valstybė nori egzistuoti, kiekviena valstybė nori gyventi, kiekviena valstybė atsakinga už savo žmonės, kurie gyvena toje valstybėje, taip kad įvairių čia niuansų mes galime savo priskirti.
2: Aš gal taip klausimą iškelsiu jums. Vis dėlto, nu, mes, aišku, Lietuvoje daug diskutuojam, bet turbūt niek šiandien nežino, ar mes judam link karo, ar ne. Nu, situacija yra tokia tikrai labai rimta, neaiški, persitempus ir čia visko gali būti, nes karai, aš dar pirmą pasaulinį karą, kiek iš istorijos vadovėlio, labai staigiai prasideda, žinot, kažkas kažką nušovė, tada tavo oponentas nepraras veido, jisai renka koaliciją visą tą kompaniją prieš tave ir taip kyla net ir tokie dideli pasauliniai karai. Bet Miša, jūsų nuomonė, žmogus, kuris dabar mūsų klauso, ką galėtų padaryti ir kaip prisidėti, kad to saugumo, užtikrintumo, nu ir tokios vat, bendros laimės, o ne karo būtų daugiau. Vat ką jūs matytumėt mes, paprasti eiliniai žmonės, aš ir visi kiti, vat jūs galėtume padaryti, kad pasaulis būtų taikesnis. Daugiau ginkluoti, sako vienas variantas, tada būsim saugesni. Kalbėtis, kiti sako, tada būsim. O ką jūs sakot?
3: Aš net, jūs man uždavėt sunku klausimą, aš net nežinau. Bet manyčiau, kad jei mūsų įsiklausytų valstybių vadovai, jeigu mes atvirai kalbėtumėm ir ieškotumėm teisybės, kur jinai yra, ir padėtumėm surasti tą teisybę, galbūt tie aukšto rango politikai atsižvelgtų į mūsų tas pastabas, į mūsų kritinės pastabas. Juk jie irgi taip pat yra kilę iš mūsų tarpo. Jie nėra antžmogiai, jie yra tik tai žmonės, kurie užėmė vieną ar kitą poziciją. Aš manyčiau, na, valstybių vadovai galbūt turėtų įjungti kritinį mąstymą ir pagalvoti apie to žmonės, už kuriuos jie yra atsakingi. Aš manau, kad valstybės vadovai yra atsakingi už mus. Jie gali aiškiai įvairiai interpretuoti tos mūsų pasikalbėjimus, tos mūsų sakinius, bet manyčiau, jeigu tu esi valstybės vadovas, aiškiai, tu turi galvoti apie tai, kad toje šalyje būtų įsivyrautų taika, kad žmonės ramiai eitų mikoti.
2: Matot, bet aišku, ta visuomenė irgi, kaip jūs at irgi gražiai pasakėt, turbūt dauguma žmonių supranta ir, ir nenori, niekas sveiko proto žmogus karo tikrai nenorės. Tačiau yra tokios aplinkybės, yra tokie kaimynai, yra ir turbūt neslėpkim nedidelė dalis žmonių.
3: Piktų žmonių.
2: Žmonių, kurie mano, nu, pabandom. Bet dabar šansas, dabar galim vat, pakeisti istorijos vagą, dabar galim ten Tano sosto numest ar tą ir tą šansų pasinaudokim, kito neturėsim ir bus daug geriau, jeigu dabar tą padarysim. Ir yra tokių žmonių su tokiu aukšto adrenalino rizikos laipsniu, kurie sako, pavarom, padarom.
3: Religinė neapykanta, tautinė neapykanta, netolerancija žmogui. Netolerancija tautos kultūrai, tikėjimui, visa tai veda prie tokių antagonistinių santykių, kur, kaip jūs kad sakot, gal pabandom, gal jų nebus žemėje, mes juos nustumsime į jūrą, į vandenyną, paskandinsime upėje. Visa šita juk yra sunku girdėti, kodėl turi reakcingis sluoksniai išaukti, mes juos paskandinsime vandenyną. O ar jums vietos trūksta, ar oro trūksta, ko jūs norit, ko jūs siekit, ko nusikalto tauta, kurią norime išnaikinti, ko nusikalto žydai, kada Hitleris norėjo išnaikinti žydų tautą. Nu gerai, buvo galbūt ir negerų žmonių mūsų tarp ir mes tą pripažįstam ir visą, bet kodėl reikia visus alei vieno nustumti. Visus aliai vieno sudeginti krosnise. Štai kur klausimas yra. Na, kodėl reikėjo pradėti karą prieš ukrainiečius? Aš niekaip negaliu suvokti, kad Putinui atrodė, kad ukrainiečiai yra naciai. Nacijų yra visur. Rusijoje nėra nacijų.
2: Na, visi, kurie pradeda karus, visi sako, žinot, kai jų paklausai iš televizoriaus, visi sako, kad jie ginasi.
3: Tai ginasi.
2: Nu, dar kažko blogesnio.
3: Nuo ko?
2: Nu, jie prasideda. Taip atrodo.
3: Taip atrodo, ginasi. Va, visada suras Rusija pasiteisinimą, mes ginamės, mes pradėjom dėl to, kad ukrainiečiai tą ir tą darė. Ten Donbasi tą ir tą ir aną viską darė. Bet juk visada galima susėsti ir politikams susitarti. Aš užtat irgi sakau, argi negalėjo kažkaip tai ta pati galingoji Amerika sakyti ir tarti labai reikšmingą ir paprastą sakinį. Klausykit, gerbiamas Putinai ir ypatingai gerbiamas Zelenskį. Jūs privalote sėsti už stalo ir susitarti. Jūs neišeisite iš to kambario, kol jūs nesusitarsit. Bet juk tas, kuris galėjo kažką padaryti ir pasakyti, turėjo savų interesų. Ir taip kiekviename kare. Iranas, Amerika ir Izraelis nėra savų interesų? Absoliutai taip.
2: Ar ne Klemensas pavardė, Prancūzijos premjeras legendinis, kuris vadovavo šaliai per pirmą pasaulinį karą, toks labai griežtas, kiek pamenu, iš knygų disciplinuotas žmogus, jisai pasakė tokią frazę.
3: Klemenso
2: turbūt jo. Jis pasakė tokią frazę, kad karus pabaigti yra daug sunkiau negu juos pradėti.
3: Žinoma.
2: Daug sunkiau. Mes suprantam, kad, vat, kaip jūs sakot, tomai medžiagos ir tada jau susitar dėl kiekvienos yra be galo sunku. Geriau jų nepradėti, nes paskui tik tai blogiau būna. Bet, žinot, Oskaras Koršunovas buvo jūsų vietoje, kaip tik sėdėjo prieš kokių porą mėnesių ir mes šnekėjomės taip giliau laidoj. Ir sakau, jeigu, Oskarai, dabar vat, statytumėt spektaklį, ką norėtumėt diagnozuot vat, apie mūsų visuomenę, apie ką būtų spektaklis, ir jo buvo frazė.
3: Aha.
2: Teisuoliškumo karštinė visuomenė. Visi teisūs, visi savo burbuluose įtikint, kad jis vienintelis yra teisuolis ir žino atsakymus į visus klausimus. Jo. Ir tai turbūt susišaukia su tuo, ką mes dabar kalbėjom apie karus, va tas teisuoliškumas ir monopolis tokios tiesos, jis veda į konfliktą iš esmės.
3: Būtent.
2: Žodis po žodžio.
3: Žodis po žodžio.
2: Tiesos sumenkesnis.
3: Sakinys po sakinio. Sviedinys po sviedinio. Ir tas pašaudo, ir tas pašaudo, kodėl tu išdrįsai, mes parodysim savo galę, kai jis parodo savo galę, tai irgi jis kita pusė taip pat turi savo galę. Šiandieninėme kare visi kažką tai turi tokio ir paskutiniai įvykiai, Iranas yra galinga valstybė, 90 milijonų gyventojų, okay, su gera technika.
0: Teritorija, didžiulė.
3: Ten gyvena daug protingų žmonių. Tai ne taip paprasta. Žinoma, tas vat grasinimas branduliniu ginklu, kad mes užpulsime, mes jūs nustumsime, jūs ten sionistai, jūs šiokie tokie yra nokie, kalba apie tai, o gal jie nori, kad mes iš viso neegzistuotume. Kalba apie egzistenciją.
2: Ir jie ruošiasi panaudoti tą ginklą, kad jūsų neliktų.
3: Taip, eina kalba apie egzistenciją. Ir atvirai yra kalbama iš tribūnų, kad mes jūsų naikinsime. Jūs šiokie tokie ir anokie. Ką turi daryti kita pusė? Ginkluotis. Kaupti į sandėlį ginklus, o pakabintas šautuvas, jisai ką daro? Irgi iššauna.
2: Nu, lietuviai sako, net pagalys iššauna.
3: Štai kokie.
2: Pabaigai, aš taip tikrai labai rimtom temom užsisuko tas mūsų pokalbis ir svarbiom temom, turbūt mastom apie tai kiekvienas, bet...
3: Mes norime gyventi.
2: Pabaikim taip nepesimistiškai gal.
3: Jokių būdų. Jokių būdų.
2: Norisi, galvoju, jūs sakėt, kai klausiu, anasi, ką skaitot, tai vat pasidėjęs Jonathano Sakso, amžinatilsį, britų vyriausio rabino moralę.
3: Taip.
2: Ir jau man telefonu, kai išneikėjo mano savaitę, sakėt, jau perskaičiau.
3: Taip.
2: Koks įspūdis.
3: Visgi mes grįžtam prie to, kad žydų tauto yra labai daug protingų žmonių. Ir
2: vienas iš jų tas rabinas, kuris parašė tą knygą.
3: Rabinas Saksas. Daug pamokinčių dalykų. Daug yra ištraukų iš Biblijos, ar ne? Jūs skaitėt?
2: Taip, taip. Aš jie perskaičiau du kartus.
3: Jo, iš Biblijos. Daug yra tokių paslėptų minčių, kurios reikia, jas tas skrinutė reikia atidaryti. Ir ta knyga yra, mintis jo yra pasakytos žymiai anksčiau.
2: Taip, taip.
3: Beš kokį dešimtmetį netgi, jeigu aš neklystu. Bet šiandien viską galima pritaikyti ir pasirinkti labai daug dalykų, kur galim pritaikyti šiandien. Ir apie socialinius tinklus, ir apie mobiliuosius telefonus, ir apie vienatvę, ir vienišumą, ir panašiai taip toliau.
2: Man turbūt kertinė mintis iš tos
3: būtent
2: knygos, kuri liko, nežinau kas jum, kad moraliai yra tokie visuomenės klijai, kurie, nuo kurių kaip ir viskas priklauso. Ir ta, jeigu silpsta demokratija, taip, bendruomeniškumas, atsakomybė, rūpestis kitu, silpsta tie moralės institutai ir pamatai, taip, silpsta mes visi. Taip. Vat prieinam prie karų, prieinam prie mūšių kažkokių ir savo tiesų ir nesusikalbam. Tai man atrodo, tas labai svarbu vis tiek kalbant ir apie mūsų politikus, dabartinius tuos skandalus visus, kad na, be moralės toli nevažiuosi. Politika nėra tai, ką bandė Napoleono vidaus reikalų ministras, tas amžinas Fušė, toks veidmainio amoralumo genijus įrodyt, kad aš kiekvienoj situacijai vat, būsiu su kitu veidu ir laimėsiu. Taip nevažiuoja.
3: Vienaip ar kitaip... prieinama prie kažkokio tai kracho.
2: Tai.
3: Vienaip ar kitaip. Tada valstybė bėdna, žmonės bėdni, tarkime, vargas kiekvieno šeimoje.
2: Tai.
3: Ir va ta, tai ir kalbam, kad šiandien tie, kurie galvoja apie karus, tie, kurie galvoja apie atsišaudimus ir sušaudimus, būtent ir yra ta, kad ta moralė kažkur tai yra iškeliavusi, kad jie nejaučia jokios atsakomybės kaip valstybės vadovai už tuos žmonės, kurie nekaltai šiandien jau yra palaidoti ir jų gyvenimo stygus yra jau nutrūkusios.
2: Ką rekomenduotumėt mūsų klausytėms paskaityti? Knyga, kuri vat, per metus kitus jums padarė tokį ryškesnį įspūdį galbūt.
3: Aš laukiau to jūsų klausimo ir ką tik visiškai neseniai aš perskaičiau knygą autorė Kristina Hanach. Knyga vadinasi Lakštingala, kurioje yra aprašoma Prancūzijos okupacija 41-44 metai. Aprašoma yra ta Prancūzijos pasidalinimas į dvi tas dalis, į Vichy ir likusią dalį. Yra tokia kaip vadovėlis, kaip tikrai būna okupacijoje. Pasipriešinimas, moralės klausimai.

0: visokios kitos scenos ir, ir galų gale turiu pasakyti, kad baigė šitą knygą apsiverkiu. Tik tai tiek galiu pasakyti. Vieniem galbūt paprastai skaitosi, o perskaitęs būtent šią knygą nu, nesusilaikiau.
1: Tad, nu, vadinas, užkabino.
0: Užkabino ir net labai užkabino. Ir kas yra svarbiausia, tai kartuojasi tai, ką aš esu jau skaitęs ir ką esu girdėjęs ir ką esu matęs. Taip, kad jinai yra stora knyga, bus 500 puslapių, dabar nelabai kas mėgsta skaityti storas knygas, bet...
2: Nereikia skubėti skaitant, man atrodo, kiti būtent. Čia tokios ypač jaunimo lenktynės, žinai, kas daugiau, man atrodo, kartais ir tie 3-5 puslapiai per dieną yra, jeigu pamastai apie pakankamai.
0: Svarbiausia savo pasakyti, aš šiandien blogai praleidau dieną, neperskaičiau nieko.
2: Ačiū, kad buvot su žinių radijo klausytojais. Buvo malonumas ir įdomumas jūs pakalbinti.
0: Ačiū,
2: kad daugybę temų praėjom. Miša Jakobas. Miša yra tiesiog mokytojas. Ačiū, kad klausot kultūros sunkia svorį. Kiekvieną pirmadienį 14.05 per žinių radiją.
3: Kultūros sunkia svorį. Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Labas, Milda.
2: Labas ir sveiki šį saulėtą ir šiltą, karštą tiesiog pirmadienį sveikinuosi su jumis. Aš Milda Matulaitytė Feldhausen, na, o jūs kaip visuomet klausotės Žinių radio ir laukiamiausios savo laidos Labas, Milda. Šiandien mano viešnia Jūratė Bortkevičienė. Jūratė yra verslo psichologija, sukaupusi daugiau nei 9000 valandų patirtį vedant įvairius personalo mokymus ir turi daugiau nei 20 metų patirtį personalo valdymo bei psichologinio konsultavimo srityse. Tačiau šiandien mes su Jūrate kalbėsime apie šiek tiek kitokius dalykus. Mes šiandien su ja kalbėsimės apie mikrosmurtą versle, kalbėsimės ir apie psichologinį smurtą darbe, kalbėsimės ir apie tą mistinį reikia mylėti save, kur rasti tos meilės ir kaip tą padaryti. Kalbėsime apie tai, kas dažnai lieka nepastebėta, bet skaudina ne mažiau nei fizinis smurtas. Tai būtent apie mikrosmurtą ne tik darbe, tačiau ir santykiuose kasdienybėje. Labą dieną, Jūratė.
3: Sveiki, Milda.
2: Dėkoju, kad sutikote atvykti ir dabar nežinau, prisirašius va, lapų lapais klausimų ir visi man atrodo be galo svarbus ir visus noriu skubėti užduoti jums, bet gal pradėsiu nuo visai iš kito galo. Jūsų vadovaujamos įmonės pavadinimas yra galimybių arsenalas, kas savaime suponuoja, kad mes gyvename, ar kad mus supa, ar kad mes turime, na, neribotas galimybes. Tiksliau sakant, tą visą arsenalą tik imk, kabink rieškučiomis, naudokis, žodžiu gyvenk ir mėgaukis.
3: Tik tai pamatyk tas galimybės, ar ne, kai jos padėtos tau kartais ir prieš nosį yra, bet ne visada tu nori jų pasimti.
2: Ne visada, matot, jūs ne visada pasakėt, ne visada tu nori, tai man jūs atsakėt į neužduotą klausimą, nes aš galvoju, sakysit, ne visada gali, ne visada nori. Kodėl mes ne visada norime, bet skundžiamės, kad vat kaimyno žolė tai žalesnė ir jo ten Mercedesas tai naujesnis, o aš vargščiukas va čia lenkiu nugarą ir va man kaip nesigauna, kaip likimo neduota, taip ir neduota, ir matyt jau nieko met nebus duota.
3: Tai čia vat požiūrio klausimas, kaip mes norim, nes bet kuri galimybė, ypatingai nauja galimybė, tai yra pokytis. Tu turi kažką tai keisti, nes jeigu tu gyvenai, nu, įprastai lenkiai, nu, kaip sako, lenkiau nugarą, net tau netinka toks gyvenimas, tai ką tu darai kitaip, kad pasiektum kitokį gyvenimą. Ir tuomet atsiranda tas, kad pats nenoriu kažko tai daryti, arba kartais net nežinau, ką daryti, tai lengviau papilti purvą, papykti ant kito, kuriam, nu, kuris daro. Ir kartais mums atrodo, tas tai laimės kūdikis.
2: Taip, tai va tau tai gerai. Žinot tą pasakymą, va tau tai gerai, nes...
3: Taip, taip, nes tau kažkas tai kažką tai davė kažkur, bet mes kartais nematome to gilio, kiek tas žmogus stengiasi, kiek jisai įdeda ir kas lypia už viso to, ne, niekada neatsiranda tos galimybės, nu gerai, būna kartais galimybės, nu, laimėjai loterijoje ir tai didelė dalis žmonių laimėjo loterijoje ir jie nepasinaudoja šitą galimybę iš taško ir viskas. Tai kaip mes priemam tas galimybės ir tie žmonės, kur kartais sako, o, kaip jam sekasi, ką jisai padarė su tą sėkmę, kad jam sektusi. Labai dažnai įdeda daug pastangų.
2: O jūs vat, pasakėt vieną labai teisingą dalyką, nežinau, nuo ko pradėti. Aš čia ne šiaip savo paminėjau tą jūsų visą patirtį 9000 valandų.
3: Jau daugiau.
2: Daugiau.
3: Tai virš 20 tikrai jau bus.
2: Virš 20 tūkstančių?
3: Tikrai tai.
2: Oho, tai čia kažkur mano ne ten nuklydo informacijos paieška. 20 tūkstančių, daugiau nei 20 metų. Su kuo dažniausiai susiduria, na, jeigu kalbėsime nežinau, galbūt sudėkime ir profesinį gyvenimą, ir asmeninį gyvenimą, apskritai apie žmogų. Bet aš norėčiau keistis. Aš nuo pirmadienio tai jau imsiu ir keisiuos. Nuo ko man pradėti, nes aš tikrai nežinau, ką tu norėtum, daryk tai, ką tu labiausiai mėgsti gyvenime. O aš nežinau, ką. Tai nuo ko man pradėti, kaip man sužinot?
3: Tai pirmas dalykas, nelaukti pirmadienio. Mes labai dažnai nusprendžiam pirmadienis, nuo sausio pirmos, nuo kažkurios tai dienos, tada pradedam, ateina tas pirmadienis, tada sėdim, žiūrim, tai ką man čia dabar daryti, kuriuos čia man įpročius keisti, kaip man čia atsidurti, gi ta sėkmė tai nestovi, va taip už durų, nu kažką tai reikiagi pradėti daryti, tai gal patogiau būti ten, kur yra man pažįstama, suprantama, vietoj to, kad galėčiau vėl pradėti. Tai jeigu neišeina pačiam suprasti, ko aš noriu, kas man yra, kuria kryptime aš noriu eiti, tai šiais laikais, ar ne, ir verslo psichologai, ir karjeros konsultantai, galų gale galite pasikonsultuoti.
2: Neturiu pinigų.
3: Vis, neturiu pinigų. Prašau, pasiemat pasikonsultuojat su dirbtiniu intelektu. Nu, pradėkit nuo to.
2: A, jis nusišneka.
3: Visą laiką rasime priežasčių, kodėl nedaryti. Visada. Bet visada galime rasti ir priežasčių, ką daryti. Nes tikrai kitą kartą žmonėm ir sakai, va žiūrėk, pasimk šitą knygą, pradėk nuo jos skaityti. Oi, neturiu laiko,
2: neturiu,
3: klausyk. Bet žinot, tada atsiranda nesvarbu, kokį tu patarimą
2: taip,
3: duodi.
2: Taip.
3: Žmogus randa, kaip tą patarimą numenkinti.
2: Numenkinti ir išsisukti.
3: Visiškai. Tai kol pats nenori keistis, tol tu gali ieškoti bet kokių patarimų ir juos menkinti. Pa žmogų turi atsirasti vidinis. Man nebetinka taip, kaip yra. Aš galiu nežinoti, kaip aš noriu, kad iš tikrųjų būtų. Nu, galiu nežinoti. Bet čia taip, kaip yra, man netinka. Tada pradėk dairytis. O kaip man tinka? Pat gal yra, nežinau, aplinkui kažkokie tai žmonės, kurie man imponuoja. Gal patinka. Arba netgi aš kartais sakau, pažiūrėk, kas tave erzina. Tie žmonės, kurie tave žiauriai nervina, va tu žiūri juos ir negali pakęsti. Uai. Kas mane tame žmoguje erzina? Gal aš taip pavydžiu jam, kad jis yra ten. Ir aš norėčiau daryti tą patį.
2: Bet čia jau reikia baisingo sąžiningumo su savimi ir atvirumo.
3: Būtent. Bet aš kaip sakau, būti sąžiningu su savimi, tai ir yra kelias į meilę sau. Tau nereikia sau meluoti. Nori meluoti aplinkai, prašau, bet nebemeluok sau. Tai va tas žingsnis į pokytį ir yra sakyti sau tiesą. Gal man tinka, kaip yra. Gal kitiems netinka, kaip yra. Ir taip gali būti. Nežinau, šalia koks nors nusėdė, nu, tu galėtum daugiau,
2: taip, tu gali pasiekti. Nesustok, varyk. Čia, jo.
3: Aš nenoriu. A man va tinka šitaip. A va man gerai pasistatyti tą butalaitį ir išgerti. Ne? Arba ten, nu, ką nors tokio, vat nedirbti, nesiekti tos. Man yra gerai, kol man yra gerai, o kitam tai trukdo. Pokytis yra labai sudėtingas.
2: Jūs pačioje pradžioje pasakėte vieną labai gerą, jūs ar aš jau dabar nesuspainiau, lenkti nugarą, kad vat aš čia nugarą lenkiu, o čia vat kitam, tai vat tau gerai ir čia viskas kažkaip tai iš dangaus, ta dangiškoji mana krenta. Sakykit, prašom, ar mumyse vis dar yra labai tas įsišaknies supratimas, kad aš pasiekti galiu tik ko nors, tik baisingai lenkdamas tą nugarą, kol jinai jau ten lūžinėt pradeda ir tas stuburas nebetlaiko. Ar yra kažkoks, na, kitas būdas, nes aš lyg ir nenorėčiau tos nugaros lenkti, bet aš nežinau, kaip padaryti, kaip prieiti į kitos būsenos, kurioje, kaip sakoma, na, jeigu čia yra tavo pomėgis, jeigu tai yra tavo hobi, padaryk savo hobi darbu ir niekada nereikės dirbti ir panašius dalykus. Tai aš irgi nenorėčiau niekada dirbti. Tai kaip man padaryti šitai? Kaip man tai susikurti?
3: Va čia va ta gal iliuzija sukurta, ar ne? Rask savo hobį arba tas, kas patinka ir tau nereikės dirbti. Reikės dirbti. Nu, visą laiką reikės dirbti. Bet gal aš pradėčiau net nuo tos frazės, kaip skamba lenkti nugarą. Ir jau iš karto tarsi turiu nulenkti, tai yra labai sudėtinga, tai yra kažkaip skauda, netgi, nu, vat, fiziškai. Bet jeigu mes tą frazę pradedam, pakeičiam, ar ne, įdėti pastangų. Tau reikės įdėti pastangų.
2: Bet neskamba taip jau rimtai. Įdėti pastangų, tai atrodo, kad nu, čia visai lengva.
3: Ne taip skauda. Nes čia viskas priklauso jau nuo tavęs, aš truputėlį įdėsiu ir aš galiu, kiek aš esu pasiruošęs įdėti pastangų. Ir mes grįžtant nuo dabartinio švietimo, mes nebenorim, kad vaikai įdėtų pastangų siekiant rezultato. Mes norim, kad būtų labai linksma, kad būtų smagu, o jeigu jau
2: švelnu,
3: nespausti, nes tada labai blogai jaučiasi. Mes nemokom to, kad, žiūrėk, taip, nėra lengva suprasti, įsigilinti, reikės perskaityti gal ir 5 ir 9 kartus, kad tu suprastum, bet tai yra dėl tavęs. Sunku sustoti, sunku kvėpuokim. Mes nemokom nieko kieno kvėpuoti. Man dirbant netgi versle, kada aš man sakau, pradėkim nuo kvėpavimo. Oi, gal galim, gal galit kokią nors kitą tabletę duoti? Vat kažką tokio greito. Vat kaip viską greitai padaryti?
2: O kodėl kvėpavimas yra svarbu?
3: Nes tu tuo metu surenki save. Tuo metu tu įžemini. Be galo svarbu save įžeminti, kad pamatytum realybę. Kada mes esame įsitempę, kada yra kažkokia tai sudėtinga mums situacija, nu kartais įsijungia tas toks, tas smegenis, tos pirmykštės, ar ne vadinamos, kur arba bėk, kovok, arba sustink. Ir tu nebežinai, jeigu sustink, tai tu tiesiog nieko nemastai, tada baimė visiškai
2: sukausto
3: ir tu nieko. Bėg, tai tu bėgi, kažkur bet ką darai, nebūtinai tą, ką reikia, ar ne, daryti. Nu ir arba kovoji, tai yra priešinės, tu giniesi kartais, kad čia nes neturite teisės, čia dar kažkokio, bet nu tu puoli kažkaip gintis. Kai tu sustoji save į žemę ir jis paklausi, apie ką tai yra, apie ką yra šita situacija, ko aš noriu šitoj situacijoje, kas man tinka ir kas man netinka. Vat tada tavo protas dirba ženkliai skaidriau.
2: Įdėti pastangų, čia toks labai geras momentas, kuris, na, kiekvienam turbūt reikš labai skirtingus dalykus. Aš ten trupučiuką, tarp kitko, atsidarysiu dar vienus kliausus, vat kai jūs sakėt apie pastangų įdėjimas, kad sudėtinga, sunku, aš prisiminiau, kažkada aš esu savo studentams, dabar neatsimenu kokioje temoje, citavus vieną pasakymą ir tikrai neatsimenu, kam jis priklauso tas pasakymas, kad sunku, labai sunku yra būti turtingu, bet labai sunku yra būti skurdžiu. Tai vat kažkaip surezonavo man. Ir apie tas pastangas. Na, juk labai dažnai susiduriam, kad vienas įdeda na, beveik jokių, sakykim, pastangų ir tai vadina, kad aš jau padariau viską, kas yra mano galioje, o kitas tikrai eina, daro, ritasi ir darys dar ir tą nueina taip vadinamąją ekstra mylę ir dar ekstra mylę ir vis tiek galvoja, kad na, čia yra nepakankamai.
3: Mhm. Čia bet mes visi labai skirtingi. Jeigu tau nuo vaikystės kala, kad nesvarbu, ką tu be padarai, tu vis tiek esi nepakankamas. Dar truputį galiai pasistengti. Tu gavai 9.
2: 9,
3: kodėl ne 10?
2: Taip.
3: Ir va šitiems žmonėms lygiai taip pat yra labai sudėtinga, nes tu vis eini ir nežinai, kur yra tas galas, tu nebesimėgauji ir nesidžiaugi rezultatų.
2: Jūratė, bet dabar yra mūsų pirmos laidos galas ir mes padarykime trumpą pertrauką.
1: Labas, Milda.

0: Čia žinių radijas.
1: Labas, Milda. Verslo psichologė Jūratė Bortkevičienė šiandien kalba jums 052-431-431. Paskambinkite mums ar komentarą, galbūt pasidžiaugimą, o galbūt na, rūpestį, kas jūs neramina, su kokiomis situacijomis jūs susidurėte, darbe parašykite mums mobiliojoje programėlėje. Jūratė, į pertrauką išėjom kalbėdamos apie... Kada ir koks tas pasangų kiekis yra pakankamas. Ir kaip tik per pertrauką mes su jumis labai dar nuėjom trupučiuką gilin apie tą tokį irgi arba su puokles, kuomet aš negaliu įsivertinti tų pastangų, kad aš įdėjau pakankamai, aš tada metuosi į kitą kraštutinumą. Čia kalbu galbūt net ir asmeniškai apie save, kad ai, tada nieko nedarau, čia vis tiek nieko nebus pakankamai. Ir panašiai. Ir gal dar atsakydama ir pakomentuodama, užkabinkite ir tą balsą galvoje, kuris mus įpratęs yra, tiksliau sakant, kur mes esame įpratę, kad tas balsas mus talžytų, nes aš nesugalvoju kitokio geresnio žodžio, kaip tik žodį talžyti.
2: Vidinis kritikas, jis dar taip vadinamas, ar ne, kuris. Tai iš tikrųjų labai dažnai žmonės, na, būna tas toks spiruoklinis principas, kad jeigu nuolat aš nesijaučiu pakankamas, jeigu nuolat aš abejoju savo įdėtomis pastangomis, ir tikrai būna dažniausiai abejoja tie, kurie tikrai įdeda daug pastangų, tikrai daro. Visada, visi žmonės daro klaidas, visi. Bet užtenka tokiam žmogui padaryti menkiausią klaidą ir užtenka bent vieno komentaro iš išorės, kad kokio tu čia nesąmonę padarei, tau atrodo viskas, aš per mažai. Ir tuomet įsijungia kitas gynybinis mechanizmas vadinamas, aš tada nedarysiu šius. Aš geriau ieškosiu pasiteisinimo, kodėl nepadariau.
1: Mhm.
2: Nebuvo laiko, buvo labai daug kitų darbų, darai tai, kas, nu, ten, kur susimauti net negali, nu, sakykime, tam tikri darbai yra, kur, nu, nereikia dėti pastangų, yra automatinė, ne? Tai daug lengviau šitos daryti, apsikrauti save labai labai daug užimto žmogaus, nu, tokio rolė, skito nespėjau, ir nedaryti tai ten, kur tau, nu, niekaip nerandi savęs palaikymo. Tai kai įsijungia tas pats kritikas, tu per mažai, tu dar, kiek tu gali, sau griežtai sakyti, stop, pasidžiauk.
1: Jis juk ateina labai dažnai iš mūsų tėvų namų.
2: Taip, mes girdime kitą balsą, tai mes girdime savo praeities balsą. Visada yra, netarsi, netgi atrodantis tas. Bet aš kaip sakau, vizualizuokiam tą vidinį kritiką ir jį išimkim iš savęs ir pastatykime prieš save. Pat pastatyti, net galime akis užmerkti ar ne, ir pakalbėkim su juo, ko tu nori iš manęs. Kas tau čia dabar yra negerai? Apie ką? Pažiūrėk, aš padariau tą. Uai, padarėjau.
1: Padariau.
2: Gali geriau? O man dabar patinka šitas rezultatas. Parodykim liežuvę, ar ne? Pasakyt, gali biškinu ir pati. O tu gali manim pasidžiaugti? Matai, kiek aš padariau? Gali manim pasidžiaugti? Ir va tuomet tarsi tu bendrauji jau nebe su savim viduj, o iš išorės, ir atsiranda kitas santykis. Ir kartais jisai paėma ir nutyla. O šiaip, nu, kartais galim sakyti, gali dabar patylėti, paskui galėsi pašnekėti.
1: Ir dar žinot, vat, ką jūs kalbat, aš anksčiau trupučiuką bandžiau tą užkabinti būtent mūsų supančią aplinką. Aš labai kažkuriuo metu buvau savo aplinkoje pastebėjus, kad ir ką aš pasiekčiau, kad ir ką aš padaryčiau, ne, ir tai būdavo, na, tikrai galbūt ne visiškai menki laipteliai, o gal net ir gana reikšmingi, aplinkos reakcija būdavo tokia. Nu, tai gerai, tai dabar toliau, varyk, nesustok. Ir aš suprasdavau, kad aplinka mane stumia į tokį, na, tam tikrą akligatvį, kur aš neturiu net, ne tai, kad atokvėpio minutėlės, bet kur man neleidžiama pasidžiaugti kuo ir pabūti tame, žinot, kad, kaip aš sakydavau, kad kiekviena tavo pora įsigertų to, vat gerumo, žiūrėk, vat, aš man pavyko, kaip jūs sakot, aš padariau, aš pasiekiau, ir na, tavęs tiesiog kaip su botagu, varyk, nesustok, bet aš noriu noriu galbūt šiandien bent jau sustot ir pasimėgaut, nes tuomet tas gaunas iš tikrųjų, na, toksai beprotiškas bėgimas, kur tu bėgi dėl bėgimo, tas kelias dėl kelio, rezultatas dėl rezultato, ir tu jau pasiekiai ir tada tau kaip adrenalino, kaip narkotiko reikia kito, kas nėra turbūt blogai, bet tu sau to šilumos ir to vat, gero jausmo taip ir neleidi duoti.
2: Ir nebesustoji. Tai čia be galo svarbu sustoti. Aš suprantu, kad tai yra įsijungę tas elementas iš mūsų vaikystės, kad vis kažkas kitas geresnis. Kažkas kitas toliau nuėjo. Pažiūrėk, privalai tu būti geriausias. Čia buvo gyvenu metu, kad tu turi būti geriausias, ar ne? Savo srityje pats geriausias. Nu, labai yra sunku visada išbūti geriausiu. Visą laiką, nes tu žinai, kad jeigu tu sustosi, viskas, tu nugriūsi, nukrisi, kažkas kitas tave aplenks.
1: Ir aplenks ir sutryps.
2: Bet niekas netrypia. Mes nebemokam džiaugtis netgi tas, kuris aplenkė. Nu, aplenkė ir sakom, valio, aš džiaugiuosi šiandien už tave, nes tu aplenkė. O aš džiaugiuosi savimi, nes aš padariau tai. Va čia, man dabar yra gera. Taip kartais gali atsirasti, kad va, tu ir džiaugiasi, bet aš, va, žinok, gyvenime su va tą padaręs, va tą padaręs. O dabar ką tu darai? Nes tą jau padarai prieš 20 metų.
1: Taip.
2: Čia jau irgi yra kitas kraštutinumas, ar ne? Tas toksai, padariau ir užsibuvau tame. Džiaugsme, nu, tas net tada jau kitus nuvertinu, bet nebematau, ką aš galiu padaryti. Tai čia visą laiką turim turėti tą tokį balansą. Pasidžiaugiau, džiaugiuosi, palaikau, o džiaugsmas labai kyla tuomet, kai mes mokam ir kitus palaikyti. Kai mes palaikinėjam ir kitus, mokomės po truputį palaikyti ir save.
1: Ačiū, Jūrate, padarykime trumpą pertrauką.
3: Labas, Milda.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
1: Labas, Milda.
2: Po pietų grįžtame į studiją. Na, o mano studijoje šiandien vieši verslo psichologė Jūratė Bortkevičienė. Ir su ja mes kalbėjome apie daugybę dalykų, kalbėjome apie galimybes, kurių mes nesugebame ar nenorime pastebėti, jų priimti, joms kitaip tariant atverti duris. Kalbėjome apie įdedamas pastangas, kada gana yra gana ir kada galima leisti sau pasidžiaugti. Jūratė, o dabar aš norėčiau, kad mes eitume prie, na, jūsų turbūt vienos iš tų tokių pagrindinių temų, kuri yra visiškai nelinksma ir labai turbūt sudėtinga mūsų, ypač mūsų šalyje, Lietuvoje, kuomet mes dar turime begalės tabų, begalės stigmų, apie kurias nešnekame, daugybę dalykų, kuriuos vis dar esame linkę sušluoti po kilimu, tai apie smurtą. Šiandien galbūt fokusuokimės į mikrosmurtą. Mikrosmurtą versle, į psichologinį smurtą darbe. Ir vis dėlto per tą smurtą dar užkabinsime tą reikia mistinę, reikia mylėti save temą. Sakykit, prašom, kas yra tas mikrosmurtas? Ir galbūt, ar jis yra skirtingas darbo aplinkoje ir namų šeiminėje aplinkoje, ar jį galima sutapatinti, kad mikrosmurtas tai yra mikrosmurtas?
3: Taip, ir ten būna, nes jisai paliečia. Jis tarsi toks yra tarsi nepiktybinės.
2: Taigi aš tik sakau.
3: Bet tarsi toks, nu žinai, yra kas ir geriau padaro. Nu gerai, nu taip, darbe, nu padarėt planą, tai ką dabar toliau darysit? Mhm. A jau sekančią mėnesį viskas padaryta. Ir tokia, tu jauti, kad tuose žodžiuose yra ne džiaugsmas, o tarsi panieka, pašaipa.
2: Pašaipa, visiška. Mhm.
3: Ir ko čia dabar, tai ką dabar tu čia darysi? Tai turi sprendimą. Tai jau kas jau turi ieškoti? Mhm. Tai ne patys, bet man reikia patarimo. Tai jeigu tau jau reikia patarimo, tai gal man šis pagalvoti, ar tu man čia esi reikalingas? Ir tu supranti, kad kažkas liktai ne taip, tau skauda, kad tau nepatogu, tau nepatinka. Bet žinot, kas yra, mes lietuviai vėl esame pratę pakentėti.
2: Pakentėti, va taip.
3: Pakentėk. Mhm. Taigi, ir labai dažnai, nu kaip tą patį smurtą, nu sutikim, didesnė dalis taiko aukštesnės pozicijos turintis, galios poziciją turintis. Na, tarsi jau vadovas, aš labiau galiu pamenkinti. Ir ką aš pastebėjau, kad niekada vadovas, kuris pasitiki savimi, kurias tiki savo gebėjimais, jis niekada nemenkins, jis nenaudos jokio tokio smurto. Bet tas, kuris nepasitiki savimi, kuriam nepavyksta ir kuriam neišeina, jis visą laiką tai pradės taikyti. Bet mes žmonės, kurie susiduriam, turim išmokti irgi tą dalyką atpažinti ir sustabdyti. Ir yra, pavyzdžiui, jeigu tu jauti, kad tave žemina, žiūrėti į akis ir paklausti, jūs norėt mane pažeminti? Norėt mane įžeisti? Paklausti. Ir žmogus labai pasimeta.
2: Bet čia Jūratė labai drąsu, kiek mūsų lietuvių gebėtų sau leisti ar išdrįsti tokį dalyką padaryti.
3: Matot, kol mes žiūrime į vadovą, į statusą ne kaip į žmogų, o kaip į kažką tai aukščiau, tai yra kalba apie mūsų savivertę. Kai mes esam pasitikinti savimi ir turim aukštą savivertę, mes į kiekvieną žmogų žiūrėsim kaip į žmogų. Mes visi esame žmonės. Apskritai, ar ne? Tas pats, mes visi valgom, visi einame į tualetą, visi miegame ir taip toliau. Tai nėra, kad aukščiau ar žemiau. Tiesiog tam tikrai yra statusai. Aš vadovas, tai vadovas aš turiu įkvėpti, aš turiu padėti žmogui pasiekti rezultatų. Kai mes pakeičiam požiūrį, kad ne mane turi nubausti, o mes kartu turim siekti to rezultato, keičiasi ir būsena. Ir aš sakau, ką labiausiai galite prarasti? Darbą? Jeigu jūs gerai dirbate, jūs visą laiką rasite kitą poziciją.
2: Jūratė, o šitoje vietoje leiskite tada paklausti apie, vėlgi aš grįšiu, mes nesame vakuume. Aplink mus yra šeimos, mūsų pačios pačių šeima, tėvai, giminės, artimieji, draugai ir panašiai. Ir na, labai dažnai turbūt ta aplinka formuoja mūsų netiesiogiai, o galbūt ir visiškai tiesiogiai mūsų santykį su darbdaviu. Išbūk, išlauk, pakentėk, ypač moterim pakentėk, dažnas argumentas, o kur tu geriau rasi? Aš pati esu susidūrusi su tą situacija, kuomet būdavo darbe visiškai nepakenčiama aplinka ir aš apsisprendžiu jau galbūt išeiti, skambinu mamai ir mamos pirmas, o kur tu geriau rasi? Ir tam, tuomet tu nori, nenori, tu žinai, kad tu rasi, jūs kaip ir sakėt, ką tik tai, kad jeigu tu esi geras darbuotojas, tu rasi vos išėjęs per duris, tu rasi turbūt jau penkis gausi pasiūlymus. Bet vėlgi, tu vienas su savimi taip galvoji, o grįžęs namo tau sako, o kur tu geriau rasi, o tu pagalvojai apie šeimą, o tu pagalvojai apie mus ir tuomet tu vėl kaip tas, na, kaip tas vėžlys į savo kiautą lendi, o gal ir iš tikrųjų taip.
3: Kai neturi palaikymo, visą laiką taip yra. Bet aš kaip sakau, nebūtina iš karto bėgti, tu gali keisti situaciją, yra toje pačioje vietoje. Bet jeigu tu keiti, jeigu tu stabdai netinkamą elgesį, tikrai daug žmonių net nesupranta. Pranta, pavyzdžiui, tikrai man yra tekę, kur ir vadovas, kur jūs naudojat sarkazmą. Savo rimtai nepagalvoju, bet nuoširdžiai, žmogus sako nuoširdžiai. Aš tikrai sako, net nepagalvojau, kad čia buvo. Taip sakau, bet jisai iš šono skamba, nu, labai žeminančiai. O geras, ką man dar sakau, reikėtų atsiprašyti, pradėti nuo to. Eikit susitarkti, kokią bendravimo kultūrą mes naudojam. Jeigu aš pavargau, jeigu man netinka, kaip aš sustabdyt galiu, kaip aš tai pasakyti. Taip, bet mes esame pratę tarsi tas prastas bendravimo tonas yra norma.
2: Nu, taip,
3: arba
2: būtent.
3: Į kitą pusę mes perlinkėm, kad bet koks pastebėjimas ir pasakymas, žiūrėk, man nepatinka, kaip tu šitaip darai. Žiūrėk, čia rezultatas turi būti kitas. Su klientu reikėjo bendra mobingą taiko. Viskut, mes jau tada kritiką priemam kaip žeminimą, nors iš tikrųjų tai yra kritika. Ir o į kritiką svarbu atkreipti dėmesį, kad mes visi galėtume augti. Pagrįsta. Taip, aš kalbu apie konstruktyvę. Mes ir tą žodį kritiką labai dažnai naudojam, kad jisai yra blogis. Nes ką prieš tai kalbėjom, vidinis kritikas, jisai nesako, nu, gražiai, ar ne, na, tai žiūrėk, čia visai neblogai padarė, va čia dar pasistengi, dėk pastangų ir čia tau dar pavyks. Ne, ir tas vidinis sako, tu toks, tu noks. Mes dėl to apie kritiką galvojame blogai. Tai kerta pagal mūsų pasitikėjimą savi. Kai mes žiūrime į kritiką, kad aš galiu su ją aukti, aš galiu aukti.
2: Jūs kalbate apie sarkazmą. Grįžkime prie turbūt žemesnio lygmens juokeliai. Ne? Įvairiausi juokeliai, mes apskritai esam tokie pokštininkai kaip tauta ir vis juokaujam ir vis, nežinau, ar galiu į eterį sakyti žodį bajeris, tai VLKK prašom užsikimškit ausis, mes čia viskas yra bajeris, čia viskas yra juokeliai. Ir panašus dalykai. Tas pats galioja ir šeimoje, ir partnerystėje, kuomet partneris būna ar vyras, ar žmona būna tiesiogiai menkinamas, ką jūs ir sakėt, pašiepiamas, žeminamas, ir kitas atsako juk labai dažnai, nu taigi čia aš čia tik ant bajerio pasakiau, oi tu nieko nesupratai. Ir staiga išima dar vieną kozerį, kokia tu ar esi jautri, ar tu jautrus. Tas pats turbūt ir darbe, nu, nebūk toks jau jautrus.
3: Nebūk jau toks jautrus,
2: jau
3: nereaguoju. Bet aš reaguoju, taip aš jautrus, taip aš taip reaguoju. Galim susitarti kitokį bendravimo būdą. Taip aš nesuprantu šitojo kelio. Man jisai yra nejuokingas. Ir viskas. Ir kitam gali būti jisai juokingas ir gali du sėdėti vienas kitą ten visai vadinti ir jiem bus juokinga. Arba nežinau, ten anekdotų pasakojimas, ar ne, vyriškiai sėdi, šneka apie moteris ir kartais tokiu menkinančiu, ar ne? Ir moteris gali sakyti, žiūrėk, man nejuokinga, čia aš irgi sėdžiu, oi, nu jau nesureikšim, čia jau dabar anekdotų nebus galima pasakyti. Nu ne, nes man tai nemalu. malonu. Tiesa. Ir viskas.
2: 052-431-431 mobiliojoje programėlėje arba paskambinkite į studiją ir pasidalinkite galbūt jums nutikusiais, na, labai nemaloniais psichologinio smurto atvejais jūsų darbe, o galbūt partnerystėje. Jūratė, ir vis tik, galbūt... Jau mes kalbėjome apie sarkazmą, apie juokelius, anekdotų pasakojimą. Galbūt galėtumėt pateikti dar porą pavyzdžių, kad klausytojas lengviau atpažintų kasdienius pavyzdžius, kurie nutinka, vat jūs šitiek valandų sukaupus, tai jūs turbūt perėjus gausybę įvairiausių įmonių ir įstaigų, su kuriais susidurėte iš pirmo žvilgsnio, iš karto įeini ir krenta į akis ar rėžia ausis, kad klausytojui būtų lengviau atpažinti tą mikrosmurtą.
3: Melavimas. Pavyzdžiui, ateini ir susitari vieną, ateini pas vadovą ir sakai, žiūrėkit, aš labai norėčiau paprašyti, ar būtų galima ataskaitą pateikinėti, tokiu, pavyzdžiui, būdu, ar ne? Mm-hmm. Vadovas sako, gal ir geras sprendimas, taip, ne? Tada ateina, prieina kiek laiko, kur ekselinė lentelė. Taigi mes susitarėm, kad aš galėsiu pateikti kitų. Kada susitarėm? Nieko mes nesitarėm. Kažką tu čia painioji. Ir taip...
2: Kažką tu čia painioji dar labai geras sakinys. Aha. Ta prasme, labai blogas sakinys, bet geras pavyzdys.
3: Ir tas tikrai tu tada pradedi galvot, palauk. Arba, pavyzdžiui, tu užduodi klausimą raštu, tau neatsako raštu. Atsaki žodžiu. Ir paskui, sakai, bet ašgi klausiu ir čia jūs sakėt, kad šitaip yra, ar ne, ten kaip pavyzdys, aš galiu su tuo klientu pasirašyti kokią sutartį, ar ne? Kur aš tau sakiau? Kada? Nieko aš nesakiau. Tiesa, gavai laišką? Ne. Tai apie ką mes kalbam? Ir tu pradedi suprasti, kad ar čia aš kažko tai nesuprantu, ar aš tikrai supainiojau. Tada, pavyzdžiui, nepateikia informacijos tau. Ar ne? Pavyzdžiui, nežinau, koks vyksta susirinkimas, visiems išsiunčiamos žinutės, o tu negauni. Ar tu sakai, bet aš negavau. Na, labą dieną, visi gavo, tu negavai.
2: O tu jau taip.
3: Ir tikrai tu negavai.
2: Net ir girdžiu tuos balsus, žinokit, kaip jūs sakot, šituos pavyzdžius. Aha.
3: Ir tu vėl tada galvoji, kur čia pasimėte, o paskui kaip niekur nieko, tai gal išsitrynė elektroninis paštas. Gerai, pridėsiu. Gal tikrai išsitrynė, o gal ne. Ir tu visiškai pradedi tikrai savim abejoti, kur tu negali priimti to paties tokio sprendimo. Arba prie kitų žmonių, ar ne, pradeda tokia vieša kritika. Gerai, va čia tai pasistengė, tu vėl.
2: O Jėzau, net matau, žinokit, visus tos personažus.
3: Ir tu nieko nebesakai, bet tu jau jauti.
2: Taip. Sakykit, prašom, tuomet, kuo mikrosmurtas skiriasi nuo to tokio, jisai yra tiesiog bjaurus ten koks nors bosas, sunkus vadovas, ar dar dažnai būna pasakoma, čia toks jo charakteris, reikia su tuo susitaikyti, ir vėlgi grįžtam prie to, iškentėti, pakentėti, patylėk, nutylėk, nuryk, žinai.
3: O kur jau taip nebūna, ar ne?
2: Taip.
3: Bet mes tada auginame, turim susitaikyti, kad mūsų pasitikėjimas savimi kris. Tiesiog, geriau nebus. Nebent jūs visiškai užsidėsit šarvą, nebepriimsite nieko, bet tuomet jūs apskritai pradėsit taikyti lygiai tą patį bendravimą su kitais. Ir tada atsiranda kultūra įmonėje. Vadovas tave menkina, tu menkini savo kolegą ir visiems tai yra tampa norma. Ne? Tarsi vat viską. Ir labai dažnai būna, kad naujokai nebeišsilaiko. Ateina nauji žmonės ir sako, čia pas jūs ir kultūra kokia nesąmonė. Oi, tie naujokai tai dirbti nenori.
2: Jo, o jau šitą kartą, tai jau ten taip. Labai geras klausimas būtų, o ką jūs patartumėt kolegoms, jeigu jūs matot, galbūt kolega yra tiek, na, užmobintas, ane, ir jis nebemato savo situacijos. Mm-hmm. Ką jūs patartumėt, kaip kolegoms elgtis, kurie, na, adekvatus, kurie norėtų padėti tam kolegai, kurie netgi galbūt yra viena...
3: Kuris patiria mobingą.
2: Taip, ar mm-hmm. kurie netgi yra viena ar kitą kartą pasakė, žiūrėk, čia taip negerai, o kolega dažniausiai atsišauna, ai, nu, čia nieko tokio. Žinai, visiems būna, ai, nu, gal ten jam bloga diena, žinai, ar ten dar kažkas. Kaip kolegoms elgtis?
3: Žinot, kas baisiausia yra, kai man tenka dirbti, kad labai dažnai žmonės svarbu, kad ne apie mane.
2: Svarbu, kad ne apie mane. Mm.
3: Nes tu bijai atsidurti toje vietoje. O jeigu tada tave dabar užsipuls. Kol puola kitą, tu tarsi esi ramesnis.
2: Saugus. Taip.
3: Na, tu supranti, kad negerai. Tu išeini pabambi, kad jo, čia taip neturėtų būti, čia taip yra negerai. Bet tu bijai žengti tą žingsnį. Nors iš tikrųjų, jeigu šalia sėdintis ir būtų taikomas prie kitų, ar ne, kolegų, bet, pavyzdžiui, viešas susirinkimas, žmonės pasakytų, žiūrėkit, tai buvo netinkamas elgesys. Tada blogai turi pasijausti tas, kuris taiko, o ne tas, kuris patiria. Mes turime juos apginti. Arba kitą kartą ir pasakyti, kritiką galite pasakyti ir individualiai. Jūs galėjote tai pasakyti. Arba kai pradeda jau viešai kritikuoti, žeminti ir menkinti, netgi gali ir pasakyti, ne, nemanom, kad čia mes visi turėtumėm to klausytis.
2: Mhm. Man čia geras patarimas.
3: Mhm. Ir tiesiog noriu, bet savo visą laiką turėti tokį klausimą, aš kaip savo, kai labai bijai, savo užduo klausimą. Gerai, susikurk patį baisiausią scenarijų. Kas nutiks, jeigu tai padarysi? Pats baisiausias, ko labiausiai bijai. Ir jeigu aš labai labai bijau netekti darbo, aš turiu iš karto turėti scenarių. Gerai, vat mane atleidžia, vat aš nebeturiu darbo. Ką aš darysiu? Ką aš darysiu? Gerai, tada galvoju, gerai, darbo birža, kiek laiko galėsiu, ką galėsiu dirbti, kur, į kokią įmonę galėčiau išsiųsti. Kada mes galvoje pamatome kitus sprendimus, mums lengviau yra pastovėti ir už save, ir už kitą.
2: Ir turbūt šitas klausimas bus labiau moterims apie moteris. Mergaitinimas. Vis dar, vat aš čia pastarąją savaitę, aš nežinau kiek kartų, ir gydymo įstaigose, ir kitose įstaigose susidūriau su mergaitinimu. Vat mergaitės tai ten tą padarys. Nors mergaitės yra, na, galbūt ir lygiavertės, ir tokiose pačiose pozicijose kolegės, ir jokios jos ne mergaitės. Kaip apsiginti nuo to mergaitinimo? Mm.
3: Toks yra kaip stereotipas, ar ne? Na, tarsi moteris, nu, turi kažkaip tai vyrams labiau pataikauti, kažką dešikavos padaryti.
2: Taip.
3: Toliau, ar ne? Tai pirmas dalykas, nu, labai svarbu vėlgi atkreipti dėmesį, ar tai yra, na, kaip čia jau standartas visada, ar tai yra vienkartinis atvejis ir kartais ir moteris susireikšmina, nepabijokim ir to. Kartais tikrai būna, kada ateini ir sako, nežinau, vyras sako, gerai, nu, padarysiu kavos ir ta moteris viskas puiku gali sėdėti, ar ne? Bet kitą kartą ateina ir, pavyzdžiui, paprašo tos moters, ar galėtum padaryti kavos, nes prieš tai darė ir vyrai. Rygontis, tai kas aš jums dabar tarnaitė? Tai jau nebėra apie tą patį nuvertinimą, tarsi moters. Ir va čia labai svarbu šitą atkreipti dėmesį. Bet jeigu nuolat jau tik tai, kad mergaitės jūs turit padaryti, ar ne, nu, tai tada ir pasakai, žiūrėk, kad nu, norėčiau susitarti, nu, kas turi padaryti kavą, man nėra sudėtinga, bet norėčiau, kad kitą atveju padarytų ten, nežinau, ir Jonas.
2: Psichologinis smurtas darbe ir meilė sau. Dabar ypač turbūt kokį pastarąjį dešimtmetį išpopuliarėjęs visur, kur tik tokuose, Facebookuose, Instagramuose, visi būkim autentiški, mylėkim save. Ir ką tas reiškia praktiškai, vat jeigu žiūrėtume, apibendrintume mūsų tą vat šios dienos kontekstą ir nuo to, ko mes laidos pradžioje pradėjome, ką reiškia tas meilė sau ir kaip, iš kur jos gauti ir nuo ko pradėti tą savęs mylėjimą.
3: Tai meilė sau turbūt ir gimsta iš mūsų viduje, ar ne? Tai va, jeigu visame tame kontekste apie tai, ką mes kalbėjome šiandien, apie tą psichologinę, ar ne, tą smurtą, mikro, tai pirmas dalykas savęs paklaus, kad aš neturiu leisti, kad mane kitas žmogus žemintų. Nu, negaliu sau to leisti. Aš turiu nubrėžti ribą ir pasakyti stop. Va čia jau ir bus ta pirmoji meilė sau, kad aš nubrėžiau ribą, kas man nepatinka. Netgi įsivardinimas ir pasakymas, ne, man netinka šitaip. Aš šitaip nenoriu. Man skaudėjo. Man tas juokelis nepatiko. Ir aš turiu tai pasakyti. pasakyti, kartais užtenka to, kad aš savo įvardinu nemeluodamas. Nu, nieko čia tokio, dar baisiau kitiem būna, kaip taip pavadina. Tai ne, man nepatiko. Va štai čia jau ir yra meilė savo, nes tu nubrėži savo įvardinį, kad tai buvo negerai. Tuomet tu savęs paklausiau, kaip tu norėtum, o ką tu galėtum dėl to padaryti. Ir netgi tą meilę savo, kai mes patys šviečiam, kad kitam nainam pasilabinam, sakom, labas rytas, kaip tavo diena. Mes kartais tą meilę sako, kad su manim turi sveikintis, čia man visi mane turi pastebėti. Ne.
1: Čia turbūt jau labiau į egoizmą ir būtent. Tą tokią fokusavimas tik į aš, mano, man.
3: Taip, ir netgi tas, aš čia padariau, o manim čia nesižavė niekas, o tu pasisakai, o tu pasidžiaugiai, kai kitas padarė. Tai va,
1: būtent labai geras pasakymas.
3: Mokėk džiaugtis ir kitais.

0: procentų blogai ir juoda.
1: Nėra taip, kad blogai arba tik gerai. Visada yra tarpinių spalvų, ar ne? Tai vat paieško, nu gerai nėra dabar labai gerai, bet gerai, kas vat negerai iš tikrųjų? Vat įvardink, kas yra negerai. Nes kartais mes tokia, oi, kaip blogai, oi, kaip nekenčiu.
2: O kas blogai?
1: Viskas. O kas yra viskas? O gali išvardinti tris dalykus? Nu, jau čia kabinėjai.
0: Čia mama norėjau sakyti, kad būtų toks tikriausiai atsakymas.
1: Tai čia nėra apie meilę sau. Tapasime, jeigu tu nesugebi įvardinti, tai yra tik tai dėjavimas, nuvertinimas ir ieškojimas, prie ko prisikabinti. Bet jeigu aš gebu įvardinti, kas man negerai, o tada kita dalyka, o kaip aš norėčiau, kad būtų, va tada aš jau einu, kad tai yra apie mane. Aš kalbu apie save ir pagarbą sau, meilę sau ir ribų nubraižiu.
0: Žinot, ką aš visą laiką dabar pastarąsias kelias minutės girdžiu iš jūs sakant, na, įsivardinimą sau. Ir man atrodo, kad dauguma būtent su tuo ir turi pačias didžiausias problemas. Nes jeigu tu esi sąžiningas sau, tu atviras sau, tu įsivardinęs visą šitą ir turėsi imtis kažkokių veiksmų. O to nelabai kas ir nori. Jūrate, ačiū Jums labai, kad Jūs šiandien atėjote ir buvote su mūsų Labas Milda klausytojais. Šiandien Jums kalbėjo verslo psichologė Jūratė Bortkevičienė ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen. Ačiū ir iki.
3: Labas, Milda.

0: Žinių radijas.
1: Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną. Nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
1: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Šalia mane sėdi mano kelionės draugas, Merūnas Vitulskis, ir su juo mes lekiam į Japoniją. Sveiki, Merūnai.
3: Labas, Faustas, sveiki visi.
1: Googlinau ir radau, kad Japonijoje buvot 2017-aisiais. Ar tai yra tas vienintelis kartas, ar paskui dar teko sugrįžti?
3: Kaip tranzitas yra buvę momentų, bet ten tiesiog ne tais momentais aš labai gerai atsimenu, kas tas buvo prieš kokius gerus 18 net metų buvo. Pirmą kartą tik teko prisiliesti prie Japonijos, truputėlį ten prancūzai pėdomis, bet tuomet supratau, kad aš privalau čia sugrįžti, nes ir ostai visai kitaip atrodo, ir mentalas, ir ta ramybė, ir, na, žodžiu, ir sugrįžau, turėjau fainą labai perklausą Tokijui, ir ten teko vieną pastatymą dirbti, tai buvo Madame Butterfly, Toyotos koncernas didelis darė savo jubiliejų, ir jie pasėmė visą produkciją, tą, kurią esu dainavęs kitoje šalyje. Na ir džiugu, kad buvo galimybė truputėlį susipažinti su kultūra, su žmonėm ir su tais pačiais su japonėjusiais lietuviais teko nemažai bendrauti ten. Jo, ir ambasadų
1: lankytis. Kaip atrodo su japonėjas lietuvis?
3: Su japonėjas. Jie, iš tikrųjų, labai daug perėmė to ir bendravimo, ir to stilos labai daug, ir vaišingumo, ir net fotografuojasi kaip japonai, kas buvo juokinga, pas mane tokia bendra nuotrauka yra su ambasadoriu tuometiniu. Tiesiog visi taip susėdė, žinai, ir rankytės, moteris, taip, vyrai, taip. Labai jokinga buvo, bet jo, žinai, ta, kaip sakyt, tie įpročiai išsivysto ne per trumpą laiką. Jiems reikėjo 6 metų tiek užkurti kažkokius tai ir, kaip sakyt, su įvairiausiais tais, nežinau, Lietuvos ryšiais visais verslo ir taip toliau. Nu, tai trunka labai ilgai, kiek mes su Erika viešėjom laiko, tai labai daug, kaip sako, nu, ne taip paprasta viskas su Japonija, kaip su kitom šalim, ar Europos, ar Rytų, tai yra visai kitas pasaulis. Ir jie šalis stengiasi pažinti pirmiausia savo partnerius per kultūrą, per to, kaip jie atsineša į savo darbo partnerius, ir tai yra, nu, labai ilgas laiko tarpas. Tai džiugu, kad tuo metu ambasadorienė mus ir ten pavedžiojo, daug labai pasakojo, pat Japonų puikiai įvaldžius, ir buvo labai įdomu, vat, iš pirmų lūpų girdėti, kas tas yra apskritai Japonija, Japonai, ir kas tas reiškia draugaut su Japonija, žinai, tai iš arti. Man tai yra, nu, kosmosas, aš ten noriu daug kartų sugrįžti, gal nėra taip arti. O gal ir gerai, kad nėra arti, dėl to yra
1: nes
3: tokie,
1: tik ten tektų ir važiuoti.
3: Ir šiaip unikali dėl to jinai yra. Tai nepamirškim, kad tik 100 metų apskritai atsidarius pasauliui šitą šalis, dėl to jin savo turi tokį vadar unikalumą ir nėra nudėvėta labai.
1: Kaip jūs atsimenat tą vat ilgesnį pabuvimą? Ar reikėjo pačiam irgi truputį save pritildyti, gestų sumažinti? Aš nežinau, koks jūs gyvenime, gal iš tikrųjų labai toks japoniškas ir tylus, ramus. Man, pavyzdžiui, aš pakankamai neseniai grįžau prieš, man atrodo, porą mėnesių iš Japonijos. Aha. Tai aš nesu pats garsiausias žmogus, nesu pats tyliausias, bet, tarkim, Italijoje jau aš tokia matosi, kad ne Italija. Tai man Japonijoje teko gerokai save sumažinti, nutildyti, nes atrodė, kad aš visur rėkiu, visur sklaidausi.
3: Tai yra tiesos, jo, mes labai skiriamės nuo jų. Kad ir kiek besistengtume būti tylesni, jis tiek atrodo yra tylesni visais, kaip sakyti, nu, visais rakursais. Jo, yra tiesos. Vieti tai metro, kokia kultūra, žinai, nieks ten nereikia, nieks ten nesižarsto, įeina tiesiog gražiai, viskas labai ramu.
1: Bet teko savo prigaut, kad oi, čia aš kažkaip gal ar pergarsiu?
3: Aišku, ne, taip, žinai, kažkaip tai, nu, iš taip mano natūra tokia, aš stengiuosi kaip chameleonas žinai, į tą visą visumą įsipinti ir prisitaikyti. Be abejo, kai esi svečias, tai nu, iš pagarbos vien tik žmonėms, nes jų yra nusistovėjus tvarka ir nu, tu kažkaip privalai išlieti tai. Tai nu, jo, mes tikrai labai skiriamės nuo jų, labai.
1: Besiruošdama laidai, perskaičiau tokį dalyką. Aišku, žmonės būna, ką nors pasako, paskui jų klausinėja apie tai ir jie net neatsimena ir ten galvo, kokia čia, ką aš čia pasakiau, bet perskaičiau, kad nuo mažens jums paliko įspūdį japoniškas menas, pavyzdžiui, origami, ir ten buvo paminėta, kad to meno trapumas toksai, taip, ir aš pagalvojau, koks keistas dalykas pasakyti nuo mažens ir mano, kaip man susirišo visą tai, koks keistas vaikas, nes man vaikystėje tai patiko, nu, tos fintifliuškos visos, kur ten kas nors garsiai pipsi, groja, lėlytės iš reklamų.
3: Aš augintas trijų moterų, jos buvo tokios nepaprastos, pačios buvo labai daug apšviestos, apsišvietusios ir viskas joms buvo, ypatingai mano mamai buvo labai įdomu, menai ir mano, kaip sakyti, teta yra menų toks žmogus, senelis nusipelnęs dailininkas ir dėl to į pasaulį truputį nu, normalu, kad kitaip žiūrima. Tai ir atsimenu puikiai tą biblioteką senelio, kuris buvo fanatikas knygų absoliutus ir savo visus honorarus išleisdavo dideliam leidiniam ir ten vėliausiam, nežinau, reprodukciniams kažkokiems žurnalams, ten apie Leonardo da Vinci taip toliau. Ir neišimtis viena iš tų knygų buvo origamis. Buvo kokios 60 metų senumo, nors sovietinis leidimas buvo, bet vis tiek labai detaliai viskas parodyta, kaip lankstyti. Ir tuo metu aš tai buvo įnykęs, tai buvo įdomu, nes kadangi buvau vienturtis kokie 10 metų, tai normalu, kad ir savo ir laiko labai daug turėjau, ir kadangi visi dirbantis, mama medikė, ten dėdė gaisrininkas, administratorė močiutė, teta su dailė, su visokiais ten žodžiu. Tai daug vienas daug labai būdavo. Į darželio nekenčiau, tai palik mane vieną ir aš ten krapštydavus. Nu, tai va, tas vienas iš tų dalykų, kuris mane labai stipriai domino, buvo origamis. Japonija, aštrus daiktai, nu, dieve, aš dėl peilių šiaip, iš esmės, jų kultūra yra ginklų, tai ten iš viso aš galėčiau valandų valandas kalbėti, kaip tas gaminama, kaip darosi, kokios tradicijos, žinai, kelios kartos tą gamina, ir žodžiu, aš sau prisiekiau vaikystėje, kad aš privalau į tą šalį kažkada nuveikti, nes nu, tai yra kažkas tai nepaprasto, jie tiesiog savo uždarą tokia turi uždarą planetą. Net yra ufologų, man atrodo, fantastų yra daug labai tų istorijų, kad gali būt, kad Japonijams kad tai iš kitos planetos nusileidus. Tai aš net kartais, jeigu tai paini, tai galvoju, nu, gal ir iš tikrųjų, nes ir tų komiksų, žinai, kultūra, ir tos moters, žinai, supratimas, ir kaip kario supratimas savęs, žinai, tas pagarbos savikontrolės ir viskas įvaržymas, žinai, krūmai veršti, medžiai išlanksyti taip, kaip turi būti ir ne kitaip, nu, yra kažkas tokio, žinai, va tas valdymas va, situacijos arba, kaip sakyt, nu, apsitai, visko valdymas, žinai, va viskas turi savo formą, savo vietą, laiką ir požiūrės į tai.
1: Šiaip labai įdomus dalykai tarpusavį ten dera ir visiškas nuolankumas ir tuo pačiu ir daug žiaurumo gali būti.
3: Taip.
1: Ir kažkoks ir mokėjimas iškesti, bet tuo pačiu ir dėmesys kitam parodomas. Labai, labai daug tokių, man atrodo, mums ne tik atsvetimų mūsų kultūrai, nu, mes irgi galim ir pakentėti, ir žiaurus būti, bet ten kažkaip dar truputį kitai.
3: Ir kaip visa tai yra suderinama, kita vertus. Žinai, tas nuolankumas kartu su pasiaukojimu, ir toks, žinai, sakau, vien tik tai vaikų auklėjimo, kokia sistema yra, žinai, patys viską plauna tie vaikai po pamokų, patys viską prižiūri, batus nusiauna, į tą mokslą visai kitoks požiūrį, žinai, į pagarbą seneliams, artimiesiams, nu, labai neįtikėtina yra.
1: O Merūnai, jūs tik žavitės, kaip jie vaikus auklėja, ar ir pats panašiais principais auklėja?
3: Yra momentų, duodu labai daug laisvės vaikam, iš kur viską pažint patiem empiriškai, kiek įmanoma, ir aš skaitau, kad labai yra svarbu. Dėl to pas mus jie labai atviri, labai tokie socialūs. Ir gal ir mokyklai dėl to labai sunku jiems prisitaikyti, nes jie labai linkia informaciją, jie tiesiog geria viską, jie nori patirt, kad tik jų neribotų, nespaustų, bet va čia gal ir skyrėsi, žinai, gal tos laisvės truputį ir per daug, kitą vertus pamastau. Bet Japonijoje irgi labai daug duodama laisvės vaikui savi tokios realizacijos. Nekalbu apie tai jau, kad yra iš kartos į kartą, kai kurie amatai perduodami, žinai, jeigu ten blinelius kepė pro senelis, tai ir pro anūkas kepa tos blinelius. Dabar labai dogmas tos keičiasi ir kiek teko bendrauti, tai jau jaunimas stengiasi sakyt, kad aš vat, norėčiau kitų kelių eiti. Tas labai sunku, didelis šokas tiem tėvam, seneliam, bet keičiasi iš tikrųjų kultūra, galbūt irgi veikia tas pasaulinės tendencijos ir Europa jie atviresni yra visam tam pasauliui ir automatiškai pasaulis atviresnis į juos, tai niekur nuo to nepasislėpsi.
1: Paminėjot tas tradicijas, man iš tikrųjų buvo tikriausiai, kad kultūrinis šokas pamatyt, kaip žmonės įnikė ten į tradiciją ir gerąją, ir blogąją prasme. Kartais atrodo, kad jeigu taip vyko, tai taip ir turi vykti, nieks net nesvarsto, o ar tikrai. Iš kitos pusės labai gražu matyti iš kartos į kartą tą tokį paveldą nešant. Ar jums priimtinas tas tradiciškumas? Koks jūs esat žmogus labiau tradicinis? Čia aš kalbu ne apie šių laikų realijas, tradicinė, netradicinė, bet tiesiog.
3: Kaip po savęs identiteto išsaugojimas, man tai žiauri yra svarbu. Absoliučiai. Žmogus nežinote savo šeimos, savo istorijos, jisai net nevertas tos pavardės. Tai kadangi tai man buvo labai daug apie tai pasakojimą iš močiutės pusės, nežinau, kiek kartų pasakojimą, nes nu, tu negali nebeišmokti arba neatsimintų, nes ir kartojasi vyresni žmonės. Nu, tokie, taip jau yra. Ir dėl to aš savo vaikam irgi labai daug apie tai pasakoju ir va tos tradicijos, žinai, kad gal, žinai, ar į dailę vienas vaikas, jis ar į muziką, duodo šiem patiem pasirinkimą, bet polinkį ir tarkim tendencijas, ten norus labai labai panašu į tai, kad jie vis tiek vienas sunus tikrai eis į menus ir tas labai ryšku ir aš jaučiu tą labai, nes ir požiūris, ir mąstymas, ir ta tokia vienatvė jam reikalinga, ir kažką krapštytis, tai va greičiausiai, nežinau, gal net į dailę mesis vaikinas, tai vėl džiugu, nes kažkas tai vis tiek šeimoje, nu, taip jau pas mus atsitinka, mūsų giminiai, kad kažkas vis tiek vienas metasi į tos menus ir tu nuo to nepasislėpsi. Ir greičiausiai ta genų krūva įvairiausia, kokie ten bevyktų, kas ten vyktų per žiežerbos jos įtakoja. Ir tas labai džiugu. Tas džiugu, nuo ko pradėjo, dėl kur, iš kur proseneliai atkeliavę, dėl ko tie menai mūsų šeimoje, tas labai įdomu, tos simbiozės visos, nu, tiesiog labai daug ženklų.
1: Tai žodžiu, jūsų vaikai save pažįsta giliau, aš turiu galvoti, šeimos prasme.
3: Jiems ir įdomu, žinai, labai, at, jeigu nebūtų įdomu ir tu pirštum tą informaciją. Tai, žinai, irgi per laiką atsirenki, kad to nebūtų kažkokio tai rusizmo, nors pas mus labai patriotų daug šeimoje visą laiką buvo ir senelis buvo begalinis patriotas ir už tai vos į kalėjimą rus laikais nesėda už tą, reiškias, lietuvišką kūrybą, lietuvišką tematiką ir vaikam apie tai irgi kalba, kur yra, žinai, kad papasakoju visą pirmiausia aplinką apie situaciją ir kodėl vienas dalykas ar kitas įvyksta ir leidė jiems patiems spręsti. Tada jie kažkaip taip atsitinka, kad teisingai nusprendžia, žinai, arba teisingai supranta vieną ar kitą įvykusio šeimoje situaciją, žinai. Tai faina, kad jiems įdomu. Pirmiausia, čia man didelis pasiekimas per laiką, kad vaikams kažkaip tai įdėgi arba natūraliai vyksta, kad jie supranta, kad nu, tai yra svarbu. Nes jau kalbam ir dabar, kad jūs irgi turėsit vaikų ir labai svarbu, kad jie irgi žinotų, iš kur atėjo seneliai, proseneliai ir ką mes čia veikiam, žinai.
1: Aš priminsiu mūsų klausytojams, kad mes kalbame su Merūnu Vitulskiu ir jeigu nepastebėjo, tai kalbam apie Japoniją, nors gal kartais ir ne visai.
3: Nukrypstam.
1: Taip, bet grįžkim prie tos kelionės. Jūs atsimenat, kaip ten skridot, kaip ta ilga, o gal jums pasirodžius visai neilga?
3: Ilga, ilgiausia buvo kelionė, kiek mes esam keliavę, nes gal vakarai, gal daugiau, ne, manau, kad buvo pati ilgiausia iš tikrųjų kelionė, ką esam turėję ir tas virtimas iš ryto į vakarą, kai tu visą naktį sėdi balkonė ir dairaisi, kai išvinta ir visą naktį toks, žinai, daužtas, kaip sakau, visą savaitę man reikėjo klimatizuotis, kaip čia, kas, kaip ką. Bet ir matai, kaip tas bunda miestas ir kaip žmonės, kiek savo darbų dėmesio skyrė ir kaip viskas švaru.
1: Teko matyti šveičiant šaligatvius.
3: Jo, mačiau, ir plaunai, ir ten ir trina, apie rūšiavimą jau šukščių, net nekalbu apie 23 dėžės ar kiek jų ten spalvotas geltonas baltas popierius, plasmatizuotas popierius, kamštelis išplautas, neišplautas, maisto atlikos dažo, nu, žinau, kosmosas, žiūrėjau, tai pagarba va tai aplinkai kitiems ir kad tik tai kitiems nesuteikti jokio diskomforto ir po savęs nieko nepalikti, o palikti taip, kaip buvo, nu, labai fainas požiūris, man labai patiko. Tų pačių Ronino, ką gyvenvietėj buvom, šitam 40, kiek ten, kaip tas filmas garsusis, 45 Ronino ir kiek ten, kur dėl imperatoriaus vietininko žodžių tokio teisingo poilgio, jo visi samurai nusižudė vienu metu. Mhm. Tai va toje aikštėje buvom, tikrai ta atmosfera. Ar čia tokia savytaiga dėl to, kad aš labai stipriai myliu šitą šalį, ar šiaip dėl to, kad apie tai teko labai daug skaityti ir įvairiausios kinematografijos matytai. Tai labai stipriai veikia, aplinka tokia buvo, nu, kažkokia, va, tikrai tik tai gongo ir truko to pum, žinai, tokia aplinka visa tiesiog skamba. Ta medžių visa kultūra, tie bonsai, tas, sakau, tie patys kapai, kuriems kaip pamastai apie 400-500 metų ir jie taip pat atrodo, kaip atrodė tada, nieks nieko nelietė. Tikrai labai faina. Tai aš jau nekalbu, sakau, apie tos muziejus ir kur yra dabartis ir kur praeitis. Ir vis tiek atrodo, kad vienas kitą kažkokiu būdu ryša. Ir kad jie labai, kaip sakyt, remiasi savo istoriją, dabar tai formuojant tiek menuose, tiek teatre, viskas stengiasi išlaikyti, sako, tos tradicijos labai labai labai svarbu, kaip šaliai, šeimai, nes, nu, tai parodo mūsų identitetą, labai labai svarbu tai yra. Gal dėl to japonai ir skaito, kad mūsų lietuviai apskritai labai panašus į juos, nežinau, kodėl jie taip galvoja, nu, kaip sakant, mes esame irgi kuklus, pakankamai tylus, pakankamai konservatyvus, jie irgi šito labai daug turi.
1: Gal tas,
3: aš kuklus. Mėgstu labai analizuoti, mėgstu žmonės, begaliniai žmonės dievinu, tiesiog čia tą supratau prieš 10 metų, tik tai ir pats bendravimas, viskas mane kaip ir japonam labai labai stipriai kažkaip taip įkvėpė ir negalėčiau turbūt be žmonių gyvent, gal dėl to ir nepasirinkau dailės savo gyvenimą, nes reikėtų sėdėti prie lapų, tas irgi faina meditacija, visiems vyrams reikia užsipildyti tą nieko stalčių, čiuką, kaip sako psichoterapeutai, tai jo, vis dar pamastau apie tą grįžimą prie dailės, bet šiai dienai aš labai socialus, labai man patinka žmonės, sako aš.
1: O apie tą kuklumą, jūs esat iš tų žmonių, kur kažką visai neblogai moka, bet pasakys, kad tik vos, ar vis dėlto...
3: Aš net kartais nepasakau, aš tiesiog situacijos vengiu, arba tikiuosi, kad žmogus pats susipras, pas mane net kartais taip.
1: Man tai labai svetima. Aš jau jeigu moku, tai tada ir varu.
3: Tai man iškelygi tokia pati, dėl to mes labai skirtingi esam irgi. Jau kaip yra, taip ir drioksis ir pasakys, man nepatinka, kaip elgėtės, atsiprašau, mūsų keliai skiriasi ir kažkaip taip. Ne. O aš taip atsargiai, patruputį taip nueinu ir kažkaip taip atsitinka, kad keliai patys ir išsiskiria.
1: Žavitės šitą žmonos savybę ir prisibijot?
3: Aš labai ją žaviuos dėl to, kad jis drąsos tame daug turi. Jis savo, tai yra didelė prabanga būti savi. Savimi šiai dienai. Labai didelė. Jis žiauriai tikra pas mane yra. Jis pas mane tokia, kaip sakyt, Nu tikrai labai labai labai, žinai, vat, yra taip kaip yra. Ir jokiai, žinai, jokiais, nežinau, grimais neapipaišyta, neuždengta, nepaslėpta didelė prabanga būti jos draugu, nes jau jeigu esi draugas, tai reiškia, nu, esi šio to vertas gyvenime ir turbūt ir tavo vertybinė skalė yra plati ir taip toliau, tai tas labai džiugu.
1: Ir... O nėra taip, kad ir kaip menininkui yra naudinga, nes galbūt aš tik spėlioju, bet galbūt kartais ateina ir pasako, kad agirdi, ką tu čia dabar susimažini.
3: Jo, yra to. Bet kaip tik vakar apie tai kalbėjom. Nu, tu nusiramin, ką čia nusikabin. Na, kažką apie padovanojimus kalbėjom, kad valstybė už kažkokia buvo tema apie tarptautinę veiklą ir kad jokio padovanojimo. Sakau, nieko nereik, mes viską turim. Kažkaip mes buvo taip. Nu, nesusimažink čia irgi, žinai, gyvenime faina, kad pastebėtų, žinai, pasakytų apie tą gerą žodį. Sakau, man svarbiausia, kad tau būtų gerai ir tu man pasakai, nes geriausias kritikas vis tiek yra šeimos nariai, iš šonų matantis viską. Tai va, tai, nu, tai aš kažkaip, nu, taip yra. Mano gal čia mamos toks bruožas buvo irgi. Dari darbus, bet tyliai ir neįsišokant. Tai kažkaip taip.
1: Tai Merūnas yra labiau japonas, o Erika yra labiau kažkokia tai gal iš Lotynų Amerikos arba Italijos tokia charakteriu.
3: Jeigu taip charakterį švies, galbūt jo, vidinis pasaulis yra, jo, vidinis pasaulis toks. Nors jis tu grina kraujas lietuvis ir nekoks kitoks, bet vidinė būsena, jinai norėtųsi gal labiau, kad būčiau toks į tą pusę. Ir save gal nuo vaikysės taip įsivaizdavau ir pasamoningai kažkaip taip tą ryterystės visais, kaip sakyt, tokiais standartais visada vadovaudaus viduje, kaip sako, dievui tėvinį artimui, žinai, toksai skautų laikai man buvo irgi toks labai geras įkvėpimas save, ją kaip jauną žmogų palikti, vat, nu, gražiems tikslams ir dalykams. Dėl to šiai dienai ir įvairius paramos fondai man yra svetimi ir taip toliau, čia labai labai svarbu. O žmona jo, labai yra ugninga. Jinai net ir pati kartais gal, aš sako, mano manam gyvenime, aš tikrai kažkur buvau Barcelonoje, Ispanijoje, kažką flamenko, nes ir tie patys šokiai įstringi, jai tiesiog pamato, tai matau, kad tirpsta. Jinai, nu, to kaip Latino Amerikos šokius šoka į poros ar ten čempionatai, tai labai seka, domisi. Ir viduje sako, aš Dieve šventas, jeigu iš naujo pradėčiau gyvenimą, nuo šokčiau ir dar kažką tai su to daryčiau. Jo, ir būdas toks irgi, žinai. Žinai, aš esu oro ženklas, jinai ugnies. Nu, tai va taip ir palaiko viens kitą, žinai, viens be kito negalim.
1: Merūnai, be galo įdomu, tik tais padarysim trumpą pauzę ir netrukus sugrįšim. Lekiam į...
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
0: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Jūs klausotės Žinių radijo.
1: Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
1: Po trumpos pauzės grįžtam į Žinių radijo eterį. Aš Fausta Marija Leščiauskaitė, laida Lekiam į ir su Merūnu Vitulskiu keliaujam po Japoniją. Merūnai, prieš pauzę aš neveltui užsiminiau apie kažkokius tai tokius ugningesnius kraštus kaip Italija. Ir pati taip besiruošdama laidai suglumau, o kodėl ta Japonija, jūs jau kaip ir papasakot, kodėl Japonija, bet mano įsivaizdavimas buvo, kad operos solistui, nu, kažkaip tikriausiai kokia Italija turėtų labiau traukti. Ir tada pagalvojau, o gal Japonija yra operos šalis, tik aš, pavyzdžiui, nežinau, Dundukė. Kaip yra su ta opera ten?
3: Šiaip iš esmės, Japonija yra muzikos šalis, sunku patikėti, bet jo, tas labai svarbu, jų gyvenime, apsakyti, neatsiemas dalykas nuo muzikos. Aš, ne, čia jeigu taip imta apskritai, kultūra, tai yra kažkoks tai toks neatsiejamas nuo jų dalykas. Ar tai būtų kultūra teatro, kabuki teatras, opera, tai būtų instrumentinė muzika, ar nežinau, kokį meną beliestum, ar tapybą, ar rašto, reiškia, meną, tai iš esmės jie nuo pat vaikystės jau jiems, jie turbūt dar tik vaikščiot pradeda, jau instrumentas yra rankam brukamas, koks ten bebūtų, kokį jie pajunta, kokiam instrumento aistra, tai vat, žinai, koks ten vaikui dar, kokia dar aistra. Tiesiog, ką pajunta, kad eina vat į tą pusę, žinai, iš karto disciplina ir jie pradeda kultivuoti tos instrumentus ir jie vidurinė mokykloje būna puikus instrumentalistai, o vėliau, žinai, jeigu esi iš tų milijonų tikrai ypatingas, tai tikrai vieta nacionaliniam orkestrui visada atsiranda. Bet jau ten, kai jie taip groja matematiškai ir taip tiksliai teko girdėti Japonijos nacionalinį orkestrą, tai žinai, taip tobula, kad net neįdomu.
1: Ar tam tikrą prasme mes negalim prilygti būtent
3: tvarka ne. Greičiausiai neįmanoma. O kas liečia muzikalumų ir spalvas ir nebijoti klysti, va čia yra mūsų turbūt arkliukas. Tai ir mes, kaip galvoju, tokios atrankos nėra iš tų milijonų, kiek ten jų begyvena Japonijoje, ar kiek iškeliavė svetur, nes vietos visiems nėra greičiausiai tuose didžiuosiuose kolektyvuose. Tai jie vis tiek, kur be išvyktų, jie skaitosi lyderiai, nes nu, tai labai nuo pirmų dienų toks jau net į kaip ir į DNR atrodo į kraują tas įsipaišė, ką jie daro savo gyvenime. O kas liečia, tai vat gal tas ir mūsų ir sieja, žinai, mūsų labai nedaug, bet nes kokybę panašią turim ir tikrai vat mūsų muzikantai visame pasaulyje groja ir ne šiaip kažkur tai vidutinėme lygyje, bet aukščiausiame lygyje. Tai apie mus labai daug pasako. Gal tai dėl to tas identitetas yra toks truputį panašus su jais, kas liečia požiūrį į darbą ir discipliną ir taip toliau.
1: Aš pastebėjau bekeliaudama tokį dalyką Japonijoje, kuris mane šiek tiek erzino. Man pasirodė, kad jie vengia tokio tiesioginio ne. Geriau kažkaip ten nusilenks 20 kartų, dar kažkaip, kažkaip, bet taip griežtai nepasakys.
3: Jo, jie nepatogumo to labai nemėgsta, sukelti nepatogumą kažkokį tai.
1: O man pavyzdžiui, yra gana sunku nuskaityti tokią socialinę situaciją, aš nesuprantu, čia ne, ar taip, ar gal, ir man atrodo, tai tu sakyk tada. Ar jums tai yra labiau žavu tas mokėjimas, kažkaip išlaviruot gražiai. Nors jau iš to, ką mes kalbėjom, aš manau, kad tikriausiai, kad tai.
3: Aš diplomatas visom prasmėm. Mano šiaip gyvenime gražusis tikslas niekam nesukelti jokio trigerio, nes, kaip sako, svetimo skausmo nebūna, nes pats esu daug to patys ir patyręs, tu žmonėm vienodai, kaip tu jautiesi, žinai, tiesiog jiems elgiasi taip, kaip jiems patogu. Na, aš savo sakiau, kad taip gyvenime nesielgsiu ir dėl to mano tokia natūra gal irgi visada gražiai, diplomatiškai geriau, arba vengiant po truputėlį išeiti iš tos situacijos kažkaip, tai jeigu žmogus klausia, nori konkretaus atsakymo, tai gerai, aš minkštai, bet pasakysiu, nu, tikrai nepakeliu arba ne, ar taip toliau. Pas juos yra visa ceremonija, man teko matyti verslo susitikimą, kaip Japonijoje susitinka du žmonės iš skirtingų kažkokio tai debato pusės. Ir kai yra šalia du asistentai, kurie pasako, iki susitikimo liko 2 minutės. Ir jie pasiruošia, nusivalo dulkes nuo švarkų, prieivinas prie kito, sako, jūs turite 45 minutės, jiems pristato visą situaciją ir taip toliau, nes nežino žmogus, kiek laiko turi. O vėluotinas yra didžiausia nepagarba tiek viens kitam, tiek darbo grafikui. Tai ir vėliau, kai baiginės jau susitikimas, sako, aš labai atsiprašau, aišku, 20 kad nusilenks, atsiprašys ir pasakys, kad jums liko 5 minutės iki susitikimo pabaigos. Ir vėliau tų vizitinių įteikimas yra nerealus, kaip išėma, kaip paduoda, kiek lankstosi, kaip apsikeičia tomis vizitinių, nu, tai kaip spektaklis vyksta. Ir mes tada pietavom su Erika viešbutį ir dėlė salė buvo ir matėm visą tą procesą, nu, tai kažkas tai tokio. Vau, sakau, nu, toli gražu, tas man kažkas vau.
1: Aš visą laiką bandžiau fantazuoti, kaip italas, kaip japonas, tradicinis japonas pakankamai jaučiasi, pavyzdžiui, Italijoje. Ir man atrodo, košmaras jiems turėtų būti. Visi vėluoja, nieks nenusilenkia, dar gali ir kažkaip laisvai kažkur ranką, koją užmesti, vyną išgerti.
3: Manau, paklaustų, ar čia tikrai tiesa, čia kas vyksta dabar, čia dar paklaustų 3 kartus.
1: Jiems tikrai, mums atrodo, Japonijoje tie lankstumaisi kaip spektaklis, nebūtinai blogaja prasme, tiesiog taip, įspūdinga. O ja. Jiems tikriausiai Italija kaip didelis spektaklis atrodo.
3: Ten bet kam atrodo didelis spektaklis. Ir kiek teko dirbti, ten tų istorijų, ten nesus stotum pasako, ten nuo to, kaip eini turgų ir kaip permoki viską, o čia vietinis žmogus, žinai, daug mažiau moka, arba taksistai, kurie, žinai, virš didesnę kainą tau kažkodėl tai vienaip parašyta programėlė mokėtų, o tau jis daugus, jis sako, o kodėl čia man mokėti, va, rašo tiek, žinai, sako, daug daugus ant kavos. Tai, žinai, tas kontrastai baisus yra, arba ten, žinai, kai ateini teatro priimai ir apsaugininkas tiesiai, vat, atsidaręs kompiuterį, vakarinis jo greičiausiai budėjimas ir jisai žiūri pornografiją tiesiog ant teatro įėjimo. Tai, vat, sakau, tas, nu, nėra čia net ką lyginti, čia totaliai. Ir aš galvoju, nu, dairais, vat, kartais po Italiją, nu, pakeli galvą, labai geras yra momentas, sakyti, gal užmiršta, žinu, dažniau čia žiūri taip į grindys, į žmonės, aš laikas stengiuos pakelti užsienį galvą, nes ten visas grožis būna dažniausiai nepaliestas. Ir galvoju, kiek tų freskų, kiek tų skulptūrų, kiek visokių monumentų, galvų, aprašymų, kiek visko daug aplink. Kur tie žmonės? Kur tie žmonės, kurie kūrė visą šitą grožį, tas tobulybės, tas, nežinau, skulptūras, bet ką, tapybos darbus, kuriam reikia ne metų kartais patapyti. Kur jūs visi, kas atsitiko su domimi, žinai? Ir ta galvoji, gal tikrai, kaip Biblijoje rašė Sodomo humorą, pabaigoj bus, žinai, kur vieni kitus ryja, chaosas, kas riekia, kas ten mušasi, kas darbo kultūra iš vis, aš jau nekalbėsiu ten, žinai, vienaip repeticijoms, pavyzdžiui, mano srity išrašo, o vis laik viskas valandą vėluoja, arba tu dirbi, pradedi ariją dainuoti, ir staiga visi atsistoja, kažkur išeina, ir jie išeina tiesiog espreso minutę išgertų, nesupranti, kad čia aš net žvengdu, sakau, negaliu patikėti.
1: O žavor gąsdina?
3: Ne, žinai, kaip, nu, kaip didžiąją dalim ir Vokietijai ir Austrijai dirbi, kur tenai, žinai, jau laspė, ir sako, thank you, taip, mes viršvalandžių nemokam, pas mus ir lygiai žiūri rodiklė, tai sekundi, nežinai, 12, ir visi išsiskirsto gražiai, nes visi gerbia vienas kito laiką ir tas labai, labai yra faina. Tai kitokia šalė atvažiuoja, ten po to, kaip jau galut momentai, kai reikia atsiskaityti už darbus, žinai, ir kartais metus leidžia savo neatsiskaityti ir taip toliau. Istorijų apie Italiją labai daug turiu, ten nemažai metų dirbau, tai tikrai toli nuo Japonijos, labai toli.
1: Aš stebiu, kaip mes iš Japonijos taigi iškeliaujam ir skrendam kitur, bet...
3: Mes kontrastus matom tiesiog,
1: taip, bet,
3: žinai.
1: Dar galvoju, pasilikim Japonijai. Dar tokį dalyką pagalvojau. Man atrodo, kad kai žmonės yra tokie, kaip čia dabar pasakyti, susilaikę emociškai ir labai mandagus ir tokie nuosaikus, tai naivu tikėtis, kad emocijos kažkur tiesiog švelnia srovele išplaukia. Jos vis tiek žmoguje jausmai, jie, aš netikiu, kad japonai jų neturi, nu tai yra neįmanoma. Ir man atrodo, kad japonai yra pakankamai tokia emocinė prasme supresuota tauta, o paskui kažkur tai turi nutekėti. Kaip jums atrodo, ar taip ir yra? Kur kukliam žmogui iš tikrųjų padėti emocijas, jeigu tu nesi tas, kuris va tiekis susinervinęs pasako, eik tu ša. Nes aš tai pasakau ir man nueina. O kaip tie išlaikyti žmonės?
3: Aš manau, jie turi savo turbūt tą nutekinimo kažkokią tai sritį vis tiek, nes aš žinau, kad jie ten be darbo turi labai daug visokių, jeigu ne ofiso žmogus, tai turi įvairiausių, jie tų vėlgi tradicinių šeimoje iš kartos į kartą pereinamų dalykų ir nežinau, ir tie patys karokie barai, kas į alkoholį gal iššoka, kas, žinai, lankų šaudo, kas kovų menai kendo, kas su augalais, žinai, bendrauja vyru moterų psichologija vėlgi visose kraštuose labai skiriasi. Moteriai labai daug chemijos įvairiausio, žinai, labai kaip vaivorykštė, tiek visko daug, o vyrai, žinai, ten 2-3 mygtukų reikia. Mums tiesiog kartais reikia į vieną tašką pažiūrėti ilgiau ir mes įsižeminam.
1: Aš norėjau klausti, kur Merūnas nusiventiliuoja.
3: Aš dabar tą pačią sodybą, apie kurią labai daug ir kalba ir laidų visokiausia buvo sukurta. Tai turbūt gamta, mes privalom visi sugrįžti anksčiau ir vėliau į tą žalumą, neveltui ligonės žaliai dažomos. Žinai, kad
1: ta žalia spalva. Aš galvojau, kad pigiausi dažai.
3: Ne, dėl to, kad labiausiai veikianti raminančiai žmogų ir gamta yra, nu, nereik nieko dažyti, ten viskas yra vietoj. Atvažiuoji, kad jis ten, žinai, kokį parkelį nueini ir ten jau įsižeminė, žiūrėdama, žinai, į tos lapus judančius, kitiems į vandenį, kitim medžiotojo bokštelį sėdėt už mėsos nevalgo vegetarai, o sėdėt tik dėl to, kad nori pažiūrėti gamtą. Žinai, tai visokiausių tai yra niuansų. Tai kaip ir Japonija, manau, irgi jie turi savo įsižeminimo kažkokius tai momentus, nors jie dirba begaliniai daug, labai daug, kad teko matyti apie pietų laiko, kai žmonės tiesiog pagalio pasidėję ant vairuotojo ir miega. Tiesiog va, tą valandėlę ar pusvalandį, kiek jie turi, jie skiria miegui. O toliau visa kita, jo, žinomi, tos visą seksualinį pasaulį, kas visai kitoks, irgi ten pakankamai drastiškas ir, kaip sako, kiek kovų menų visokiausi mano, ten, sakykime, draugai artimoje aplinkoje daug labai pasakoja, kaip kokios moteris ir japonės, tarkim, Japonija ir europietės, ir kaip koks vyro požiūris tai japono, tai vėlgi kitas visai pasaulis. Tai tu, manau, sėčiau, kaip ir pas mus, prisigalvoja žmonės, randa savo. Aišku, kas neranda greičiausiai ir blogus dalykus gali visą tai nuėti. Normalu, turbūt, visiškai normalu. Jo. Bet šalis, tai sakau, unikaliai aukščiausiame lygyje. Maisto prasme, tai aš ten iš vis, kas reiškia, kai tu šeštą ryto ateini ir gauni šviežią žuvį prieš pusę valandos pagauto tūną, tilapiją, ką tu ten begausi, arba tos pačius sušį.
1: Bet Merūnai, aš skaičiau iš 2017 va, tų interviu ir ten jūs sakėt, kad nu dar iš pradžių tai buvo keista ta žalia žuvis. Ir aš dabar taip girdžiu, kad santykis man atrodo šiek tiek pakitas.
3: Aišku, kalbos nėra. Tai nepažįstis laiką atsitraukį truputėlį, įsivertinį iš šono. Bet kai susipažįsti, papasakoja visas tas tendencingumą sušio gamintojas, kai tau į rankas paduoda, jiems labai tas svarbu, kad dar būtų ta čiutne gabalėlis dvasios tame sušyje, tame žuvies gabalėlyje, kad va čia tos gyvasties dar yra, tos lastelės dar beveik gyvos ir va dėl to viskas labai šviežiai čia ir dabar, o ne padėsiu šoną ir kava užsigersiu ar kažką. Ne, čia ir dabar turi tą daryti. Čia yra kaip toks gilus žestas labai to pačio sushi gamintojo, meistro, tas perdavimas savo meistrystės tau į rankas, čia aukštas labai pilotažas. Ir...
1: Mėgstat japonišką virtuvę?
3: Be abejo, labai, labai. Nes tokia ir spalvos, ir lengvumas, ir tu kontrastiniai tie skoniai, čia kažkas tai dūri liežuvį, čia kažkas tai, žinai, visiškai suru, kažkas vėl, žinai, aštru. Labai, labai faina šiauriai.
1: Ar namie kažką japoniško gaminat?
3: Be abejo, sušių nedrįstu dar, svajoju gal pabandyti kažkada tai gamin, bet klausimas, ar sugebėčiau. Na, turbūt, jeigu labai leisčiau savo medituoti, o ką aš mėgstu, man šis žmonių aplink neturi būti, kai aš gaminu, atsikvotikit ant finalo, tik tai man labai svarbu. Nes man vis tiek, aš labai tos ir kalkuliacijas visas žiūriu ir viską, man labai faina. Čia tokia kaip meditacija, žinai, tas darbas su maistu.
1: O jeigu įsivaizduotumėm, kad pas Vitulskius vyksta japoniškos tematikos vakarėlis, nežinau, kiek tai realistiška, bet tarkim, pasvajokim, ir kažką tai reikia pagaminti. Sakykim, kad kitus patiekalus gal atsineš kiti svečiai, bet vieną nuo savęs reiktų pagaminti, kas tada tai būtų.
3: Greičiausiai šios troškinys būtų japoniškas, jo, nes aš tos troškinius moku vieną troškinį su kiurų gerybių daryti, tokį turi arkliuką, bet tik jie vienintelį ir moku. Toliau gal tailandietiško daugiau maisto moku, dar vietnamietiško moku, kažką pagaminęs draugas turi restoraną, tai visi išduoda, ką kaip daro ir kodėl čia taip skanu gaivu ar kažką, žinai. O šiaip aš esu visiškai mėsėdis. Mėsėdė, jautina, man jautina yra numeris vienas. Mes kiaulienos visai nevalgom šeimoje, galima sakyti. Taip pas vištieną vyrauja ir jautina. Tai ten jautina vėlgi kitokia yra. Absoliučiai. Tas, nežinau, tas marmurinis steikas yra kažkas irgi tokio, kaip tie gyvūnai auginami. Sakau, čia kurias rytį bekabintum, yra totaliai visiškai įsigilinimas iki molekulinį lygį, žinai, jiems.
1: Mane tai iš tikrųjų ir žavėjo, ir gazdino mintis, kad jeigu klasikiniai japonų virtuviai, tai tu tuos sušius turi 10 metų sukti, ir net ne vieną 10, kad tu jau skaitytumėsi tikras meistras.
3: Tai kol prileidžia
1: meistras.
3: Prie to, nepamirškime, ten vien tik tai indų į pradžioj leidžia peilius tik tai plauti indus, tai tą, kad šalia būtum to trečio ir ketvirto lygio, nes yra 3-4 pakopos ir po to tik tai jau dar sušį patį mokino daryti apie 10 metų.
1: Bet yra šioks toks disonansas su tuo, kai pavyzdžiui, ten nežinau, aš kažką parodau Instagrame ar kažkur tai socialiniuose tinkluose, kaip aš ten, nežinau, kiaušinius plaku, kažkai sumuštinį padarau ir tada visi sako, tai kada restoraną atidarysi? Ir tai labai nejaponiška, nes Japonijoje, tokia saviveikla juk nelabai.
3: Nelabai. Ne, čia net nepagarba, žinai, tam amatui, galima sakyti. Jo, jie namie gamina be abejo ir tu pagreitukų, nes laiko labai jie ten mažai turi, tai pasiskas labai greit vyksta. Dėl to ir tas visas pakepinimas čia pat, vat, žiūrėjo, iš kato valgo, jie labai viskas procesas, tas maisto gaminimo labai, o tas pro jau lygyje, tai jo, ten yra kažkas tokio, nes ir ingredientų kokybė, aš jau nekalbu, požiūrėsi, tai tos ingredientus išgaunant vien tik tai. Ir, žodžiu, šalia Japonijos toks buvo kaimelis. Pasakoju, vat kaip tik ambasadorių žmona, sako, nuvažiavau šį kaimelį, pažiūrėt, kaip žvėjai gyvena, net kuo daugiau tos autentikos pačiupinėti. Ir aš irgi sakiau, sekantį, kad kai skrisiu, tai ko toliau nuo miesto, kad tik į kaimus kažkur, va, tikrų džekuzių pačiupinėti ir kas tas vyksta, žinai, labai labai įdomu. Tuo metu tiesiog darbiniai, kaip sakyti, reikalai buvo, kitaip nebuvo įmanoma. Žodžiu, nuvykstant tą žvėjų kaimelį, taip atsitinka, kad savaitės bėgė, pagaliau jau įvyko kažkoks ryšys tarp to žmogaus, kurios priėmė gyvent pas save žvėjys ir pakvietė ją, prisiprašė gal labiau, nes vėlgi disciplinuota greičiausiai viskas, išplaukt pažvėjot. Ir jis sako, jie taip nedaug to žuvies pagauna, visą rytą ištaško laiką tą visam procesui, bet kaip ir žuvies daug neparsė. Sako, kodėl jūs negaudot, jinai sako, tais tinklais. Užmetė tinklą, sako, pagausi daug žuvies, parduosi, tai ten tu iš to ir gyvena. Tai sako, negaliu, mano kaimynas, sako, mažiau pagaus už mane. Tai sako, koks požiūris. Kad vat, tas ta tarpusavio, tas ryšys, santykis ir vat, viens kito, kad neįžeis, kad ne, net neduoda jokių impulso, kad pagalvotų blogai, žinai, vat, nu, čia yra kažkas tai tokio.
1: Merūnai, mes turim didžiulę problemą, nes aš turiu dovanų ir dabar nežinau, ką daryti,
3: oi,
1: gal man sau pasilikti. Aš iš karto dar sakau, liekat skoloj.
3: Gerai,
1: bet
3: skoloj.
1: Mūsų draugas Žalias Žingsnis, ten yra gerų papildų ir jie nori, kad ir jūs būtumėt ir sveikesnis ir visoks
3: labai
1: energingesnis. Tai perduodu dovaną, o jūs skolos
3: labai
1: tada lauksiu, kada greičiau
3: gerai
1: jau išeisiu.
3: Gerai, būtinai neliksiu skolinę.
1: Tai ačiū, kad atėjot, žiūrovam ačiū ir klausytojam, kad klausėt. Pasimatysim, kaip ir visą laiką, kiekvieną pirmadienį. Iki. Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
0: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Sveiki gyvi, dabar 6 valandos ryto.
2: Ryto espreso.
3: Laida Ryto espreso pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslų paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
1: Labą rytą tiems, kas šiandien klausosi žinių radio arba radio stoties Easy FM. Aušta gegužės 5-osios rytas Lietuvoje, nuo mes iš žinių radio studijos sveikinamės su jumis su laida Ryto Espresso. Kartu artimiausias keletą valandų pavartysime naujausius žiniasklaidos puslapius, skaitysiu jums naujausias žinias. Taip pat laukia keli įdomus interviu, daug geros muzikos, daug naujos ir aktualios informacijos. Taip kad būkite su mumis ir tikrai nepraleisite šio ryto be prasmės. Šiandien yra gegužės 5, kaip jau minėjau anksčiau, saulė jau patekėjo, leisis apie 21 valandą vakare, taip kad diena truks per 15 valandų ir linkiu šiandieną visiems praleisti gerai ir prasmingai. Šiandien vardadienius švenčia Gintaras, Irena, Neris, Nerijus, Pijus ir Sirgida. Taip pat šiandien yra kelios minėtinos dienos, tai vandentvarkos darbuotojų profesinė šventė, taip pat šiandien yra tarptautinė akušerių diena ir Europos žmonių su negale savarankiško gyvenimo diena. Tai tiek apie tos gegužės 5-osios bazinė informacija, kuri galima sakyti kartojasi kiekvienais metais. Dabar pakalbėkime apie naujienas ir apie žinias. Šios žinios ir naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat mūsų žinių radio informacija. Jūsų dėmesį į naujausios gegužės 5-osios žinios. Ukraina paisė savo paliaubų su Rusija šiandien ir rytoj. Tai vakar pareiškė Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis. Prieš tai Maskvai paskelbus vienašališkas paliaubas su Ukraina per gegužės 9-osios šventes Rusijoje. Nebuvo jokio oficialaus kreipimosi į Ukrainą dėl karo veiksmų nutraukimo būdo, apie kurį skelbiama Rusijos socialiniuose tinkluose, taip sakė Zelenskio pranešime. Atsižvelginti tai, skelbime paliaubų režimą prasidedantį vidurnaktį iš gegužės 5-osios į gegužės 6-ąją. Per laiką, likusi iki šios akimirkos, realu užtikrinti, kad įsigalės tyla. Pridurėma Zelenskio socialinėje medijoje. Anksčiau Rusija paskelbė vienašališkas paliaubas su Ukraina nuo gegužės 8-osios iki gegužės 9-osios. Tai Maskva minės pergalės antrajame pasaulinėme kare dieną, tačiau pagrasino surengti masinį raketų smūgį į Kyivą, jeigu Ukraina pažeis prezidento Putino įsakytas 2 dienų paliaubas. Generalinė prokurorė šiandien kreipsis į Seimą dėl ekspremjero teisinės neliečiamybės panaikinimo. Nida Grunskienė šiandien prašys leidimo patraukti baudžiamojon atsakomybėn parlamentarą Gintautą Palucką. Tyrimas susijęs su galimu piknaudžiavimu ir neteisėtų praturtėjimu. Prokuratūra nurodo, kad politikas su savo žmona galėjo neteisėtai įsigyti apie 345 tūkstančius eurų vertės turto, nuo nekilnojamojo turto iki automobilių ir vertybinių popierių. Pats Paluckas teigia imuniteto atsisakysinti su prastinta tvarka, tačiau mandato padėti kol kas neketina, nors to viešai ragina padaryti prezidentas Gitanas Nausėda. Po viešumoje pasirodžiusi tyrimų pernai vasarą Paluckas pasitraukė iš ministro pirmininko pareigų. Seimas šiandien spręs, ar plėsti mamadienius ir tėvadienius. Parlamentarai svarstys darbo kodekso pataisas, siūlančias papildomas poilsio dienas taikyti tėvams auginantiems vaikus iki 14 arba 16 metų. Vieną iniciatyvą teikė Jurgita Šukevičinė, kitą dar ankstesnėje kadencijoje siūlė Morgana Danielė. Siūlymo autoriai pabrėžia, kad daugiau laiko su paaugliais galėtų praleisti tėvai ir taip padėti mažinti žalingų įpročių riziką. Vis dėlto socialinių reikalų ir darbo komitetas siūlo projektus atmesti. Darbdaviai įspėja, kad pokyčiai galėtų kainuoti iki 26 milijonų eurų per metus. Šiuo metu papildomos poilsio dienos suteikiamos tėvams auginantiems vaikus iki 12 metų. Seime siūloma įvesti prabangos mokestį galingiems automobiliams. Nemuno aušros frakcijos narys Karolis Neimantas teiks projektą, pagal kurį mokestis būtų taikomas registruojant transporto priemonę. Siūloma, kad automobiliai iki 150 kW galios mokesčio nemokėtų. Tuo metu nuo 151 iki 300 kW galingumo transportos būtų apmokestinamas 1% nuo vertės, o virš 300 kW jau 2%. Pasak iniciatoriaus, tokie automobiliai nėra būtinybė, todėl mokestis paliestų tik siaurą prabangių transporto priemonių savininkų grupę. Jų Lietuvoje mažiau nei penktadalis. Projektas numato ir išimtis. Pavyzdžiui, lengvatą šeimoms auginančiams 2 ar daugiau vaikų, perkant didesnius, bet ne itin brangius automobilius. Šiuo metu Lietuvoje prabangos mokestis transporto priemonėms netaikomas. Prezidentas šiandien vyksta darbo vizito į Švediją. Gitanas Nausėda susitiks su Švedijos karaliumi Karlu Gustafu ir ministru pirmininku Ulfu Kristersonu. Susitikimuose numatyta aptarti dvišalį bendradarbiavimą, regiono saugumą, situaciją Baltijos jūroje, paramą Ukrainai, taip pat Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai ir būsimos daugiametės finansinės programos klausimus. Lietuva ir Švedija pastaruoju metu stiprina gynybinį bendradarbiavimą. Krašto apsaugos ministerija neseniai iš Saab Dynamics įsigijo papildomų Giraffe X1 radarų, o bendrame NATO šalių pirkime Lietuva planuoja įsigyti ir 100 švediškų pėstininkų kovos mašinų. Ši platforma plačiai naudojama NATO šalyse, o jos patikimumas jau patvirtintas realiomis kovinėmis operacijomis, įskaitant ir operacijas Ukrainoje. Visai netrukus naujausia orų prognozė. Likite su Žinių radiju.
3: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu. Orai.
1: Šiandien Dzūkijoje drieksis rūkas. Popiet lietus sustiprės ir jį papildys su perkūnija. Pūs juntamas vėjas, temperatūra dieną pakils iki maždaug 20-25 laipsnių šilumos. Vėsiausia bus prie jūros.
3: Laida Ryto Espreso pristato Own Leasing. Leasingas verslui. Transporto, gamybos įrangos, statybos, žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
4: Reklama.
3: Kas šiandien iš tiesų motyvuoja darbuotojus? Atlyginimas, lankstus darbo grafikas, augimo galimybės ar darbdavio požiūris ir pasitikėjimas. Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai kviečiame išgirsti realias Lietuvoje veikiančių įmonių patirtis. Kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, stiprina komandas ir kuria organizacijas atsparias pokyčiams. Laidos Sėkmės receptai klausykitės kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 7:05 per Žinių radiją. Projektų rėmėjas HEDEX Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
5: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Smaližiams Radio Razina. Gal ir sunku patikėti, tačiau didžiausioje pasaulio dykumoje nėra nei nepakeliamos kaitros, nei iki horizonto banguojančių smėlio kopų. Priešingai, ten yra žvarbu ir tviska baltas sniegas. Daugiau nei 14 milijonų kvadratinių kilometrų užimantis Antarktido žemynas yra itin sausas, nes nuolat vyro žema oro temperatūra. Ir net buvo užfiksuotas pasaulinis speigo rekordas – minus 89 laipsniai šalčio pagal Celsijų. Čia per metus vidutiniškai iškrenta vos 50 mm kritulių. Tam tikrais aspektais Antarktidos poliarinė dykuma primena labiau paplitusias karštasis dykumas, nes yra plokščia, vėjuota ir nevaisinga. Žemyne auga tik dvi antarktinės augalų rūšys – šluotsmilgės ir perlinės jonažolės.
1: Reklama. Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas aukti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
2: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
0: Žinių radijas.
3: Ryto espreso.
2: Laida Ryto Espreso pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
4: Sveiki, sugrįžę į Ryto Espreso. Dabar yra po 6:15. Pavartysim naujų žiniasklaidos puslapių, kas ką įdomaus ir svarbaus skelbia. Pradėsim nuo naujienų iš Ukmergės. Šios savaitės policijos suvestinėje paskelbta, kad balandžio 24-ąją, tai yra nors ir ganėtinai sena naujiena, palyginus kiek daugiau nei savaitės senumo, bet vis dėlto apie 15:30 Ukmergėje Putinų gatvėje kitą mašiną kliudžiusi vairuotoja pasišalino iš įvykio vietos. Ir ši vairuotoja yra ne šiaip savo žmogus. Policijos duomenimis automobilis Toyota Avensis kliudė priekyje stovėjusi automobilį Jeep ir nuvažiavo. Netrukus pažeidėja buvo surasta. Automobilio Toyota vairuotojai buvo nustatytas 2,93 promilių girtumas. Tai yra sunkus girtumas, už šį pažeidimą jau gresia baudžiamojo atsakomybė. Labai greitai Ukmergėje pasklido kalbos, kad minima vairuotoja, tai yra Ukmergės rajono savivaldybės tarybos narė Agnė Balčiūnienė. Ukmergės rajono policijos komisariato viršininkas patvirtino, kad tai tiesa. Girtumas prie vairo buvo nustatytas būtent Agniai Balčiūnieniai. Po įvykio niekur toli ji nebuvo nuvažiavusi. Ir tai jau antras kartas, kai ši politikė sustabdomo prie vairo neblaivi. Pirmą kartą tokį pažeidimą padarė prieš porą metų, 2024-aisiais. Tada apie 14:00 Vidiškių seniūnijos Dukstynos kaime buvo sustabdytas jos vairuojamas automobilis Volvo. Moteriai tada buvo taip pat nustatytas sunkus girtumas. Moteris buvo praradusi vairuotojo pažymėjimo, bet dabar jau kurį laiką buvo jį ir atgavusi. Tiesa, kaip matyti, labai trumpam ir iš pirmos istorijos visiškai nepasimokė. Praėjusios kadencijos Ukmergės rajono savivaldybės mero pavaduotoja, ji yra buvusi Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų skyriaus pirmininkė, tarybos narė, iki minėto įvykio užėmė antikorupcijos komisijos pirmininkės pareigas. Po to iš šios komisijos pirmininkės pareigų buvo pašalinta, tačiau už savivaldybės tarybos nario pareigų tada neatsistatydino. Balčiūnienė šiuo metu yra savivaldybės tarybos mažumoje. Ją sudaro Tėvynės sąjungos, partijos frakcija ir jokiai frakcijai ar grupiai nepriklausantis savivaldybės tarybos narė. Savivaldybės tarybos narių viešuose kontaktuose nurodoma, kad tarybos narė Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai. Tačiau šios partijos Ukmergės skyriaus pirmininkas Giedrius Auglys sako, kad nuo 2024 metų, tada kai buvo pirmą kartą sustabdyta už vairo neblaivi, su Balčiūnine partija jokių ryšių nebeturi. Jos narystė tada buvo sustabdyta, dabar ji nėra partijos narė. Auglys taip pat yra etikos komisijos pirmininkas. Jis sako, kad šis atvejis dėl savivaldybės tarybos nario vairavimo, kai nustatytas sunkus girtumas, artimiausiu metu bus apsvarstytas etikos komisijos posėdėje. Žmogui vairuojančiam transporto priemonę, nustačius jo kraujyje esant daugiau nei 1,5 promilės alkoholio, taikoma jau baudžiamoji atsakomybė. Tai laikoma, kad asmuo padarė nusikaltimą. Už tai žmonės baudžiami bauda arba areštu, gali būti areštuotas žmogus nuo 15 iki 90 netgi parų. Taip pat laisvės atėmimas gali grėsti iki 1 metų irgi. Negana to, jog pažeidėjų yra priskiriama viena iš aukščiausių nurodytų bausmių, įsigyja dar ir teistumą. Teismas taiko ir vieną arba kelias baudžiamojo poveikio priemonės. Draudimą vairuoti transporto priemonę nuo 1 iki 5 metų. Tai gali būti, kad jau savivaldybės tarybos nariai bus iki 5 metų uždrausta vairuoti automobilį vien dėl to, kad jį jau antrą kartą padaro tokį nusikaltimą. Taip pat automobilio konfiskavimas, konfiskuoto turto vertė atitinkančios pinigų sumos išieškojimas. Na, su pačia savivaldybės tarybos narė susisiekti ir pakalbinti nei Ukmergės žinioms, nei Delfi nepavyko. Telefonos skambučius ji bent jau kol kas atmeta. Tai va, tokios naujienos iš Ukmergės. Prie vairo girta Ukmergės rajono savivaldybės tarybos narė ir jau įkliuvo ne pirmą, o antrą kartą. Na, kalbant apie vairavimą ir nusikaltimus, na, tiksliau reikėtų sakyti pažeidimus, turbūt vairuojant, tai vairuotojams rankose uždraus laikyti ne tik telefonus, ministerija pateikė įstatymo pataisas. Susisiekimo ministerija siekia įtvirtinti saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas. Jose būtų smulkiau apibriešta, kokiais renginiais vairuotojai negali naudotis prie automobilio vairo. Tikriausiai nėra vairuotojo, kuris nežinotų, kad negali naudotis telefonu vairuojant. Bet ši taisyklė masiškai nepaisoma. Norint tuo įsitikinti, užtenka pasižvalgyti, ką veikia kiti vairuotojai sustojus spūstyje ar paprasčiausiai prie raudono šviesoforo signalo. Kaip rodo policijos statistika, iki šių metų balandžio pirmosios išrašytos jau 11,5 tūkstančio baudų už mobilių ryšio priemonių naudojama prie vairo. Per visus praėjusius metus užfiksuoti daugiau nei 46,5 tūkstančio pažeidimų tokių. Turint mintyje, kad šį nusižengimą turi užfiksuoti patys pareigūnai ir perduoti kiti eismo dalyviai, manoma, kad realūs skaičiai šiose eilutėse turėtų būti žymiai didesni. Nors ir nuolat vyksta policinės prevencinės priemonės, tikrai, anaip tol, ne visi vairuotojai pakliūno policijos pareigūnams. Bet tai, kad reidų metu vis dar vos ne tiek pat užfiksuojama pažeidimų kasmet, tai rodo, kad iki šiol tas įprotis nėra išgyvendintas iš vairuotojo kasdienybė. Dėmesingumo trūkumas yra šio amžiaus bėda ir daugelis žmonių negeba kovoti su šiuo žalingo įpročiu. Policija siekia, kad žmonės pažeidė kelių eismo taisyklės, neišvengtų atsakomybės. Turėtume priminti, kad už naudojimąsi mobilio ryšio priemonėmis vairuojant, neturint laisvų rankų įrangos, gali būti skiriamas ir teisės vairuoti atėmimas. Taip portalui Delfi anksčiau yra sakęs policijos atstovas Vytautas Grašys. Vairuotojai dar neatsikratė įpročio subesti nosis į telefono ekranus. O technologijos sparčiai tobulėja, atsiranda daugybė įvairiausių skaitmeninių įrenginių, kurių ekranai gali gundyti labiau nei realus eismas. Už mobilio ryšio priemonių naudojimo vairuojant Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse numatyta atsakomybė. Pirmiausia, taikoma bauda nuo 60 iki 90 eurų, o draudimo nepaisant pakartotinai gali būti jau skiriamas ir teisės vairuoti atėmimas nuo 1 iki 3 mėnesių. Susisiekimo ministerija pateikė kelias saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas, tarp kurių aiškesnis mobilio ryšio priemonės apibrėžimas. Įtraukima daugiau draudžiamų įrenginių. Naujoji formuluotė skambėtų taip. Transporto priemonė dalyvaujant viešajame eisme, išskyrus atvejus, kai transporto priemonė stovi, vairuotojams draudžiama naudotis mobilio ryšio priemonėmis, telefonu, planšetė, išmaniuoju laikrodžiu, elektroninė knygų skaityklė ir kitais mobiliaisiais įrenginiais informacijų technologijų ar ryšio priemonėmis. Jeigu jomis naudojamasi rankomis, išskyrus mobilio ryšio priemonių valdymą naudojant laisvų rankų įrangą, kai mobilio ryšio priemonė pritvirtinta specialiame laikiklyje ar naudojant transporto priemonės įrangą, arba kai šios priemonės naudojamas valstybės deleguotų funkcijų vykdymui. Anot ministerijos parengto aiškinamojo akto, Toks pokytis esą reikalingas, nes tiek administracinis kodeksas nepateikia išsamaus mobilio ryšio priemonės apibrėžimo, o dėl įrenginių charakteristikų ir naudojimo galimybių įvairovės tampa sudėtinga juos ir klasifikuoti. Kelių eismo taisyklės reikalauja vairuotojų vengti bet kokios veiklos, kuri nėra susijusi su vairavimu, o anksčiau net yra siūlyta įstatymiškai vairuotojams uždrausti, valgyti ar atsigerti. Visgi, ministerija teigia, kad dabar esantis neapibrieštumas gali apsunkinti nagrinėti administracinių nusižengimų bylas, kvalifikuoti vairuotojų veiksmus ir trukdyti vienodai taikyti numatytas sankcijas. Pateikiamas ir pavyzdys, kuomet vairuotojui pavyko išsisukti nuo atsakomybės, nors jo dėmesys buvo sutelktas ne į kelią ir eismą, o į ekraną. Teisinio reglamentavimo trūkumus iliustruoja administracinio nusižengimo byla, kurioje žmogus buvo iš dalies išteisintas, taip išvengiant griežtesnės sankcijos. Teismas konstatavo, kad byloje surinktų įrodymų nepakanka daryti vienareikšmišką išvadą, jog vairavimo metu naudota elektroninė knygų skaityklė laikytina mobilio ryšio priemonė. Atkreiptinas dėmesys, kad numatytas asmuo už analogiškus nusižengimus, naudojamas į mobilio ryšio priemonę rankomis, anksčiau jau buvo net kelis kartus baustas, tačiau dėl esamo neapibrieštumo nagrinėjimų atveju jam pavyko išvengti griežtesnės atsakomybės, taip prašoma aiškinamajame rašte. Kitose šalyse panašios sankcijos vairuotojams taip pat taikomas ne tik už mobilių telefonų naudojimą vairuojant. Na, pavyzdžiui, Vokietijoje praėjusiu metu rudenį vyras gavo tokio tipo baudą, nes prie vairo naudojas elektroninę cigaretę, kuri buvo reguliuojama per lietimui jautrų ekraną. Ministerija šiame pokyčių pakete siūlo ir daugiau naujovių vairuotojams. Plačiau su jomis galite susipažinti Delfi pateiktoje nuorodoje. Įstatymo projektas Seimas turėtų svarstyti dar šio pavasario sesijoje. Jeigu jis būtų patvirtintas, naujovės įsigaliotų taip pat šiais metais lapkritį. Na tai va, tokios naujienos iš kelių vairuotojams rankose uždraus laikyti ne tik telefonus. Ministerija pateikė įstatymo pataisas, kurios įtraukia daug daugiau įrenginių. Na dabar yra 6 valandos ir beveik 25 minutės. Tikiuosi, jūs vairuojate saugiai, nes naudojate jokiomis mobiliojo ryšio priemonėmis. Klausite žinių radijo, nes netrukus, visai netrukus, mūsų naujausios žinios. Likit kartu.
3: Ryto espresso.
2: Laida Ryto espresso pristato Own Leasing. Leasingas verslui. Transporto gamybos įrangos statybos žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
5: Reklama. Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
6: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodul. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
7: Laida Kelionių užrašai sugrįžta į žinių radio eterį ir vėl kviesi daugybę įdomių pokalbių apie keliones. Kaip keliauti be streso, ką svarbu žinoti apie saugumą, kainas ir šių metų kryptis. Kaip keičiasi skrydžių galimybės verslo kelionės ir kodėl kelionės su kelionių organizatoriai šiandien suteikia daugiau laisvės nei bet kada. Nuo pažintinių maršrutų iki savarankiškai planuojamų nuotykių ir bendrus pomėgius jungiančių grupių kelionių. Kelionės gali būti tokios, kokių norite jūs. Tad griebkite užrašus ir kartu planuokime jūsų keliones. Kiekvieną penktadienį 11:35 per žinių radiją.
2: Laidą pristato kelionių organizatorius West Express. Įkvėpėme keliauti ir patirti.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 6:30.
2: Ryto espreso.
3: Laida Ryto espreso pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
1: Taip smagiai ir nuotaikingai nuskambėjus Dua Lipos kūriniui Levitating, dabar jūsų dėmesiu į naujausios 6:30 žinios per Žinių radiją. Jas kaip visada parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA, taip pat Žinių radijo pranešimus. Ukraina paisė savo paliaubų su Rusija gegužės 5-6 dienomis, taip pareiškė Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis. Prieš tai Maskvai paskelbus vienašališkas paliaubas su Ukraina per gegužės 9-osios šventės Rusijoje, kad tiek Ukraina, tiek Rusija paskelbė skirtingų dienų paliaubas. Anksčiau Rusija paskelbė vienašališkas paliaubas nuo gegužės 8-osios iki 9-osios, atsižvelgianti tai skelbimo paliaubų režimą prasidedantį vidurnaktį iš gegužės 5-os į 6-ą dieną, taip paskelbė Zelenskio pranešimas socialiniame tinkle X. Per laiką likusi iki šios akimurkės realu užtikrinti, kad įsigalės tyla, tai pridurėma jame. Maskva gegužės 9-ąją minės pergalės antrajame pasaulinėme kare dieną, tačiau pagrasino surengti masinį raketų smūgį į Kyivą, jeigu Ukraina pažeis prezidento Putino įsakytas 2 dienų paliaubas. Mažiausiai 21 žmogus žuvo per sprogimą fejerverkų gamykloje centrinėje Kinijoje, apie tai pranešė valstybinė žiniasklaida. Dar 61 žmogus sužeistas. Sprogimas įvyko pirmadienio popietę Liujango mieste Huonano provincijoje. Šis miestas laikomas Kinijos fejerverkų pramonės centru, kuriame įsikūrė daugybė gamintojų. Kinijos prezidentas Xi Jinpingas nurodė dėti visas pastangas surasti dingusiems žmonėms ir suteikti pagalbą sužeistiesiems. Šį paragino greitai ištirti sprogimo priežastis ir patraukti atsakomybę kaltininkus. Kinija pagamina didelę dalį pasaulyje parduodamų fejerverkų. Praeityje gamybos metu nekartai yra buvę rimtų nelaimingų atsitikimų, per kuriuos žuvo ir buvo sužeista žmonių. Jau ne vienus metus valdžios institucijos griežtai kovoja su saugos taisyklių pažeidimais, bet nelaimingų atsitikimų vis dar pasitaiko. Generalinė prokurorė šiandien kreipsis į Seimą dėl ekspremjero teisinės neliečiamybės panaikinimo. Neda Grunskienė šiandien prašys leidimo patraukti baudžiamojon atsakomybėn parlamentarą Gintautą Palucką. Tyrimas susijęs su galimu piktnaudžiavimu ir neteisėtų praturtėjimu. Prokuratūra nurodo, kad politikas su sutuoktine galėjo neteisėtai įsigyti apie 345 tūkstančių eurų vertės turto. Nuo nekilnojamojo turto iki automobilių ir vertybinių popierių. Pats Paluckas teigė imuniteto atsisakysintis su paprastinta tvarka, bet mandatų kol kas neketina palikti. Nors to viešai ragino padaryti prezidentas Nausėda. Priminame, kad po viešumoje pasirodžiusių tyrimų pernai vasarą Paluckas pasitraukė iš ministro pirmininko pareigų. Nuo Seime šiandien siūlymas į prabangos prekėmis pripažinti galingus automobilius. Nemanau, šios frakcijos narys Karolis Neimantas pateiks tokį projektą. Pagal jį mokestis būtų taikomas registruojant transporto priemonę. Siūloma, kad automobiliai iki 150 kW galios mokesčio nemokėtų. Tuo metu nuo 151 iki 300 kW galingumo transportui būtų taikomas jau 1% vertės mokestis. O virš 300 kW jau šis mokestis pakiltų iki 2% nuo automobilio vertės. Pasak iniciatoriaus, tokie automobiliai nėra būtinybė, todėl mokestis paliestų tik siaurą prabangesnių transporto priemonių savininkų grupę. Jų Lietuvoje mažiau nei penktadalis. Projektas numato išimtis. Na, pavyzdžiui, lengvatą šeimoms, auginančioms 2 ar daugiau vaikų, perkant didesnius, bet ne itin brangius automobilius. Tuo metu Lietuvoje prabangos mokestis transporto priemonėms iš vis netaikomas. Visai netrukus naujausia orų prognozė. Likit kartu.
3: Prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai.
1: Šįryt gali silpnai palyti, Dzūkijoje drieksis rūkas. Popiet lietus gali sustiprėti ir jį papildys perkūnija. Pūs juntamas vėjas. Temperatūra dieną pakils iki 20-25 laipsnių šilumos. Vėsiausia bus prie jūros.
3: Laida Ryto Espreso pristato Own Leasing. Leasingas verslui. Transporto, gamybos įrangos, statybos, žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
0: Žinių radijas.
4: Eterio citata.
5: Kur gyventi pavojingiausia pasaulyje? Atsako geologas Andrejus Piridonovas.
6: Kur bjauriausiai gyventi, pavojingiausia šiaip jau?
7: Pasaulyje?
6: Pasaulyje, taip.
7: Japonijoje.
6: Ir jo, vis dar.
7: Japonijoje, tas net yra, galima sakyti, gamtiškai pati ekstremaliausia vieta, kadangi ten ir ciklonai ateina, ir plokščių pakraščiai, ir ugnikalniai, visas pilnas komplektas, ką gali norėti iš gamtinio pavojų.
6: Kam ten
7: pavojų.
6: Gyvena tokie protingi japonai, rado kur gyvena.
7: Na, taip pat gavosi. Ir užtat, pavyzdžiui, ten tik tai gyvenamas plotas vos 14% yra, o didžioja dalis yra kalnai, nes ten nepastatysi, jeigu ten iškirsi miškus, iškart nuošliaužos bus ir nukeliausiu ten į vandenyną kalmarus maitint.
6: Tai jeigu japonai, pavyzdžiui, neįkvotų energijos visiems tiem dalykam, kam jie įkvoja, sukurti sausumas įvairiausias ten ir visa kita, kur dar galėtų gyventi papildomai, nevarktų su žemės drebėjimais, nestatytų pastatų, kur ten labai inžinieriškai reikia protingus pastatyti, kad nenugriūtų. Tai jie dar turtingiau gyventų iš esmės.
7: Na, be abejo, turtingiau gyventų, tai bet iš kitos pusės galbūt tie tokie, kaip čia pasakius, gamtinės režimas juos priverčia susitelkti ir būti kolektyviškesni ir padedančiais vieni kitiems. Pasmet, yra, jeigu tu būsi, tiesiog stichija priverčia organizuotis, tu negali ten būti toks šalai balai, nes tiesiog tsunamis ateis, taifūnas ateis, žemės drebėjimas ir viskas, tiesiog.
6: Bet jis viskas jau nugalėjo stichiją, iš principo, nu, aš turiu čia hipotetiškai taip ir kabutėse sakau, nugalėjo stichiją, bet vat, tsunami, žemės drebėjimai, visa kita, tai yra šiaipgi populiacija neišgyventų, jeigu nebūtų sugebėjusi numatyti, kas bus, ne tik numatyti, bet ir sukurti visą strategiją veikimo.
7: Na, esmė tame, kad jie tiesiog išgyvena šitas vat, nelaimės ir jų šiaip daug yra, nors žūna ir istoriškai žūda, va tas metai ne viską, kai sakant, jie sukontroliuoja, daug ką neįmanoma sukontroliuoti, jeigu įvyks lūžis, jis gali ten perplėšti bet kokią ten infrastruktūrą kaip popierių, nes ten įsivaizduojate ten plokštės, kurie lūžiai nueina 10 kilometrų į gylį, ten infrastruktūra 10 metrų, tai čia kaip tokia membrana ten paima, vat, suplėšo ir net
6: tai kokia strategija tada gyvenimo tokia, vat, nu, vat, gyveni kaip ant vulkano?
7: Na, dinaminis atsparumas, tai vat, tiesiog supranti, kad vat, viską gali prarasti ir turi turėti bendruomenę, kurie iš kažkur tai kitur tau viską pradės atstatyti. Tačiau, kai tu kitiems turi padėti, ir, nes tu ir pats viską gali prarasti. Ir tai nėra jokia fantastika, tai tiesiog tikėtinas dalykas.
5: Lygiai prieš savaitę Žinių radijo laidoje Persona Grata, taip kalbėjo geologas Andrejus Piridonovas. Persona Grata, antradieniais 12:05 per Žinių radiją.
4: Eterio citata.
0: Žinių radijas.
5: Atrasti savo unikalų ritmą pasaulyje, kuriame daug triukšmo. Pokalbė apie savitus, spalvingus gyvenimo scenarijus ir jų kūrėjus. Apie drąsą rinkti savo kelią, kuris netelpa į rėmus. Kviečiu kartu leistis į autentiškumo kelionę su skirtingų profesijų bei gyvenimo būdo atstovais laidoje Neįrėminti. Kiekvieną šeštadienį 12 valandą.
0: Čia Žinių radijas.
2: Ryto Espreso.
3: Laidą Ryto Espreso pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslų paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
1: Sveiki, sugrįžę į Ryto Espreso, pavartysim dar naujų žiniasklaidos puslapių. LRT rašo apie metro arba tramvajų Vilniuje. Metro ar tramvajus Vilniuje? Nauja viešo transporto rūšis sostinėje vis realesnė. Metro, tramvajus, netgi nuo Šeškinės kalno besileidžiančios gondolos. Idėjų, kaip išplėsti Vilniaus viešo transporto sistemą, pastarosius keliasdešimt metų netrūko. Tačiau atrodo, naujoji sostinė išties bus. Vilnius planuoja naujos rūšies viešai transporto sukurti dar iki 2040-ųjų. Bet kas tai bus, kol kas lieka neaišku. Viešo transporto sistema Vilniuje keisis. Štai iki 2030-ųjų suplanuota 30% didinti autobusų ir troleibusų tinklą, reisų dažnumą. Gyvendinus konkursą, kuris tiesa šiuo metu teismo sprendimu jau yra sustabdytas trečią kartą, mieste turėtų atsirasti 7 nauji maršrutai. 44 maršrutai būtų dažninami, o 46 maršrutai koreguojami. Tačiau pripažįstama, kad ratinio transporto galimybės nuo kito dešimtmečio bus išnaudotos. Kaip nurodo už viešo transporto organizavimą atsakingas savivaldybės įmonė Judu, viešo transporto kursavimo intervalus dažninti tampa vis sudėtingiau dėl fizinių infrastruktūros ribojimų ir sankryžų pralaidumo. O keleivių srautai jau atitinka naujai viešo transporto rūšiai įdiegti reikalingus parametrus. Dėl tokios priežasties Vilnius jau dabar pradeda formuoti ilgalaikę strategiją, kaip ateityje galėtų būti vystoma sostinės viešojo transporto sistema. Viena iš svarstomų krypčių – naujos viešojo transporto rūšies diegimas. Tai leistų padidinti transporto sistemos pajėgumą, pagerinti susisiekimą tarp skirtingų miesto dalių ir užtikrinti tvarią sostinės judumo plėtrą ateityje. Pagal planą, naujos rūšies viešasis transportas Vilniuje galėtų atsirasti dar iki 2040 metų. Kol kas nėra aišku, ar Vilniuje atsiras metro ar tramvajus, viena akivaizdu, kad sostinė koncentruojasi į naują bėginę viešojo transporto priemonę transporto rūšį. Ieškant optimalaus sprendimo, nuspręsta konsultuoti su ekspertais. Rinkos konsultacija jau yra atlikta. Jos tikslas buvo pasitikrinti planuojamus sprendimus su rizikos dalyviais ir surinkos dalyviais tiksliau ir užtikrinti, kad būsimi pirkimo reikalavimai būtų aiškus, kokybiški ir atitiktų gerą tarptautinę praktiką. Šiuo metu vertinamos gautos pastabos ir pasiūlymai, o artimiausias žingsnis – tarptautinio konkurso dėl naujos viešo transporto rūšės prieš projektinių pasiūlymų parengimo paskelbimas. Taip LRT komentavo Judu vadovė Loreta Levulytė Staškevičienė. Anot jos, vienas esminių kriterijų, kad nauja viešo transporto rūšis kuo mažiau dalyvautų bendrajame eisme. Be to, ji turėtų būti ekonomiškai pagrįsta tiek įrengimo, tiek eksploatacijos prasme. Taip pat gebėtų aptarnauti kuo daugiau tankiai apgyvendintų Vilniaus teritorijų. Suprantame, kad norisi aiškumo, ar Vilniuje planuojamas metro, tramvajus ir kita transporto rūšis. Šiuo metu pirmiausia atliekame išsamę studiją, kurioje vertinama infrastruktūra, galimos linijos ir trasų sprendiniai, kad atsakymas būtų pagrįstas duomenimis. Tik tuomet pereisime prie konkrečios transporto priemonės pasirinkimo. Taip komentavo pašnekovė. Konsultuodamasi su rinkos dalyviais, Judu taip pat ištyrė keturias galimas linijas, kurios galėtų aptarnauti naujos rūšės viešasis transportas. Suprantama, projekto eigoje šie maršrutai dar gali keistis. Vis dėlto, jie atspindi ambiciją apimti tam tikras miesto teritorijų. Šiuo atveju pirmoji linija galėtų driektis nuo naujųjų Santariškių per Kalvarijų gatvę, geležinkelio stotį, oro uostą iki pat Eišiškių plento. Antroji linija sujungtų geležinkelio stotį su Perkūnkiemiu per centrinę miesto dalį ir Šeškinę. Trečioji linija eitų nuo Pilaitės iki Saulėtekio per Konstitucijos prospektą. Ketvirtoji linija jau jungtų Kalnėnus, geležinkelio stotį, Laisvės prospektą ir tas pačias Santariškės. Planuodamas naują viešą transporto rūšį, Vilnius patirties ketina semtis ir iš kitų miestų. Tarkim, Temperės iš Suomijos, tai Edinburgo iš Jungtinės karalystės ar Porto iš Portugalijos. Minėtose miestuose veikia vadinamasis lengvasis geležinkelis. Realu, kad tokia sistema galėtų atsirasti ir Vilniuje. Lengvasis geležinkelis nuo įprasto geležinkelio labiausiai skiriasi paskirtimi. Lengvasis geležinkelis – tai bėgiais važiuojanti ir miestams skirta elektrinė transporto priemonė, skirta keleiviams pervežti ir turinti tiek tradicinio tramvajaus, tiek metro savybių. Plačia prasme, tiek metro, tiek tramvajus irgi yra lengvasis geležinkelis, nes juda bėgiais. Tai plati sąvoka. Mums tai svarbu, nes tokiu būdu siekiame aiškiai išskirti prioritetą. Nauja transporto rūšis turėtų kuo mažiau dalyvauti bendrajame eisme su automobiliais, ieškant alternatyvų po žeme, ant žemės ar paraleliai bendram eismui. Verta paminėti, kad vis dažniau tokias sistemas diegia į Vilnių dydžių gyventojų skaičiumi ir ekonomikos išsivystymo lygių panašus miestai. Tai paaiškino Judu vadovė. Vertindamas galimybes Vilniuje įtalpinti naują viešo transporto rūšį, Universiteto Vilnius Tech mobiliųjų mašinų ir geležinkelių transporto katedros mokslininkas dr. Gediminas Vaičiūnas teigia, kad pavyzdžiui tramvajaus įdiegimo galimybė ir tikslingumas paprastai siejamas su milijonų gyventojų skaičiumi. Kita vertus, galima rasti pavyzdžių, kai ir mažesni miestai sėkmingai eksploatuoja metropoliteno sistemas, tokie kaip Lozana iš Šveicarijos su 140 tūkstančių gyventojų, Breša Italijoje 200 tūkstančių, ar Lilis Prancūzijoje su 230 tūkstančių. Trumpai tariant, Vilniuje nėra akivaizdžios priežasties, dėl ko kategoriškai nebūtų galima vienos ar kitos transporto rūšės įdiegti. Kitas dalykas yra transporto sistemas veikiančių aplinkybių, tokių kaip reljefas, klimatas ar miesto tankis, į kurias reiktų atsižvelgti. Anot Vaičiūno, žvelgiant bendrai, tiek metropolitenas, tiek tramvajus turi savo argumentų. Už ar prieš? Pašnekovo teigimu, vienas tramvajus gali pakeisti 3 ar net 4 įprastus autobusus ar troleibusus, o tai leidžia pervežti gerokai daugiau keleivių vieną transporto priemonę. Tačiau Vilniaus centre įtalpinti tramvajaus bėgius gali būti sunku, o tramvajus, dalyvaudamas eisme su kitomis transporto priemonėmis, tikriausiai pateks į tas pačias transporto spūstis, kaip ir autobusai ar troleibusai. Metropolitenas būtų visiškai nepriklausomas nuo gatvė eismo, todėl eismas jų sistemoje būtų prognozuojamas ir valdomas. Be to, pavojaus atveju tai galėtų būti slėptuvės tūkstančio žmonių. Vis dėlto metropoliteno litinių statyba įvairiais vertinimais nuo 5 iki 10 kartų brangesnė nei tramvajaus. Taip pat akivaizdu, kad Vilniuje yra daug nuo centro nutolusių mikrorajonų, susisiekimas su jais vyksta gana retai. Apgyvendintomis teritorijomis, po jomis įgyvendinti metropoliteno linijos, gažin ar verta. Tokiais atvejais gali puikiai pasitarnauti tramvajus. Todėl visiškai logiška būtų ieškoti kompromisinio sprendimo tarp tokių transporto rūšių, taip svarstė Vilnius Tech docentas. Jo teigimu, jeigu Vilniuje būtų nuspręsta diegti naują viešą transporto rūšį, miesto nebejotinai lauktų iššūkiai. Kuriam laikui dalis miesto taptų statybų aikštele, tikėtina keletui ar keliolikai metų. Nesinorėtų, kad tai truktų dešimtmečius. Matyt, tam laikui būtų apribotas eismas dalyje gatvių, automobilių parkavimas, galbūt nukentėtų įrenginių mieste organizavimas. Užtat pasibaigus statyboms būtų galima naudotis visai naujo viešo transporto sistemos privalumais. Taip pridurė jis visą tekstą apie galimą tramvajų ar galimą metro Vilniuje. Tai aišku, nesibaigiančios diskusijos, bet vis dėlto nauja viešojo transporto rūšis sostinėje darosi vis realesnė, jau atsiranda realūs terminai, realūs planai ir apie juos rašo lrt.lt. Nu, Delfi paskaičiavo, kur darbuotojai produktyviausi. Dėl vieno

0: Mistė Eglė Stonkutė, tokie rodikliai yra struktūriniai ir radikaliai kasmet nesikeičia, todėl yra aktualūs ir šiandien. Darbo efektyvumas didžiausias tarp EBPO valstybių yra Airijoje. Tada Norvegijoje, Liuksemburgė, mažiausias Kostarikoje, Meksikoje ir Kolumbijoje. Lietuva pagal šį rodiklį rikiuojasi žemiau vidurkio. Čia BVP vienai dirbtai valandai siekia apie 60 dolerių, kai EBPO vidurkis yra 72 doleriai. Žemiau nei Lietuva yra Latvija su 56 doleriais ir Lenkija su 54, o Estija dar mažiau 53. Perkamosios galios paritetas tai metodas, kuriuo apskaičiuojamas skirtingų valiutų tarpusavio kursas. Jis panaikina kainų skirtumų įvairiose šalyse poreikį ir yra patogus naudoti tarptautiniams ekonominiams palyginimams. Kaip aiškino Vytauto didžiojo universiteto docentė, šie darbo našumo skirtumai atspindi šalių ekonomikų skirtumus, tačiau juose didelio stebuklo nematyti. Šios skirtumus lemia labai žemiški dalykai, kurie jų trunkantys ilgus metus, komentavo ekonomistė. Anot jos, šalis, kuriuose pavyzdžiui yra automatizuota gamyba, pažangi infrastruktūra, taikomos pažangios technologijos ir inovacijos, dominuoja daugiau aukštesnio išsilavinimo ir geresnių įgūdžių darbuotojų, aukštos pridėtinės vertės sektoriai sudaro reikšmingą ekonomikos struktūros dalį ir sparčiai auga. Veikia stabili teisinė ir mokestinė aplinka, yra galimybės pasiekti masto ekonomijos efektą ir didelės rinkas, sukuria didesnį BVP vienai dirbtai valandai. Todėl nereikėtų stebėtis, kad Airija, Norvegija, Liuksemburgas, Belgija, Šveicarija, Danija ir Jungtinės valstijos yra tarp lyderiaujančių pagal darbo našumą EBPO šalių ir mažesnė šalis šiuo atveju geba darbo našumo lenkti Jungtinės valstijos dėl rastos savo nišos, tas specializacijos, aiškino ekspertė. Norvegijos niša jos teigimu naftos ir dujų sektorius, o Airija tarptautinės IT ir farmacijos korporacijos. Kiek įdomus yra Naujosios Zelandijos atvejis, kurios darbo našumas yra panašus į Latvijos. Pagrindinės to priežastys ekonomikos struktūra, kurioje dominuoja žemės ūkio, turizmo ir nekilnojamo turto veiklos, bei didelis atstumas iki didelių pasaulio rinkų. Taip teigia pašnekovė. Ekonomistė taip pat atskirai apžvelgia ir Lietuvos rezultatus. Ji pabrėžia, kad džiaugtis vien pirmavimu prieš kaimynės tikrai nereikėtų. Lyginti Lietuvos su mūsų kaimynių šalių darbo našumą galime pasidžiaugti, kad Lietuvoje jis yra aukščiausias. Tačiau darbo našumas Lietuvoje ir kaimyninės šalyse vis dar yra mažesnis nei EBPO vidurkis. O darbo našumas Europos Sąjungoje yra mažesnis nei darbo našumas Jungtinėse Amerikos valstijose. Apie lietuvių darbo produktyvumą paskaičiavo, kur darbuotojai produktyviausi, dėl vieno Lietuvai džiaugtis nereikėtų. Taip prašo delfi.lt. Na, o dabar 6:52, jau netrukus 7:00 žinios.
1: Ryto espreso.
2: Laida Ryto espreso pristato Own Leasing. Leasingas verslui. Transporto, gamybos įrangos, statybos, žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
3: Čia žinių radijas.
4: Eterio citata.
5: Gydytojas psichiatras Linas Lušnys pažymė, kad Jungtinėje karalystėje ir Vokietijoje tarnybos siekia užtikrinti vaiko saugumą, tačiau to pasigendama Lietuvoje.
6: Nes esu matęs ir su Britais istorijų, galbūt Vokietijos, tai tikrai ir kas yra skirtumas. Kai ten pradeda tarnybos dirbti, jos iš tiesų masto apie vaiką. Ir mąstymas yra vaiko saugumas, užtikrintumas yra svarbiau, o jūs jau teveliai, prašau, prisitaikykit. Ir taip jau, kad mes, taip sakant, tą prisitaikymą darysim maksimaliai. Aišku, pas mus ir teismai turi daro klaidas labai didelės, jie nekreipia dėmesio, jie leidžia kautis tiem advokatam, čia yra, aš jau čia kita turbūt tema būtų, bet esmė, kad žmogus tada ten jautiesi, kad tavo vaikų rūpinasi. Pas mus toks jausmas kartais atsiduria, kad vienas iš tėvų arba kartais abu tėvai netgi jaučiasi nusikaltėliai, nes jiems rūpi vaikas. Ir tada kaltinami. Nežinau, kokiu būdu. Taip, tas tarsi paslauga ten kita, vaiko teisų tarnyba nedaro paslaugų. Jie turėtų atstovauti. Ir tada, kai tas išplaukimas yra,

0: mes taiga turime situaciją, kurioje vaikas yra pasimetęs kaip agrastas pievoj. Ir tu palauksi, kaip ten bus, mes nežinom, kokia ten situacija bus, nežinom, pirma turi išsiaiškinti tėvai. Ir beje, kaip jaučiasi tuo metu vaikas, dažniausiai mažiausiai rūpi. Mes netgi tada, kai jau, kas atkreipia, vaikų psichiatrai, kai jis jau pradeda ateiti į paauglystę, kai prasideda visokie mintys apie savižudybę, savivertės klausimai ir visa kita, tada jis atsiduria ligoninėje ir tada visi nustemba, o Jėzus, kaip čia atsirado? O tu staiga pasiimi, pasikeli kokią nors istoriją, kai jūs taip vaiko pradė klausinėti, istorija tęsi 5-7 metai ir niekaip nesugeba jinai užsibaigti, nes čia yra tokia situacija, jinai, nu vat, ir, o kaip jaučiasi, nu jam blogai. Tam vaikui blogai. Kas už tai atsako?
1: Lygiai prieš savaitę žinių radijo laidoje Atviras pokalbis, taip kalbėjo gydytojas psichiatras Linas Lušnys. Atviras pokalbis ir šiandien 9:05 per žinių radiją.
2: Eterio citata.
3: Reklama.
4: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
5: Metus laiko reklamavo, nebus priemų. Kaip dabar žmonėm pasakyti, kad jos bus?
6: Daim.
5: Ir nes nėra pinigų. Tai vat šitoj vietoj, vat kaip deleguoji. Ir aš manau, kad sveikatos sistema vis dėlto turėtų būti kiekvienas žmogus asmenis reikalas. Kuo mes turėsime daugiau žmonių sąmoningų, kurie pasiskaitę, supranta bent bazinius dalykus, kokius tyrimus Daim. Kartą per metus reikia padaryti, kad reikia nueiti pas daktarus ir pasidaryti ir taip toliau ten visą kitą. Tai jeigu kuo daugiau sąmoningų žmonių bus tokių, tuo ir politikai bus sąmoningesni tenai, nes tokius išrinks.
6: Kadangi šitą reformą milijardais kainuoja, ar ne, tai dabar tau neatrodo, kad vis dėlto būtų protingiau ne kažkokius kvaištelėjusius planus, nepamatuotus reformą pavadintus kišti, o gal iš tikrųjų investuoti į va, tam tikrų indikatorių prietaisų kūrybą labai protingo, ar ne, bet sakykime, na gerai, kol kas ne visiems, ar ne, išdalinė.
5: Čia su 2 milijardais neįsisuksi, kiek reikia šitą reformą įvykdyti.
6: Bet žiūrėk, mūdų ką pasakėme. Progresas pats savaime, aš nebijau, jis ateis ir iš tikrųjų pagaus visus. Baisiausia yra, kad iš tikrųjų vat, ateina kas 4 metai politikai, kurie nebūtinai supranta patį progresą. O dar blogiau, kad jie ateina ir kamšo viską per biurokratinę prizmę. Ne per išminties arba ten, pavyzdžiui, naujausių atradimų, o jie kamšo skilės.
5: Net visuomenė yra per silpna šitais klausimais, ką nors spręsti, dėl to, kad turbūt procentas iškentėjus tokių skausmų visuomenė yra labai mažas negu tų, kurie filosofuoja apie skausmus, kurie manosi esą empatiški, jie yra empatiški, bet jie iš tikrųjų nesupranta skausmo, kokie būna.
6: Yra žmonių, kurie turi priklausomybę nuo to buvimo
5: viršų. Nuo garbinimo?
6: Taip.
5: No.
6: Taip. Ir jeigu tu turi resursą, kada gali nusipirkti tą garbinimą?
5: Jeigu norai žirgais virstų, bagai jodinėtų, tai...
6: Geras
5: pasakymas. Tai šitą vietą, gal ne taip, čia yra kitas klausimas, bet mesgi esam žmonės, kurie vis tiek priklausomi nuo mados tam tikrus. Ne, bet nu vis tiek, žinai, jeigu jau nebemadingi aptemti džinsai, ar ne, ten skinį, nu tai tu neužsimausi, jų neįsi dėl to, kad atrodys kaip idiotas.
2: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje vyrai kalba.
4: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.
7: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 7:00.
2: Ryto espreso.
3: Laida Ryto espreso pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
1: Dabar laikas žinioms per Žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA, taip pat Žinių radijo informacija. Ukraina paisė savo paliaubų su Rusija gegužės 5-6 dienomis, tai pareiškė Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis. Prieš tai Maskvai paskelbus vienašališkas paliaubas su Ukraina per gegužės 9-osios šventės Rusijoje. Nebuvo jokio oficialaus kreipimas į Ukrainą dėl karo veiksmų nutraukimo būdo, apie kurį skelbė Rusijos socialiniai tinklai, sakoma Zelenskio pranešime spaudai. Atsižvelgiant į tai, skelbiama paliaubų režimą prasidedantį vidurnaktį iš gegužės 5 į 6. Per laiką likusi iki šios akimirkos realu užtikrinti, kad įsigalės taika, pridūrė jis. Anksčiau Rusija paskelbė vienašališkas paliaubas su Ukraina nuo gegužės 8 iki 9, kai Maskva minės pergalės antrajame pasauliniame kare dieną. Bet pagrasino surengti masinį raketų smūgį Kijevą, jeigu Ukraina pažeis prezidento Putino įsakytas 2 dienų paliaubas. Mažiausiai 21 žmogus žuvo per sprogimą ferverkų gamykloje centrinėje Kinijoje, apie tai paskelbė valstybinė žiniaslaida. Dar 61 žmogus buvo sužeistas. Sprogimas įvyko pirmadienio popietę Liujango mieste Hunano provincijoje. Šis miestas laikomas Kinijos ferverkų pramonės centru. Jame įsikūrė daugybė gamintojų. Kinijos prezidentas nurodė dėti visas pastangas surasti dingusius asmenis ir suteikti pagalbą sužeistiesiems. Šį paragino greitai ištirti sprogimo priežastis ir patraukti kaltininkus atsakomybėn. Kita nelaimė prie Baltųjų rūmų. Vakar netoli Baltųjų rūmų vyras atidengė ugnį ir sužeidė netoliese buvusi paauglį. Į tai Jungtinių valstijų slaptosios tarnybos pareigūnai atsakė ugnimi ir šovė įtariamąjį. Slaptoji tarnyba atsakinga už Jungtinių valstijų prezidentų ir kitų aukštų pareigūnų apsaugą planuojamoje platformoje X nurodė, kad incidentas įvyko dėl susidūrimo tarp ginkluoto asmens ir slaptosios tarnybos policijos. Abu ir įtariamasis ir paauglys buvo nugabenti į ligoninėje. Šaulio būklė iš karto nebuvo atskleista, o paauglio sužalojimai nebuvo laikomi pavojingais. Incidentas įvyko į pietus nuo Baltųjų rūmų netoli Vašingtono monumento. Dėl to prezidentūros komplekse trumpam buvo įvestas griežtas saugumo režimas, nors pati komplekso teritorija tiesiogiai nenukentėjo. Pasak slaptosios tarnybos direktoriaus pavaduotojo, pareigūnai vyrą pastebėjo dar ankstyvą popietę, pamatę po jo drabužiais ginklo kontūrus, įtariamasis trumpam paspruko, tačiau uniformuotiems pareigūnams jį pasivijus, jis ėmė šaudyti atgal. Slaptosios tarnybos atstovai anksčiau pranešė, kad skubiosios pagalbos komandos reaguoja į situaciją piečiau Baltųjų rūmų ir paragino žmonės vengti tos vietovės. Baltosios rūmose buvę žurnalistai pranešė, kad incidento metu jie buvo numesti į kambarį, kuriame paprastai rengiamos spaudos konferencijos. Prezidentas Trumpas incidento metu tęsė susitikimą su mažojo verslo atstovais. Generalinė prokurorė šiandien kreipsis į Seimą dėl ekspremjero teisinės neliečiamybės panaikinimo. Nida Grunskienė šiandien prašys leidimo patraukti baudžiamojon atsakomybėn parlamentarą Gintautą Palucką. Tyrimas susijęs su galimu piktnaudžiavimu ir neteisėtų praturtėjimu. Prokuratūra nurodo, kad politikas su sutuoktine galėjo neteisėtai įsigyti apie 345 tūkstančius eurų vertės turto, nuo nekilnojamojo turto iki automobilių ir vertybinių popierių. Pats Paluckas teigė imuniteto atsisakysinti su paprastinta tvarka, bet mandato kol kas nepalieka, nors to viešai ragino padaryti prezidentas Nausėda. Priminsiu, kad po viešumoje pasirodžiusių tyrimų pernai vasarą Paluckas pasitraukė iš ministro pirmininko pareigų. Seimas šiandien spręs, ar plėsti mamadienius ir tėvadienius. Parlamentarai svarstys darbo kodekso pataisas, siūlančias papildomas poilsio dienas taikyti tėvams, auginantiems vaikus iki 14 arba 16 metų. Vieną iniciatyvą teigia Jurgita Šukevičienė, kitą anksčiau siūlė Morgana Danielė. Siūlymo autoriai pabrėžia, kad daugiau laiko su paaugliais galėtų padėti mažinti žalingų įpročių riziką. Vis dėlto socialinių reikalų ir darbo komitetas siūlo projektus atmesti. Darbdaviai įspėja, kad pokyčiai galėtų kainuoti apie 26 milijonus eurų per metus. Šiuo metu papildomos poilsio dienos suteikiamos tėvams auginantiems vaikus iki 12 metų. Visai netrukus naujausia orų prognozė per žinių radiją. Likite su mumis.
3: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai.
1: Šįryt gali silpnai palyti, Dzūkijoje drieksis rūkas. Popiet lietus gali sustiprėti ir jį papildys perkūnija. Pūs juntamas vėjas. Temperatūra dieną pakils iki 20-25 laipsnių šilumos. Vėsiausia bus prie jūros.
3: Laida Ryto Espreso pristato Own Leasing. Leasingas verslui. Transporto gamybos įrangos, statybos žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
4: Reklama.
5: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
6: Letsinvest.eu. Ramiai ir užtikrintai auginkite kapitalą, investuodami į kruopščiai atrinktus nekilnojamojo turto projektus. Konservatyvi rizika ir sąžininga metinė graža iki 10%. Prisijunkite prie investuotojų bendruomenės jau dabar. Letsinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
0: Čia žinių radijas.
7: Gyvenu Europoje.
3: Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.
8: Sveiki žinių radijo klausytojai, Jonė Sargaitė su jumis. Jungtinių valstijų prezidentas nusprendė iš Vokietijos išvesti daugiau nei 5000 amerikiečių karių. Jis taip pat užsiminė, kad panašūs sprendimai gali būti priimti ir dėl pajėgų Italijoje bei Ispanijoje. Oficialiai skelbiama, kad sprendimas priimtas atlikus išsamų gynybos departamento pajėgų dislokavimų Europoje vertinimą ir atsižvelgiant į regiono poreikius bei situaciją Europoje. Tačiau tikroji priežastis panašu, kad yra politinė Donaldo Trumpo nepasitenkinimas. Sąjungininkų laikysena Irano atžvilgių, kai šie nepaisydami Vašingtono raginimų nesiemė ryštingesnių veiksmų, bent jau tokių, kokių prašė Donaldas Trumpas. Tai kągi dabar daryti Europai, Trumpui imantis drastiškų sprendimų, apie tai mes ir pasikalbėsim kartu su Europos parlamento nariu Petru Auštrevičiumi. Sveiki.
9: Gerą dieną visiem.
8: Pradėkim gal nuo jūsų vertinimo. Jūs, kai išgirdot tas žinias, patikėjot, kad išties taip gali būti ar ne?
9: Kad šiuo atveju Donaldas Trumpas gali laikytis šito savo pažado, aš taip tikiu, kadangi na, jam reikėtų, tiksliau, jis norėtų matyt padaryti tam tikrą, na, sakyčiau, į bausmę panašų politinį sprendimą prieš Europos partnerius, ypatingai prieš Vokietiją, kuri pastaruoju metu ganėtinai taip garsiai ir atvirai pasisako, vertindama Trumpo administracijos veiksmus. Ir matyt, to reikia pačiai Trumpo administracijai, nes vien tik tai tuščiai žodžiais jie negali grįsti savo veiksmų. Tačiau paaiškinimas, kodėl tai daroma, žinoma, manęs neįtikino, nes atvirkščiai saugumo situacija kaip niekada yra bloga ir įtempta Europoje, todėl atvirkščiai Europoje reikėtų dislokuoti daugiau karių, nesvarbu ar iš Jungtinių Amerikos valstijų, ar iš Kanados, ar iš tos pačios Europos, bet vadinti tai, kad, žinot, yra įtampų ir kitur, taip, galbūt artimuosiuose rytuose, bet aš manau, tam Amerikos valstijos turi ir savų papildomų išteklių, todėl, na, paaiškinimas neįtikina, o politinio, sakyčiau, tokio revanšo galimybė, man atrodo, visiškai tikra.
8: yra dar mąstoma apie tai, kad ir iš Ispanijos bei Italijos gali taip pat tuos karius Donaldas Trumpas patraukti. Buvo Wall Street Journal tokia informacija pasirodžiusi šaltinių teigimu, kad Trumpas taip bandys nubausti tą šalis, na, kurios nepalaiko jo politikos, ir lygiai taip pat tuos karius iš tų šalių jis perdislokuos į tas Europos šalis, kurios neva palaiko Trumpo vykdomą politiką, ir tarp tų šalių buvo paminėta Lietuva, Lenkija, Rumunija ir Graikija. Tokiu atveju veikiausiai apskritai čia susikurtų labai nekokia situacija, nes Europos viduje irgi tam tikras kiršinimas prasidėtų. Ar jūs matytumėt, kad tai yra įmanoma?
9: Saugumo prasme tai būtų visiškai pateisinamas dalykas, nes atvirai tariant, karinės pajėgos turi būti kuo arčiau tų potencialių įtampos taškų, o žinia, kur jie yra, tai jie yra rytinėje sienoje Europos Sąjungos ir NATO, turiu minį Europos rytinėje sienoje, todėl čia viskas kaip ir pateisinama, bet politiškai gali, žinot, iš tikrųjų jūsų pastaba yra visiškai taikli, gali atsirasti tokių, žinot, šalių nereikalingų diskusijų tarp kokios Ispanijos, Italijos ir tos pačios Vokietijos, tų valstybių, kur gali įvykti tas perdislokavimas atžvilgiu. Bet aš manau, kad mes vieni kitiems galėtumėm paaiškinti ir tiesą sakant, tai nėra mūsų arba tų valstybių reikalavimas Jungtinėms Amerikos valstijams, tai yra pačios Trumpo administracijos sprendimas, todėl nereikėtų tame išvelgti, na, sakykime taip, rytų Europos ir vakarų eilinio susiskaldimo ar įtampos reikšmių. Čia gali būti tiesiog taip susikloščiusio va tokio geopolitinio Trumpo administracijos žaidimo rezultatas.
8: Daug laiko prabėgo nuo karo Ukrainoje pradžios, daug mes esam diskutavę ir su jumis ir su kitais Europos parlamento nariais tą pačią temą, kiek gali dabar Europa pasivyti Jungtinės valstijas, kiek galėtų nebepriklausyti nuo Jungtinių valstijų taip stipriai, kai mes kalbam apie būtent gynybą. Jūs matot, kad būtent toks jau žingsnis, kai mes matom drastišką Donaldo Trumpo sprendimą atitraukinėti karius iš tam tikrų Europos valstybių, kad tai galėtų kažkaip pagaliau stipriau užvesti tą variklį, nes atrodytų, kad jis ir vedamas, bet vis tiek neužvestas iki šiol.
9: Jo, reikia pripažinti, matyt, kad ypač pastarieji Trumpo sprendimai, o tiksliau kol kas pasisakymai, tokie pažadai ir galbūt netgi savotiškai grasinimai, žinot, jie veikia Europą ganėtinai atviršiai. Europa mobilizuojasi ir iš esmės tas, žinot, ta pasiūlymas dėl Europos saugumo autonomijos, na, jis vis labiau įgauna konkrečius apibrėžimus ir, sakyčiau, netgi tokią bazę. Todėl neišvengiamai, netgi galėčiau sakyti be tokių Trumpo piktelėjimų Europos atžvilgių, tai yra matyti jau apspręstas kursas. Europa juda link tos vadinamosios saugumo ir gynybos didesnės autonomijos. Žinoma, mes visą laiką kartuojame, kaip, sakyčiau, teoremos sąlyga viena pagrindinių, tai bendradarbiaujant su NATO, nes, tiesą sakant, NATO nėra vien tik tai likusi nuo Europos Sąjungos, tik tai Jungtinės Amerikos valstijos, ten yra kitų valstybių, paminėsiu tokią, ar Norvegiją, ar Kanadą, mums taip pat yra labai svarbu įtraukti tuos partnerius, bet, žinoma, Europos pasirinktas kursas yra daugiau atsakomybės ir daugiau būtent investicijų į saugumą ir gynybę, ir aš manau, kad yra teisingas žingsnis, nepaisant visų galimų dabartinių ar net ir ateityje atsirandančių politinių diskusijų tarp Trumpo administracijos ir likusios Europos.
8: Ar matytumėt, kad gali būti iš Europos Sąjungos tam tikras piktelėjimas, kuomet jau būtų pradėta svarstyti apie alijansą atskirą galbūt su tomis vardintomis valstybėmis, kurios taip pat yra NATO, bet tiesiog neįtraukinėti tuos sprendimus Amerikos, ar visgi tai nelabai man?
9: Šiuo metu tai sunkiai, matyt, būtų suprastas sprendimas, atvirai tariant, pačiai Europai, matyt, nereikia provokuoti jokių nereikalingų dar papildomų žingsnių iš Trumpo administracijos šitoje srityje, bet būkime visiškai atviri, Europai trūksta kai kurių pajėgumų. Ja, aš sakyčiau, netgi tos įprastinės ginkluotės srityje, aš jau nekalbu apie branduolinio atgrasimo skėčio tvirtumą ir galų gale na, pačių tų dviejų europinių valstybių įsipareigojimą likusiųjų atžvilgių. Čia reikėtų dar tikrai gerai pasvarščius galbūt net ir kai kurias teisinės pataisas padaryti. O galų galiausia, žinot, Europa neturi pakankamai paramos iš kosmoso, kitaip sakant, žvalgyba, žvalgybos duomenės ir galų gale tas bendras na, vadovybės, sakykime, karinės vadovybės ir politinės vadovybės sutarimas, kaip veikti, jeigu būtų poreikis tokiam atsakui. Todėl Europai reikia tą dalyką daryti, jokių būdų netidėlioti, eiti į priekį, investuoti į savo gynybą, bet šiuo metu visiškai atsiskirti nuo Jungtinių Amerikos valstijų, tai reikštų susilpninti savo gynybinį, bendrą gynybinį alijanso potencialą.
8: O idėja dėl ES kariuomenės, ji vis dar gyva ar jau visiškai palaidot?
9: Matot, Europa, mano manimo, neišvengiamai juda link Europos gynybos sąjungos. Kokia tai bus sąjunga, mes dar pamatysime, kas jie įstos. Aš manau, kad ir kai kurios valstybės kandidatės joje gali atsirasti daug greičiau, negu galbūt gauti pilną vertę narystę. Bet toj gynybos sąjungoje, žinoma, yra daug sudėdamųjų ir vienas iš jų yra bendras karinis veikimas. Ar tai bus bendra kariuomenė turinti vieną uniformą, ar, sakykime, vis dėlto pagal bendrus standartus ir bendrą vadovavimą apibrėžti kariniai vienetai, kurie galėtų veikti iš vien, kurie pažįsta vieni kitus, yra bendro ryšio, kaip sakant, komunikacijos platformos ir panašiai. Aš manau, kad būtent tokiu keliu ir einama ir nemanau, kad tarp kitko tokių kontūrų atsiradimas yra kažkur tai labai labai toli ateityje. Aš manau, kad po kokių trijų metų mes jau galėtume matyti kažką tai labiau apibrėžto.
8: Pačiai pabaigai, jūsų vertinimas dėl Lietuvos, kiek ji čia gali būti rami, kai mes kalbam apie tuos karių perdislokavimus, mes matom, ką mūsų užsienio politikos veikėjai daro, jie tikrai bando į kiekvieną Trumpo prašymą atliepti, būti vos ne patys pirmieji, kurie apie tą patį Hormūzo sąsiaurio atlaisvinimą kalba. Ar tai gera strategija ir ar gali būti rami Lietuva, kad amerikiečių kariai bent jau iš Lietuvos nebus patraukti?
9: Žinot, kuomet tu esi alijansė, reikia, žinoma, labai, aš sakyčiau, jautriai reaguoti į partnerių prašymus ir tam tikras informacijas, kurias mes gauname, be jokios abejonės, nes tai yra partnerystės vienas iš principų, solidarumas pagaliau ir panašiai, bet šalia to aš vis dėlto pasigendu iš Lietuvos aktyvesnio veikimo ir regioninių ir europinių mastų, sakykime taip, gynybinių resursų vystimo srityje daug ką galima padaryti, negirdžiu pastaruoju metu jokių ypatingų iniciatyvų. Tarp kitko, nepamirškime, SAFE paskola, o tai yra virš 6 milijardų Lietuvos atžvilgių, yra susijusi su bendru pirkimu principu, ar ne? Ar mes kažką tai girdėjom šitoje srityje, su kuo mes planuojame kartu įsigyti, ką, kodėl ir kaip mes tą dalyką padarysime. Ir tiesą sakant, tai negali būti galutinis mūsų bendradarbiavimo kažkoks tai etapas ar srityje. Aš manau, kad šiuo metu ypatingai gynybos ir saugumo srityje Lietuvai reikia daug aktyviau veikti, bet dėja matyti iš šitos vyriausybės mes negalėsime sulaukti, sakyčiau, stebuklingų rezultatų. Tai linkiu jiems bent jau vidutiniškai pasirodyti.
8: O Europos gynybos ir kosmoso komisarą supeiktumėt ar pagirtumėt?
9: Andrius Kubilius veikia gerai, patikimai, jis tikrai niekad nestokojo ambicingų idėjų, tai yra labai gerai. Kiek jis turi paramos komisijoje, va čia yra kitas klausimas, tiesą sakant, jo ambicijos yra toli siekiančios, jos yra ir finansiškai brangios, be jokios abejonės, bet aš tikiuosi, kad bent jau Europos parlamente Andrius Kubilius tikrai vertinamas labai pozityviai ir aš tikiuosi, kad šią politinę paramą jis pasinaudos įgyvenimą savo politiką ir visoje Europos Sąjungoje.
8: Ačiū labai jums, kad skiriat laiko. Europos parlamento narys Petras Auštrevičius buvo su mumis.
7: Gyvenu Europoje.
10: Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
4: Reklama.
10: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
11: Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro sezono pabaigos koncerte roko opera Eglė kartu su Jeronimu Miliumi, Ona Kolobovaite, Vladu Bagdonu, Česlovu Gabaliu, Raimundu Juzuičiu, Rafailu Karpiu ir Kauno valstybiniu choru. Jau gegužės 14-15 dienomis LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir bilietai lvso.lt.
12: Žinių radijas.
2: Ryto espresso.
3: Laida Ryto espresso pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
1: Pabartysim naujų žiniasklaidos puslapių, tad spaudos apžvalga dabar jūsų dėmesiui. Naujausi tekstai iš naujienų portalų ir dienraščių. Štai LRT skelbia, kas geriau ir pigiau veš šiukšlės. Seime mūšis dėl didelių pinigų savivaldoje. Seimas ėmėsi svarstyti didžiulį įstatymo paketą susijusi su savivalda. Bet jame yra pakeitimų dėl vadinamųjų vidaus sandorių. Tai išimtis iš taisyklių, kai leidžiama sudaryti sutartį su pavaldžia įmone ar įstaiga ir nusipirkti paslaugas be konkurencijos. Šiomis išimtimis dažniau naudojasi savivaldybės, kai organizuoja atliekų išvežimą, aplinkos tvarkymą, gyventojų pavėžėjimą ir panašias paslaugas. Viešųjų pirkimų tarnybos viešai pateiktais duomenimis bendra šių išimčių arba vidaus sandorių vertė praėjusiais metais siekė beveik 500 milijonų eurų. 2024-aisiais 334 milijonus, o 2023-aisiais 735 milijonus eurų. Verslas teigia, kad valdantieji siekia palengvinti taisyklės sudaryti vidaus sandoriams ir taip gali išstumti privato verslą iš rinkos. O tai turės platesnių neigiamų pasekmių. Regionuose privataus verslo mažės, vadinasi mažės ir darbo vietų. Savivalda teigia, jog kai kuriais atvejais susiduria su privataus verslo piktybiškumu ir neturi kitos išeities, kaip tik pirkti paslaugas iš pavaldžių įmonių, nes kitaip negalės užtikrinti gyventojams būtino paslaugų tiekimo. Konstitucinis teismas yra du kart pasisakęs, kad tokie vidaus sandoriai galimi tik išimtiniais atvejais, kai tai būtina užtikrinti būtinųjų viešųjų paslaugų prieinamumą gyventojams, paslaugų teikimo nepertraukiamumą ir gerą kokybę. Ir tik tada, kai to nebūtų įmanoma atlikti įprastu būdu, skelbiant konkursus. Šiuo metu visas įstatymų paketas yra atsidūrę Seime. Jam pritarta po pateikimo, tad neilgai trukus parlamente užvirs lemiamas mūšis tarp savivaldos ir verslo atstovų. Seime pradedamos diskusijos dėl vidaus sandorių, kai savivaldybės tam tikrais atvejais gali paslaugą pavesti teikti savo pavaldžiai įmonei be konkurso. Konstitucinis teismas du kart yra konstatavęs, kad tokie sandoriai turi būti išimtis, o ne taisyklė. Lietuvos verslo konfederacija teigia, kad taisyklių lengvinimas bus būtinas išvengiant konkurencijos, vien todėl, kad tai patogiau savivaldybei. Savivaldybės pasakoja susiduriančios su privačių įmonių neatsakingumu ir net šantažu. Įtampa kyla, nes verslas ir savivaldybių įmonės ar įstaigos konkuruoja dėl mokesčių mokėtojų lėšų. 2025-aisiais vidaus sandoriai sudarė beveik 500 milijonų eurų. Tai prašo lrt.lt, kas geriau ir pigiau veš šiukšlės. Seime mūšis dėl didelių pinigų savivaldoje, bet tai rašo lrt.lt. Pagrobimą išgyvenęs kriptomilijonierius pateko į labai keblę padėtį. Šį tekstą publikuoja naujienų portalas Delfi. Kauno verslininkas, kriptomilijonierius Tadas Kasputis jau senokai mina įvairių institucijų slenkščius. Šiuo metu jo turtas areštuotas, o valstybė verslininkas turi sumokėti beveik 1,5 milijardo eurų mokesčių. Šios sumos Kasputis neginčia, tikina norintis kuo greičiau atsiskaityti su valstybe, tačiau kilo problemų norint parduoti dalį savo turto. Pagrobimą išgyvenęs rezonansinių bylų dalyvių tapęs Kasputis žeria priekaištus Birštono savivaldybei. Jos atstovai atkerta, jog viskas vyksta laikantis įstatymų. Įvairių su kriptovaliutomis finansinėmis technologijomis susijusių verslo įkūrėjas iš savo veiklos susikrovė nemažą kapitalą. Valstybė jis deklaravo gavęs apie 24 milijonus eurų vertės pajamų. Už šios pinigus verslininkas įsigijo daug brangaus nekilnojamo turto. žemės sklypų aplink Kauną, virš milijono eurų vertės apartamentus Vilniaus senamestyje, taip pat sovietmečių veikusią stovyklavietės ir viešbutį Birštone. Tiesa, investuojant į nekilnojamąjį turtą, kuriant ateities planus, verslininkas pamiršo sumokėti mokesčius valstybei. Iki teisminį tyrimą pradėję finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos pareigūnai suskaičiavo, kad Kasputis valstybės skolingas apie 1,5 milijono eurų. Šios sumos neginčia ir pačios skolos neneigia. Tačiau atsiskaityti su valstybe verslininkas jau kurį laiką negali, nes visas jo turtas areštuotas. Jis minėjo ieškantis būdų, kaip baigti mokestinį ginčą, atrodo jos radęs, tačiau susidūrė su biurokratiniu mechanizmu, prieš kurį nebeturi jėgų. Kriptomilijonierius nusprendė parduoti dalį areštuotų savo valdų Birštone, tai jam leido iki teisminį tyrimą kuruojantis prokurorai ir antstolis. Tiesa, egzistuoja griežta sąlyga, pinigai turės keliauti į antstolio sąskaitą, o vėliau atiteks valstybei ir tai bus kompensuota mokestinė nepriemoka. Atrodo išeitis rasta, valstybės biudžetas bus papildytas beveik 1,5 milijono eurų, Kasputis atsikratys mokesčių vengėjų šleifo. Tačiau kriptomilijonierius susidūrė su netikėta kliūtimi, kurios ilgą laiką negali išspręsti. Jis kaltina Birštono savivaldybę trukdant parduoti apleistus pastatus, o valdininkai atkerta, jog viskas daroma laikantis įstatymų. Kauno kriptomilijonierių pagristai galima vadinti Birštono nekilnojamo turto magnatu. Kairėje Nemuno pusėje, kur sovietmečiu veikia didžiulė sąjunginės reikšmės turistų bazė, jam priklauso virš 30 pastatų. Tai didžiulis viešbutis, poilsio kompleksai ir su pirtimis ir baseinas, sporto aikštynas ir gyvenamasis pastatas. Portalui Delfi Kasputis papasakojo šį turtą pirkęs tikslingai, galvojo apie jo plėtrą, sovietmečio stovyklavietę tebenorys paversti prestižiniu kurorto rajonu. Kriptomilijonierius minėjo planavę savo lėšomis šią teritoriją sujungti su pagrindine Birštono dalimi, pats pastatyti pėsčiųjų tiltą per Nemuną. Savo vizijomis Kasputis dalyjosi ir su vietos savivaldybės vadovais. Merijai nešęs milžinišką virš 100 žiedų rožių puokštę. Gandai apie pasakiškus kriptomilijonieriaus turtus pasiekė ne tik politikus, bet ir nusikalstamo pasaulio atstovus. 2017-aisiais jis buvo pagrobtas, jam grasinta išdurti akis, ant kuolo pasmeigti vaikus, sunaikinti turtą, pareikalauti sumokėti 52 bitkoinus. Verslininkui pavyko įsilaisvinti, dėl jo pagrobimo vėliau buvo nuteisti džerkinių gaujos nariai. Na, štai tokia istorija ir su nusikalstamo pasaulio prieskoniu, ir su kriptomilijonieriaus reikalais. Na, iš tikrųjų, yra apie ką paskaityti, delfi.lt šį tekstą būtent šįryt ir publikuoja. Na, dabar dar šiek tiek apie ginčą, kuris nesibaigia, bet vis dėlto jau skelbia tai, ką 15.lt, kabutėse vis dėlto, tai ką dėl LRT, valdantieji suprato, kad Monikos Garbačiauskaitės nepatrauks. Valdančiųjų paskelbta taika ir nauja pauzė dėl LRT pataisų neatsitiktinė. Socialdemokratai pripažįsta, kad projekto, kuriuo vis dar numatytas ir lengvesnis LRT generalinio direktoriaus atleidimas, tikrai nebepavyks priimti iki netrukus vyksinčių pokyčių LRT taryboje. Dalis valdančiųjų abejoja, ar Garbačiauskaitė Budrienė naujoji taryba ryštųsi atleisti, bet svarsto kitas poveikio priemonės. Nuo praėjusio rudens tebesitęsinti drama dėl LRT ir 10-tūkstantiniai projektai, protestai, tiksliau prieš inicijuotas LRT įstatymo pataisas, pritraukė daug neigiamų dėmesio valdantiesiems ir netgi prezidentui. Šis klausimas rezonavo su socdemų rinkiminėme suvažiavime. Partijos pirmininkų patvirtintas Sinkevičius kritikavo LRT uždarumą ir kartojo, kad politikai turi teisę aiškinti situaciją. Kairieji kartą jau atsitraukė, skubėdami priimti pataisas, kuriomis iš esmės būtų išspręstas vienintelis klausimas – LRT generalinio direktoriaus atleidimo palengvinimas. Gruodį šie galiausiai perkelė diskusiją į darbo grupę. Seimo pirmininko vadovaujamas politikų ir ekspertų diskusijų klubas taip pat sulaukė nemažai kritikos. Galiausiai grupė darbą baigė be opozicijos atstovų, bet įvairios idėjos, apimančios ne vien tik direktoriaus atleidimo, bet ir valdysenos klausimus, nugulė kultūros komitete. Šis sakna ir išnagrinėjęs per 100 naujų pasiūlymų iš esmės darbą šią savaitę jau baigė, bet komiteto pirmininkas pranešė, bus laukiama Europos komisijos patariamosios institucijos, vadinamosios Venecijos komisijos išvadų. Tai prašo LRT LT, jeigu įdomu daugiau naujausios informacijos apie LRT ir valdančiųjų nesutarimus, kurie baigėsi 10-tūkstantiniais projektais, apsišaukimais, kad tiek vieni, tiek kiti nedemokratiškai elgėsi, Na, bet vis dėlto jau 15 min mato ir taikos kažkokių žiburių, jeigu įdomu išsameu, galite 15 min LT ten ir paskaityti. Nu, dabar 7 valandos ir jau beveik 30 minučių, netrukus naujausios sporto žinios, kurias kaip ir kiekvieną dieną per žinių radiją rengė Žilvinas Aleksandravičius. Likite kartu.
2: Ryto espreso.
3: Laida Ryto espreso pristato Own Leasing. Leasingas verslui. Transporto, gamybos įrangos, statybos, žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
4: Reklama.
13: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
14: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Nofui.
15: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
16: Pokalbiai su žmonėmis, kurie brangina ir saugo mūsų sveikatą, kurie supranta, atjaučia ir padeda, kai laikas sustoja. Tikros emocijos ir tikros istorijos laidoje Sveikatos laikas kiekvieną šeštadienį nuo 8 ryto ir sekmadienį nuo 18 valandos.
3: Laida Sveikatos laikas remia maisto papildas supraformulė grožiui, plaukams, nagams ir odai. Puiki dovana mamai. Įsigykite akonitum.lt.
0: Žinių radijas.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Lenkijoje vykstančiame pasaulio ledo ritulio čempionato pirmajame A divizione šiandien prasideda trečiasis turas. Pirminybių starte dvi nesėkmės patyrusi ir Kazachstanui bei Ukrainai pralaimėjusi Lietuvos rinktinė. Pirmosios pergalės sieks akistatoje su be pergalių taip pat liekančia Japonija. Rungtynių pradžia Sosnovieco arenoje šiandien 13.30. Ketvirtadienį lietuviai dar išmėgins jėgą su Prancūzija, o penktadienį varžysis su šeimininke Lenkija. Po dviejų turų pirmojo A diviziono lyderių lieka abies rungtynės laimėjęs Kazachstanas. NBA pirmenybių rytų konferencijos pusfinalį pergalingai pradėjo New Yorko Knicks namuose 137-98, sutriuškinęs Philadelphia 76ers. Serijoje iki keturių pergalių 1-0 pirmaujantiems niujorkiečiams 35 taškus pelnė Jalenas Brunsonas, Philadelphia 17 surinko Paulas Džordžas. Vakarų konferencijos pusfinalyje namų arenos pranašumą prarado San Antonio Spurs 102-104 nusileidęs Minnesotos Timberwolves. Mato Buzelio atstovaujamas Čikagos Bulls klubas rado pamainą Artūrui Karnišovui. Naujoji komandos krepšinio operacijų viceprezidentu tapo Brysonas Grehamas. 39-erių atstovas net 15 metų dirbo Naujojo Orleano Pelicans klube, o pernai buvo Atlantos Hawks klubo vyresniuoju viceprezidentu. 55-erių Karnišovas Čikagoje dirbo 6 metus ir šių metų balandį buvo atleistas. Šiandien gali paaiškėti dvi Eurolygos finalo ketverto komandos. Trečiosiose ketvirtfinalio serijos rungtynėse Madrido Realas Bulgarijoje sieks trečiosios pergalės prieš Tel Avivo Hapoelį, o 2-0 pirmaujantis prie Olimpiakas taip pat varžovo aikštėje bandys eliminuoti Monaką. Dar dvejos ketvirtfinalio serijos trečiosios rungtynės vyks rytoj, kuriuose 0-2 atsiliekantis Kauno Žalgiris namuose priims Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą Stambulo Fenerbahčę, o serijoje 2-0 laimintis Marius Grigonio atstovaujamas Atėnų Panatinaikas namuose varžysis su Valencijos Basket. Klaipėdos Neptūno lyderis Arnas Velička kitame sezone gali persikelti į Belgrado Partizaną. Šį sezoną 26-erių žaidėjas Europos taurėje vidutiniškai per 30 minučių pelnė po 14 taškų, atkovojo po 4 kamuolius ir atliko po 7 rezultatyvius perdavimus. Pastarasis rodiklis buvo geriausias turnyre. Partizanas po nesėkmingo pasirodymo Eurolygoje siekė čempiono titulo Adrijos pirmenybėse, kuriuose užima 1-2 vietą su Dubajaus klubu. Buvęs Kauno Žalgirio legionierius Akilė Polonara baigė profesionalo karjerą. 34 metų 2 metrų 3 cm ūgio puolėjas kovojo su dviem onkologinėmis lygomis ir rengėsi žaisti Sasario Dinamo klube, su kuriuo buvo pasirašę sutartį praėjusių metų vasarą. Dar prieš 3 metus Polonara žaidė Kauno Žalgiryje ir tapo LKL bei Karaliaus Mindaugo Taurės čempionu. Išvykęs iš Kauno krepšininkas dar 2 metus atstovavo Bolonijos Virtus. Anglijos Premier lygos 36-ame ture Londono Chelsea namuose 1-3 pralaimėjo dėl išlikimo kovojančiam Nottingham Forest klubui. Jau 6-ą nesėkmę iš eilės patyrė londoniečiai su 48 taškais lieka 9. Kitose rungtynėse 2 taškus prarado ir Manchester City svečiuose lygiosiomis 3-3, sužaidė su Liverpoolio Evertonu. Likus 3 turams iki pirmenybių pabaigos rungtynės atsargoje turintys miestiečiai surinko 71 tašką ir 5 atsilieka nuo lyderio Londono Arsenalo. Italijos serijos A paskutinėse 35-ojo turo rungtynėse Romos klubas namuose 4-0 sutriuškino Florencijos Fiorentiną ir surinkęs 64 taškus pakilo į 5-ą vietą. Iki čempionato pabaigos likus 3 turams pirmauja 82 taškus surinkęs ir čempiono titulą jau užsitikrinęs Milano Interis. Antrą vietą su 70 taškų užima titulą praradęs Neapolio Napolis, 3 taškais lenkiantis AC Milaną. Tiek sporto dabar. Likite su Žinių radiju.
0: Sportas.
2: Jūs klausotės Žinių radijo.
3: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai. Šįryt gali silpnai palyti, Dzūkijoje drieksis rūkas. Popiet lietus gali sustiprėti ir jį papildys perkūnija. Pūs juntamas vėjas. Temperatūra dieną pakils iki 20-25 laipsnių šilumos. Vėsiausia bus prie jūros.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Pasirūpinkite savo ateitimi jau šiandien. Leiskite pinigams dirbti jums. Investuokite savi.lt ir mėgaukite stabilią gražą. Savi platformoje uždirba žmonės, ne bankai. Primename, investavimas susijęs su rizika.
2: Mes visi gyvename skirtingų ritmų. Greit arba lėtai. Vieni bijo permainų, o kiti nenustyksta vietoje. Bet kokiu ritmu gyvena žinomi kūrėjai, įdomus atlikėjai ar šiaip įkvepiančios asmenybės? Įdomus klausimai įdomiems žmonėms. Radio ritmas. Kiekvieną trečiadienį, iškart po vidurdienio žinių, tik per žinių radiją.
3: Norite būti tvaria įmonė, bet vis dar nežinote, nuo ko pradėti? O gal ieškote idėjų, kaip pagerinti jau pradėtą jūsų įmonės veiklą tvarumo link? Gegužės 21-ąją žinių radijas kviečia į praktinę tvarumo konferenciją. Joje ekspertų įžvalgos, realios verslo patirtys ir konkretų žingsniai, kaip pradėti tvarumo kelią, ko jame vengti, kur rasti finansavimą ir kaip tvarumą paversti konkurenciniu įmonės pranašumu. Daugiau informacijos konferencija.ziniuradijas.lt.
4: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
5: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
4: Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
6: Atsimenate 2000 metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
4: Žinių radijas švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
6: Šokinėkite per kliūtis žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o 5 iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
4: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt / žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
7: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
8: Ryto espreso.
4: Laida Ryto espreso pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
9: Vos mažiau nei 19 minučių liko iki 8 valandos, dabar laikas ryto temai per žinių radiją. Vaistininkai skaičiuoja išaugusius vaistų nuo niežų pardavimus. Tai reiškia, kad tai jau daugiau nei pavieniai atvejai, gal ir tie kažkoks protrukis, o gal žiniasklaida perdeda skelbdama tokią informaciją. Bet vis dėlto, kaip saugotis nuo niežų, kokie ligos eiga ir simptomai, apie tai dabar pakalbėsime su mumis šeimos gydytoja Justė Latauskienė. Labą rytą.
10: Sveiki.
9: Taip pat Nacionalinio visuomenės sveikatos centro užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Milda Žygutienė. Labą rytą.
10: Labą rytą.
9: Milda, ar tikrai Lietuvoje fiksuojamas niežų atvejų gausėjimas, ar vien tai, kad vaistininkai daugiau vaistų parduoda nuo niežų, dar gausėjimo tokio neindikuoja?
10: Na, bet šitas jūsų paklausimas jau ir parodo, kaip yra iš tikrųjų. Statistika metinė yra labai panaši į visas, visus anksčiau buvusius metus ir netgi sakyčiau, kad šių metų pirmi 3 mėnesiai yra tie mėnesiai, kai registruojama mažiau negu praeitais metais, 25 metais niežų sergamumo. Bet kaip girdim iš žiniasklaidos, kad iš tikrųjų farmacininkai stebi tą padažnėjusi arba padidėjusi pirkimą vaistų būtent gydančių niežus. Tai ir rodo, kad matyti tie atvejai nepatenka į statistiką. Ir todėl tas nesispindi, o tiesiog vat, lyga, kurią gali įsigydyti žmonės namuose, gaudami tinkamus vaistus ir tinkamai juos naudodami.
9: Tai... Taip, taip. O kokia ta kasmetinė statistika, sakykime, kiek čia atvejų yra dabar jau fiksuota oficialiai ir jie fiksuojami tik tada, kai žmogus kreipiasi į gydytoją?
10: Tik tai gydytoje nustatyti atvejai patenka į statistiką. Tai kasmet, kas mėnesį, per pirmus 3 mėnesius, šiek tiek virš 200. atvejų buvo registruota, kai tuo tarpu, vat, minėti 25 metai, buvo daugiau negu 300 kas mėnesį.
9: Tai kažkokio protrūkio apie tai kalbėti dar yra gerokai anksti, ar ne?
10: Ko gero, kad taip, nes, na, iš tikrųjų, ta statistika atspindi atvejus, kurie yra registruojami, na, įstaigose, tarkim, globos namuose, vaikų darželiuose, mokyklose. Nes tai yra oficialiai registruojami arba protrūkiai, arba pavieniai atvejai. Bet dažniausiai, tai jeigu yra niežai, tai yra protrūkiai. O va tie pavieniai atvejai, kurie sugeba išvengti gydytojo, tai jie nepatenka į bendrą statistiką.
9: Bet su kuo galėtų būti tas vaistų padidėjimas, vaistų pardavimo padidėjimas siejamas? Na, ta prasme, kodėl žmonės iš viso galėtų nesikreipti tada į gydytojus? Ar tai labai paprasta išsigydyti namuose?
10: Šiaip jau gydymas yra labai paprastas ir turim pašnekovę gydytoją, tai tikrai pakomentuos gydymą. O dabar kalbant apie tai, kas yra žiniasklaidoje, tai kad vat, kitų tautybių žmonės dažniausiai kreipiasi ir panašiai. Tai niežai plinta tuo atveju, kai yra na, kažkuris taip užsikrėtęs patenka į aplinką ir gyvena labai glaudžiam kontakte su kitais asmenimis. Tai mes puikiai žinom, kad va, tie asmenys, kurie atvykė pas mus su darbo vizom, jie tikrai gyvena neypatingai gerom higieniniam sąlygom. Artimas glaudus kontaktas. Galbūt ne visada turima atskira patalynė, atskiras rankšluostis ir kiti higienos reikmenys. Tai būtent plinta erkė, kadangi niežinė erkė sukelia niežus, tai jį plinta ne tik tai glaudaus kontakto su sergančiu asmeniu metu, bet ir per aplinkos daiktus. Tai, kaip ir minėjau, gali būti patalynė, rankšluosčiai, kiti dalykai. Jeigu yra daug žmonių gyvenančių vienoj patalpoje, tai na, klozetas yra vienas iš tų dalykų, per kurį gali plisti erkė. Kadangi dažnai naudojama ir jeigu invazija yra didelė, tai per klozetą irgi yra užsikrečiama. Jeigu nevaloma aplinka, tai tie daiktai, kurie labai dažnai liečiami rankomis, tarkim, durų rankenos, turėklai, dar kažkas tai virtuviai dalykai, kuriuos dažnai liečia. Tai irgi gali būti tie daiktai, per kuriuos plinta.
9: Kaip ir minėjom, šeimos gydytoja Justė Latauskienė taip pat su mumis. Justė, kas yra niežai?
8: Tai erkutė užkrečia odą. Parazitas.
9: Parazitas, kuris kažkaip įsiveisia, dauginasi jau ant mūsų aplinkoje taip pat, ar ne?
8: Nu, aplinkoje nesidaugina, tam, kad užsikrėsti nuo aplinkos, tai tikrai turi būti labai, labai, labai didelis užkrėstumas ir tikrai jau tokia kraštutiniai sunkios sąlygos per aplinką plėsti. Dažniausiai žmogus užsikrečia porą gyvų erkučių nuo kito žmogaus, jos įsirausia odoj. Niežulį daugiausiai bėrimą sukelia ne pati erkutė, jinai jėda tik negyvą odą, bet tai, kad jinai tiesiog gyvūnėlis ten prišiukšlina ir sukelia alerginę reakciją. Jautresniem žmonėm gali jaustis, kad jinai ten truputį ir juda. Labiau alergiškim žmonėm reakcija gali būti net per valandas, per dienas, net ne per savaitės ir gana ryški. Ir iš tikrųjų vaistininkai turbūt daugiausiai ir pastebi to padažnėjimo, nes tikrai labai lengvai išsigydantis parazitas yra, dažniausiai užtenka vieno išsitepimo to kremo, kur pasiūlo vaistininkai. Ir apie, žinau, užsieniečius pasakyčiau, gal tiesiog pas juos yra labiau įprasta, kad kiekvienas nueina savo nusiperka, nes mes lietuviai tai dažniausiai kainį, tai jau paėmė visam namų ūkiu, dar kaimynai prigrėbė vaistų.
9: Šiaip nėra taip, kad dažnai kreiptųsi į gydytojus žmonės dėl to, kad niežai, ar jau patys žmonės suprasdami, kad tai yra niežai, kreipiasi į gydytojus dažnai?
8: Dažniausiai kreipiasi tada, kai arba nepavyko išsigydyti, arba kai nežino, kas tai yra. tai kartais tiesiog išsigąsta, kad kažkas atsitiko. Nes niedulys tikrai gali būti labai stiprus ir gali nusikasyti žmogus iki žaizdų ir gali labai blogai miegoti, o nemiga pablogina kitas ligas. Tai jau kaip gydytojai, jau kai niežus diagnozuojam, tai arba tai jeigu yra aktualu, pavyzdžiui, kad tarkim slaugos ligoninė, kad neužkrėstų kitų žmonių, kad atsižvelgianti tai, kad jeigu žmogus užsikrėtė labai sunkia forma, arba jau kai skiriam receptinius vaistus, receptui parašyti. Sunkesnės formas yra gydomas geriamais vaistais.
9: Geriamais būtent vaistais, išrašomais vaistais. Tai taip. Čia jau tiek prisiveisė tų erkučių, kad žmogus jau nesugeba tepti visur, ar kaip taip atsitinka?
8: Dažniausiai taip atsitinka žmonėm, kurie turi kažkokį imuniteto nusilpimą. Jų imuninė sistema nebekovoja su ta erkutė, bet čia jau yra kraštutiniai atvejai. Tikrai, jeigu tai yra niežai, 99% atvejų užtenka tepalo. Nereikia gerti geriamų vaistų vien dėl to, kad geriau suveiks, greičiau suveiks, tikriau suveiks. Erkutė gyvena paviršiuje odos, ne kažkur giliai kūne.
9: Ja galima plika akim pamatyti?
8: Sunku, jinai yra daugiausiai pusės milimetro dydžio, kai kartais pacientai, ypač kurie turi vaikų namie ir mikroskopų randa, nusifotografuoja, pasidžiaugia, labiau matosi jos palikti tokie kaip kanalėliai odoje išgraužti tą kelią. Tai va, per Velykas turėjome nemažai pacientų, dažydami kiaušinius nusidažydavo rankas, riešus, o po to nusimaudžius likdavo gražus tokie raštai ir kai kurie net be niežulio ateidavo, sakydavo, kodėl mano oda nenusipauna čia. Tai ten tiesiog erkučių palikti tą kelią.
9: Ar niežai būtinai susiję yra su netvarka, higienos nesilaikymu ir panašiu apsileidimu, ar nebūtinai, ar gali tiesiog žmonės, kurie rūpinasi savim, rūpinasi savo aplinką irgi apsikrėsti?
8: Tikrai, tikrai taip, tikrai gali. Ir kai kurie žmonės

0: vaistinėje nusipirkti, paprašyti ir, ir parduos ir taip, na, gana paprastai pasveikti, per kiek laiko, sakykime?
1: Jo, tiesiog nuėjus vaistinė paklausiu, kad reikia tepalo nuo niežų, arba kartais netgi vaistininkams parodo žmonės, nežinotami, kas yra, ir vaistininkai tikrai dažnai labai gerai identifikuoja, atpažįsta tuos, kaip šeimos gydytoja, tikrai negaliu skūstis vaistininkais, jie čia dirba svarbu prasmingą darbą, tikrai saugo mus, kad tie nežaidė išplistų.
0: Bet tai nėra kažkokia tai visuomenė, kaip suprantu, labai baisi, siaubinga liga, dėl kurios čia būtų galima kalbėti apie kažkokius didžiulius protrūkius ir maždaug kelti kažkokią tai paniką.
1: Ne, panikos kelti tikrai nereikia, nebent atkreipti dėmesį, jeigu randama, va, pavyzdžiui, kad žmonių grupė kažkokia užsikaitė kokiomis realiai sunkiomis sąlygomis jie gyvena, kad jeigu ten nežai plinta, nes tai tikrai turi būti taip, nu, nelinkimas gyvenimas žmogui ir gyvūnui taip gyventi. Ir kartais, kaip gydytojai, susidūrėm su bereikalinga stigmatizacija, pavyzdžiui, švietimo įstaigose būna jokio anonimiškumo ir identifikuojami vaikai ar mokytojai kartais, tėvai, kurie serga niežais, kitais parazitais. Ir iš to daroma tikrai labai, labai didelis stresas, peraugantis į patyčias kartais, namų mokymą, atstumimą. Nors tokia situacija, nu, iš esmės, užsikrėsti gali bet kas. Kai kurie negali tiesiog patys be gydytojo pasveikti arba, nu, arba vėl ir vėl užsikrečia tiesiog dėl to, kad nu, sunkiai gyvena.
0: Taip, o kokia prevencija tom? Hygienos laikymasis, rankų plovimas, elementarūs dalykai, kaip nuo COVID-o išmokom?
1: Taip, tai paprasčiausia, tiesiog hygiena.
0: Na tai va, laikykime visi hygienos, saugokime nuo niežų ir nestigmatizuokim to, kas yra iš esmės natūralu, ir galiausiai nekelkime panikos ten, kur jos nereikia, to šiandien turbūt apie niežus ir išmokom. Šeimos gydytoja Justė Latauskinė, taip pat Nacionalinio visuomenės sveikatos centro užkrečiamų ligų valdymo skyriaus vyriausiai specialistė Milda Žygutienė, buvo laidoje Ryto Espresso. Netrukus tolesnė mūsų programa, likit kartu.
2: Ryto Espresso. Laida Ryto Espresso pristato Own Leasing. Leasingas verslui, transporto, gamybos įrangos, statybos, žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
3: Jūs klausotės Žinių radijo. Piko minutės.
4: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir ne tik. Kaip ir visame tokiu metu, Žinių radijo eteryje automobilių pasaulio naujienoms dedikuota laida Piko minutės. O prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Šiandien laidoje kalbėsime apie naujas tendencijas. Vakarietiškas koncernas, nors ir būdamas kinų gamintojų konkurentu, tampa savotišką platformą kinam žengti į Europą. Koncernas Talantis flirtuoja su kinais. Na, gal ir ne iš gero gyvenimo. Po nesėkmingų metų Kinijos rinkoje Stellantis bando sugrįžti, tačiau jau ne kaip savarankiškas žaidėjas. Peugeot planuoja gaminti automobilius Kinijoje, naudodama vietinio partnerio Dongfeng technologijas. Tai mums lyg ir visiškai neaktualu, tačiau tai rodo esminį pokytį. Europinis prekės ženklas, ilgą laiką eksportavęs technologiją į Kiniją, dabar tampa priklausomos nuo vietinės inžinerijos. Kitaip tariant, kinta technologijų eksporto kryptis. Šis modelis leidžia sumažinti kaštus ir prisitaikyti prie vietinės rinkos. Tačiau Stellantis jau nediktuoja sąlygų. Koncernas jas derina. Tuo tarpu antras nerimastingas ženklas jau Europoje. Kadangi Stellantis dar 2023 metais įsigijo apie 20% Kinijos elektromobilių gamintojo Leap Motor akcijų, su kinais sukūrė bendrą įmonę globaliai plėtrai. Rezultatas – Leap Motor B05 modelis, kuris keičia konkurencijos taisyklės. Tai bene pigiausias Stellantis koncerno elektromobilis. Ir tikrai nenabagiškas, su padora komplektacija ir europietiškai suderintų valdymo charakteriu. Kinų technologija čia derinama su europine gamyba. Automobiliai surenkami Ispanijoje, tačiau išlaiko kinų karą. pašto struktūrą, o svarbiausia, čia tampa europiniais. Nereikia mokėti muitų. Tai leidžia pardavinėti juos Europoje maždaug 10 tūkstančių eurų

pigiau nei panašus europiniai analogai. Viskas atrodo lyg ir patraukliai. Išnaudojami pertekliniai Stellantis gamybos pajėgumai Europoje, didinamas pardavimų mastas, atsiranda konkurencinis spaudimas rinkai. O bet tačiau, tai ir tiesioginis smūgis pačiam koncerno portfeliui. Pigus kiniškos kilmės modeliai konkuruoja su tais pačiais Peugeot, Opel ar Fiat. Tačiau Stellantis nestabdo. Pranešama, kad vyksta koncerno derybos su kinų prabangių automobilių gamintoju Hongqi. Hongqi, išvertus raudonoji vėliava, buvo įkurtas 1958 metais kaip valstybinis projektas. Tuomet reikėjo reprezentacinio automobilio Kinijos politinėme elitui. Tačiau markės automobilius itin mėgo Mao ir kitokie politiniai šulai. Nu, o naujausiais laikais tai savotiškas kinų atsakas į Rolls-Royce ar Mercedes-Benz S-klasės automobilius. Tad šios darybos yra jau ne pigių elektromobilių klausimas, o bandymas į Europą įvesti aukštesnės klasės kinų produktą, pasitelkiant europietišką infrastruktūrą. Visos šios tendencijos iš esmės parodo, kad Stellantis transformuojasi iš klasikinio automobilių gamintojo į platformos operatorių, kuris nuomoja gamyklas, dalyjasi tiekimo grandinėmis ir integruoja konkurentus į savo verslo modelį. Taip, trumpuoju laikotarpiu tai leidžia efektyviau išnaudoti kapitalą. Tačiau ilgainiui kyla strateginis klausimas. Ar Stellantis išlaikys kontrolę, ar taps priklausomu nuo partnerių, kurie tuo pačiu metu tampa konkurentais. Ir konkurentų atsiras visose segmentuose. Jei nebrangus elektrinis Leap Motor orientuotas į žemesnės kainos segmentą, kur kelia pavojų elektrinėms Fiat ar Peugeot versijoms, Hongqi taikosi į konservatyvę premium klasę. Atsirastų didesnė konkurencija tokiems Stellantis prekės ženklams kaip DS ar net Maserati. Painiavos ir neaiškumo dėl ateities tikrai daug. Bet aišku vieta. Stellantis ne tik padeda kinų gamintojams ateiti į Europą. Koncernas pradeda struktūriškai įtvirtinti jų buvimą visose rinkos grandyse. Nuo biudžetinio iki premium segmento. Tokiu būdu koncernas kuria naują pramonės modelį, kuriame vakarietiškas kapitalas, kinų technologijos ir europietiška infrastruktūra tampa viena sistema. Tačiau Stellantis tuo pačiu rizikuoja galutinai prarasti ir tai, kas ir šiaip ilgą laiką nebuvo jos stiprybė. Bent kažkiek aiškesnę konkurencinę tapatybę. Šiandien žinių iš automobilių pasaulio tiek. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida piko minutės. Vairuokite saugiai, likite su žinių radiju.

0: minutės.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
2: Gal ir sunku patikėti, tačiau didžiausioje pasaulio dykumoje nėra nei nepakeliamos kaitros, nei iki horizonto banguojančių smėlio kopų. Priešingai, ten yra žvarbu ir tviska baltas sniegas. Daugiau nei 14 milijonų kvadratinių kilometrų užimantis Antarktidos žemynas yra itin sausas, nes nuolat vyro žema oro temperatūra. Ir net buvo užfiksuotas pasaulinis speigo rekordas – minus 89 laipsnį šalčio pagal Celsijų. Čia per metus vidutiniškai iškrenta vos 50 mm kritulių. Tam tikrais aspektais Antarktidos poliarinė dykuma primena labiau paplitusias karštasis dykumas, nes yra plokščia, vėjuota ir nevaisinga. Žemynė auga tik dvi antarktinės augalų rūšys – šluotsmilgės ir perlinės jonažolės.

0: radijas.
1: Žavite spausdintų žodžių? Mėgstate vartyti čežančius puslapius? Raskite laiko skaitimo malonumui. Kiekvienoje renkuosi knygą laidoje apžvelgsime po vieną knygą. Kiekvieną darbo dieną 8 valandą ir 50 minučių.
2: Menas nėra tikras darbas, vyrai privalo būti stiprus, moteris nemoka vairuoti, jaunimas yra tingus ir neatsakingas. Kaip atsiranda visi stereotipai ir kaip jie mus veikia?
3: Mes, Emilija Pauliukevičiūtė ir Rugilė Ligaitytė, laidoje Stereotipų laužytojos klausime, ar tikrai daugumos nuomonė yra teisinga. Provokuojantis pokalbį apie visuomenėje vyruojančius standartus šeštadienį 18 valandą ir sekmadienio vidurdienį per Žinių radiją.
4: Žinių radijas.
5: 8 valandos.
6: Ryto espreso.
7: Laida Ryto espreso pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
5: Naujausias 8 valandos žinios dabar jūsų dėmesį. Šios naujienos parinktos pagal agentūrų BNS ir ELTA, taip pat Žinių radijo informacija. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis pareiškė, kad nuo gegužės 6-osios Ukraina pradės savo paliaubas su Rusija. Po to, kai Maskva vienašališkai paskelbė apie savo ugnies nutraukimą dėl kasmetinių antro pasaulinio karo pergalės dienos minėjimų. Zelenskis teigė, kad paliaubų laikymasis gegužės 8 ir 9 dienomis tam, kad Maskva galėtų paminėti šventę, yra nerimtas. Ir atsakė savo paliaubomis prasidėsinčiomis vidurnaktį. Naktį į trečiadienį, tai nuo šiandienos į rytojų. Iki šios dienos nebuvo jokio oficialaus kreipimus į Ukrainą dėl karo veiksmų nutraukimo tvarkos, apie kurią skelbima Rusijos socialiniuose tinkluose, skelbė Zelenskis. Manome, kad žmogaus gyvybė yra kur kas vertingesnė už bet kokių minėjimų šventimą. Atsižvelgdami į tai, skelbime paliaubų režimą, kuris prasidės naktį iš gegužės 5 į 6. Jis nurodė, kad tiek laiko truks paliaubos. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibija taip pat pasmerkė Maskvos paliaubos, sakydamas taika negali laukti, kol prasidės paradai ar šventės. Japonija pasiekė pirmasis rusiškos naftos krovinys po tiekimo krizės. Žiniasklaida praneša, kad tanklaivis su nafta iš projekto Sakhalin 2 atplaukė prie Japonijos krantų. Krovinį gavo bendrovė Taiyo Oil. Šis tiekimas atnaujintas sutrikus pasauliniai rinkai. Po konflikto su Iranu buvo faktiškai uždarytas Hormūzo sąsiauris, per kurį paprastai keliauja apie penktadalį pasaulio naftos. Japonija didžiąją dalį naftos importuojant iš artimų rytų siekia diversifikuoti tiekimą. Pasak premjerės, sutrikimai daro milžinišką poveikį regionui, todėl kartu su Australija ieškoma sprendimų stabilizuoti rinką. Nors Japonijos ir Rusijos santykiai dėl karo Ukrainoje yra įtempti, Sakhalino projektas nepatenka į tarptautinių sankcijų sąrašus. Dar iš Lietuvos generalinė prokurorė kreipėsi į Seimą dėl ekspremjero teisinės neliečiamybės panaikinimo. Nida Grunskienė šiandien prašys leidimo patraukti baudžiamojon atsakomybėn Gintautą Palucką. Tyrimas susijęs su galimu piknaudžiavimu ir neteisėtu praturtėjimu. Prokuratūra nurodo, kad politikas su sutuoktine galėjo neteisėtai įsigyti apie 345 tūkstančių eurų vertės turto. Nuo nekilnojamojo turto iki automobilių ar vertybinių popierių. Pats Paluckas teigė imuniteto atsisakysinti su paprastinta tvarka, bet mandato kol kas negražina. Nors to viešai ragina prezidentas Gitanas Nausėda. Priminame, kad viešumoje pasirodžiusių tyrimų pernai vasarą Gintautas Paluckas pasitraukė iš ministro pirmininko pareigų. Pigiausių produktų krepšelis balandį šiek tiek atpigo. Kaip rodo Pricer LT analizė, per mėnesį jis sumažėjo beveik 1,5%, o per metus beveik 3%. Vis dėlto, palyginti su 2021 balandžiu, kainos išlieka gerokai aukštesnės. Krepšelis dabar brangesnis apie 28%. Iš 52 stebimų prekių balandį pigo daugiau nei pusę. Tačiau dalis produktų brango reikšmingai. Tarp jų arbata, šokoladas, pomidorai, kiaušiniai ir kai kurie alkoholiniai gėrimai. Seimas šiandien spręs, ar plėsti mamadienius ir tevadienius. Parlamentarai svarstys darbo kodekso pataisas, siūlančias papildomas poilsio dienas taikyti tevams auginančiams vaikus iki 14 arba iki 16 metų. Vieną iniciatyvą teigia Jurgita Šukevičienė, na, o kitą iš ankstesnės kadencijos dar pateikė Morgana Danielė. Siūlymo autoriai pabrėžia, kad daugiau laiko su paaugliais galėtų padėti mažinti žalingų įpročių riziką. Vis dėlto socialinių reikalų ir darbo komitetas siūlo projektus atmesti. Darbdaviai įspėja, kad pokyčiai kainuotų apie 26 milijonus eurų per metus. Šiuo metu papildomos poilsio dienos suteikiamos tevams, kurie augina vaikus iki 12 metų. Visai netrukus orų prognozė per Žinių radiją, likite kartu.
7: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
5: Orai. Šįryt gali silpnai palyti, Dzūkijoje drieksis rūkas. Popiet lietus gali sustiprėti ir jį papildys perkūnija. Pūs juntamas vėjas. Temperatūra dieną pakils iki 20-25 laipsnių šilumos. Vėsiausia bus prie jūros.
7: Laida Ryto Espreso pristato Own Leasing. Leasingas verslui. Transporto, gamybos įrangos, statybos, žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
0: Reklama.
7: Motivated at Work 2026 praktinė konferencija ir paroda personalo specialistams, vadovams ir visiems siekiantiems tobulėti. Skirkite dieną motivacijai, profesiniam tobulėjimui ir emocinės sveikatos stiprinimui. Susitikime gegužės 13 dieną Vilniuje Litexpo. Bilietus rasite kakava.lt.
8: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
9: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
10: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFAI.
11: Taip, čekiki. Mes jo produktai siūlome greitą pristatymą. Taip, ši prekė yra sandėlyje. Prekė supakuojame ir išsiunčiame iš karto. Pasaulyje, kuris juda vis greičiau, pristatymai turi būti įvykdyti laiku. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Gaunate greitą pristatymą. Sveiki atvykę į AJOT produktai.
12: Norite būti tvaria įmonė, bet vis dar nežinote, nuo ko pradėti? O gal ieškote idėjų, kaip pagerinti jau pradėtą jūsų įmonės veiklą tvarumo link? Gegužės 21-ąją Žinių radijas kviečia į praktinę tvarumo konferenciją. Joje ekspertų įžvalgos, realios verslo patirtys ir konkretų žingsniai, kaip pradėti tvarumo kelią, ko jame vengti, kur rasti finansavimą ir kaip tvarumą paversti konkurenciniu įmonės pranašumu. Daugiau informacijos konferencija.ziniuradijas.lt.
7: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių, bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
13: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
4: Žinių radijas. Pozicija.
14: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Šį kartą sveikinuosi su socialdemokratų pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi. Sveiki.
15: Sveiki.
14: Klausytojus, tik perspėju, kad šį kartą vakare įsirašom laidą, tai jeigu bus kažkokių įspūdingesnių naujienų, kad nepyktų, kad nesureagavom, bet ir taip tų naujienų netrūksta. Gavot jūs pagaliau mandatą jau būti nuolatiniu socdemų pirmininku, tai kaip jūs dabar jaučiatės? Ar užtikrinčiau skleisti savo nuomonę ir kažkaip partiją kreipti tą linkmę ar ne?
15: Na, nežinau, aš tai jaučiuosi taip pat. Gyvenau iki gegužės pirmos ir po gegužės pirmos. Tikiuosi, kad šiltesnis oras ir geresnė nuotaika bus. Ar čia kažkas pasikeitė ir pasikeis tarp tos Sinkevičiaus, kurį matėte iki gegužės pirmos, ir tos Sinkevičiaus, kurį matysite dabar, Nežinau, aišku, kad įgaliojimas stiprus, 52 skyriai, absoliuti dauguma mūsų delegato palaiko, tai tam tikrą sukuria, žinoma, foną to pasitikėjimo, kurį norėsiu neišvaistyti. Ir taip, aišku, kad tas mandatas toks, na, kaip sakyt, kaip daugelis man sakė, sako, tu, Mindaugai, žino, kad dabar vadelės partijos tavo rankose, tai kur jau pasuksi ten ir mes važiuosim. Bet, kaip sakant, posūkius daryk atsakingai, kad ant posūkio neužneštų, tai tą stengsis ir daryti.
14: Jūs nekartą esat sakęs, kad jau tapęs partijos pirmininku išsakysit labai savo aiškią poziciją dėl koalicijos ir sakėt, kad tai padarysit jau gegužės pirmąją, jeigu visgi partija jūs išrinks. Tai gal galit jūs tą asmeninę savo poziciją pasakyti?
15: Aš sakiau ir aišku, kad jūs puikiai prisimenat politikų pažadus ir juos priminsit. Vis tik tai mes nusprendėm taip, kad gegužės mėnesis, gegužės mūsų suvažiavimas, 130 metų gražus partinis jubiliejus, gal net tą progą, kaip sakyt, panirti labai komplikuotas diskusijos, nes jos nėra lengvos. Bet per gegužės mėnesį mes pasižadėjom pasikalbėti, ar per gegužės mėnesį, ar per birželio pradžią, turėsim dar gražų sąskridį birželio pradžiai. Tai vis tik tai, ką noriu pasakyti ir kas dabar yra pasikeitę arba nepasikeitę. Aš linkęs po ilgų svarstymų jau buvo tie keli formatai prasukti, LSDP partijos taryboje, keli šimtai žmonių apie tai diskutavo. Vis tik tai linkęs tą klausimą per artimiausią mėnesį uždaryti. Ar taip, ar kitaip reikia vis tik tai tas diskusijas pabaigti. Aš manau, kad visuomeniai tos koalicijos peripetijos gal netiek svarbios. Mes koncentruosimės į kitus labiau rūpimus visuomeniai klausimus. Ekonomika, kainų lygis, medicinos prieinamumas, švietimas. Skurdas, socialinė nelygybė, tai va tos temos matyt, kad turėtų dominuoti, o mes vis kažkaip kuičiamės toje Santa Barbaroje, tai vis tik tai dabar sprendimas yra pabaigti per artimiausią mėnesį, ar vienaip ar kitaip nuspręst, pasvert gerai ir likimo koalicijai, tam pačiam formate, pliusus, minusus ir galimybės keisti su, aišku, atitinkamai pasiekmėmis pokyčių. Nes bet koks politinis judesys, jisai, na, sąlygoje ne tik tai teigiamus dalykus, bet neretai ir tam tikras žalas arba pasekmes.
14: Jeigu mes išgirsime, ponė Sinkevičiau, jūsų asmeninę nuomonę, mes net šiame pokalbį galėtume užbaigti jau visiškai koalicijos temą. Tai gal jūs tiesiog savo asmeninę nuomonę galit pasakyti? Partijos nuomonės mes sulauksim, palauksim, bet kokia yra jūsų asmeninė nuomonė? Ar reikia likti koalicijoje su Nemuno aušra?
15: Neskubėkit. Aš tikiu, kad jūs norit būti pirmoji, kuri sužinos ir gal pirmoji, kuri paskals, bet net mano žmona nežino, tai aš jau atsiprašau, dar reiks luktel.
14: Bet jūs tą asmeninę nuomonę pats jau turit šiandien ar neturit?
15: Aš, žinot, nesvarstyklės, bet dvinys, tai yra toks pasidalymas viduj. Ne, yra argumentų įvairių ir kaip aš sakiau, suvažiavime gal teko girdėti tą kalbą. Būtų labai lengva, jeigu pasirinkimas būtų lengvas, bet kiekvienas pasirinkimas politikai neretai būna, kaip to, žinot, filme ar knygai su 50 pilkų atspalvių, tai dabar tik tai klausimas, kuris tas atspalvis mums tinka labiau.
14: Jūs jau pats paminėjot ir šiame pokalbį ir anksčiau esat sakęs, kad politikams tai yra labai svarbi tema. Ar išties tai yra svarbi tema, jeigu mes pagalvotume dabar apie Nemuno aušros frakcijos narius, na, jiems kažkaip reikėtų žinoti, ar jiems čia ruoštis dar rudens sesijai kokiai, ar jau gali ir nesiruošti, gali galvoti apie darbą opozicijai. Bet mes vis link tos pačios sienos turbūt judam ir visuomet tam pat atsimušam, kad dar palaukit, dar mėnesis ir mes tada jau pasakysim savo atsakymą. Dar palaukit gegužės mėnesio, gegužės pirmosios, tada jūs gausit atsakymą, dabar vėl palaukit. Kodėl nėra taip labai aiškiai iškart pasakoma, nes jau tikrai turėjot laiko visą partiją apgalvoti ir turbūt išsigryninti tos savo sprendimus, bet iki pat šios dienos tos nuomonės nėra bent jau jūsų asmeninės nuomonės. Man sudėtinga suprasti, kodėl, ar dėl to, kad yra labai daug skirtingų nuomonių partijoje ir jūs nenorit kažkaip vieną labiau palaikyti, ar kur čia esmė?
15: Todėl, kad, žinot, tas neapsisprendimas čia dažnai ir pripaišo ir turbūt sutiksit, ar ne, kad trūksta drąsos, trūksta jėgos, lyderystės, dar kažko ten trūksta. Na, ir įprastai mus ragina ir, kaip sakyt, mums skatinamųjų užduoda tie, kurie neretai socdemus gyvenime nėra balsavę, tai nežinau, ar čia tas rūpinimasis socdemais ar valstybė. Bet tas atsargumas arba sprendimo nepriėmimas, jisai sąlygotas ne tik tai, kad nuomonės skiriasi. Tikrai tos nuomonės skiriasi ir jų yra įvairių. Jeigu, kaip sakyt, na, tais futbolo terminais, jeigu būtų vieni vartai, tai jau čia turbūt, kaip sakant, jau būtume labai aiškiai kažką iškomunikavę. Bet nuomonių yra įvairių ir argumentų yra labai daug. Ir suprantam, kad dabartinė situacija, jinai tokia, kokia yra, bet suprantam, kokia galėtų būti naujoji situacija ir jinai irgi nėra, kaip sakyt, rožėm klotas kelias. Tai viską modeliuojam ir mes, na, žinot, kai nėra taip paprasta ir vienareikšmiška, tai geriau tada jau turėti laiko paskaičiuoti, pavertinti, pagalvoti, paanalizuoti, pastrateguoti. Politinio tokio strategavimo jo reikia, nes čia nėra, kaip sakant, 5 minučių klausimas, jis nėra, ir neturėtų būti vien grįstas vien tik tai emocijom, ar ne? Ir kita vertus, aišku, kad, na, aš suprantu, kad dalis kolegų iš spaudos atstovų tą temą palaiko kaip, na, vat, kaip sakyt, aukštumoj. Mes vis tik tai linkę ir galvojam, kad, na, kažin, ir mūsų sociologinės apklausos, kai klausiam, kokia yra pagrindinė problema arba pagrindinė tema Lietuvoje, koalicija nepapuola į to penketuką. Temos visai kitos, labai būtiškos, kūras, kainos, sveikatos priežiūra ir panašiai. Tai mes norim vis tik tai labiau politinės diskusijos, ne santykių tarp politinių partijų diskusijos, o politinės diskusijos. Ir šiek tiek gal ir sąmoningai bandom na, tą naratyvą dominuojantį atskiesti naujom temom, kurios gerokai svarbesnės, bet jas užgožė tą koalicijos temą.
14: Gerai, baigiant šitą temą, birželio vidury mes tikrai turėsim jūsų asmeninę poziciją. Galit pažadėti šitą?
15: Taip, nu, aš būsiu priverstas jau, kaip sakyt, savo žodžių įkaitas tampu ir na, nepabėgsi nuo savo žodžių ir vis tiek vienaip ar kitaip reiks tą padaryti.
14: Ar su Virginijum Sinkevičium bent kažkiek kalbėjote apie galimus pokyčius ar ne?
15: Mes esam išgėrę kavos, esam bendravę, pasidalinę, kaip sakyt, na, savo mintimis ir tas, žinot, vienu laiku turėjom tą patį statusą. Ir jis lepas, ir aš lepas, tas laikinai einantis pareigas. Tai man pavyko, mano bendruomenė mani pasitikėjo ir išrinko nuolatiniu. Jam liepa turbūt laukia panašus procesas, gal konkurencija bus didesnė. Tai turim, kaip sakyt, ir tokio, kaip sakyt, asmeninio pobūdžio pasidalėjom savais iššūkiais. Tai nereiškia, kad vyksta aktyvios kažkokios darybos, nes reikia tam mandato, reikia tam, kaip sakyt, įgaliojimų. Bet kalbėtis politikai kalbasi, tai mes kalbamės ir čia jokia paslaptis, kad tas vyksta.
14: Gerai, o su Remigijum Žemaitaičiu ar kalbėjotės šią temą? Galbūt kažkaip Remigijus Žemaitaitis jūs nuramino, kad štai jau Nemuno Aušra čia nebekaišios jokių pagalių socdemams į ratus, išsiaiškinot savo santykius ir tiesiog paprasčiausiai dėl to nebenorit sakyt, kad čia galbūt iškrista Nemuno Aušra, galbūt neiškris.
15: Ne, pastaruoju metu su Remigijum Žemaitaičiu nebuvo progos pasikalbėti, bet tą tikrai padarysiu. Turim palaikyti santykį, koks jisai bebūtų, komplikuotas. Na, žinot, kaip čia pasakyti, aš vis bandau tą pasakyti, bet manau, kad ne visi tą įvertina, kad vis tik tai kokios koalicijos bebūtų. Jos nėra tos koalicijos ir tie politiniai formatai, ar ne politinės daugumos. Tai nėra būrelis draugų, kurie susirenka gerai praleisti laiką kadencijos metu, 4 metus. Ne, tai yra. Na, ta konkurencija viduje koalicijų dažnai būna dar didesnė, nei lyginant ją su atakomis iš opozicijos. Tai koalicijos niekada nėra na, malonus, romantiškas, draugiškas santykis. Jos visą laiką reiškia trintis, reiškia nesutarimus, reiškia konfliktus, reiškia siekius koalicijos partnerių gyveninti savo programas ir taip toliau ir panašiai. Tai tų trinčių neturėkim gal iliuzijų, ką aš noriu pasakyti, kad na, vienai per kitaip uždarius tą klausimą, sakykime, per gegužį ir birželio pradžią, kad nebeliks, vat, atsiras kažkoks naujas ar nusistovės kažkokia tai politinė ramybė ir koalicijos formatai, trintis, santykiai koalicijos viduje nebebus jau tema likusi kadencijos laikotarpiu. Bus!
14: Gal bent apie raudonas linijas nebegirdėsim. Su Virginijum, kaip suprantu, geriat kavą, su Remigijum sakot, kad santykiai komplikuoti, bet vis tiek asmeninės pozicijos nepasakot. Įdomus momentas, bet mes, kai kalbėjome su jumis po kratų pas Skvernelį, jūs sakėt, kad demokratams tam tikras užmestas šešėlis ir dabar čia keisti kažkaip vienus kitais, tai jūsų žodžiais buvo tariama, būtų pasirinkimas tarsi iš dviejų blogybių, tai galbūt nereikėtų skubėt. Dabar socdemai patys turi Palucką, jau žinom, kad teisinės neliečiamybės ateis prašyti panaikinimo prokurorė. Jūs pono Palucko neraginat palikti Seimo, kaip tai daro, pavyzdžiui, Vytenis Podas Andriukaitis, ir net neraginat palikti Seimo frakcijos. Kodėl?
15: Na, aš raginu Seimo frakciją vienbalsiai, tie, kurie dalyvaus posėdį, palaikyti neliečiamybės panaikinimą su paprastintu būdu. Ir aš manau, kad tas įvyks neabejotinai, mano supratimu. Ponas Paluckas pasitraukė iš partijos, jisai nebėra partijos narys, tai de jure, ar ne, ir turbūt de facto, ir de jure, ir de facto. Jis, akivaizdu, kad yra gavęs visuomenės rinkėjų pasitikėjimą, na, tai aišku, aplinkybės gal buvo tuo metu nežinomas, laimėjo ne vien mandatį, laimėjo pagal partinį sąrašą. Taip, gali dalintis ir švaistytis patarimais, prašymais, reikalavimais. Bet aš galvoju, kad na, mes, kadangi buvom, esam, vis dar esam komanda, aš manau, kad na, bus galimybė susitikti frakcijų. Praeitą savaitę Seimas neposėdžiavo, savaitę buvo pertrauka tarp posėdžių. Susitiksim su frakcijos nariu Palucku, turbūt rytoj. Na, bus galima pasiklausti, kaip jis dėlioja, kaip jisai mato, ar jisai planuoja, ką jisai planuoja. Tai vat, dalykiško, draugiško, manau, nepaisant visų gyvenimo peripetijų, nereikia niekam įsižadėti nei ubago lazdos, nei tyrimos, bet na, dalykiškai, draugiškai, kolegiškai pašnekėti, išgirsti jo nuomonę iš jo paties ir ne per spaudą pavaryti, kad jisai turi trauktis ar išeiti, na, man norėtųsi gyvo pasikalbėjimo. Tai tą ir padarysiu.
14: Nematot prasmės raginti iš frakcijos pasitraukti, nes dažnai būna, kad taip, iš partijų pasitraukia tam tikri politikai, kai teisėsaugos dėmesio sulaukia, bet štai iš frakcijų ne. Tai jūs nematot, kad būtų teisinga, štai dabar kaip kokiam Virginijui Sinkevičiui paraginti, kaip anuomedis paragino Saulius Skvernelį pasitraukti iš Seimo frakcijos, jums paraginti Palucką?
15: Aš to nedarysiu.
14: Ar nesusiformuoja čia tokie, na, dvigubi standartai tam tikrą prasme, nes socdemai mėgsta pakritikuoti, žinom, konservatorius, demokratus, tai turbūt normalus politinis procesas, opozicija kritikuoja jūs opoziciją. Nemuno aušą irgi mėgstat pakritikuoti, bet kai kalba sukasi apie savus, tai kažkaip negirdim tokio kažkokio griežtesnio vertinimo. Kaip čia įvertintumėt, kodėl?
15: Aš manau, kad tiesą sakant, na, sunku, žinot, aš subjektyvus vertinimas, bet aš manau, kad mes ganėtinai taip, kaip čia pasakyti, kukliai moralizavom, aiškinom ir nepuolėm aiškinti ir kažkaip tai išnaudoti tų situacijų mūsų konkurentų arba politinių oponentų. Net visos tos situacijos yra sudėtingos, teisėsaugos situacijos. Mes nemanau, ar mes kažkur tai, ar mano pasisakymuose, ar kažkur tai pozicijose, viešose, mes puoliam, aiškinom, tetėm kitus kažkuo. Tai manau, kad mes tiesiog pasakėm, kad teisėsauga ją išsiaiškins, nustatys, kreipsis, teisiniam procesui mes netrukdysim, jam padėsim ir kas liečia dėl mūsų kolegų, ir kas liečia dėl konkurentų, oponentų. Ir niekaip to nenaudojam, kažkaip tai žinot, kartais būna, matau tą žanras, kad reikia kitą pavolioti tam, kad pats geriau švariau atrodytum. Tai, man atrodo, šiuo požiūriu socialdemokratai visą laiką atrodydavo nusaikesni, nepuolantis ir kažkaip tai, na, neaiškinantis ir neieškantis ten tų rastų kažkino akysė, nematydami krislą savo akysė.
14: Jūsų subjektyvė nuomonė, Palucko istorija kenkia socialdemokratams ar ne?
15: Manau, kad taip.
14: Bet nevystysit minties, kad kažkaip tada reikėtų tą situaciją turbūt valdyti, kad nekenktų socialdemokratams.
15: Na, tai čia mes tada nuėsim į diskusiją, kurią ir jūs ir aš suprantat, tai turbūt tas visas krūvis, kurį mes gavom, kaip neigiamą krūvį turbūt, jisai mus lydi nuo praeitų metų rugpjūčio. Ar ne? Tai klausimas gali būti adresuotas, kad na, o gal reikėjo tada dar kažką kalbėti ir daryti. šiek tiek anksčiau. Dabar ta situacija, jinai matyt, po generalinės prokurorės kreipimas vėl grįžta į eterį, tai nepadeda politinė organizacija ir aš manau, kad visi tą supranta tikiuosi ir Gintautas Paluckas.
14: Kita dar tema, socialdemokratų deleguoti ministrai, kai kurie sulaukia dabar kritikos, susisiekimo ministras štai sulaukia kritikos dėl įmonių vadovybių kaitos, kritikuojama ir sveikatos apsaugos ministrė neva nėra suvaldytas pasirengimas priemokų naikinimui, įvairūs ekspertai čia kalba ir apie kultūros ministrę, sako, kad nėra jos pozicijos LRT klausimų, nors jau kiek mes šią laiko diskutuojam ir taip pat kritikuojama ir dėl kultūros įstaigų vadovo atrankos politizavimo, kaip žinia dabar STT. Tai galbūt tuo pasidomės. Ar jūs palaikot visus šiuos tris išvardytus ministrus, ar visgi, na, turit kritikos jiems?
15: Na, bet gerbiamą Jonę, kaip jūs galvojat, ką aš galėčiau atsakyti? Aišku, kad aš palaikau. Tai yra mūsų partijos deleguoti asmenys. Ir kol jie dirba, kol jie vykdo programą, kol visi pareigojamus duotus rinkėjams, žinoma, kad aš palaikysiu. Jeigu kažkur jie padarys klaidą, na, tai žinoma, kad tekstos klaidas įvertinti, bet aš niekaip kitaip irgi neįsivaizduoju. Na, ar jūs atsimenat per savo jauną amžių ir mano sąlyginai jau vidutinį, kad būtų laikai, kada kažkas esantis valdžioje būtų giriamas ar bent jau neutraliai sakomas, nu, va, tikrai neblogai dirba. Nu, nesu matęs, tai natūralu, kad bus tos kritikos šitie ministram, vėliau bus kiti ministrai, bendra inkorporė vyriausybė, premjerė, turbūt ir Sinkevičius nelabai, na ir Seimo frakcija. Tai mes tą suprantam kaip darbinę aplinką ir normaliai tai vertinam. Aš manau, kad, žinot, puldinėjimas puldinėjimo, bet reikia žiūrėti padarytus darbus, nuveiktus ir pasiektus rezultatus. Žmonės jaučia ir balandį pajautė ir pensijos reformos pokyčius savo piniginėse, kas norėjo susigražino. Saugumo dedamoji, nu, su viso pagarba konservatorių mes tai sprendėm. Ir dar padarysim daug gerų darbų ir nebejoju, kad dėl jų busim kritikuojami, puldinėjami. Na ir gerai.
14: Bet turbūt normalu, ponė Sinkevičiau, pakritikuoti, jeigu kažkurio ministro, ar tai darbas, ar tai vienas sprendimas, na, netenkina partijos lyderio. Jūs pats esat tai daręs irgi šioje laidoje, kalbėjot su mano kolegė ir tuomet kritikavot tuometinę krašto apsaugos ministrę Dovilę Šakalienę. Tai aš kaip suprantu, Jūrai Taminskui, taip pat Vaidai Aleknavičienei ir sveikatos apsaugos ministrė, jūs neturit kritikos.
15: Tikrai ne, kol kas jokios kritikos išsakyti negaliu. Aš labai didelės viltis dedu į mūsų sveikatos apsaugos ministrę ponę Mariją. Tikrai ten turim rimtų darbų su privalomo sveikatos draudimo fondo rezervo klausimais. Aš manau, kad reikia daryti viską, kad eilės kaip įmanoma greičiau nyktų, kad nereikėtų skambinti į įstaigą su siuntimu ir gauti atsakymą, kad jums paskambinsim po 2 mėnesių pasakyti, kada jūs pakviesim. Tai, nu, tai tokie fokusai turėtų pasibaigti šiuolaikiniai Lietuvoj. Ir aš manau, kad, žinau, vyriausybė deda maksimalias pastangas, kad privalomo sveikatos draudimo fondo rezervo dalį lėšų atlaisvinti, kad papildyt mūsų viešai su sveikatos sistemos sektorių lėšomis pagal atliktas paslaugas. Čia tikrai didžiulis uždavinys ir tiesą sakant, tą akcentavau ir suvažiavimą. Jūras Taminskas, na, sulaukia kritikos, kad keičiasi valdybos, keičiasi įmonių vadovai. Na, lyg ir kažkam tai kelia nuostabą, kad tai ar tai per daug, ar tai, kad ta pokyčiai vyksta. Nesu girdėjęs, kad nors vienas vadovas būtų kažkokio išreiškęs, nežinau, pasipiktinimą ar kažkokio tai, na, teiginius, kad jisai nepagrįstai su juo buvo atsisveikinta. Dažnu atveju žmonės daro karjerą, patys išeina, patys kažko siekia. Na, tai yra žmonės profesionalai, nieks jokių pastabų neišsako, keičiasi ir valdybos, viskas čia, na, nesakyčiau, man atrodo, kad dramos yra daugiau nei kaip sakyt, priežasčių tai dramai vykti.
14: Kultūros ministrės pozicijos LRT klausimų nepasigendat?
15: Tai ministrė matyt, žinot, tą poziciją turi ir matyt, kad gali išsakyti laisvą tą daryti, nieks kaip sakytgi, ne, jai nesutrukdo tą daryti, bet ten matyt, kad na, natūralu, kad jaučia, kad situacija sektoriui įtampta, kad reikia vat, kalbantis jautrioje situacijoje, prieš bet kokią jautrią auditoriją, kas politikoje yra bandęs nuraminti visuomenę ar auditoriją, žino, kaip reikia pasverti bet kokį žodį. Tai, na, gal ras progą pasisakyti, pakalbėti, paaiškinti, kaip jinai mato. Aš ją tik padrasinčiau. Nieks tikrai jai netrukdo ar nedraudžia reikštis kalbėti, kiek jai atrodo, kad reikalinga.
14: LRT tema, aišku, toliau čia kelia įvairių diskusijų. Girdisi kalbų, kad kultūros komiteto pirmininkas socialdemokratams nebetinka, nes įstatymo pataisų nesiėmė taip griežtai, kaip tikėtasi. Porą socialdemokratų apie tai kalba off the record. Tikiu, kad ne man viena jie tą patį kalba. Kaip yra iš tiesų, jūs asmeniškai pasitikit ir patenkintas esat Kęstučio Vilkausko darbo, ar ne?
15: Tai aš norėčiau, kad jisai testų darbą, tą, kurį pradėjo, daug žmogus sveikatos padėjo, ta tema, jinai tapo turbūt, na, vieno laikotarpį viena, turbūt, pagrindinių temų Lietuvoje, nežinau, ar objektyviai, mano subjektyvio vertinimo, ar objektyviai jinai pelnytai tapo ta viena iš top temų Lietuvoje. Bet situacija vis tik tai suvaldyta, aš manau, kad buvo atsižvelgta ir norą procesą na, pastiprinti, įtraukiant suinteresuotas grupės, darbo grupė, Seimo pirmininkas įsijungė. Procesas jis nebereikalauja skubos, nieks ten nepriklausomai, kad buldozeris šalia Mažvydo bibliotekos stovi, bet nieks to buldozerio nei kūrė, nei kažkaip tai stumė. Vyksta visas natūralus teisėkuros procesas per pavasario sesiją baigsis iki Mindauginių. Nieks nei skuba, nei kažkaip verčiasi per galvą, ar per gegužį, ar per birželį, tas procesas vienaip ar kitaip pasibaigs, Venecijos komisijos išvadas bus matyti įvertintos vienaip ar kitaip. Tai pirmininkas ir komiteto nariai, kurie visi inkorporė, ar opozicija, ar pozicija, nes ten visko buvom, ar ne, ir prasivardžiavimo, ir ad hominem visokių replikų, ir visko ten matėm, nu, tai turėtų tikrai pabaigti tą darbą iki galo jau. Vertinimai, kaip pasisekė, ar pasisekė, na tai jau šiek tiek vėliau, dabar čia nieko kažko keitalioti, ar imtis na, emociškai svaidytis kolegom, ne, aš manau, kad mano pareiga yra telkti savo bendruomenę, savo frakciją, reikšmingiam Lietuvai darbam ir nesimėtyti žmonėm, ar kažkaip jų ten kabutėse net leidinėti iš tų pozicijų, kurias jie iškovojo rinkėjų pasitikėjimą.
14: Ačiū labai jums, kad skiriat laiko. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius buvo su mumis.
0: Pozicija. Reklama.
7: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
4: Žinių radijas.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Lenkijoje vykstančiame pasaulio ledo ritulio čempionato pirmajame A divizione šiandien prasideda trečiasis turas. Pirminybių starte dvi nesėkmės patyrusi ir Kazachstanui bei Ukrainai pralaimėjusi Lietuvos rinktinė. Pirmosios pergalės sieks akistatoje su be pergalių taip pat liekančia Japonija. Rungtynių pradžia Sosnovieco arenoje šiandien 13.30. Ketvirtadienį lietuviai dar išmėgins jėgą su Prancūzija, o penktadienį varžysis su šeimininke Lenkija. Po dviejų turų pirmojo A diviziono lyderių lieka abies rungtynės laimėjęs Kazachstanas. NBA pirmenybių rytų konferencijos pusfinalį pergalingai pradėjo New York Knicks namuose 137-98, sutriuškinęs Philadelphia 76ers. Serijoje iki keturių pergalių 1-0 pirmaujantiems New Yorkiečiams 35 taškus pelnė Jalenas Brunsonas, Philadelphia 17 surinko Paulas Džordžas. Vakarų konferencijos pusfinalyje namų arenos pranašumą prarado San Antonio Spurs 102-104 nusileidęs Minnesotos Timberwolves. Mato Buzelio atstovaujamas Čikagos Bulls klubas rado pamainą Artūrui Karnišovui. Naujoji komandos krepšinio operacijų viceprezidentu tapo Brysonas Grehamas. 39-erių atstovas net 15 metų dirbo Naujojo Orleano Pelicans klube, o pernai buvo Atlantos Hawks klubo vyresniuoju viceprezidentu. 55-erių Karnišovas Čikagoje dirbo 6 metus ir šiuo metu balandį buvo atleistas. Šiandien gali paaiškėti dvi Eurolygos finalo ketverto komandos. Trečiosiose ketvirtfinalio serijos rungtynėse Madrido Realas Bulgarijoje sieks trečiosios pergalės prieš Tel Avivo Hapoelį, o 2-0 pirmaujantis prie Olimpiakas taip pat varžovo aikštėje bandys eliminuoti Monaką. Dar dvejas ketvirtfinalio serijos trečiosios rungtynės vyks rytoj, kuriuose 0-2 atsiliekantis Kauno Žalgiris namuose priims Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą Stambulo Fenerbahčę, o serijoje 2-0 laimintis Marius Grigonio atstovaujamas Atėnų Panatinaikas namuose varžysis su Valencijos Basket. Klaipėdos Neptūno lyderis Arnas Velička kitame sezone gali persikelti į Belgrado Partizaną. Šį sezoną 26-erių žaidėjas Europos taurėje vidutiniškai per 30 minučių pelnė po 14 taškų, atkovojo po 4 kamuolius ir atliko po 7 rezultatyvius perdavimus. Pastarasis rodiklis buvo geriausias turnyre. Partizanas po nesėkmingo pasirodymo Eurolygoje siekė čempiono titulo Adrijos pirmenybėse, kuriuose užima 1-2 vietą su Dubajaus klubu. Buvęs Kauno Žalgirio legionierius Akilė Polonara baigė profesionalo karjerą. 34 metų 2 metrų 3 cm ūgio puolėjas kovojo su dviem onkologinėmis lygomis ir rengėsi žaisti Sasario Dinamo klube, su kuriuo buvo pasirašę sutartį praėjusių metų vasarą. Dar prieš 3 metus Polonara žaidė Kauno Žalgiryje ir tapo LKL bei Karaliaus Mindaugo Taurės čempionu. Išvykęs iš Kauno krepšininkas dar 2 metus atstovavo Bolonijos Virtus. Anglijos Premier lygos 36-ame ture Londono Chelsea namuose 1-3 pralaimėjo dėl išlikimo kovojančiam Nottingham Forest klubui. Jau 6 nesėkmė iš eilės patyrė londoniečiai su 48 taškais lieka 9. Kitose rungtynėse 2 taškus prarado ir Manchester City svečiuose lygiosiomis 3-3, sužaidė su Liverpoolio Evertonu. Likus 3 turams iki pirmenybių pabaigos rungtynės atsargoje turintys miestiečiai surinko 71 tašką ir 5 atsilieka nuo lyderio Londono Arsenalo. Italijos serijos A paskutinėse 35-ojo turo rungtynėse Romos klubas namuose 4-0 sutriuškino Florencijos Fiorentiną ir surinkęs 64 taškus pakilo į 5-ą vietą. Iki čempionato pabaigos likus 3 turams pirmauja 82 taškus surinkęs ir čempiono titulą jau užsitikrinęs Milano Interis. Antrą vietą su 70 taškų užima titulą praradęs Neapolio Napolis, 3 taškais lenkiantis AC Milaną. Tiek sporto dabar. Likite su Žinių radiju.
0: Sportas.
2: Reklama.
3: Taikos verslo parkas – naujos komercinės patalpos nuomai pagrindinėje Kauno arterijoje. Strateginė vieta ir funkcionalios erdvės – būtent tai, ko reikia augančiam verslui. Rinkitės plotą prekybai, e-komercijai, sandėliavimui ar biurui. Taikos verslo parkas.lt. Projektą vysto Omber Group. Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-Safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-Safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
0: Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro sezono pabaigos koncerte roko opera Eglė. Kartu su Jeronimu Miliumi, Ona Kolobovaite, Vladu Bagdonu, Česlovu Gabaliu, Raimundu Juzuičiu, Rafailu Karpiu ir Kauno valstybiniu choru. Jau gegužės 14-15 dienomis LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir biletai lvso.lt.
3: Sveiki ir gražus dantys šiandien. Mokėjimas vėliau. Už visas odontologinės paslaugas nuo plombavimo iki dantų atkūrimo mokėkite dalimis. Šypsenos akademija. Registruokitės Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Žinių radijas.
3: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
4: Orai. Šįryt gali silpnai palyti. Dzūkijoje drieksis rūkas. Popiet lietus gali sustiprėti ir jį papildys perkūnija. Pūs juntamas vėjas. Temperatūra dieną pakils iki 20-25 laipsnių šilumos. Vėsiausia bus prie jūros.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Paskola jūsų verslo greičiu. Auginkite jį kartu su Luminor finansavimo galimybėmis. Lengvai pateikite paraišką paskolą internetu, o sprendimą gaukite greitai. Apsilankykite luminor.lt ir sužinokite apie dar daugiau privalumų Luminor verslo klientams. Rinkitės patikimą partnerį. Luminor. Letsinvest.eu. Ramiai ir užtikrintai auginkite kapitalą, investuodami į kruopščiai atrinktus nekilnojamojo turto projektus. Konservatyvi rizika ir sąžininga metinė graža iki 10%. Prisijunkite prie investuotojų bendruomenės jau dabar. Letsinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
2: Žinių radijas.
3: Manote jūs?
4: Laida Ryto Espresso pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslų paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
5: 8:40 Lietuvoje, laikas jūsų nuomonei per žinių radiją, kaip ir kiekvieną rytą skambučiams į studiją arba žinutėms į žinių radijo programėlėje. Nuo šį rytį kviečiu pakalbėti apie šiandienos aktualiją. Generalinė prokurorė šiandien kreipėsi į Seimą dėl ekspremjero teisinės neliečiamybės panaikinimo. Ginta Grunskinė šiandien prašys leidimo patraukti baudžiamojon atsakomybėn parlamentarą Gintautą Palucką. Tyrimas susijęs su galimu piknaudžiavimu ir neteisėtų praturtėjimu. Prokuratūra nurodo, kad politikas su savo žmona galėjo neteisėtai įsigyti apie 345 tūkstančių eurų vertės turto. Nuo nekilnojamojo turto iki automobilių ir vertybinių popierių. Pats Gintautas Paluckas yra sakęs, aš atmetu bet kokius įtarimus ir kaltinimus, nes manau, kad jie neturi jokio pagrindo. Pateikiau visus paaiškinimus, be abejo, prokuroras turi teisę tikėti ar netikėti. Nu, jūs ar pasitikite Gintautu Palucku? 05-243-1431, toks yra mūsų studijos telefono numeris, arba galite palikti žinutes žinių radio programėlėje. Ar jūs pasitikite buvusiu premjeru, dabartiniu tiesiog Seimo nariu Gintautu Palucku? Ar jūs tikite to, kad jis nieko blogo nepadarė? Dar prieš metus Gintautas Paluckas buvo premjeras, bet kuo toliau, to labiau įvairios istorijos driekėsi už jo nugaros ir telkė debesis virš politinės karjeros ir virš asmenybės. Na ir gavosi taip, kad praėjus ganėtinai trumpam laikotarpį iš premjero ir socdemų veido Paluckas neliko nei premjerų, nei socdemų. Subirėjo jo vyriausybė, jis liko Seime kaip paprastas parlamentaras. Prokuratūrai susidomėjus jo ir jo žmonos veikla, jis pasitraukė iš partijos, na, o dabar svarstoma, ar iš vis neturėtų trauktis iš Seimo dėl to, kuo jį kaltina teisėsauga. Vis dėlto Paluckas kaltinimus atmeta, lieka prie savo versijos ir netrodo, kad žadėtų pats trauktis iš Seimo. Ką jūs manote apie tai? Ar jūs pasitikit Gintautu Palucku, galbūt turite ir versijų, ką jam reikėtų daryti, ar jam reikėtų trauktis iš Seimo, ar nereikėtų, kaip ką manot, laukiame jūsų nuomonių apie buvusią premjerą, šiandien būtent tokia aktualija apie jį. 05-243-1431, toks yra studijos telefonų numeris. Arba, kaip ir minėjau, laukiame žinučių žinių radio programėlėje. Jos krenta gana gausiai ir žiūrėsim, laukiame aišku ir skambučių, dėl to, kad visą laiką įdomu padiskutuoti su jumis, mėly klausytojai. Bet laukiame, klausytojas rašo, netikiu, melagis ir aferistas, reikėtų trauktis ir nebegrįžti į Seimą niekada. Vilija rašo žinių radijo programėlėje, čia turbūt kažkas sarkastišką komentarą palieka, nuo Vilijos puikus pavyzdys, geras žmogus, daug dievė jiems sveikatos. Taikos Balandžių pasirašantis klausytas rašo, nei Palucku, nei visą socdemų partiją nebetikiu. Žydrūnas rašo, po visų tų purslų sodinti reikia, koks dar gali būti pasitikėjimas. Dainius rašo, ne per nago juodimojo netikiu, melagis ir referistas daugiau nieko greičiau išnyktų jis iš to Seimo. Petras rašo, prokuratūra nei iš oro įtarimus pateikinėja, manyt bus prisidirbęs, tik ar pavyks įrodyti. Čia kaip citata iš filmo, svarbu ne ką žinai, o ką gali įrodyti teisme. Klausytas rašo, tai mažesnė suma nei apdovanotas sklypas už vieną euro konservatorių lyderio šeimui Vilniuje ir nieko, vis dar kažkodėl kai kurie klausytojai mėgsta grįžti prie konservatorių ir kaltinti juos dėl kažkokių tai dalykų, kai visiškai ne apie tai tema dabar yra. Bronis rašo, kada baudžiamon atsakomybėn bus patrauktas celofanas? Klausimas taip pat ne apie socialdemokratą. Aurimas rašo, nepasitikiu ir nepasitikėjau, kaip ir visais socdemais. Regina rašo, visko gyvenime nutinka, bet norėtųsi pasitikėti, štai rašo Regina taip. Jeva rašo, neįsivaizduoju, kaip gali būti negėda likti socialdemokratų partijos nariu po to, kai esant šitiek faktų apie vadovybės hipokritiškumą. Linkėčiau masiškai palikti visiems tą partiją, taip rašo Jeva. Kestutis rašo, kodėl į valdžią eina tik turtuoliai, tokį klausimą užduoda. Mindė rašo, ką rodo deklaracijos Palucko, jos eina jau ilgą laiką, VMI turi pateikti klausimus, o ne prokurorai. Vaidas mano, kad reiktų sodinti visus niekšus ir dar celofaną kartu, Skvernelių pasirašantis klausytojas rašo, kad nepasitiki. Albinas rašo, tegu traukia, yra į už ką patraukti tą atsakomybę. Taip rašo žinių radio programėlėje. Tada Tomas dar priduria, kad manau, kad teisme apsigins, nes kaltinimai labai pritimti ir nepagristi, tačiau neliečiamybės ir mandato turėtų atsisakyti. Trumpai rašo žinių radio programėlėje teistas už sukčiavimą, įtarimai vėl panašu jis vertas į pasitikėjimo. Taip klausia trumpai pasirašantis klausytojas žinių radio programėlėje. Jeigu taip patikslinti, tai ne už sukčiavimą teistas Gintautas Paluckas, jis yra teistas už piknaudžiavimą valdžia. Tai buvo ta istorija su graužikų naikinimu, ten visai valdybėje, kai jis dar buvo administracijos vadovas. Kaunietė rašo, nepasitikiu niekuo, jokių politikų nepasitikiu. Kestis rašo, Paluckas yra naglas melagis, kaip ir dauguma socialdemokratų, įsistatė Vilijos akis, durnina savo negudrius rinkėjus. Tai prašo žinių radio programėlėje Kestis. John Marston iš Red Dead Redemption rašo, kad Gintautas Paluckas, mano nuomonė, dažnai demonstruoja nepasitikėjimo elgesį, kuris kelia abejonių dėl jo nesažiningumo ir atsakomybės. Tokie veiksmai daro žalą visuomenės pasitikėjimui tiek Seimu, tiek valstybės institucijomis apskritai. Tokį komentarą palieka John Marston. Algis rašo, gerai patikrinus visus Seimūnus, tai dar gražesnių rezultatų atsirastų. Ir tikrai ne dėl 345 tūkstančių, o dėl didesnių sumų. Kalbant apie tas sumas, tai štai šiandien generalinė prokurorė Nida Grunskienė kreipsis į Seimą, prašys leidimą patraukti ekspremjerą parlamentarą Gintautą Palucką baudžiamoje atsakomybėn. Pats politikas yra sakęs, kad teisinio imuniteto atsisakys su paprastinta tvarka. Tuo metu prezidentas Nausėda praėjusią savaitę teigė, jog parlamentaras turėtų atsisakyti ir Seimo nario mandato. Vis tik Paluckas teigė, kad to daryti neplanuoja. Generalinė prokuratūra balandžio pabaigoje dar pranešė prašys Seimo panaikinti buvusio ministro pirmininko teisinę neliečiamybę. Generalinės prokurorės parlamentui išsiųstame kreipimėsi nurodoma, kad prašymas pateiktas įvertinus šiuo metu turimus duomenis pernai pradėtame iki teisminėme tyrime. Jis atliekamas pagal baudžiamo kodekso 228 straipsnį dėl piknaudžiavimo ir 189 straipsnį dėl neteisėto praturtėjimo. Tame kreipimėse nurodoma, kad Seimo narys su žmona Ilma Paluckė neteisėtai galėjo įsigyti beveik 345 tūkstančių eurų vertės turto, įnašant grinuosius pinigus į bankus, o už grinuosius įsigyjant automobilius, nekilnojamą turtą bei vertybinius popierius. Šį turtą ekspremjero su sutuoktine galėjo įsigyti dar nuo 2010 iki gruodžio iki 2024 pabaigos. Tai per 14 metų. Pasirodžius šią informaciją, politikas tvirtino stabdantis narystę socialdemokratų partijoje. Jis teigė sutiksantis, kad jo teisinis imunitetas būtų panaikintas su paprastinta tvarka. Praėjusią savaitę verslo žinios skelbė, kad buvęs premjeras nuo balandžio 21-osios nebeturi akcijų elektronikos gaminių įmonėje EMUS. Vieninteliu jos akcininku liko politiko verslo partneris ir įmonės vadovas Mindaugas Milašauskas. Tuo metu tyriamosios žurnalistikos centras Siena pranešė, kad generalinė prokuratūra areštavo parlamentaro nekilnojamąjį turtą. Elta primena, kad pernai vasarą viešoje erdvėje pasirodžius žurnalistiniams tyrimams apie Palucką ir jo praeitį, verslo ryšius, įtartinus sandorius, Taip pat ten ir kai kurių paudų, tiksliau žalos atlyginimo neišmokėjimo iki galo, buvo krūva istorijų apie Gintautą Palucką, tikiu, kad daug jų atsimenat. Liepos pabaigoje socialdemokratas nusprendė atsistatydinti iš ministro pirmininko pareigų. Aišku, daug laiko jisai tenais, kaip sakant, vartėsi, įvairius ten paaiškinimus vis pateikinėjo, bet ne visada jam gerai sekėsi tą padaryti, žiūrėsim, kaip toliau čia viskas bus. Artūras rašo, baikit su tais socialdemokratais, tai tik komunistų širma, kurią 2000-aisiais Andriukaitis ir ko parūpino. O vagystės ir teroras yra komunistų alfa ir omega, tai prašom Artūras. Mindaugas rašo, norėtųsi žinoti, ko ten tiksliai išsiaiškino, iš kur tie pinigai. Man atrodo, tie įtarimai išmesti diskusijoms yra mažai. Juk kažkas sugebėjo išlysti į lygį.

0: Espresso pristato Own Leasing. Leasingas verslui, transporto, gamybos įrangos, statybos, žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
1: Žinių radijas.
2: Renkuosi knygą.
3: Eterija laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Azumi Učitani knygą Jošiuku. Ir tai yra gražiai iliustruotas vadovas apie senovės japonų meną manifestuoti ir iš anksto švęsti. Jošiuku tai senovinis japonų paprotys iš anksto iškilmingai švęsti svarbų gyvenimo įvykį, kurio labai laukiame. Jo reiškia iš anksto arba prieš, o šiuku šventė. Kartu sudėjus šie žodžiai reiškia iš ankstinę šventę. Pastaraisiais dešimtmečiais žodis dzen išpopuliarėjo kaip madinga sąvoka, dažnai vartojama norint apibūdinti sąmoningą akimirką. Daugelis žmonių iš vakarų pasaulio japonų dvasingumą ir estetiką sieja būtent su dzen budizmu, kuris vizualiai atsispindi japoniškose soduose, simbolizuojančiose tyrumą ir paprastumą, o kiti dzen dvasia patiria per meditaciją. Vis dėlto šios interpretacijos atspindi tik nedidelę dalį japonų dvasinių mokymų, kurie yra kur kas platesni. Nuo tada, kai didžioji dalis mūsų gyvenimo persikelia į skaitmeninę erdvę, japonų kultūra ir gyvenimo būdas vis labiau žavi pasaulį. Daugiausia dėmesio sulaukia būtent mistiški ir abstraktus šios kultūros aspektai. Pastaraisiais metais tikslų ir troškimų manifestavimas labai išpopuliarėjo už Japonijos ribų. Mes gyvename pasaulyje, kuriame bet kurią akimirką galime pasiekti bet kokią informaciją, o mūsų troškimai gali būti išpildyti vienu mobiliojo telefono spustelėjimu. Mes galime rasti atsakymus į visus klausimus, apsipirkti, išsirinkti namą ar automobilį, susirasti naują darbą ar net naują partnerį. Ko mes negalime padaryti? Technologijos tobulėja kiekvieną dieną, daro mūsų pasaulį vis patogesnį ir padeda daugeliu žmonių. Kita vertus, įpratę viską gauti akimirksniu, mes tikimės, kad ir mūsų asmeniniai poreikiai bus patenkinti vos tik panorėjus. Nors turime daugiau galimybių būti laimingesni, iš tiesų daugelis kenčia nuo depresijos, išsekimo, nerimo ar sveikatos problemų. Siekdami įgyvendinti savo svajones ir troškimus, mes turime pereiti per įvairius gyvenimo etapus. Be to, mus kasdien lydi ir konkretesni. Dažnai materialūs troškimai. Trokšdami jaustis laimingi, visaverčiai ir saugus, mes keliaujame iš vieno taško į kitą, iš dabarties į ateitį, tačiau niekada nesijaučiame patenkinti. Viena svajonė keičia kita. Japonų manifestavimo menas remiasi suvokimu, kad pasitenkinimas ir palaima slypi čia ir dabar. Turime paleisti mintį, kad būsime laimingi tik tada, kai gyvendinsime tam tikrus troškimus, svajones ir asmeninius tikslus. Manifestavimas yra dabarties akimirkos patyrimas. Gydanti dėkingumo formulė. Na, o japonų gyvenimo filosofijos esmė – besąlygiškai priimti kiekvieną akimirką, užuot nuolat siekus vis naujų tikslų. Mūsų gyvenimas yra cikliškas, visai kaip gamta. Metų laikai keičiasi, o po tamsios nakties visada išaušta rytas. Be to viskas turi dvi pusės – šviesa ir šešėlis, pliusas ir minusas. Svajonės išsipildymas nėra vien tik teigiama patirtis, ją lydi ir neigiami aspektai. Svarbu būti pasiruošusiems, pripažinti. Žinti gyvenimo dvilypumą ir priimti abi pusės kaip neatsiejamas visumos dalis. Daugelis iš mūsų žinome, ką norime pritraukti į savo gyvenimą – meilę, turtus, sėkmę ir panašius dalykus. Tačiau nesuvokiame, kad mūsų pasąmonė gali mums trukdyti. Tai gali būti dėl ribojančių įsitikinimų, baimės pasiekti sėkmę, neišspręstų emocinių traumų ar mąstysenos, kad mums ko nors trūksta. Šios neigiamos emocijos trukdo mums augti, keistis ir manifestuoti. Įsivaizduokite medį, kai jo šaknis sveikos, jis auga stiprus ir gyvybingas, bet jei šaknis silpnos ar pažeistos, jis negali keroti. Štai kodėl taip svarbu palaikyti ryšį su savo šaknimis, tai yra pasąmonės dalimi, kuri dažnai yra nematoma, nes dažnai esame linkę slopinti savo neigiamas emocijas. Šioje knygoje autorė suteikia įrankių padedančių pakeisti požiūrį, kad būtų lengviau manifestuoti. Kaip tą padaryti ir moko Azumi Učitani savo knygoje Jošiuku. Iš anglų kalbos ją vertė Indrė Poliuškevičienė, išleido Alma Litera.

0: renkuosi knygą.
1: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Metus laiko reklamavo, nebus priemų. Kaip dabar žmonėm pasakyti, kad jos bus?
4: Daim.
3: Ir nes nėra pinigų. Tai vat šitoj vietoj, vat kaip deleguoji. Ir aš manau, kad sveikatos sistema vis dėlto turėtų būti kiekvienas žmogus asmenis reikalas. Kuo mes turėsime daugiau žmonių sąmoningų, kurie pasiskaitę, supranta bent bazinius dalykus, kokius tyrimus kartą per metus reikia padaryti, kad reikia nueiti pas daktarus ir pasidaryti ir taip toliau ten visą kitą. Tai jeigu kuo daugiau sąmoningų žmonių bus tokių, tuo ir politikai bus sąmoningesni tenai, nes tokius išrinks.
4: Kadangi šitą reformą milijardais kainuoja, ar ne, tai dabar tau neatrodo, kad vis dėlto būtų protingiau ne kažkokius kvaištelėjusius planus, nepamatuotus reformą pavadintus kišti, o gal iš tikrųjų investuoti į va, tam tikrų indikatorių prietaisų kūrybą labai protingo, ar ne, bet sakykime, na gerai, kol kas ne visiems, ar ne, išdalinė.
3: Bet čia su 2 milijardais neįsisuksi, kiek reikia šitą reformą įvykdyti.
4: Bet žiūrėk, mūdų ką pasakėme. Progresas pats savaime, aš nebijau, jis ateis ir iš tikrųjų pagaus visus. Baisiausia yra, kad iš tikrųjų vat, ateina kas 4 metai politikai, kurie nebūtinai supranta patį progresą. O dar blogiau, kad jie ateina ir kamšo viską per biurokratinę prizmę. Ne per išminties arba ten, pavyzdžiui, naujausių atradimų, o jie kamšo skilės.
3: Net visuomenė yra per silpna šitais klausimais, ką nors spręsti, dėl to, kad turbūt procentas iškentėjus tokių skausmų visuomenė yra labai mažas negu tų, kurie filosofuoja apie skausmus, kurie manosi esą empatiški, jie yra empatiški, bet jie iš tikrųjų nesupranta skausmo, kokie būna.
4: Yra žmonių, kurie turi priklausomybę nuo to buvimo
3: viešai. Nuo garbinimo?
4: Taip.
3: No.
4: Taip, ir jeigu tu turi resursą, kada gali nusipirkti tą garbinimą?
3: Jeigu norai žirgais virstų, bagai jodinėtų, tai...
4: Gerai,
3: pasakymas. Tai šitą vietą, gal ne taip, čia yra kitas klausimas. Vat mesgi esam žmonės, kurie vis tiek priklausomi nuo mados tam tikrus. Ne, vat, nu vis tiek, žinai, jeigu jau nebemadingi aptemti džinsai, ar ne, ten skinį, nu tai tu neužsimausi, jų neįsi dėl to, kad atrodys kaip idiotas.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 9 valandos.
0: Žinios.
1: Generalinė prokurorė kreipsis į Seimą dėl Gintauto Palucko teisinės neliečiamybės naikinimo. Socialdemokratų lyderis linkęs koalicijos klausimą uždaryti per artimiausią mėnesį. Ukraina ir Rusija paskelbė atskiras paliaubas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė kreipsis į Seimą dėl leidimo baudžiamojon atsakomybėn patraukti buvusį premjerą ir socialdemokratų lyderį Gintautą Palucką. Jam norima pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Rašte parlamentui nurodoma, kad Paluckas neaiškiomis pajamomis galėjo įgyti daugiau kaip 300 tūkstančių eurų vertės turto. Prokuratūra areštavo Paluckui ir jo sutuoktiniai priklausančius butus Vilniuje. Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako, kad Gintautui Paluckui gresiantys įtarimai dėl neteisėto praturtėjimo kenkia partijai. Visgi žinių radijui Sinkevičius sakė, kad socdemai ir toliau neketina raginti Palucko palikti frakciją ar parlamentą. Anksčiau politikas teigė, kad Paluckas pats turėtų apsispręsti ar likti Seime. Paluckas žadėjo neliečiamybės atsisakyti su paprastinta tvarka. Sinkevičius tikisi, jog socialdemokratai vieningai balsuos už tokį sprendimą. Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius pasirengęs galutinį sprendimą dėl koalicijos su Nemuno aušra priimti per artimiausią mėnesį. Žinių radijui Sinkevičius sakė linkęs tą klausimą uždaryti per artimiausią mėnesį. Socdemų pirmininkas taip pat sako, ketinantis pasikalbėti su aušriečių lyderiu Žemaitaičiu. Jo teigimu, koalicijoje santykiai tarp partnerių niekada nėra nei itin malonūs, nei itin draugiški. Tačiau kokie komplikuoti bebūtų, juos esą reikia palaikyti. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad nuo gegužės 6-osios Ukraina pradės savo paliaubas su Rusija. Tuo metu Maskva vienašališkai paskelbė apie savo ugnies nutraukimą dėl kasmetinių pergalės dienos minėjimų. Zelenskis teigė, kad paliaubų laikymasis gegužės 8-9 dienomis tam, kad Maskva galėtų paminėti šventę, yra nerimtas. Ir atsakė savo paliaubomis nuo gegužės 6-osios. Jis nenurodė, kiek laiko jos truks. Paliaubos tarp Irano ir Jungtinių valstijų pakibo ant plauko. Abiem šalim apsikeitus ugnimi virš strateginio Hormūzo sąsiaurio, o Jungtinėms Arabų Emiratams pranešus apie atakas pirmą kartą nuo paliaubų paskelbimo. Prezidentas Donaldas Trumpas anksčiau paskelbė apie operaciją, per kurią kariškiai lydės Hormūzo sąsiaurį įstrigusius laivus. Ir grasino, kad Iranas bus nušluotas nuo žemės paviršiaus, jeigu atakuos amerikiečių laivus. Jungtinių valstijų pajėgos teigia nuskandinusio 6 nedidelius Irano laivus. Islamo Respublika paneigė, kad buvo pataikyta į kokius nors kovinius laivus. Netoli Baltųjų rūmų vyras atidengė ugnį ir sužeidė netoliese buvusį paauglį. Slaptosios tarnybos pareigūnai pašovė įtariamąjį. Šaulio būklė nebuvo atskleista, o paauglio sužalojimai nebuvo laikomi pavojingais gyvybei. Dėl šio incidento trumpam buvo uždaryti netoli esantys Baltieji rūmai. Nors pati komplekso teritorija tiesiogiai nenukentėjo.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu. Orai.
1: Šiandien daugelį rajonų trumpai palis, kai kur perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 20-25, vakariniuose rajonuose daug kur 14-19, o pajūrė 10-13 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 22, Panevėžyje 21, Šiauliuose 20, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama. Karalienės Mortos mokykla – pirmoji Vilniuje ir Kaune, siūlanti visą tarptautinio bakalaureato kelią. Nuo pirmųjų klasių iki tarptautinio bakalaureato diplomo. Daugiau informacijos – karalienėsmortosmokykla.lt.
4: Du Liudviko van Bethoveno šedevrai viename koncerte. Pasaulinės muzikos žymybės, žymusis pianistas, Britų imperijos ordino kavalierius Baris Douglasas ir smuikininkas Sergijus Krylovas, šįsik pasirodantis dirigento amplua su Lietuvos kameriniu orkestru. Skambės viena garsiausių septintoji simfonija ir lyriškas ketvirtasis koncertas Filharmonijoje gegužės 8-ąją.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė 3,89, o kavai ir pupelėms Paulik net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs!
6: Laida Kelionių užrašai sugrįžta į Žinių radijo eterį ir vėl kviesi daugybę įdomių pokalbių apie keliones. Kaip keliauti be streso, ką svarbu žinoti apie saugumą, kainas ir šių metų kryptis. Kaip keičiasi skrydžių galimybės verslo kelionės ir kodėl kelionės su kelionių organizatoriai šiandien suteikia daugiau laisvės nei bet kada. Nuo pažintinių maršrutų iki savarankiškai planuojamų nuotykių ir bendrus pomėgius jungiančių grupių kelionių. Kelionės gali būti tokios, kokių norite jūs. Tad griebkite užrašus ir kartu planuokime jūsų keliones. Kiekvieną penktadienį 11:35 per Žinių radiją.
7: Laidą pristato kelionių organizatorius West Express. Įkvėpime keliauti ir patirti daugiau.
8: Norite būti tvaria įmonė, bet vis dar nežinote, nuo ko pradėti? O gal ieškote idėjų, kaip pagerinti jau pradėtą jūsų įmonės veiklą tvarumo link? Gegužės 21-ąją Žinių radijas kviečia į praktinę tvarumo konferenciją. Joje ekspertų įžvalgos, realios verslo patirtys ir konkretų žingsniai, kaip pradėti tvarumo kelią, ko jame vengti, kur rasti finansavimą ir kaip tvarumą paversti konkurenciniu įmonės pranašumu. Daugiau informacijos konferencija.ziniuradijas.lt.
9: Konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
10: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
11: Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
12: Čia Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Estijos prezidentas Alaras Karis pareiškė, kad Europa praleido progą pradėti taikos derybas su Maskva plačioje plataus masto karo Ukrainoje pradžioje. Kario nuomonė, Europa privalo turėti savo planus Rusijos atžvilgiu ir juos reikia kurti dabar pat. Per interviu Ylai Estijos prezidentas sakė, kad santykiai su Rusija dar ilgai išliks sunkus, tačiau jis pabrėžė, kad pokyčiai įmanomi ir pateikė Vokietijos pontro pasaulinio karo pavyzdį. Pasak kario, Europa padarė klaidą 22 metais, kai po mūšio dėl Kijevo neprivertė Maskvos sėsti prie derybų stalo. Tuo tarpu Rusijos grėsmės akivaizdoje Ukraina gali būti labiau reikalinga Europai nei Europa Ukrainai, sakė Suomijos prezidentas Aleksandras Stubas, pažymėdamas, kokia didelė ir moderni Kijevo kariuomenė. Šiomis dienomis minime ne dvi progas Lietuvos įstojimo Europos Sąjunga metinės ir Europos diena. Abi datos geopolitinių iššūkių kontekste yra svarbios pamąstymams. Kiek Europa suprato savo tapatybę? Ar Europos Sąjungai užtenka savigarbos nepataikauti Amerikai, ar ne per daug prisidengiam Europos Sąjungos įstatymų viršenybę, kai kalba eina apie partnerystę su Jungtinėmis Amerikos valstijomis? Šie ir kiti klausimai šiandien mes ir pabandysime pasinagrinėti. Europos diena, kokios rolės Europos Sąjunga nenori prisimti, apie tai taip pat pasikalbėsime. Ir šiandien su mumis nuotoliu Virginijus Sinkevičius, Europos parlamento narys, buvęs Europos Sąjungos komisaras. Sveiki, Virginijau.
2: Sveiki.
1: Ir Petras Auštrevičius, Europos parlamento narys. Sveiki, Petrai.
3: Gerą rytą visiems.
1: Taip, Petrai, gal pradėkime nuo jūsų. Iš tikrųjų, jūs buvote vienas iš Europos Sąjungos derybininkų Lietuvos, kai Lietuvos stojo Europos Sąjunga. Ar galėjote pagalvoti, kad ateis tokie laikai, kai mes įstosime Europos Sąjungą ir svarstysime iš tikrųjų, kas čia mūsų draugai, ar Europos Sąjunga išlaiko raumenis šiai dienai, ar mes kažkaip turime, kalbėdamiesi su partneriais, pataikauti, ar kaip elgtis. Vat, maždaug įsivaizduojam šitos metus. Kaip jums pačiam atrodo?
3: Reikia pripažinti, kad tuo metu apskritai tas geopolitinis laukas buvo labai labai skirtingas. 90-ųjų pabaiga, 2000-ųjų pradžia buvo iš esmės, aš sakyčiau, taip jau Europoje, ir jeigu kalbėti galbūt net ir plačiau, didelė dalimi tai, na ką, ekonominio augimo. Kas greičiau, kas kokiom priemonėm ir panašiai. Paskui tik tai atsirado štai Afganistanas, atsirado Irakas, kiti dalykai. Kitaip sakant, tarptautinis terorizmas ir tas, sakyčiau, regioninis nestabilumas ir tam tikrų nevyriausybinių veikėjų atsiradimas terorizmo pagrindu pakeitė pasaulį, aš sakyčiau, tikrai jau beveik, kad negrįžtamai. Bet taip, įtarimų būta. Ir todėl, tiesą sakant, Lietuva taip, aš sakyčiau, tikslingai stengiasi įstoti Europos Sąjungą laiku. Laiku. Todėl, kad būti kartu su partneriais ir priimti tuos iššūkius, kurie ateina iš išorės, žinoma, lengviau negu viena. Ir tai buvo viena iš, matyt, teisingiausių mūsų nuostatų arba situacijos vertinimo reikalų ir panašiai. Dėl to tikrai reikia, kaip sakant, Lietuvą tik tai pagirti, kad ir tuo metu mūsų politinė sistema buvo dar neįveikianti ir tikrai nebuvo jokių nereikalingų mažų ar didesnių nesutarimų. Buvo visiškas konsensusas, ko dabar nesurasi, vertinant nemažiau, aš sakyčiau, grėsmingą, pavojingą ir tokią riziką keliančią aplinką. Todėl linkėčiau, kad pasimokytumėm ir kartu galime įveikti daug daugiau. Bet kitas dalykas reikia pripažinti, kad iš tikrųjų Europos Sąjunga pati, na, pasikeitė taip, kad ją būtų netgi sunku atpažinti, kokią mes įstojame ir kokią mes dabar turime. Tie 20 metų, reikia atvirai pasakyti, buvo Europos Sąjungos, na, sakyčiau, galbūt ne iš karto, bet augančio tempu pokyčio laikmetis, Europos Sąjunga pasikeitė stipriai. Manau, kad daugeliu atveju tapo daug stipresnis tarptautinis partneris, ne iki galo, reikia pripažinti. Darbai nepadaryti, užtruko ginčiai tarpusavio, būta per daug didelių, sakyčiau, skirtingų ekonominių interesų. Aš tik priminsiu, kad štai pirmąjį dešimtmetį, antrąjį dešimtmetį šio amžiaus Nord Stream'as buvo vadinamas grinai ekonominių interesų, ar ne, vat šis srautas ir panašiai. O tai rodo, kad na, tikrai valstybės narės buvo visiškai besiremenčios kažkokiais tai tuščiais ekonominiais beveik išskaičiavimais, aš pasakyčiau, nežvelgiančios tolyn, praktiškai vienerių metų biudžetas buvo valstybėms matyti daug svarbiau negu geostrateginiai interesai ir apskritai tos aplinkos vertinimai. Bet nereikia, kaip sakyti, savęs per daug plakti. Mes einame koja į koją su besikeičiančiu pasauliu. Manau, kad Europos Sąjunga per štai artimiausius 5 metus vėl pasikeis tiek, kiek mes galbūt pasikeitėme per 20 metų. Aš matau, kad pokyčio tempas greitėja, todėl tikrai galiu tik tai pasveikinti Lietuvą įstojus į tenai, kur su kuriais mes galime daug, sakyčiau, energingiau brautis per tą neiškumų mišką, mus vis dar, kaip sakyti, supanti, bet nepamirškime, kad mūsų energijos, mūsų iniciatyvos ir, tarp kitko, vat, iniciatyvos telkti, kelti naujus uždavinius labai labai reikia. Aš tikrai skatinčiau Lietuvos ir vadovybę ir politikus neužmigti ant tų laurų ir negalvoti, kad mes viską padarėm.
1: Tai dėkui, Petrai, aišku, čia tų laurų visą laiką galima rasti, bet turbūt bet kuris žmogus, kuris vienai par kitaip stebi situaciją, taip apibendrintai, ne taip giliai kaip jūs, tai daugiau ras šiai dienai nusivylimų, nes, nu, atrodo, kad visą laiką, kas tik netingi, Europos Sąjunga laiko kažkokią silpną partnerį. Virginijau, ar jums taip neatrodo irgi kartais? Jūs žinote ir procesus iš vidaus, buvote Europos komisijos narys, ir ar čia neryštingumas, ar čia tų pozicijų toks ilgas derinimas, ar kažkas kito yra, kas sakykime, neleidžia šiandien Europai atrodyti, nežinau, atrodyti galbūt iš šalies tuo regionu, su kuriuo iš esmės, na, skaitosi tiek vakarai, tolimesni vakarai, dar labiau vakarai, tai Jungtinės Amerikos valstijos, tiek rytai, kalbant apie Rusiją, Kiniją ir kitus dalykus. Kokioje mes esam šiandien situacijai?
0: Na, nėra tokio labai paprasto kelio paaiškinti, nes visgi, jeigu mes pasižiūrėtume tuos tolimuosius vakarus, kaip jūs įvardinote, ar Trumpą ir jo magą aplinką, tai yra, na, anti Europos Sąjungos aplinka, tai yra tie patys žmonės, kurie labai aktyviai rėmė Brexitą ir tame procese dalyvavo. Tai tikėtis, kad jie staiga pasikeis ir bus dideli remėjai Europos Sąjungos, tai aišku, kad to nebus. Dabar geras jūsų pavyzdys turbūt buvo tam pirmam klausime, kai Estijos prezidentą atstavote, kur aš manau, kad nuoširdžiai kalbant, sakyti, kad na, 22 metais su visa pagarba, bet pasodinti Rusijos prie derybų stalo buvo tiesiog neįmanoma. Jeigu atsimena, tai ir po to, ką atskleidė rasti duomenis ir informaciją, kad Rusija tikėjo, kad jinai laimės karą Ukrainoje per 3 dienas. Tai derėtis su valstybe, iki to vyko susitikimai tų pačių Jungtinių Amerikos valstijų su Rusija, Šveicarijoje ir taip toliau. Tai tikėtis, kad tu gali pasodinti prie stalo valstybę, kuri tiki, kad jinai lengvai laimės karą, netgi ir nepavykus ten okupuoti tokie, o ten vis tiek tikėjimas buvo, kad čia nesunkiai greitai viskas bus pabaigta, tai aišku, šansų didelių nebuvo, bet su kuo reikėtų sutikti, tai aišku, tuo metu Europos Sąjunga veikia tokiu reagavimo režimu. Ir tas reagavimo režimas, jis tiesą sakant, trunka per ilgai Europos Sąjungoje. Labai jaučiasi tas neturėjimas tikslios strategijos. ir ką aš turiu omenyje apie neturėjimą strategijos, nes daug mes tų įvairių strategijų turim, bet mes seniai nebeformuojame įvykių, mes juos reaguojame. Ir tai, aš sakyčiau, yra didelė problema Europos Sąjungoje. Ir kur yra turbūt tas mūsų achilo kulnas, tai yra pirmiausia, kad na, Europos Sąjunga šiuo atveju yra 27 skirtingos valstybės. Ir mes labai dažnai tą faktą pamirštame, mes bandome lyginti Europos Sąjungą su Jungtinėm Amerikos valstybėm, su Kinija. Kitaip sprendimų priėmimas veikia Europos Sąjungoje ir visiškai kitaip veikia Jungtinėse Amerikos valstybėse, toje pačioje Kinijoje ar juolab Rusijoje.
1: Bet,
0: mes čia turime 27 toksai, valstybių vadovus.
1: Virginijau, klausimas kur... toksai, aš čia labai vat, reaguodamas į tai, ką jūs sakote, iš kitos pusės, jūs sakote, tarsi mes lietai Europos Sąjungą reaguojam, bet dabar pagalvokime situaciją, pamodeliuokime, jeigu Europos Sąjungos kaip tokios nebūtų, o būtų Amerika, Rusija ir Ukraina. Ar jau senai Rusija turbūt būtų susitarusi su Amerika, kas bus su Ukraina greičiausiai, jeigu nebūtų vat, nors ir lietai, bet labai užsispyrusi ir principingai reaguojančios Europos Sąjungos. Kaip jums atrodo?
0: Nu, tai vėlgi, aš dar kartą sakau, kad mes reaguojame ir nelietai. Ir lietai čia jau jūs pridėjot. Aš sakiau, kad mes reaguojame, mes neformuojame įvykių. Tai lygiai tas pats dėl tos pačios Ukrainos. Aš manau, kad neturime mes strategijos, scenarijaus, kaip tai galėtų pasibaigti. Jūs antroji daly savo klausimo citavote Suomijos prezidentą Stubą, kuris labai aiškiai atsako klausimą, kad Ukraina dabar saugo Europos Sąjungos rytinę sieną. Bet ar mes galime atsakyti tuo pačiu ir integruoti Ukrainą į mūsų saugumo architektūrą, galų gale bendrai į Europos Sąjungą, daugelis šalių narių atsakytų, kad dar yra per anksti. Ir čia jau yra iš karto toksai va, skirtumas, kad vieni suvokia, an kiek Ukraina atlieka svarbią rolę Europos saugumo architektūroje, kitos šalis narės to nesuvokia. Ir čia va, labai dažnas atvejis, ypatingai dabartiniai tokioje geopolitiniai situacijoje, kur išsiskiria tos nuomonės ir nėra bendros strategijos. Tai yra susiję su įvairiom priežastim. Tai yra susiję ir su vidinė politika, tai yra susiję ir su užsienio politika, su šalių narių istorija ir taip toliau. Ir šiuo atveju aš manau, kad ko labiausiai trūksta, tai tos lyderystės iš didžiųjų šalių, aiškios lyderystės. Nes mes turime prezidentą Makroną, kuris tikrai yra stiprus, vizionierius, su proeuropietiškas, bet jo pozicija yra silpna, nes visi mato jau jo kadencijos pabaigą. Tada mes turime Frederiką Mercą, kuris yra super kritiškas Europos Sąjungai, bet man jo ta kritika visuomet kelia juoką, todėl kad per mano 10 metų ir aš ir taryboje esu atstovavęs Lietuvą, ir dirbęs komisijoje, ir dabar Europos parlamente, na, aš nesu matęs sprendimo priimto be Vokietijos. Izoliuoti Vokietiją sprendimų priėmime Europos Sąjungai yra neįmanoma. Petras gali patvirtinti. Ir dabar Merco ta kritika tokia lygtais, nu, Vokietija, kaip būtų ten, nežinau, kaip Malta, kad kur ten galima būtų lengvai izoliuoti, tai to nebuvo. Vokietija buvo ta formuotoja pagrindinė tos politikos, bet jis jaučia didelį spaudimą dėl radikalios dešinės, AfD stiprėjimo Vokietijoje ir, aišku, tuomet bando rodyti į išorę tą lyderystę, nestiprindamas Europos Sąjungą, o ją kritikuodamas, kur aš matau, na, absoliučiai didelę klaidą, jis šiuo atveju galėtų kaip tik rodyti lyderystę. Na ir tuomet Kitos valstybės narės, Italija ar Ispanija, yra paskendusios savo tokiose vidinėse problemose ir nėra tokios didelės telkiančios galios. O tada jau komisijos gale, jinai ir ateina pirmiausia iš šalių narių. Šalis narės turi suformuoti tvirtą komisijos mandatą. Tuomet ir Ursula von der Leyen, tuomet ir komisarai, jie jausis daug tvirčiau to jau tarptautiniai erdvėj, kai bus labai aiškus suformuotas mandatas iš šalių narių.
1: Dėkui, Virginijau, padarom dabar trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
4: Atviras pokalbis. Reklama.
5: Taikos verslo parkas – naujos komercinės patalpos nuomai pagrindinėje Kauno arterijoje. Strateginė vieta ir funkcionalios erdvės – būtent tai, ko reikia augančiam verslui. Rinkitės plotą prekybai, e-komercijai, sandėliavimui ar biurui. Taikos verslo parkas.lt. Projektą vysto Omber Group.
6: Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro sezono pabaigos koncerte roko opera Eglė kartu su Jeronimu Miliumi, Ona Kolobovaite, Vladu Bagdonu, Česlovu Gabaliu, Raimundu Juzuičiu, Rafailu Karpiu ir Kauno valstybiniu choru. Jau gegužės 14-15 dienomis LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir bilietai lvso.lt.
7: Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas augti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
5: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
8: Čia žinių radijas.
4: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį. Europos diena, kokios rolės Europos Sąjunga nenori prisimti. Iš tikrųjų, Europos dvi dienos mums čia dabar būtų ir gegužės pirmoji, ir gegužės devintoji. Viena mūsų įstojimo į Europos Sąjungą, kita apskritai Europos diena kaip tokia. Ir mes svarstome apie tai, kokia Europos Sąjungoje gyvename šiandien, nes matyt, šie metai ypatingai paryškino situaciją. Ne tik tai karas, jis, kai prasidėjo, jisai tam tikrai prasme buvo iššūkis Europos Sąjungai, o Trumpo išrinkimas, jisai dar ir pareiškino, kokie santykiai kartais trapus su partneriais gali būti. Apie tai irgi šnekamės. Virginijus Sinkevičius, Europos parlamento narys, buvęs Europos Sąjungos komisaras, ir Petras Auštrevičius, Europos parlamento narys, buvęs euro derybininkas. Petrai, tai čia vis tiek mes pradėjom laidą ir Virginijus, jisai tą situaciją irgi pareiškino. Maskvos Alaro Kario pasisakymą apie tai, ar Maskvą galima susodinti su Europos Sąjunga derybom tam tikrom. Ir tada, 22 metais, kai karas prasidėjo, turbūt buvo neįmanoma, kas sako Virginijus, bet o dabar ką, geriau pasidarė, dabar įmanoma jau ir Maskvos pozicija Europos Sąjungos, kaip galima, Europos Sąjungos atžiūrių, kaip galima įvertinti ją, ar tai yra tokia žeminanti pozicija, ar vis dėlto Maskva supranta, kad su Europos Sąjunga nieko nesusitarsi derybose, tiesiog neįmanoma.
3: Aš manau, kad Rusijos, galbūt netgi sakyčiau, vertinimas Europos Sąjungos atžvilgių kiek pasikeitė. Aš atvirai tariant, buvau kiek nustebęs Estijos prezidento pasisakymu. Nežinau, nemačiau tenai nei kažkokios tai ypatingos įžvalgos, nei pagrindimo, atvirai tariant. Čia, kaip sakant, subanguoti gali pabandyti, bet ką tos bangos sukels, tai kitas dalykas. Aš manau, kad tai yra savotiškas galbūt ir nusišnekėjimas. O tokių mes, tarp kitko, matome ir girdime aplinkui pakankamai daug. Mes neturime tų strategų, kurie remdamiesi kažkokiom tai ypatingom įžvalgom, analizėm ir studijom, gali padaryti tikrai toli einančias išvadas ir panašiai. Tenka priprasti. Su socialinė medija mes tapome visi filosofai, vadovai ir prognozuotojai. Tai ne visada čia reikia kreipti dėmesį, tiesą sakant, į tuos pasisakymus, nes nesuprasi, kas vyksta kiekvieną dieną tuomet.
1: Bet jeigu nemanau, kad dabar Amerika, jinai užsiemusi savo reikalais tenai, karas artimos rytuose, ekonomika, muitai visiems, kam galima ir visa kita, ir jiems čia dabar ne iki derybų su Maskva dėl Ukrainos, tai kažkas turės tą rolę perimti, ar kaip, ar visai nebus jokio dialogo. Nu, va čia atliepia gal tą karis turėjo omenyje kažkokį?
3: Nežinau, ką jis tiesą sakant turėjo omeny, bet žiūrėkit, reikia pripažinti, kad matyt Rusija suprato, kad ES rems vis dėlto Ukrainą ne metus, ne du, o tai yra ilgalaikė partnerystė, ilgalaikė strateginė partnerystė vedanti iš esmės į sutartinius santykius, kitaip sakant, Ukrainai yra pasakyta, kad jinai taps ES nare, dabar klausimas tik tai, kada, kokiom sąlygom ir kokius etapus reikės dar praeiti. Tai, tai labai rimtas beje signalas Rusijai. Nors kai kas tebe mano, kad Rusija ir iki šios dienos vertina tik tai NATO. O Europos Sąjunga iš esmės ignoruoja ir galvoja, kad tai yra, na, sakykime taip, tokia supykusi tetulė, bet padaryti kažką tai ypatingai negali. Manau, kad tie laikai pasikeitė. Europos Sąjunga iš tiesų pastarėjai sprendimai rodo, kad mūsų saugumo gynybos dėmuo, ar ne, ir bendros investicijos į gynybos pramonę, kas yra pradžių pradžia. Gynybos pramonė yra pradžių pradžia, bet atsiminkit, rusai vertina realius dalykus. Mato, vertina, tada pripažįsta, ar ne? Ir jeigu dabar sakoma, kad Europos Sąjunga per metus padaro, pagamina tiek ginkluotės, o Rusija gali padaryti per mėnesį ar du. Na, tai galbūt tai štai 26 metų gegužės pradžioje mes turim tokią situaciją, bet pamatysite, praeis pusmetis ar metai ir Europos Sąjungos pajėgumai jau bus visiškai kitokie. Kitaip tariant, vertinimo pagrindas pasikeitė, ar ne? Pasižiūrėkite, nepaisant to, kad Rusijos propaganda nukreipta prieš Europą, europiečių gyvenimo būdą ir panašiai, vos ne gailisi europiečių, kurie šala žiemos metu, ar ne, ir ta propaganda veikia Rusijoje, taip, bet jeigu taip jau realiai lyginti, tai nėra ką lyginti, ta prasme, kaip gyvena vidutinis europietis ir Rusijos, kaip sakant, pamirštas, paliktas kažkur tai tamsoj ir šaltyje. Aš manau, kad matot, tai, ką daro ypatingai rytinės sienos flango valstybės, centrinė rytų Europa, Rusijai tai yra, na, aš sakyčiau taip, matyt, galbūt dar net svarbiau, negu kas vyksta tenai labai labai vakaruose. O šios valstybės, tame tarpe ir Baltijos valstybės, jos iš tikrųjų užsiemė labai rimtą ir saugumo, gynybos politiką. Jų dabar klausomasi, pagaliau klausomasi. Ir čia, tarp kitko, vienas iš didžiausių pokyčių per tuos 20 metų. Anksčiau mes atėjome ir į mus žiūrėjo, kad mes pasakojam kažkokias pasakas apie Rusijos mešką, ar ne, dabar gailisi, kad neišklausė tų vadinamų mūsų pasakų, ar ne, ir nesuprato, ir bent jau, kaip sakyt, durų neužsirakino, kad meška atėjus mandagiai neatsidarytų ir įeitų tiesiog įvirstų su savo kailiu ir panašiai. Tai pasiekti tokį lūžį, Raigardai, Europoje, kurie nemėgsta didelių pokyčių, viskas daroma labai lietai ir pamažu bandant įtikinti save, galbūt, kad iš vis nieko nereikia daryti, nes taip gerai ir, na, sakykime taip, ekonomiškai, geroviškai Europa dar negyveno. Todėl tie pokyčiai ir tas vertinimas išorės, aš pasakyčiau, vyksta ganėtinai intensyviai ir noriu tik tai pagirti, kad va, tos valstybės, apie kurias aš minėjau, tas vatrytinis, jis įnešė didžiulį pokytį į Europos Sąjungos virsmą.
1: Dėkui, Petrai, padarom dabar trumpą pertrauką, naujausios žinios po pertraukos pratęsim.
4: Atviras pokalbis.
8: Žinių radijas.
9: 9:32.
8: Žinios.
9: Socialdemokratų pirmininkas tikina, kad susisiekimo sektoriaus vadovų kaita natūralus procesas. Ugniagesiai visą naktį gesino gaisrą Šepetos durpyne Kupiškio rajone. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad pernelyg sureikšminama valstybės valdomų įmonių susisiekimo sektoriuje kaita. Žinių radijui sakė, kad kaita yra natūrali, o iš darbo išėję ar atleisti vadovai nesiskundžia dėl nepagrįstų atsisveikinimų. Susisiekimo ministerijos kontroliuojamose valstybės įmonėse per socdemų vadovavimo kadenciją pasitraukė arba buvo atleisti 5 vadovai. Valdysenos ekspertai sako, kad viešai skelbiami atleidimo argumentai yra paviršutiniški ir nenuoseklūs, o tai kelia abejonių proceso skaidrumo. Ugniagesiai visą naktį gesino gaisrą Šepetos durpynė Kupiškio rajone. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento teigimu šiuo metu maždaug 4 hektarų plote dega pavieniai židiniai. Gesinimo darbai tebevyksta, tikimasi šiandien paskelbti gaisro lokalizaciją. Gaisravietėje toliau dirba 10 ugniagesių autocisternų ir 10 vienetų sunkiosios technikos. Seimas presa ir priimti svarstyti siūlymą galingus automobilius apmokestinti naujų prabangos mokesčių. Įstatymo projektą parengė saušrietis Karolis Neimantas sako, kad Lietuvoje yra mažiau nei penktadalis tokių automobilių. Pasakiau, galingi automobiliai nėra pirmojo reikalingumo prekė, tai yra prabangos prekė. Mokestis priklausytų nuo variklio galios. Tiesa, tam tikrų automobilių savininkai galėtų tikėtis mokesčio išimčių. Pigiausių produktų krepšelį šių metų balandį palyginti su kovu pigo maždaug 1 euru ir buvo beveik 2 eurais pigesnis nei prieš metus, rodo Pricer LT analizė. Portalo duomenimis iš Pricer stebimų prekių dauguma jų pigo. Tuo metu labiausiai brango arbata, juodasis šokoladas, pomidorai, kiaušiniai, kiaulienos kumpis, jogurtas.
10: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
5: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
8: Orai.
9: Šiandien daugelį rajonų trumpai palis, kai kur perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 20-25, vakariniuose rajonuose daug kur 14-19, o pajūrė 10-13 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 22, Panevėžyje 21, Šiauliuose 20, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos.
11: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
12: Reklama. Rimtai?
13: Aina savo, tobula šypsena.
14: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt.
5: Kas šiandien iš tiesų motyvuoja darbuotojus? Atlyginimas, lankstus darbo grafikas, augimo galimybės ar darbdavio požiūris ir pasitikėjimas. Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai kviečiame išgirsti realias Lietuvoje veikiančių įmonių patirtis. Kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, stiprina komandas ir kuria organizacijas atsparias pokyčiams. Laidos Sėkmės receptai klausykitės kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 7:05 per Žinių radiją.
15: Projektų rėmėjas HEDEX Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
16: Čia Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį. Europos diena, kokios rolės Europos Sąjunga nenori prisimti, apie tai šiandien šnekamės, nes na, vis kartais iš šalies atrodo, kad tarp didžiųjų žaidėjų, ten rytų, vakarų, Amerikos, Kinijos, sakykime, tos pačios Rusijos, kuri dabar užpuolė Ukrainą, Europos Sąjungos balsas, tarsi pačios ekonomikos, vienos iš stipriausių ekonomikų, skaitlingiausios valstybės Europoje, nu, sąjungos, sakykime taip, iš tikrųjų balsas galėtų būti gerokai labiau ir girdimas, ir vertinamas, ir svorį turėt. Kartais atrodo, kad mes labai lėtai tą stiprumą einame, ir nes visi stengiasi pabrėžti, kad Europos Sąjunga čia kažkokie tokie tiek iš rytų, tiek iš vakarų. Nors rinkom naudotis Europos Sąjungom ir pinigais ir kuo tik tai nori, visiems labai patinka. Taigi apie tai irgi šnekamės. Petras Auštrevičius, Europos parlamento narys, Virginijus Sinkevičius, Europos parlamento narys, buvęs Europos Sąjungos komisaras. Petrai, mes atrodo, iš tikrųjų, mes baigėme Petrai su jumis, tai todėl norėčiau pratesti su Virginijom tą pačią temą, kadangi tema yra labai svarbi. Jūs sakote, Petras sakė, Virginijau, kad Europos Sąjunga keičiasi, kad jinai tampa vis labiau stipresnė, kad kas galėjo pagalvoti, kad vis dėlto tapsime stiprus, bet vis tiek, Ficas važiuoja. Mes esam tokie į Maskvą, mes esam tokie tarsi ant svarstyklių. Viena šalis Vengrija pabaigė draugauti su Maskva. Ficas toliau draugauja, tada atsiranda Čekija kažkodėl, tai kuris taiga nusprendžia padraugauti su Rusija, tai tada atsiranda Bulgarija, kuri vėl ir pačia visą laiką. Ir sudaro įspūdis, kad Europos Sąjunga neranda vardiklio, kuris galėtų kažkaip tai išspręsti visų rusofilų, maskvofilų problemas, taip, kad jie nebesidarytų į tą Maskvą, o būtų labiau Europos Sąjungoje. Virginio, ar tai yra įmanoma?
2: Na, Europos Sąjunga jokių būdų nėra auklė ir negali suganyti kiekvieno valstybės vadovo ir kas jam šauna į galvą. Mes matome ir iš rinkimų, ir iš visuomenės apklausų, kad yra dalis visuomenės, kuri iš tiesų tiki tą Rusijos propagandą ir politikai, tai aišku, naudojasi tuo, net ir paskutiniai Bulgarijos rinkimai, kur buvęs prezidentas, buvęs NATO pilotas, išrinktas ir laimėjo daugumą absoliučią parlamente, bet jis to, sakykime, tokios prorusiškos draugystės, dialogo su Rusija nesikrato. Tai tame nėra nieko naujo. Aš gal grįžčiau labiau prie to, kad, ką Petras paminėjo, kad vyksta tie pokyčiai, jie iš tiesų vyksta, bet turbūt ko trūksta, tai tokio radikalaus permastymo Europos Sąjungos architektūros ir formato. Na, prisiminkime Europos Sąjungos istoriją, viskas prasidėjo nuo plieno ir anglies. Šiandien dienai dabar jau turbūt reikia galvoti apie gynybą ir lustus. Ir kokia gynybos, pavyzdžiui, architektūra galėtų būti? Aš neįsivaizduoju Europos Sąjungos gynybos architektūros be Didžiosios Britanijos, be Ukrainos, be tos pačios Norvegijos. Ar visos tos šalis gali tapti Europos Sąjungos narėmis? Greičiausiai ne. Ir tuomet klausimas yra, kokia ta saugumo architektūra galėtų būti, kur būtų pilnai integruotos šitos valstybės. Galų gale, kalbant ir apie mūsų tą ekonominį potencialą, tos vieningos rinkos stiprėjimą ir galimybę turėti įtaką už jau Europos Sąjungos ribų, vėlgi, kaip visa tai galėtų veikti. Čia aš manau, kad reikalingas iš esmės permastymas pačios Europos Sąjungos, kaip jinai šiandien dienai veikia. Aišku, kad tam reikia vizijos, tam reikia mandato, kaip sakiau, iš didžiųjų valstybių narių. Visi bijo atidaryti tą klausimą, nes tu nežinai, kur, kuom tai pasibaigs, kaip jisai bus uždarytas. Tai yra tikrai labai sudėtinga taip kalbėti apie tokią reformą, bet to neišvengiamai reikia, matant, kaip staiga, tiesą sakant, keičiasi pasaulis. Ir matant, kad mes pralaimim tą, ypatingai, aš sakyčiau, pralaimim pirmiausia propagandinę kovą. Nes jau Brexitas buvo pirmasis ženklas, kur pirmiausia, ES ką pralaimėjo, tai pralaimėjo propagandinį mūšį, ignoruodama tuos važinėjančius dviejų aukštų autobusus po Londoną, kurie skelbė, kad į sveikatos sistemą Didžiosios Britanijos išstojus iš ES bus investuojami 10 milijonų per mėnesį, kas niekada neįvyko ir kitą dieną, tiesą sakant, po Brexito buvo pripažinta, kad tai yra tiesiog melas. Bet visa tai yra ignoruojama. Tai mes dažnai vat, ir apie tą Rusiją kalbant, mes labai dažnai tiesiog pralaimim tą propagandinę kovą. Tai nėra irgi
1: paprasta. O kas yra propagandinė kova ir kur čia reikėtų kokios dar papildomos propagandos? Nes man irgi
2: išmetama šimtai.
1: Kažkaip prorusiškos jėgos, sakykime, nu, pas mus turbūt labai sunkiai įsivaizduojama, kad laimėtų reiškia jėga, kuri siūlytų ten su Putinu kažkokios taikos siekti, čia dar kažką.
2: Bet to nereikia. O kodėl mes tokie naivus? Kodėl mums reikia? Tai Eduardas Vaitkus šį surinko visai pakankamai padorų procentą prezidentų rinkimuose. Tai čia šioje vietoje to net nenuvertinčiau, bet to nereikia. Kad mes būtume silpnesni, mums reikia eiti prieš Europos Sąjungą, eiti prieš NATO, būtent įkalbinėti save ir paklusti Rusijos propagandai, sakant, kad mes esam silpni, kam čia tas poligonas reikalingas, mesgi nepasipriešinsim. Va tai yra Rusijos propaganda ir tai yra mūsų pačių visuomenės silpninimas. Nereikia būti tokiem jau tiesiai ten važiuoti gegužės 9-ai, žiūrėti bus ar nebus paradas. Ne, Rusijos dezinformacija, propaganda, jinai veikia išmesdama šimtus įvairių skirtingų žinučių ir žiūrėdama, kuri iš jų prilips. Ta destrukcija, ją kurti yra labai lengva. Ir ypatingai dabar su socialiniais tinklais, su ta informacijos sklaida, tai nekainuoja brangiai. Tūkstančiai įvairių žinučių ir tuomet jau tu žiūri, kuri iš tų žinučių prilimpa visuomenėje, kuri gali multiplikuotis. Ir, kaip sakiau, tų pavyzdžių užtenka pakankamai. Dabartiniai valdančioji koalicijoje, kur labai paprastas ginčas. Tai kam mums tas poligonas, ignoruojant viską, kas yra pateikta, į klausimus atsakyta, kodėl jis vis dėlto reikalingas, dėl mūsų sąjungininkų ir taip toliau, sakant, tai oro gynybos nėra. Imi supriešini du dalykus ir neturi nei vieno. Tai pat čia yra ir tiesus kelias ir pergalė. O po to dar pagrindinė partija pradeda kalbėti apie migrantus ir pamiršti, kad jie buvo tie, kurie prileido tų migrantų ir kaltinti Europos Sąjungą. Tai vat, patys, kaip sakant, savo kasam duoda.
1: Dėkui, Virginijau, bet kokiu atveju vis tiek dar mes turime prieiti prie Amerikos dalykų su Rusija, aišku, atskira čia kalba dar bus ir matysime, kaip jinai atrodys, bet kas bus toliau su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, nes kažkaip pastovus naratyvas, Petrai, apie tai, kad santykiai sugadinti, partnerio nebėra, iš esmės viskas žlugo ir ypač tada, kai Trumpas nusprendė kariauti, o Europos Sąjunga neprisidėjo prie karo ir Europos Sąjungos rafinuoti į protai valdantys visą struktūrą kažkaip tai vat, nusprendė, kad įstatymų viršenybė yra svarbiau. Turbūt bent jau aš tokius girdėjau pasisakymus, negu pagalba partneriui. Kaip jums čia atrodo, ar mes jau visam praradom Ameriką kaip partnerį?
0: Matot, jeigu pasižiūrėti taip jau plačiau, tai ES ir JAV yra pasirašę daugybę labai rimtų įsipareigojimų ir tai yra na, ta bazė, kurios pagrindu mes veikime, bet yra labai daug interpretacijų, yra daug labai, aš sakyčiau, tos kalbinės politikos ir čia, kaip sakyti, susigaudyti tai, kuo mes remiamės, ar tai susitarimais, ar interpretacijom ir prezidento Trumpo įžvalgomis arba jo trumpais komentarais spaudai, yra labai sudėtinga nusakyti. Taip, mes gyvename visiškai kitokioje eroje, kur yra daugybė sunkiai apibrėžiamų dalykų. Tai iš tiesų išjudino tą pasitikėjimą tarpusavio. Ir jeigu viską remti tik tai, žinot, tokiais asmeniniais santykiais, bet jie irgi nėra ilgalaikės garantijos pagrindas. Pažiūrėkite, vienu metu Meloni Trumpo santykiai buvo pavyzdiniai, ar ne? Kuo jie dabar baigėsi? Ta prasme, visiškai kitu. Bet aš vieną noriu dalyką pasakyti, kuris mums labai svarbus. Žvelgdamas į NATO. Štai NATO generalinis sekretorius Markas Riutė kritikuoja europiečius pastaruoju metu, kad jie neatsižvelgia į Trumpo norus, į bendradarbiavimą ir panašiai. Žinot, aš sakyčiau taip, mums NATO labai reikalinga, bet NATO generalinis sekretorius geriau užsiima rimtesniais dalykais, ta prasme, negu permetinėja kamuoliukai iš vienos pusės į kitą, jis turėtų užsiimti NATO veiklą, projektuoti ją ir NATO turi būti tenai, kur yra iš esmės partnerių interesai. Bet tai turi būti viskas iš anksto aptarta, sutarta ir veikiama iš vien. Jeigu mes ir toliau girdėsime va tokių vat pasakymų, va tie partneriai tokie, o tie partneriai tokie, aš nemanau, kad tai duos gerą rezultatą, suprantat? Per daug yra kalbama, aišku, labai gerai gyventi demokratijoje ir duoti politikams ir aukštiems pareigūnams kalbėjimo teisę, bet tai turi būti atsakingas kalbėjimas, žinant, kad yra valstybės, kurios stebi visą tai, bando žaisti, pasinaudodamas tais visais dalykais ir iš tikrųjų, nemanau, kad ateityje mes išvengsime tokių dalykų. Suprantat, nežinau, kas bus po Trumpo. Norėtųsi, kad tenai būtų partneris, kuris suprastų, kad negalima sakyti, va, 15% tarifas, 25 dabar ir panašiai ir taip toliau. Remiantis visiškai neekonomiškais, bet aš sakyčiau tokiais interpretaciniais dalykais. O man taip pat rodo. Tai vat, dėja, transatlantinė politika pernelyg tapo žodinė, o ne veiksmais grindžiama.
1: Bet Trumpo pavyzdys yra pakankamai užkrečiamas. Čia klausimas yra, kiek Amerika transformavosi, nes na, per Trumpo valdymo laikotarpį dalis amerikiečių galėjo pradėti nebevertinti Europos. Nu, visą laiką per lyderį tu žiūri, kaip jisai komunikuoja, nebent ateis, aišku, koks nors kitas, kuris sakys, kad Trumpo politika buvo visiškai niekinė ir jis sakys, grįžtam prie Europos vertybių ir visą kitą. Va čia klausimas yra, kaip tas
2: atvyko. O gal atvirkščiai įvyko? Gal labai daug europiečių pamatė, kad Jungtinės Amerikos valstijos nebėra toks patikimas partneris, kurį visuomet laikė. Ir saugumo garantijos, kurios lyg ir niekada nebuvo kvestionuotos, dabar pradėtos kvestionuoti. Ir pasižiūrėkime, kokį efektą turi tai Vengrijos rinkimai. Palyginkime, kaip pakito populiarumas kandidatų iki J.D. Vance'o kalbos, kur skirtumas tarp Magyaro ir Orbano buvo visai nedidelis, ir po J.D. Vance'o kalbos ir Trumpo paramos. Pasižiūrėkime, kas įvyko su Kanada, kur Mattas Kearney visiškai neturėjo jokių šansų laimėti rinkimus, bet po Trumpo išpolių prieš Kanadą jisai sugebėjo visiškai persverti rezultatą. Tai šiuo atveju aš labiau perfrazuočiau tą klausimą ir Europa galbūt nuobodi, galbūt netokia, sakykime,

0: Amerikos valstijų visiškai kardinalų pokytį, kur partneriai, tą patį Daniją, paimkim kaip pavyzdį. Na tai Danija buvo nuosekliausias partneris tiek Irake, tiek Afganistane, siuntusi karius, nuolat rėmusi Jungtinės Amerikos valstijas, niekada nekėlusi klausimų dėl Grenlandijos ir staiga Trumpas ją užsipuola. Tai šiuo atveju aš sakyčiau, kad tai yra didesnė žala padaryta Jungtinėms Amerikos valstijoms, kur Kinija gali labai sėkmingai išeiti ir pradėti kalbėti su partneriais, sakydama, žiūrėkit, mes bent jau esame patikimi ir nuoseklus.
1: Petrai.
2: Tai vienintelis dalykas, iš tikrųjų, norėtųsi, kad Europa kalbėtų vienu balsu ir būtų tas kalbėtojas, ar ne? Nesvarbu, ar tai bus komisijos prezidentas ar tarybos pirmininkas, mums reikia čia apsispręsti. Galbūt tas yra nauja pareigybė, bet aš jau kalbu apie tavo ateities Europos Sąjungą, jos naujas sąrangą, kuri leistų ir įgalintų turėti vieną nuomonę, o ne, pavyzdžiui, dėti ir ieškoti vidurkio tarp, pavyzdžiui, nežinau, Orbano ir Merco. Tai, ta prasme, jeigu mes ieškosim tokių vidurkių, mes tikrai klaidžiosim, nežinau, kur tamsiame miške. Ir va tas Europos balsas, vieninga nuomonė ir galų gale savo interesų gynimas po tokių pasisakymų yra labai svarbus dalykas, kas, žinoma, yra mūsų ateities darbas.
1: Bet vis tiek, mes kalbame čia apie Bulgariją, apie tas, na, kai kurias pakraščio šalis, kurioms galbūt baisesnė yra Rusija iš arti ir taip toliau. O gali būti virsmų didžiosiose valstybėse, nes vis tiek, na, jos laiko tam tikrą pagrindą ekonominį, nežinau, ideologinį, gal nepaisant to, kad mes čia, kaip jūs sakėte, irgi labai smarkiai įtakojame, bet vis tiek, Vokietija, Prancūzija, gali būti kažkoks virsmas, kuris, nu, sujauks protus vis ir Europos Sąjungoje toje pačioje, kad mes galvosime, nu va, atėjo irgi dar Prancūzijoje vietoj Makrono koks nors prorusiškas žmogelis, kuris sakys, reikia draugauti, tengi tokių yra. Nežinau, kur, irgi.
2: Prašau.
1: Teskai, Petrai, tada.
2: Jo, aš matau daug tokių pavyzdžių, kad iš tikrųjų vyksta ir be jo nieko nebus. Tarkime, didžiųjų valstybių požiūris į laisvą prekybą arba prekybos susitarimus. Vienas iš tokių labai aiškiausių dalykų. Jeigu Europos Sąjunga iš tikrųjų neras bendros nuomonės, tai kaip mes elgiamės šioje srityje, ar mes iš tikrųjų ieškome geriausių susitarimų, ar bandome statytis tokią apsaugos priemonę, ir grinai, vat štai, žemdirbiai išėjo į gatves, pasakė, kad jo, tai blogas susitarimas ir panašiai ir taip toliau. Mes privalome žiūrėti visos ekonomikos mastu, išaiškinti, žinoma, ir žemdirbiams, ir turėti jiems paramą, jeigu to reikia sudarant tokius susitarimus, bet aš manau, kad ypatingai didžiosios valstybės jos turi apsispręsti, nes jeigu jos bandys ir toliau žaisti po vieną nacionalinę sostinę su trečiosiomis valstybėmis, nieko gero tai nebus, ir tai rodo jų silpnumą, atvirai tariant, ar ne, nesugebėjimą veikti. Mums, kaip taisyklė, nekyla didelių tenai problemų surasti mums gerus susitarimus ir dalyvauti juose. Todėl aš manau, kad virsmas taip, nes matot, galų gale, Europos Sąjunga iš tikrųjų gerai gyvena, bet trečiojo pasaulio valstybės labai keičiasi greitai ir jų konkurencingumas beje stipriai kyla. Jau viskas, jau praėjo tos dienos, kada mes galėjom girtis, kad tik tai pagaminti Europoje. Pagaminti Europoje yra brangu, todėl gaminti geriau ir geriausius gaminius, štai kur yra pagrindinis dalykas ir be didžiųjų valstybių pokyčio nieko čia nebus.
1: Ir, Virginijau, tada pabaigai, tai po metų, apie ką mes šnekėsime, kaip jums atrodo, kai vėl minėsime Europos dieną, kas gali nutikti vėl?
0: Na, gali nutikti labai daug kas. Pirmiausia, mes matysime Jungtinėse Amerikos valstijose vidurio termino rinkimus, jų rezultatą. Kokį tai turės pokytį pačiai Trumpo retorikai, ir tai bus dar didesnis spaudimas ir reikš, kad jis, sakykime, dar bus sudėtingiau suvaldomas. Galų galde mes kalbėsime apie vidurį mandato dabartinės komisijos ir parlamento. Ką pavyko padaryti ir ką antroje pusėje mes dar galėsime nuveikti. Bet aš, kaip sakiau, kritinis dalykas bus, ar mes sugebėsime vis dėlto pajudėti iš to pradinio taško anglies ir plieno sąjungos į gynybos ir lustų sąjungą, kaip pavyzdys, ar inovacijų, kur, na, dabar yra turbūt kertiniai sektoriai, kur mūsų yra silpnoji pusė, achilo kulnas, nes gerai yra,

0: kalbėti daug apie strateginę nepriklausomybę Europos Sąjungos, bet realiai mes turime ją įgyvendinti. Ir tą galim padaryti tik 27 šalis narės kartu. Jeigu po vieną mes tą darysime, tai dėja, bet tapsime tik tai aptarnaujančios valstybės didžiųjų imperijų.
1: Kągi, žiūrėsime, kaip čia viskas atrodys, matyti iki kitos progos per gimtadienį Europos Sąjungos. Mes dar čia daug visko nutiks apie dalykus, kuriuos mes dar spėsime pakalbėti kitose laidose. Dėkuoju mūsų pašnekovams. Virginijus Sinkevičius, Petras Auštrevičius, du Europos parlamento nariai, šiandien išdėstė savo nuomonę kai kuris klausimais. Ačiū už prisijungimą. Dėkui tiems, kas žiūrėjo ir klausė. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
2: Pokalbis. Reklama.
3: Atsimenate 2000 metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
4: Žinių radijas švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
3: Šokinėkite per kliūtis žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
4: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt / žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
5: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
6: Radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 10 valandų.
0: Žinios.
1: Socialdemokratų lyderis pripažįsta, kad Gintauto Palucko situacija kenkia partijai. Ukraina ir Rusija paskelbė atskiras paliaubas. Danijos kompanijos laivas su Jungtinių valstijų palyda perplaukė Hormūzo sąsiaurį. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė kreipsis į Seimą dėl leidimo baudžiamojon atsakomybėn patraukti buvusį premjerą ir socialdemokratų lyderį Gintautą Palucką. Jam norima pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Rašte parlamentui nurodoma, kad Paluckas neaiškiomis pajamomis galėjo įgyti daugiau kaip 300 tūkstančių eurų vertės turto. Prokuratūra areštavo Palucką ir jo sutuoktiniai priklausančius butus Vilniuje. Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako, kad Gintautui Paluckui gresiantys įtarimai dėl neteisėto praturtėjimo kenkia partijai. Visgi žinių radijui Sinkevičius sakė, kad socdemai ir toliau neketina raginti Palucko palikti frakciją ar parlamentą. Įžadėjo neliečiamybės atsisakyti su paprastinta tvarka. Sinkevičius tikisi, jog socialdemokratai vieningai balsuos už tokį sprendimą. Socialdemokratų lyderis pasirengęs galutinį sprendimą dėl koalicijos su Nemuno aušra priimti per artimiausią mėnesį. Žinių radijui Sinkevičius taip pat sakė, ketinantis pasikalbėti su aušriečių lyderiu Žemaitaičiu. Jo teigimu, koalicijoje santykiai tarp partnerių niekada nėra nei itin malonus, nei itin draugiški. Tačiau, kokie komplikuoti bebūtų, juos esą reikia palaikyti. Už seksualinio pobūdžio nusikaltimus prieš vaikus laisvės atėmimo bausme nuteistas buvęs Seimo narys Kristijonas Bartoševičius šį rytą prisistatė į policiją. Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas nurodė, kad iš šiais bus pristatytas atlikti laisvės atėmimo bausmės. Bartoševičius nuteistas 7 metus kalėti. Dviejose Ukrainos regionuose per Rusijos smūgių žuvo mažiausiai 5 žmonės, įskaitant gelbėtojus, ir dar 10 buvo sužeisti. Centrinėme Poltavos regione per Rusijos dronų ir raketų ataką žuvo 4 žmonės, Charkivo regione 1. Kijevo srityje dėl Rusijos bepiločio orlaivių atakų buvo sužeisti 3 žmonės. Naktį rusai smogė gyvenamai zonai Brovaro rajone. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad nuo gegužės 6 dienos Ukraina pradės savo paliaubas su Rusija. Tuo metu Maskva vienašališkai paskelbė apie savo ugnies nutraukimą dėl kasmetinių pergalės dienos minėjimų. Zelenskis teigė, kad paliaubų laikymasis gegužės 8-9 dienomis tam, kad Maskva galėtų paminėti šventę, yra nerimtas, ir atsakė savo paliaubomis nuo gegužės 6. Jis nenurodė, kiek laiko truks paliaubos. Danijos krovinių gabenimo įmonė Maersk pranešė, kad vienas iš jos laivų su Jungtinių valstijų palyda sėkmingai perplaukė Hormūzo sąsiaurį. Su Jungtinių valstijų vėliava plaukiojantis laivas buvo įstrigęs Persijos įlankoje nuo karo pradžios vasarį ir jam buvo pasiūlyta galimybė išplaukti su kariuomenės palyda.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
1: Orai. Šiandien daugelį rajonų trumpai palis, kai kur perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 20-25, vakariniuose rajonuose daug kur 14-19, o pajūrė 10-13 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 22, Panevėžyje 21, Šiauliuose 20, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos.
2: Viskas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
0: Taikos verslo parkas – naujos komercinės patalpos nuomai pagrindinėje Kauno arterijoje. Strateginė vieta ir funkcionalios erdvės – būtent tai, ko reikia augančiam verslui. Rinkitės plotą prekybai, e-komercijai, sandėliavimui ar biurui. Taikos verslo parkas.lt. Projektą vysto Omber Group.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų ir būtent jie, kartojami kasdien, saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis – tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
6: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
7: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodu. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
2: Jūs klausotės Žinių radijo.
8: Girdžiu tavo nuomonę.
0: Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų remimo fondas.
9: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, Jonės Ligaitės su jumis. Lietuvoje kartas nuo karto kyla diskusijos, kasgi yra žurnalistas ir kodėl vieni taip siekia šio apibrėžimo, o kiti kaip tik sąmoningai jo vengia. Atsiradus alternatyvai žiniasklaidai ir sparčiai augant tinklalaidėms, ypač YouTube platformoje, jų kūrėjai ir vedėjai žurnalisto sąvoką žiūri labai skirtingai. Vieni registruojasi žurnalistų ir viešosios informacijos rengėjų sistemose, siekia oficialaus statuso ir su juo susijusių teisių, kiti priešingai pabrėžia, kad nėra žurnalistai ir tokiais būti nepretenduoja, nors jų kuriamas turinys neretai atlieka panašią funkciją kaip ir tradicinė žiniasklaida. Tampa vis sudėtingiau atsakyti į esminį klausimą, kasgi iš tiesų yra žurnalistas, o kas tik turinio kūrėjas. Ar pakanka auditorijos dydžio, ar svarbiausia profesiniai standartai, atsakomybė ir etika. Šis apibrėžimas svarbus ne tik plačiai žiniasklaidos bendruomeniai ir mums patiems, bet nuo jo priklauso ir teisiniai aspektai. Pavyzdžiui, kas turi teisę informacijos šaltinio apsaugą, akreditaciją, galimybė dalyvauti politiniuose ir visuomeniniuose procesuose. Tai aktualu ir valstybės institucijoms, kurios sprendžia, kamgi suteikti prieigą prie informacijos ir taip pat auditorijai, kuri bando atsirinkti patikimiausius informacijos šaltinius. Galiausiai kyla ir platesnis klausimas, kad galbūt reikėtų pačią žurnalisto sąvoką pergalvoti, nes jį šiek tiek atgyvenusi. Tai apie tai mes diskusijoje šiandien ir padiskutuosim. Žinių radijo programėlė, kaip visada, jungta ir jūsų klausimams bei pastebėjimams. Rašykit juos, būtinai juos adresuosiu laidos pašnekovams. Na, o šiandien laidoje dalyvauja portalo delfi.lt vyriausioji redaktorė Rasa Lukaitytė Vnarauskienė. Sveiki.
10: Sveiki.
9: Ir taip pat tinklalaidės Kitaip TV turinio kūrėjas, vedėjas Arnas Klivečka. Sveiki.
11: Gerą rytą.
9: Tai gal nuo jūsų, Arnai, pradėkim. Prieš laidą mes šiek tiek pasišnekėjom, jūs pasakėt, kad nelaikot save žurnalistu. Kodėl?
11: Nu, visų pirma, prieš pradedant mūsų pokalbį, tai apart visų mūsų čia būsimų aptariamų temų yra kur kas svarbesnė tema šiai dienai, gegužės penktai dienai, kadangi esu jau prie baideniško sindromo, tai pamačiau priminimą ir neturėdamas nei priekinės, nei pašalinės minties, nuoširdžiai jo nesu gimtadieniu.
9: Ačiū.
11: Tai yra pagrindinė tema, o toliau jau mes galėsime galvoti, kas yra žurnalistas ir kas ne. Kodėl aš visą laiką deklaruoju? Aš pradėjau savo sąmokslo teorijas radijinį variantą, man atrodo, gūdžiais 99-aisiais. Laisvos radijas buvo, laisvoji bangas, atsiprašau, radijas buvo laisvoji banga, buvo radinis variantas, trečiadieniais po valandą pasikviesdavau kokį politiką ir mes samokslaudavom kas ir kaip ir kur. 2001 metais prodiuseris Rolandas Skaisgirys sugalvojo šitą formatą permesti į televiziją ir tuo tai prasidėjo laida Sąmokslo teorija. Pirma ten Baltijos televizijoje, po to ten vienu žodžiu per daug kanalų Lietuvos ryte. Ir aš visą laiką deklaruodavau, kad aš nesu žurnalistas, niekada jo nebuvau, nes, na, skirtingai nuo tikrų žurnalistų arba Delfi redaktorės, jie yra baigus mokslus, jinai to mokėsi, jinai studijavo ir galų gale jinai rašo, jinai tiria, arba žurnalistai, jie renka medžiagą, vaikšto, o aš esu paprasčiausias pokalbio moderatorius, Jone, nu, tarkim, kaip šiuo atveju esate jūs, ateina ar du politikai, ar du politikos apžvalgininkai, mes imame vieną, antrą, trečią faktą ir jį bandome iš savo, galbūt aš netgi iš daugiau subjektyvios pozicijos, jį komentuoti. Bet tai nėra žurnalisto darbas. Analizė, išklausimas informacijos ir jos sistematizavimas pagal savo supratimą, geresnį, blogesnį, tai nėra žurnalistika. Todėl visus žurnalistus aš gerbiu, viskas tvarkoje, bet aš nesu žurnalistas.
9: O kažkokius profesinius žurnalistų standartus jūs taikot, na pavyzdžiui, štai kokią tinklalaidę savo pasikviečiat specialiai dvi skirtingas nuomonės, ar taip netitaikinėjat?
11: Stengiuos pasikviesti dvi skirtingas nuomonės, bet kadangi sąmokslo teorija nuo 2001 metų visada buvo, kaip aš sakau, mano didžiausias košmaras gyvenimo būtų atsikėlus ryte, perskaitai žinias, paklausai žinių radiją ir pamatai, kad visa valdžia nuoširdžiai ir sąžiningai dirba valstybei ir Lietuvos žmonėm. Ir tada, amen. Aš tada iškart uždarau savo tinklalą, ten tą kitaip TV, dabar YouTube'inį variantą, nes aš suprantu, kad nebėra ką pašnekėti. Tu atsikeli ir pamatai, kad ten, tarkim, Jakubauskienė, Urbė Torbė, reiškia, popiežius moters asmenyje paskelbė, mėly Lietuvos Respublikos piliečiai, yra 78 tūkstančiai gydytojų ir jeigu jums išaugo spuogas, jūs pateksite už 15 minučių, o ne už 8 mėnesių. Mėly tėvai, jūs galite gimdyti, kiek norite vaikų, jūs turėsite fantastiškas išmokas, o kai vaikui sueis 3 metai, be jokių eilių ir iš ankstinių užsirašymų, jis pateks į darželį, lopšelį, į mokyklą, arti namų, kur nereikės galvoti apie autobusiukus geltonus ir panašiai. Mėly pensininkai, jūsų pensijos bus tokios, kad jūs galėsite leisti sau keliauti vieną kartą per metus kruizą aplink pasaulį. Čia aš taip putriruodamas. O čia yra didžiausias košmaras. O šiaip, kadangi prieš valdžią, tai tada stengiasi tais cikliniais periodais visą laiką suteikti poziciją daugiau opozicijai.
9: Gerai, Rasa, pakalbėkim su jumis, esat žurnalistė ir matot, kas vyksta YouTube platformoje, skirtingi tie kanalai, štai pavyzdžiui, Arnas sako, kad veda kitaip TV laidas, bet jis nėra žurnalistas, mes turbūt pasikalbėtume su kokia Rūta Janutinė, ji turbūt sakytų, kad yra žurnalistė ir OpTV kanalas yra tam tikras žurnalistikos kanalas, yra užsiregistravę jie berods ir virsio sistemoje, kas iš esmės apibrėžtų žurnalistus, lygiai taip pat dėl Laisvės TV visuomet kyla žmonėms klausimų, ar čia yra žurnalistika, ar čia nėra žurnalistika, bet rodos Andrius Tapinas yra deklaravęs, kad jis vėlgi nelaiko save žurnalistu. Kaip jūs atskiriat, kas yra žurnalistika, o kas nėra, kai jau žiūrit būtent į YouTube platformą?
3: Išties labai sudėtingas klausimas ir labai verta padiskutuoti vien dėl to, kad ne tik žurnalistai tarpusavėje kelia šitą klausimą, ar politikai, ar viešojo lauko dalyviai, bet apskritai visuomenė. Jie dalis jos apskritai nekelia savo klausimo, kas yra žurnalistas, jis tiesiog žiūri ir jam patinka arba nepatinka. Bet kita problema, kad truputį su tuo keičiasi lūkestį žurnalistams. Taigi, kas yra žurnalistas? Tai žurnalistas šiais laikais yra žmogus arba organizacija, kuri veikia laikydamasi žurnalistiką reguliuojančių etikos kodeksų ir įstatymų. Ir atitinka tam tikrus žiniasklaidos standartus. Tai kas tai yra? Tai siekis informaciją pateikti maksimaliai subalansuotai arba objektyviai. Žodis objektyvumas, na, nuolat yra diskutuojamas, nes absoliutus objektyvumas neįsivaizduojamas, bet tarkim yra tam tikras standartas, jeigu tu rengi temą arba rašai arba darai laidą, tai visada tu sieki ir privalai pakviesti dvi puses, tai reiškia idealiu atveju turėti tris pašnekovus, tai vieną ir kitą pusę ir trečią ekspertą, kuris pakomentuotų, kaipgi čia galėtų būti, bet rezume vis tiek turėtų pasidaryti pats žiūrovas arba skaitytojas. Ir iš čia plaukia mano akimis didžiausia problema. Kadangi žiniasklaida jau išgyveno arba jau dar vis tebegyvena tą technologinį lūžį nulemtą platformų atsiradimo, o platformos, tai turiu minį socialiniai tinklai, YouTube platformų ir visos kitos, kurios demokratizavo turinio kūrimą ir turinio įkėlimą, dėl to ir žmonės ir apskritai, pavyzdžiui, socialiniai tinklai, jie yra valdomi emocijos ir konflikto arba kažko netikėto. Tai natūralu, kad visi kūrėjai siekia į save atkreipti dėmesį visomis įmanomomis priemonėmis, ane? Tai super stipri emocija, vizualika kažkokia ypatingai išreikšta, iš esmės būti garsus ir matomi, nes konkurencija lygiai tose pačiose platformose irgi yra didžiulė. Problema ta, kad auditorija tai traukia, na, natūralu, kai turgaus aikštėje, senais laikais kažkas atsistoja ant bačkos ir reikia, tu atkreipi dėmesį, nusisuki ir žiūri, ne, nepriklausomai to, ką veikiai prieš tai. Ir čia iš to plaukia gana didelė problema, dėl to, kad ir žurnalistai yra tarsi spaudžiami arba netliepia laiko dvasios ir gauna mažiau auditorijos dėmesio, nes natūralu, kad kažkas dramatiškai įdomiai turiu meni, kad režisūriškai įdomiai pakalbina žmogų ir nebūtinai ten siekia objektyvumo, o tiesiog nori karštos diskusijos, yra gerokai patraukliau plačiai auditorijai, negu kažkas, kas ten kalbasi ir ilgai diskutuoja valandą vieną vertus, kitą vertus, o kaipgi čia yra iš tiesų. Ir čia yra dilema žiniasklaidai. Aš manau, kad žiniasklaida neturi nueiti nuo žiniasklaidos standartų ir laikytis. Aš vis dar esu tradicionalistė ir manau, kad žiniasklaida turi būti ta, kuri siekia surasti tiesą ir siekia ginti viešą interesą, atspindėdama įvairias nuomonės, dėl ko pati žiniasklaida sulaukia labai daug kritikos, nes kai tu esi populiari asmenybė, na, tarkim, influenceris plačiaja prasme, ne, nuomonių, tu patrauki tuos, kuriems tu patinki, ne, ir tu dirbi su savo auditorija, tu kuri santyki su jie, tu darai temas, kurios jai patinka ir iš principo, kuris savo socialinį burbulą. Ir tie burbulai gali egzistuoti nepriklausomai vienas nuo kitų. O štai žiniasklaida iš esmės yra ta vieta, arba turi būti ta vieta, kaip aš manau, kur susitinka visos įvairios nuomonės. Na ir įsivaizduokite, aš pripratusi gyventi savo socialiniame burbule, kur susirinkusi esu tris kokius nors ten tinklalaidės, podcastus ar kaip tai be pavadinsi, ir staiga atsidarau Delfi, o ten štai pamatau ir tuos, kurie man nepatinka. Man tai atgrasu, aš nebenoriu, ką man reikia matyti kitokius, man daug maloniau su tais pačiais. Tai čia iš tikrųjų yra labai svarbus klausimas, kaip toliau vystysis visuomenės informavimosi kultūra, kiek jie ir toliau, kiek visuomenė toliau slys į tuos socialinius burbulus ir susidėlios savo informavimosi krepšelį, ir tada mes pažiūrėsime, kaip visuomeniai seksis susikalbėti. Mano vertinimu, tai yra gana pavojinga tendencija, kaip visuomenė stebinčio žmogaus, dėl to, kad atpratimas girdėti kitą žmogų arba atpratimas gilintis iš principo yra pavojinga.
9: Reikėtų kažkokių atskirų taisyklių, dabar kalbant būtent apie vėlgi tas YouTube platformoje veikiančias televizijas ar kaip be pavadinsi, ar turėtų būti kažkokie irgi standartai taikomi, gal tai padėtų kažkaip nesusiskirstyti jau pilnai į burbulus visai visuomenį?
3: Žinot, čia yra labai toksai didelio chaoso suvaldyme, tiesiog taisyklių nusistatymas, aš nežinau, kiek tai galėtų veikti, nes yra dabar technologinės galimybės rodyti, transliuoti turinį iš vienur ar kitur, tai čia be abejo, čia turėtų pasaulinės, mes kalbame apie pasaulinės platformas, ne, čia ne tik Lietuvos fenomenas, prezidentai didžiausių valstybių duoda interviu influenceriams plačiaja prasme, ne, arba tiems nuomonių lyderiams, tai tas informavimas ir fragmentavimas, jis tikrai vyksta, klausimas, ar jis jau yra įvykęs, ir kaip tai reikėtų spręsti, čia reikia tokio pasaulinio sutarimo arba platformų noro numatyti tam tikrą standartą. Bet Lietuva viena čia tikrai nieko nepadarys. Aš manau, kad čia vis tiek turi eiti per suvokimą, kad vairuoti be saugos diržo yra negerai. Taip, aš suprantu, kad tai sekė po to, kai buvo priimti įstatymai ir baudos už vairavimą be saugos diržo, ne? Arba ten alkoholio vartojimas, rūkimas ir panašus dalykai. Tai tiesiog žmogus turi suprasti, kad jo minčių, na, jo mintis ir kam, kas jį veda, kokiu algoritmu jis keliauja, yra ne jo sprendimas, o algoritmo sprendimas. Labai daug žmonių apie tai negalvoja, kad jie mano, kad jie sprendžia, ką jie žiūri. Bet ne jie sprendžia, ką jie žiūri.
9: Kiek jūs, Arnai, matot tą šiurpę tendenciją, apie kurią kalba Rasa? Faktas, kad turbūt ir jūsų kanalą, na, žiūri tie žmonės, kurie labiau turbūt pritartų jūsų nuomonei arba įsivaizduotų, kad jūsų nuomonė yra ta, kuri, na, kuri jiems atrodo teisingiausia ir tuomet turbūt negautų kažkokios kitos informacijos. Galėtume mes taip žvelgti, kad štai atsidaro Delfi, išgirdo jūsų tinklalaidę, pasižiūri Delfi, o ten pasirodo, kad yra štai ir kita nuomonė, kiti politikai, kurie galbūt nepatinka tiems jūsų kanalo žiūrovams. Kiek jūs matot, kad tai šiurpi tendencija, kad čia mes visi užsidarinėjom į burbulus būtent dėl to, kad platformose veikia ar tai žurnalistais besivadinantys, ar tai turinio kūrėjais besivadinantys žmonės?
11: Na, visų pirma, Jone ir gerbiamai Rasai pasakysiu, kad ne žmonės užsidarinėja į burbulus, o žmonės privertė užsidaryti į burbulus, kadangi mes turime tą pavyzdį LRT, konkretus standartinės sovietinės propagandos klonas, kadangi savo amžiuje aš galiu pasakyti, kad aš pilnam protė gyvenau ir tarybiniais laikais, ir mokyklą baigiau, ir aukštojai mokiausi, ir aš prisimenu tai, ką mum transliuodavo tada, ir tai, ką mum transliuoja dabar. Aš nepeikiu, aš turiu pasakyti, kad žmonės gali patys pasirinkti. Aš nepeikiu nei Delfio, nei LNK, nei TV3, nei LRT. Man, atsiprašau labai damos, nu, giliai vienodai. Jei kiekvienas toks kanalas turi savo žiūrovą. Bet būtent tas priverstinis nuomonės piršimas arba tų vadinamųjų sisteminių, man tas labai žodis nepatinka, sisteminė žiniasklaida. Nėra sisteminės žiniasklaidos, yra tiesiog žinių radijas, yra Delfis, bet kada jie patys neįleidžia, man iš jis buvo labai keista, jo ne, kad tu mane pasikvietei kalbėti šitoje laidoje, nes paskutinį kartą tai buvo, aš nežinau, prieš kokių 15 metų, dar kai Aurimas Perednis buvo labai jaunas, reiškia, žurnalistas žinių radijoje, aš pas jį vis ateidavau irgi kažkokia buvo panaši laida, pirmadieniais pas išnekėti apie Seimo darbus. Tai jūs patys, vat pati ta sistema, nežinau, su kokia intencija, ar bijodama konkurencijos, nebijodama konkurencijos, bet sustūmė žmonės į tuos burbulus. Niekas iš mūsų nesistengia. Aš niekam neperšu savo nuomonės. Aš visai ką sakau, kad tai yra mano subjektyvi nuomonė, mano įsivaizdavimas, gal paremtas tam tikrą gyvenimišką patirtimį, bet aš tiesiog man baisu pagalvoti, ką dabar sakė Rasa, kad objektyviai žodis vat, standartiškai susitinka visos nuomonės. Žinokit, kaip būtų neįdomu žiūrėti visą tai be emocijos, kas buvo, tarkim, iki 87-6 metų. Juk prisiminkime, kad visą šitą perversmą tos nuomonės padarė tuo metu, kai ten prasidėjo tasai, reiškia, perestroikos laikotarpis, ten ir Listievas, ir visi kiti žurnalistai, kurie vedė visai kitaip. Ir o dabar toks įspūdis, kad bijodami, galbūt, aš net nematau konkurencijos, mes negalime suteikti, ką reiškia, va, tarkim, mano kokios nors vienos laidos peržiūra, kad ir vakar, na, per 17 valandų buvo peržiūrėta apie 8,5 tūkstančio kartų. Tai čia net neįmanoma konkuruoti, žinant, pavyzdžiui, kiek žiūri Delfi, kiek skaito Delfi. Aš pats žiūriu Delfi, aš pats skaitau Delfi. Kita reiškia, kaip sakoma, nuomonė, apie kurią kalbėjo Rasa, kad žmonės nenori jos matyti pas mane, yra. Aš ir ištraukas dedu, ir Delfi straipsnius įdedu, Delfis rašė, Delfis, ta nuorodos visada yra. Tik aš nesuprantu, kad aš jaučiu tokį vieną dalyką, kad būtent tie, kurie valdo tą didžiąją erdvę, jie nori tuos YouTube'inius sunaikinti. Kodėl? Nežinau, gal jaučia nesveiką konkurenciją, nors nei vienas iš mūsų, bent jau aš nepretenduoju tapti tokiu, nes visi yra vienoj eilėj. Ir kada žmonės sustumti į burbulus, tų burbulų tu jau nebesudursi. Mes su Linu Kontrimu darėme tokią 4 ar 5 laidų ciklą, taip ir vadinosi, burbule su Linu Kontrimu. Mes apžvelgėme visas įmanomas situacijas ir vienintelė būtų buvusi labai siekiamybė, kad atsirastų ir vienam, ir kitam burbule žmogus su adata, kuris pradurtų ir stengtųsi, kad tie burbulai sueitų. Bet taip nėra. Kol kas, bet kurie veiksmai, tiek visuomeniniam gyvenime, politiniam gyvenime ar žiniasklaidoje, jie tos burbulus stumia toliau nuo mūsų. Ir tai be abejo vienintelė yra bloga tendencija, kad vienas burbulas visą laiką, na tarkim, sakys, na va, Delfi burbulas, tai yra jau visiškas dugnas arba, kaip mėgsta sakyti, užplintusinis turinys. Taip, šito nepaneiksi, tai yra, bet su tuo reikia gyventi. Tai reikia suprasti vieną dalyką, kad tas vat, vadinamasis rasos vardinamas alternatyvusis burbulas, jis yra ženkliai mažesnis, negu kad valdo auditorija visi inkorporė didieji portalai.
9: Rasa, reaguoju.
3: Dėl vieno dalyko su ponu Arnu sutinku, dėl paskutinio sakinio.
11: Rasa, ponai Paryžiuje.
3: Na, Vilniuje irgi gali gyventi ponai. Tai
9: yra ta dažna mintis, kad būtent tos platformos ir atsirado dėl to, neva tradicinė žiniasklaida nesuteikia kitoms nuomonėms taip, pakankamai erdvės.
3: Erdvės ir dėl to, kad dalis visuomenės jaučiasi neišgirsta ir tas visada protesto balsas egzistuojantis ir jisai, jo kiekis visuomenėje kintant priklausomai nuo aplinkybių, situacijų, kiek yra skaldančių temų, bet kita vertus, kaip tos temos iškyla į visuomenės diskursą, čia irgi yra technologinis klausimas ir mes apie Cambridge Analytica negirdėjom ir Brexitą, dabar ir prikurta ir filmų ir analizų, tai, kaip sakė, nereikia apsimesti, kad tai vyksta tik natūraliai. Ir tam tikri diskursai iškyla į mūsų visuomenę, arba jie suaštrėja irgi ne be trečiosios šalies pagalbas, bet čia ne šios laidos tema. Kitas dalykas, kad ponas Klevečka sako, kad nors ir nenorit, kad vadinčiau taip, bet ne, kitaip, ne, kaip aš taip įpratusi bendrauti, tai gal nepyksite. Sako, kad žiniasklaida stumia burbulus. Na, aš būdama didžiausio Lietuvoje naujienų portalo redaktorė visiškai su tuo nesutinku, todėl kad mano kasdieninis darbas yra būtent burbulų naikinimas. Ką mes darome, tai aš keliu uždavinį savo redakcijai, kuo įvairesnių nuomonių ir žmonių turėti redakcijoje. Ir kaip portalo žurnalistų, ir kaip bendra autorių, ir kaip turinio kūrėjų, ir tikrai nėra jokio tikslo sunaikinti, kaip sako pašnekovas, alternatyvę nuomonę, vien dėl to lygiai taip pat mes bendradarbiavame su daugybe youtuberių, kaip portalas, ir kaip žiniasklaidos kanalas, kaip televizija ir taip toliau. Ir ką tai rodo, kad viena vertus ta tendencija egzistuoja, kad žmonės skaidosi į burbulus, bet turbūt tie, kurie į vieną arba į kitą pusę yra radikaliau nusiteikę. Ne? Tie centristiniai žmonės vis dar sukasi aplink žiniasklaidą ir nori diskutuoti žiniasklaidos rėmuose arba ir žiniasklaidos rėmuose, nes tarkime, Delfis laukia vis tiek 500 tūkstančių maždaug kasdien vartotojų. Tai yra didžiulė auditorija ir taip tai tiesa, kad dienos auditorijos prasme nėra Lietuvoje kito tokio kanalo. Tai vadinasi, ta galbūt erozija tradicinių kanalų vyksta, bet ji tikrai dar nėra įvykusi ir tradicinė žiniasklaida nėra praradusi savo balso visuomenėje. Mūsų darbas kaip tradicinė žiniasklaida yra ieškoti būdų ir kelių į žmonių protus ir širdis. Kaip ir sakau, žiniasklaida buvo susikoncentravusi tradicinė žiniasklaida iki platformų atsiradimo. Na, iš esmės, kaip informacija Kaip dabar viskas vyksta, paprastai kalbant. Anksčiau tradicinėje žiniasklaidoje ir iki socialinių tinklų arba platformų atsiradimo, iš esmės viskas vykdavo redaktorių sprendimu. Redaktorius nusprendė, kad šiandien pirma tema tokia, antra tokia, trečia tokia, ne? Tai priklauso nuo redaktorius profesionalumo visų kitų dalykų. Atsiradus platformoms arba atsiradus interneto žiniasklaidai, atsirado skaitytojo vaidmuo jau tada iki platformų, nes tu matydavai realiu laiku, ką skaito, na, tarkim, tu matai, kad kažkiek tema aktuali, tu gali daugiau dėmesio skirti, atsirado komentarai, kuriuos atsimenat, visi turbūt jau jų beveik nebėra tradicinėje žinias, kad atsirado galimybė susisiekti su žurnalistais gerokai paprastesnė ir santykis tapo demokratiškesnis, vat būtent kaip paminėjo ponas Devečka, tarkim, sakė, tau gali akis išdrėpti, kad ten tu esi žemiau plintuso, ne, tai tarkime, įsivaizduokite spausdintinės žiniasklaidos televizijos radio laikais iki interneto žiniasklaidos, na, tai buvo beveik neįsivaizduojamas scenarius, tu nelabai gali net surasti tos žmonės, kurie tai rašo, na, nebent sukiesi tuose rateliuose. Tai atsiradus interneto žiniasklaidai pirmiausiai Delfi, kaip, na, didžiausiam, tai tas santykis tapo gerokai demokratiškesnis ir tas žurnalistas tapo pasiekiamesnis ir štai atsiradus platformoms visi pamanė, kad na štai pagaliau mes visi esame ir galime būti žurnalistais, bet ne, esate turinio kūrėjai, viskas su tuo gerai. Aš tikrai manau, kad visi turi teisę egzistuoti ir nuomonė įvairovė būtina, bet mes turime visuomenėje kalbėti, kas yra profesionali žurnalistika ir kuo jis skiriasi nuo tiesiog turinio kūrimo internete.
9: Ačiū labai už jūsų mintis. Dabar trumpa pertrauka, paklausom žinių, matau, kad pilna klausimų yra žinių radio programėlėje, daugelis klausimų ir man, kodėl būtent Klivečką pakviečiau šią laidą, tai atsakysiu ir šį klausimą, bet iškart po naujausių žinių.
10: Girdžiu tavo nuomonę. Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų remimo fondas.
2: Žinių radijas.
1: 10:31.
2: Žinios.
1: Ukrainos prezidentas smerkė naujų atakų prieš paliaubą surengusios Rusijos cinizmą. Italija ir Azerbaidžanas stiprins ryšius įvairiose srityse. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radijo informaciją. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad pernelyg sureikšminama valstybės valdomo įmonių susisiekimo sektoriuje kaita. Žinių radijoje sakė, kad kaita yra natūrali, o iš darbo išėję ir atleisti vadovai nesiskundžia dėl nepagrįstų atsisveikinimų. Susisiekimo ministerijos kontroliuojamose valstybės įmonėse per socdemų vadovavimo kadenciją pasitraukė arba buvo atleisti 5 vadovai. Valdysenos ekspertai sako, kad viešai skelbiami atleidimo argumentai yra paviršutiniški ir nenuseklūs, o tai kelia bejonių proceso skaidrumu. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasmerkė visišką Rusijos cinizmą rengiant mirtinas atakas prieš jo šalį. Per naktinį rusų smūgį žuvo keli žmonės, dešimtys buvo sužeisti. Maskva išvakarėse paskelbė paliaubas, kad galėtų surengti savo gegužės 9-osios paradą. Anot Zelenskio visiškas cinizmas prašyti paliaubų siekiant surengti propagandinės iškilmes, kai kiekvieną dieną iki jų rengiami tokie raketų ir dronų smūgiai. Italija ir Azerbaidžanas, tapęs vienu iš pagrindinių Europos energijos tiekėjų, stiprins ryšius energetikos ir gynybos srityse. Lankydamasi Baku pareiškė ministrė pirmininkė Džordža Meloni. Jos teigimu šaliai susitarė savo partnerystę paversti tam tikrą nuolatinę politinę koordinaciją. Azerbaidžano prezidentas Ilhamas Alijevas pažymėjo, kad Italija tebėra viena pagrindinių prekybos partnerių ir viena svarbiausių energijos eksporto rinkų. Jis pridūrė, kad šalys aptarė galimybės padidinti tiekimą. Irano vyriausiasis derybininkas su Jungtinėmis valstijomis įspėjo, kad jo šalis dar net nepradėjo priešpriešos dėl Hormūzo sąsiaurio. Irano parlamento pirmininkas teigė, kad Jungtinių valstijų ir jų sąjungininkių veiksmai sukėlė pavojų laivybos saugumui, tačiau pridūrė, kad jų piktavališkas buvimas sumažės.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
10: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
2: Orai.
1: Šiandien daugelį rajonų trumpai palis, kai kur perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 20-25, vakariniuose rajonuose daug kur 14-19, o pajūrė 10-13 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 22, Panevėžyje 21, Šiauliuose 20, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos.
12: Reklama. Norite būti tvaria įmonė, bet vis dar nežinote, nuo ko pradėti? O gal ieškote idėjų, kaip pagerinti jau pradėtą jūsų įmonės veiklą tvarumo link? Gegužės 21-ąją žinių radijas kviečia į praktinę tvarumo konferenciją. Joje ekspertų įžvalgos, realios verslo patirtys ir konkretų žingsniai, kaip pradėti tvarumo kelią, ko jame vengti, kur rasti finansavimą ir kaip tvarumą paversti konkurenciniu įmonės pranašumu. Daugiau informacijos konferencija.ziniuradijas.lt.
13: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių, bei kaupiklių namams ir verslui ekspertai.
14: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
15: Menas nėra tikras darbas, vyrai privalo būti stiprus, moteris nemoka vairuoti, jaunimas yra tingus ir neatsakingas, kaip atsiranda visi stereotipai ir kaip jie mus veikia.
16: Mes, Emilija Pauliukevičiūtė ir Rugilė Ligaitytė laidoje Stereotipų laužytojos, klausime, ar tikrai daugumos nuomonė yra teisinga. Provokuojantis pokalbį apie visuomenėje vyruojančius standartus šeštadienį 18 valandą ir sekmadienio vidurdienį per Žinių radiją.
2: Čia Žinių radijas.
8: Girdžiu tavo nuomonę.
10: Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
9: Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą, kalbam apie alternatyvios ir tradicinės žiniasklaidos santykį ir kaip tas santykis gali iškreipti žurnalisto sąvoką. Nuolat mes čia vis iškyla kažkokia problema visuomenėje, neapsibrėžiam, kaipgi tiksliai reikėtų įvardyti tą žurnalistą, kas yra žurnalistas, vieni nori tai žurnalistais būti, kiti kaip tik labai vengia vadintis žurnalistais. Apie tai mes ir diskutuojam kartu su delfi.lt vyriausiaja redaktore Rasa Lukaityte Vnarauskiene ir tinklalaidės Kitaip TV turinio kūrėjų vedėjų Arnu Klivečka. Kaip ir sakiau, daug man klausimų, kodėl būtent Klivečka pasikviečiau, tai kaip ir minėjau, apie alternatyvę žiniasklaidą irgi kalbam, reikia bent jau kažkurį balsą iš alternatyvios žiniasklaidos į tokią laidą, manau, pasikviesti ir šiek tiek padiskutuoti. Kaip ir buvo teikta pradžioje laidos, Arnas Klivečka nelaiko save žurnalistu, kiti kanalai, na, kai kurie jų turinio kūrėjai save laiko žurnalistais. Tai ir diskutuojam, kasgi tie žurnalistai ir kiek tie turinio kūrėjai prisideda dabar jau sustojom prie to, prie visuomenės skaldimo. Paulius kelia klausimą Klivečkai, ar jis neskaldo Lietuvos su savo žeminančiais teiginiais? Mane žavi, kad ten vis dar eina konservatoriai. Toks Pauliaus pastebėjimas, ponė Klivečka sureaguoja.
11: Iš karto atsakau Pauliui automatiškai. Matom, vat. Štai čia yra konkretus burbulizmo pavyzdys. Burbulizmo ir chunveibizmo pavyzdys. Kiekvienas kūrėjas ar kiekvienas portalas turi savo, mano gilių įsitikinimų, nemastančių armiją. Jeigu Paulius pradėtų analizuoti, kas buvo, tarkim, dar tada televizinės variantas laida Sąmokslo teorija, aš galiu jam metais sudiktuoti, kas vyraudavo pagal metus. Reiškia, aštuntais metais vyravo konservatoriai, liberalai, liberalcentristai, aštuntais, dvyliktais, socdemai, darbiečiai, viskas, kas buvo prieš esamų žmonės valdžioje. Dvyliktais, šešioliktais vėlgi buvo daugiau liberalų, konservatorių, tvarkiečių, tada valstiečiai buvo pradeda kurtis. Šešioliktais, dvidešimtais, tarp kad 20 metais mane vat, lygiai tokie panašus kaip Paulius apkaltino tuo, kad mano 4 metų darbas suponavo tai, kad 20 metais valstiečiai pralošė rinkimus. Ir keikė ir panašiai, aš tarp kitko su Aureliu Veryga susipažinau 20 metų paskutinę jo ministravimo darbo dieną. jis ėjo Kudirkos aikšte ir mes susipažinom. Taip kad aš visą laiką esu prieš tai, kas yra valdžioje, nevengdamas pagirti ir gerų iniciatyvų. Čia yra faktas kaip blynas. Todėl visą laiką to laikiau ir laikysis. Ir man, pavyzdžiui, nesuprantami tokie dalykai, kai žmonės sėdi valdančioje koalicijoje ir sako, aš ne valdančioje koalicijoje, bet valdančioje koalicijoje. Bet aš nepasirašiau, todėl aš ne valdančioje koalicijoje. Ir dabar iš karto aš aišku įsitrauksiu tų kitų, kurie yra jojo apologetai pykti. Tai yra natūralu, aš šitai nelabai kreipiu dėmesį ir kaip sakoma, kodėl vaikšto konservatoriai, Pauliu, atsakysiu, todėl, kad jie dabar yra opozicijai. Aš nuo 2001 metų buvo laida prieš valdžią. Kaip minėjau, Jonė, gal nespėjo pamiršti, mano didžiausias košmaras atsikėlus ryte pamatyti, kad valdžia daro viską teisingai, sąžiningai, kad iš tikrųjų būtų geriau. Deja, kol kas taip nėra.
9: Kazimiera prašo, labai pakalbėkit apie Urbonaitę. Tai apie Urbonaitę ir pakalbėkim, nes iš esmės bent jau šį kartą ši diskusija yra turbūt atsispyrus nuo Rimos Urbonaitės atvejo, kai ji kalbino premjerę, tuomet socialdemokratai labai čia garsiai vadino Rimą Urbonaitę žurnaliste, nors ji pati dar kartelį kartojo, kad yra tik politologė, bet įdomus Rimos Urbonaitės atvejis, gal pradžiui Rasa jūsų tiesiog toks paprastas vertinimas, kaip jūs įvertinot tą visą kilusį ažiotažą dėl būtent šio interviu, bet kalbant būtent apie tą pusę, kuri kalbėjo apie tai, kad žurnalistė Rima Urbonaitė ir štai šitaip negalima elgtis, šitaip kalbėti su premjere. Kaip jūs tai vertinat?
3: Tai pirmiausiai įsivardinkime, Lietuvoje egzistuoja žodžio laisvė. Rimos Urbonaitės interviu nebuvo nieko prieštaraujančio žodžio laisvėje, ne? Tai čia pirmas faktas, ne? Kaip žurnalistai mes dabar pasinagrinėkime. Kitas dalykas, Rima Urbonaitė tikrai nėra žurnalistė, niekada jie nepretendavo būti, ji yra apžvalgininkė, tą daro įvairiose formatuose ir kitaip ji periodiškai daro pokalbis su politikais, turi savo formatą YouTube, lygiai taip pat kaip jau aptarėm daugelis kitų, ne? Ir politikas žino, kur eina. Lygiai taip pat, kaip ir sakiau, tai duoda interviu influenceriams arba, kaip čia sako, konservatoriai pas Klevečką. Tai politikai sprendžia, kur eina ir jie žino, kur pateks. Tai buvo įvairiausių ir televizijose formatų ir įvairiausių aštrių pokalbių. Tai čia pokalbio aštrumas manęs, tiesą sakant, nenustebino, nes toks yra jos formatas. Jisai visiškai atitinka, kaip čia sakyti, etiką. Jisai buvo, na, pokalbis buvo normalia kalba ir čia šitoje vietoje aš nematau bėdų. Problema ta turbūt, kad čia vėlgi išryškėjo, kad net ir politikai neskiria tradicinės žiniasklaidos nuo įvairaus pobūdžio apžvalgininkų, influencerių, turinio kūrėjų plačiaja prasme. Ne? Tai aš galiu būti turinio kūrėja, su kur mes šokam į eketę, pavyzdžiui, ne? Su žmonėmis. Tai aš vieną dieną pasikviečiu politiką, kitą dieną sportininką, trečią dieną, nežinau, pirmą sutiktą praeivį gatvį ir mes šokame į eketę šalto vandens prie minus 30, nes mano toks formatas. Tai ar mano problema, kad aš turiu tą formatą, ar to, kuris su manim šoka į eketę ir sako, kad man buvo šalta. Tai čia turbūt, na, diskusija yra apie tai, bet čia dar kartą parodo, kad mes tiesiog manome tradiciškai ir tai yra šiek tiek, na, suprantama, nes visai neseniai tik tai žiniasklaida prarado vienintelio monopolininko teisė, ne, viešojo erdvėje. Ir žmonės dar tradiciškai įsivaizduoja, kad viskas, kas yra viešojo erdvėje, yra profesionali žurnalistika. Ir dėl to ir, na, nustemba netikėtai sužinoja, kad tai nėra profesionali, tai yra tiesiog pokalbių formatai, aktoriai podcastus turi, pramogų pasaulio žmonės. Viskas, na, viskas vyksta taip, kaip na, kaip vyksta.
9: Bet štai Rima Urbonaitė yra Laisvės TV dalis, taip, jie turi ten laidą, bet lygiai taip pat, aš nežinau, ar vis dar turi, bet turėjo ir Delfiją.
3: Turėjo, taip.
9: Bet dabar kartu su žurnaliste. Taip. O Rima buvo kaip politologė toje laidoje. Taip. Ar jai reikėjo kažkokių principų irgi žurnalistinių laikytis? Na, pavyzdžiui, Rimai nereikšti savo nuomonės.
3: Ne, tai buvo publicistinis formatas, tai ir tradicinėje žiniasklaidoje yra publicistinių formatų, tai ponas Kontrimas pas mus turi laidą. Jisai tiesiog daro pokalbius kaip asmenybė. Mes turim ne vieną formatą, kur nėra, tai tik kaip čia pasakyti, tai yra publicistiniai formatai, diskusiniai. Ir politikai žino, į kokį formatą, taip, tai buvo pagauk politika formatas, jisai ir yra, jis atgyja periodiškai priklausomai nuo įvykių, na, tarkim, artėjant rinkimams ir taip toliau. Ir mes kaip redakcija, vat, matot, kuo mes skiriamės nuo influencerių arba turinio kūrėjo, mes turime struktūrą. Tai reiškia, kad sprendimai vyksta vis tiek kolegialiai. Tai ką aš turiu meni, kad mes apsitarėme dėl pašnekovų. Mes sutarėme, kad, pavyzdžiui, kviesime kokiu principu, ne, kad ten iš visų partijų, ten, nežinau, privalomai iš visų partijų, arba ten kiek spėjame iki rinkimų, 5 partijų, ne? Bet visus kviečiame, na, ne tik tuos vienos partijos susigalvotų žmonės. Ir formatas yra mūsų atveju pagauk politiką ir tai tiesiog yra, na, publicistinis žanras.
9: Matau, kad jūs tas reaguoja, bet kai šnekėjo su Šimonyte, Rima Urbonaitė kalbėjo kaip draugės, kai su Ruginienė atrodė, kaip specialiai nori pabrėžti jos nepatirti politikoje toks jūsų.
3: Tai va, tai čia žiūrėkit, tai čia ir yra, jeigu Rima Urbonaitė būtų žurnalistė ir darytų interviu tradicinėje žiniasklaidoje, tai būtų logiškas, na, logiška kritika, ne? Nes žurnalistas turi būti objektyvus ir nereikšti savo preferencijų. Patinka jam ar nepatinka, na, pavyzdžiui, ar kas nors gali suprasti, kas Rasai Lukaitytei patinka ar nepatinka. Aš labai tikiuosi, kad ne, nes aš niekaip nereiškiu savo pozicijos ir tai neįmanoma to suprasti iš mano daromų pokalbio, ne? Tai yra žurnalistikos standartas. Bet kai jūs pasirenkate tam tikrą informavimosi arba aš tai sakau publicistikos, nežinau, ar visai teisingą žanrą, tai čia ir matosi žmogaus, na, preferencijos paprastai kalbant, kai galų galia, kaip jam tuo metu atrodo, jis taip ir daro, jis vieną dieną gali padaryti vienokį, kitą dieną kitokį. Čia nėra žurnalistinio standarto, čia yra kaip kūrinys tam tikras, kaip, nežinau, performansas, kaip pažiūrėsi.
9: Ar ne jūs įvertinkit Urbonaitės atvejį?
11: Išklausiau visas diskusijas ir prakeiksmus ir ditirambus. Aš pasakysiu, va čia dabar rašė, kas nežinau, kur Urbonaitė labai gražiai kalbėjo su Šimonyte. Tarp kitko, ten vienas klausimas buvo užduotas žiauriai nemalonus. Aš nežinau, ar iš tos valandos vienas klausimas gali atsverti pozityvų nusiteikimą, nežinau, bet vienas klausimas Urbonaitės buvo labai nemalonus. Šimonytė, tai man atrodo buvo pokalbis vasario mėnesio pabaigoje, jeigu aš nesuklysiu tarp vasario 20-23 dienos, čia su Šimonyte ir atsakymo aš kol kas negirdžiu iš Šimonytės, nors jinai pažadėjo išsiaiškinti, čia dėl Bilotaitės deklaracijos, finansinės deklaracijos. Jinai pažadėjo išsiaiškinti, na va praėjo kiek mėnesio neturim. Dėl jos pokalbio su Ruginienė, aš pasakysiu taip, čia mano subjektyvi nuomonė. Ruginienė premjerė visų pirma žinojo, kur eina. Jinai turi fantastiškus piniginius resursus. Aš būčiau pasamdęs bet ką, paskambinęs tai pačiai Rasai ir pasakęs Rasą, aš einu pasu ryškę Urbonaitę, prašau, surink komandą, paruošk mane, ką aš turiu atsakyt, kaip aš turiu atsakyt, kada aš turiu atsakyt, kaip turiu reaguot ir panašiai. Jinai turi tam visus resursus, kad galėjo nueiti žinodama a priori, kur jinai eina, pasiruošusi. Urbonaitė, be abejo, parodyti premjerės nekompetenciją galima buvo kur kas subtiliau. Bet aš neikeikiu jos, nei giriu, tiesiog man kartais būna irgi trūksta nervai, matant visišką arba absoliučią kokią nors nesąmonę, nekompetenciją arba visiškai kvailą tokį bandinį jausmą, tada ir aš pratrūkstu. Aš nežinau, aš už Bonaitės asmeniškai nepažįstu, tačiau žiūrėdamas tą pokalbį, sakau, aš būčiau radęs kur kas subtilesnių metodų, priemonių, išsireiškimų parodyti premjerės nekompetenciją, kas visiškai aiškiai matoma.
9: Dėl to, kad premjerė galėtų čia mokėti pinigus.
3: Aš turėčiau patiksinti tam tikrą labai svarbų dalyką, kad jūs sakėt drąsiai galėtų skambinti premjerę ir kažkokias
11: konsultacijas. Ne, aš sakiau Rasa, aš sakiau negalėtų, aš būčiau Rasa sakęs komandai.
3: Rasa negali skambinti dėl konsultacijų, nes Rasa netikė konsultacijų politikams kaip žurnalistė. Žurnalistai negali teikti konsultacijų politikams, garsiai pasakau, kad visi žinotumėt. Yra begalybė PR-ščikų arba lietuviškai kalbant viešųjų ryšių specialistų, jų yra gerokai daugiau, tiesą sakant, negu žiniasklaidos priemonių. Ir jie teikia įvairaus pobūdžio konsultacijas įvairiems žmonėms. Tai į juos dažniausiai ir kreipiasi politikai ir sutinku su jumis dėl to, kad premjerė tikrai turi komandą, ji privalo turėti komandą, o komanda privalo paruošti ją pokalbiams. Čia yra faktas. Tai čia jau jų vidiniai klausimai, kaip jie tai išsispręs, bet žurnalistai neteikia ir negali ir neturi teikti konsultacijų politikams. Žurnalistų darbas yra taip pat parodyti politikų nekompetenciją, jeigu į tokia yra, parodyti, ką pabrėžti, ką politikai daro neteisingai. Žiniasklaidos funkcija yra apskritai sarginio šuns funkcija. Mes saugome visuomenę nuo blogų sprendimų ir kovojame už viešą interesą.
11: Bet pripažinkite ir tai, kad galėjo rasti kur kas subtilesnius pokalbio metodus parodyti tai.
3: Be abejo, vedėjo stilius. Jūs turite vienokį stilių, tai turbūt lygiai taip pat, jeigu mes susodintumėm tris skirtingus vedėjus prie vieno stalo, jie galėtų iki ryto ginčytis, kaip yra teisinga. Na, tai čia yra vedėjo
11: Jie po pusvalandą susimuštų.
3: Tai va, tai čia ir parodo, kad surasti vieningo stilius, taip, žurnalistikoje tu turi tam tikrus, sakau, vėlgi standartinius klausimus, kaip tu, kas aktualu, kaip tu atskleidi pašnekovą, kokie tie klausimai turi būti, visi vadovėliai yra apie tai parašyti. Jeigu tu esi asmuo ir tu per savo asmenybę rengi kažkokį turinį, tai pirmiausia yra apie tavo asmenybę.
9: Gerai, Arnai, dar vienas
11: momentas. Rasa, sutikite, kad turi standartinius klausimus. Nu kaip būtų nyku gyventi standartiniu klausimu?

0: savo, na, va, pateikia savo požiūrį, palinksmina šiek tiek, paaštrina dalykus, na, jie tokį daro kaip info show.
1: Tai labai gerai, bet nereikia tada aiškinti laidos pradžioje, kad reikia sukurti kažkokias tai taisyklės, ribojimus ar dar kažką
2: panašaus.
1: Mano
2: klausimas toks buvo, reikia taisyklių, Rasa sakė, kad nežinia, ar reikia čia dabar taisyklėmis tai apriboti.
0: Bet tikrai jūs, čia... taip sakant, nesiaštrinkite šitoje vietoje, bet taisyklių, man labai patiko terminas, kurį neseniai išgirdau, tai ekologiškas minčių ir emocijų reiškimas. Tai aš manau, kad visuomenėje tai visai praverstų, nes perdėti koliojimai iš esmės negerina diskusijos.
2: Dėl žurnalisto sąvokos, sugrįžkim prie to, Arnai, jūsų mintis, kodėl politikai, socialdemokratai šiuo atveju Rimo Urbonaitė viešai čia kiek tik galėjo vadino žurnaliste, ir ar jūs pats nesat turėjęs iš savo patirties, kad štai pasikviečiat kokius nors politikus, galbūt stipriau kažko užklausėt ir po laidos gaunat priekaištą, kad jūs štai kaip žurnalistas turi telktis kitaip, nors jūs savęs net nelaiko žurnalistų, ar nėra būtų?
1: Ranką va prie širdės, Joana, pridėjęs. Nesu gavęs tokių pastabų. Jie lygiai puikiai žino, kur jie eina. Eina tokie dažniau drąsiausi. Čia dabar va to Pauliaus mes girdėjome. Netgi dabar būnant konservatoriams opozicijoje sudėtinga tam tikrus asmenis prisikviesti. Kiti iš jų turi patys savo tinklalaidę. Dar kiti klauso tos pusiau tinklalaidės bendrasavininko, ypatingai kultūringo žmogaus, tai nesu nekarto sulaukęs, kad aš kaip žurnalistas turėčiau elgtis kitaip. Tarp kitko, mes labai dažnai pasišnekam su Vytautu Dumbliausku, analizuojam, tai jis mane visą laiką vadindavo žurnalistu ir man, nu čia galbūt Vytas jumorą labai gerai supranta, dėl jo garbaus amžiaus man reikėjo kokių 5 ar 6 kartų, kad jis jau mane pradėtų vadinti gerbiamas redaktorius, o ne žurnalistas. Tai čia irgi yra toks faktas. Bet šiaip nesu sulaukęs priekaišto, kad vienai par kitaip kažkokį tai ten peržengiau tam tikras žurnalistinės ribas. Aš retai sau leidžiu, bet kartais būna tikrai, kad trūksta kantrybė ir jau tada emocijos liejasi per šalis, per kraštus, kita vertus pradedi gailėtis, o po to vėl pamiršti. Nežinau, toks gyvenimas.
2: Ar reikia pradėti kalbėti apie žurnalisto sąvokos pergalvojimą?
0: Nebūtinai, aš manau, kad... Nebūtinai, nes čia yra nuo platformų priklauso. Aš manau, kad labiau reikia gal viešai daugiau kalbėti apie tai, kad ne visi viešosios erdvės dalyviai yra žurnalistai. Ir kad visuomenė tai suprastų. Ir aš sakau, aš manau, kad tai yra susiję istoriškai. Žmonės yra pripratę iki platformų, iki interneto bumo, tai buvo prieš 25 metus, iš tikrųjų, ne taip seniai. Ir kad visi, kurie yra viešoje erdvėje, iš esmės yra profesionalų žurnalistai. Tai taip nėra. Reikia tą suprasti.
1: Bet taip ir nereikia, atsiprašau, Rasa. Bet taip ir nereikia.
0: Tada nebūtų
1: emocija. Tada būtų visur tik tai šaltas įskaičiavimas, kažkokie ant popieriaus parašyti kanonai, punktai, kur tu negali peržengti, tu negali kalbėtis. Tada mūdų su jumis, sėdėdami, tarkim, studijoje, negalėtumėm apsiginčyti.
0: Tikrai aš labai atsiprašau.
1: Aš labai atsiprašau, kad pertraukiau, kadangi šiaip esu auklėjimo, kad ladies first, bet, nu, bet kokia atveju.
0: Žiūrėkit, aš tai norėčiau, kad į mane žiūrėtumės kaip ne ladies first, o kaip tiesiog lygiai vertę pašnekovę. Ir aš tęsiu savo mintį, kad diskusijos žiniasklaidai būtinos ir reikalingos. Ir jos vyksta, ką įrodo Delfi. Žmonės, jeigu tai būtų nuobodus dogmų rinkinys, na, aš netikiu, kad ateitų 500 tūkstančių žmonių kasdien ten pasižiūrėti, ar dogmos nepasikeitė. Na, jūs kalbate, jūs aš suprantu, ką jūs darote, bet jūs kalbate netiesą, paprastai kalbant. Delfi pilnas emocijų, mes dažnai gauname kritikos dėl pernelyg didelių emocijų pavadinimuose ar kur kitur, tai gyvenimas pilnas emocijų. Kaip aš sakau, Delfi, na, aš galiu kalbėti už Delfi, esam toks pat įdomus, kaip gyvenimas čia vyksta visko, ir kriminalo, ir ginčio, ir laimių, ir nelaimių. Tai, bet pagrindinė linija, kuri mus veda, tai yra viešo intereso paieškos. Kokia linija veda į turinio kūrėjus, tai yra nebūtinai ta, tai gali būti absoliučiai kita. Tai ir yra mano
2: kokia
0: žinutė.
2: Linija, labai trumpai, ponia Arnai, kokia linija jūs veda?
1: Emocinė, jokia. Aš noriu parodyti, aš ne žurnalistas, nu, dieve, nu, garsios lietuvės užsipulta Monika Ra, reiškia Gerda Biliauskaitė.

0: Eite paviešino susirašinėjimą. Buvau neištikima su visiems su vaikinams, tačiau netruput. Na, mano yra emocija, mes susėdam, pasišnekam iš kito kampo. Iš kito kampo. Pagal standartus ir sudėliotas taisyklės.
1: Ačiū abiems, kad sudalyvavo. Tarnas Klivečka ir Rasa Lukaitytė Vnarauskinė buvo šiandienos diskusijai. Ačiū klausytams, kad klausėt ir rašėt savo klausimus. Aš Jonė Salygaitė atsisveikinu, sakau, iki kitų kartų.
2: Girdžiu tavo nuomonę. Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
3: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 11 valandų.
0: Žinios.
1: Seimo narys Paluckas sutiko, kad jo imunitetas būtų naikinamas su paprastinta tvarka. Dėl gaisro Žalvaryje teisėsauga tiria galimą padegimą ir aplinkos apsaugos taisyklių pažeidimą. Ukraina naktį smogė Rusijos ginklų gamyklą ir naftos perdirbimo įmoniai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė kreipėsi į Seimą dėl leidimo patraukti parlamentarą Gintautą Palucką baudžiamojon atsakomybėn. Politikas sutiko, kad jo teisinis imunitetas būtų panaikintas su paprastinta tvarka. Generalinės prokurorės kreipimėsi nurodoma, kad Seimo narys su žmona neteisėtai galėjo įsigyti beveik 345 tūkstančių eurų vertės turto. Įnešant grynuosius pinigus į bankus, už grynuosius įsigijant automobilius, nekilnojamąjį turtą bei vertybinius popierius. Šį turtą buvęs premjeras su sutuoktine galėjo įsigyti 2010-2024 metais. Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad Paluckas nemato savo politinės ateities perspektyvų. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė patvirtino, jog buvusio premjero Gintauto Palucko žmonai Ilmai Paluckei pareikšti įtarimai. Pasak jos, įtarimai pareikšti pagal baudžiamojo kodekso straipsnį, kuris numato atsakomybę už neteisėtą praturtėjimą. Už seksualinio pobūdžio nusikaltimus prieš vaikus laisvės atėmimo bausmę nuteistas buvęs Seimo narys Kristijonas Bartoševičius šį rytą prisistatė į policiją. Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas nurodė, kad iš čia jis bus pristatytas atlikti laisvės atėmimo bausmės. Bartoševičius nuteistas 7 metus kalėti. Kaune vakar pavakarė kilus gaisrui atliekų tvarkymo įmonėje Žalvaris teisėsauga tiria galimą padegimą ir aplinkos apsaugos taisyklių pažeidimą. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė nurodė, kad ikiteisminis tyrimas dėl gaisro Kaune atliekamas pagal 2 baudžiamojo kodekso straipsnius. Grunskienė išsamiau nekomentavo, nes tai esą tik pirminė stadija. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasmerkė visišką Rusijos cinizmą, rengiant mirtinas atakas prieš jo šalį. Per naktinį rusų smūgį žuvo keli žmonės, 10 buvo sužeisti. Maskva išvakarėse paskelbė paliaubas, kad galėtų surengti savo gegužės 9-osios paradą. Anot Zelenskio, visiškas cinizmas prašyti paliaubų siekiant surengti propagandinės iškelmes, kai kiekvieną dieną iki jų rengiami tokie raketų ir dronų smūgiai. Praėjusią naktį Ukrainos pajėgos smogė Rusijos raketų ir dronų komponentų gamyklai bei didelį naftos perdirbimo įmonei. Vienas iš taikinių buvo su valstybė susijęs institutas Šeboksaruose, kuriame kuriami ir gaminami komponentai rusiškiams ginklams naudojamiems Ukrainai atakuoti. Rusijos Telegram kanalai pranešė, kad gamyklą apgadino ukrainiečių gamybos raketa Flamingo, o vėliau jai dar kartą smogė dronai. Pranešama, kad Ukraina taip pat taikėsi į naftos perdirbimo įmonę šiaurės vakarų Rusijoje, vieną didžiausių šalyje. Apie sprogimus taip pat pranešta okupuotame Kryme, Voronežė ir Kazanėje.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu. Orai.
1: Šiandien daugelį rajonų trumpai palis, kai kur perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 20-25, vakariniuose rajonuose daug kur 14-19, o pajūrė 10-13 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 22, Panevėžyje 21, Šiauliuose 20, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Reklama.
2: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
3: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai MAFI.
4: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
0: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
5: Laida Kelionių užrašai sugrįžta į žinių radio eterį ir vėl kviesiu daugybę įdomių pokalbių apie keliones. Kaip keliauti be streso, ką svarbu žinoti apie saugumą, kainas ir šių metų kryptis. Kaip keičiasi skrydžių galimybės verslo kelionės ir kodėl kelionės su kelionių organizatoriai šiandien suteikia daugiau laisvės nei bet kada. Nuo pažintinių maršrutų iki savarankiškai planuojamų nuotykių ir bendrus pomėgius jungiančių grupių kelionių. Kelionės gali būti tokios, kokių norite jūs. Tad griebkite užrašus ir kartu planuokime jūsų keliones. Kiekvieną penktadienį 11:35 per žinių radiją.
0: Laidą pristato kelionių organizatorius West Express. Įkvėpėme keliauti ir patirti.

0: Verslo pulsas.
1: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojas, Lina Luneckienė prie mikrofono, mūsų eterė laida Verslo pulsas. Tvarumas kaip verslo sprendimas, nuo ko įmonėms pradėti. Na, tikriausiai visi šiandien suprantame, kad tvarumas verslui tampa ne pasirinkimu, o tiesiog būtinybė. Nuo jo priklauso konkurencingumas, finansavimo galimybės ir ilgalaikė sėkmė. Vis daugiau įmonių ieško aiškių atsakymų, kaip pradėti ir kaip tvarumą paversti realia verte, kaip nepasimesti tarp reikalavimų, kaip matuoti naudą verslui ir komunikuoti atsakingai, na, išvengiant tai vadinamo greenwashingo. Taigi apie visą tai pas mūsų studiją šiandien susirinkome pasikalbėti ir man labai malonu pristatyti laidos svečią, tvarumo ir komunikacijos ekspertas, įmonės Kuras ir partneriai vadovas Donatas Kuras pas mūsų studiją. Sveiki, gerbiamas Donatai.
2: Labai diena.
1: Na, tvarumas tikrai ilgą laiką siejamas su reputacija, neišvengiamai. Ar šiandien jau tai tapo būtinybė verslui? Ar tai jau tvarumas ir verslo sėkmė yra tą patus dalykai, Donatai? Kaip jūs, kaip šios ryties specialistas, matot ir vertinat?
2: Manau, kad taip, jeigu galvom apie verslo ilgalaikiškumą, tai tikrai tvarumas yra labai svarbus dalykas, nes tvarumas yra toks labai geras įrankis transformacijai pačios organizacijos, ir tvarumas labai labai aiškiai yra susijęs su organizacijos atsparumu, kas dabartinėje situacijoje yra tikrai labai svarbu. Ir nepaisant to, ir aš tikrai pastaruoju metu girdžiu ir nemažai skepsio tvarumui, kas natūralu prasideda nuo Baltųjų rūmų ir už Atlanto, ir tos mados pas mus irgi greitai ateina, bet žiūrėkime, nu, klimato kaita niekur nedingo. Klimato kaitos poveikiai niekur nedingo, taip pat yra įmonės patiria daugybę rizikų susijusių su kitomis planetomis ribomis, kurios yra virs labiau peržengimas. Na, kaip pavyzdys yra bioįvairovės nykimas. Ir tai tiesiogiai turi įtakos ir tiekimo grandinėms, ir žaliavoms, ir panašiai. Na, ir ką mes matome, naujausia situacija, tai yra karas Irane, taip, Hormūzo sąsiaurio uždarimas, ir tai yra akivaizdu, kad, na, yra paskaičiuota, kad daugiau kaip pusė Europos Sąjungos suvartojamos energijos yra iškastinis kuras. Dėl to dekarbonizacijos temai niekur nedingsta. Dekarbonizacija yra vienas iš tvarumo elementų. Ir jeigu pernai Europos Sąjunga išleido 340 milijardų būtent pirkti iškastinį kurą iš trečių šalių, tai reiškia, mes tuos pinigus tiesiog prarandame, tai vien dėl Hormūzo sąsiaurio ir Irano per kelis mėnesius išleista papildomai 24 milijardai. Tai ką tai reiškia? Nu, mes esam priklausomi. Jeigu tu esi priklausomas, tu esi mažiau atsparus. Tai dėl to Europos Sąjunga niekur nuo savo žalio kurso tikslų nesigrėžia.
1: Atrodytų, kad jai netgi labiau reikėtų tą prioritetą stiprinti ir tvirtinti, ar ne?
2: Aišku, yra vis daugiau kalbų apie konkurencingumą, kas tikrai yra pagrįsta, bet čia mes susidurėm tarp to trumpalaikio konkurencingumo ir ilgalaikio. Mm. Nes, nu, žiūrėkim, įmonės, kurios investavo, tarkim, įmonės, kurios, na, transporto sektorio, biometanas, kaip pavyzdys, ne, arba elektrifikacija, kai nutiko ta krizė, kai naftos kainos šovė į viršų, jom tai atsipirko. Ne? Mes labai, labai matom, kad tie sprendimai tam tikrų metų padaryti, jie turi tak. Ir mes dar net neturime tos situacijos, ir ta šmėkla vis dar yra, kad gali būti fizinis trūkumas. Tai ką tai reiškia, tai tam tikras ir žaliavų trūkumas ir panašiai. Tai dėl to tas prisitaikymas ir dekarbonizacija, jinai niekur nedingsta. Taip, žalesis kursas šiuo metu yra truputėlį pervadinamas, kartais kalbama daugiau apie konkurencingumą ir apie panašius dalykus, nes tikrai vietomis galbūt kai kurie sprendimai jie buvo, na, per daug ir per greitai ir per klampus ir panašiai, bet šitas sritis niekur nedingsta. Plius tvarumas yra ne tik apie poveikia aplinkai. Tvarumas yra ir apie socialinius dalykus. Na taip, pažiūrėkime, kaip mes jaučiamės, ne, šitoje situacijoje, tai vadinamoji polikrizė. Taip, turėjom COVID-as, karas, dabar dar vienas karas, tas neapibrieštumas, nežinomybė, ne, ką ir kalba ekonomistai, gali būti baisiausia krizė, kokios niekada nematėm, kad jis sako, ne, mūsų, tiesiog yra didžiulis informacijos srautas ir rūpesti savo darbuotojais, jų emocinė būsena, psichologinė būsena labai svarbu, plus artėja dirbtinis intelektas, kur vėlgi
1: artėja, labai, man atrodo, jau Donatai, jisai
2: jau naudojamas, bet, dabar smė, tie, nu, dideli pokyčiai, tai jie tikrai, kur vėlgi, tad mes galim girdėti skirtingą žinutes, ne, kad, na, jisai mūsų nevaldys, mes valdysim, ir kaip ten dažnai verslas mėgsta sakyti, nu, darbuotojas, kuris gebės naudotis tais įrankiais, pakeis tą, kuris negebės. Ne, ne. Taip, bet vis tiek galima paskaityti ir yra ir kitų minčių, kurios sako, na, kad klausimas, kad vis tiek daliai darbuotojų gali būti sudėtinga ir tas noras efektyvintis, mažinti kaštus, jis irgi egzistuoja. Tai, bet, tai čia tikrai atsiranda daug tokių dalykų, dėl ko ta S dalis tvarume irgi yra nemažiau svarbi.
1: Donatai, kalbant apie patį požiūrį į tvarumą, verslo požiūrį į tvarumą, kaip jūs galvojate, jisai kinta, nes kad kinta, tai man atrodo tikrai, visi tai matom, jisai kinta dėl to, kad reguliavimas yra griežtinamas, investuotojai irgi labiau į tai atkreipia dėmesį, ar pati rinka daro spaudimą, kaip jūs galvojat, kur čia, kur mes čia susiduriam su to poveikio priemonėm?
2: Ir yra keliai veiksniai, tai dabar, kalbant apie reguliavimą, tai vat pastarojama turi turbūt, kur šiek tiek ir atsiranda tos skepsio su tvarumu, tai yra dėl to, kad tai tvarumo atskaitomybės reguliavimas yra palengvintas, iš esmės, na, įvyko dereguliavimas. Taip, nors Europos komisija sako, mes čia darėm tik su paprastinimą, tai taip, patys standartai, pagal ką raportuoti, jie tikrai yra supaprastinti, bet iš esmės, na, nereikia čia vynioti į vatą ir komisija turėtų pripažinti, kad jinai deregulavo tą. Tai jeigu Lietuvoje buvo keli šimtai įmonių, kurios privalomai turėtų raportuoti jau kitą metą. Tai dabar tas apimtis yra gerokai sumažėjusi. Bet ką mes stebėm, tai yra keli dalykai. Tai yra tas vadinamasis kaskadavimas efektas. Tai reiškia, kai didelės organizacijos įsikelia šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo tikslus. Ir iš esmės yra na, tokie keli parametrai kelios rytis. Tai yra tiesioginės emisijos, tai yra, ką įmonė tiesiogiai sunaudoja, ne? Tai yra iš transporto ar kažkokių įrenginių, kurie degina, tarkim, dujas. Tada yra tai, ką įmonė nuperka elektrą, šildymo energiją ir tada yra visos emisijos, kurias ateina tavo tiekimo grandinė. Ir dalis įmonių išsikelia jau tikslus ir tom vadinamosiom trečios apimties emisijom, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jiems reikia ir duomenų iš savo tiekėjų ir jie pradeda kelti tikslus savo tiekėjams. Tai va šitą kaskadavimos efektą tikrai mes dabar labai matom. Plus kitas dalykas yra vis daugiau organizacijų, na, supranta, kad tvarumas yra susijęs ir su tiekimo grandinės atsparumu ir su rizikų tiekimo grandinėje valdymu. Tai va kaip pavyzdys, aš gal neminėsiu konkretaus prekės ženklo, bet vienas iš Lietuvoje veikiančių prekybos centrų paprašė savo kritinių tiekėjų tiesiog sertifikuotis vienu iš tvarumo sertifikatų, nu, šitą gal galiu paminėti, Ecovadis sertifikatas, vienas populiariausių, tai ką tai reiškia, kad tos įmonės dalis, kurių niekada net nebuvo susidūrę su ta sąvoka ir su tvarumo tokiu sisteminiu valdymu, aš nesakau, kad jos nieko nedarė. Ir labai dažnai turbūt iš mano patirties dirbant su įmonėm jas konsultuojant, vienas iš tų smagiausių momentų būna, kai tu susinventorizuoji, ką įmonė daro ir tada sako, na taip sako, mes, nu, darom kažką, nėra taip, kad mes visai netvarus, mes darom įvairius dalykus, mes mažinam savo kaštus, taupom energiją ir panašiai, tiesiog gal nepadeda po tokia pure. Tai va, tai tiesiog yra to spaudimo daugiau susidėti po vieną kepurę. Ir kad tai yra aktualu verslui, vėlgi, kad tai nebūtų tik mano žodžio, aš paminėsiu Žaliųjų finansų institutas vasario mėnesį, jo užsakymų Spinter tyrimai atliko verslo įmonių apklausą, buvo apklausę daugiau kaip 300 įmonių verslo vadovų. Ir ką jie pasakė, kad apie 70% jau sako, kad jau tie klausimai yra įtraukti įmonių veiklą. Ir beveik pusė pasakė, kad per artimiausius 3-5 metus tvarumo svarba įmonėse tik didės. Tai reiškia, kad pats verslas mato, kad tas
1: ilgalaikė perspektyva yra tokia.
2: Taip. Aišku, galbūt problema yra tai ir gal, nu, net labiau ne problema, iššūkis yra, kad maždaug tik 10% bendrovių turi aiškę tvarumo strategiją ir veikia kryptingai. Tai reiškia, kad daro tuos veiksmus, kurie, na, geriausiai gali padėti ir mažinti jų neigiamų poveikį ir duoti geriausią rezultatą. O maždaug 1/3, na, turi tokius pavienės iniciatyvas, žinot, tai, na, parušiuojam ten atliekas, paskatinam darbuotojus, kas yra viskas gerai, tam prasme, labai, labai smagu, bet ilgalaikio pokyčio ir to atsiperkamumo nebūtinai tu tai pamatysi, tai man atrodo, bet apie tai ir svarbiausia kalbėti, tam prasme, suvokti, kad, na, tai irgi yra vienai sričių, kurie turėtų būti valdoma strategiškai.
1: Donatai, bet tai kaip dabar verslui paimti, va taip ir pamatuoti tą tvarumo naudą, parodyti tą gražą, save galbūt ir įtikinti visom tom naudom. Kaip va čia verslui elgtis?
2: Vėlgi, atsakysiu to paties tyrimo skaičiais. Tai kai paklausė įmonių, na, kokie yra tie veiksniai, dėl ko jos imasi iniciatyvų, kurios mato vertę. Tai daugiau kaip pusė pasakė, žiūrėkit, tai yra kašto mažinimas ir efektyvumo didinimas, ir tas natūralu, jeigu tu pradedi galvoti, kaip tu mažini savo, kaip galėtum sumažinti savo poveikį aplinkai, ne? Generuotų mažiau atliekų, išmestų mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų, tai reiškia, tu pradėsi taupyti tam tikrus resursus, kas iš karto atsiranda, kašto taupimas. Taip, žiediškumas kaip didžiulė tema, kur tas tam tikras atliekas gali pabandyti paversti žaliavomis, vėlgi tai yra galimybė sutaupyti. Tada antras dalykas, apie ką kalba, jeigu taip išgraduojant pagal tai, ką daugiausia minėjo respondentai, tai yra įmonės reputacija ir įvaizdis. Ir tikrai taip. Ir mes tą labai matome, kad vienas iš pagrindinių datų driverių, viena iš pagrindinių varomų jėgų yra jaunosios kartos darbuotojai, kurie labai dažnai klausia ne tik, ką aš veiksiu ir kiek aš uždirbsiu. Aišku, yra ir kiti klausimai, ne, kokios bus darbo sąlygos, kaip pavyzdys, kas yra visok toliau, bet o tai kokia vertė, kuris mano, ką į mane daro, kokia yra šito darbo prasmė. Ir į tai tvarumas labai padeda atsakyti, nes jis akcentuoja būtent tą poveikį. Tai yra ir poveikį aplinkai, kuris gali būti tiek neigiamas, tiek teigiamas. Tai mes matom tam tikrų verslų, tam tikrų verslo modelių, kurie sprendžia tam tikras problemas ir generuoja teigiamą poveikį ir tam tikras socialinis poveikis. Tai vat, vėlgi, per tai mes irgi matome tam tikrą naudą. Tada, aišku, atsiranda tai, kad atitikties tam tikri dalykai ir ta atitiktis yra ne tik teisės aktams, bet tam tikriam ir užsakovų lūkesčiam. Ne, yra tam tikros rinkos, kuriuose, jeigu tu nori būti įtikimo grandinės dalimi, nu, tu turi turėti ir ne tik politiką, tu net ir ataskaitą turi turėti, turi tam tikrus rodiklius. Va, tai baldų pramonė yra geras pavyzdys. Mes žinom vieną didelę Skandinavijos įmonę, taip, tai jie labai didžiulius reikalavimus kelia savo tiekimo grandinį ir jeigu tu dalykų nevykdai, tu tiesiog esi...
3: Nesi toj grandiniai.
2: Tai labai ir apie tai. Ir tai, ką jūs irgi minėjote apie finansų institucijas, taip, nes joms spaudimas niekur nedingsta. Bankam yra griežtinami atskaitomybės dalykai susijęs su tvarumu, tai reiškia, kad jie turi vertintis ir savo portfelio misijas, ir klimato kaitos rizikas. Tai vėlgi, jeigu tu nori gauti finansavimą, tai tam tikrose vietose tau tam tikrus dalykus bus privaloma pasidaryti. Kita vertus, netgi palankesnės sąlygos kartais yra siūlomas, ne, tiesiog mažesnės palūkanos. Tai vėlgi yra vienas iš būdų, kaip atsiperka. Tai, sakyčiau, yra labai daug skirtingų būdų, kaip tvarumas gali atsipirkti. Ir ką minėjo respondentai, tai trečdalis buvo labai konkretus klausimas, ar teigiamai veikia finansinius rezultatus, tai trečdalis pasakė, veikia teigiamai, maždaug vienas dešimtadalis pasakė, kad neigiamai veikia, na, tai greičiausiai jie mato tik tai tuos trumpalaikius kaštus, ne, bet nesupranta arba neturi būdo pamatuoti, kaip tai atsipirks ateityje ir kaip paklausti, ar tai padeda įmonės konkurencingumui. Vėlgi, trečdalis pasakė, tai padeda įmonės konkurencingumui. Tai vadinasi, patys verslai mato naudą.
3: Mato naudą. Tai dabar apie tuos šiek tiek iššūkius iš užsiminėte, bet ta pradžia, verslo pradžia ir draugystė su tvarumu. Kaip įmonėms pradėti tvarumo kelią, nepasimesti tarp tų reikalavimų, standartų, ataskaitų, nes tikriausiai tai yra momentai, kurie tikrai nemotyvuoja labai stipriai, bet juos vis tiek kaip tą varlę reikia nuryti.
2: Tas reguliavimas yra sudėtingas ir tikrai dalis tos kritikos yra pagrįsta, nes aš kaip prisakau, kad Briuselis turi tokį kažkokį gebėjimą siekti gero tikslo, bet surašyti dokumentus taip, kad netgi, žinok, nuo tvirumo konsultantai skaito ir bando kartais suprasti, ką ten norėtų pasakyti. Tai, tas Briuselio šargonas yra realybė, tai nėra mitas. Bet vėlgi, aš kaip ir sakau, žiūrėkit, tai jeigu mes norim kurti vertę, tai mes tada turim labai aiškiai suprasti, kad, na, žiūrėkim tai strategiškai, ne? Tai nuo ko pradėkim? Tai vienas iš dalykų, tai yra tas vadinamasis dviejopo reikšmingumo pratimas, dviejopo reikšmingumo analizė, kuri leidžia organizacijai suprasti, o tai kur yra mano didžiausi poveikiai. Ne? Jeigu aš esu tam tikra bendrovė, tai kur kur aš darau kažkokį neigiamą poveikį. Ar tiesiogiai, ar per savo tiekimo grandinę, ar tai yra poveikis tiesiog susijęs su emisijom, galbūt tai yra poveikis susijęs su tam tikrų atliekų generavimu. Galbūt mikroplastikas, kaip pavyzdys, yra didelė problema, nu, kurios mes dar iki galo galbūt ir net nesuprantam, nežinom, tai yra pakankamai nauja tema, netgi mokslinių tyrimų nėra tiek daug, kaip ir visi kalbam, suprantam, kad tai yra aktualu, bet vat, pagauti kuriose vietose, ne, kuo pakeisti, kuo užkeisti. Galbūt tam tikri socialiniai poveikiai yra pakankamai dideli ir nebūtinai mūsų darbuotojai, gali būti poveikiai susijęs su mūsų vertės grandinė. Ne? Galbūt pats verslo modelis yra toksai, kuris neleidžia, tarkim, stabiliai planuoti tiekėjams savo pajamas, savo darbuotojų kiekio. Ne? Tai irgi yra klausimai susiję, tarkim, su atsiskaitimais. Ne, kas irgi yra tam tikros praktikos. Arba apskritai netgi pirkimai mažiausia kaina, kas mano galva apskritai, na, jeigu įmonė sako, kad nėra tvarinai, neturėtų pirkti dalykų mažiausia kaina. Ne, nes ką tai reiškia, kai tu pirki mažiausia kaina, tai tu nemoki už tos neigiamus poveikius, kurie dažniausiai būna aplinkos arba žmonių sąskaita. Tai čia yra labai, labai daug dalykų, kuriuos nu, tiesiog reikia suprasti, nes yra labai daug tų žemai kabančių vaisių, kuriuos yra labai smagu daryti ir taip ir mes galime pakeisti ofise savo podėlius, ne, atsisakyti plastikinių vandens buteliukų pakeisti, bet galbūt mūsų poveikis pagrindinis yra ne ten.
3: Išsiaiškinti labai aiškiai.
2: Išsiaiškinti ir tada susidėlioti strategiškai ir vėlgi labiau sėti su savo veikla. Tai kur, nu, kaip pavyzdys yra, tarkim, man yra tekę nemažai daug metų, aš esu šitoj temoj, dar žodžio tvarumas, net Lietuvoje nebuvo, tai buvo kalbama apie socialinę atsakomybę, tai vėlgi įmonės remia labai vairius dalykus. Tai vienas iš dalykų, pavyzdžiui, yra suvokti, o tai kur tu gali padaryti didesnį poveikį, nes įmonė gali remti ne tik finansais, bet ir savo žiniomis, savo darbuotojais. Tai yra tam tikros sritys, kur, tarkim, įmonės gali su savo know-how padaryti didesnį poveikį. Tai vat irgi yra toksai strateginis požiūris. Ir dar vienas dalykas, sakyčiau, dabar, kadangi tas reguliavimas daliai įmonių nebėra tiek aktualu, tai išnaudokime tą laiką edukacijai, pokalbiui su darbuotojais, kas tai yra, kodėl tai yra svarbu, ir formuokime tam tikrą tvarumo kultūrą. Nes už tvarumą negali būti atsakingas vienas žmogus, ne, jeigu jūs priimsite darbą tvarumo vadovą ir sakysi, nu va, iš čia sutvarkys mūsų organizacijos tvarumą, tai labai greitai jis ateis pas pirkimų žmonės ir sakys, ar mes turim kažkokius tvarumo kriterijus pirkimuose, ne? Jis ateis pas žmonės, kurie galbūt tam tikrus technologinius procesus valdo ir ten pradės kelti klausimų. Ir va tada, jeigu ta tvarumo kultūra atsiras, tai reiškia, kiekvienas savo veikloje pradės galvoti, bet tam reikia tokio esminio pokyčio, žinot. Ir geriausias tas pokytis atsiranda, kai tvarumo tikslai tampa irgi vadovų tikslais. Nes jeigu vadovai yra premijuojami tik tai už finansinį dalykus, tai tada, na, labai dažnai tvarumas ir būna antrame plane.
3: Donatai, gegužės 21 dieną vyks žinių radijo praktinė konferencija, noriu būti tvaria įmonė, nuo ko pradėti, ir jūs ten skaitysite pranešimą, kur tema greitosios, tai vadinamos pergalės. Tai apie tas greitas pergalės jūs jau šiek tiek kaip ir užsiminėt. Bet praplėskime jūsų pranešimo šiek kontekstą. Kokie pagrindiniai akcentai bus pas jūs pranešime, ką jūs tikrai labai norėtumėt įmonėm ištransliuoti ir kad jos suprastų?
2: Tai turbūt pirmas dalykas yra ir mes irgi diskutavom dėl pranešimo pavadinimo ir palikom į tokį kaip tam tikrą provokaciją, atsakant, kad greitų pergalių tvarumai nesitikėti. Nebūna, nes aš kaip ir sakiau, dar tos greitos pergalės, taip jos yra tokios, na, taip, tu gali pradėti daryti tam tikrus dalykus, bet vis tiek, jeigu tu nori pasiekti rezultatų ir jeigu tu nori pamatyti tame vertę, tai tau reikia atlikti tos parengiamuosius namų darbus. Nu, tas pats emisijos skaičiavimas, kaip pavyzdys, tai užtrunko laiko, įmonės kartais netgi tų duomenų nekaupia. Vėlgi, aš galbūt labiau atkreipsiu dėmesį į tai, kas šiuo metu kinta, tai yra tam tikri reguliaciniai dalykai. Kaip pavyzdys, na, mes turime vieną iš pagrindinių galbūt naujienų, kas įsigalio artimiausiu metu, tai yra jau rugsėjai. Tai yra dalykai susiję su žaliųjų teiginių naudojimo komunikacijoje, kas yra labai, labai aktualu. Tai yra pernai Seimas priėmė atitinkamus civilinio kodekso ir nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pakeitimus. Tai yra europinės direktyvos perkelimas. Ir pakankamai daug dalykų tai gali paliesti, nes iš esmės yra sakoma, kad na, įmonės jos negali sakyti, kad kažkoks produktas yra tvarus arba žalias be tam tikrų įrodymų. Ir mes tikrai turime to atveju ir turbūt čia irgi viena iš problemų, kodėl tas pasitikėjimas tvarumu kartais yra sviruojantis ir yra tokio skepsio, nes pačioje pradžioje ir kai buvo suprasta, kad na, čia yra kažkas madinga tas tvarumas, ne? Aš apie tai gal prieš kokius 4 metus įspėjau ir sakiau, kad mes labai greitai nuvalkiosim tą žodį, nes galima kalbėti, kokios buvo konferencijos tvarus finansai, tvari komunikacija, ne, mes labai greitai devalvavome. Ir tada natūralu, kad įmonės, ypač marketingo žmonės šokai, tai nes jeigu vartotojai nori, nu tai mes pasakysim, va, mūsų produktas tvaru, žalias, užsidėsim kažkokį ženkliuką, pakeisim pakuotę ir panašiai. Tai tam ateina galas. Tai vartotojų teisų apsaugos tarnyba yra netgi parengusi žalių teiginių vartojimo gairės ir man atrodo, jie irgi kalbės apie tai konferencijoje, bus konkretus pranešimas, kur papasakos. Tai vėlgi, aš manau, kad tai tam tikros teisinės aplinkos stebėsena, tam tikrų dalykų susinventorizavimas, jis gali būti irgi vienas iš tų pirmųjų žingsnių, kas nu, tai galima laikyti greitą pergalę, ne? Išvengti grėsančios baudos, manau, kad tai galima vadinti greitą pergalę.
3: Donatai, mes ir link pabaigos ir to vieno sakinio labai norėtųsi iš jūsų, tikriausiai verslai tikrai norėtų išgirsti jūsų kaip ir žinutę, kaip ir kažkokį ar gal rekomendaciją, patarimą, kurie vis dėlto norėtų eiti tuo tvariu keliu ir ilgalaikiai perspektyvoje tikrai susikurti savo vertę, savo įmonėj vertę. Ką jūs jiems šiandien pasakytumėt?
2: Taip. Pirmas dalykas turbūt taip, suprasti, kad tvarumas niekur nedingo. Ta prasme, mes apie jį galbūt mažiau kalbėsime, jis mažiau galbūt bus matomas, galbūt tas pats žodis netgi mažiau bus vartojamas, nes jisai, na, turi ir tam tikrų kartais ir politinių konotacijų, nes tvarumas apima ir aplinkosauginius dalykus, ir socialinius, ir socialinėse temose yra tam tikri net ir įmonės vertybiniai pasirinkimai, tai galbūt įmonės mažiau apie tai taip vat kalbės drąsiai, plus ir dėl tos direktyvos, bet tikrai daugiau darys veiksmų tam, kad suprastų ir mažintųsi tas savo rizikas. Nes tvarumas yra labai geras įrankis didinti verslo atsparumą ir jis yra geras įrankis transformuotis. Ir man atrodo, kad čia yra vienas iš pagrindinių dalykų tas na, suvokimas, kad taip kaip vyko, tu gali daryti taip kaip vyko, ne? Bet nu, šiekt, kokios atsiranda rizikos, sviravimai, sudėtinga planuotis, yra labai daug grėsmių, tai toks gebėjimas pasižiūrėti į priekį, suvokti, kas ateina, kur yra tam tikros galimybės. Geras pavyzdys Lietuvoje yra turbūt, kai mes na, matome, kad per šią krizę mūsų elektros kainos tiek nekilo, kaip 22 metais, dėl to, kad iškastinis kūras sudaro labai mažai jau toje bendroje savikino. Tai man atrodo apie tai, kad verslas tiesiog suprastų, kad tai gali duoti vertę, tiesiog tą reikia daryti strategiškai
3: reikia
2: ir turėti kantrybės.
3: Ačiū, Donatai, jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad šiandien laidoje Verslo Pulsas pas mus svečiavosi tvarumo ir komunikacijos ekspertas, įmonės kuras ir partneriai vadovas Donatas Kuras. Aš tik tai priminsiu, kad gegužės 21 dieną vyks žinių radio praktinė konferencija Noriu būti tvaria įmonė. Nuo ko pradėti? Visą informaciją ir registraciją rasite svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt. Dėkui, kad klausėtės ir toliau likit su žinių radio.
0: Verslo pulsas.
4: Reklama. Norite būti tvaria įmonė, bet vis dar nežinote, nuo ko pradėti? O gal ieškote idėjų, kaip pagerinti jau pradėtą jūsų įmonės veiklą tvarumo link? Gegužės 21-ąją žinių radijas kviečia į praktinę tvarumo konferenciją. Joje ekspertų įžvalgos realios verslo patirtys ir konkretų žingsniai, kaip pradėti tvarumo kelią, ko jame vengti, kur rasti finansavimą ir kaip tvarumą paversti konkurenciniu įmonės pranašumu. Daugiau informacijos konferencija.ziniuradijas.lt.
5: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių, bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai. Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
6: Žinių radijas.
7: 11:31.
6: Žinios.
7: Paluckas liks dirbti socialdemokratų frakcijoje. Geležinkelių infrastruktūros remontui reikia 150 milijonų eurų. Tam trūksta lėšų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Buvęs premjeras Gintautas Paluckas neketina trauktis iš socialdemokratų frakcijos Seime. Jis sakė esantis socialdemokratinių pažiūrų ir šioje frakcijoje darbas būtų efektyviausias. Paluckas neketina atsisakyti ir Seimo nario mandato. Jis taip patikina nesitrauksiantis iš politikos. Šį darbą esą dirbs tol, kol jaus tą maistrą. Kiek anksčiau socdemų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius užsiminė, jog Paluckas jam yra sakęs, kad nemato savo politinės ateities. Praėjusią savaitę Lietuvos geležinkeliuose įvykus dviem traukinių avarijoms už infrastruktūrą atsakingos valstybės bendrovės LTG Infra vadovas Vytis Žalimas teigia, kad šiai sričiai trūksta finansavimo. Anot jo, šiuo metu beveik visos investicijos skiriamos Europiniam Rail Baltica projektui, kuris yra labai brangus ir kurio finansuoti vien nacionalinėmis lėšomis šalis neišgali. LRT radijo Žalima sakė, kad esamą geležinkelių infrastruktūrą būtina atnaujinti. Tam reikia mažiausiai 350 milijonų eurų. Danijos krovinių gabenimo įmonė Maersk pranešė, kad vienas iš šios laivų su Jungtinių valstijų palyda sėkmingai perplaukė Hormūzo sąsiaurį. Su Jungtinių valstijų vėliava plaukiojantis laivas buvo įstrigęs Persijos įlankoje nuo karo pradžios vasarį ir jam buvo pasiūlyta galimybė išplaukti su kariuomenės palyda. Rumunijos parlamentas balsuos dėl nepasitikėjimo liberalų premjeru Ilija Bolodžano. Jei jis bus nušalintas, tai pagilintų politinę sumaištį šioje su Ukraina besiribojančioje valstybėje. Didžiausia Rumunijos partija, socialdemokratai, praėjusį mėnesį pasitraukė iš vyriausybės ir suvienijo jėgą su kraštutiniais dešiniaisiais, kad pateiktų šį siūlymą. Įtampa išaugo, kai premjeras ėmėsi stumti nepopuliarias taupimo priemonės, siekdama sumažinti deficitą, kuris yra didžiausias Europos Sąjungoje. Analitikai prognozuoja, kad bus pareikštas nepasitikėjimas Bolodžanu, o tai lems sudėtingas derybas dėl naujos vyriausybės formavimo.
6: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
5: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
6: Orai.
7: Šiandien daugelį rajonų trumpai palis, kai kur perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 20-25, vakariniuose rajonuose daug kur 14-19, o pajūrė 10-13 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 22, Panevėžyje 21, Šiauliuose 20, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos.
8: Reklama.
9: Pavargai nuo ekranų? Ateik ten, kur istorijos gimsta iš aktorių rankų. Rankų šešėlių teatras Budrugana Lietuva. Širdį paliečiantys spektakliai vaikams ir suaugusiems, kūrybinės dirbtuvės visai šeimai, vaikų ir paauglių vasaros teatro stovyklos. Leisk savo užsikrėsti šešėlių teatro magiją. Atrask daugiau budrugana.lt.
10: Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas aukti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
5: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai. kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba. Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
11: Žaidimo Proto mankšta pristato Mangų Mangas. Vaisių rezervacija startuoja kiekvieną pirmadienį nuo 19 valandos. Mangumangas.lt.
6: Čia Žinių radijas.
12: Renkuosi knygą.
13: Eterija laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Azumi Učitani knygą Jošiuku. Ir tai yra gražiai iliustruotas vadovas apie senovės japonų meną manifestuoti ir iš anksto švęsti. Jošiuku tai senovinis japonų paprotys iš anksto iškilmingai švęsti svarbų gyvenimo įvykį, kurio labai laukiame. Jo reiškia iš anksto arba prieš, o šiuku šventė. Kartu sudėjus šie žodžiai reiškia iš ankstinę šventę. Pastaraisiais dešimtmečiais žodis dzen išpopuliarėjo kaip madinga sąvoka, dažnai vartojama norint apibūdinti sąmoningą akimirką. Daugelis žmonių iš vakarų pasaulio japonų dvasingumą ir estetiką sieja būtent su dzen budizmu, kuris vizualiai atsispindi japoniškose soduose, simbolizuojančiose tyrumą ir paprastumą, o kiti dzen dvasia patiria per meditaciją. Vis dėlto šios interpretacijos atspindi tik nedidelę dalį japonų dvasinių mokymų, kurie yra kur kas platesni. Nuo tada, kai didžioji dalis mūsų gyvenimo persikelia į skaitmeninę erdvę, japonų kultūra ir gyvenimo būdas vis labiau žavi pasaulį. Daugiausia dėmesio sulaukia būtent mistiški ir abstraktus šios kultūros aspektai. Pastaraisiais metais tikslų ir troškimų manifestavimas labai išpopuliarėjo už Japonijos ribų. Mes gyvename pasaulyje, kuriame bet kurią akimirką galime pasiekti bet kokią informaciją, o mūsų troškimai gali būti išpildyti vienu mobiliojo telefono spustelėjimu. Mes galime rasti atsakymus į visus klausimus, apsipirkti, išsirinkti namą ar automobilį, susirasti naują darbą ar net naują partnerį. Ko mes negalime padaryti? Technologijos tobulėja kiekvieną dieną, daro mūsų pasaulį vis patogesnį ir padeda daugeliu žmonių. Kita vertus, įpratę viską gauti akimirksniu, mes tikimės, kad ir mūsų asmeniniai poreikiai bus patenkinti vos tik panorėjus. Nors turime daugiau galimybių būti laimingesni, iš tiesų daugelis kenčia nuo depresijos, išsekimo, nerimo ar sveikatos problemų. Siekdami įgyvendinti savo svajones ir troškimus, mes turime pereiti per įvairius gyvenimo etapus. Be to, mus kasdien lydi ir konkretesni. Dažnai materialūs troškimai. Trokšdami jaustis laimingi, visaverčiai ir saugus, mes keliaujame iš vieno taško į kitą, iš dabarties į ateitį, tačiau niekada nesijaučiame patenkinti. Viena svajonė keičia kita. Japonų manifestavimo menas remiasi suvokimu, kad pasitenkinimas ir palaima slypi čia ir dabar. Turime paleisti mintį, kad būsime laimingi tik tada, kai gyvendinsime tam tikrus troškimus, svajones ir asmeninius tikslus. Manifestavimas yra dabarties akimirkos patyrimas, gydanti dėkingumo formulė. Na, o japonų gyvenimo filosofijos esmė – besąlygiškai priimti kiekvieną akimirką, užuot nuolat siekus vis naujų tikslų. Mūsų gyvenimas yra cikliškas, visai kaip gamta. Metų laikai keičiasi, o po tamsios nakties visada išaušta rytas. Be to viskas turi dvi pusės. Šviesa ir šešėlis, pliusas ir minusas. Svajonės išsipildymas nėra vien tik teigiama patirtis, ją lydi ir neigiami aspektai. Svarbu būti pasiruošusiems, pripažinti gyvenimo dvilypumą ir priimti abi pusės kaip neatsiejamas visumos dalis. Daugelis iš mūsų žinome, ką norime pritraukti į savo gyvenimą – meilę, turtus, sėkmę ir panašius dalykus. Tačiau nesuvokiame, kad mūsų pasąmonė gali mums trukdyti. Tai gali būti dėl ribojančių įsitikinimų, baimės pasiekti sėkmę, neišspręstų emocinių traumų ar mąstysenos, kad mums ko nors trūksta. Šios neigiamos emocijos trukdo mums augti, keistis ir manifestuoti. Įsivaizduokite medį, kai jo šaknis sveikos, jis auga stiprus ir gyvybingas, bet jei šaknis silpnos ar pažeistos, jis negali keroti. Štai kodėl taip svarbu palaikyti ryšį su savo šaknimis, tai yra pasąmonės dalimi, kuri dažnai yra nematoma, nes dažnai esame linkę slopinti savo neigiamas emocijas. Šioje knygoje autorė suteikia įrankių padėti. padedančių pakeisti požiūrį, kad būtų lengviau manifestuoti. Kaip tą padaryti ir moko Azumi Učitani savo knygoje Jošiukų iš anglų kalbos. Ją vertė Indrė Poliuškevičienė, išleido Alma Litera.
12: Renkuosi knygą.
6: Čia Žinių radijas. Piko minutės.
14: Visi vairuojantys ir ne tik. Kaip ir visame tokiu metu, Žinių radijo eteryje automobilių pasaulio naujienoms dedikuota laida Piko minutės. O prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Šiandien laidoje kalbėsime apie naujas tendencijas. Vakarietiškas koncernas, nors ir būdamas kinų gamintojų konkurentu, tampa savotišką platformą kinam žengti į Europą. Koncernas Talentis flirtuoja su kinais. Na, gal ir ne iš gero gyvenimo. Po nesėkmingų metų Kinijos rinkoje Stellantis bando sugrįžti, tačiau jau ne kaip savarankiškas žaidėjas. Peugeot planuoja gaminti automobilius Kinijoje, naudodama vietinio partnerio Dongfeng technologijas. Tai mums lyg ir visiškai neaktualu, tačiau tai rodo esminį pokytį. Europinis prekės ženklas, ilgą laiką eksportavęs technologiją į Kiniją, dabar tampa priklausomos nuo vietinės inžinerijos. Kitaip tariant, kinta technologijų eksporto kryptis. Šis modelis leidžia sumažinti kaštus ir prisitaikyti prie vietinės rinkos. Tačiau Stellantis jau nediktuoja sąlygų. Koncernas jas derina. Tuo tarpu antras nerimastingas ženklas jau Europoje. Kadangi Stellantis dar 2023 metais įsigijo apie 20% Kinijos elektromobilių gamintojo Leap Motor akcijų, su kinais sukūrė bendrą įmonę globaliai plėtrai. Rezultatas – Leap Motor B05 modelis, kuris keičia konkurencijos taisyklės. Tai be nepigiausias Stellantis koncerno elektromobilis ir tikrai nenabagiškas, su padora komplektacija ir europietiškai suderintų valdymo charakteriu. Kinų technologija čia derinama su europine gamyba. Automobiliai surenkami Ispanijoje, tačiau išlaiko kinų kaštų struktūrą, o svarbiausia, čia tampa europiniais. Nereikia mokėti muitų. Tai leidžia pradavinėti juos Europoje maždaug 10 000 eurų pigiau nei panašus europiniai analogai. Viskas atrodo lyg ir patraukliai. Išnaudojami pertekliniai Stellantis gamybos pajėgumai Europoje, didinamas pardavimų mastas, atsiranda konkurencinis spaudimas rinkai. O bet tačiau, tai ir tiesioginis smūgis pačiam koncerno portfeliui. Pigus kiniškos kilmės modeliai konkuruoja su tais pačiais Peugeot, Opel ar Fiat. Tačiau Stellantis nestabdo. Pranešama, kad vyksta koncerno derybos su kinų prabangių automobilių gamintojų Hongqi. Hongqi, išvertus raudonoji vėliava, buvo įkurtas 1958 metais kaip valstybinis projektas. Tuomet reikėjo reprezentacinio automobilio Kinijos politinėme elitui. Tačiau markės automobilius itin mėgo Mao ir kitokie politiniai šulai. Nu, o naujausiais laikais tai savotiškas kinų atsakas į Rolls-Royce ar Mercedes-Benz S-klasės automobilius. Tad šios darybos yra jau ne pigių elektromobilių klausimas, o bandymas į Europą įvesti aukštesnės klasės kinų produktą, pasitelkiant europietišką infrastruktūrą. Visos šios tendencijos iš esmės parodo, kad Stellantis transformuojasi iš klasikinio automobilių gamintojo į platformos operatorių, kuris nuomoja gamyklas, dalyjasi tiekimo grandinėmis ir integruoja konkurentus į savo verslo modelį. Taip, trumpuoju laikotarpiu tai leidžia efektyviau išnaudoti kapitalą. Tačiau ilgainiui kyla strateginis klausimas. Ar Stellantis išlaikys kontrolę, ar taps priklausomu nuo partnerių, kurie tuo pačiu metu tampa konkurentais? ir konkurentų atsiras visose segmentuose. Jei nebrangus elektrinis Leap Motor orientuotas į žemesnės kainos segmentą, kur kelia pavojų elektrinėms Fiat ar Peugeot versijoms, Honkai taikosi į konservatyvę premium klasę. Atsirastų didesnė konkurencija tokiems talentis prekės ženklams kaip DS ar net Maserati. Painiavos ir neaiškumo dėl ateities tikrai daug. Bet aišku viena. Stellantis ne tik padeda kinų gamintojams ateiti į Europą. Koncernas pradeda struktūriškai įtvirtinti jų buvimą visose rinkos grandyse. Nuo biudžetinio iki premium segmento. Tokiu būdu koncernas kuria naują pramonės modelį, kuriame vakarietiškas kapitalas, kinų technologijos ir europietiška infrastruktūra tampa viena sistema. Tačiau Stellantis tuo pačiu rizikuoja galutinai prarasti ir tai, kas ir šiaip ilgą laiką nebuvo jos stiprybė. Bent kažkiek aiškesnę konkurencinę tapatybę. Šiandien žinių iš automobilių pasaulio tie. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida piko minutės. Vairuokite saugiai, likite su žinių radiju.

0: Čia žinių radijas.
1: Eterio citata.
2: Kur gyventi pavojingiausia pasaulyje? Atsako geologas Andrejus Piridonovas.
3: Kur bjauriausiai gyventi, pavojingiausia šiaip jau?
4: Pasaulyje?
3: Pasaulyje, taip.
4: Japonijoje.
3: Ir vis dar.
4: Japonijoje, tas net yra, galiausiai sakyti, gamtiškai pati ekstremaliausia vieta, kadangi ten ir ciklonai ateina, ir plokščių pakraščiai, ir ugnikalniai, visas pilnas komplektas, ką gali norėti iš gamtinio pavojų.
3: Kam ten
4: pavojų.
3: Gyvena tokie protingi japonai, rado kur
4: gyvena. Na, taip pat gavosi. Ir užtat, pavyzdžiui, ten tik tai gyvenamas plotas vos 14% yra, o didžioji dalis yra kalnai, nes ten nepastatysi, jeigu ten iškirsi miškus, iškart nuošliaužos bus ir nukeliausi ten į vandenyną kalmarus maitint.
3: Mm. Tai jeigu japonai, pavyzdžiui, neįkvotų energijos visiems tiem dalykam, kam jie įkvoja, sukurti sausumas įvairiausias ten ir visa kita, kur dar galėtų gyventi papildomai, nevargtų su žemės drebėjimais, nestatytų pastatų, kur ten labai inžinieriškai reikia protingus pastatyti, kad nenugriūtų. Tai jie dar turtingiau gyventų iš esmės?
4: Na, be abejo, turtingiau gyventų. Tai, bet iš kitos pusės galbūt tie tokie, kaip čia pasakius, gamtinės režimas juos priverčia susitelkti ir būti kolektyviškesni ir padedančiais vieni kitiems. Tai yra, jeigu tu būsi, tiesiog stichija priverčia organizuotis, tu negali ten būti toks šalai balai, nes tiesiog tsunamis ateis, taifūnas ateis, žemės drebėjimas ir viskas tiesiog.
3: Bet jis jau nugalėjo stichiją iš principo, nu, aš turiu čia hipotetiškai taip ir kabutėse sakau nugalėjo stichiją, bet vat, tsunami, žemės drebėjimai, visi kita, tai yra šiaipgi populiacija neišgyventų, jeigu nebūtų sugebėjusi numatyti, kas bus, ne tik numatyti, bet ir sukurti visą strategiją veikimų.
4: Na, esmė tame, kad jie tiesiog išgyvena šitas vat, nelaimės ir jų šiaip daug yra, nors žūna ir istoriškai žūdavo, tas metai ne viską, kai sakant, jie sukontroliuoja, daug ką neįmanoma sukontroliuoti, jeigu įvyks lūžis, jis gali ten perplėšti bet kokią ten infrastruktūrą kaip popierių, nes ten įsivaizduojate ten plokštės, kurie lūžiai nueina 10 kilometrų į gylio, ten infrastruktūra 10 metrų, tai čia kaip tokia membrana ten paima, vat, suplėšo ir
3: Tai o kokia strategija tada gyvenimo tokia, vat, nu, vat, gyveni kaip ant vulkano?
4: Na, dinaminis atsparumas, tai vat, tiesiog supranti, kad vat, viską gali prarasti ir turi turėti bendruomenę, kurie iš kažkur tik kitur tau viską pradės atstatyti. Tai kai tu kitiems turi padėti, ir, nes tu ir pats viską gali prarasti. Ir tai nėra jokia fantastika, tai tiesiog tikėtinas dalykas.
2: Lygiai prieš savaitę žinių radijo laidoje Persona Grata, taip kalbėjo geologas Andrejus Piridonovas. Persona Grata, antradieniais 12:05 per žinių radiją.

0: eterio citata.
1: Reklama. Pasirūpinkite savo ateitimi jau šiandien. Leiskite pinigams dirbti jums. Investuokite savi.lt ir mėgaukite stabilią gražą. Savi platformoje uždirba žmonės, ne bankai. Primename, investavimas susijęs su rizika.
2: Rimtai? Aina sau, tobula šypsena.
3: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt
4: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 12 valandų.
0: Žinios.
1: Parlamentaras Paluckas sutiko, kad jo imunitetas būtų naikinamas su paprastinta tvarka. Paluckas neketina nei trauktis iš socdemų frakcijos, nei atsisakyti Seimo nario mandato. Iranas tikina, dar net nepradėjęs eskaluoti kovos dėl Hormūzo kontrolės. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė kreipėsi į Seimą dėl leidimo patraukti parlamentarą Gintautą Palucką baudžiamojo atsakomybėn. Politikas sutiko, kad jo teisinės imunitetas būtų panaikintas su paprastinta tvarka. Generalinės prokurorės kreipimėsi nurodoma, kad Seimo narys su žmona neteisėtai galėjo įsigyti beveik 345 tūkstančių eurų vertės turto. Įnešant grinuosius pinigus į bankus, už grinuosius įsigijant automobilius nekilnojamąjį turtą bei vertybinius popierius. Šį turtą Paluckas su sutuoktine galėjo įsigyti 2010-2024 metais. Paluckas sako galintis pagrįsti lėšų, kuriomis įgytas turtas kilme. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė patvirtino, jog buvusio premjero Gintauto Palucko žmonai Ilmai Paluckei pareikšti įtarimai. Pasak jos, įtarimai pareikšti pagal baudžiamojo kodekso straipsnį, kuris numato atsakomybę už neteisėtą praturtėjimą. Buvęs premjeras Gintautas Paluckas neketina trauktis iš socialdemokratų frakcijos Seime. Jis sakė esantis socialdemokratinių pažiūrų ir šioje frakcijoje darbas būtų efektyviausias. Paluckas neketina atsisakyti ir Seimo nario mandato. Jis taip pat tikina nesitrauksiantis iš politikos. Šį darbą dirbs tol, kol jam jaus aistrą. Kiek anksčiau socdemų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius užsiminė, jog Paluckas jam yra sakęs, kad nemato savo politinės ateities. Irano vyriausiasis derybininkas derybose su Jungtinėmis valstijomis įspėjo, kad jo šalis dar net nepradėjo eskaluoti konfrontacijos dėl Hormūzo sąsiaurio. Irano atstovas teigė, kad Jungtinių valstijų ir jų sąjungininkių veiksmai kelia grėsmę laivybos saugumui, tačiau pridūrė, kad jų piktybiškas buvimas sumažės. Irano ir Jungtinių valstijų paliaubos susvyravo, kai abi šalys apsikeitė ugnimi dėl Hormūzo sąsiaurio, o Jungtiniai Arabų Emiratai pranešė apie atakas pirmą kartą nuo paliaubų pradžios. Iranas netrodė išsigandęs, nes pažadėjo toliau kontroliuoti Hormūzo sąsiaurį. Jungtinių valstijų pajėgos teigė nuskandinusio 6 mažus Irano laivus. Iranas tai neigė ir anksčiau paleido įspėjamosius šūvius į Jungtinių valstijų karo laivus. Prie žaliojo kyšulio įstrigusiame kruizinėme laive patvirtinti 2 užsikrėtimo Hanta viruso atvejai, o dar 5 asmenys įtariami užsikrėtę. Tai pranešė Pasaulio sveikatos organizacija. Nurodoma, kad 3 iš jų asmenų mirė. Pasaulio sveikatos organizacija pranešė bandantį atsekti asmenis skridusius lėktuvu kartu su kruizinio laivo keleive, vėliau mirusia nuo Hanta viruso. Už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus nuteistas buvęs Seimo narys Kristijonas Bartoševičius šį rytą atvyko į Vilniaus apskrities policiją, iš kur bus pristatytas atlikti laisvės atėmimo bausmės. Žurnalistams klausimų sukėlė tai, kad Bartoševičius įėjo ne pro pagrindinį įėjimą. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė sakė, kad į tai turėtų atsakyti kalėjimų tarnyba. Ji taip pat nekomentavo, ar politikoje dalyvavę asmenys turi išskirtines sąlygas išvengti viešumo. Buvęs Seimo narys nuteistas 7 metų laisvės atėmimo bausme.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas naktį šiaurinių krypčių silpnas. Diena šiaurės rytų, rytų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 5-10, šiaurės vakaruose kai kur 2-4 laipsniai šilumos. Rytoj diena bus 12-17, pietrytinėje dalyje 18-23 laipsniai šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Mes, Ajot produktai, visada suteikiame 7 metų garantiją. Per tiek laiko darbe galima išgerti 5000 puodelių kavos, su krautuvu apvažiuoti aplink žemę beveik 4 kartus ir užsiauginti nuosavo bonsai medį. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Visada 7 metų garantija. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
2: Atsimenate 2000 metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
3: Žinių radijas švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
2: Šokinėkite per kliūtis žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o 5 iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
3: Žaidimą rasite žinių radijas.lt pasvirasis brūkšnys žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio 1-osios ir kompiuteriu, ir telefonu.
0: Žinių radijas.
4: Smaližiams radio razina.
5: Gal ir sunku patikėti, tačiau didžiausioje pasaulio dykumoje nėra nei nepakeliamos kaitros, nei iki horizonto banguojančių smėlio kopų. Priešingai. Ten yra žvarbu ir tviska baltas sniegas. Daugiau nei 14 milijonų kvadratinių kilometrų užimantis Antarktidos žemynas yra itin sausas, nes nuolat vyro žema oro temperatūra. Ir net buvo užfiksuotas pasaulinis speigo rekordas – -89 laipsnį šalčio pagal Celsijų. Čia per metus vidutiniškai iškrenta vos 50 mm kritulių. Tam tikrais aspektais Antarktidos poliarinė dykuma primena labiau paplitusias karštasias dykumas. Nes yra plokščia, vėjuota ir nevaisinga. Žemyne auga tik dvi antarktinės augalų rūšys – šluotsmilgės ir perlinės jonažolės.

0: persona grata.
1: Sveiki, čia žinių radijas, eteryje persona grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien mes kalbėsimės apie dalykus, apie kuriuos dar čia turbūt neteko kalbėti šitoj studijoje, bent jau man. Bandysime suprasti, ko žmonės taip veržiasi kartais sužinoti savo kilmę, pavyzdžiui, gal jis karalius, o gal jis bajoras. Kodėl žmonės taip nori susikurti savo giminės herbą ir galima jį susikurti, pasirodo, ne tik dėl to, kad tu ten esi kažkoks kilmingas, bet ir tiesiog, jeigu staiga šovė į galvą. Ir ne tik tai herba, bet ir vėliava taip pat galima susikurti, ko visam tam reikia. Ir iš esmės, kiek tai kainuoja, apie tai taip pat pasišnekėsime. Nes šiandien pas mūsų čia studijoje genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto prezidentas Remigijus Bimba. Sveiki, Remigijau.
2: Labą dieną.
1: Tai iš tikrųjų jūs pats herbą turite?
2: Taip.
1: Galėtumėt vadovauti institutui neturėdamas herbą?
2: Drąsiai. Lietuvoje daug kas ir iš heraldikos žinovų dažniausiai būna, kad turi minti valstybinės Lietuvos heraldikos komisijos pirmininkų, kiek yra buvę vadovų, visi vadovavo puikiai neturėdami herbo. Tai taip, kad herbo turėjimas, neturėjimas nedaro įtakos vadovavimui.
1: Jūsų herbas toks yra, kaip sakyti, tikras, toks labai, labai tikras, ar ne, dėl to, kad jūsų giminė yra pakankamai gili. Tai nėra šiaip, vat susigalvojo, galima juk ir taip, ar ne, susigalvojo ir pasidaryti herbą.
2: Drąsiai galima, bet visų giminės yra gilios.
1: Visų.
2: Taip, ir kuris sako žmogus, žinai, čia mano labai reta pavardė, labai Lietuvoje tik tai dvi šeimos gyveno, tai iš tikrųjų netiesa. Jis tiesiog neieškoja, nes jeigu gerai pakapščius, tai bus keli tūkstančiai. Keli tūkstančiai, o gal net ir kelios dešimtis tūkstančių tų giminių, tiesiog reikia dirbti.
1: Iš pavardės negali nuspręsti, nu, vat, jeigu negirdėjai, kiek ten, sakykime, ten labai populiarios pavardės yra Kazlauskai, Petrauskai, ten turbūt ir visa kita, tai čia tas dar nieko nereiškia, jeigu žmogus daugiau kaip savo pavardės negirdėjęs kaip 3-4 žmonių, pavyzdžiui.
2: Tikrai, tikrai. Taip.
1: Gali paaiškėti, kad ten labai, labai giliai.
2: Visi medžiai gilus tiek, kiek galėtų leisti mums archyviniai duomenys, tai skaityti ir surasti. Jeigu to žmogaus protėvi gyveno toje parapijoje yra išlikusios knygos bent iki LDK laikotarpio, tai jo medis ir sieks LDK laikotarpio.
1: Kokios giminės jau nutrūkusios galėtų būti? Nu, aš šiaip paklausiau dėl to, kad, vat, sako, Gediminaičiai, tai buvo paskutinis Gediminaitis. Ar yra dar čia žemė vaikščiančių Gediminaičių?
2: Aš manau, kad mes visi, kaip esam, sakoma, ne tik Gediminaičiai, bet ir Mindaugo, kaip sakoma, palikuonis. Tai tiesiog mes negalim dokumentiškai įrodyti. Bet yra kitas būdas bandyti tai įrodyti genetiškai. Nes yra ir DNR tyrimai, puikus.
1: Iki kurios vietos, iki kurios tai, giminės?
2: Ten iki Afrikos.
1: Kur ir ten astralopitekai, ar ne, australopitekai, kaip buvo mes dar, ne, kai
2: ten visas tyrimas, tos žavumas tyrimo ir yra, kad įveda į tą šiuolaikiško žmogaus kilmę, kuris datuojamas pirmutinis Afrikoje. Yra tam tikros gaplo grupės, tai kad suprastų žmonės, reikia pasakyti, kiekvienas mes žinom savo kraujo grupę.
1: Taip.
2: Tai su DNR tyrimu irgi pasidarai savo haplo grupę, žinai, ir tada jau mokslininkai yra nustatę, kaip tavo tas senasis protėvis iš Afrikos atėjo į Europą arba į kitus kontinentus. Ir tu turėdamas tą haplo grupę, tu žinai, per kokius kalnus, jūras, mares, tas tavo protėvis ėjo.
1: O Remigio, o nesiniviliuoja tada iš principo toks dalykas kaip vat, kilmingumas, nes nu, va, visi mes iš australopitekų. Arba, nu gerai, visi iš Mindaugo, visi, arba ten visi Čingis Hano palikuonis, kaip sako, kas aštuntas ar kas kelintas, ten yra, reiškia, kokio nors iš aukso ordos veikėjo palikuonis. Tai tada nebelieka išskirtinumo. Nu, va, visi mes kažkieno ten labai giliai palikuonis esame.
2: Ne, vis tiek yra, viskas yra tikslume. Tai jeigu daryt genealogiją dokumentišką, tai reikia tiesiog pridėti dokumentą prie dokumento. Tai to žmogaus krikšto metrikas, tevelių santuoka. Ir jau tada einam, jeigu mes jau tyrinėjom motinos liniją, tai reiškiasi motinos linija, jeigu tėčio, tai tėčio. Ir taip reikia vesti iki tos kilmingos giminės. Jeigu tai yra DNR tyrimas, tai vėlgi yra, jis nėra toks abstraktus. Tai tu darai tyrimą vyriškosios linijos, tai yra tėvo linija. Tau įrodo, reiškiasi, su kuo tu susijęs. Kas dabar gyvena, reiškiasi, kokie žmonės dabar gyvena, su kuriais tu turi bendrą protėvį būtent iš tėvo linijos. Bet tai kaip matote, čia irgi toks yra, gali būti ir nesutapimo. Jeigu moteris sugulė su kažkuo, dokumentiškai gali būti užrašytas vaikas vienu vardu. Bet DNR tyrimu darant jau rodys visai kas kita. Taip pat yra tyrimai ir pagal mamos liniją. Tai yra mamos linija.
1: O kaip DNR vat, įrodyti, pavyzdžiui, tyrimo atveju, nu gerai, aš iš manęs galima paimti DNR, bet, pavyzdžiui, jeigu aš noriu pasitikrinti, ar aš ten nesu Mindaugo koks nors palikuonis.
2: Tai labai paprasta. Mindaugo DNR. Yra įmonės, kurios tai atlieka, pakankamai rimtos įmonės, puikiai daro ir, kaip sakoma, užsisakai tą tyrimą ir tiesiog reikia pačiam nuspręsti.
1: O Mindaugo DNR mes turim kur nors?
2: Kaip sakoma, reikėtų ten pasitikslinti su tais kilmingaisiais, bet tam tikras ratas tų kilmingųjų, kadangi Europoje tokiasi monarchai tekindavo savo vaikus už kitų monarchų vaikais, tai tiesiog ta genealoginis tas medis yra aiškus.
1: O kiek reikia ten turėti tos DNR, kad jau sakytum, aš jau čia vat, esu nu, vat, tikrasis Mindaugo palikuonis, ten mane karunuokite, vėl aš noriu čia karalium būti. Yra tokių dabar, man atrodo, pareiškimų.
2: Jeigu tu turi ryšį, tai tas DNR mažai mutuoja. Tai tiesiog net gali siekti ir tūkstant ir kelius tūkstančius, reiškia, privesti prie to kilmingo protėvio ar nekilmingo turimo kažkokio protėvio. Ir tai tau parodys, nes DNR mažai mutuoja. Mutuoja, bet ne tiek, kad pakeistų ir nebūtų galima nustatyti tavo sąsajos su kažkurio tai esamo žmogumi. Nu, tarkim, šiuo atveju, mano atveju, rodo, kad kažkoks tai vrukas prie 700 metų gyveno dabartinė didžioji Britanija ir mes su juo ten turime bendrą protėvį, kuris gyveno prieš 2000 metų. Na, čia taip mokslas sako.
1: Tai
2: tiesiog matot, kad tai DNR mutuoja, bet ne tiek mutuotų, kad būtų negalima susieti. Todėl, kad jeigu žmogus sako, kad jis yra labai kilmingas, tai pasidarius testą per vyrišką liniją ar per moterišką liniją, arba pasidarius, sakykime, močiučių tą testą, kur rodo visus protėvius, tai ten, kaip sakoma, galima išvelgti, ar tu tikrai turi tą ryšį su kilmingaisiais monarkais, ar tu jo neturi.
1: Ar galima sakyti, kad tada ir charakterio kažkokios savybės atsispindi tame, jeigu turi ten tą DNR?
2: Tai charakteris visada atsispindi. Jeigu, jeigu tu ieškai, tai vadinasi, tu domiesi. Čia jau yra charakteris.
1: Valdovo charakterį turiu, galima tai pasakyti?
2: Galima, bet visuose užsiemimuose reikalingas skriptingas darbas ir profesionalumas. Tai jeigu žmogus susidomėjo savo kilme ir noris būti susietas, būti pasaulinėme genealogijos medyje, tai reikia padirbėti, ne tiek ir ten daug reikia padirbėti. Dažniausiai užtenka žinoti senelius ir protėvius, kad prisijungti prie pasaulinio medžio.
1: Gerai, mes padarom dabar trumpą pertrauką. Po pertraukos pakalbėsime toliau apskritai apie madas ieškojimo ir pabandysime suprasti vis dėlto, ką tai duoda šiaip žmogaus savivertė, gal kažkokius tai dalykus ir kam žmonės tos herbus gaminasi, nes gal galima ir be herbų šiais laikais gyventi, bet aš žinau, kad žmonės dar ir dabar gaminasi herbus. Padarom pertrauką, Remigijus Bimba, genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto prezidentas, šiandien pas mus laidoje, po pertraukos kalbėsime turiu.
0: Persona grata. Reklama. Kas šiandien iš tiesų motyvuoja darbuotojus? Atlyginimas, lankstus darbo grafikas, augimo galimybės ar darbdavio požiūris ir pasitikėjimas. Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai kviečiame išgirsti realias Lietuvoje veikiančių įmonių patirtis. Kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, stiprina komandas ir kuria organizacijas atsparias pokyčiams. Laidos Sėkmės receptai klausykitės kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 7:05 per Žinių radiją.
3: Projekto rėmėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
0: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17:30 per Žinių radiją.
3: Žaidimo Proto mankšta pristato Mangu Mangas. Vaisių rezervacija startuoja kiekvieną pirmadienį nuo 19 valandos. mangumangas.lt.
4: Čia Žinių radijas.
5: Persona grata.
1: Tęsime Persona grata. Šiandien kalbamės apie herbus, vėliavas ir kilmę. Ir šiandien pas mus laidoje Remigijus Bimba, genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto prezidentas. Remigijau, o apskritai, kaip galima apibūdinti žmogų, kuris vat, ieško savo kilmės, tiesą sakant, kodėl jam tai rūpi? Kas iš to? Nu, vat, sužinojau, kad bajorų giminės esu ir ką.
2: Įvairių priežasčių būna, čia galima privardinti gal ten kelias dešimtis irgi punktų, bet viena iš tokių irgi įdomesnių, dažniausiai žmogus neturi tėvelių, arba tėveliai anksti mirė, kažkas augino seneliai. Ir jam tiesiog nu, reikėtų atspirties, tiesiog reikėtų atrasti artimus žmonės. Arba tiesiog žmogus atsikėlęs gyventi į Lietuvą iš kitų, dabar jau Lietuvą nepriklausomų kraštų. Jis tiesiog nežino savo giminių. Mes tai turim jų daug. Mhm. Čia aplinkui visi kaimynai, kaip sakoma, klasiokai, universiteto bendražygiai, visi yra giminės. O žmogus, kuris atvažiavęs į mūsų tuos plotus, ta dabartinė Lietuvos teritorija, jis turi tų giminių nedaug arba yra vienetai. Tai tiesiog jisai ieško tų būdų, kaip atrasti. Tai čia vienas iš tų būdų. Kitas, bet dabar jau galbūt mažiau aktualus, ieškoti tiesioginę prasme kilmės. Bet šitas nėra tas populiarus. Pas mus daugiau.
1: Bet čia nėra tokios snobizmo tam tikro požymio. Nu, čia aš kaip tik dar kartą perskaičiau Viljamo Tekerio snobų knygą ir ten daug yra įvairių variantų, kaip snobai savo bando visais būdais didžiuotis. Tai kilme, tai išsilavinimu, tai dar kažno kuo nors ir čia gal kaip tik priešingas, aišku, dalykas, jeigu tu įrodai savo kilmę, nes snobo savoka yra nuo lotiniškų dviejų žodžių sine nobilitatė, kuris reiškia be aukštos kilmės, tiesą sakant, ir tie, kurie žmonės didžiuojasi kažkuo, tai nors nėra aukštos kilmės, tai kaip tik yra snobai. Bet iš principo, jeigu tu įrodai, gal tada yra paprasčiau gyventi, gal tu turi daugiau nu, galėjimo parodyti, kad vat, aš esu išskirtinis kažkoks. Tai čia vat, žmonės, jiems tas prideda, kažko duoda pridėtinės vertės, ar ne, jeigu jis atranda, kad yra bajoras.
2: Kas? Matote, aš tokį pavyzdį suvesiu. Jeigu žmogus turi sodybą ar kotedžą ar kažkokį tai namą, nu, tai jeigu jisai dabar gražiai tą namą tvarkosi, žolę ten pjauna, gėlę sodina, tai čia dabar kaip vadinasi? Čia dabar jis kažkaip bando pasikelt labiau negu visi? Mhm. Nu, ne. Tai tas pats ir žmogus, tas, kuris domisi savo kilme, nebūtinai kokia jinai yra kilme, bet nes jis nežinos, kas jo yra protėvis, pradeda domėtis, tai yra tiesiog jo yra smalsumas. Tai ir labai geras dalykas, nes žmogus žinodamas savo kilme, jis pradės, jeigu dar nemyli to savo kiemo, tai pradės mylėti kiemą, mėlės tą savo gatvę, savo kaimą, savo miestą ir atsigrėš, jeigu mieste gyvenantis, tai atsigrėš į senelių kaimus, parapijos, Tai ir tai bus labai sveikintas dalykas, kiekvienas žmogus pataps daugiau pilietiškesnis. Ir genealogija tai nėra vien tik tai kilmė. Genealogija tai yra, kaip tu esi susijęs su kitum žmogumi. Dažniausiai žmonės vedini daro ne kuo gilesnis medis ar kuo kilmė, kad būtų monarkas protėviai, bet su kuo tu esi susijęs. Čia yra smagiausia. Ar tavo klasiokai, ar tavo bendradarbiai, ar tavo universitete kolegos buvę studentai yra tavo, kaip sakoma, yra sąsujų. Ir čia yra smagiausias momentas, kai juos atrandi.
1: Nu, žiūrint, ką atrandi, jeigu ten atrandi, kad su kokiais nors nusikalteliais, iškrypėliais jis susijęs.
2: Visko būna.
1: Visko būna.
2: Ir tai yra tendencinga, jeigu patirinėjus savo genealogijos šaknis per mamos liniją ir, ir per tėčio, tai ten tu gali atrasti nuo ministrų pirmininkų iki tikrai žmogžodžių. Tai yra normalu. Ir ten gaunasi, kad kaip, jeigu vienoje šakoje, sakykime, prasideda mokslų daktarai, tai ten tiesiog bus mokslų daktarai ir mokslų daktarai. O kitoje pusėje, jeigu jau kažkaip pasyra su kriminalistiniais dalykais, tai tiesiog visi kažkaip tai, žiūrėk, ir būna kelias žmogžudystės ir taip toliau. Tai tiesiog kažkokia tokia yra. Toks net nenuspėjamas braižas. Ir tu jau taip, jau atrandi tos žmonės, kurie dabar gyvenantis ar patirinėjai, reiškiasi, kas, su kuo jie susiję, tai tu matai, kad jeigu jau akademinis visuomenė, tai bus akademiniai visi, ten jau nebus įsimaišus. Tiesiog toks yra, genealogija yra, tai tu matai, kokios šakos. Tai mokslo, kriminalistikos, verslo ir taip toliau, taip toliau. Amatininkų šakos, tiesiog tas vat yra.
1: O vis tiek, jeigu žmogus iš bajoriškos giminės ir ten vat, amatininkas koks ar šiaip baudžiauninkas, jisai, čia galima padėti ant svarstyklių vertę žmogaus, ten sakyti, nu, tu ten baudžiauninkas, o aš vat, bajoras, jisai, tas vertės klausimas, jis koks nors jis egzistuoja ar jau čia ne?
2: Na, šią dieną tai tikrai neegzistuoja. Šią dieną ne. Anksčiau galbūt. Galbūt tas buvo iki 1865, kai buvo. Iki baudžiavos panaikinimo, tai be abejo.
1: O mes mėgstam sakyti Lietuvos švogerių kraštas, tai vat atsispindi tas ar ne kilmės reikaluose?
2: Na taip, mes labai susiję vieni su kitais, nes aš žiūrėjau, kai iškylės iš Anykščių, aš kai parvažiuoju Anykščius, tai aš, kaip sakoma, gatvėj manau, kad ten beveik visi yra susiję. Nebent jie bus atvažiavę iš Plungės ar iš Šakių gyventi Anykščius. Tai, o jeigu yra vietiniai, jų protėviai gyvenę per kelis šimtus metų Anykščių parapijoje, tai čia visas bus bendras medis ir jie bus visi susiję. Ir tie, kurie tuokėsi Anykštėnai su Anykštėnais, tai bus 7, 8, 9 eilėje turės gylyje protėvių bendrą. Ir bus jie 7, 8, 9 eilės pusbroliai, bet gyvenantis santuokas.
1: Praktiškai jums jau savo regione deputatų tapti nelabai gerai būtų, nes visi, ką įdarbintumėt, būtų giminės.
2: Tikrai taip.
1: Įdomus toks momentas, va tas giminiškumo elementas, jisai paverčia, sakykime, žmogų arba kitą žmogų tavo atžvilgiu lojalesniu. Nu, šiandien atėjo prokurorė generalinė į Seimą Paluckui ten įtarimus reikšti, gal galima būtų paieškoti, gal Paluckai su prokurorė kaip nors susijęs ir sakyti, nu, mesgi giminaičiai, gal nereikia. Aš jokauju, aišku, bet iš principo tas padaro minkštesnį žmogų.
2: Čia viskas priklauso nuo požiūrio, bet visada yra smagiau, jeigu iki to sužinojimo, kad yra jis tavo bendra medė ir turi su to žmogum bendrą protėvį, jeigu buvo tik draugas, tai dabar yra ne tik draugas, bet ir gentainis.
1: No.
2: Tai arba, kaip sakoma, kolega iš darbo. Jeigu kito laiko buvo tik kolega iš darbo, dabar dar yra ir gentainis. Tai kaip čia pažiūrėsi, aišku, jis bus tolimas, tas gentainis, bet protėvis tai bus bendras.
1: Bet apeliuoti jau gali į tai.
2: Bet apeliacija yra tokia, kad jau kaip ir savas.
1: Kaip ir savas.
2: Kaip ir
1: kaip
2: savas.
1: Iš klubelio, ar ne?
2: Tai be abejo, kad savas. Nu, tai... Nes jau tu jau pas tave medį yra, tai kaip jis negali būti svetimas.
1: Ir tada gali teicai. Paskolink pinigų savas. Ar dar kažką.
2: Tai čia, kaip sakoma, kiekvienam jau pagal jo filosofinis momentas.
1: Nuo sugėdimo lygio. Šiaip ir gerai turėti daug giminaičių iš kitos pusės. O tas
2: ne, visada gerai.
1: Ne visada gerai.
2: Visada turėti giminaičių gerai. Ir turėti ryšių su kitais žmonėm genealogiškai yra gerai. Ir žinoti, sakykime, savo protėvis irgi yra žinai. Nes kuo daugiau žinai, tuo daugiau stipresnis esi. Ne dėl to, kad ten kilmė yra, bet tiesiog viduje pasidarai toks tvirtesnis.
1: O galima būtų rasti Lietuvos žmogų, kuris neturi giminių iš vis, jokių? Nu, toks. Nu, kitaip sakant, aišku, jisai ten savo linę, bet nu, labai siauras jo tas medelis. Toks
2: tai sakau, lieknas. Jeigu tiesiog žmogus praradęs, kaip sakoma, savo vaikystę ar kudigystę ir atsidūręs į vaikų namus, tai ko gero jam bus ir sunku atrasti tą medį. Tai jam vienintelis dalykas bus daryti DNR tyrimą. Bet jeigu žmogus turi savo tėvus ir senelius, tai kaip jis gali neturėti savo genealogiją. Genealogijos jis gali neturėti vieninteliu atžvilgiu, jeigu kažkas užaugina ir nuslėpia, kas jo yra tėvai. Nu, tokiu atveju yra, kaip
1: atsisako. Mūsų prezidentė.
2: Nu, mūsų prezidentas Adamkus taip yra kilmingas. O. Turi herbo.
1: Ne šiaip su pasidarė ne, dabar dienų.
2: Taip, jo, Adamkavičiai yra kilmingi. Mes pernai kaip tik tai mūsų viena tyrėja padarė tyrimą ir mes prezidentą esam pristatę jo genealogiją. Jam tai nebuvo naujiena, bet jis žmogus, kaip sakoma, labai išlaikytas, santūrus ir, kaip sakoma, to labai nesivadovavo, bet mano toks įžvalga, aš sakyčiau, kad būtų buvę gal geriau, jeigu mūsų prezidentas su amžinatilsi Elžbieta antraja atitinkamai būtų kalbėję kaip kilmingas su kilmingu. Aš sakyčiau vis dėlto taip, nes yra mūsų daug vadovų, turiu minti prezidentų, kur tam tikros apdovanojimuose jiems reikia turėti herbus. Ir mūsų prezidentai neturi herbų. Ir tada tos kitos šalys, Skandinavai, sprendžia, kągi daryti su mūsų tais prezidentais, kaip įteikti tam tikrus apdovanojimus. Tai aišku, kadangi būna taip nuspręsta, kad apdovanoti, tai jos apdovanoja, bet ten vis priskiria jiem ne jų herbus. Valstybės gerbus ir taip toliau.
1: Bet nepuola tyrinėti savo kilmės, ar ne, prezidentai kažkaip pas...
2: Bet jugi galima nueiti paprastuoju būdu, taip kaip kaimyniai Latvijai ir prezidentai ir ministrai turėti naujai kurtus gerbus. Juk nereikia būti kilmingu, kad turėti gerbus.
1: Tas tiesa.
2: Kaip valdoje Damkui. Bet jugi gali čia sukurti, pas mus yra puikių heraldikos profesionalių dailininkų, kurie yra visos tos asmeninės heraldikos įkūrėjai ir tiesiai ir dabar tebe dirbo.
1: Mes tai dar prie to grįžime, Remigiu, bet čia va, dar įdomus klausimas yra ir tas gilesnis, kad, va, nu, kaip sakėt, Adamkaus giminystės medis yra ir galbūt ir kitiems prezidentams, pavyzdžiui, būtų visai įdomu sužinot, nors, kaip sakote, ne visą laiką sužinojus yra gal gerai, pavyzdžiui, išaiškėtų, kad kuris nors mūsų prezidentas, pavyzdžiui, giminaitis su Putinu, nu, ir ką tada daryt?
2: Nieko.
1: Padarom pertrauką. Po pertraukos pratęsim.
5: Persona grata.
4: Žinių radijas.
0: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
4: Orai.
6: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas naktį šiaurinių krypčių silpnas, diena šiaurės rytų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 5-10, šiaurės vakaruose kai kur 2-4 laipsniai šilumos. Rytoj diena bus 12-17, pietrytinėje dalyje 18-23 laipsniai šilumos.
7: reklama.
8: Taikos verslo parkas – naujos komercinės patalpos nuomai pagrindinėje Kauno arterijoje. Strateginė vieta ir funkcionalios erdvės – būtent tai, ko reikia augančiam verslui. Rinkitės plotą prekybai, e-komercijai, sandėliavimui ar biurui. Taikos verslo parkas.lt. Projektą vysto Omber Group.
9: Norite būti tvaria įmonė, bet vis dar nežinote, nuo ko pradėti? O gal ieškote idėjų, kaip pagerinti jau pradėtą jūsų įmonės veiklą tvarumo link? Gegužės 21-ąją žinių radijas kviečia į praktinę tvarumo konferenciją. Joje ekspertų įžvalgos, realios verslo patirtys ir konkretų žingsniai, kaip pradėti tvarumo kelią, ko jame vengti, kur rasti finansavimą ir kaip tvarumą paversti konkurenciniu įmonės pranašumu. Daugiau informacijos konferencija.ziniuradijas.lt.
10: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių, bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai. Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
11: Kas šiandien iš tiesų motyvuoja darbuotojus? Atlyginimas, lankstus darbo grafikas, augimo galimybės ar darbdavio požiūris ir pasitikėjimas. Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai kviečiame išgirsti realias Lietuvoje veikiančių įmonių patirtis. Kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, stiprina komandas ir kuria organizacijas atsparias pokyčiams. Laidos Sėkmės receptai klausykitės kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 7:05 per Žinių radiją. Projekto Sėkmės receptai rėmėjai MELP – darbuotojų įsitraukimo platforma organizacijoms, kurios investuoja į motivaciją.
12: HEDEX Group – padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
13: Čia Žinių radijas.

0: Persona Grata.
1: Tęsime Persona Grata. Šiandien pas mus laidoje genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto prezidentas Remigijus Bimba. Mes šiandien šnekamės apie herbus, apie kilmę, apie tai, kaip žmogus gali susižinoti savo kilmę, yra įvairių būdų. Dabar apie herbus. Man iš tikrųjų irgi buvo naujiena, tiesą sakant, kad žmogus gali pasidaryti herbą, net jeigu jisai ten net kapstė savo kilmės kažkokios. Tai tiesiog, vat, nėra joks ten, aš galvoju, čia su herbais, tai ten visi kilmingi, ponai, bajorai, karaliai, visokie ten, didikai.
2: O logotipą gali turėti žmogus?
1: Logotipą gali.
2: O kodėl negali turėti herbą?
1: Nežinau.
2: Pasakokas. Vat,
1: nežinau.
2: Su karūna herbo taip, negali.
1: Su karūna?
2: Ne, su karūna ne.
1: Tai ta prasme...
2: Nes herbas turi sudedamąsias dalis. Ir kaip atskirti kilmingą tam tikro per personalios herbą nuo nekilmingos, tai skiria karūną.
1: Jeigu... O kilmingumui karūna yra, nuo kokio kilmingumo karūna atsiranda?
2: Atsiranda, tai gauni paveldėjimą iš kartos į kartą, o šiaip tai, kai buvo Lietuvos didysis kunigaikštis arba Lenkijos karalius, tik teikdavo nobilitetus. Čia. Arba dar vienas iš teikimo būdų yra tam tikrų ordinų, kaip sakoma, vadovai gali tą nobilitetą teikti. Jeigu mes šnekam apie senus laikus, kaip žmonės tapdavo kilmingi ir tada su už tuos gerus darbus, už lojalumą karalystei, tu gaudavai kilmę ir automatiškai gaudavai herbą.
1: Bet karūna vis tiek jinai yra tam tikro...
2: Tai ženklas.
1: Ženklas, bet karališ...
2: Kilmės, ta prasme, kad tu jau nesi paprastas. Tu gali būti nebūtinai budžiaunikas ar miestietis, laisvas pilietis, bet tu jau esi viena pakopa aukščiau. Tu tiesiog turi nobilitetą. Gerai, tai šiai dienai, jeigu jau tvirtinti tuos herbus su karūnomis, tai jau reikalinga genealogija. Tai reikia dokumento prie dokumento, kaip nueiti kitos kilmingos giminės ar tos personos, su kuo tu siejasi.
1: Ilgai čia užtruktų tos paieškos, pavyzdžiui, jeigu taip, nu, vat aš, sakykime, sugalvojau, mažą ką kažkur girdėjau, kad ten mano prosenelis buvo koks tai ten labai kietas bičias.
2: Tai jeigu labai buvo kietas bičias, tai labai greitai viskas darysis.
1: Tai mažą ką ten kas šneka giminėje.
2: Tai reikėtų tikrinti, tai daryti genealoginį tyrimą, surinkti visus dokumentus ir tada patikrinti.
1: O nuo ko pradėti rinkti?
2: Nuo senelio. Įsiaiškinti senelių parapiją ir pasižiūrėti, kaip iki 1918 metų buvo įrašomi jūsų tie protėviai. Ar jie buvo krestianinai, ar jie buvo kaip nors įrašoti kitaip, adnatvorcais, ar jasnai pan, ir taip turiu, taip turiu. Ta prasme, tai yra pirmas ženklas, kad o jeigu pastoviai iki LDK laikotarpio eini ir visada kaip valstiečiai, taip valstiečiai,
1: taip.
2: Nu, taip panašu, kad ir valstiečiai. Nes mes tų senų, tiesiog mes genealogiškai bus sunku suvesti, nes mes LDK laikotarpio bažnytinių knygų turim labai minimaliai arba visai neturim. Dažniausiai parapijos neišsilaikė.
1: Tai, o ką, bet tai va tai metrika ir svarbus yra bažnytiniai turbūt, ar ne?
2: Tai pagrindinis šaltinis, tai yra žmogaus gimimas fiksuojamas, kada krikštinamas, žmogus kada tuokiasi, yra priešvedybinės apklausos, yra vedybinė įrašas, kad susitokia, tai tengi viskas aprašoma. Aiškiai ir konkrečiai, kokia kilmė, iš kokio kaimo, kas jo tėvai. Ir kada miršta, vėlgi yra nurodoma, kur gyveno, kur mirė, kas laidoja ir kokia jo kilmė. Ir kokiai konfesijai, kokiai parapijai priklauso. Ta prasme, tai yra pagrindinės žinios ir ten iš karto labai viskas matosi. Tai tuo laikotarpiu, kai Lietuva priklauso carinį Rusijai, tai jeigu per visą tą laikotarpį iš tavo tų protėvių niekur jokio įrašo nebuvo parašyta, kad jis miestietis ar adnadvorcas, tai apie kokius mes čia galim kalbėti kilmingumus, jeigu jis vis pastoj buvo krestianinas. Tai.
1: A, jeigu jis sudegė bažnyčią 900 metais?
2: Sudegė, nu, tai ir blogai, kad sudegė, tai ir nieko negalim įrodyti. Ta prasme, galima bandyti kažkokiais kitais šalutiniais dokumentais. Galbūt, tikrai, kaip jūs sakot, buvo kietas jūsų protėvis, turėjo dvarus. Gal reiškia, kažką teismavo, gal kažkur teismo knygose bus įrašytas, bet ta prasme, ten labai viskas apsisunkina. Ta prasme, tai yra papildomi šaltiniai, kurie yra labai svarbus. bet jums bus genealogiškai sunku įrodyti, kad tas žmogus tai yra jūsų protėvis. Tai čia viena iš tokių, kaip sakyt, skaudžių temų, jeigu parapija yra praradusi knygas. Aišku, jos būna dviejų kopijos. Ja, vienos, kaip sakoma, atgulusios į archyvą tarybiniu metu, iš viskupysčių buvo nuvežtus, o kitos tiesiog dar tebe turi parapijos, tuos originalus. Ir pagrindinis šaltinis yra ne tos knygos, kurios archyvė, nes ten yra nuorašai, o ta, kad turi pati parapija. Nes dažniausiai gali būti taip, kad tas knyga, kai yra perrašoma, praleidžiamas vienas kitas įrašas, ir tam vienam kitam įrašė galėjo būti jūsų protėvio santuoka.
1: Klastočių gali būti, pažiūrėjau, per sovietmetį tai ypatingai.
2: Nebūtinai. Klastotės visada darė.
1: Darė.
2: Taip, be abejo, ištrindavo, įrašydavo visai.
1: Ką paskui nigėlį atėjai?
2: Aš nežinau, kokia ten buvo sistema, kiek ten mokėdavo, sunku pasakyti, bet tokių yra. Aš esu matęs ir susidūręs ir asmeniškai ten yra visokių įrašų.
1: Ir paskui gali pretenduoti dvarelį kokį vidurio Lietuvą.
2: Ne, tai dabar šiuo metu nepretenduosi, bet tuo metu matyt buvo aktualu. Aktualu. Bet kitas dalykas yra vėlgi, ką reikėtų žmonėms žinoti, ypatingai kur žmonės neturi, sakykime, tos karališkos ar ten labai kilmingų šaknų, tai reikėtų suminti vieną dalyką, jeigu jie pastringa ir negali atrasti to gilesnio medžio arba susieti save su kitais protėviais, kurie dabar turi tą pavardę. Tai reikia žinoti, kad pavardės labai keisdavo. Jos nebuvo tokios, kaip dabar yra. Aš nekalbu apie galūnės, tiesiog kardinaliai kitos. Tai tiesiog žmonės gyveno labai sėsliai. Ir tais pačiais vardais ir tais pačiais pavardėjimą atsirasdavo labai daug žmonių. Ir žmonėm tiesiog būdavo sudėtinga išaiškinti Jonas ten Jonaitis, tai tiesiog įsigaudavo pravardę. Ir po to atsitikdavo tokių įdomių dalykų, kad ta pravardė nustelbdavo jo tą pavardę. Ir dabar jis, pavyzdžiui, jį daro medį jau pravardės, o ne pavardės. Todėl atlikti tyrimą, pasamdyti genealogą ir atlikti tyrimą taip jau gilų ir nuoširdų gali būti pakankamai sunku. Čia galimas tik variantas vienas, jeigu yra entuziastas, kuris tyrinėja visą regioną arba kelias parapijas. Ir jis suveda visus žmonės į vieną medį. Jis nedaro vienos giminės. Nes mes labai žiūrim siaurai. Genealogija tai nėra kažkokios kilmingos žmogaus medis. Ar nekilmingo. Tai yra visų bendras medis suvestas į vieną krūvą. Tik tokiam pozicijai galima atrasti ir pastebėti, ties kuria vieta keitėsi pavardė.
1: Dėl herbų, gerai, tai mes supratom dabar, kad čia iš tikrųjų su karūna bus problemų greičiausiai.
2: Ne, tai jūs
1: daug su karūna žmonių Lietuvoje turi herbus.
2: Be abejo, kad daug.
1: Daug?
2: Daug. Čia pas mus, kaip sakoma, karalystė.
1: Karalystė?
2: Be abejo.
1: Karalius vienas, o karūnų daug.
2: Taip.
1: Na, nu, gerai. O dabar, jeigu iš tikrųjų be viso to tyrimo, ieškojimo, nuo ko reikia pradėti darytis herbą? Nu, visų pirma, kažkokie reikalavimai herbui yra?
2: Taip, yra standartai. Kiekviena šalis, kiekviena organizacija turi priemusi standartus, ko vadovaujasi, yra pasauliniai, bet kiekviena vis tiek organizacija nusprendžia, kokius registruoja, kokius neregistruoja. Bet pagrindė herbus kūrė. Tai užsakovas, tai yra žmogus tas, kuris nori, nu, bent jau įsivaizduoja, ką jisai norėtų matyti herbo skydę, kokį simbolį. Tik problema yra ta, kad dažniausiai žmonės nori matyti viską.
1: Tai viską?
2: Jo, viską.
1: Kas yra
2: aplinkui? Medis, ten žveris, kažkoks daiktas dar ten, bet tiesiog nereikėtų, reikėtų vieno daikto. Geriausias herbas, kur yra minimalistinis, yra vienas. O jį kūrė tai profesionalus dailininkas, tas, kuris realiai numoka tai daryti. Tai gali daryti ranka, gali būti kūrimas, arba gali būti kūrimas skaitmena.
1: Aš žiūriu, grafų Tiškevičių giminės herbą. Kiek čia primakliavota visko? Daug labai. Labai sunku atsiminti tokį herbą. Nu,
2: ne, pagrindinis dalykas, kas įsimenama, tai yra skydas. Kas yra vaizduojama skydą.
1: Nu, bet skydas tas ir yra, ant kurio ten viskas sukeliama paskui. Ar
2: kaip? Jo, bet yra virš skydo yra, reiškiasi, šarvai, virš šarvų yra, kaip minėjau, yra, jeigu kilmingas bus karūna, jeigu nekilmingas bus raištis, ir virš raiščio vėl gali būti tam tikras simbolis arba pasikartojantis, kas yra skydė, arba naujas. Taip, kaip jau nori užsakovas.
1: Bet jeigu daug herbų, apskritai pasaulį turbūt suskaičiuoti, kiek herbų, nu, jeigu taip...
2: Neįmanoma.
1: Jo, ir...
2: Bet aš mačiau vienoj konferencijoj, kad yra dabar kaip genealoginės tos programos online, kur tu gali daryti savo tą medį ir pasijungti prie pasaulinio medžio, tai yra mokslininkai, kurie irgi veda į programas tuos herbus ir pati programa, kaip sakoma, nuskaito, išdėlioja, kas yra virš karūnos, kas yra virš raiščio, kas yra skydė, tuos spalvas, simbolius, ten, ta prasme, visas mokslas. Tai kada ta visa, kiek jie ten bus pajėgus suvesti viską į tą programą ar kaip viską išskaičiuoti, bet po kol kas jie ten dirba. Na, ta prasme, kiekvieni mokslininkai dirba savuose tuose plotuose.
1: Bet plagiatų visokiausių pasitaiko, ar ne, kur nu, labai panašus, pavyzdžiui, ten vos nei kokios nors Anglijos karalienės herba ten panašų padaro ir...
2: Nu, sunku labai, kadangi tokio kaip bendro registro nėra, tai sunku. Kiekviena organizacija dažniausiai tikrina savo registrus. Ir neregistruoja tas, kas yra to paties. Ta prasme, nu, o šiaip, kad sutikrinti, kas yra pasaulyje, yra per daug sudėtinga. Nes dažniausiai kai kur galbūt ir ne visada skelbiama viešai, ir fiziškai bus neįmanoma. Nes kiekviena šalis, ar Čekija, ar Lenkija, ar nu, bet kur iš, ar Ukraina, visos šalis turi asociacijas, ir tos asociacijos visos atsakingos už asmeninių herbų, naujų. Ir aišku, ir kilmingų, ir būna dar bažnytiniai, būna įmonių herbai, jų registra, tai tiesiog viską per patikrinti, ar nėra kažkur plagiato, tai yra pakankamai sudėtinga.
1: O, bet aišku, užsakovas tarsi pasako, ko jisai norėtų, pavyzdžiui, ne, nu, ten, ką mes čia, aš žiūriu, kas čia, antgalis jėtės, kas čia dar, irgi koks tai kryžius kardas, nu, tokie va, dalykėliai. Sakėt, karūna, tai jau ten nebūt, ne leistum.
2: Jis gali susikurti tą herbą pasidėti stalčių.
1: Taip,
2: kodėl?
1: Bet,
2: gali,
1: bet, nu, bet jeigu žmogus
2: bet
1: nori...
2: jeigu jis nori viešai tai daryti, nu, tai jis tiesiog save...
1: Ko negalima kresinos? Dar be karūnos, nu, pavyzdžiui, ten, nežinau.
2: Nu, kaip sakyt, tas, kas kenkia šaliai, ar kas kenkia visuomeniai kažkokių tai ženklų ir... Nu, pagrindinis dalykas, vėlgi, mes nenaudojame, ne tai, kad mes, ta prasme, pasaulinė tokia heraldika nenaudojo raidžių už, ta prasme, pačiam skydė. Gali būti priimtas sprendimas, kad po skydų rašusi moto būna. Bet vėlgi, kaip ir sakiau, tai priklauso nuo organizacijos, kaip jinai sprendžia, ar devizas rašosi po herbo ar nesirašo. Mes, pavyzdžiui, to nedarome. Bet pačių raidžių, pačio teksto herbe arba virš nedaroma. Tiesiog nėra tokios paproties, bet galima tam tikrą raidę, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, yra Avižienių seniūnijos, puikiai komponuotas heraldikos, kurie, man atrodo, beros Rolandas Rimkūnas kūrė, yra iš avižų sukrauta A raidė. Taip kaip ir nesimato, kaip ir avižo skydė raudonam lauke. Bet jeigu taip pasižiūrėjus, tu supranti, kad ten yra raidė. Ir tada galvoji, aha, Vilniaus rajono savivaldybės seniūnija, kokia čia gali būti, a, tai Avižienimas. Ir taip, tiesiog tai kaip sufleracija.
1: O mobiliaką, pavyzdžiui, kokį nors galima į herbą įdėti, arba ten,
2: sakykime, tai tuose pasaulyje, kai vyksta heraldikos kongresai, tai visada šmaikštaujama. Vat jeigu mes norim užbaigti gerai konferenciją, tai tada mes parodom gale konferencijos, kokį herbą ten kas kur ką sudarė, atsiuntė, tai ten būna ir kosmonautų, ir šautuvų, ir tankų.
1: Bet jie įstalčių.
2: Ten, žinokit, yra tam tikrų kuriozų, kad kai kas gali būti ir užregistruota. Man dabar sunku pasakyti, nes jeigu įmonė nusprendžia užregistruoti, tai užregistruoti, bet paprastai tokių neregistruojam. Tiesiog, nu, nekuria. Heraldikos save gerbiantis heraldikos kūrėjas, profesionalus dailininkas, tiesiog tokio dalyko nekurs. Pašaršuosdamas jisai taip. Manau, kad sukurs, bet jis taip nerekomenduos. Jisgi žino, kad nu, tokių nėra herbo. Negali būti.
1: Nu, kai negali būti. Kas nori, tas gali. Bet kas
2: ant sienos kambarį gali šaržą.
1: O dabar dailininkai.
2: Bet vėlgi, noriu pasakyti. Mes šnekam labai apie to, kaip čia tas atrodo herbas. Ten tankas, ar ten ar kulkosvaidis, ir taip turiu. Ne tai yra esmė. Esmė yra ne ką dailininkas Kazys ar dailininkas Jonas sukūrė, nupišė. Bet koks yra herbo blazonas? Blazonas tai yra aprašymas.
1: Taip.
2: Aprašymas vėlgi, kaip ir herbas, turi būti heraldiški piešiniai, simboliai nupiešti pagal reikalavimus. Tai yra aprašymas vėlgi turi būti

0: Tai dailininkai, reikia nemaišyti, dažniausiai jie profesionalai yra kūrimo. Atvaizdo skaitmena arba ranka piešta. Vaizdą jie gali sukurti. Dažniausiai jie antro darbo dar blazono tai nedaro.
1: O bet koks dailininkas gali nupaišyti herbą?
0: Bet koks dailininkas ne. Todėl, kad jam reikia specializuotis, jam reikia žinoti kriterijus. Jam reikia žinoti, kokios spalvos, kokie tonai, kokie simboliai galimi, nu, formas
1: kokios galimos. O kur čia toks moko dailininkus specializuotis?
0: Tokių gal kaip mokslų nėra, bet kiekvienas kažkokia tai sritį ima ir kuruoja.
1: Jeigu nueisiu pas Sauką ir paprašysiu herbą sukurti.
0: Pabandykit, bus įdomu.
1: Sakys.
0: Gal jis yra sukūręs, nežinau.
1: Sakys. Nemano.
0: Jeigu kalbinsit šitą menininką garbų, būtų labai...
1: Nu, tai, bet
0: jeigu jis geraldiškai sukurs, tai mes mielai užregistruosim.
1: Net jeigu mobiliaką nupaišys.
0: Bejau, kad Heraldikos akademijai nepatvirtins.
1: Ir čia, aišku, nuo dailininko priklauso ir kaina, turbūt, ar ne?
0: Kiek... Be abejo, kaina sviruoja nuo kelių šimtų ir daugiau. Bet herbus gali kurti puikiai, aš aišku, rekomenduoju lietuvius, kad tai darytų, kadangi lietuviškas registras, tai Lietuvos herbus kūrė lietuvių dailininkai, bet daug lietuvaičių gyvena užsienyje. Tai ne visada jam patogu bendrauti su mūsų dailininkais. Tai jie gali drąsiai kreiptis į kolegas gyvenančius užsienio dailininkus. Ten irgi yra puikių dailininkų.
1: Sakėt, baimių yra lietuviai dar kažkaip, dėl ko bijo kurti herbus, sakykime.
0: Lietuviai visko bijo, jie visko bijo, išsigandę, viską slepia, kilmę slepia, herbą slepia, aišku, ne visi, kiti šiek tiek galbūt per daug tai rodo. O kiti per daug slepia. Nu, tiesiog visada reikia tokio sveiko proto. Nu, turi tą genealogiją, tai turi, puiku. Nu, tai pasidalink su kitais artimaisiais. Jeigu turi herbą, irgi labai viskas gerai.
1: Bet vis tiek išleidai kelis tūkstančius, jeigu ten dailininkas ypatingai dar ir su vardu kūrė. Kur jį, nu, iš principo dar galima naudoti? Nors, suprantu, jeigu ten turi dvarą, dvarelį, kokį, nežinau, sodo namelį, išsikabint vėliavą gali, dar reikia vėliavą turėti, ar ne šiaip savo turbūt, ar ne šiaip herbogį?
0: Kaip... Nu, nereikia taip jau priverstinai, bet paprastai žmonės pradeda ne dėl herbo kūrimo. Dažniausiai turi žmonės sodybą, ar ten kažkokį privatų namą, ir jie tiesiog reikia jiems ne herbo, bet jiems reikia, kad kažkas šalia vyčio, trispalvės, dar paplevesuotų kažkokią tai giminės vėliavą arba personalinį. Ir jie vedini pradeda nuo vėliavos atspirties. Tai mes tada tiesiog sakom, pradžioje, jeigu jūs norite herbinės vėliavos, tai pradžioje reikia turėti herbą ir tada jau kūriamos vėliavos. O vėliavos yra dviejų tipų. Tai vienos vėliavos reprezentacinės, kurios yra pastatomos, kabinamos patalpose, o kitos yra lauko. Jos tiesiog skiriasi. Bet iš to galima išvinioti ir dar daugiau. Tada jau reikia ir antspaudo, reikia ekslibriso pagal tą herbą. Ir ten yra, kaip sakoma, jau prasideda turint pagrindinį ženklą herbą, gali daug jau išvesti papildomų ženklų. Taip pas tai būna 6-7 pozicijų.
1: Kągi, dėkui Jums labai, kad atėjote ir paaiškinote. Tokia tema dar mažokai tyrinėta, bet labai įdomi. Gegužės 22-23 dienomis Vilniuje valdovų rūmuose vyks 5-asis tarptautinis genealogijos, heraldikos ir veksilologijos koliokvimas. Iš tikrųjų įdomus dalykas. Ačiū, Remigijau, kad atėjote. Remigijus Bimba, genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto prezidentas, šiandien buvo pas mus, kaip sakoma, sėkmės darbuose. Registruojant, prižiūrint herbus, vėliavas ir visus mūsų bajorus ir nebajorus. Ir iki kitų kartų.
2: Persona grata. Reklama.
3: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
4: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 13 valandų.
0: Žinios.
1: Gintautas Paluckas nesitrauks iš socialdemokratų frakcijos ir neatsisakys Seimo nario mandato. Po Donaldo Trumpo grasinimų dėl muitų, Europos Sąjunga pasirengusi bet kokiam scenarijui. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė kreipėsi į Seimą dėl leidimo patraukti parlamentarą Gintautą Palucką baudžiamojon atsakomybėn. Politikas sutiko, kad jo teisinės imunitetas būtų panaikintas su paprastinta tvarka. Generalinės prokurorės kreipimėsi nurodoma, kad Seimo narys su žmona neteisėtai galėjo įsigyti beveik 345 tūkstančių eurų vertės turto, įnešant grynuosius pinigus į bankus, už grynuosius įsigijant automobilius, nekilnojamąjį turtą bei vertybinius popierius. Grunskienė patvirtino, jog įtarimai pareikšti ir politiko žmonai Ilmai Paluckiai. Paluckas sako, galintis pagrįsti kilmę lėšų, kuriomis įgytas turtas. Buvęs premjeras Gintautas Paluckas neketina trauktis iš socialdemokratų frakcijos Seime. Jis sakė esantis socialdemokratinių pažiūrų ir šioje frakcijoje darbas būtų efektyviausias. Paluckas neketina atsisakyti ir Seimo nario mandato. Jis taip pat tikina nesitrauksiantis iš politikos. Šį darbą esą dirbs tol, kol jaustą maistrą. Kiek anksčiau socdemų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius užsiminė, kad Paluckas jam yra sakęs, jog nemato savo politinės ateities. Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen pareiškė, kad ES yra pasirengusi bet kokiam scenarijui po prezidento Donaldo Trumpo grasinimo padidinti muitus Europos automobiliams. Trumpas apkaltino bloką pernai sudaryto prekybos susitarimo nesilaikymo, tačiau von der Leyen šį kaltinimą atmetė. Europos parlamentas preliminariai pritarė prekybos paktui, tačiau pagal bloko procedūras dėl galutinės versijos dar reikia derėti su valstybėmis narėmis. Pasaulio sveikatos organizacija įtarė, kad hanta virusas galėjo išplisti tarp žmonių kruizinėme laive. Čia užfiksuoti 7 patvirtinti ir įtariami atvejai, iš kurių 3 baigėsi mirtimi. Įtariama, kad pirmasis susirgęs asmuo užsikrėtė dar prieš įlipdamas į kruizinį laivą, kuris šiuo metu įstrigęs prie žaliojo kyšulio. Pasaulio sveikatos organizacija pranešė ieškanti žmonių skridusių tuo pat reisu, kaip ir nuo hanta viruso vėliau mirusi kruizinio laivo keleivė. Olandės vyras taip pat mirė nuo šio viruso laive. Kaune vakar pavakarė kilus gaisrui atliekų tvarkymo įmonė Žalvaris teisės sauga tyrė galimą turto sunaikinimą ir aplinkos apsaugos taisyklių pažeidimą. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė nurodė, kad iki teisminis tyrimas dėl gaisro Kaune atliekamas pagal 2 baudžiamojo kodekso straipsnius. Pasak generalinės prokurorės, tyrime nėra duomenų, kad įvykis būtų susijęs su sabotažu. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas per vizitą Jerevane surengė muzikinį pasirodymą. Jis atliko Šarlio Aznavūro dainą, o Armėnijos ministras pirmininkas Nikolas Pašinijanas jam akomponavo būgnais. Armėnijos prezidentas Chačaturianas taip pat prisijungė prie pasirodymo, sugrodamas keletą natų kartu su pianistu. Banketas Jerevane vyko po Europos politinės bendrijos viršūnių susitikimo. Jame dalyvavo beveik 40 Europos valstybių ministrų pirmininkų ir prezidentų.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
1: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas naktį šiaurinių krypčių silpnas. Diena šiaurės rytų, rytų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 5-10, šiaurės vakaruose kai kur 2-4 laipsniai šilumos. Rytoj diena bus 12-17, pietrytinėje dalyje 18-23 laipsniai šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Letsinvest.eu. Ramiai ir užtikrintai auginkite kapitalą, investuodami į kruopščiai atrinktus nekilnojamojo turto projektus. Konservatyvi rizika ir sažininga metinė grąža iki 10%. Prisijunkite prie investuotojų bendruomenės jau dabar. Letsinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
5: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojosi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
6: Žaidimo Proto mankšta pristato Mangų mangas. Vaisių rezervacija startuoja kiekvieną pirmadienį nuo 19 valandos. mangumangas.lt.
7: Verslas be sienų. Laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų įkvėpimas augti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per Žinių radiją.
8: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
2: Žinių radijas. Klausimas.
9: Sveiki ir sveikos, 13:07 prie mikrofono Aurimas Perednis, prie pulto Karlis Mankauskas, pasakiška gamta bundanti, pasakiška diena, žydinti diena, na ir tema mūsų dėja ne visai atitinkanti šios dienos grožį ir malonumą, bet jau toks gyvenimas, kad jis yra gana įvairus. Kalbėsim šiandien apie tai, tai koksgi tas tikrasis skurdo rizikos lygis Lietuvoje ir skurdo lygis Lietuvoje. Eurostato duomenimis 2025 metais skurdo rizikos lygis Lietuvoje pasiekė 22,6% ir tai yra vienas prasčiausių rodiklių visoje Europos Sąjungoje. Tai yra daugiau nei procentinių punktų, daugiau nei 24 metais, skelbia valstybės duomenų agentūra. Na ir pridėdama, kad apie 653 tūkstančiai Lietuvos gyventojų gyvena žemiau skurdo rizikos ribos. Kasgi ta skurdo rizikos riba, kaip įskaičiuojama, ji aišku didėjo, jis sudaro dabar beveik apvalinu 699, sakykime 700 eurų per mėnesį vienam gyventojui ir 1468 eurus šeimai, tokia yra skurdo rizikos riba, kas žemiau jos, na tai tuoj mes apie tai kalbėsime, čia aišku dominuoja grupės labiausiai susijusios su bedarbyste, 62 procentai bedarbių, žemiau skurdo rizikos ribos, senatvės pensininkų gana aukštas rodiklis, daugiau nei 43 procentai, dirbančiųjų 8 su trupučiu procento, na ir aišku, miestas kaimas dar išsiskiria, kaime skurdo rizika yra didesnė nei mieste, mieste 23 procentai, kaimuose, atsiprašau, labai mieste žiūriu skaičius 17,7%, čia dar išskiriami 5 didžiausi miestai, bet kaime 33 procentai skurdo rizikos riba, Na ir kaip minėjau, vieniši žmonės auginantis vaikus, senatvės pensininkai, bedarbiai, čia yra tos klasikinės ir senai jau matomos grupės ryškiausios, kurios gyvena skurdo rizikoje didžiausiai. Ekonomistas iš Svedbanko, Nerijus Mačiulis, sako, kad šis rodiklis atspindi daugiau pajamų nelygybę ir nėra visai tobulas, toks realaus nepritekliaus, realaus skurdo matas, apie tai truputį pakalbėsim, bet kalbėsim, aišku, pagrindinę temą, kodėl augant atlyginimams, augant ekonomikai gana stipriai, mums čia blizgant visam regione su ekonomikos rodikliais didėja vis dėl to skurdo rizika, didėja nelygybė, jeigu tai vadinkim, kaip Nerijus sako, labiau nelygybės rodiklis. Kas tą lemia, kodėl taip yra, kodėl šita chroniška liga nuo Tromo Lazutkos, taip jis vadina, skurda nesikeičia Lietuvoje ir kokias, aišku, tai pasekmes turi, apie tai suksis mūsų pokalbis. Studijos telefonas yra 2431431, jeigu norit prie mūsų prisijungtą, darykite studijos telefonu arba žinių radio programėlėje, taip pat brūkštelkit savo repliką ar komentarą. Nerijus Mačiulis, Svedbanko vyriausias ekonomistas, sveiki Nerijau.
3: Sveiki.
9: Ir Aistė Domavičinė, nacionalinio skurdo organizacijų tinklo, skurdo mažinimo organizacijų tinklo direktorė. Sveiki, Aistė.
10: Sveiki.
9: Na, tai gal vis tiek pradėkim nuo tų 699 eurų, kas yra skurdo rizikos riba žmogui. Kaip Aistė nustatoma ir ką ji rodo jūsų akimis ir kodėl tas ginčas, kad čia mes prasčiausiai Europos Sąjungoje taip įsiplėskė dabar?
10: Tai statistika tai rodo, kad mes esam prasčiausi Europos Sąjungoje, būtent matuojant pagal šitą rodiklį. Tai yra santykinis rodiklis, kuris apima ne tik visiškai būtiniausius poreikius, bet ir atspindi, kiek žmonės gali dalyvauti visuomeniniam gyvenime. Na, pavyzdžiui, ar jie gali sau leisti nueiti kavinę, išgerti kavos, ar gali sau leisti pasikeisti batus, kai jie susidėvi. Čia tikrai yra, yra santykinis rodiklis, tą turim pripažinti, bet tai vis tiek yra skurdo rizikos rodiklis. Nelygybės rodikliai yra visai kiti, tai 20-80 Gini koeficientas, kurie tikrai irgi nespindi, neblizgame šį Lietuvoje su tais rodikliais. Tai ta bendra situacija, kiek mes be paimtume skirtingų rodiklių, jinai nėra gera Lietuvoje. Ir ką dar galbūt yra labai svarbu paminėti, kad skurdo rizika viso Europoje matuojama gal tą pačią metodiką. Tai kai mes matom tada platesnį paveikslą, mes galim pasilyginti tiek bendro rodiklį, tiek pavyzdžiui kitų grupių. Tai žmonių su negalia skurdo rizikos rodiklis irgi Lietuvoje yra prasčiausias. Tai čia matom irgi daug priežasčių, kodėl tai yra. Tai nėra vien išmokos, bet tai yra ir darbo rinkas atvirumas kitokiam žmogui. Tai susideda labai plati tokia paletė ir reikėtų žiūrėti turbūt skirtingus labai rodiklius. Europos Sąjunga pradėjo taip pat stebėti nepritekliaus ir socialinio ir ekonominio nepritekliaus rodiklius, kur pavyzdžiui traukia netgi ir žmogus, turi interneto prieigą. Na, kas turbūt neįsivaizduojama šio laikiniam europiniam eiliniam gyventojui, na, neturėti jo, ar ne, arba galimybę pasikeisti drabužius, kai jie susidėvi.
9: Tai ta kartelė irgi šiek tiek paauga, sakot. Ir
10: tai žiūrėkit, mūsų gyvenimo standartai labai keičiasi, jeigu pagalvosim apie tai, kokia kaip Lietuva atrodė prieš 40 metų maždaug, tai skalbimo mašina buvo prabango ženklas. Tuo tarpu dabar skalbimo mašinos neturėjimas indikuoja, kad na, su šeimos finansais akivaizdžiai yra kažkas ne taip. Tai kažkada prieš 200 metų turbūt buvo norma vaikščioti basam ar ne ir neturėti batų ir tai buvo prabango ženklas turėti batus. Tai šiuo metu tai na, yra visai kiti standartai. Tai mes... Na, kai žiūrim į tuos rodiklius, turim vis tik tais atsižvelgti, kokioje visuomenėje mes gyvenam, nes taip Afrikoje yra labai svarbu skaičiuoti absoliutų skurdą, nes ten eina kalba apie realų badą. Tuo tarpu Lietuvoje, na, mes vis tik tais Europoje gyvenam ir žmonės mato irgi aplinką ir mato, aišku, save, kaip jie yra, na, kokioje padėty. Ar jie gali, pavyzdžiui, pakeisti batus vaikui? Mes vat neseniai turėjom pokalbį su viena moterimi iš labai nedidelio miestelio. Jos vyras uždarbiaudavo užsienį, žiemą grįžo, nutiko nelaimė ir jis negalėjo išvažiuoti. Ir mama sako, du mėnesius jos dukra ėjo per tą šaltą žiemą į darželį su per mažais kedais. Šaltą žiemą su kedais mažas vaikas, nes šeima neturėjo pinigų. Iš savivaldybės pagalba tai šeima atėjo tik po 2 mėnesių pakreipimus. 2 mėnesius šeima turėjo laukti, kol įkris kažkokie pinigai ir jinai galės nupirkti tuos batus, nes visi tie pinigai, kuriuos gauna, ėjo tiesiog maistui, nes daugia vaikė šeima. Tai mes kalbam ir apie tokius atvejus, kurie yra Lietuvoje.
3: Ir sakyti, kad tai turbūt taiste vis tiek, esam kapitalistinė visuomenė, rinkos ekonomikos ir tos galimybės tikrai nebus visada visų vienodos turbūt, bet aišku tai, ką jūs sakot apie tą bazinį lygį, kur žmonės negali ar batų pakeisti vaikų ar kitus dalykus, poreikius, tokius elementarius patenkinti,
10: tai yra tikrai problema.
3: Ir tai neturėtų būti, sakykime, pirmo pasaulio šalies požymis turėti tokius dalykus, bet Nerijų Mačiulį dar įtraukčiau į pokalbį. Nerijų, dar, kadangi, žinot, čia nuvilnijo taip ta žinia, kad mes čia prasčiausiai Europos Sąjungoje, tas Eurostato tyrimas, skurdo rizikos, ir jūs taip irgi šiek tiek aštriai sureagavot, sakydamas, kad, na, šiek tiek pasigilinkim, ką tai rodo, vat ką jūsų akimis tai parodė.
11: Tai būtent šis rodiklis, kuris labiausiai ir situojamas, na, jis tiesiogiai tai neparodo, kiek čia kuri šeima gali kartu į restoraną, į kavinę nueiti, ar kaip dažnai gali vaikams naujus batus nupirkti. Jis skaičiuojamas labai paprastai. Tai yra, kokia dalis gyventojų gauna pajamas mažesnės negu 60% šalies medianos. Tai labai paprastas rodiklis ir būtent dėl to pati metodika įrodo, kad tai yra pajamų nelygybės rodiklis. Aš visiškai pritariu ir nesiginčiu, kad mes jau turbūt nebesam tokia valstybė, kur turime skaičiuoti tik tai tuos gyventojus, kuriems trūksta pinigų maistui, būstui ir kitoms pirmo būtinumo prekiams. Bet aš tik tai priminsiu, kai stojome Europos Sąjungą 2024 metais, šiandien nereikia žiūrėti, kas buvo prieš 40 ar 50 metų, stojant Europos Sąjungą, kas trečias lietuvis buvo absoliučiam skurde. Tai yra pagal materialinio nepritekliaus rodiklį buvo trečdalis lietuvių.
10: Atsiprašau, Europos Sąjunga nematuoja absoliutaus skurdo, ką jūs dabar minėjot. Tai nenori,
11: materialinio nepritekliaus rodiklis.
10: Taip, bet tai nėra absoliutaus skurdo ir negalima sakyti, kad Lietuva stojant į Europos Sąjungą, na, kad tiek žmonių apsigyveno absoliučiam skurde, nes tokio rodiklio tuo metu nebuvo. Tai aš labai norėčiau, kadangi žinių radijo klausytojai tikrai yra labai išsilavinę žmonės, tai norėčiau, kad jiems nebūtų irgi meluojami.
11: Gerai, materialinis nepriteklius, kuris ir skaičiuojamas būdavo, kokios dalies pirmo būtinumo prekių gyventojai negali įsigyti. Taip, jisai yra skaičiuojamas, buvo skaičiuojamas, dabar nebeskaičiuojamas. Taip, tai bet būtent pagal materialinį nepriteklių, trečdalis lietuvių buvo, aš ir vadinu tai absoliučiu skurdu, kai yra trūksta pinigų pirmo būtinumo prekiams. Ir dabar tokių gyventojų yra daug mažiau. Aišku, vis dar yra problema. Lietuva skaičiuoja tą kitą absoliutaus skurdo rodiklį, kur nustatomas pirmo būtinumo prekių krepšelis. Pagal jį 7% lietuvių yra absoliučiam skurde. Bet štai tas, kuris labiausiai cituojamas ir pagal kurį mes save čia plakame ir vadiname skurdžiausią valstybę, jisai matuoja tik tai pajamų nelygybę. Ir vat, jo absurdiškumą galima iliustruoti labai paprastu dalyku. Jeigu visiems lietuviams duotumėm papildomų pinigų per mėnesį, pusiai lietuvių duotumėm po 500 eurų, kitai pusiai lietuvių po 1000 eurų. Visų perkamoji galia padidėtų, turbūt neliktų Lietuvoje gyventojų, kurie negali įsigyti pirmo būtinumo prekių ir paslaugų, bet santykinis skurdas padidėtų, nes padidėtų nelygybė. Ir būtent, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus asmenų santykinio skurdo rodiklis pastaraisiais metais keliais padidėjo dėl to, kad viešo sektoriaus darbuotojų atlyginimai didėjo sparčiau negu didėjo senatvės pensijos. Tai va čia yra toks paradoksas, kad gali būti tokių situacijų ir buvo tokių Lietuvoje situacijų, kuomet visų gyventojų pajamos didėjo. Beveik visų gyventojų pajamos didėjo sparčiau negu kainos, jų perkamoji galia padidėjo, bet santykinis skurdas padidėjo. Tai bet kai kuriais atvejais jisai rodo ne tai, ką mes norėtumėm, kad rodytų ir rodo iškitą situaciją. Ir bet dar vienas pavyzdys, vyresnio amžiaus skurdo rizikos lygis Lietuvoje mažiausias buvo, neatspėsite kada, 2010 metais siekė vos 10%. Būtent tuomet, kai didžiulis buvo nedarbo lygis, artėjo prie 20%, gyventojų atlyginimai mažėjo ir tuomet buvo apylygė visuomenė, vyresnio amžiaus asmenų skurdo rizikos lygis buvo mažas, bet dabar jis yra beveik trigubai didesnis, nors jų gyventojų perkamoji galia yra didesnė. Tai turim suprasti, kad taip, skurdas yra reali problema, yra daug gyventojų, kurie neįperka prekių, bet kai mes su tuo santykinio skurdo rodikliu jį iškeliame į antraštes, aš jau mačiau net ir Estijos žiniasklaidą pasiėmė, kad lietuviai yra skurdžiausi gyventojai Europos Sąjungoje, o tai kaip mums su tokiam žinutėmis tada, pavyzdžiui, spręsti savo demografinės problemas. Mums labai svarbu pritraukti čia ir kvalifikuotų specialistų, ir susigražinti iš emigracijos žmonės. Ir kažkas, kur per krizę išvyko, skaito tuomet antraštės apie tai, kad štai žiūrėkit, mano gimtoji Lietuva yra skurdžiausia valstybė Europos Sąjungoje. Ar jisai svarstys sugrįžti čia į Lietuvą, dirbti čia, kurti šeimą? Tai va, dėl to tos tokios žinutės negalima, nieks nesumenkina tos skurdo problemos, jas reikia spręsti visur, bet kai mes vieną rodiklį, kuris rodo iškreiptą situaciją, šiek tiek iškreiptai rodo situaciją, iškeliame į antraštes ir plakame save, tai padarome savo labai blogą meškos paslaugą.
3: Aš suprantu, ką sakot jūs, Nerijau, bet na, vis tiek, jeigu tokia realybė, jeigu toks rodiklis yra ir tai yra na, sintetinis va, Europos Sąjungos pripažintas rodiklis, na, tai jį kažkaip nutilėti ir sakyti, čia nekalbėkime, nes
11: tai
3: čia problema. Bus sugrįžtančiais ar dar kažkaip tai...
11: Yra dar 10 valstybių, kur lygiai toks pats rodiklis, apie 22%. Tai taip sakyti, kad vat, mes čia esam patys blogiausi, nu irgi yra bloga žinutė. Bet vėlgi dėl to vat, ir šitą laidą mes paaiškinam, kad jis rodo, kokios dalies gyventojų pajamos nesiekia 60%. Paaiškinam, ką jis rodo, tada galim žiūrėti to priežastis, ar ne? Kur tos priežastis? Taip. Neįgalumo pensijos mažos, šalpos pensijos labai mažos, tie vyresnio amžiaus asmenys, kurie neturi būtino stažo, aišku, kad jie ne tik santykinėme skurde, bet ir absoliutiniam skurde yra. Daugia vaikė šeimos, vat, vėlgi, jūs minėjote nedarbo lygis. Vienas mažiausių skurdo, santykinio skurdo rodiklių Europos Sąjungoje yra ne Švedijoje, ne Šiaurės valstybėse, o Čekijoje, ten, kur yra mažiausias nedarbo lygis. Tai pat, daugiau reikėtų turbūt diskutuoti apie tai, ne tik tai, kur čia reikėtų papildomų socialinių išmokų, bet kodėl mes turime vat, sparčiai augant ekonomikai. Trečdalis įmonių sako, kad trūksta darbuotojų, bet nedarbo lygis 7%. Dvigubai didesnis negu Lenkijoje, dvigubai didesnis negu Čekijoje.
3: Daug čia tai, apie viską. Aha, jis tai norėjo sureaguoti, aš
10: tai, gerai sureaguoti. Taip, tai yra santykinis rodiklis ir susietas su nelygybė, bet tikrai negalima teikti, kad tai yra numatuoja nelygybė. Tai čia, na, turbūt labai svarbu mums ties to ir sustoti. Ir
11: tai jis matuoja nelygybė, matuoja. Jo metodika
10: ne,
11: yra
10: ne,
11: nelygybės
10: ne.
11: Matuoja.
10: Yra susiję su nelygybė ir mes turim tam tikrą ribą. Nelygybė parodo, koks yra skirtumas tarp turtingiausių ir neturtingiausių. Ta galima vadinti nelygybė. Bet jeigu tai yra konkreti riba, kur sakoma, ir tai yra matuojama visoje Europos Sąjungoje vienodai, tai negalim sakyti, kad mes nu, kažkaip netaip čia tą darom.
3: Žiūrėkit, bičiuliai, aš siūlyčiau, kaip mes vadinsim arklį žirgu, ar tai esmės nekeičia, ar mes vadinsim nelygybę, ar mes vadinsim skurdo riziką, ar čia tikrai labai toks kertinis klausimas. Nu, mes turim bėdą ir šnekėkime apie ją.
10: Tai va, tai tu turim bėdą ir bėda nėra ta vieša komunikacija. Aš, kad, nu, ir kur minėjau tą pavyzdį, ar ne, kur vyras, na, nutiko tam tikri dalykai, negalėjo išvažiuoti į užsienį užsidirbti. Aišku, nu, ta moteris dirba socialiniam sektoriui, gauna itin mažą atlyginimą. Vyras Lietuvoje neranda tokio darbo, kad galėtų oriai prisidėti prie šeimos išlaikymo. Tai taip, trūksta tų darbuotojų, sako, bet ką darbdaviai pasiūlo? Ar darbdaviai tikrai pasiūlo žmonėms su negale darbo vietas, kurių yra tiek daug? Mes nuolat važinėjom po Lietuvą, turim skurdo patirtį turinčios menų susitikimus. Moteris virš 50 metų, sako, mane, nu, tarsime, nekviečia net į pokalbius. Jeigu nueinu iki pokalbio, pažiūri mane, kaip atrodau ir nebepriema į darbą, mes turim milžinišką eidžizmą. Tai jeigu darbdaviams na, tikrai norėtųsi ir tikrai trūksta tų darbo vietų, būtų galima truputį galbūt lanksčiau žiūrėti ir priimti ir kitokius žmonės į darbo rinką ir jau spręstų tą dalyką. Kitas dalykas, žmonės paprastai net, turi ne tas kompetencijas, kurių reikia ir gyvena ne ten, kur yra pagrindinis trūkumas darbo vietų. Na, tai jeigu žmogus, tarkim, įsivaizduokim, kad ir tą pačią dabar trūksta, tarkim, tarptautinių reisų vairuotojų, ar ne? Ir yra yra žmonės su rimtom sveikatos problemom, kurie niekada neišvažiuos, niekada nedirbs tokio darbo. Tai reikia irgi tai atsižvelgti, kad na, žmonės realiame gyvenime, jie na, susiduria su kitom problemom, negu mes dabar čia viešai taip kalbam, kad va, žiūrėkite, yra tiek daug bedarbių ir tiek daug darbo vietų ir čia niekas nedirba. Mhm. Tai ne, nėra taip. Žmonės patys sako, aš norėčiau dirbti, aš norėčiau save realizuoti, bet tai kur ta darbo vieta, kur aš galiu va, toks, koks esu, su savo negalė, su savo sveikata, su savo amžium, su savo daugia vaikė, na, su savo vaikais visais būti priimtas į darbą.
3: Aiste, ką Nerijus akcentavo, man ta kažkaip kirba galvoj problema, kad na, nepaisant to, kad mes tikrai augam ir augam sveikai, BVP rodiklis, atlyginimo augimas gana ryškus, bet ir skurdo problema kažkaip nemažėja. Kaip jums atrodo, kodėl vis dėlto augant šalies ekonomikai, bendram pyragui, bendram vidaus produktui, mes turim tuos 22 ar 3 ar 1 procentą nuolat skurdo riziką.
10: Aš tai sakau, kad tai yra politinės valios reikalas. Tai žiūrėkit, mes turėjom prieš 10 metų labai didelį vaikų skurdo rizikos rodiklis. Buvo
3: kuris pagerėjo
10: Europos.
3: Dabar, aš pažiūrėjau vaikų, man taip, visada jisai, šito rodiklio labai gaila, jis, nes vaikasgi nekaltas, kad jis gimė šeimoje, kuri neturi iš ko gyventi.
10: Ir mes priėmė valstybę tam tikrus sprendimus, jie yra brangus, bet mes matom, kad tai veikia. Tai buvo ne vien tik, aišku, vaiko pinigai, buvo augantis atlyginimai, kas be ko, buvo tam tikros kitos padidintos išmokos, prisimenu, kai padidėjo pašalpa, tuo metu 10 eurų, kai kurios vienišos mamos sako, wow, čia jau yra kažkas tokio, net prieš 10 metų, tai galime įsivaizduoti, kokiam suspaudime žmonės gyvena. Bet politinis sprendimas yra tame, kad, aišku, vis pirma, na, išmokos turėtų būti, na, tokios, kurios leistų išgyvent, bet jo neapsiriboja vien tuo. Tarkim, paslaugos žmonėm. Jeigu žmogus, ypač dažniausiai moteris, turi slaugyti artimus žmonės ir negali išeiti darbą, nes nėra paslaugų sistemos, tai mes uždarom tą moterį ilgiems metams gyvent skurde ir išėjusi pensiją toliau skursti. Jeigu yra na, žmogus, kuriam galbūt reikia tam užsisėdėjo darbe, prarado savivertį ir tą tikrai galima matyti, kad jeigu žmogus pusę metų, metus niekaip nepatenka į darbo rinką, nesvarbu, ką jis daro, jo savivertė labai smarkiai krenta. Nu, tiesiog matau šitą iš bendravimo su žmonėm. Tai pagalbos jam tuomet įeiti darbo rinką reikia žymiai intensyvesnės. Tai čia yra daugybė, na, visą paletę paslaugų. Kitas dalykas yra švietimas. Matom, kad iš šeimų, kurios nas gyvena sudėtingomis situacijose labai mažai vaikų įstoja aukštąjį mokslą. Tuo tarpu visi tyrimai rodo, kad kuo aukštesnis įsilavimas, tuo mažesnė rizika papulti į skurdą. Tai vadina švietimo sistema nesuteikia lygių galimybių ir bijau, kad na, dabar einantis tie švietimo pakeitimai dar labiau atitolins, nes na, kas galės samdyti korepetitorius, tas kažkaip prasimuš, o kas ne, tai liks dar toliau. Ir čia tada užsisuka labai didelis ratas, nes reikia suprasti, kad tie vaikai, kurie na, blogai mokosi, nes neturi pagalbų šeimoje, jie sukuria šeimas, jiems vėl yra sudėtinga padėti savo vaikams mokytis. Tai gerai, kai yra vaikų dienos centrai ir gerai, jeigu yra nuosekliai teikiama pagalba, tai tas gali padėti.
3: Na, aišku, esate daug pasakėt ir tikrai Nerijau, aš ir galvoju su daugeliu dalykų, ypač dėl švietimo, kad vaikai, kurie pabaigia aukštą mokslą, tikrai mažesnė skurdo rizika ir kiti dalykai galima sutikti, bet kiek jaučiu vat, iš jūsų tos ir nuolatinės tam tikros ginčelio tokio nervo su sakykime, labiau kairiais ekonomistais, tai kad jūs gal iki galo nesutinkat, kad valstybė turėtų problemas, skurdo problemas labiau užpilti viešais pinigais.
9: pinigais ir didindama pašalpas, didindama išmokas, pensijas.
11: Visiškai priešingai. Būtent ten, kur žmonės negali padėti savo, ten, kur yra neįgalumas, prarastas darbingumas, būtent ten ir turi padėti valstybė, o nebandyti padėti visur, išlyginti visus, netgi tais atvejais, kur žmonės patys nenori savo padėti. Bet aš sakiau, visiškai priešingai, labiausiai kalbėdamas apie išsilavinimo problemą. Taip, klasikiniuose vadovėliuose mes, ir aišku, statistika rodo, kad jeigu žmogus turi aukštą išsilavinimą, jisai rečiau atsiduria prie skurdo rizikos ribos, bet mes matysime ateityje ir dabar jau matome priešingus atvejus, kai žmonės, moksleiviai, kurie neturi bazinių gebėjimų, dirbtinai yra stumiami į universitetus, duodant papildomų balų, jie ten neįgyja tokio išsilavinimo, kurį po to galėtų realizuoti darbo rinkoje. Jeigu mes pažiūrėtumėm darbo rinką, kiek uždirba elektrikas, santechnikas, tinkuotojas, jie uždirba daugiau negu dvigubai vidutinio darbo užmokesčio. Ir čia būtent Lietuvoje yra didžiulė problema, kai yra stigmatizuojamas profesinis išsilavinimas. Amatą įgyjęs žmogus gali uždirbti 2-3 tūkstančius labai laisvai bet kuriame mieste. Ir nereikia tų moksleivių, kuriems nesisekė matematika, kurie nedėjo pastangų, kurie nieko neišmoko, duoti papildomų balų, kad jie eitų studijuoti vadybą ir finansus, kažko ten paskui nesugebėtų savęs realizuoti darbo rinkoje. Tai vat čia irgi viena pagrindinių ilgalaikio skurdo problemų yra, aišku, labai teisinga, aistė sakė, yra struktūrinis nedarbas, yra geografiškai struktūrinis ir yra gebėjimų struktūrinis netikimas, ar ne? Neturi žmonės tokių kompetencijų, bet dabar labiausiai trūksta ne vadybininkų, ne ekonomistų, labiausiai trūksta būtent amatininkų, tie, kurie gali save realizuoti kasdieniai būtyje. Tai vat čia irgi kartais valstybė priimdama tos ekonominės socialinės politikos sprendimus kaišioja pagalius į ratus ir nukreipia jaunus žmonės ne ten, kurie galėtų save realizuoti, kur neatsidurtų ant skurdo rizikos ribos ir būtų laimingi visom kitom prasmėm.
9: Kągi, dėkui Nerijui Mačiuliui ir Aistė Domavičiniai, dėkui, kad prisijungėt. Nerijus yra ekonomistas iš Svedbanko, Aistė yra iš Nacionalinio skurdo mažinimo tinklo. Po žinių mes grįžę tęsim laidą, kodėl augant ekonomikai nemažėja skurdo rizika. Lietuvoje likit su Žinių radiju.
2: Dienos klausimas. Žinių radijas.
1: 12:31.
2: Žinios.
1: Ispanija priims kruizinį laivą, kuriame įtariamas ganta virusas. Bartoševičius pristatytas į Kauno tardymo izoliatorių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei Žinių radio informaciją. Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad Ispanija priims prie žaliojo kyšulio krantų įstrigusį kruizinį laivą, kuriame įtariami ganta viruso atvejai. Tai leis atlikti tyrimą ir įvertinti riziką likusiems keleiviams. Organizacija taip pat pranešė įtarianti, kad ganta virusas galėjo išplisti tarp žmonių kruizinėme laive. Čia fiksuoti 7 patvirtinti ir įtariami atvejai, iš kurių 3 baigėsi mirtimi. Centrinėje Kinijoje per milžinišką sprogimą fejerverkų gamykloje žuvusiųjų skaičius išaugo iki 26, o dar apie 60 žmonių buvo sužeista. Po šio įvykio visiems fejerverkų gamintojams Gunano provincijoje buvo nurodyta sustabdyti gamybą. Šios provincijos miestas Liujangas yra svarbus fejerverkų centras. Jame pagaminama didžioji dalis Kinijoje parduodamų ir eksportuojamų fejerverkų. Už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus kalėti 7 metus nuteistas buvęs parlamentaras Kristijonas Bartoševičius pristatytas į Kauno tardymo izoliatorių. Portalo 15 min žiniomis Bartoševičius vėliau turėtų būti perkeltas į kitą padalinį bausmės vykdymui. Nuteistasis ankstų rytą pats atvyko į Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą. Iš sostinės Bartoševičius buvo pervežtas į Kauną. Seimas nutarė nepradėti diskusijų, ar galingus automobilius apmokestinti nauju prabangos mokesčiu. Įstatymo projektą pristatė jo rengėjas aukštietis Karolis Neimantas, bet parlamentas 11 balsų už, 22 prieš ir 36 jo nariams susilaikius projekto svarstyti nepriėmė. Kitų balsavimų į Seimas atmetė, nepalikdamas galimybės inicijatoriams projektą tobulinti. Dauguma dėl pakeitimų kalbėjusių parlamentarų juos kritikavo. Vienintelis liberalas Simonas Gentvilas teigė, kad jos savalaikės, o surinktos pajamos būtų nukreiptos gynybai.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
8: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
2: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas naktį šiaurinių krypčių silpnas, diena šiaurės rytų, rytų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 5-10, šiaurės vakaruose kai kur 2-4 laipsniai šilumos. Rytoj diena bus 12-17, pietrytinėje dalyje 18-23 laipsniai šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
12: Reklama.
4: Paskola jūsų verslo greičiu. Auginkite jį kartu su Luminor finansavimo galimybėmis. Lengvai pateikite paraišką paskolą internetu, o sprendimą gaukite greitai. Apsilankykite luminor.lt ir sužinokite apie dar daugiau privalumų Luminor verslo klientams. Rinkitės patikimą partnerį. Luminor.
12: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip, po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
13: Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro sezono pabaigos koncerte roko opera Eglė. Kartu su Jeronimu Miliumi, Ona Kolobovaite, Vladu Bagdonu, Česlovu Gabaliu, Raimundu Juzuičiu, Rafailu Karpiu ir Kauno valstybiniu choru. Jau gegužės 14-15 dienomis LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir biletai lvso.lt.
14: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
15: Laidą Mokesčių rojus pristato Lodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
8: Kas šiandien iš tiesų motyvuoja darbuotojus? Atlyginimas, lankstus darbo grafikas, augimo galimybės ar darbdavio požiūris ir pasitikėjimas. Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai kviečiame išgirsti realias Lietuvoje veikiančių įmonių patirtis. Kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, stiprina komandas ir kuria organizacijas atsparias pokyčiams. Laidos Sėkmės receptai klausykitės kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 7:05 per Žinių radiją. Projekto Sėkmės receptai rėmėjai MELP – darbuotojų įsitraukimo platforma organizacijoms, kurios investuoja į motyvaciją.
16: HEDEX Group – padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
2: Žinių radijas –

0: dienos klausimas.
1: Mes grįžtam prie mikrofonų, bičiuliai, ir tęsiam laidą apie skurdo riziką, diskutuojant tiek Eurostatui, tiek ir valstybės duomenų agentūrai, skelbiant, kad skurdo rizikos lygis 25 metais pasiekė 22,5%. Vienas prasčiausių rodiklių Europos Sąjungoje, ir žiūrim, ką turim, žiūrim, kodėl tas skurdas. Dar Aristotelis sakė, kad valstybė niekada nebus stabili ir demokratiška, jeigu ji neturės stabilios, didelės, skaitlingos vidurio klasės ir žmonių, kurie, na, gyvens panašiai, gan didelės tokios strato žmonių. Na, pas mus atrodo, diferenciacija nemažėja, nors ekonomika auga, bet ir santykinis skurdas paaugo per metus, ir šiandien santykinio skurdo riba yra beveik 700 eurų, beveik 1,5 tūkstančio šeimai tokia yra riba. Na ir skurdo rizikos grupės, čia jau buvo paminėtos, tiek neįgalų žmonės, tiek pensininkai, tiek bedarbiai, tiek vieniši asmenys auginantys vaikus, ypač ir tos skurdo rizikos grupės, ir tie koridoriai nelabai keičiasi, nors vaikų skurdas kiek pamažėjo, galima tuo pasidžiaugti. Miestas kaimas taip pat išsiskiria gana ryškiais kontrastais. Kaip mažinti skurdą, santykinį skurdą, skurdo riziką, ką tai rodo tas rodiklis ir kodėl niekaip nepavyksta mums jo reikšmingai pakeisti geresnę pusę. Apie tai kalbėsime su profesoriumi Romu Lazutka. Sveiki, profesoriu.
2: Sveiki.
1: Romas yra Vilniaus universiteto dėstytojas, ir Linas Kukuraitis. Linas yra Seimo narys, buvęs socialinės apsaugos ir darbo ministras. Sveiki.
3: Taigi.
1: Aišku, ginčijasi ekonomistai, kartais man atrodo, kiek ir beprasmiškai, profesorių Lazutka, dėl to, kągi ten jisai iš tikrųjų rodo tas skurdo rodiklis. Kaip jūs vertinat tuos 22,5%? Stebina, nestebina tas vienas blogesnių rodiklių Europos Sąjungoje mūsų?
2: Jis nestebina, todėl kad jis yra chroniškas. Mes jau bent 1,5 dešimtmečio turim svyravimą apie 20% ir truputį, bet prasmingas yra labai klausimas, kas yra skurdas ir kas yra santykinis skurdas, todėl kad Lietuvoje bandoma kaip nors pateisinti padėtį tokio aukšto to rodiklio, būtent kad tas santykinis skurdas yra kažkas tai tokio nelabai prasmingo, ar kad tai yra nelygybė ir taip toliau. Tai aš tiesiog pateiksiu dviejų tarptautinių organizacijų, Europos Sąjungos ir ABPO organizacijos apibrėžimą, kas yra skurdas. Skurdu yra laikoma tokia padėtis, kai gyventojai dėl savo menkų materialinių, socialinių ir kultūrinių išteklių negali dalyvauti veiklose, kurios yra įprastos toje visuomenėje. Tai yra, jiems stinga išteklių ir jie daug ko negali sau leisti. Ir tada jau tuo apibrėžimo pagrindu yra sukurti matavimo instrumentai, tai ir yra ta skurdo rizikos riba, kuri ir atspindi maždaug tokį skurdo supratimą, tai yra 60% medianių pajamų. Ir kalbėti apie tai, kad tie žmonės, kurie štai yra skurdo rizikoje, kad tiesiog jų padėtis nėra tokia, kad jie neturėtų ko valgyti ir panašiai, tai taip yra, bet tai vadinamas absoliutus skurdas, ar tiksliau vadinamas irgi tarptautinių organizacijų šiais laikais ne absoliutus kaip Lietuvoj, o ekstremalus, tai jis yra daugiausia taikomas Pasaulio banko, todėl kad Pasaulio bankas daugiau dirba su atsilikusiomis šalimis ekonomiškai, ir ten apibrėžimas skurdas yra kaip nepakankami ištekliai bazinių poreikių tenkinimui. Tai yra nežiūrimai tai, kaip gyvena vidutinis gyventojas, koks yra gyvenimo stilius, būdas, bet žiūrima, ar tam žmogui tenka pakanka maisto, vandens, sanitarijos ir panašių dalykų bazinių. Tai kada mes kalbam apie mūsų regioną, civilizuotas, išsivysčias šalis, tai būtent naudojama ta santykinio skurdo riba ir skurdas kaip nepakankami ištekliai dalyvauti veiklose, kurios yra įprastos. Tai yra labai svarbu suprasti, nes nelygybė yra kitkas. Yra nelygybės rodikliai, kurie atspindi būtent pajamų pasiskirstimą visoje visuomenėje, ne tik tai iki medianos, bet ir virš tai yra visoji visuomenė, o skurdo rodiklis atspindi padėtį tik tai apatinėje visuomenės dalyje, nuo vidurinio gyventojo iki apačios.
1: Aš vis galvoju dabar apie tą jūsų apibrėžimą, apie tai, kad na, įprastinėse visuomenės veiklose galimybė dalyvauti, gebėjimas dalyvauti tuose veiklose, vis dėlto, nu, kas tas yra įprastinės veiklos, nes vienam gal įprastinė veikla kiekvieną dieną restorane valgyti ar į barą vaikščiat, o kitam batus kelia ranką, profesoriu, paaiškinkit, kas tai įprastinė veikla.
2: Ne kažkokie tai ekstremumai. Tikrai yra įvairių žmonių, bet čia būtent kalbama, kas įprasta visuomenėje, tai yra visuomenės daugumai, o kodėl imamas medianės vartotojas yra, kai visuomenės nariai išrikiuojami pagal pajamas nuo mažiausių lyg didžiausių ir tas žmogus, kuris yra vidury, tai jis atspindi laikoma, kad atspindi įprastą gyvenimo būdą. Tai jeigu tikrai, štai dabar buvo toks skandalingas liktai, tai įvykis, žmonės atsimė pinigus iš antros pakopos ir pirko, sako, neduok dieve, telefonus pirka. O tai ar šiuolaikiniai visuomenė įmanoma gyventi be telefono? Negaliu užsiregistruoti pas gydytoją. Arba labai sunku užsiregistruoti internetas. Tai yra įprasta, tai yra būtina. Ir žmogus, kuris neturi telefono, tikrai mes galim laikyti, kad jisai skursta. Ir daugelis kitų įprastų dalykų. Tikrai, jeigu mes nenorim tiesiog atmesti bendros koncepcijos ir tuo klausimą pabaigti, bet jeigu gilinamės, tai yra pilna rodiklių papildomų. Eurostatas irgi skelbė ir mūsų statistikos duomenų agentūra skelbia, žmonės, tarkim, kurie negali sau leisti valgyti ten mėsos, bet ant kas ant radien, negali išvažiuoti atostogom. Tai irgi yra rodikliai, kurie apibūdina mūsų gyvenimo stilių. Jeigu įprasta žmonėms atostogas praleisti ne savo namuose daugiau būtyje, bet kažkur išvažiuoti bent į kokią nors šventąją, ir tie, kurie negali, tai laikoma, kad taip, jie patenka tarp skurstančių. Nereikia jokių
1: atsiesų. Aišku, profesoriau, aišku, ką pasakėt ir tikrai tais pavyzdžiais parodėt, afrikiečiai turi tokią patarlę, pakankamai tokia irgi, man atrodo, tai kli, kad žmogų kuria kiti žmonės. Mes save suprantam per palyginimus, jeigu mano gatvėj visi sau leidžia į kiną į teatrą, bet aš vienas turiu taupytis ant košės kažkokios, viskas, aš jau jausiuosi blogai ir santykinai, kaip sakot, jau negalėsiu įprastoj veikloj žmonėms dalyvauti, bet Linai Kukuraiti. Klausimas kiek rimtesnis, jūs buvęs ir ministras, kodėl mums niekaip nepavyksta to skurdo santykinio rodiklio ar skurdo rizikos rodiklio susimažinti? Mes turim, kaip sako profesorius Lazutka, seną chronišką ligą, kuriai vaistų niekaip nerandam. Kodėl?
3: Na, aš pradžiai pakomentuosiu diskusiją, kurią turėjot su gerbiamu profesorium. Man atrodo, tai, kai bandoma lyg numenkyti skurdo rodiklį, sakant, kad tai matuoja nelygybę, tai pajamų nelygybė yra nemažiau prastas rodiklis, kur mes irgi esam vieni pirmaujančių pagal nelygybės lygį, kad viena didžiausių nelygybių Europoje. Ir yra daug įvairiausių pasaulinių tyrimų, kurie rodo aiškę tendenciją, kad šalis, kuriuose yra pajamų nelygybė didesnė, ten yra daugiau sveikatos, kriminogeninių, švietimo ir įvairiausių problemų, taip pat suicidinių, kad tai yra tiesioginė įtaka daro. Ir tai, ką jūs pats, gerbiamas Aurimai, įvardinot, kad mes gyvenam per lyginimą. Ir jeigu matom, kad gyvenam per daug nelygiai, lyginant su pastangom, kurias įdedam visi, ir aš įdedu, ir kitas įdeda, bet tas kitas gyvena daug geriau, tas sukuria didžiulį įtampą visuomeniai, ir dėl to mes turim daugelį tų prastų rodiklių Europoje. Ir nelygybės lygiai taip pat reikia mažinti, kaip ir skurdo lygį. O grįžtant prie klausimo, kodėl mums nesiseka, tai man atrodo ir gerbiama Aistė, pirmoji dalyje, jinai pasakė, kad nu, trūksta politinio prioriteto, politinės ambicijos, ir keletą atvejų buvo ir jinai paminėjus, bet ir mes turim istorijoje, vat, tą kadenciją, kur man teko būti su socialinės apsaugos ir darbo ministru, ir gerbiamas Romas buvo komandoje, tai tikrai buvo gera tuo metu dirbti ir kalbėti ir ieškoti, kaip sumažinti skurdą, tai tuo metu vaikų skurdas rėžė akį labai, 27%, buvo vienas didžiausių skurdo lygių Europoje. Ir žinoma, kad jeigu vaikai skursta, per jų visą gyvenimo ciklą išeina tik tai 10 ar 14% iš skurdo patirties. Tai kai kuriuose šalyse skurdo, ilgalaikio skurdo klausimus sprendžia net ne socialinės apsaugos ir darbo ministerija, bet švietimo ir finansų ministerijos. Nes švietimas prieinantis vat, į pirmuosius vaiko metus tam, kad per viešasias paslaugas išlygintų vaikams galimybės ateityje, tai yra didžiulis, didžiulis darbas ir čia, aš sakyčiau, tos pastangos labai stinga mūsų šalyje. Tai
1: gerai, bet su vaikais mes lyg pagerinom, bet, pavyzdžiui, su pensininkais, su seniorais, žiūrėkit, mes turim skurdo rodiklį 699, vidutinė pensija gerų šimtų mažesnė. Ar tai normalu, kad vidutinė pensija net nesiekia santykinio skurdo rodmens?
3: Būtent. Ir aš čia sakyčiau, kad tai tik pavyzdys apie skurdo rodiklį, kai mes 16-17 metais kalbėjom apie prioritetus, vaikų skurdo sumažinimas, absoliutaus skurdo sumažinimas. Tai pasitvirtinam, kas yra tas absoliutus skurdas, kas yra baziniai poreikiai ir bazinės paslaugos, kuris turim žmonėm užtikrint, ir nuo 15% nuleidom iki 3% 20 metais. Santykinė skurda irgi nuo 23% nuleidom iki 20%. 3% sumažinti yra reikalų, bet per kadenciją tą gali padaryti. Deja, nuo to laiko, nuo 20 metų mes matom tik augantį skurdą, o ypač tose grupėse, kuriuos įvardinot. Tai yra senjorų ir asmenų su negale. Ir čia akivaizdu, kad politinės ambicijos trūksta, ypač kai mes dabar kalbam tą temą plačia, kai sodros rezervas jau siekia tą sumą, kurios užtektų suvaldyti ekonominę krizę, kodėl mes vis dar planuojam ten dėti lėšas, o ne atiduoti senjorams, didinant pensijas, kai jų skurstančių yra 40% plus. Tai čia yra politinio apsisprendimo, politinio prioriteto. Jeigu aš būčiau dabar ministras, tai aš pas mane ant stalo būtų ir visuomenė žinotų sprendimus, kai kokiomis lėšomis, kiek 100 milijonų pridėjus, kiek skurdo bus sumažinta.
1: Pirmiausia, reikia rasti tuos linai 100 milijonų, žinom, kokie dabar prioritetai, kokia sudėtinga saugumo situacija ir kartais, na, tikrai galvojagi politikai, kad vienu kitu eurų padidinimas pensijos yra turbūt 10 milijonų valstybės biudžetui. Steptelnam, Romas prie mūsų jungiasi. Romai, jūs eteryje.
0: Labą dieną.
1: Sveiki, sveiki. Kas vyksta su skurdu, jūsų nuomonė čia?
0: Labai įdomi tema, tiesiog esu susijęs ir kas rezonavo, tai jūsų Aurimai pasakymas, kad gyvenam kapitalizme. Iš pradžių skaičiai, mano vaikas turi nulinį lygį neįgalumo, tai jam suėjo 18 metų, tai valstybė jam skiria pašalpą 450 kelis eurus. Tai čia apie skaičius. Toliau apie kapitalizmą, socializmą. Jūs visą laidą nušnekat apie priežastį, kodėl koks tas skurdas. O kaip mes į tai ateinam? Ar grubiai paskirstiskim valstybę į aktyvius, norinčius dirbti, veikti, verslauti ir pasyvę visuomenės dalį? Tai mūsų valstybė va per 30 metų į kurią pusę kreipia dėmesį? Ar skatina aktyvius, ar skatina pasyvius nedirbti? Paskutinis dabar Amerikoje Trumpo ten buvo, nu, socialinės, kai tikim, sritim susijęs potvarkis, jis iš 3,5 milijono žmonių atėmė maisto talonus. Ir atėmė iš tų žmonių, kurie neturi legalios priežasties nedirbti. Į Amerikoje alkoholizmas, invalidumas, narkomanija, invalidumas, turi vaiką kažkokį išlaikyti, irgi gali nedirbti, viską gausi, bet yra 3,5 milijono žmonių, pas mus kažkoks tai santykis irgi tikrai yra, kurie neturi priežasties nedirbti.
1: Supratau, tai, jūs manot, skurdas yra tam tikra prasme žmogaus pasirinkimas?
0: Aš manau taip. Jeigu, nu, yra ir gamtoj, tu pamaitink laukinį gyvūną ar benamį šunelį ir tu automatiškai tampi už jį atsakingas. O mūsų pasyvioji visuomenė dalis nenorinti dirbti, ji išgyvens iš paskutinių pinigėlių ir rinkimuose balsuos tik už tuos, kurie jam pažadės daugiau.
1: Supratau. Bet, matot, taip absoliutinti irgi sudėtinga, Romai, jeigu leisi dar jūsų paklausnės. Nu, žinot, yra žmonės gimsta vieni. Na, tarkim, mes, Romai, gimtum kokio kriminaliniai šeimoj, skurdžioj šeimoj, vargu, ar šiandien taip jūs protingai galėtumėt skambinti ir kalbėti, nes, na, žmonės kažkaip irgi tokiose spastose būna. Ne vien tik tai savo likimo kalvis, man atrodo, esam. Aha, Romas jau dingo, bet nieko, gerai. Tai, Linai, sureaguokit, sutinkat, kad esam savo likimo kalvį, ar ne?
3: Na, iš dalies sutinku, nes tikrai nuo mūsų pastangų labai daug kas priklauso, bet tik turim suprasti, kad mes mūsų valstybėje turim labai skirtingas startinės pozicijas.

0: girdžiu, ką sakot, bet Romas teisus viena prasme, kad kartais užpildami žmonės pinigais mes skatiname tingumą.
1: Čia reikia irgi dar vieną mitą paneigti, kad socialinės išmokos, socialinės pašalpos, kurias paprastai žmonės mato, kad mūsų kaimynystėje kažkas gauna tas išmokas, jų vidutinė vertė yra apie 160-170 eurų. Tai nėra dideli pinigai. Kiekis žmonių, kurie gauna šias išmokas, socialinės išmokas, yra apie 2,7%, kai visoje Europoje yra apie 6-7%. Mes nesam socialinių pašalpinių šeima, šita šalis. Mes nesam pašalpinių šalis, ką žmonės neretai galvoja, nes mūsų biudžetai, kuriuos skiriam socialiniai sričiai, yra trečdaliu mažiau negu Europos vidurkis. Trečdaliu. Tai reiškia, būtent tiek mes netiduodam savo seniorams, asmenims su negale ir taip pat ir socialiniam pašalpom. Ir čia skurdo rodiklis parodo, kad kitos visuomenės elgiasi solidariau su pažeidžiamom grupėm ir ypač tom, kurios turi mažiau galimybių. O mažiau galimybių, tai jau mes jau įvardinom tas grupės ir dėja, vat jos mažiau galimybių turinčios grupės asmenys su negale ir seniorai yra labiausiai skurstančios. Tai rodo, kad mes kaip visuomenė nesam solidarūs. Nepakankamai solidarūs.
0: Buvo laidoj pasakyta ta mintis, kad įtampa gimdo tai, kad jeigu žmogus mato, kad kaimynas įdėdamas gerokai mažiau turi daug daugiau, na, tam tikrą prasme įtampa gimdo, bet įtampa gimdo irgi matymas, kad kaimynas nieko nedarydamas parazituoja visuomenės sąskaitą ir irgi to yra Lietuvoje. Tai čia, na, toks truputį yra kreivų veidrodžių karalystės fenomenas, bet aš dar įtraukčiau į mūsų pokalbį iš Karito Ieva Urbonaitė, Lietuvos Karito komunikacijos koordinatorė. Ieva, ačiū, kad prisijungėt.
2: Sveiki, gyvenu.
0: Visai nesenai jūs atliko tyrimą, taip paprastai pasakysiu, ko labiausiai bijo žmonės, suaugusių žmonių tyrimą. Papasakokit apie tai, ko lietuviai labiausiai bijo.
2: Kaip parodė reprezentatyvi apklausa, labiausiai žmonės kaip tik ir bijo tų situacijų, apie kurias kalbėjote laidoje. Tai pati didžiausia baimė, kurią įvardijo 54, tai yra daugiau nei pusė procento, 54 procentai gyventojų, tai būtent atsidurti sunkaus ligonio situacijoje. Ir čia atkreipčiau dėmesį, kad sunkios ligos labiausiai bijo mažesnių miestelių ir kaimų gyventojai, o tai rodo ir sveikatos priežiūros prieinamumo pavėžėjimo iki sveikatos priežiūros įstaigų problemas. Vos 1 procentų mažiau, 53 procentai bijo tapti benamiu. Ir įdomu šitoje vietoje, kad benamystės baimė yra būdinga visoms visuomenės grupėms ir labiausiai benamystę patirti bijo būtent didžiausias pajamas turinti žmonės. Trečioje vietoje negalios baimė, kurią kaip didžiausia paminėjo 41 procentas respondentų. Ir čia gal atkreipčiau dėmesį, kad negali ypač baimina jaunus ir paskui jau vyresnio amžiaus žmonės. Bet kodėl apie jaunimą čia yra kalba? Ne tik todėl manyčiau, kad laimė tapatinama su sveikata, laisvė, o negalė priešinga tam, bet turbūt ir įtraukaus ugdymo problemos ir iš tiesų juk vaikai jaunimas mato, kokia yra žmonių su negalė situacija, jaunų žmonių, vaikų su negalė situacija ir tai taip pat atspindi mūsų apklausa. Tai
0: yra kiek į riziką skurdo patekti bijo žmonės? Taip, kiek tai yra pavojinga žmonėms ir na, nerima kelianti situacija?
2: Aišku, kad bijo. Mes tokio klausimo apie skurdo riziką neįtraukiam, labiau atkreipim dėmesio į tiesiog situacijas, bet jos suponuoja didesnę skurdo riziką. Tiek ligonio, tiek benamio, tiek žmogaus su negale, ypač karo pabėgėlio situacija. Irgi kas trečias žmogus bijo tapti karo pabėgėliu. Paskui priklausoma asmenis, nelegalaus migranto, vienišo asmens senjoro, tai yra tos visuomenės grupės, kurioms padeda Karitas ir kur ta skurdo rizika yra didesnė.
0: Mes kalbame, ačiū Ieva jums už prisijungimą, Romas Lazutka vėl grįžo į ryšį ir žiūriu, ką rašo žmonės, aišku, ta mažų pajamų regionuose problema tokia kertinė ir eina per daugybę komentarų, kiek gauna ten kas mažint vis, Edmundas sako, prieinamumą alkoholio rūkalų situacija pagerės, labai matosi problema vyresnių žmonių įsidarbinimo, jeigu tau virš 50, labai sunku susirasti darbą, netrūksta tolimųjų reisų vairuotojų. darbuotojų, sako Albinas, juk jau bankrutavo didelė Lietuvos

0: vežėjų įmonė, iš kiek algų minimalių galima įsigyti būstą, klausė Tomas, suprasdamas, kad turbūt reiktų 5 gyvenimus nugyventi šiandien, kad Vilniuje būtą nusipirktum, profesorių Lazutką, kaip čia vertinti tokius klausimus ir replikas.
1: Na, su būstais iš tikrųjų yra jau gerokai sunkiau ir matyt žmonės, kurie yra skurdo rizikoje, jie matyt, kad vargu ar beįsigys būsto, mes galime matyti ir kitose šalyse, kad būsto kainos yra labai išaugusios, ypač kai turime galvoj būstas būtent mieste, ten kur yra darbo vietos, provincijoje gal ir galima, bet dažniausiai tokie žmonės vis tik tai jiems tenka nuomotis būstą ir mes matyt irgi turėsim tokią padėtį.
0: Mūsų klausytojai Vanda taip pat reaguoja, irgi komentaras yra, kad labai daug žmonės išleidžia tiek būsto išlaikymų, na, supras komunaliniam, tiek maistui ir iš čia prasideda skurdas. Tikrai taip man kažkas iš mano dėstytojų sakydavo, jeigu ten daugiau nei pusę pajamų išleidžiant maisto ir buto, tai jau tu vos neskurdžius, nežinau ar taip tikrai.
1: Tai priklauso nuo pajamų dydžio. Tie žmonės, kurie uždirba daug, tai nepaisant to, kad jie to maisto perka galbūt ir 2x daugiau, bet tai sudaro nedidelę dalį jų pajamuose. Ir panašiai su būstu, nebent būstas yra labai prabangus, bet irgi išlaikymas paprastai nėra toks brangus, kadangi jis yra ekonomiškas modernus būstas. Tai čia daugiau vis tik tai yra klausimas pajamų. Ir žmonės, kai kalba apie darbo vietas, tai yra labai svarbu, todėl kad atkreipsiu dėmesį, jog ta skurdo rizika, jeigu pas mus virš 22%, tai tarp dirbančių tik 8%. Tai yra žmonės, kurie dirba. Ir kadangi tikrai yra gerokai padidinta pagalba šeimoms, kurios turi vaiko pinigai, tai jiems yra, žodžiu, jau geriau. Bet daugiausia skursta tie, kurie dėl įvairiausių priežasčių nedirba.
0: Ačiū Romui Lazutkai, profesoriui iš Vilniaus universiteto, Linui Kukuraičiui, Seimo nariui, demokratui, Ievai iš Karito. Ačiū, kad klausotės. Po žinių grįžę mes pratęsim laidą ir jau kalbėsim apie Ormūzų sąsiaurį, laivybą ten, akcijų rinkas, naftos kainas. Likit su žinių radiju.
2: Žinių radijas.
3: Dabar 14 valandų.
2: Žinios.
3: Gintautas Paluskas sako galintis pagrįsti kilmę lėšų, kuriomis įgytas turtas. Kristijonas Bartoševičius pristatytas į Kauno tardymo izoliatorių. Benzinas ir dyzelinas degalinėse šiandien pabrango. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė kreipėsi į Seimą dėl leidimo patraukti parlamentarą Gintautą Palucką baudžiamojon atsakomybėn. Politikas sutiko, kad jo teisinis imunitetas būtų panaikintas su paprastinta tvarka. Jam norima pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Grunskienė patvirtino, jog įtarimai pareikšti ir politiko žmonai Ilmai Paluckiai. Paluckas sako galintis pagrįsti kilmę lėšų, kuriomis įgytas turtas. Jis teigė, kad neketina trauktis iš socialdemokratų frakcijos ir atsisakyti Seimo nario mandato. Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen pareiškė, kad ES pasirengusi bet kokiam scenarijui. Po prezidento Donaldo Trumpo grasinimo padidinti muitus Europos automobiliams. Trumpas apkaltino bloką pernai sudaryto prekybos susitarimo nesilaikymu. Tačiau Ursula von der Leyen šį kaltinimą atmetė. Europos parlamentas preliminariai pritarė prekybos paktui, tačiau pagal bloko procedūras dėl galutinės versijos dar reikia derėti su valstybėmis narėmis. Po nelaimingo atsitikimo mirė Seimo nario Viktoro Pranckiečio mažametį anūkį, rašo portalas 15 min. Portalo žiniomis nelaimė įvyko sekmadienį mergaitė iškritus iš batuto. Užuojautą dėl anūkės mirties parlamentarui pareiškė Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus kalėti 7 metus nuteistas buvęs parlamentaras Kristijonas Bartoševičius pristatytas į Kauno tardymo izoliatorių. Portalo 15 min žiniomis Bartoševičius vėliau turėtų būti perkeltas į kitą padalinį bausmės vykdymui. Nuteistasis ankstų rytą pas atvyko į Vilniaus apskrities vyriausiai policijos komisariatą. Iš sostinės Bartoševičius buvo pervežtas į Kauną. Nuolat įvairius nusikaltimus vykdančiam verslininkui Artūrui Daikeriui Vilniaus miesto apylinkės teismas skyrė realų laisvės atėmimą, jis daugiau nei metams siunčiamas už grotų. Vyras pripažintas kaltu dėl 4 smurtinių nusikaltimų artimoje aplinkoje. Būdamas neblaivus, smurtavo prieš sutuoktinę. Teismas anksčiau jam buvo skyręs laisvės atėmimo bausmę kitoje byloje. Jis 4 kartus vairavo neblaivus. Tačiau bylą peržiūrėjęs Vilniaus apygardos teismas realią laisvės atėmimo bausmę panaikino ir ją atidėjo. Šį kartą teismas konstatavo, kad Daikeris nepateisino teismų jam parodyto pasitikėjimo ir paskyrė laisvės atėmimo bausmę. Benzinas ir dyzelinas degalinėse šiandien pabrango, o suskystintų naftos dujų kaina šiek tiek sumažėjo. Lietuvos energetikos agentūros duomenimis dyzelino kainos rytas viravo nuo 1,85 € iki 2,16 €. O vidutinė dyzelino kaina siekė 2,06 €. Benzino kainos viravo nuo 1,67 € iki 1,95 €, o vidutinė kaina buvo 1,85 €. Dujų kainos viravo nuo 79 € iki 99 €, o vidutinė kaina buvo 91 €.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu. Orai.
3: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas naktį šiaurinių krypčių silpnas, diena šiaurės rytų, rytų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 5-10, šiaurės vakaruose kai kur 2-4 laipsniai šilumos. Rytoj diena bus 12-17, pietrytinėje dalyje 18-23 laipsniai šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
2: Motivated at Work 2026 praktinė konferencija ir paroda personalo specialistams, vadovams ir visiems siekiantiems tobulėti. Skirkite dieną motivacijai, profesiniam tobulėjimui ir emocinės sveikatos stiprinimui. Susitikime gegužės 13 dieną Vilniuje Litexpo. Bilietus rasite kakava.lt.
5: Paskola jūsų verslo greičiu. Auginkite jį kartu su Luminor finansavimo galimybėmis. Lengvai pateikite paraišką paskolą internetu, o sprendimą gaukite greitai. Apsilankykite luminor.lt ir sužinokite apie dar daugiau privalumų Luminor verslo klientams. Rinkitės patikimą partnerį. Luminor.
2: Kas šiandien iš tiesų motyvuoja darbuotojus? Atlyginimas, lankstus darbo grafikas, augimo galimybės ar darbdavio požiūris ir pasitikėjimas. Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai kviečiame išgirsti realias Lietuvoje veikiančių įmonių patirtis. Kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, stiprina komandas ir kuria organizacijas atsparias pokyčiams. Laidos Sėkmės receptai klausykitės kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 7:05 per Žinių radiją.
6: Projektų rėmėjas Hedex Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
7: Čia Žinių radijas. Likite su mumis. Dienos klausimas.
0: Stesiam laidą, bandysim dabar jau susigaudyti dėl Hormūzų sąsiaurio atblokavimo, ką amerikiečiai lyg ir nuo vakar pradėjo daryti. Aišku, daugybė informacijos, daugybė informacinio triukšmo, propagandos ir sunku iki galo įvertinti, kiek vyksta kas, bet galima turbūt susidaryti įspūdį, kad vienas kitas laivas galėjo būti pravestas pro Hormūzų sąsiaurį, bet kažkokio masinio laivų pajudėjimo ten tikrai nėra. Donaldas Trump Trumpas žada, kad naftos kaina kristuoja, bet jau kiek matau, net į jo tuos pranešimus nelabai akcijų rinkos ir naftos kainos reaguoja skirtingai nuo karo pradžios, kuomet kiekvienas Trumpo tvitas sulaukdavo daug visokių ir akcijų rinkose pokyčių, dabar jau stabilizavosi situacija. Na, kaipgi vyksta tas atblokavimas ir kokie ten sudėtingumai, kai tikrai yra grėsmės labai įvairios ir minos povandeninės, ir dronai, ir povandeniniai, ir oro dronai, bepiločiai orlaiviai, ir aišku, balistinės raketos, tai čia na, daug visokių iššūkių, kaip ten na, seksis atblokuota Hormūzų sąsiaurį ir kokio tai sudėtingumo reikalą. Šnektelkim dabar ir aišku apie tai, kągi čia gali mums tos akcijų rinkos toliau rodyti ir yra šansų, kad na, naftos kaina kažkaip gražesnius skaičius rodys. Rytis Krušinskas, Kauno technologijos universiteto finansų profesorius, prisijungė. Sveiki, profesoriau.
4: Sveiki.
0: Ir Kęstutis Macijauskas, buvęs Lietuvos kariuomenės jūrų pajėgų vadas, flotilės admirolas. Sveiki.
8: Sveiki.
0: Mūsų klausytojai, jeigu turit noro irgi prisijungt, galit brūkštelt komentarą, galit skambinti studiją 243-1431. Admirolė, gal nuo jūsų pradėkim ir vis dėlto nuo tos operacijos sudėtingumo, išminavimo operacijos, jūs esat tokių operacijų matęs, prisidėjęs, kaip jos vyksta ir kuo ten ypatingas tas Hormūzų sąsiauris savo specifiką, kad jį taip nelengva atblokuoti ir net iki galo suprast, kas jį ten labiau užblokavę, iraniečiai ar amerikiečiai ar vieni kitus.
8: Nu, jūs suprantate, va, kaip aš jums pasakojau, turėjom panašią situaciją prieš jau gabalą metų, kur buvo konfliktas toj pačioj vietoj, ten dalyvavo ir be amerikiečių ir britai, ir kvietė į Lietuvą, ir tada mes tą analizavom, skaičiavom, kadangi ten jūra yra šilta ir reikia pasiruošimo. Tai skaičiavom, kiek mum adaptuoti į tas klimatinės sąlygas iki laivam. Ir aiškiai, ten atsistoja, kapeika. Ir nemaža,
0: Gavas nemažai pinigų pritaikyti laivus tam sąsiauriui. O kas ten tokio specifiško yra?
8: Tai yra varikliai, jų aušinimas, reikia papildomą daryti, elektroninė įranga visa turi būti.
0: Ai, nes karštas klimatas, dėl to, sakot, reikia.
8: Visas klimatas, mūsų laivai yra britiški, yra statyti mūsų platumom. Tai yra Šiaurės jūra, Baltijos jūra, čia iki Ispanijos, jie labai gerai jaučiasi, daro gerus darbus tiek Baltijoje, tiek ir kitose vietose. Bet tada mes dėjom iki to, kad mums būtų patogiau atskirą narų grupę, siūsti narų išminuotojų grupę ir jungiant prie amerikonų. Bet kažkaip tai tas nurimo ir kažkaip tai baigėsi.
0: Jis sprendė. Tai yra čia tam tikros...
8: Skiriasime šitą buvusi situaciją nuo dabartinės. Dabartinė yra daug daugiau sudėtingesnė.
0: O sudėtingesnė, ta prasme, kad tų iššūkių daug daugiau, ten nėra taip, ne vien minos problema.
8: Tai kaip jūs minėjote, jau dronai, reikia prie tuos laivus saugoti, ir ne tik tai laivus, jeigu siūstumėm ir žmonės, ir visą kitą, žiūrėti kaštus, Nu, aš galvoju, kad laivynas yra kompetitingas šitoj vietoj, yra galbūt jau prisimetęs kažką tai, yra kariuomenės vadas, yra ministras, yra prezidentas ir gali...
0: Nu, sprendimus, aišku, prims ir valstybės gynimo tarybas prie šitą klausimą, bet admirolė, dar grįžtant prie pačios išminavimo, po vandeninio išminavimo misijos, kadangi tai vis tiek seni dalykai, tos minos po vandeniu ir nuo antro pasaulinio karo, kuomet dar ir vokiečiai prislapstė pilną Baltijos jūrą, jų buvo vis dėl to, kaip vyksta jų paieška, gal trumpai papasakokit žmonėm ir kuo tai yra.
8: O visą jūrą dalinasi į tokius, kaip mes vadinam, boksais, yra tokius kvadratais, kuris dalinasi dar mažesniais kvadratais. ir skaičiuojasi išminavimo tikimybė, kuo didesnė tikimybė, daleiskim, 95%, tuo daugiau reikia ten brūžinti, ją ir taip skersai ir išilgai ir visai. Minos yra ne taip paprasta surasti, labai priklauso nuo tėkmės, dugno stovio, kas ten per dugnas, visokių kitokių, maskuoja po, kaip akmenis ir visa kita, dabar visokių dalykų prisimasto, plius dar yra tie povandeniniai dronai, kurie irgi gali, tai jau gali išsakyti, kad išmino laivą, jis atvežė miną ir numetė, ir tau šitą, Martynai, penktadienis, Nu ir tokie dalykai vyksta, čia toksai, nelengvas.
0: Gana sudėtinga operacijos prasme, tai yra neįlinė operacija, sakykim, tokiam karštam konflikte ir tiek daug taikinių dabar girtos dronai, sako, net 30-40 km mato ir pasiekia taikinį, tai įsivaizduokit, kiek na, to permatomumo ir kiek tu nesi saugus nuo kokio perimetro didelio.
8: Į Rusiją, 1800 km numetama. Nu tai čia galbūt ten net tiek reikia, bet nu, yra reikalų, kaip o išminavimas yra laikui ir pajėgom imlus.
0: Tai nėra greitas, nežinau, per kelias savaites tokio sąsiūrio neiš greblios į dugno.
8: Čia klausimas mėnesiai.
0: Mėnesiais, net ir su tokiais pajėgumais, sakot, mėnesiais.
8: Jo, tuos laivus reikia saugoti, tuos laivus reikia logistiškai aprūpinti. Žmogus irgi negali, kaip sakant, kaip robotas. Jam irgi reikia ypač karšti, įsivaizduojat.
0: Visa įgula turi dirbti prie plus 40.
8: Prie laivų ir narai išminuotojai dirba kartu. Ir atskirai, kur seklumą, jie tik atskirai dirbama. Jiem irgi atskiro logistikos reikia. Čia yra laiko ir finansiškai labai imlos dalykas.
0: O dabar tas pats minų paieška, tai ten reagavimas į kažkokį sensorį metalo, kokia ten specifika, kaip ten tas minas atranda. Su grėbliu laivas neplaukia.
8: Tai čia kaip tas tikrina ar berniukas ar mergaitė panašiai moterim tai panašiai ir matosi tik tai ir čia yra labai didelis dalykas operatorių paruošimas kad jie galėtų čia kaip daktaras
0: labai preciziška tokia operacija
8: tarp tų akmenų tarp tų visų nuskendusių inkarų visokių daiktų išskirti tą, ką tau reikia. Čia irgi profesionalai, kurie daro kaip sakom, darbą.
0: Pati rizika užplaukti ant minos, kiek jinai didelė.
8: Nu, visada skaito, kad išminuotai yra pakankamai saugu, bet, nu, kaip sakant, niekas neduoda, bet net Šveicarijos bankas 100% garantijos. Niekada nesakyk niekada. Ir tiek. Ką aš galiu pakomentuoti šito klausimu?
0: Nu, čia, kaip jūs ir sakot, niekas šiam pasauliu turbūt niekam garantijų neduoda ir ypač tokioj situacijoj, kokią turim. Ačiū, kad prisijungėt prie mūsų. Dėkui. Už trumpą komentarą atsargos flotilės admirolas buvęs Lietuvos kariuomenės jūrų pajėgų vadas Kęstutis Macijauskas. Bet profesoriui iš kariškio specifikos truputį girdėjom, dabar pereikim į tą finansinę pusę ir kas rinkose vyksta, pažiūrėjau prieš pat mūsų tiesioginį susijungimą 113 Brent rūšies nafta. Na ir ten, žino, tokie zigzagėliai mažiukai, bet jinai labiau į viršų negu į apačią važiuoja, nors Trumpas čia užada ne pirmų tvitų, kad tuo jinai kris, bet nekrenta.
4: Nekrenta. Mes turbūt kada visi laukiame, turim tokį lūkestį, tai reikia gal sekančio tvito palaukti arba arba palaukti na, kokios nors kito pobūdžio žinutės, kad pavyzdžiui susitarė Iranas ir Jungtinės Amerikos valstijos, aš šiek tiek modeliuoju, ne, ir tada rinkos galbūt sureaguos. Tačiau ką mes turbūt kaip pamoką galime pasiimti iš šios situacijos, tai kad pradeda pasaulis, na ir tie, kurie yra susijęs su šia rinka, atsirinkti, kas yra tikra informacija, kas yra, na, sakykime, oro suvirpinimas ir kokį poveikį tai gali duoti. Aš duosiu labai paprastą pavyzdį, sakykime, jeigu mes kalbėtumėm apie finansų rinkas ir apie naftos, žaliavinės naftos, tam tą kainą už barelį. Jūs teisingai pastebėjote, kad pastaruoju metu, šitas kelias dienas, virpesiai yra apie 112-113 dolerių už barelį. Na, finansų rinkos, kurios taip pat būna, kad žaibiškai sureaguoja, jeigu kažkas atsitinka, tai pastarąjį mėnesį, jeigu mes pažiūrėtumėm tą patį įtakingiausią, drįstu taip teikti, tą finansų rinkų indeksą S&P 500, pastarasis mėnesis yra na, beveik 9% augimo. Na, aišku, kilimasis iš duobės, tai reiškia, kad rinkos na, nuo vasario 28 dienos tos situacijos jau atsigauna. Nenoriu sakyti žodžio išsiblaivo, ne, bet tarkim atsikvošėja po to smūgio na, ir vėl prasideda gyvenimas.
0: Ir vietoje... aš tik atsiprašau, žmonėm patikslinsiu 500 Amerikos didžiausių kompanijų. Tas indeksas, taip. Beje, per 10 metų jis apie 10% įrodo, gana stabilus aukštas augimas.
4: Vidutinis augimas, sakykime, nes tai yra globaliai veikiančios kompanijos ir taip toliau. Na, bet nereklamuoti indekso mes, kaip sakyt, mes
0: susibūrėme. Taip, bet tam tikras indikatorius.
4: Tai. Tai yra indikatorius finansų rinkų ir turbūt vienas pagrindinių, todėl kad jeigu jisai sudreba, tai tuomet tas užkratas, sakykime, baimės ar rizikų, jis labai dažnai persiduoda į kitas rinkas, tarkim, pereina į Europą per dieną, dvi dažniausiai, ne tą pačią minutę, ne tą pačią akimirką, bet jeigu mes žiūrėtumėm tokius ilgamečius, sakykime, sviravimus, tai taip yra. Tad grįžtant prie naftos, sakykime, apie ką dabar kalba ekonomikos analitikai iš autoritetingų Jungtinių Amerikos valstybių institucijų, tai vis tik tai kalba apie padidinta rizika Hormūzo sąsiauryje iki pat rugpjūčio pabaigos rugsėjo pradžios. Tai reiškia, kad ir kompanijos, kurios, sakykime, planuoja savo veiklą tame tarpe ir drausti, tarkime, tuos pačius laivus, jos taiko padidinta rizikos premiją tiems laivams ir jų kroviniams, kurie kerta Hormūzo sąsiaurį. Na ir teko matyti net ir tokius, sakykime, svarstymus, kad jeigu anksčiau draudimo įmokos lygis buvo 0,25% nuo laivo vertės, laivo su kroviniu vertės. Taip. Tai dabar šios draudimo rizikos įmokos yra pakilusios iki 5%. Na, tai grubiai tariant, jeigu laivas su savo kroviniu kainuoja, labai taip grubiai pasakysiu, 100 milijonų, tai vien tik tai draudimas to laivo gali kainuoti iki 5 milijonų, kad va, to laivo, kuris kerta Hormūzo sąsiaurį, kai seniau, tai būdavo 250 tūkstančių, kaip pavyzdys. Tai taip pat įtakoja tos pačios žaliavinės naftos kainą, nes net, tai yra transportavimo kaštai ir taip toliau. Bet grįžtu tada dar prie gerosios žinios, nes turim ir gerąją žinią pasakyti. Vis tik tai žiūrint į tuos didžiuosius šuolius, kuriuos stebime naftos rinkose, tai kalbu apie 22 metus ir karo pradžioje, apribojama Rusijai eksportuoti naftą ir taip toliau, tai geroji žinia yra ta, kad panašu, jog naftos, žaliavinės naftos kaina nekyla virš 120 dolerių už barelį. Tai yra tam tikra riba, kai jau gali ir tie patys na, perdirbimo sektoriaus atstovai skaičiuotis, kiek galėtų brangti produktas. Pats produktas, na ir žiūrint tai už tos paprastos vairuotojo pusės, jeigu galvokime, kad jau buvo tie momentai, kai naftos kaina būdavo iki to 120 dolerių už barelį, na ir ta kaina degalinėse, apie ką kalba ir eilinis, sakykime, mūsų vairuotojas, koks ir aš pats esu, na, euras 80, euras 90 už benziną, sakykime. Na, tai atrodo lyg ir pakenčiama ir tai galima būtų suvaldyti. Bet yra ir ta kita medalio pusė, infliacija ir kainų augimas, kuris natūralu, kad nepaveikia jis iš karto, turi tam tikrą na, laiko tarpą atidėjimą, kada jis smoks visų pajėgumų.
0: Dar aišku, pakalbėsim, čia tikrai kertinis klausimas, kokia bus infliacija ir kaip mes čia išgyvensim, pramonininkai kalba apie krizę, kokios nematėm, bet turbūt niekas nežino ir to krištolinio rutulio neturi pasakyti, kaipgi viskas atrodys rudenį vasaros pabaigoje ir čia klausimas, aš galvojau, kai sako, turiu ir gerą naujieną pasakysit apie dujų kainą, kad kažkaip jinai dar kažkaip laikosi ir neišeina iš rikiuotės, nes man atrodo, čia irgi be galo svarbi, ypač Lietuvai. tema, vat, ir Europai, nes jeigu dujų kaina šoka gana stipriai, tai irgi turim problemų, bet mūsų klausytojas Saulius rašo, ką darys Iranas, kai baigsis talpos naftos pripilimui. Sustabdyti ir vėl paleisti gręžinius yra labai sudėtingi geologiniai ir technologiniai procesai. Manau, Amerika turi laiko daugiau, kada renkasi gynybos taryba. Klausia Saulius, bet dėl tų gręžinių aš tikrai nesu tos temos specialistas, ar jų sustabdymas yra, žinot, kai jau pripili visus rezervuarus ir nėra kur dėt, ir tada jau čia prasideda Iranui labai rimtos problemos. Tikrai?
4: Na, aš manau, kad tai yra svarbus momentas. Nepamirškime, kad tas pats Iranas yra OPEKO šalis. Viena iš OPEKO šalių, Jungtiniai Arabų Emiratai, pateikė savo sprendimą trauktis iš OPEKO. Tai yra, berods, ketvirtoji pagal dydį OPEKO šalis, sakykime, išgaunanti apie 3 milijonus barelių per dieną. Tai natūralu, vienai šaliai pasitraukus gali atsirasti poreikis užpildyti tą spragą, kita vertus ta pati šalis, kuri yra stambi eksportuotoja, gali tuomet taip pat rinkoje pasiūlyti didesnę, sakykime, didesnį kiekį naftos ir taip šiek tiek kainą koreguoti. Tai aš manau, kad strateginių žaidimų gali būti įvairių ir mes spėliojame, tikrai turbūt, kad ir kaip banaliai skambėtų, vis tik tai ekonominiai interesai taip pat yra valdantis pasaulį ir, kai sako, pinigai valdo pasaulį, tai Iranas taip pat gyvena labai smarkiai priklausomas nuo naftos. Visi ieškos sprendimų. Klausimas tik tai, kiek tai užtruks. Ir čia grįžtų šiek tiek į 22 metus ir Rusijos karą. Jeigu mes pabandytumėm suvesti tas vat, paralelės, tam tikras, kiek kainos naftos kaina pradėjo šokti, tarkim, nuo vasario mėnesio pabaigos 22 metais, tai grįžimas užtruko praktiškai iki rugpjūčio mėnesio pabaigos į tą patį lygį, koks buvo. Na tai vat paskaičiuojame ir gaunasi na, 6 mėnesiai. Pusė metų vat tas toksai pakilimas ir susistabilizavimas. Ar istorija atsikartos? Na, sunku būtų pasakyti, mes spėliojame, nes kaip pamatome, kad na, ir žodis nulėmė elgseną rinkose. Ir tuomet belieka tik tai, kaip sakoma, veikti savo interesais, turėti pakankamai atsparumo ir drąsos priimti greitus sprendimus, nes greitį sprendimų turbūt yra vienas iš tų kelių, kur valstybė gali greičiausiai susireguliuoti tą galimą neigiamą poveikį. Na ir būti prie to stalo ir sekti informaciją.
0: Profesorius Rytis Krušinskas su mumis iš KTU, mes kalbamės apie tai, kas čia gali toliau dėtis energetikos akcijų rinkose ir kiek visa tai gali trukti. Na, klausytojas dar klausė, kada renkas valstybės gynimo taryba. Nežinau, buvo pranešimas, kad netrukus rinksis dėl to, bet kada renkas tikrai neturiu tokios informacijos. Kaip ir kitas klausytojas Albina sako, galbūt nebus taip, kad Iranas blefuoja. Žinot, kaip ten Bismarkas sakė, kare pirmoji karo auka yra tiesa. Tos tikros realios informacijos susirinkti, kiek viena ir kita šalis blefuoja, tai žinokit, kad kare visi blefuoja, tai tikrai. Ir visi tą kūrė savo naratyvą ir savo paveiksliuką, kad jie laimi kaip yra iš tiesų, tai čia tikrai susirinkti realią informaciją, bet kokiam kare yra be galo sunku ir turbūt, na, vienintelis dalykas kritiškam žmogui išlieka tas kritinės smegenis, kad ne šaltas protas ir šiek tiek atsitraukimas, nesusitapatinimas nei su viena, nei su kita pozicija, ypač mūsų žurnalistų darbe šiek tiek atsargiau, toks žiūrėjimas iš šono ir blaivus protas, žiūrint, kasgi realiai gali vykti ir turbūt, kas ten, Rimantas Rudzkis vakar sakė, ekonomistas, į Trumpą žiūrėkit iš veiksmų, ne iš žodžių, bet iš veiksmų, ką padarė, tada vertinkim maždaug, o ne ką kalba, bet grįžkim prie to, ką čia praėjusią savaitę pramoninkų prezidentas irgi gana garsiai iškomunikavo. Ryti ateina krizė, kokios dar nematėm. Metalai, plastikas brangsta, statybinės, aišku, medžiagos ir daug matyti kitų dalykų iš paskos energetikos, ką jūs sakėt, visą maisto grandinėlį ir kiek tenka kalbėti su ekonomistais. Vieni sako, kad galim turėti dviženklę infliaciją. Kiti sako, kad galbūt ir apie 5% sustos, bet turbūt ir vieni, ir kiti nežino, kaip bus. Ir turbūt valstybės institucijos irgi šitoj situacijoje yra, pripažinkim, gana aklikačiukai, nes na, suprognozuoti, kaip ta situacija atrodys, nieks šiandien negali. Galbūt artimiausius vieną kitą mėnesį ir gali, bet kaip pusę metų ar metai atrodys, nežinia. Jūs tikit, kad ateina krize, Ar manot, kad nebus čia to, ką čia pramonininkai kalba, kad to dar nematė maždaug?
4: Akli kačiukai gali vadovautis uoslė. Ne, ir uoslė dažnai būna, kad na, irgi nuveda tam tikrą kryptimį. Aš manau, kad ir ką mes bekalbėtumėm, čia turbūt retorikos klausimas. Ar tai krizė, ar tai sunkmetis, ar tai, sakykime, aukštesnė infliacija. Iš tiesų, aš manau, kad ateina
0: tas metas. Ekstremalus tam tikras laikas toks, kai reikia, žinot, biudžetus peržiūrėti, šokas turbūt.
4: Tai yra ekonominis šokas, jeigu kalbėti apie
0: terminus. Nestabilumo laikas, taip.
4: Bet aš jį gal kitaip įvardinčiau. Aš sakyčiau, kad ateina tas laikas, kai už nepadarytus namų darbus mes mokėsime brangiai. Ir vat šitoje vietoje tas namų darbas yra mūsų konkurencingumas plačiaja prasme. Aš sutinku su tuo momentu, kai sakoma, kad na, tikriausiai Europa savo ekonominės galės apleidžia Azijai ir kitoms šalims. Dėl ko? Dėl aukštesnių kaštų, dėl technologinio proveržio spartesnio ir taip toliau. Bet tai yra konkurencingumo dalykas, kuris yra susijęs su na, protų išsaugojimu, ne, sakykime, investicijomis į R&D ir taip toliau. Taip. Lietuvoje irgi yra tas pats. Jeigu, sakykime, mūsų produkcija išbrangsta, na, mums reikia ieškoti būdų, kaip ją atpiginti. Dirbtinis intelektas, automatizacija, irgi tai yra namų darbai, kurie yra nepadaryti kažkada. Ir, na, va, šitoj vietoj laikas, kada padaryti namų darbus, turbūt jau praėjo. Dabar mes paskubomis bandysime daryti tuos namų darbus, kurių nepadarėme. Ir lopyti švietimo sistemą, ir sveikatos sistemą, tame tarpe ir ekonomiką gydyti, nes švietimo sistema tiesiogiai perduoda savo impulsą į ekonomikos sistemą, nes ateina labiau išprusę žmonės ir taip toliau, taip toliau. Tai yra, manau, kad ateina kompleksinių nepadarytų namų darbų metas, kuris susiderina ir su sunkesniu ekonominiu laikmečiu, kai naftos kainos kyla, jau politiniai konfliktai, ir šitoje vietoje tas visuomenės atsparumas, jis na, kils iš pačio žmogaus. Iš pačio žmogaus gebėjimo prisitaikyti prie pakitusių sąlygų. Ar mes galime sakyti, kad mes esame labai greitai prisitaikantys? Iš dalies taip, nes istoriškai per krizes mes ganėtinai sėkmingai išvažiuodavome. Bet kai Europa susiduria su konkurencingumo, ilgalaikio konkurencingumo iššūkiais, o nepamirškime, kad mūsų pagrindinė eksporto rinka vis tik tai Europos Sąjunga, apie 80%, sakykime, mūsų eksporto mes priklausomi nuo to, tai Europai stagnuojant, iš paskos tas, na, ta uodega velkasi ir mes už tos uodegos kabinamis. Turbūt reikia labai pradėti kritiškai mąstyti ir galvoti apie tai, ką galime padaryti trumpuoju laikotarpiu, bet nepamirštant ilgųjų tikslų. Vis tik tai aš manau, kad šeimos, sakykime, tautos klausimai ir švietimas, kokybiškas švietimas, tai yra pamatas, į kurį mes turim duoti. Ir tas pamatas vysto mūsų ateitį bei formuoja asmenybę.
0: Kitaip ir negali aukštosios mokyklos profesorius kalbėti. Ačiū, kad buvot. Kauno technologijos universiteto profesorius finansų, profesorius Rytis Krušinskas. Ačiū, kad klauso dienos klausimas kiekvieną darbo dieną 13.5 tiesiogiai per žinių radiją. Kągi padėtis Hormūze, apie tai šnektelėjom. Na, masinio atsiblokavimo nėra, vienas kitas laivelis praplaukė, bet tai nereiškia, kad, kaip sako, viena kita kregždė dar ne pavasaris. Ačiū, kad klauso, tik iki kitų pasimatymų.
7: Dienos klausimas. Žinių radijas.
3: 14:31.
7: Žinios.
3: Prieš pergalės dienos minėjimą Maskvoje išjungtas mobilusis internetas. Pulicerio premijomis įvertinta Donaldo Trumpo ir jo politikos kritika. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Europos Sąjungai patvirtinus 90 milijardų eurų paskolą Ukrainai, finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, kad bendrija turi toliau griežtinti sankcijas Rusijai bei grįžti prie svarstymų įšaldytas Rusijos lėšas panaudoti reparacijų paskolai. Balandį Europos Sąjunga galutinai patvirtino paskolą Ukrainai ir naują sankcijų Rusijai paketą. Šios priemonės buvo patvirtintos Vengrijai ir Slovakijai atsiėmus savo prieštaravimus, po to, kai Ukraina atnaujino naftos tiekimą Rusijos subombarduotų naftotiekių družbą. Artėjant pergalės dienos minėjimui, Rusija Maskvoje išjungė mobiliojo interneto ryšį. Renginiai sostinėje vyks tvyrant baimiai dėl galimos Ukrainos atsakomosios dronų atakos. Tinklų operatoriai įspėjo, kad sutrikimai tęsėsi iki gegužės 9-osios, kai vyks karinis paradas Raudonojoje aikštėje. AFP korespondentas pranešė, kad kai kuriuose Maskvos parduotuvėse nebuvo galima atsiskaityti mokėjimo kortelėmis. Interneto sutrikimai taip pat paveikė bankomatus, taksi paslaugas ir internetinius žemėlapius. Į žmonių minę Vokietijos Leipcigo mieste automobilių rėžėsis vyras neseniai buvo gydomas dėl psichikos sveikatos problemų. Įtariama, kad Vokietijos pilietis dideliu greičiu važiavo pagrindinę gatvę istorinėme rytinio miesto centre ir pražudė du žmonės, o dar daug sužalojo. Įtariamasis dėl incidento Leipcige buvo sulaikytas įvykio vietoje. Pareigūnai nurodė nemanantys, kad jis turėjo politinį ar religinį motyvą. Pagrindinėmis Pulicerio premijomis buvo įvertintas Donaldo Trumpo administracijos veiklos nušvietimas, premijų komitetui griežtai sukritikavus prezidento bandymus riboti žurnalistikos laisvę. Šiemet premijomis pagerbtas Trumpo griežtų priemonių prieš imigraciją ir jo sąjungininkų praturtėjimo nušvietimas. Prestižinė premija už tarnystę visuomenėje skirta laikraščiui Washington Post. Tiriamosios žurnalistikos premija atiteko New York Times.
7: Klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
7: Orai.
3: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas naktį šiaurinių krypčių silpnas, diena šiaurės rytų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 5-10, šiaurės vakaruose kai kur 2-4 laipsniai šilumos. Rytoj diena bus 12-17, pietrytinėje dalyje 18-23 laipsniai šilumos.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
9: Reklama. Norite būti tvaria įmonė, bet vis dar nežinote, nuo ko pradėti? O gal ieškote idėjų, kaip pagerinti jau pradėtą jūsų įmonės veiklą tvarumo link? Gegužės 21-ąją Žinių radijas kviečia į praktinę tvarumo konferenciją. Joje ekspertų įžvalgos, realios verslo patirtys ir konkretų žingsniai, kaip pradėti tvarumo kelią, ko jame vengti, kur rasti finansavimą ir kaip tvarumą paversti konkurenciniu įmonės pranašumu. Daugiau informacijos konferencija.ziniuradijas.lt.
2: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai. Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
10: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.

0: O koks tavo CO2 pėdsakas?
1: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
2: Sveiki, žinovė klausytojai. Kaip ir kiekvieną antradienį tradiciškai sveikinasi su jumis laida O koks tavo CO2 pėdsakas ir aš jos vedėja Rima Aukštolytė. Šiandien laidoje, neveltui tikriausiai vasarą artėja, kalbėsime šiek tiek apie jūrą, taip, bet ne apie tą gražią dalį, o apie iššūkius, su kuriais susiduria jūra. Ir tą mums padės padaryti, tiesiog pristatysiu pirmiausia, mokslininkė tikriausiai Tatjana Paulauskienė. Ir šita mokslininkė dar yra ir mažosios bendrijos InnoBioStar lyderė. Taip, Tatjana, gerai pristačiau.
3: Sveiki, taip, tikrai taip.
2: Tai, Tatjana, jūs, prie jūsų dar ir kitų titulų, dar pasižymėjau, kad prezidento Valdo Adamkaus gamtosauginės premijos laureatė ir tikrai skaitant apie jūs, internete neslėpsiu, susižavėjimas yra didžiulis, vien dėl jūsų indėlio į aplinkosauginės sritį ir tai, ką jūs darot. Jūs nesate tikriausiai, na, sakysiu, negražiai tik popierinė mokslininkė, taip, bet jūs iš tikrųjų kūrėt realius sprendimus, kuriuos, na, ir norit pritaikyti realybei. Tai ką jūs darot? Kaip jūs gelbėjate tą jūrą?
3: Mane pirmiausia reikia pasakyti, kad Baltijos jūra yra pakankamai uždara mūsų jūra.
2: Ja, kaip vonia, kaip vonia
3: taip, dažniausiai,
2: sako.
3: Dažniausiai ir sako, kad tai yra vonia, kadangi vanduo keičiasi labai lėtai, tik tai apie 3% per metus vandens gali pasikeisti Baltijos jūroje. Tai reiškia, kad mums reikia maždaug 30-35 metų tam, kad visas vanduo toje vonioje pasikeistų. Ir tai reiškia, kad jeigu mes patirsime kažkokią taršą, jį liks su mumis
2: ilgam.
3: Labai ilgam.
2: O tos taršos Baltijos jūroje netrūksta tiek istoriškai, tiek skaičiu, kad na šiaip ta laivyba yra nemaža Baltijos jūroje ir na, natūraliai tarša vyksta.
3: Taip, Baltijos jūra yra viena iš intensyviausių jūrų pasaulyje ir yra įvairios taršos. Mes nagrinėjame naftos išsiliejimus tiek Baltijos jūroje, tiek kitose jūrose ir vandeninuose.
2: Kaip apskritai gimė ši tema jums ar idėja, kad galbūt tai būtų na klausimas, kurių būtų įdomu išspręsti, ar kurį būtų galima išspręsti, ar kurį jūs norite išspręsti?
3: Iš tikrųjų, aš norėčiau spręsti realią problemą. Ta, kuri egzistuoja, nesugalvoti sprendimą, kuris galbūt nebus nereikalingas. Tai dar 2010 metais Meksikos įlankoje įvyko didžiulis naftos išsiliejimas, katastrofa. Tuo metu British Petroleum kompanija vykdė naftos grįžimo darbus jūroje ir vienu momentu dėl tam tikrų priežasčių nafta pradėjo fontanuoti į vandens paviršių. Ir tuo metu nepavyko rasti sprendimo, kaip uždaryti tą gręžinį. Sugalvotas technologinis sprendimas buvo tik tai po 9 mėnesių ir visą tą laiką nafta skverbėsi į paviršių ir teršė mūsų aplinką. Tai tuo metu labai daug mokslininkų pradėjo nagrinėti tą tematiką, man jį pasirodė taip pat labai svarbi ir aš pradėjau galvoti, ką mes darytumėm, jeigu tokia nelaimė atsitiktų Baltijos jūroje. Tai va, tai buvo ta pradžia.
2: Ir kiek užtruko nuo tos va, idėjos iki to, kol gimė na, kažkokia apčiuopiama sprendimas, ką jūs galėtumėt padaryti?
3: Kaip mokslininkė, žinot, mokslininkai labai daug tyrinėja ir jiem nesvarbus tas laikas ir galbūt mokslininkas nuo verslininko skiriasi tuo, kad mokslas jis nori faktų, jis gali tyrinėti daug, netgi ištisus metus. Tuo tarpu versle reikalingas greitis ir rezultatas. Tai sakyčiau, kad 2020 metais mes jau gavome tokią idėją, mums gimė idėja kartu su mokslininke, su mano kolegė, kaip mes galėtumėm pagelbėti sukurti sprendimą, kuris būtų naudingas aplinkai. Tai mes pradėjom validuoti tą idėją su ekspertais, inovacijų ekspertais, technologijų perdavimo ekspertais Lietuvoje, užsienyje ir mums buvo pasakyta, kad tai yra nauja ir komercinį potencialą turinti idėja. Tai sakyčiau, kad ta pradžia buvo 2020 metai, kai mes pradėjome jau vystyti patį produktą.
2: Mhm. Tai trumpai dar apie tą patį produktą, nes ir jisai yra na, įdomus ir išskirtinis. Tai kas, kaip ta, jūs sakyčiau, kempinė tikriausiai, taip?
3: Taip, dažniausiai mes ir sakom, kad tai yra kempinė, įsivaizduokite, tai kempinė, kuri yra gaminama iš popieriaus atliekų, tai yra pagrindinė mūsų žaliava gaminant šią kempinę ir galbūt naujovė yra ta, kad mes integruojame naftą skaidančius mikroorganizmus, kuriuos mes išgavome iš Baltijos jūros aplinkos. Tai iš vienos pusės Baltijos jūra yra teršiausia jūra pasaulyje, bet iš kitos pusės joje yra daugybė resursų, kurie gali padėti mums spręsti aplinkos sauginės problemas. Tai sakyčiau, kad tai yra kempinė, kuri gali lengvai sugerti naftos teršalus nuo vandens aplinkos ir tai yra svarbiausia pašalinti tos teršalus.
2: O ką daro, kai ta kempinė sugeria, tada tu ją turi ištraukti ir pašalinti ir jinai kažkaip kitaip, kas vyksta su ta kempinė?
3: Dažniausiai taip mes turim pašalinti bet kokią medžiagą, kurią mes įdedame į Baltijos jūrą, kadangi kitaip mes sukursime antrinę taršą, tai ta kempinė kaip ir kiti sorbentai, jie turi būti pašalinti iš aplinkos ir toliau turi vykti magija. Mūsų atveju naftą skaidantis mikroorganizmai turi pradėti veikti ir neutralizuoti tos naftos teršalus.
2: Mhm, bet čia tikriausiai ištraukus iš jūros, taip jau paviršė visą šitą vyksta.
3: Čia jau vyksta jau sausumoje.
2: Ar taikoma jau tai praktikoje, ar kol kas tai dar yra mokslinių tyrimų pavidalu?
3: Aš sakyčiau, kad mes labai arti jau prie praktinio testavimo. Tai šiuo metu mes jau baiginėjame renginėti pilotinę gamybą ir testuojame gamybinę liniją, pradedam gaminti kempinės mūsų sorbentą.
2: Ar tai yra gaminama Lietuvoje?
3: Taip, tai gaminama Lietuvoje. Mes turime gamybinės patalpas ir galėsime gaminti šitą produktą. Jis bus pilotinis, jis nebus labai didelės apimties, bet pakankamai tam, kad testuojame tą produktą su keliais klientais tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Mhm.
2: Aš dar pasižymėjau tokią sąvoką, prisipažinsiu, na, negalima tikriausiai, neįmanoma viską žinoti kaip deep tech. Ir tai verčia kaip mėlyno augimo sritis tikriausiai, mėlynasis augimas. Čia geras vertimas?
3: Ne, čia nėra
2: geras. Nes kas čia yra? Tai kas tas yra deep tech? Paaiškinkit jūs mums visiems.
3: Deep tech tai yra technologijos, kurios pagrįstos mokslo. Tai dažniausiai tokių technologijų vystymui reikalingi resursai, dideli resursai, reikalingi mokslininkai, tai yra kompetencija, kvalifikacija, reikalinga infrastruktūra tinkama ir tokios technologijos, jos vystomos labai ilgai. Vidutiniškai Europoje maždaug 7 metai, būtent toks laikotarpis yra tokių technologijų vystymas nuo idėjos iki komercinimo, iki rinkos.
2: Mhm. Kaip įsivaizduojat toliau tą savo kelią? Na, kas toliau? Dabar, kaip suprantu, laukia to pilotinio projekto ir kas bus, kai jau tas gims pilotinis projektas?
3: Tai dabar aš sakyčiau, kad mūsų laukia įdomiausia dalis, tai yra testavimas mūsų produkto su potencialiais klientais jau realiuose sąlygose, nes mes atlikome labai daug testavimo laboratorijoje, mes esame mokslininkai, daug testuojame laboratorijoje, bet čia mes turėsime jau didelės kempinės 40-60 centimetrų ir norėsime patestuoti, kaip uoste mes galėtume panaudoti tą priemonę, kaip, pavyzdžiui, Graikijoje jie turi kitokias sąlygas, jau kaip mes galėtume, kaip mūsų produktas veiktų. Tai čia toksai gal laikotarpis, kuomet mes testuosime tą produktą ir norėsime pasižiūrėti, kaip jis veikia, jeigu jis kažkur tai blogai veiks, mes turėsim patobulinti tą dalyką ir tada pradėti jau pardavinėti tą produktą. Tai čia, sakyčiau, metų bėgėje visas tas dalykas yra suplanuotas.
2: Kiek skaičiau, pasaulis labai gerai vertina šitą jūsų idėją ir tikriausiai laukia, kol ji pradės veikti. Ar iš tiesų taip yra? Na, koks tas susidomėjimas?
3: Taip, aš sakyčiau, kad didžiausia sėkmė buvo, kai Europos inovacija taryba skiria mums dotaciją 2 milijonų vertės ir tai yra dotacija būtent deep tech startuoliams. Tai reiškia, kad Europos inovacijų taryba tiki mūsų sprendimu ir mato tame sprendime tiek poreikį dėl visuomenės, tiek dėl aplinkosauginių dalykų ir taip pat mato komercinį potencialą šitos idėjos.
2: Jūs patys, jūsų komanda esate mokslininkai. Ar reikėjo, pavyzdžiui, verslo pagalbos iš šono ir įsitraukimo, kad padėtų jums? Ar
3: labai, čia kol kas padėtų? Labai reikėtų tos pagalbos, nes mūsų pagrindinė tokia dalis komanda, kai mes startavomės, buvome trysia, mes buvome mokslininkai, tai reikėjo supratimo, kaip vystyti verslą. Tai čia vėlgi Europos inovacijų tarybų padėjo, mes dalyvavome programuose, kur gavome mentorius, su kuriais dirbame dėl verslo vystymo, dėl investicijų pritraukimo ir tai yra šimtais valandų. Tai ta pagalba, kurią papildomą mes gauname ne tik tai dotaciją, bet mes gauname vat, mentorius, aukščiausias klasės mentorius, kurie padeda mums vystyti tą produktą.
2: Ar linkęs yra verslas bendradarbiauti su mokslu?
3: Yra labai sudėtinga. Dabar mes matome pavyzdžių Lietuvoje, kai bandoma tą daryti, bandoma skatinti tą bendradarbiavimą. Ir tarp kitko mūsų pirmas projektas ir buvo mokslo verslo bendradarbiavimas ir tai buvo momentas, kai Nobiastar įmonė gimė. Tačiau didžiausias iššūkis yra tame, kad yra skirtingi tempai ir skirtingi lūkesčiai. Nes mokslas...
2: Verslas nori greitai.
3: Greitai ir rezultato, o mokslas nori tikslumo, gilumo, faktų, netgi jeigu tai bus metai.
2: Tai kaip tą bendrą kalbą rasti tada? Gal kažkokiu turit praktinių patarimų kitiems mokslininkams ar verslams, kad tuos lūkesčius suvaldyti?
3: Reikia vertėjų tarp šių dviejų pasaulių. Yra technologijų perdavimo ekspertai, yra žmonės, kurie padeda išversti tą mokslininkų kalbą į verslo kalbą ir taip pat paaiškina, ko verslas tikisi iš mokslo. Tai... kiekvienas universitetas turi tokius skyrius ir aš manau, kad tai yra labai svarbus žmonės, kurie padeda pristatyti galimybės mokslo verslui ir rasti tą bendrą kalbą.
2: Žinau, kad tas žodis, na, daug kam jokiuosi kelia alergiją tvarumas. Ar jūs pati darbe apie tai galvojate, ar tai yra tiesiog taip savaime suprantama, nes jūs dirbat su aplinkosauga, kad net nereikia to žodžio, jūs tiesiog ieškot na, tų realaus pasaulio problemų ir jas sprendžiate. Ar žiūrite į tai globaliau?
3: Man tvarumas tai nėra tik tai aplinkosauga. Tvarumas tai yra gebėjimas kurti sprendimus, kurie veikia ilgai neperspektyvoje. Ekonomiškai, socialiai ir aplinkosauginių požiūrių. Tai tvarumas moksle tai yra daugiau apie atsakomybę už tai, ką mes kūrėme, o versle tai yra gebėjimas, kaip mes tas idėjas galėtumėm įgyvendinti taip, kad pasaulis taptų geresnis. Nebūtų vien teorija.
2: O kaip sekasi su neapibrieštumu, nes tikriausiai, kai pradėt kurti, ieškoti sprendimo, aš nežinau, yra ten 100% tikimybė, kad rasti tą sprendimą. Visaip gali būti tikriausiai gyvenime, taip. Kas motyvuoja mokslininką nenuleisti rankų ir toliau ieškoti to sprendimo?
3: Na, pirmiausia, reikia suprasti, kad tas neapibrieštumas tai yra inovacijų kūrimo dalis, tai yra proceso dalis, nes inovacijos be neapibrieštumos tiesiog neegzistuoja. Ir tu priimi šitą, kaip tu supranti tai ir svarbiausia galbūt matyti kryptį, nors jeigu ir kelias yra nelabai matomas, bet tu matai kryptį, tu žinai, koks rezultatas galėtų būti, o kokiais keliais tu pasieksi tą rezultatą, tai parodys laikas.
2: Kaip apskritai Lietuva su savo moksliniais tyrimais atrodo Europos mastu, pasaulio mastu? Kaip vis tiek dalyvaujat ir bendraujat su kolegomis kitais mokslininkais?
3: Aš norėčiau matyti daugiau Lietuvos mokslo pasaulio arenoje, Europos mastu, nes tenka daug dalyvauti įvairiuose renginiuose. Tai aš manau, kad mes atliekame, mes vykdome tos tarptautinio pasaulinio lygio mokslą, tačiau mes esame per daug kuklus. Mums reikia daugiau viešinti ir išeiti iš komforto zonos, iš Lietuvos dotacijų skyrimo proceso ir bandyti pristatyti savo inovacijas
2: pasaulyje. Sako, kad lietuviams tas kuklumas yra įgimtas, tai tikriausiai sako, reikia pamiršti tą įgimtą kuklumą ir apie tai kalbėti.
3: Taip.
2: Bet man pat jūs iš savo perspektyvos matot tų tyrimų, apie ką mes galėtumėm pasaulio mastu kalbėti ir didžiuotis, kad mes na, tokius darom.
3: Aš manau, kiekvienas universitetas gali turėti kažkokią kryptį, kurią galėtų pasigirti. Tai be abejo ir biotechnologijos Vilniaus universitetas yra stiprus, Klaipėdos universitetas yra stiprus tyrimuose susietose su jūrų mokslais. Mes turime labai stiprų institutą, atliekantis daugybę mokslinių tyrimų, kurie yra svarbus ne tik tai Lietuvai, bet visam pasaulyje.
2: Ar galvojat, kad bus, kai na, pasileistas pilotinis projektas, sėkmė tikriausiai bus, taip, na, pažiūrėsim, ar ieškosite kito sprendimo, ar toliau na, atsidėsite tam, kad tą projektą ir produktą platinti visame pasaulyje ir dalintis juos su pasauliu?
3: Mes esame mokslininkai, mes nesame verslininkai, tačiau mes nepaleisime tos idėjos, kol ji nebus pilnai išvystyta iki to labai gero produkto, kuris yra naudingas visuomeniai, naudingas įmonėms, kurios naudoja tą produktą. O toliau, aišku, inovuosime toliau, mes matome pačią medžiagą kaip tokią technologinę platformą, kurią galima panaudoti įvairiuose srityse.
2: Ta medžiaga, tai ta kempinė?
3: Kempinė, jo, būtent kempinė. Mes galime panaudoti vandens valymo procesuose, mes galime naudoti kaip izoliacinė medžiaga. Tai yra daugybė krypčių, tačiau dabar visa kompetencija, visas fokusas, patentas, mes turime susietą su naftos išsiliejimais ir mes koncentruojamės ties to.
2: Kaip manote, Jana, na, vat iš jūsų pusės žiūrint, kitiems rankos vyras, sako, na, čia

0: maži dalykai, jie lašeliai gali padaryti gerą rezultatą.
1: Kokią didžiausią svajonę turit? Kaip mokslininkė tikriausiai, taip, nes vis tiek aš suprantu, aš įtariu, jaučiu, kad ambicijų jums netrūksta, tai jūs tikrai esate vertinta mokslininkė ir galėčiau, kas toliau, na, kas jūs veda į priekį, kas toliau?
0: Kol kas didžiausia mano svajonė yra pamatyti, kad aš ateinu į kažkokią, nežinau, online parduotuvę, kur pardavinėjamas mūsų produktas ir parašyta sold out.
1: Tokia žemiška svajonė, sakyčiau.
0: Jo. Tai reiškia, kad mūsų produktas, mūsų tas inovacijų kūrimo ciklas, jis užbaigtas, nes inovacija prasideda nuo idėjos iki komercinimo ir reiškia, visą mes praeinam dabar visą tą ciklą ir tai yra, aš manau, kad tiesiog didžiulė patirtis tiek man, tiek visai komandai, bet kol kas va tokie trumpalaikiai tikslai ir svajonės yra va tas sold out.
1: Šitas sold out, tas arba na, išpardavimas, arba išpardavimas susijęs su kitu klausimu, kiek galėtų kainuoti, ar kaip tai bus pardavinėjama, kaip vienetais tos kempinės, kaip bet šitas procesas bus tikriausiai čia kaip...
0: Taip. Mes irgi atlikome, kadangi mokslininkai, mes atlikome tokią mokslinę analizę, pasižiūrėjome, kokie produktai yra populiariausiai rinkoje, kokios formos, kaip būtų patogiau, mes turėjome interviu su potencialiais vartotojais, kas patogu, kas nepatogu. Ir šiuo metu mes gaminame kempinės, kurios yra stačiakampio formos, jos yra 40-60 cm pločio ir aukštis yra 1 cm, tai tos kempinės bus sudėliotas į dėžutės 25, galbūt 50 vienetų, dar spręsime šitą klausimą.
1: Ir kaina pakartokit?
0: Kaina dar nekartosiu.
1: Bet kokia tai galėtų būti?
0: Dažniausiai tokie produktai rinkoje, kai kainuoja apie $100, kadangi dominuoja tokia valiuta, tai mes tikimės, kad mūsų produktas kainuotų panašiai.
1: Bet paminėt produktai, kad kiti rinkoje, tai jūs turit konkurentų, ar yra konkurentų jūsų produktui?
0: Rinkoje dabar dominuoja sintetiniai sorbentai. Sintetiniai,
1: tai reiškia... Tai nepopierinis reiškia, kuris...
0: Naftos pagrindų pagaminti sorbentai, kas nėra labai gerai. Ir mes norime sukelti tą bangą transformacijos, perėjimą nuo sintetinių naftos pagrindų sorbentų prie tvarių sprendimų. Tai tokius tvarius sprendimų yra, jie irgi yra tokie startuoliai dar, kurie nėra išėję į rinką, mes juos stebime, bet iš kitos pusės aš kaip mokslininkė džiaugiuosi, kad atsiranda ta konkurencija ir jie yra sveika.
1: Skatina tobulėti, tikriausiai tai, ir ieškoti dar kaip pagerinti
0: dar
1: produktą, taip?
0: Produkto sprendimo tikrai taip.
1: Dar pabaigai toks, sakyčiau, filosofinis klausimas, tai ar yra vilties Baltijos jūroje, nes kiek metų girdžiu, kad yra labiausiai užteršta jūra ir su visais iššūkiais žmonės eina žygius organizuoja aplink tą jūrą, kad na, gelbėtų ir atkreiptų dėmesį jūrą. Kaip manote, ar yra vilties išgelbėti tą mūsų jūrą ar kažkaip švaresnė padaryti?
0: Aš manau, kad tikrai yra ir ypač kalbant apie jaunimą. Jaunimas dabar labai turi tokią aplinkosauginį sąmoningumą, labai išmanus yra toje srityje. Tai aš tikiu, kad mes galime visi kartu išgelbėti Baltijos jūrą.
1: Tai va čia gaida, Tatjana, nebent ar norite kažką pridurti mūsų klausytojams ar tiems patiems verslo atstovams, kurie klauso ar mokslininkams, ar tvarumo ekspertams, gal dar kažką pridurti norite iš savo srities ir iš to, kur dabar tame taške esat?
0: Norėčiau tik tai padėkoti tiek savo komandai, tiek visiems partneriams, kurie prisideda prie mūsų sėkmės, mes jaučiame tą palaikymą, tai laukite iš mūsų artimiausių metų gerų žinių.
1: Mes lauksim ir vėl pakviesim tikriausiai laidą jau pristatyti rezultatą ir kaip sekėsi. Tatjana, dar kartelį ačiū. Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje Koks tavo CO2 pėdsakas svečiavosi Klaipėdos universiteto mokslininkė Tatjana Paulauskinė, kuri kalbėjo apie čia Lietuvoje sukurtą inovaciją, kuri labai tikimės, kad padės švarinti mūsų jūras ir vandenynus, ne tik Baltijos jūrą, bet visas pasaulio jūras ir vandenynus. Ir svarbiausia, kad ta inovacija gimė čia Lietuvoje. Tad sukryžiuoti pirštai, lauksim rezultatų. Tatjana, ačiū, kad prisijungėt, kad na, iš Klaipėdos atvykot čia į Vilnių, skiriat mums laiko. O aš atsisveikinu su klausytojais iki kitos savaitės ir primenu, kad šią ir kitas laidas rasite žinių radijos svetainėje. Iki.
2: O koks tavo CO2 pėdsakas? Laida O koks tavo CO2 pėtsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 15 valandų.
0: Žinios.
1: Iranas tikina dar net nepradėjęs eskaluoti kovos dėl Hormūzo kontrolės. Ukrainiečių prezidentas parodė įrašą, kuriame raketos Flamingo pataiko į Rusijos karo pramonės objektus. Rumunijos parlamente proeuropietiškas premjeras pralaimėjo balsavimą dėl nepasitikėjimo. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Generalinė prokurorė kreipėsi į Seimą dėl leidimo patraukti parlamentarą Gintautą Palucką baudžiamojon atsakomybėn. Politikas sutiko, kad jo teisinės imunitetas būtų panaikintas su paprastinta tvarka. Jam norima pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Generalinė prokurorė patvirtino, jog įtarimai pareikšti ir politiko žmonai. Palucka sako, galintis pagrįsti kilmę lėšų, kuriomis įgytas turtas. Irano vyriausiasis derybininkas derybose su Jungtinėmis valstijomis įspėjo, kad jo šalis dar net nepradėjo eskaluoti konfrontacijos dėl Hormūzo sąsiaurio. Irano atstovas teigė, kad amerikiečių veiksmai kelia grėsmę laivybos saugumui. Danijos krovinių gabenimo milžinė Maersk pranešė, kad vienas jos laivų su Jungtinių valstijų palyda perplaukė Hormūzo sąsiaurį ir pridūrė, kad tranzitas baigtas be incidentų. Prezidentas Donaldas Trumpas sumenkino įtampą po to, kai amerikiečių karo laivai įplaukė į Hormūzo sąsiaurį, sakydamas, kad Iranas paleido kelis šūvius, tačiau nepadarė jokios žalos išskyrus Pietų Korėjos laivą. Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen pareiškė, kad ES pasirengusi bet kokiam scenarijui po prezidento Trumpo grasinimo padidinti muitus Europos automobiliams. Trumpas apkaltino bloką pernai sudaryto prekybos susitarimo nesilaikymu, tačiau von der Leyen šį kaltinimą atmetė. Europos parlamentas pritarė prekybos paktui, tačiau pagal bloko procedūras dėl galutinės versijos dar reikia derėti su valstybėmis narėmis. Volodymyras Zelenskis paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip raketos Flamingo puola karo pramonės komplekso objektus Šeboksaruose. Ukrainos prezidentas pabrėžė, kad jos nuskriejo daugiau nei 1500 kilometrų. Pranešta, kad šiandien 18 Rusijos regionų buvo paskelbtas raketų pavojus. Pirmą kartą raketa pasiekė Sibirą. Rumunijos proeuropietiškas premjeras Ilie Bolojanas pralaimėjo balsavimą dėl nepasitikėjimo ir turės trauktis. Balsavimą inicijavo socialdemokratai ir kraštutiniai dešinieji. Prognozuojama, kad šis sprendimas pagilins politinę sumaištį su Ukraina besiribuojančioje ES ir NATO valstybėje. Ispanija pranešė, kad sprendimą, kuriame uoste leisti prisišvartuoti kruiziniam laivui su Hanta viruso atvejais, priims tik išanalizavusi epidemiologinius duomenis. Pasaulio sveikatos organizacija anksčiau pranešė, kad Ispanija priims prie žaliojo kyšulio krantų įstrigusi laivą. Organizacija taip pat teigė įtarinti, kad Hanta virusas galėjo išplisti tarp žmonių kruizinėme laive. Jame fiksuoti 7 patvirtinti ir įtariami atvejai, iš kurių 3 baigėsi mirtimi.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas naktį šiaurinių krypčių silpnas. Diena šiaurės rytų, rytų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 5-10, šiaurės vakaruose kai kur 2-4 laipsniai šilumos. Rytoj diena bus 12-17, pietrytinėje dalyje 18-23 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
2: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodu. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
0: Žinių radijas.
5: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Estijos prezidentas Alaras Karis pareiškė, kad Europa praleido progą pradėti taikos derybas su Maskva plačioje plataus masto karo Ukrainoje pradžioje. Kario nuomonė, Europa privalo turėti savo planus Rusijos atžvilgiu ir juos reikia kurti dabar pat. Per interviu Ylė Estijos prezidentas sakė, kad santykiai su Rusija dar ilgai išliks sunkus, tačiau jis pabrėžė, kad pokyčiai įmanomi ir pateikė Vokietijos pontro pasaulinio karo pavyzdį. Pasak kario, Europa padarė klaidą 22 metais, kai po mūšio dėl Kijevo neprivertė Maskvos sėsti prie derybų stalo. Tuo tarpu Rusijos grėsmės akivaizdoje Ukraina gali būti labiau reikalinga Europai nei Europa Ukrainai, sakė Suomijos prezidentas Aleksandras Stubas, pažymėdamas, kokia didelė ir moderni Kijevo kariuomenė. Šiomis dienomis minime ne dvi progas Lietuvos įstojimo Europos Sąjunga metinės ir Europos diena. Abi datos geopolitinių iššūkių kontekste yra svarbios pamąstymams. Kiek Europa suprato savo tapatybę. Ar Europos Sąjungai užtenka savigarbos nepataikauti Amerikai, ar ne per daug prisidengiam Europos Sąjungos įstatymų viršenybę, kai kalba eina apie partnerystę su Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Ir kiti klausimai šiandien mes ir pabandysime pasinagrinėti Europos dieną, kokios rolės Europos Sąjunga nenori prisimti, apie tai taip pat pasikalbėsime ir šiandien su mumis nuotoliu Virginijus Sinkevičius, Europos parlamento narys, buvęs Europos Sąjungos komisaras. Sveiki, Virginijau.
6: Sveiki.
5: Ir Petras Auštrevičius, Europos parlamento narys. Sveiki, Petrai.
7: Gerą rytą visiems.
5: Taip, Petrai, gal pradėkime nuo jūsų. Iš tikrųjų, jūs buvote vienas iš Europos Sąjungos derybininkų Lietuvos, kai Lietuvos stojo Europos Sąjungą. Ar galėjote pagalvoti, kad ateis tokie laikai, kai mes įstosime Europos Sąjungą ir svarstysime iš tikrųjų, kas čia mūsų draugai, ar Europos Sąjunga išlaiko raumenis šiai dienai, ar mes kažkaip turime, kalbėdamiesi su partnerės, pataikauti, ar kaip elgtis. Vat, maždaug įsivaizduojant šitos metus, kaip jums pačiam atrodo?
7: Dar reikia pripažinti, kad tuo metu apskritai tas geopolitinis laukas buvo labai labai skirtingas. 90-ųjų pabaiga, 2000-ųjų pradžia buvo iš esmės, aš sakyčiau, taip jau Europoje ir jeigu kalbėti galbūt net ir plačiau, didelė dalimi tai, na ką, ekonominio augimo. Kas greičiau, kas kokiom priemonėm ir panašiai. Paskui tik tai atsirado štai Afganistanas, atsirado Irakas, kiti dalykai, kitaip sakant, tarptautinis terorizmas ir tas, sakyčiau, regioninis nestabilumas ir tam tikrų nevyriausybinių veikėjų atsiradimas terorizmo pagrindu pakeitė pasaulį. Aš sakyčiau, tikrai jau beveik, kad negrįžtumai. Bet taip, įtarimų būta. Ir todėl, tiesą sakant, Lietuva taip, aš sakyčiau, tikslingai stengiasi įstoti Europos Sąjungą laiku. laiku. Todėl, kad būti kartu su partneriais ir priimti tuos iššūkius, kurie ateina iš išorės, žinoma, lengviau negu viena. Ir tai buvo viena iš, matyt, teisingiausių mūsų nuostatų arba situacijos vertinimo reikalų ir panašiai. Dėl to tikrai reikia, kaip sakant, Lietuvą tik tai pagirti, kad ir tuo metu mūsų politinė sistema buvo dar neįveikianti ir tikrai nebuvo jokių nereikalingų mažų ar didesnių nesutarimų. Buvo visiškas konsensusas, ko dabar nesurasi, vertinant nemažiau, aš sakyčiau, grėsmingą, pavojingą ir tokią riziką keliančią aplinką. Todėl linkėčiau, kad pasimokytumėm ir kartu galime įveikti daug daugiau. Bet kitas dalykas, reikia pripažinti, kad iš tikrųjų Europos Sąjunga pati, na, pasikeitė taip, kad ją būtų netgi sunku atpažinti, kokią mes įstojame ir kokią mes dabar turime. Tie 20 metų, reikia atvirai pasakyti, buvo Europos Sąjungos, na, sakyčiau, galbūt ne iš karto, bet augančio tempu pokyčio laikmetis. Europos Sąjunga pasikeitė stipriai. Manau, kad daugeliu atveju tapo daug stipresnis tarptautinis partneris, ne iki galo, reikia pripažinti. Darbai nepadaryti, užtruko ginčiai tarpusavio, būta per daug didelių, sakyčiau, skirtingų ekonominių interesų. Aš tik priminsiu, kad štai pirmąjį dešimtmetį, antrąjį dešimtmetį šio amžiaus Nord Stream'as buvo vadinamas grinai ekonominiu interesu, ar ne, vat šis srautas ir panašiai. O tai rodo, kad na, tikrai valstybės narės buvo visiškai besiremenčios kažkokiais tai tuščiais ekonominiais beveik išskaičiavimais, aš pasakyčiau, nežvelgiančios tolyn, praktiškai vienerių metų biudžetas buvo valstybėms, matyt, daug svarbiau negu geostrateginiai interesai ir apskritai tos aplinkos vertinimai. Bet nereikia, kaip sakyti, savęs per daug plakti. Mes einame koja į koją su besikeičiančiu pasauliu. Manau, kad Europos Sąjunga per štai artimiausius 5 metus vėl pasikeis tiek, kiek mes galbūt pasikeitėme per 20 metų. Aš matau, kad pokyčio tempas greitėja, todėl tikrai galiu tik tai pasveikinti Lietuvą įstojus į tenai, kur, su kuriais mes galime daug, sakyčiau, energingiau brautis per tą neiškumų mišką, mus vis dar, kaip sakyti, supanti, bet nepamirškime, kad mūsų energijos, mūsų iniciatyvos ir, tarp kitko, vat, iniciatyvos telkti, kelti naujus uždavinius labai labai reikia. Aš tikrai skatinčiau Lietuvos ir vadovybę ir politikus neužmigti ant tų laurų ir negalvoti, kad mes viską padarėm.
5: Tai dėkui, Petrai, aišku, čia tų laurų visą laiką galima rasti, bet turbūt bet kuris žmogus, kuris vienai par kitaip stebi situaciją, taip apibendrintai, ne taip giliai kaip jūs, tai daugiau ras šiai dienai nusivylimų, nes, nu, atrodo, kad visą laiką, kas tik netingi, Europos Sąjunga laiko kažkokią silpną partnerį. Virginijau, ar jums taip neatrodo irgi kartais? Jūs žinote ir procesus iš vidaus, buvote Europos komisijos narys, ir ar čia neryštingumas, ar čia tų pozicijų toks ilgas derinimas, ar kažkas kito yra, kas sakykime, neleidžia šiandien Europai atrodyti, nežinau, atrodyti galbūt iš šalies, na, ta tuo regionu, su kuriuo iš esmės, na, skaitosi tiek vakarai, tolimesni vakarai, dar labiau vakarai, tai Jungtinės Amerikos valstijos, tiek rytai, kalbant apie Rusiją, Kiniją ir kitus dalykus. Kokioj mes esam šiandien situacijai?
3: Na, nėra tokio labai paprasto kelio paaiškinti, nes visgi, jeigu mes pasižiūrėtume tuos tolimuosius vakarus, kaip jūs įvardinote, ar Trumpą ir jo magą aplinką, tai yra, na, anti Europos Sąjungos aplinka, tai yra tie patys žmonės, kurie labai aktyviai rėmė Brexitą ir tame procese dalyvavo. Tai tikėtis, kad jie staiga pasikeis ir bus dideli remėjai Europos Sąjungos, tai aišku, kad to nebus. Dabar geras jūsų pavyzdys turbūt buvo tam pirmam klausime, kai Estijos prezidentas atstavote, kur aš manau, kad nuoširdžiai kalbant, sakyti, kad na, 22 metais su visa pagarba, bet pasodinti Rusijos prie derybų stalo buvo tiesiog neįmanoma. Jeigu atsimena, tai ir po to, ką atskleidė rasti duomenis ir informaciją, kad Rusija tikėjo, kad jinai laimės karą Ukrainoje per 3 dienas. Tai derėtis su valstybe, iki to vyko susitikimai tų pačių Jungtinių Amerikos valstijų su Rusija Šveicarijoje ir taip toliau. Tai tikėtis, kad tu gali pasodinti prie stalo valstybę, kuri tiki, kad jinai lengvai laimės karą, netgi ir nepavykus ten okupuoti tokie, o ten vis tiek tikėjimas buvo, kad čia nesunkiai greitai viskas bus pabaigta, tai aišku, šansų didelių nebuvo, bet su kuo reikėtų sutikti, tai aišku, tuo metu Europos Sąjunga veikia tokiu reagavimo režimu. Ir tas reagavimo režimas, jis tiesą sakant, trunka per ilgai Europos Sąjungoje. Labai jaučiasi tas neturėjimas tikslios strategijos. Ir ką aš turiu omeny apie neturėjimą strategijos, nes daug mes tų įvairių strategijų turim, bet mes seniai nebeformuojame įvykių, mes juos reaguojame. Ir tai, aš sakyčiau, yra didelė problema Europos Sąjungoje. Ir kur yra turbūt tas mūsų achilo kulnas, tai yra pirmiausia, kad na, Europos Sąjunga šiuo atveju yra 27 skirtingos valstybės. Ir mes labai dažnai tą faktą pamirštame. Mes bandome lyginti Europos Sąjungą su Jungtinėm Amerikos valstybėm, su Kinija. Kitaip sprendimų priėmimas veikia Europos Sąjungoje ir visiškai kitaip veikia Jungtinėse Amerikos valstybėse, toje pačioje Kinijoje ar juolab Rusijoje.
5: Bet
3: mes čia turime 27 toksai, valstybių vadovus.
5: Virginiau, klausimas kur toksai, aš čia labai reaguodamas į tai, ką jūs sakote, iš kitos pusės, jūs sakote, tarsi mes lietai Europos Sąjungą reaguojam, bet dabar pagalvokime situaciją, pamodeliuokime, jeigu Europos Sąjungos kaip tokios nebūtų, o būtų Amerika, Rusija ir Ukraina. Ar jau senai Rusija turbūt būtų susitarusi su Amerika, kas bus su Ukraina greičiausiai, jeigu nebūtų, vat, nors ir lietai, bet labai užsispyrusi ir principingai reaguojančios Europos Sąjungos. Kaip jums atrodo?
3: Nu, tai vėlgi, aš dar kartą sakau, kad mes reaguojame ir nelietai. Ir lietai čia jau jūs pridėjot. Aš sakiau, kad mes reaguojame, mes neformuojame įvykių. Tai lygiai tas pats dėl tos pačios Ukrainos. Aš manau, kad neturime mes strategijos, scenarijaus, kaip tai galėtų pasibaigti. Jūs antroji dalyje savo klausimo citavote Suomijos prezidentą Stubą, kuris labai aiškiai atsako klausimą, kad Ukraina dabar saugo Europos Sąjungos rytinę sieną. Bet ar mes galime atsakyti tuo pačiu ir integruoti Ukrainą į mūsų saugumo architektūrą, galų gale bendrai į Europos Sąjungą, daugelis šalių narių atsakytų, kad dar yra per anksti. Ir čia jau yra iš karto toksai va, skirtumas, kad vieni suvokia, an kiek Ukraina atlieka svarbią rolę Europos saugumo architektūroje, kitos šalis narės to nesuvokia. Ir čia va, labai dažnas atvejis, ypatingai dabartiniai tokioje geopolitiniai situacijoje, kur išsiskiria tos nuomonės ir nėra bendros strategijos. Tai yra susiję su įvairiom priežastim. Tai yra susiję ir su vidinė politika, tai yra susiję ir su užsienio politika, su šalių narių istorija ir taip toliau. Ir šiuo atveju aš manau, kad ko labiausiai trūksta, tai tos lyderystės iš didžiųjų šalių, aiškios lyderystės. Nes mes turime prezidentą Macroną, kuris tikrai yra stiprus, vizionierius, su proeuropietiškas, bet jo pozicija yra silpna, nes visi mato jau jo kadencijos pabaigą. Tada mes turime Frederiką Mercą, kuris yra super kritiškas Europos Sąjungai, bet man jo ta kritika visuomet kelia juoką, todėl kad per mano 10 metų ir aš ir taryboje esu atstovavęs Lietuvą, ir dirbęs komisijoje, ir dabar Europos parlamente, na, aš nesu matęs sprendimo priimto be Vokietijos. Izoliuoti Vokietijos sprendimų priėmime Europos Sąjungai yra neįmanoma. Petras gali patvirtinti. Ir dabar Merco ta kritika tokia lygtais, nu, Vokietija, kaip būtų ten, nežinau, kaip Malta, kad kur ten galima būtų lengvai izoliuoti, tai to nebuvo. Vokietija buvo ta formuotoja pagrindinė tos politikos, bet jis jaučia didelį spaudimą dėl radikalios dešinės, AfD stiprėjimo Vokietijoje ir, aišku, tuomet bando rodyti į išorę tą lyderystę, nestiprindamas ES, o ją kritikuodamas, kur aš matau, na, absoliučiai didelę klaidą, jis šiuo atveju galėtų kaip tik rodyti lyderystę. Na ir tuomet kitos valstybės narės, Italija ar Ispanija, yra paskendusios savo tokiose vidinėse problemose ir nėra tokios didelės telkiančios galios. O tada jau komisijos gale, jinai ir ateina pirmiausia iš šalių narių. Šalis narės turi suformuoti tvirtą komisijos mandatą. Tuomet ir Ursula von der Leyen, tuomet ir komisarai, jie jausis daug tvirčiau to jau tarptautiniai erdvėj, kai bus labai aiškus suformuotas mandatas iš šalių narių.
5: Dėkui, Virginijau, padarom dabar trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
8: Pokalbis. Reklama.
9: Atsimenate 2000 metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
2: Žinių radijas, švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
9: Šokinėkite per kliūtis Žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
2: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt / žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio 1-osios ir kompiuteriu, ir telefonu.
8: Laida Kelionių užrašai sugrįžta į Žinių radijo eterį ir vėl kviesi daugybę įdomių pokalbių apie keliones. Kaip keliauti be streso, ką svarbu žinoti apie saugumą, kainas ir šių metų kryptis. Kaip keičiasi skrydžių galimybės, verslo kelionės ir kodėl kelionės su kelionių organizatoriai šiandien suteikia daugiau laisvės nei bet kada. Nuo pažintinių maršrutų iki savarankiškai planuojamų nuotykių ir bendrus pomėgius jungiančių grupių kelionių. Kelionės gali būti tokios, kokių norite jūs. Tad griebkite užrašus ir kartu planuokime jūsų keliones. Kiekvieną penktadienį 11:35 per Žinių radiją.
2: Laidą pristato kelionių organizatorius West Express. Įkvietame keliauti ir patirti daugiau.
0: Čia Žinių radijas.
8: Pokalbis.
5: Tęsime atvirą pokalbį. Europos diena, kokios rolės Europos Sąjunga nenori prisimti. Iš tikrųjų, Europos dvi dienos mums čia dabar būtų, ir gegužės 1 ir gegužės 9, viena mūsų įstojimo į Europos Sąjungą, kita apskritai Europos diena kaip tokia, ir mes svarstome apie tai, kokia Europos Sąjungoje gyvename šiandien, nes matyt, šie metai ypatingai paryškino situaciją, ne tik tai karas, jis, kai prasidėjo, jisai tam tikra prasme buvo iššūkis Europos Sąjungai, o Trumpo išrinkimas, jisai dar ir pareiškino, kokie santykiai kartais trapus su partneriais gali būti. Apie tai irgi šnekamės. Virginijus Sinkevičius, Europos parlamento narys, buvęs Europos Sąjungos komisaras, ir Petras Auštrevičius, Europos parlamento narys, buvęs euroderybininkas. Petrai, tai čia vis tiek mes pradėjom laidą ir Virginijus, jisai tą situaciją irgi pareiškino. Maskvos Alaro Kario pasisakymą apie tai, ar Maskvą galima susodinti su Europos Sąjunga derybom tam tikrom. Ir tada 22 metais, kai karas prasidėjo, turbūt buvo neįmanoma, kas sako Virginijus, bet o dabar ką, geriau pasidarė, dabar įmanoma jau, ir Maskvos pozicija Europos Sąjungų, kaip galima, Europos Sąjungos atžvilgiu, kaip galima įvertinti ją, ar tai yra tokia žeminanti pozicija, ar vis dėlto Maskva supranta, kad su Europos Sąjunga nieko nesusitarsi derybose, tiesiog neįmanoma.
7: Aš manau, kad Rusijos, galbūt netgi sakyčiau, vertinimas Europos Sąjungos atžvilgių kiek pasikeitė. Aš atvirai tariant, buvau kiek nustebęs Estijos prezidento pasisakymu. Nežinau, nemačiau tenai nei kažkokios tai ypatingos įžvalgos, nei pagrindimo, atvirai tariant. Čia, kaip sakant, subanguoti gali pabandyti, bet ką tos bangos sukels, tai kitas dalykas. Aš manau, kad tai yra savotiškas galbūt ir nusišnekėjimas. O tokių mes, tarp kitko, matome ir girdime aplinkui pakankamai daug. Mes neturime tų strategų, kurie remdamiesi kažkokiam tai ypatingom išvalgom, analizėm ir studijom, gali padaryti tikrai toli einančias išvadas ir panašiai. Tenka priprasti. Su socialinė medija mes tapome visi filosofai, vadovai ir prognozuotojai. Tai ne visada čia reikia kreipti dėmesį, tiesą sakant, į tuos pasisakymus, nes nesuprasi, kas vyksta kiekvieną dieną tuomet.
5: Bet nemanau, kad dabar Amerika, jinai tuot užsiemusi savo reikalais tenai, karas artimos rytuose, ekonomika, muitai visiems, kam galima ir visa kita, ir jiems čia dabar ne iki derybų su Maskva dėl Ukrainos, tai kažkas turės tą rolę perimti, ar kaip, ar visai nebus jokio dialogo. Nu, va čia atliepianti, gal tą karis turėjo omeny kažkokį?
7: Nežinau, ką jis tiesą sakant turėjo omeny, bet žiūrėkit, reikia pripažinti, kad matyt Rusija suprato, kad Europos Sąjunga rems vis dėlto Ukrainą ne metus, ne du, o tai yra ilgalaikė partnerystė, ilgalaikė strateginė partnerystė vedanti iš esmės į sutartinius santykius, kitaip sakant, Ukrainai yra pasakyta, kad jinai taps Europos Sąjungos nare, dabar klausimas tik tai, kada, kokiom sąlygom ir kokius etapus reikės dar praeiti. Tai labai rimtas beje signalas Rusijai. Nors kai kas tebe mano, kad Rusija ir iki šios dienos vertina tik tai NATO. O Europos Sąjunga iš esmės ignoruoja ir galvoja, kad tai yra, na, sakykime taip, tokia supykusi tetulė, bet padaryti kažką tai ypatingai negali. Manau, kad tie laikai pasikeitė. Europos Sąjunga iš tiesų pastarėjai sprendimai rodo, kad mūsų saugumo gynybos dėmuo, ar ne, ir bendros investicijos į gynybos pramonę, kas yra pradžių pradžia. Gynybos pramonė yra pradžių pradžia, bet atsiminkit, rusai vertina realius dalykus. Mato, vertina, tada pripažįsta, ar ne, ir jeigu dabar sakoma, kad Europos Sąjunga per metus padaro, pagamina tiek ginkluotės, o Rusija gali padaryti per mėnesį ar du. Na, tai galbūt tai štai 26 metų gegužės pradžioje mes turim tokią situaciją, bet pamatysite, praeis pusmetis ar metai ir Europos Sąjungos pajėgumai jau bus visiškai kitokie. Kitaip tariant, vertinimo pagrindas pasikeitė, ar ne? Pasižiūrėkite, nepaisant to, kad Rusijos propaganda nukreipta prieš Europą, europiečių gyvenimo būdą ir panašiai, vos ne gailis europiečių, kurie šala žiemos metu, ar ne, ir ta propaganda veikia Rusijoje, taip, bet jeigu taip jau realiai lyginti, tai nėra ką lyginti, ta prasme, kaip gyvena vidutinis europietis ir Rusijos, kaip sakant, pamirštas, paliktas kažkur tai tamsoj ir šaltyje. Aš manau, kad matot, tai, ką daro ypatingai rytinės sienos flango valstybės, centrinė rytų Europa, Rusijai tai yra, na, aš sakyčiau taip, matyt, galbūt dar net svarbiau, negu kas vyksta tenai labai labai vakaruose. O šios valstybės, tame tarpe ir Baltijos valstybės, jos iš tikrųjų užsiemė labai rimtą ir saugumo, gynybos politiką. Jų dabar klausomasi, pagaliau klausomasi. Ir čia, tarp kitko, vienas iš didžiausių pokyčių per tuos 20 metų. Anksčiau mes atėjome ir į mus žiūrėjo, kad mes pasakojam kažkokias pasakas apie Rusijos mešką, ar ne, dabar gailisi, kad neišklausė tų vadinamų mūsų pasakų, ar ne, ir nesuprato, ir bent jau, kaip sakyt, durų neužsirakino, kad meška atėjus mandagiai neatsidarytų ir įeitų tiesiog įvirstų su savo kailiu ir panašiai. Tai pasiekti tokį lūžį, Raigardai, Europoje, kurie nemėgsta didelių pokyčių, viskas daroma labai lėtai ir pamažu bandant įtikinti save, galbūt, kad iš vis nieko nereikia daryti, nes taip gerai, Ir, na, sakykime taip, ekonomiškai geroviškai Europa dar negyveno. Todėl tie pokyčiai ir tas vertinimas išorės, aš pasakyčiau, vyksta ganėtinai intensyviai ir noriu tik tai pagirti, kad va, tos valstybės, apie kurias aš minėjau, tas vatrytinis, jis įnešė didžiulį pokytį į Europos Sąjungos virsmą.
5: Dėkui, Petrai, padarom dabar trumpą pertrauką, naujausios žinios po pertraukos pratęsim.
10: Atviras pokalbis.
0: Žinių radijas.
1: 15:30.
0: Žinios.
1: Pentagonas pažadėjo triuškinantį atsaką į bet kokį Irano išpuolį prieš laivybą. Prieš pergalės dienos minėjimą Maskvoje išjungtas mobilusis internetas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus ir žinių radijo informaciją. Jungtinės valstijos neieško konflikto dėl Hormūzo sąsiaurio, tačiau į bet kokį Irano išpolį prieš laivybą bus atsakyta triuškinančiu atsaku. Tai pareiškė Pentagono vadovas Pitas Heksetas. Jis pabrėžė, kad Iranui negalima leisti blokuoti nekaltų šalių ir jų prekių tarptautiniame vandens kelyje. Artėjant pergalės dienos minėjimui, Rusija Maskvoje išjungė mobilio interneto ryšį. Renginiai sostinėje vyks tvyrant baimiai dėl galimos Ukrainos dronų atakos. Tinklų operatoriai įspėjo, kad sutrikimai tęsis iki gegužės 9-osios, kai vyks karinis paradas Raudonojoje aikštėje. AFP korespondentas pranešė, kad kai kuriuose Maskvos parduotuvėse nebuvo galima atsiskaityti mokėjimo kortelėmis. Interneto sutrikimai taip pat paveikė bankomatus, taksi paslaugas ir internetinius žemėlapius. Į žmonių minę Vokietijos Leipcigo mieste automobiliu rėžėsi vyras, neseniai buvo gydomas dėl psichikos sveikatos problemų. Įtariama, kad Vokietijos pilietis dideliu greičiu važiavo pagrindinę gatvę istorinėme miesto centre ir pražudė du žmonės, o dar daug sužalojo. Įtariamasis dėl incidento Leipcige buvo sulaikytas įvykio vietoje. Pareigūnai nemano, kad jis turėjo politinį ar religinį motyvą. Kaune vakar pavakarė kilus gaisrui atliekų tvarkymo įmonėje Žalvaris teisėsauga tyrė galimą turto sunaikinimą ir aplinkos apsaugos taisyklių pažeidimą. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė nurodė, kad tyrime nėra duomenų, jog įvykis būtų susijęs su sabotažu. Seimas nutarė nepradėti diskusijų, ar galingus automobilius apmokestinti naujų prabangos mokesčių. Įstatymo projektą pristatė rengėjas Aušrietis Karolis Neimantas, bet parlamentas jį atmetė nepalikdamas galimybės inicijatoriams projektą tobulinti. Dauguma dėl pakeitimų kalbėjusių parlamentarų juos kritikavo. Vienintelis liberalas Simonas Gentvilas teigė, kad jos savalaikės, o surinktos pajamos būtų nukreiptos gynybai.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
1: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas naktį šiaurinių krypčių silpnas, diena šiaurės rytų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 5-10, šiaurės vakaruose kai kur 2-4 laipsniai šilumos. Rytoj diena bus 12-17, pietrytinėje dalyje 18-23 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
10: Reklama. Pokalbiai su žmonėmis, kurie brangina ir saugo mūsų sveikatą, kurie supranta, atjaučia ir padeda, kai laikas sustoja. tikros emocijos ir tikros istorijos laidoje Sveikatos laikas kiekvieną šeštadienį nuo 8 ryto ir sekmadienį nuo 18 valandos.
2: Laida Sveikatos laikas remia maisto papildas Supra formulė grožiui, plaukams, nagams ir odai. Puiki dovana mamai. Įsigykite akonitum.lt.
11: Žinių radijas.
12: Atviras pokalbis.
5: Tęsime atvirą pokalbį. Europos diena, kokios rolės Europos Sąjunga nenori prisimti, apie tai šiandien šnekamės, nes na, vis kartais iš šalies atrodo, kad tarp didžiųjų žaidėjų, ten rytų, vakarų, Amerikos, Kinijos, sakykime, tos pačios Rusijos, kuri dabar užpuolė Ukrainą, ir Europos Sąjungos balsas tarsi pačios ekonomikos, vienos iš stipriausių ekonomikų, skaitlingiausios valstybės Europoje, nu, sąjungos, sakykime taip, iš tikrųjų balsas galėtų būti gerokai labiau ir girdimas, ir vertinamas, ir svorį turėt. Kartais atrodo, kad mes labai lėtai tą stiprumą einame, ir nes visi stengiasi pabrėžti, kad tai Europos Sąjunga čia kažkokie tokie, tiek iš rytų, tiek iš vakarų. Nors rinkom naudotis Europos Sąjungom ir pinigais, ir kuo tik tai nori, visiems labai patinka. Taigi apie tai irgi šnekamės. Petras Auštrevičius, Europos parlamento narys, Virginijus Sinkevičius, Europos parlamento narys, buvęs Europos Sąjungos komisaras. Petrai, mes atrodo, iš tikrųjų, ai, tiesa, mes baigėme Petrai su jumis, tai todėl norėčiau pratesti su Virginijum tą pačią temą, kadangi tema yra labai svarbi. Jūs sakote, Petras sakė, Virginijau, kad Europos Sąjunga keičiasi, kad jinai tampa vis labiau stipresnė, kad kas galėjo pagalvoti, kad vis dėlto tapsime stiprus, bet vis tiek, Ficas važiuoja, mes esam tokie į Maskvą, mes esam tokie tarsi ant svarstyklių. Viena šalis Vengrija pabaigė su draugauti su Maskva, Ficas toliau draugauja, tada atsiranda Čekija kažkodėl tai, kuris taiga nusprendžia padraugauti su Rusija, tai tada atsiranda Bulgarija, kuri vėl ir pačia visą laiką. Ir sudaro įspūdis, kad Europos Sąjunga neranda vardiklio, kuris galėtų kažkaip tai išspręsti visų rusofilų, maskvofilų problemas, taip, kad jie nebesidarytų į tą Maskvą, o būtų labiau Europos Sąjungoje. Virginio, ar tai yra įmanoma?
3: Na, Europos Sąjunga jokių būdų nėra auklė ir negali suganyti kiekvieno valstybės vadovo ir kas jam šauna į galvą. Mes matome ir iš rinkimų, ir iš visuomenės apklausų, kad yra dalis visuomenės, kuri iš tiesų tiki tą Rusijos propagandą ir politikai, tai aišku, naudojasi tuo, net į paskutiniai Bulgarijos rinkimai, kur buvęs prezidentas, buvęs NATO pilotas, išrinktas ir laimėjo daugumą absoliučią parlamente, bet jis to, sakykime, tokios prorusiškos draugystės, dialogo su Rusija nesikrato. Tai tame nėra nieko naujo. Aš gal grįžčiau labiau prie to, kad, ką Petras paminėjo, kad vyksta tie pokyčiai, jie iš tiesų vyksta, bet turbūt ko trūksta, tai tokio radikalaus permastymo Europos Sąjungos architektūros ir formato. Na, prisiminkime Europos Sąjungos istoriją, viskas prasidėjo nuo plieno ir anglies. Šiandien dienai dabar jau turbūt reikia galvoti apie gynybą ir lustus. Ir kokia gynybos, pavyzdžiui, architektūra galėtų būti? Aš neįsivaizduoju Europos Sąjungos gynybos architektūros be Didžiosios Britanijos, be Ukrainos, be tos pačios Norvegijos. Ar visos tos šalis gali tapti Europos Sąjungos narėmis? Greičiausiai ne. Ir tuomet klausimas yra, kokia ta saugumo architektūra galėtų būti, kur būtų pilnai integruotos šitos valstybės, galų gale, kalbant ir apie mūsų tą ekonominį potencialą, tos vieningos rinkos stiprėjimą ir galimybę turėti įtaką už jau Europos Sąjungos ribų, vėlgi, kaip visa tai galėtų veikti. Čia aš manau, kad reikalingas iš esmės permastymas pačios ES, kaip jinai šiandien dienai veikia. Aišku, kad tam reikia vizijos, tam reikia mandato, kaip sakiau, iš didžiųjų valstybių narių. Visi bijo atidaryti tą klausimą, nes tu nežinai, kur, kuom tai pasibaigs, kaip jisai bus uždarytas. Tai yra tikrai labai sudėtinga taip kalbėti apie tokią reformą, bet to neišvengiamai reikia, matant, kaip staiga, tiesą sakant, keičiasi pasaulis. Ir matant, kad mes pralaimim tą, ypatingai, aš sakyčiau, pralaimim pirmiausia propagandinę kovą. Nes jau Brexitas buvo pirmasis ženklas, kur pirmiausia ES ką pralaimėjo, tai pralaimėjo propagandinį mūšį, ignoruodama tuos važinėjančius dviejų aukštų autobusus po Londoną, kurie skelbė, kad į sveikatos sistemą Didžiosios Britanijos išstojus iš ES bus investuojami 10 milijonų per mėnesį, kas niekada neįvyko ir kitą dieną, tiesą sakant, po Brexito buvo pripažinta, kad tai yra tiesiog melas. Bet visa tai yra ignoruojama. Tai mes dažnai vat, ir apie tą Rusiją kalbant, mes labai dažnai tiesiog pralaimim tą propagandinę kovą. Tai nėra irgi
5: paprasta. O kas yra propagandinė kova ir kur čia reikėtų kokios dar papildomos propagandos? Nes man irgi
3: išmetama šimtai.
5: Kažkaip prorusiškos jėgos, sakykime, nu, pas mus turbūt labai sunkiai įsivaizduojama, kad laimėtų reiškia jėga, kuri siūlytų ten su Putinu kažkokios taikos siekti, čia dar kažką.
3: Bet to nereikia. O kodėl mes tokie naivus, kodėl mums reikia, tai Eduardas Vaitkus šį surinko visai pakankamai padorų procentą prezidentų rinkimuose, tai čia šioje vietoje to net nenuvertinčiau, bet to nereikia. Kad mes būtume silpnesni, mums reikia eiti prieš ES, eiti prieš NATO, būtent įkalbinėti save ir pakusti Rusijos propagandai, sakant, kad mes esam silpni. Kam čia tas poligonas reikalingas, mesgi nepasipriešinsim. Va tai yra Rusijos propaganda ir tai yra mūsų pačių visuomenės silpninimas. Nereikia būti tokiam jau tiesiai ten važiuoti gegužės 9-ai, žiūrėti bus ar nebus paradas. Ne, Rusijos dezinformacija, propaganda, jinai veikia išmesdama šimtus įvairių skirtingų žinučių ir žiūrėdama, kuri iš jų prilips. Ta destrukcija, ją kurti yra labai lengva. Ir ypatingai dabar su socialiniais tinklais, su ta informacijos sklaida, tai nekainuoja brangiai. Tūkstančiai įvairių žinučių ir tuomet jau tu žiūri, kuri iš tų žinučių prilimpa visuomenėje, kuri gali multiplikuotis. Ir, kaip sakiau, tų pavyzdžių užtenka pakankamai. Dabartiniai valdančioji koalicijoje, kur labai paprastas ginčas. Tai kam mums tas poligonas, ignoruojant viską, kas yra pateikta, į klausimus atsakyta, kodėl jis vis dėlto reikalingas, dėl mūsų sąjungininkų ir taip toliau, sakant, tai oro gynybos nėra. Imi supriešini du dalykus ir neturi nei vieno. Tai va čia yra ir tiesus kelias ir pergalė. O po to dar pagrindinė partija pradeda kalbėti apie migrantus ir pamiršti, kad jie buvo tie, kurie prileido tų migrantų ir kaltinti ES. Tai va, patys, kaip sakant, savo kasam duoda.
5: Dėkui, Virginijau, bet kokiu atveju vis tiek dar mes turime prieiti prie Amerikos dalykų su Rusija, aišku, atskira čia kalba dar bus ir matysime, kaip jinai atrodys, bet kas bus toliau su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, nes kažkaip pastovus naratyvas, Petrai, apie tai, kad santykiai sugadinti, partnerio nebėra, iš esmės viskas žlugo ir ypač tada, kai Trumpas nusprendė kariauti, o Europos Sąjunga neprisidėjo prie karo ir Europos Sąjungos rafinuoti į protai valdantys visą struktūrą kažkaip tai vat, nusprendė, kad įstatymų viršenybė yra svarbiau. Turbūt bent jau aš tokius girdėjau pasisakymus, negu pagalba partneriui. Kaip jums čia atrodo, ar mes visam praradom Ameriką kaip partnerį?
7: Matot, jeigu pasižiūrėti taip jau plačiau, tai ES ir JAV yra pasirašę daugybę labai rimtų įsipareigojimų ir tai yra na, ta bazė, kurios pagrindu mes veikiame, bet yra labai daug interpretacijų, yra daug labai, aš sakyčiau, tos kalbinės politikos ir čia, kaip sakyti, susigaudyti tai, kuo mes remiamės, ar tai susitarimais, ar interpretacijom ir prezidento Trumpo įžvalgomis arba jo trumpais komentarais spaudai, yra labai sudėtinga nusakyti. Taip, mes gyvename visiškai kitokioje eroje, kur yra daugybė sunkiai apibrėžiamų dalykų. Tai iš tiesų išjudino tą pasitikėjimą tarpusavio. Ir jeigu viską remti tik tai, žinot, tokiais asmeniniais santykiais, bet jie irgi nėra ilgalaikės garantijos pagrindas. Pažiūrėkite, vienu metu Meloni Trumpo santykiai buvo pavyzdiniai, ar ne? Kuo jie dabar baigėsi? Ta prasme, visiškai kitu. Bet aš vieną noriu dalyką pasakyti, kuris mums labai svarbus. Žvelgdamas į NATO. Štai NATO generalinis sekretorius Markas Riutė kritikuoja europiečius pastaruoju metu, kad jie neatsižvelgia į Trumpo norus, į bendradarbiavimą ir panašiai. Žinot, aš sakyčiau taip, mums NATO labai reikalinga, bet NATO generalinis sekretorius geriau užsiima rimtesniais dalykais, ta prasme, negu permetinėja kamuoliukai iš vienos pusės į kitą, jis turėtų užsiimti NATO veiklą, projektuoti ją ir NATO turi būti tenai, kur yra iš esmės partnerių interesai. Bet tai turi būti viskas iš anksto aptarta, sutarta ir veikiama iš vien. Jeigu mes ir toliau girdėsime va tokių vat pasakymų, va tie partneriai tokie, o tie partneriai tokie, aš nemanau, kad tai duos gerą rezultatą, suprantat? Per daug yra kalbama, aišku, labai gerai gyventi demokratijoje ir duoti politikams ir aukštiems pareigūnams kalbėjimo teisę, bet tai turi būti atsakingas kalbėjimas, žinant, kad yra valstybės, kurios stebi visą tai, bando žaisti, pasinaudodamas tais visais dalykais. Ir iš tikrųjų, nemanau, kad ateityje mes išvengsime tokių dalykų. Suprantat, nežinau, kas bus po Trumpo. Norėtųsi, kad tenai būtų partneris, kuris suprastų, kad negalima sakyti, va, 15% tarifas, 25 dabar ir panašiai ir taip toliau. Remiantis visiškai neekonomiškais, bet aš sakyčiau tokiais interpretaciniais dalykais. O man taip pat rodo. Tai vat, dėja, transatlantinė politika pernelyg tapo žodinė, o ne veiksmais grindžiama.
5: Bet Trumpo pavyzdys yra pakankamai užkrečiamas. O čia klausimas yra, kiek Amerika transformavosi, nes na, per Trumpo valdymo laikotarpį dalis amerikiečių galėjo pradėti nebevertinti Europos. Nu, visą laiką per lyderį tu žiūri, kaip jisai komunikuoja, nebent ateis, aišku, koks nors kitas, kuris sakys, kad Trumpo politika buvo visiškai niekinė ir jis sakys, grįžtam prie Europos vertybių ir visą kitą. Va čia klausimas yra, kaip tas...
3: O gal atvirkščiai įvyko? Gal labai daug europiečių pamatė, kad Jungtinės Amerikos valstijos nebėra toks patikimas partneris, kurį visuomet laikė. Ir saugumo garantijos, kurios lyg ir niekada nebuvo kvestionuotos, dabar pradėtos kvestionuoti. Ir pasižiūrėkime, kokį efektą turi tai Vengrijos rinkimai. Palyginkime, kaip pakito populiarumas kandidatų iki J.D. Vance'o kalbos, kur skirtumas tarp Magyaro ir Orbano buvo visai nedidelis, ir po J.D. Vance'o kalbos ir Trumpo paramos. Pasižiūrėkime, kas įvyko su Kanada, kur Mattas Kearney visiškai neturėjo jokių šansų laimėti rinkimus, bet po Trumpo išpolių prieš Kanadą jisai sugebėjo visiškai persverti rezultatą. Tai šiuo atveju aš labiau perfrazuočiau tą klausimą ir Europa galbūt nuobodi, galbūt netokia, sakykim, kūrenti šou ir fanfaras, prie ko mes esame pripratę, ypatingai socialinių tinklų eroje, bet jinai yra nuosekli ir patikima. Ir tai yra faktas. Ir šitą faktą supranta daugelis. Galbūt kai kuriem nepatinka tie pamokymai dėl demokratijos, teisės viršenybės, žodžio laisvės, bet jie yra vėlgi nuoseklus ir tai yra tie klijai, kurie laiko Europos Sąjungą. Dabar mes matome iš Jungtinių Amerikos valstijų visiškai kardinalų pokytį, kur partneriai, tą patį Daniją, paimkim kaip pavyzdį, na tai Danija buvo nuosekliausias partneris tiek Irake, tiek Afganistane, siuntusi karius, nuolat rėmusi Jungtinės Amerikos valstijas, niekada nekėlusi klausimų dėl Grenlandijos ir staiga Trumpas ją užsipuola. Tai šiuo atveju aš sakyčiau, kad tai yra didesnė žala padaryta Jungtinėms Amerikos valstijoms, kur Kinija gali labai sėkmingai išeiti ir pradėti kalbėti su partneriais, sakydama, žiūrėkit, mes bent jau esame patikimi ir nuoseklus.
5: Petrai.
7: Tai vienintelis dalykas, iš tikrųjų, norėtųsi, kad Europa kalbėtų vienu balsu ir būtų tas kalbėtojas, ar ne? Nesvarbu, ar tai bus komisijos prezidentas, ar tarybos pirmininkas, mums reikia čia apsispręsti. Galbūt atsiras nauja pareigybė, bet aš jau kalbu apie tavo ateities Europos Sąjungą, jos naują sąrangą, kuri leistų ir įgalintų turėti vieną nuomonę, o ne, pavyzdžiui, dėti ir ieškoti vidurkio tarp, pavyzdžiui, nežinau, Orbano ir Merco. Tai, ta prasme, jeigu mes ieškosim tokių vidurkių, mes tikrai klaidžiosim, nežinau, kur tamse miške. Ir va tas Europos balsas, vieninga nuomonė ir galų gale savo interesų gynimas po tokių pasisakymų yra labai svarbus dalykas, kas, žinoma, yra mūsų ateities darbas.
5: Bet vis tiek, mes kalbam čia apie Bulgariją, apie tas, na, kai kurias pakraščio šalis, kurioms galbūt baisesnė yra Rusija iš arti ir taip toliau. O gali būti virsmų didžiosiose valstybėse, nes vis tiek, na, jos laiko tam tikrą pagrindą ekonominį, nežinau, ideologinį, gal nepaisant to, kad mes čia, kaip jūs sakėte, irgi labai smarkiai įtakojame, bet vis tiek, tie Prancūzija gali būti kažkoks virsmas, kuris, nu, sujauks protus vis ir Europos Sąjungoje toje pačioje, kad mes galvosime, nu va, atėjo irgi dar Prancūzijoje vietoj Makrono koks nors prorusiškas žmogelis, kuris sakys, reikia draugauti, tengi tokių yra. Nežinau, kur, virgi.
7: Prašau.
5: Tęsk, Petrai, tada.
7: Jo, aš matau daug tokių pavyzdžių, kad iš tikrųjų vyksta ir be jo nieko nebus. Tarkime, didžiųjų valstybių požiūris į laisvą prekybą arba prekybos susitarimus. Vienas iš tokių labai aiškiausių dalykų. Jeigu Europos Sąjunga iš tikrųjų neras bendros nuomonės, tai kaip mes elgiamės šioje srityje, ar mes iš tikrųjų ieškome geriausių susitarimų, ar bandome statytis tokią apsaugos priemonę, grinai, vat štai, žemdirbėjai išėjo į gatves, pasakė, kad jo, tai blogas susitarimas ir panašiai ir taip toliau. Mes privalome žiūrėti visos ekonomikos mastu, išaiškinti, žinoma, ir žemdirbiams, ir turėti jiems paramą, jeigu to reikia sudarant tokius susitarimus, bet aš manau, kad ypatingai didžiosios valstybės jos turi apsispręsti, nes jeigu jos bandys ir toliau žaisti po vieną nacionalinę sostinę su trečiosiomis valstybėmis, nieko gero tai nebus, ir tai rodo jų silpnumą, atvirai tariant, ar ne, nesugebėjimą veikti. Mums, kaip taisyklė, nekyla didelių tenai problemų surasti mums gerus susitarimus ir dalyvauti juose. Todėl aš manau, kad virsmas taip, nes matot, galų gale, Europos Sąjunga iš tikrųjų gerai gyvena, bet trečiojo pasaulio valstybės labai keičiasi greitai ir jų konkurencingumas beje stipriai kyla. Jau viskas, jau praėjo tos dienos, kada mes galėjom girtis, kad tik tai pagaminti Europoje. Pagaminti Europoje yra brangu, todėl gaminti geriau ir geriausius gaminius, štai kur yra pagrindinis dalykas ir be didžiųjų valstybių pokyčio nieko čia nebus.
5: Ir, Virginijau, tada pabaigai, tai po metų apie ką mes šnekėsime, kaip jums atrodo, kai vėl minėsime Europos dieną, kas gali nutikti vėl?
3: Na, gali nutikti labai daug kas. Pirmiausia, mes matysime Jungtinėse Amerikos valstijose vidurio termino rinkimus, jų rezultatą. Kokia tai turės pokytį pačiai Trumpo retorikai, ir tai bus dar didesnis spaudimas ir reikš, kad jis, sakykime, dar bus sudėtingiau suvaldomas. Galų galde mes kalbėsime apie vidurį mandato dabartinės komisijos ir parlamento, ką pavyko padaryti ir ką antroje pusėje mes dar galėsime nuveikti. Bet aš, kaip sakiau, kritinis dalykas bus, ar mes sugebėsime vis dėlto pajudėti iš to pradinio taško anglies ir plieno sąjungos į gynybos ir lustų sąjungą, kaip pavyzdys, ar inovacijų, kur, na, dabar yra turbūt kertiniai sektoriai, kur mūsų yra silpnoji pusė, achilo kulnas, nes gerai yra kalbėti daug apie strateginę nepriklausomybę Europos Sąjungos, bet realiai mes turime ją įgyvendinti ir tą galim padaryti tik 27 šalis narės kartu. Jeigu po vieną mes tą darysime, tai dėja, bet tapsime

0: pokalbis. Iki kitų kartų.
1: Atviras pokalbis.
2: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 16 valandų.
0: Žinios.
1: Pentagonas pažadėjo triuškinantį atsaką į bet kokį Irano išpolį prieš laivybą. Rumunijos parlamente proeuropietiškas premjeras pralaimėjo balsavimą dėl nepasitikėjimo. Seimas Vokietijos kancleriui Friedrichui Mercui skyrė Aleksandro Stulginskio žvaigždę. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Jungtinės valstijos neieško konflikto dėl Hormūzo sąsiaurio, tačiau į bet kokį Irano išpolį prieš laivybą bus atsakyta triuškinančiu atsaku. Tai pareiškė Pentagono vadovas Pitas Heksetas, pabrėžęs, kad Iranui negalima leisti blokuoti nekaltų šalių ir jų prekių tarptautinėme vandens kelyje. Tuo metu aukščiausio rango kariškis pareiškė, kad kariuomenė pasirengusi atnaujinti didelio masto kovines operacijas prieš Iraną, jeigu joms bus įsakyta. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad nuo gegužės 6 dienos Ukraina pradės savo paliaubą su Rusija. Tuo metu Maskva vienašališkai paskelbė apie savo ugnies nutraukimą dėl kasmetinių pergalės dienos minėjimų. Zelenskis teigė, kad paliaubų laikymasis gegužės 8-9 dienomis tam, kad Maskva galėtų paminėti šventę, yra nerimtas ir atsakė savo paliaubomis nuo gegužės 6-osios. Rumunijos proeuropietiškas premjeras Ilija Boložanas pralaimėjo balsavimą dėl nepasitikėjimo ir jo vyriausybei teks trauktis. Balsavimą inicijavo socialdemokratai ir kraštutiniai dešinieji. Prognozuojama, kad šis sprendimas pagilins politinę sumaištį su Ukraina besiribuojančioje ES ir NATO valstybėje. Žlugus vyriausybei drastiškai krito Rumunijos lėjos kursas. Vyriausybės žlugimas kelia grėsmę Rumunijos valstybės skolos reitingams, galimybėms gauti ES finansavimą ir valiutos stabilumui. Parlamentas vieningai nusprendė Aleksandro Stulginskio žvaigždę skirti Vokietijos kancleriui Friedrichui Mercui. Už tai numatantį Seimo nutarimą balsavo 78 Seimo nariai, susilaikė vienas parlamentaras. Aleksandro Stulginskio žvaigždės skyrimo komisijos pirmininkas Vytautas Jucius teigia, kad Merco vadovavimo laikotarpiu Lietuvos ir Vokietijos santykiai pasiekė strateginį lygį, kuris tiesiogiai prisideda prie Lietuvos suvereniteto ir demokratinių institucijų apsaugos. Jis taip pat pažymėjo, kad vienas svarbiausių Merco nuopelnų – saugumo garantijos ir nuosekli lyderystė. Po nelaimingo atsitikimo mirė Seimo nario Viktoro Pranckiečio mažametė anūkė, rašo portalas 15 min. Portalo žiniomis nelaimė įvyko sekmadienį mergaitė iškritus iš batuto. Užuojautą dėl anūkės mirties parlamentarui pareiškė Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus kalėti 7 metus nuteistas buvęs parlamentaras Kristijonas Bartoševičius pristatytas į Kauno tardymo izoliatorių. Portalo 15 min žiniomis Bartoševičius vėliau turėtų būti perkeltas į kitą padalinį bausmės vykdymui. Nuteistasis ankstų rytą pats atvyko į Vilniaus apskrities vyriausiai policijos komisariatą. Iš sostinės Bartoševičius buvo pervežtas į Kauną.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas naktį šiaurinių krypčių silpnas, diena šiaurės rytų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 5-10, šiaurės vakaruose kai kur 2-4 laipsniai šilumos. Rytoj diena bus 12-17, pietrytinėje dalyje 18-23 laipsniai šilumos.
2: Gyvenimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama. Pasirūpinkite savo ateitimi jau šiandien. Leiskite pinigams dirbti jums. Investuokite savi.lt ir mėgaukite stabilią gražą. Savi platformoje uždirba žmonės, ne bankai. Primename, investavimas susijęs su rizika.
4: Taikos verslo parkas – naujos komercinės patalpos nuomai pagrindinėje Kauno arterijoje. Strateginė vieta ir funkcionalios erdvės – būtent tai, ko reikia augančiam verslui. Rinkitės plotą prekybai, e-komercijai, sandėliavimui ar biurui. Taikos verslo parkas.lt. Projektą vysto Omber Group.
5: Norite būti tvaria įmonė, bet vis dar nežinote, nuo ko pradėti? O gal ieškote idėjų, kaip pagerinti jau pradėtą jūsų įmonės veiklą tvarumo link? Gegužės 21-ąją žinių radijas kviečia į praktinę tvarumo konferenciją. Joje ekspertų įžvalgos, realios verslo patirtys ir konkretų žingsniai, kaip pradėti tvarumo kelią, ko jame vengti, kur rasti finansavimą ir kaip tvarumą paversti konkurenciniu įmonės pranašumu. Daugiau informacijos konferencija.ziniuradijas.lt.
6: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių, bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai. Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
7: Widen – verslo teisės advokato kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
8: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per žinių radiją.
9: Žaidimo Proto mankšta pristato Mangų mangas. Vaisių rezervacija startuoja kiekvieną pirmadienį nuo 19 valandos. Mangumangas.lt.
2: Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
10: Gal ir sunku patikėti, tačiau didžiausioje pasaulio dykumoje nėra nei nepakeliamos kaitros, nei iki horizonto banguojančių smėlio kopų. Priešingai, ten yra žvarbu ir tviska baltas sniegas. Daugiau nei 14 milijonų kvadratinių kilometrų užimantis Antarktido žemynas yra itin sausas, nes nuolat vyro žema oro temperatūra. Ir net buvo užfiksuotas pasaulinis speigo rekordas – minus 89 laipsniai šalčio pagal Celsijų. Čia per metus vidutiniškai iškrenta vos 50 mm kritulių. Tam tikrais aspektais Antarktidos poliarinė dykuma primena labiau paplitusias karštasis dykumas, nes yra plokščiai. Čia vėjuota ir nevaisinga. Žemynė auga tik dvi antarktinės augalų rūšys – šluotsmilgės ir perlinės jonažolės.

0: Čia žinių radijas.
1: Stereotipų laužytojas. Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinas Rugilė Ligaitytė ir Emilija Pauliukevičiūtė laidoje Stereotipų laužytojas. Šiandienos tema – degustacijos tik elitui. Ir mūsų pašnekovė – Klaudija Ragauskaitė. Klaudiją galėčiau apibūdinti labai įdomiai iš tiesų, tiek kaip gastronomė, maisto stilistė, bei besidarbuojančios restoranų koncepcijomis, vizualinė estetika ir komunikacijos strategijomis. Wow, atrodo, kad visas tavo gyvenimas sukasi aplink maistą ir tą skonį, visą tą pažinimą, ar tai tiesa?
2: Taip, tai tikrai yra tiesa. Ir dėl sąskambio su pavarda, ar tai mums sluoksnį mane vadina? Paragauskaitė.
1: Labai, labai geras skambesys, man labai patinka, įsimintinas. O kalbant apie tą visą gastronomiją, tai gal galėtum papasakoti, kaip atsidūrėjai viso to pasaulio. Nu, čia turbūt toks pagrindas, kurį reikėtų pagrindas, žinoti.
2: Taip, taip, pamatys. Tai iš tikrųjų mes su šeima juokaujam, su draugais, kad tai jau tarsi užkoduota įdiegta man buvo. Jeigu taip nuo pradžios žiūrint, tai iš esmės visą laiką pavirdžiu, kad užaugau pakankamai gastronominiai šeimoj. Ir pas mus, jeigu ten Velykos, Kalėdos, gimtadieniai, mes susėdėm su tėvais aplink stalą, tai reiškia, jau stalo kultūra labai buvo puoselėjama ir rašydavo meniu, galvodavome su mama, ką valgysim, ką patieksim. Tėtis gėrimų šalia derindavo. Ir apskritai tas nu, visas maistas jis yra tokia kaip svetingumo kultūra, tai labai ir mokė dar prieš atsirandant tiem visiem moderniem etiketam. Jeigu ateina svečiai, tai svečių. Vat yra padedamas naujas rankšlaustukas, gal skistas muilas padedamas, kad svečiam nereiktų kieto lies, nes nemalonu pas kitus namuose.
1: Oho.
2: Jo, tai viskas, žodžiu, taip labai, labai dėjosi į tą maistą ir aš pirmą kartą atsidūriau restorane ne savo noru. Mane atsivedė tėvai, kai man buvo 2 mėnesiai, švest mano 2 mėnesių. Ir, žinot, kai mamytas dabar perka tarčiukus ir fotkina vaikus, tai mane kiekvieną mėnesį 6 dieną vedėsi į restoraną. Tas restoranas, jeigu ką dar veikia.
1: Ir buvo.
2: Ja, tai yra vienas senesnių,
1: sentimentalus.
2: Vienas senesnių Vilniaus restoranų. Na ir, kaip aš sakau, savaime tarsi buvo tas užkoduota. Vėliau susiradau 16 metų pirmą darbą, kur prekybos centruose, žinot, siūlo paragaut. Maisto.
1: O ką siūlyi paragaut?
2: Labiausiai tai prisimenu, padarysim reklamą, magijos ir realius, kaip šiandien prisimenu. Ir aš ten ilgai išdirbau, nes mokiausi mokyklai, tai greit tėvai užraugė šitus reikalus ir paragavimus, bet jo, tai taip viskas dėliojosi ir galiausiai tiesiog dirbau visai ne su tuo ir profesinė prasme kitoj industrijoj. Vieną dieną supratau, kad aš tiesiog nebegaliu ilgiau nedaryti to, ką myliu labiausiai.
1: Kas yra tavo pašaukimas?
2: Kur mano absoliučiai visiškai širdis yra. Trenkiau viską ir išėjau niekur. Buvo labai žvėriškai sunki pradžia. Ir tikrai daug galvojau, ar čia mano, ar man čia reikia. Na, ir jau, kaip sakoma, išbūmino atėjo tą sėkmę, tai viskas taip su trenksmu ir šiai dienai 2 kryptim dirbau. Vedu degustacijas, pažindinu žmonės su maisto kultūra ir kas ta gastronomija, nes visi labai bijo iš to žodžio. Ir kartu dirbu su restoranais, su jų marketingu, vizualiniam koncepcijom. Ir labai mėgstu jokauti, žinot, tavo sakymą, kad susirask mylimą darbą ir tavo nereikės dirbti. Nei dienos.
1: Tai šiuo metu nesijauti dirbdama?
2: Ne, ariu kaip arklys.
1: Ačiū šitai. Tai yra mylimas darbas.
2: Taip. Aš labai džiaugiuosi, kad išdrįsau ir jeigu kažkas mus klauso, kas nori siekti savo svajonių, tai aš labai labai noriu paskatinti, nes labai geras jausmas. Labai geras jausmas daryti tai, ką myliu už vis labiausiai ir pagaliau pasiryšti ir iš to kaifuoti kiekvieną dieną.
1: O tu sakai, išėjai niekur, ar ne? Metai viską, išėjai niekur. Kas buvo ta prieš tai buvusi veikla? Ką tu darai prieš tai?
2: Aš
1: farmacininkė kokia.
2: Aš pradirbau beveik dekadą IT įmonėse tarptautinėse kaip HR business partner ir vėliau marketing person. Taip trumpai dirbau vienoje kontroversiškiausių pasaulio industrijų tarptautiniu mastu ir
1: sveikintina, kad išėjai, nes man atrodo dabar ši vieta yra daug tinkamesnė tau.
2: Tikrai.
1: O bet vėlgi grįžtu prie to paties, išėjau į niekur. Nuo ko prasidėjo? Kas buvo tas pirmas, už ko tu užsikabinai ir sakai, va čia vat prasideda jau mano ta kelionė, ne tie ar ne vieno užkandžio ar kasnio sumuštinukai ar ne, kuriuos tu dalinai, bet nuo ko prasidėjo, kur jau rimtai į tai pradėjai žiūrėti ir pamatėjai, kad vat, čia jau mano atspirties taškas?
2: Geras klausimas. Turbūt tai buvo irgi bandymas, tai buvo savotiškas laiptelis, visas šitas patirtis išėjus. Ir aš bandžiau viską. Aš dariau iš tikrųjų viską ir aš labai norėjau atrasti, nes aš žinau, kad aš noriu dirbti su maistu, prie maisto, bet iki galo nesupratau, kas tai gali būti. Ir dariau viską. Dirbau nemokamai, ėmiausi visko, ko įmanoma. Ir tiesiog... Gal kažkiek reikiamo į vietą ir reikiamo laiko atsidūriau, pradėjau dirbti su restoranais, nes aš visada norėjau dirbti su restoranais. Ir man, kai nedirbau profesinę prasme, aš teidavau ir atrodė, kad tarsi, žinot, atsibundu atgyja sielą atėjus ir matydavau kažkokius dalykus, ko gal nematai prastai svečias. Ir, nu, turbūt mintis materializuojasi. Ir aš pradėjau dirbti su restoranų marketingu, Instagramais, reelsai, gražios komunikacijos. Ir tas ratas plėtėsi, atsiranda, nu, pažintis mūsų industrijai, jinai maža, labai svarbus dalykas. Ir pradėjau degustacijas daryti. Pradėjau vienam restoranui pasiūliau, kitam, tada privatus užsakymai atsirado. Tai turbūt... Turbūt tas darbas būtų tokia apčiuopiamesnė pradžia.
1: Taip viskas stebai steb gražiai ir susidėlioja. O kalbant apie degustacijas, galbūt yra čia ir mūsų rate kažkokių tokių negražiai pasakysiu, ne iš Pruselių, žinančių, kas iš viso yra ta degustacija, tai kaip galėtum papasakot, ką veiki jos metu, kaip atrodo va, ta pati degustacija pas tave, ar tiesiog susėdi prie stalo ir valgai viską ragauji, ar tai yra kažkoks pristatomojo pobūdžio pasakojimas, nežinau, diskusija ir taip toliau. Kaip atrodo tos degustacijos.
2: Jo, tai kas buvę, žino, aš visas degustacijas pradedu nuo gal kažkiek keisto būdo, bet mes pauostame maistą. Mes jį pauostame ir bandome pirmiausia pažinti per kvapą. Tai tie, kas nėra buvę, tai tiesiog tai yra maisto ragavimas ir bandymas gal ne tai, kad mokytis, bet suprasti, kaip reikia ragauti tą maistą, nes, na, kai mes einame į muziejų ar, na, ir matom paveikslą, tai irgi yra tam tikros technikos, kaip suprasti tapybą, apskritai bendrai meną. Tai maistas, jis irgi yra meno forma ir visur pasaulyje tai yra net pripažįstama kaip menas, dalis kultūros. Tai ir tas maistas, mes jį mokomės ragauti degustacijų metu ir pažintamės su skoniais ir žama istorija.
1: O kaip atsirenki virtuvę?
2: Tai arba padiktuoja savaime, jeigu tai nei vieta kažkokia konkrečia, ar ne, restoraną, kažkokia, tai vat, pagal juos jau viskas vyksta. Pavyzdžiui, turėjom praeitą savaitę labai fainą Kaune, Neighborhood, reklama, labai gerą pizzeriją. Tai ten aš nekėjom, mes aiškinamės picos konceptą ir kam priklauso pizza Italijai, Amerikai, kaip ten su tais ananasais, verti jie būtent tos picos ar neverti. Ir tai vietos padiktuoja. Arba, jeigu tai yra privatus užsakymas, tai tada su užsakovu derinamės. Jeigu jie nežino, aš visuomet mielai patariu, truputėlį pašnekėjai su žmogum, kas galbūt jiem jos nustebintų labiausiai.
1: O man labai smalsu, kokia tokia keisčiausia vat, produkto ar tos virtuvės degustacija tu esi pravedus. Nu taip, tavo akimi žiūrint.
2: Tai turbūt produktai du išskirčiau, tai labai skamba egzotiškai, bet yra maksimaliai paprasta, tai yra medūzų salotos. Jos
1: bandau įsivaizduot.
2: Žinau, visą laiką sukelia tokį, kas, kaip?
1: Matau animacinį vaizdą priešais save kažkokį.
2: Realiai tai yra beveik tas pats, kas yra, žinot, to žalios vakame dumbraus, tai jos yra baltas, jų net skonis, konsistencija yra panašia, tai yra subproduktas. Bet jeigu iš to, kad tikrai labai egzotiško ir tikrai unikalaus, tai yra jūros ežiai.
1: Jūros ežiai?
2: Jūros ežiai, jų yra pakankamai sudėtinga gauti, tam tikrose teritorijose yra uždraustas jų netgi pirkimas, platinimas, gaudimas, bet toks nu, labai unikalus ir egzotinis produktas.
1: Bet tai irgi yra kaip jūros gėrybė, ar ne?
2: Taip.
1: Traktuojama.
2: Taip.
1: Na va, bet mes vis tiek kalbam apie jūros gėrybės, ar ne, apie čia kažkokius, va, tokias, kaip sakai, egzotiškai skambančius dalykus, tai daugumai tai asocijuoja su tą prabanga, kad ne visi sau gali leisti. Tai ar sutiktum su tuo ir šiai dienai, vat mūsų tema, kad degustacijos tik tam elitui yra skirtos, paneigtum?
2: Absoliučiai paneigčiau ir čia turbūt remiasi apskritai į bendrą, labai man patinka toks pasakymas gražus, yra gastronominis išprusimas, ar ne? Tai... na, mes mokom vaikus skaityti, rašyti, mokom daug dalykų, bet nemokom jų valgyti. Ir tikrai yra turbūt tekę matyti, kaip ateina į restoraną. Tai vaikui, tai bulvytės su kečupu, ar ten chicken nuggetsai, ar ne?
1: Vaikiško meniu net.
2: Vaikiško meniu, taip. Bet nepratina vaikų prie tos plačios skonio amplitudės. Ir tada kas gaunasi, kad jisai užaugęs, na, nepažįsta tų skonių. Ir tada... Ateina į degustaciją ir galvoja, ar netgi neteina ir galvoja, kad ai, tai čia gal ne man. Bet iš esmės degustacija yra skirta visiems. Ir nesvarbu nuo socialinio statuso, nuo pajamų, ekonominių rodiklių, visus, kurie nori, netgi ne tai, kad ateina, bet norėtų ateiti degustaciją, yra vienas bendrai siejantis vardiklis, turbūt sakyčiau. Tai yra smalsumas. Žingeidumas. Ir žmogus, jisai visą laiką, kuris yra žingeidus, malsus, na, jis nebūtinai turi, ar ne, būti tik tai aukštesnės klasės. Jeigu remsimės istoriją, tai visi šios dienos prabangos produktai, jie prasidėjo kaip nuo valstiečių varguomenės maisto, tas pačios Austrijos, 18 amžiaus. Tiesiog valstiečiai traukė iš jūros ir valgė, nes tai buvo baltymų šaltinis. Su laiku keičiantis istoriją ekonominiam sąlygom, tam tikram marketingui tai tampa prabangos preke.
1: Bandau įsivaizduoti, aš vėl viską matau kaip koks baudžiauninkas.
2: Tu prašai, ir buvau.
1: Reikia labai suprasti pagal kontekstą.
2: Apskritai, kas yra gastronomija. Gastronomija bendrai yra tai, ką mes valgom, supratimas, ką mes valgom, kodėl valgom, ar ne? Ir mes Lietuvoj turtingi dirvožemių bulves turim, ar ne? Bet prancūzai jie turėjo austras. Tai gal jeigu mes būtume atvirkščiai, jeigu mes būtume prancūzai, mes tas austras būtume valgę, būdami baudžiauninkai, bet valgėm bulves. Na, tai čia toks truputėlį istorinis kontekstas gaunasi.
1: Tai gaunas, kad realiai degustacija yra ir apskritai viso to kultūrinio tokio niuanso pažinimas.
2: Taip, visiškai. Ir apskritai gastronomija, degustacijos jos formavosi nuo Anglijos, Prancūzijos, karališkų stalų, iš ten atėjo, ar ne, ir buvo pirmiausia pramoga turtingiesiam, bet nu, viskas remiasi į tą kultūrinį aspektą.
1: O kalbant apie Lietuvos kultūrą ir Lietuvos mūsų tą virtuvę, ar ne, mes labai įsivaizduojam, kas tai mes čia turim bulves, ar ne, pieno produktai, čia yra mūsų pagrindas, nu, dar mėsos ant stalo
2: jo,
1: turi
2: vai,
1: būti, jo viskas iš grūdų, duona, ir atrodo, mes jau viską esam praėję, ar ne, ir nu, neįdomu, ar yra ir lietuviškos virtuvės degustacijos, kur ateina žmonės ir galvoja, aš šitą patiekalą valgiau 10 metų, bet dabar aš jį matau visiškai kitokiam spalvom.
2: Tai čia yra gal net kelios kryptis atsakymų. Yra, kas daro lietuviškų patiekalų degustaciją, tam tikros vietos, net getnišą padėklus ir mes turim tos bulvinius visus patiekalus, ar ne? Tada mes turim nuostabų restoraną Vilniuje, kurie daro maistą, kurį valgė Lietuvos didikai. Ir turim degustacijas, kurias organizuoja mano draugai, kolegos, kur kalba apie medų, pieną ir duoną ir atskleidžia, ar ne, tą produktą visai iš kitos pusės. Bet vėl, remintis turbūt istorinių kontekstų, aš noriu grįžti, nes man labai istorija patinka ir
1: labai gerai.
2: Ir yra pagrindas turbūt gastronomijos. Tai jeigu mes žiūrėsim į 20 amžių, jo pradžią, mes buvom labai stiprus gastronomijoje ir pirmas restoranas Vilniuje ir mes turėjom visus, kaip dabar vadina, modernios europietiškos virtuvės patiekalus, ar ne, tos pačius netgi tartarus. Ir mūsų ta virtuvė gastronominė buvo stipri. Kas gavosi? Atėjo priešas, tas pas kurį turim ir šių dienų kontekste. Na ir ta tauta, jinai pasižymi tokia viską vieninančiai, naikinančiai.
1: Šluojanti, ar ne?
2: Taip, taip. Ir nu, sunaikino viską. Sunaikino. Čia atsiranda daktariška dešra, čia atsiranda sasyskos, kurios kilo norint suvienodinti, truputį padaryti tokį, žinot, prabangų pavadinimą, siejant su prancūzišku pavadinimu sasyskon sek dešra. tai sasiskos dėl sąskambio panašiai buvo taip tų metų sandoroj mūsų tautų pavadintos. Daktariška dešra atsirado, nes reikėjo čia atseiti sociumui duoti baltymų ir jinai daktariška, jinai buvo praturtinta. Lygiai tas pats saldus burbuliukai, neapsiverčiu žodį šampanų ar nevadint, muskatinis gėrimas atsiranda, nes darbo klasė negers bruto, negers sauso. Tai mes buvom stiprus ir mes tikrai, jeigu nebūtume turėję to regreso, aš manau, kad augimas būtų dar žvėriškai didesnis.
0: Viena savo kaip įdomu iš tiesų. Pagavau daktarišką dešą, niekada nesusimaščiau.
1: Kodėl daktariška? Aš jau tai irgi esu girdėjus istoriją, kad ale daktaram, kada jisai buvo skirta ir buvo, kiek prabangesnė negu dabar, kur užrašyta šitoje dešoje yra 80% mėsos.
2: Tai
1: viskas skaičius.
2: Vėlgi, kaip visi fun faktai, netgi dalis istorijos, tai yra kažkur kažkas girdėta ir tų vat yra tokių interpretacijų truputį.
1: Sugedis telefonas toks.
2: Mėgstu pabrėžt, kad palikim kiekvieno valiai tuo tikėti ar įsivertint faktus patiem.
1: O kalbant irgi apie apskritai tą tokį skonį, man labai įdomu, ar vat, pavyzdžiui, kiekvienas gali ateiti tą degustaciją, tarkim, startuot. Gal aš nejaučiu tų skonio, pas man yra tik saldu, kartu, suru, ir ar man iš viso patiks tada, ar man bus malonumas tenais egzistuoti.
2: Tai taip, aš netgi iš tikrųjų sakyčiau, kad su tais, kurie mažiau pažengia, su jais yra daug įdomiau, nes juos yra lengviau nustebinti, jie mažiau tikisi galbūt ir nori gal daugiau netgi sužinoti, nes žinot, kaip kuo jau tu daugiau esi pažengęs, tai mažiau... ne taip gali nustebinti tą ragautoją. Tai visą laiką ta pati pradžia, jinai yra žaviausia. Ir mes įsivardinam, ar ne, yra 5 skoniai, saldu, suru, kartu, rūkštu ir umami, 5 skonis, kuris viską taip jau suriša. O taip kad tos vakamės salotas, jos yra umami, jos kiekvienam patiekalui duoda
1: skirtingai
2: tą pabaigą, tą tokį užbaigimą, kuris viską į bendrą dermę suriša. Tai va, tai ir grįžtant prie temos, tikrai rekomenduoju ateiti ir nebijoti, net jeigu galvoja kažkas, kad čia ne man, kad čia ponų reikalas, nes kaip ir sakiau, vienyje smalsumas, žingeidumas, o visa kita yra išmokstama. Tą skonį gali lavinti. Ir aš netgi ir pati ant savęs pastebiu, kad jis pas mane vis keičiasi. Bet vėl, mes grįžtame tą gastronominį išprusimą ir čia tą smalsumo reikia, to smalsumo tokio, kad būt norėtum... Vaskos istorija, vaikystai valgėm su tavais irgi kažkas jūros gerybės. Man gal ten 6-7 metai buvo ir man taip vaikui žiūrėt rodo, fui, šlikštu. Tėtis sako, tu paragau.
1: Ir vaikas sako, ne.
2: Aš iš jo dar tą pravardę pasiskolinau, nes jį paragauską vadint, iš automatiškai paragauskaitė irgi. Ir jis galvoja, ko čia reikia griebtis. Tai sako, tu paragauk, aš tau nupirksiu pačiūžas. Aš paragavau. Mes kadangi važiavom pačiūžą per. Tai vat irgi toks gražus būdas, kaip, ar ne?
1: O tai ir skanu buvo.
2: Ne, o tie, kaip buvo šlipšto tuo metu.
1: Bet dėl pačiūžų, ko tik nepadarys, ar ne? Na tai va, linkim ir jums paragauti, o kol kas einam į trumpą pertraukėlį.
3: Stereotipų laužytojas.

0: Barlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
2: Paskola jūsų verslo greičiu. Auginkite jį kartu su Luminor finansavimo galimybėmis. Lengvai pateikite paraišką paskolą internetu, o sprendimą gaukite greitai. Apsilankykite luminor.lt ir sužinokite apie dar daugiau privalumų Luminor verslo klientams. Rinkitės patikimą partnerį. Luminor.
3: Let's invest.eu. Ramiai ir užtikrintai auginkite kapitalą, investuodami į kruopščiai atrinktus nekilnojamojo turto projektus. Konservatyvi rizika ir sąžininga metinė graža iki 10%. Prisijunkite prie investuotojų bendruomenės jau dabar. Let's invest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
4: Du Liudviko van Bethoveno šedevrai viename koncerte. Pasaulinės muzikos žymybės. Žymusis pianistas, Britų imperijos ordino kavalierius Baris Douglasas ir smuikininkas Sergejus Krylovas šįsik pasirodantis dirigento amplua su Lietuvos kameriniu orkestru. Skambės viena garsiausių septintoji simfonija ir lyriškas ketvirtasis koncertas Filharmonijoje gegužės 8-ąją.
5: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
6: Žinių radijas.
7: 16:30.
6: Žinios.
7: Seimas svarstys ar didinti neapmokestinamų palūkanų ribą. Europos Sąjunga sveikina santykių su tradicinė Rusijos sąjungininkė Armėnija šuolį į priekį. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus ir žinių radijo informaciją. Praėjusią savaitę Lietuvos geležinkeliuose įvykus dviem traukinių avarijoms už infrastruktūrą atsakingos valstybės bendrovės LTG Infra vadovas Vytis Žalimas teigia, kad šiai sričiai trūksta finansavimo. Anot jo, šiuo metu beveik visos investicijos skiriamos Europiniam Rail Baltica projektui, kuris yra labai brangus ir kurio finansuoti vien nacionalinėmis lėšomis šalis neišgali. Žalimas sakė, kad esama geležinkelių infrastruktūrą būtina atnaujinti, tam reikia mažiausiai 350 milijonų eurų. Parlamentarai imasi siūlymo 4 kartus iki 2000 eurų padidinti neapmokestinamųjų palūkanų ribą. Seimas po pateikimo priėmė svarstyti tokias pataisas, kurias parengė frakcijos Nemuno aušra parlamentarai, o savo parašais parėmė ir grupė kitų frakcijų narių. Seimas taip pat paprašė vyriausybės išvados. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas socialdemokratas Algirdas Sysas tvirtino, kad ribos didinimas nepadidins žmonių pasitikėjimo bankais ir jie nepuls ten nešti santaupų, nes ir dabar pasitikėjimas jais yra didelis. Jerevane vykusiame aukščiausio lygio susitikime Europos Sąjunga ir Armėnija padėjo pagrindus glaudesniems ryšiams. Ir tai žymi dar vieną buvusios sovietinės valstybės posūkio nuo Rusijos Briuselio link žingsnį. Europos Sąjungos vadovai surengė derybą su Armėnijos ministru pirmininku Nikolu Pašinjanu, kurių rezultatas keletą susitarimų ir įsipareigojimų. Dar vienas posūkio į vakarų ženklas – vakar Armėnijos sostinėje vykęs Europos politinės bendrijos susitikimas, kuriame dalyvavo daugiau nei 40 lyderių, įskaitant Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį ir NATO vadovą Marką Riutę. Susitikimas sutapo su Prancūzijos prezidento Emanuelio Makrono valstybiniu vizitu. Jo šalyje gyvena didžiausia Europoje armėnų bendruomenė, o jis pats Jerevane buvo šiltai sutiktas.
8: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
9: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
6: Orai.
7: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas naktį šiaurinių krypčių silpnas, diena šiaurės rytų, rytų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 5-10, šiaurės vakaruose kai kur 2-4 laipsniai šilumos. Rytoj diena bus 12-17, pietrytinėje dalyje 18-23 laipsniai šilumos.
10: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
11: Stereotipų laužytojas. Sveiki sugrįžę žinių radijo klausytojų ir žiūrovai, primenu, kad klausot stereotipų laužytojų ir šiandien laidos tema yra degustacijos tik elitui. Jau šitą pasakėm, kad tikrai ne. Ir pas mus svečiuojasi Klaudija Ragauskaitė. Tai sveiko sugrįžusios merginos. Ir vėlgi, kaip visą laiką mes turim tradiciją po savo pertraukėlės sugrįžti su mini žaidimuku. Dabar pagalvau, kad gal ir negalim žaidimu vadinti, nes čia jau bus toks labiau, kas labiau imponuoja, ar ne? Tai mes paskaitysim po porą teiginių ir tu pasakysi, kas tavo nuomonė yra svarbiau.
12: Kaip man Ragauskaitė.
11: Taip. Tai pirmasis. Skonis ar pateikimas?
12: Šitas sunku. Man kaip estetai ir skonio mylėtojai.
11: Čia kaip atrinktis.
12: Save ir vėl. O, dėlėk, aš per seną šitą.
11: Mes iš savo brolių ir sesijų išmokom šitą.
12: Viskas gerai. Aš sesiją turėjau 18 kartus. Nesuprantu, ar vis tą pačią kalbą kalbų. Vis dėl to... kad ir kaip galbūt keistai skambės, bet pasakysiu taip. Pateikimas, todėl, kad pirmiausia ragauja akis, aš asmeniškai negaliu valgyti netgi iš plastikinių dėžučių iš visur. Man svarbu, kad būtų estetika. Nes tuomet tai yra psichologiškai siunčiami signalai, kad aha, gerai reiškia, kažkas čia bus. Na ir vis tiek maistas estetiškai pateiktas tam paskanės.
11: Ar valgai kada nors, pavyzdžiui, tas užpilamas košytės tuose indukose, ar tuos bomžpakius?
12: Valgau, aišku, bet aš jau pasiturbinu.
11: Tai, kad gražiau atrodytų takį.
12: Aš jau kažkada pasidarysiu, man klausiu, sako, o kur čia valgai šitas ramenus?
11: Ramenus?
12: Sako, čia bomžpakius namuose, aš pasiturbinu.
11: Aš įsivaizduoju, kad pas tave tai tikrai ten kaip ramenus atrodo kiaušiukas įmestas, jau ten dumbliai plaukai.
12: Jo, bet valgau ir taip. Ne, man patinka. Bomžpakiai. Tu šitas maistas nieko ten nėra, bet, na, toks.
11: Kartais tau norisi visiems, ar ne?
12: Visi mes žmonės. Visi žmonės, taip.
11: Taip. Ok, einam prie kito. Kaina ar kokybė?
12: Kokybė. Ir su laiku vis dažniau ir dažniau, vėlgi turbūt su galimybėm tas ateina. Tikrai nereikia čia pradėti mums nuo jautienos pirktų 100 € kilogramą, bet laiptelis. Tai kokybė vienareikšmiška.
11: Sutinku. O vat į šitą klausimą, į šiek tiek pratesiant, vat, nuo ko reikia pradėti ar ne, tai žmogui, kuris niekada nėra buvęs, ką tu jam pasiūlytum, nuo ko jam pradėti ir sakyti, vat norėčiau įsiregistruoti, gal čia kokią degustaciją, bet kad jam, sakykim, nesudrigintų taip jau labai stipriai...
12: Piniginės.
11: Ir piniginės, ir receptorių.
12: Tai klasikinai švelnus kažkokie tai skoniai, tikrai ten, nežinau, jokios egzotikos kažkokių tai, tarkim, ryškių sūrų galbūt ten, ar jūros kažkokių gėrybių, bet pradėti nuo pradžių tą pačią pastą galima pateikti labai įdomiai kažkokius produktus, nes, na, vėlgi... kaip ir kas yra gurmė produktas, kažkam tai bus austrės jūros gėrybės, bet tai gali būti ir geras pomidoras. Tai tiesiog pradėti nuo klasikinių lengvų skonių, bet kokybiškų, kad galėti įsivertinti, pajus skirtumą.
11: Gal ir namuose gali tą pomidorą, žinai, visi skirtingai keisti ir bandyti.
12: Iškepti, pomidorą, aliejų tą patį, vat, nežinau. pigesnį, brangesnį, kokybiškesnį alyvogio aliejų.
11: Gerai, sekantis. Patirtis ar sotumas?
12: Patirtis. Vienareikšmiškai. Tai ir tas paragauskaitas savaime tarsi suponuoja. Neprisivalgyti, bet paragauti ir paragauti plačia prasme. Paragauti patirties, paragauti maisto, paragauti to buvimo momentą. Niekas mūsų nesujungia geriau nekuria bendrystės, kaip buvimas kartu ir dalinimasis maistu, ar ne? Tai kai daliniesi su draugais, na irgi kartais gal biškelhanas lieki, bet su draugais skaniau viskas.
13: Tikrai taip. O esi sulaukus kažkokių ten tarkim atsiliepimų, kad nu jau čia tą degustaciją nei pavalgiau nieko, čia gavau 5 ten, nežinau, kažkokius trupinėlius.
11: Po tokį
13: taip. Ar dažnai būna va tokių komentarų?
12: Aš visą laiką pabrėžiu, kad tai yra degustacija. Kad mes ateinam neprisivalgyti. Bet aš esu turėjęs iš artimos aplinkos labai skaudų komentarą. Aš žinau, kad aš gailėsiu už to pasidalinimą.
13: Mes nevaržiam dalintis, jeigu ką.
12: Bet
13: mum įdomu.
12: Mano aplinkoje ir šeimoje įprasta, kad kai ateini, visi užsisako skirtingai, na ir tada daliniesi ir ragauja vienas kito. Tai aš esu šventusi savo gimtadienį vienoj desertiniai prabangioj ir mes nu, užsisakėm visi skirtingai ir siuntėm tos desertus ratu. Taip pat mano tada vaikinas. Na, vėl tai buvęs. Sakė, kad jis baisesnės patirties savo gyvenime nėra turėjus, kur jis norėjo užsakyti desertą ir vienas jį suvalgyti.
13: O visiems, visais reikėjo pasidalinti.
12: Visais reikėjo pasidalinti ir dar kitų reikėjo ragauti.
11: Ir dar iš lėkštės tos pačios.
12: Taip, bet dėl to 3 mėnesiam likus kiaustu, aš esu atšaukus.
13: Negailestingai. Nu jo, įdomi istorija veda. Ne veltui, aš manau, čia viskas taip susidėlioja. Reikėjo jums tą gimtojaninį tortą suvalgyti ir atvertas akis.
12: Reikėjo.
13: Ok, ką galvoju apie tradiciją ar eksperimentą?
12: Šitas sunkus, nes tradicija tai remiasi na, visa gastronomija ant tų kertinių pamatinių vertybių. Prancūzija turbūt čia labiausiai diktuoja tas madas, aš sakyčiau, bet mane žavi eksperimentai. Ir ypatingai dabartiniai sandoroj, kur maisto tendencijos labai tuos stiprius kontrastus turi, ar ne, dabar tas saldžiai rūkštu aštru, tai visas tas kilo iš eksperimento. Aš pati namuose daug ir visokių daržovių fermentuoju viską ir kartais nors nu, visiškai atrodo nesamoningai ingredientą įdedi. Tai gal būkim nenuobodus. Einam ant eksperimento.
11: O man įdomu dabar labai. Čia taip pat iš konteksto gal, bet ir į temą išeis. Kalbant apie mūsų tą dabar labai populiarų grybą trumą. Anksčiau jo nebuvo. Aš nesutikdavau jo niekur. Dabar taip. Jis yra visur. Uh-huh. Kas jį atnešė pas mus?
12: Geras klausimas. Aš manau, kad su trumu nėra sukurtas dar vienintelis produktas, bet mes jau esam arti to. Tai dantų pasta trumų skonį. Nes pažiūrėkit, viską
11: rastas. Viskas. Tikrai.
12: Pasaulį slūksta tą tendenciją. Gal net jau reiktų sakyti, yra nuslūgusi. Pas mus dar labai jinai gaji yra. Trumas irgi iš esmės na, ne visada buvo prabangos prekė. Bet kuo mažiau gali jos gauti, nes tikrai tas visas procesas jo radimo yra pakankamai komplikuotas. Reikia resursų daug turėti. Na ir ten, kur yra deficitas, automatiškai visi nori jo.
11: Bet Lietuvoj neturim galimybę.
12: Ne, ir neturėsim mūsų. Manau, kad klimato sąlygos to neleidžia. Ir čia kaip saulį džiavinti pomidorai. Irgi niekada mes jų neišsidžiavintum po mūsų lietuvišką salą.
11: Dėja.
13: Nieko, išsidžiavinsim kitų dalykų.
11: O kas sakydavo, kad ai, čia namuose pasidariau, tai vadinasi yra
13: melas.
12: Na gerai, ir tokie.
13: Džiavykliai.
12: Galbūt galima. Yra tokia vaisių džiavyklė.
13: Ai.
12: Agregatas įdomus.
11: Na, patokį netokį.
12: Bet ne pasaulį.
13: Wow, šiandieną ir aš sužinosiu apie naujų dalykų buvimą. Nu ir tokį paskutinį, visai irgi labai į temą, tai valgyti namuose ar eiti į restoraną dėl patirties?
12: Namuose.
13: Ir namuose?
12: Pasikvies daug svečių.
13: Mhm. Tai vis dėlto namuose tau labiau prie širdies, ar ne? Daryti tokias kažkokias naminius susibūrimus aplinkui va draugus, artimuosius.
12: Man labai patinka hostint. Mes šeimoje net turim savo autorinį renginį, Austas ir šampanas, kur dalis svečių būna, kurių mes nepažįstam, dalis mūsų draugai.
13: Bet norėjau klausti, ar įmanoma jį patekti?
12: Įmanoma. Įmanoma, tikrai. Ir haustinimas, apskritai svečių prieimimas namuose yra viena gražiausia meilės formų, ką mes vieni kitiem galim duoti, nes mes visiškai plačiai atveriam savo namų duris kitam žmogui. Mes juos įsileidžiam į savo saugiausią, gražiausią erdvę ir na, norim, kad jie jaustųsi gerai. Tai aš visą laiką stengiuosi tik atėjus svečiui parūpinti tą welcome drinką, welcome bite, kad jis, na, rankas būtų užimtas ir iš karto visai kitas psichologiškai jausmas. Bet namai, kad ir kaip myliu restoranus, kad ir kokių mes jau nuostabų turim.
13: Tai va, vėlgi slaužim dar vieną stereotipą. Degustacijos gali vykti ir namuose. Matau, kad mūsų laikas taip senka į pabaigą, tai noriu labai padėkoti tau, Klaudija, kad šiandieną pas mus atėjai, apšvietėjai ir papasakai tiek daug istorijos iš tiesų apie maistą. Vau, wow, tikrai žavu. O primenu klausytojams, kad šiandieną su jumis buvo stereotipų laužytojas, tema degustacijos tik kelitui. Tai tikrai ne. Ačiū, Klaudija.
12: Ačiū jums.
13: Ir tada iki kitų kartų.
14: Stereotipų laužytojas.
15: Jūs klausotės Žinių radijo. Piko minutės.
16: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir ne tik. Kaip ir visame tokiu metu, Žinių radijo eteryje automobilių pasaulio naujienoms dedikuota laida Piko minutės, o prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Šiandien laidoje kalbėsime apie naujas tendencijas. Vakarietiškas koncernas, nors ar būdamas kinų gamintojų konkurentu, tampa savotišką platformą kinam žengti į Europą. Koncernas Talentis flirtuoja su kinais. Na, gal ir ne iš gero gyvenimo. Po nesėkmingų metų Kinijos rinkoje Stellantis bando sugrįžti, tačiau jau ne kaip savarankiškas žaidėjas. Peugeot planuoja gaminti automobilius Kinijoje, naudodama vietinio partnerio Dongfeng technologijas. Tai mums lyg ir visiškai neaktualu, tačiau tai rodo esminį pokytį. Europinis prekės ženklas, ilgą laiką eksportavęs technologiją į Kiniją, dabar tampa priklausomos nuo vietinės inžinerijos. Kitaip tariant, kinta technologijų eksporto kryptis. Šis modelis leidžia sumažinti kaštus ir prisitaikyti prie vietinės rinkos. Tačiau Stellantis jau nediktuoja sąlygų. Koncernas jas derina. Tuo tarpu antras nerimastingas ženklas jau Europoje. Kadangi Stellantis dar 2023 metais įsigijo apie 20% Kinijos elektromobilių gamintojo Leap Motor akcijų, su kinais sukūrė bendrą įmonę globaliai plėtrai. Rezultatas – Leap Motor B05 modelis, kuris keičia konkurencijos taisyklės. Tai bene pigiausias Stellantis koncerno elektromobilis ir tikrai nenabagiškas, su padora komplektacija ir europietiškai suderintų valdymo charakteriu. Kinų technologija čia derinama su europine gamyba. Automobiliai surenkami Ispanijoje, tačiau išlaiko kinų kaštų struktūrą, o svarbiausia, čia tampa europiniais. Nereikia mokėti muitų. Tai leidžia pradavinėti juos Europoje maždaug 10 000 eurų pigiau nei panašus europiniai analogai. Viskas atrodo lyg ir patraukliai. Išnaudojami pertekliniai Stellantis gamybos pajėgumai Europoje, didinamas pardavimų mastas, atsiranda konkurencinis spaudimas rinkai. O bet tačiau, tai ir tiesioginis smūgis pačiam koncerno portfelį. Pigus kiniškos kilmės modeliai konkuruoja su tais pačiais Peugeot, Opel ar Fiat. Tačiau Stellantis nestabdo. Pranešama, kad vyksta koncerno derybos su kinų prabangių automobilių gamintojų Hongqi. Hongqi, išvertus raudonoji vėliava, buvo įkurtas 1958 metais kaip valstybinis projektas. Tuomet reikėjo reprezentacinio automobilio Kinijos politinėme elitui. Tačiau markės automobilius itin mėgo Mao ir kitokie politiniai šulai. Nu, o naujausiais laikais tai savotiškas kinų atsakas į Rolls-Royce ar Mercedes-Benz S-klasės automobilius. Tad šios darybos yra jau ne pigių elektromobilių klausimas, o bandymas į Europą įvesti aukštesnės klasės kinų produktą, pasitelkiant europietišką infrastruktūrą.
17: Visos šios tendencijos iš esmės parodo, kad Stellantis transformuojasi iš klasikinio automobilių gamintojo į platformos operatorių, kuris nuomoja gamyklas, dalyjasi tiekimo grandinėmis ir integruoja konkurentus į savo verslo modelį. Taip, trumpuoju laikotarpiu tai leidžia efektyviau išnaudoti kapitalą. Tačiau ilgainiui kyla strateginis klausimas. Ar Stellantis išlaikys kontrolę, ar taps priklausomų nuo partnerių, kurie tuo pačiu metu tampa konkurentais. Ir konkurentų atsiras visose segmentuose. Jei nebrangus elektrinis Leap Motor orientuotas į žemesnės kainos segmentą, kur kelia pavojų elektriniams Fiat ar Peugeot versijoms, Honkai taikosi į konservatyvę premium klasę. Atsirastų didesnė konkurencija tokiems talentis prekės ženklams kaip DS ar net Maserati. Painiavos ir neaiškumo dėl ateities tikrai daug, bet aišku vieta. Stellantis ne tik padeda kinų gamintojams ateiti į Europą. Koncernas pradeda struktūriškai įtvirtinti jų buvimą visose rinkos grandyse, nuo biudžetinio iki premium segmento. Tokiu būdu koncernas kuria naują pramonės modelį, kuriame vakarietiškas kapitalas, kinų technologijos ir europietiška infrastruktūra tampa viena sistema. Tačiau Stellantis tuo pačiu rizikuoja galutinai prarasti ir tai, kas ir šiaip ilgą laiką nebuvo jos stiprybė. Bent kažkiek aiškesnę konkurencinę tapatybę. Šiandien žinių iš automobilių pasaulio tiek. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida Piko minutės. Vairuokite saugiai, likite su Žinių radiju.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 17 valandų.
0: Žinios.
1: Seimo narys Paluckas sutiko, kad jo imunitetas būtų naikinamas su paprastinta tvarka. Jungtinės valstijos teigia neieškančios konflikto dėl Hormūzo sąsiaurio. Ispanija sprendžia dėl kruizinio laivo su Hanta virusų prieimimo. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė kreipėsi į Seimą dėl leidimo patraukti parlamentarą Gintautą Palucką baudžiamojon atsakomybėn. Politikas sutiko, kad jo teisinis imunitetas būtų panaikintas su paprastinta tvarka. Jam norima pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Grunskienė patvirtino, jog įtarimai pareikšti ir politiko žmonai. Paluckas sako, galintis pagrįsti kilmę lėšų, kuriomis įgytas turtas. Jis teigia, kad neketina trauktis ir socialdemokratų frakcijos ir atsisakyti Seimo nario mandato. Jungtinės valstijos neieško konflikto dėl Hormūzo sąsiaurio, tačiau į bet kokį Irano išpolį prieš laivybą bus atsakyta triuškinančiu atsaku, pareiškė Pentagono vadovas Pitas Heksetas. Šis jo perspėjimas pasirodė antrą dieną Jungtinėms valstijoms stengiantis palengvinti komercinių laivų tranzitą per Hormūzo sąsiaurį. Tuo metu aukščiausio rango kariškis pareiškė, kad kariuomenė pasirengusi atnaujinti didelio masto kovinės operacijas prieš Iraną, jeigu joms bus įsakyta. Pranešta, kad Vašingtono pajėgos perėmė Irano paleistų raketų ir dronų, taip pat sunaikino 6 nedidelius Irano laivus. Tačiau Heksetas nesureikšmino šių karo veiksmų. Jo teigimu, šiuo metu paliaubos tikrai galioja. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad gegužės 6-ąją Ukraina pradės savo paliaubas su Rusija. Tuo metu Maskva vienašališkai paskelbė apie savo ugnies nutraukimą dėl kasmetinių pergalės dienos minėjimų. Zelenskis teigė, kad nerimtas būtų paliaubų laikymasis gegužės 8-9 dienomis tam, kad Maskva galėtų paminėti šventę. Ukrainos prezidentas taip pat paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip raketos Flamingo puola rusų karo pramonės komplekso objektus Čeboksaruose. Zelenskis pabrėžė, kad jos nuskriejo daugiau nei 1500 kilometrų. Ispanija pranešė, kad sprendimą, kuriame uoste leisti prisišvartuoti kruiziniam laivui su Hanta viruso atvejais, priims tik išanalizavusi epidemiologinius duomenis. Pasaulio sveikatos organizacija anksčiau pranešė, kad Ispanija priims prie žaliojo kyšulio krantų įstrigusi laivą. Organizacija taip pat teigė įtarianti, kad Hanta virusas kruiziniame laive galėjo išplisti tarp žmonių. Užfiksuoti 7 patvirtinti ir įtariami atvejai, iš kurių 3 baigėsi mirtimi. Ugniagesiai daugiau nei parą gesina Kupiškio rajone vakar užsidegusį Šepetos durpyną. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento teigimu iki šiol maždaug 4 hektarų plotė dega pavieniai židiniai, gesinimas vyksta toliau. Ugniagesiai įspėja, kad miškuose šiuo metu labai sausa ir situacija labai sudėtinga, bei ragina gyventojus būti atsargius.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas naktį šiaurinių krypčių silpnas, diena šiaurės rytų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 5-10, šiaurės vakaruose kai kur 2-4 laipsniai šilumos. Rytoj diena bus 12-17, pietrytinėje dalyje 18-23 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama. Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
4: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
5: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFAI.
6: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
7: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų e-safety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. E-safety. Profesionali darbuotojų sauga prieinama kiekvienam verslui.
8: Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro sezono pabaigos koncerte roko opera Eglė. Kartu su Jeronimu Miliumi, Ona Kolobovaite, Vladu Bagdonu, Česlovu Gabaliu, Raimundu Juzuičiu, Rafailu Karpiu ir Kauno valstybiniu choru. Jau gegužės 14-15 dienomis LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir biletai lvso.lt.
9: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
10: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.

0: Aktualusis interviu. Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Sragaitė su jumis. Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako, kad Gintauto Palucko istorija atsidūrusi teisėsaugos akiratyje kenkia partijai, tačiau jis buvusio premjero trauktis iš frakcijos tikrai neragins. Sinkevičiaus teigimu, Paluckas jau yra užsiminęs apie savo politinės karjeros pabaigą, tačiau pats politikas tvirtina priešingai, politika jam yra aistra ir pašaukimas. Dar daugiau, ekspremjeras teikia galintis pagrįsti pinigų, dėl kurių kilo įtarimų kilmė, todėl panašu trauktis iš politikos neketina. Tai ar Paluckas turėtų trauktis, ar jau laikas kalbėti apie jo politinės karjeros pabaigą, apie tai laidoje pasikalbėsim. Na ir taip pat socialdemokratai vis dar neapsisprendžia dėl koalicijos ateities, ar ją išlaikyti tokią, kokia yra, ar imtis pokyčių. Sprendimą dabar jau jie žada priimti iki birželio vidurio, nors anksčiau žadėjo iki gegužės pradžios tai padaryti. Kam naudinga tiek ilgai laikyti šią temą atvirą, apie visą tai laidoje kartu su buvusiu Seimo nariu Andriumi Mazuroniu.
1: Sveiki, gyvi.
0: Ir politikos apžvalgininku, komunikacijos ekspertu Linu Kontrimu. Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Pone Mazuroni, nuo jūsų pradėkim. Kodėl jūsų vertinimų Paluckas nenori išeiti iš Seimo, nes čia daug kartų kalbėta, daug skirtingų pavyzdžių yra duota, kad štai jeigu išeini iš Seimo, apsigini teisme, tai tuomet dar gali politiką sugrįžti, bet jeigu neišeini, tai veikiausiai ir rinkėjai po to neatleidžia. Jūs turit paaiškinimą, kodėl jis nesitraukia?
1: Na, kodėl jis nesitraukia, jis turbūt gal pats geriausiai galėtų pasakyti, bet aš taip galėčiau spėti ir mačiau šiandien jo komentarus tokius bravūriškus, tokius labai užtikrinto ir teisingo žmogaus to intonaciją paimtus, kad numatyta akivaizdu, kad žmogus jaučia, kad turbūt vienas iš paskutinių, jeigu ne paskutinis kartas, kai jis yra politikoje, Seime, ir todėl kažkiek skirti dėmesio tokiam dalykui jau, kuris išnyko mūsų politiniam pasauliu kaip dinozaurai, tai yra politinės atsakomybės kažkokiam išlaikymui, bent jau šiek tiek žemiau plintuso, ir parodyti, kad ta logika, kad tu esi teisus tol, kol tavęs nesodina į kalėjimą, tai kad ji nėra jam būdinga ir galėtų parodyti, kad jis kažkokių kitokių laikosi moralinių vertybinių normų, ką jis yra nedeklaravęs, nekartą yra deklaravęs, bet akivaizdu, kad taip nėra ir kad tai yra visa tik mūsų pamąstymai, kaip galbūt turėtų ar galėtų elgtis, ar kaip jam būtų naudinga, tačiau akivaizdu, kad žmogus nusprendys likti iki galo, šneka apie aistrą, tai man atrodo labai nerimtai ir nesolidžiai atrodė, daug rimčiau būtų ir daug solidžiau, jeigu jis apie tą aistrą būtų šnekėjęs šiandien kažkuria iš frakcijos kolegių, reiškia, ar galbūt savo žmoną, apie kurią nenori kalbėti, arba apie aistrą skaidriam politiniam gyvenimui, arba apie aukštas vertybės, aistrą aukštom vertybėm politikos gyvenime. Deja, mes to neišgirdom, išgirdom apie aistrą politiką ir man tai nuskambėjo visiškai beviltiškai, priešingai nuo to tono, kurį girdėjom, man tai nuskambėjo šiek tiek net juokingai ir žinot, ir toks politikas, kuris buvo ir vicemerų, ir ministrų pirmininkų, ir aukščiausias valstybės vadovų pareigas ir partijos pirmininkas vienos didžiausių buvo, man atrodo, turėtų elgtis solidžiau, atsakingiau ir rimčiau. Deja, jis pasirinko tokį, sakau, tokį Žemaitaičio veikimo būdą, bet jeigu tas veikia Žemaitaičiui, tai man atrodo, tikėtis, kad tai suveiks ir Palucko yra labiau nei kad naivu ir nerimta.
0: Skvernelis buvo labai aiškiai pasakęs, kad jis lieka Seime dėl to, kad jis gautų Seimo nario algą ir galėtų teisinės išlaidas apsimokėti. Dabar galima pastebėti skirtingai nuomonių, kai kas čia lygina situaciją, sako Paluckui, tai nereikėtų vien dėl algos pasilikti parlamente ir galėtų pasitraukti. Tai kur tada yra esminis dalykas? Ar jis gal dabar įsivaizduoja, kad kažkokių dar politinių tikslų gali pasiekti kažkaip taip tą reputaciją išsiplauti ar kaip?
1: Na, man sunku pasakyti, ką jis įsivaizduoja ir kaip jis mato savo veikimą per likusius porą metų. Aš nemanau, kad jis projektuoja savo kažkokį politinį veikimą šiek tiek ilgiau nei per porą metų. Ir žinot, o kokios mintis jo ar kokie jo tikslai, tai turbūt čia gali būti įvairiausių spėlionių, nes tenka girdėti ne tik iš pašalies stebinčių žmonių politiką, tačiau ir iš vidaus, ir iš pačių socialdemokratų frakcijos, kad savo įtaką politiniam gyvenimui jis dar yra išlaikęs, jis yra pakankamai didelė ir jeigu tai, ką šneka naujai išrinktas partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, kad jis vis tik liks Jonavoje ir nesiruošia jokiais būdais krautis į Vilnių ir likti kaip ir pirmininkas, bet ne pirmininkas, kaip ir Vilniuje, bet ne Vilniuje, bet Jonavoje, kaip ir su valdžia, bet kaip ir be valdžios, kaip ir su dalina valdžia kažkokia, žodžiu, tokį hibridinį variantą, kaip suprantu, pasirinks valdyti partijai ir Lietuvai tam tikrą prasme. Tai na, nenustepčiau, kad Gintautas Paluckas čia dar turbūt turi įvairiausių savo tikslų, kuriuos jis gali pasiekti per išlaikydamas įtaką frakcijoje. Ir galbūt, nežinau, galbūt kažkokių dar žmogus projektų turi, kurių nepavyko įgyvendinti ir panašiai. Matom čia įvairiausių, kaip jis sako, sėkmingų, reiškia, verslo variantų ir panašiai. Tai, nu, nežinau, ką jis čia planuoja, bet man tai, tie sakau, tie jo paaiškinimai šiandien atrodė labai nerimtai, labai nesolidžiai. Jeigu dar iki tol ten, kol būdavo pareikšti tokie kaltinimai, norėčiau priminti, kad kaltinimai yra kaip politikui, nu, tai tokie yra tikrai labai rimti ir žudantis kaltinimai, nes neteisėtas praturtėjimas, tai vienas dalykas, neteisėtas praturtėjimas yra, nežinau, Albinui prie Aibės ar prie ko parduotuvės, jau kur šienus bijau minėti, bet nežinau, kažkokiam kitame Lietuvos rajone galbūt. Ir kitas dalykas, aukščiausias valstybės pareigas ėjusiam politikui ir didžiąją gyvenimo dalį praleidusiam tik viešajame sektoriuje dirbant. Tai žino, tai tie kaltinimai tokie labai rimti ir vėlgi ta tokia reakcija, tai man tiesiog, nu, nežinau, labai nerimtai atrodė šiandien, labai nesolidžiai ir aš Gintautą Palucką laikiau solidžiu ir aš, kai jį paskyrė ministrų pirmininkų, labai teigiamai buvau apie jį atsiliepęs, tai šiai dienai turbūt nelieka nieko kito, kaip pripažinti, kad klydau savo vertinimuose tada ir matyt vis tik viduje žmogus yra šiek tiek kitokia bendražmogiškos sandaros ir bendražmogiškos struktūros ir tuo metu kažkaip nepavyko matyt man jame išvelgti to tai.
0: Kitas įdomus dalykas, ponio Kontrimai, kad iš esmės Palucko situacija, atrodo, dabar surišo rankas ir partijos lyderiui, čia skirtingos to žinutės, jis išsitransliavo šiandien, Sinkevičius pasakoja, kad pasikalbėjo su Palucku ir iš jo išgirdo apie jo politinės karjeros pabaigą, kad jis ją taip mato. Paluckas po to išstojo pats ir pasakė, kad jaučia aistrą politikai ir dar politikoje tikrai liks. Jūs turite idėją, kodėl ir socdemų vadovybė atrodytų vengia pasakytą griežtesnį žodį, ar čia tas atsakymas yra vienintelis, apie ką jau ponas Marius Mazronis užsiminė, kad įtaka tiesiog Paluckui yra labai didelė.
2: Na, žinoma, kad jis turi įtaką tą įgavęs dar buvusiai partijos pirmininkiai, didelę įtaką. Ir jis būtent buvo tas, kuris kūrė socdemo architektūrą vidinę. Tai reiškia įvairūs raktiniai žmonės, kurie yra mums nematomi, bet jie labai stiprus ir aktyvus ir reikalingi partijai. Jie visi, man atrodo, dar yra. Nėra išblaškyti, nėra perdėlioti, nepaisant to, kad jau praėjo pakankamai daug laiko ir Paluckui nesant pirmininku. Tai aš sakyčiau, kad taip, jis jaučia. Ir ne tik jaučia. Na, žiūrėkime, jeigu jis buvo pirmininkas su savo komanda, kurią jau daugiau negu kad keleri metai stiprino, tai gali būti, kad ta grupė žmonių sieja kai kurie ryšiai, kurių mes vargu ar besužinosime. Bet aš žinau, kad partijose būna tam tikrų dalykų, kurie susuveda žmonės į hebrą. Nesakau, vat, komanda, bet į hebrą, dėl kažkokių interesų. Ir jie vieni kitus dengia. Kodėl dabar partijos vadovybė, galų gale, žiūrėkite, juk čia kas pasikeitė? Sinkevičius jau buvo laikinasis pirmininkas. Kitaip tariant, net laikinasis pirmininkas turi pakankamai įgaliojimų, kad galėtų partiją valyti. Ar sakykime, atverti tas vietas, kurios yra truputį nevedinamos. Bet to nebuvo daroma. Na, laukta per šito išrinkimo. Išrinko. Ir vėl mes girdime pakankamai nerištingą šneką. Štai tada prieiname prie vienos iš tezių, kurią aš visais, galbūt kitokiais žodžiais, jau daug metų deklaruoju. Ir dabar čia pasakysiu. Žinote, yra baisiausia, kad didžiosios Lietuvos partijos yra tapusios visokių veikėjų priebėgomis, kuriems politika yra tik priedas prie kažkokių veiklų. Vieniems tos veiklos yra, pavyzdžiui, legalios ir nebūtinai nusikalstamos, bet kitiems politika yra kaip priedas prie nelegalių veiklų, prie nelegalių pinigų, įtakų, srauto ir taip toliau. Ir patikėkite, ta priklausomybė, jinai išsivysto ne tik tai psichologinė, bet ir informacinė, ir netgi kartais vat, su per informacinę priklausomybę mes galime ateiti ir prie tam tikrų įsipareigojimų kažkam, ir tų įsipareigojimų atskleidimas gali labai skaudžiai kirsti ne tik tam asmeniui, bet ir visai partijai. Tai vat štai yra daug dedamųjų ir aš manau, kad socdemai tiesiog po truputį praleidinėja laiką, kada jie galėtų staigiai ir vienu ypu atsistoti nuo kelių ant batų savų. Bet vat tas toksai tempimas gumos, nieko nedarimas, juos po truputį laidoja. Nebent, aš vėlgi, nu, kaip optimistas, negaliu tai pasakyti, nebent jie iš tikrųjų yra pasiruošę planą dienai X, kada mes staiga pamatysime, kaip atsidaro vartai ir pro juos išžygioja nauja uniforma aprengti socdemų kareiviai, ar ne? Tai vat aš dar tą prielaidą leidžiu, nors jūs galite va, abudu šypsotis ir sakote, optimistas ir naivus. Bet palikime dar šitą galimybę, nes, o kodėl, o kaip kitaip, nes, suprantate, mes turime ir taip didelę bėdą, kad dešinėje turime didžiulę įtaką sukaupusią Tėvinę sąjungą su keliais savo satelitais, kurie sėkmingai švytuoklės principą sugražina. Bet ką mes matome kairėje, mes matome visiškai nusilpusią socdemų partiją, kol kas nebeturinčia jokių savo satelito, o tik tai tokie proginiai draugeliai, kurie vardan skaičiaus yra prikviečiami. Ar tai yra gerai valstybei? Nu, žinokite, tai yra labai blogai. Tai yra tragiškai blogai. Tai vat štai, aš sakyčiau, Palucko šita istorija atskleidžia labai nesmagų mūsų ir valstybės paveikslą, bet lygiai taip pat primenu, tas politikos buvimas kaip priedėlių prie kažkokių pagrindinių veiklų, na, pas mus yra per daug įsišaknyjas ir čia šitoj vietoj gaila tų žmonių, kurie į politiką ėjo tiesiog dėl politikos, tiesiog ją kurti ir daryti. Tokių yra, tokių iš tikrųjų buvo, bet šiandien dieną mes matome, kad yra truputį kiti perėmė įtaką.
0: Socialdemokratai, aišku, galėjo turbūt demokratus pasidaryti puikiais satelitais, bet kažkaip to neišnaudojo. Pone Mazuroni, prašom, reaguokit, norit pasakyti.
1: Jone, aš tik porą sakinių dar, kad pritardamas Kalinas pasakė, man atrodo, Mindaugas Sinkevičius šiandien jau praleido, nežinau, gal dar iki vakaro padarys kažkokį pareiškimą, bet jau praleidinėja labai ir labai gerą progą, kai jis jau tapo nuolatiniu partijos pirmininku, parodyti, ir valia socialdemokratuose dabar, kur yra valia ir kieno rankose yra sprendimai. Ir įvertinti pripingai tokį, kad ir buvusio partijos ir pirmininko, ir ministro pirmininko, bet mano nuomone labai ciniško žmogaus kaip Gintauto Palucko elgesi ir komentarus. Jis tą turėjo progą padaryti ir vis duri šiandien. Ir tokiu būdu parodydamas, kad partija keičiasi, kad pirmininko išrinkimas yra naujas posūkis ir naujas kelias socialdemokratų kelyje. Bet jeigu reakcija bus tokia, kokią matome dabar, ji netransliuoja nieko kito tokiems žmonėms besidomintiems politikai. Aš ar Lina ar jūs, kaip vieną paprastą dalyką, kad nesvarbu, kad pasikeitė pirmininkai, nesvarbu, kad pasikeitė pavaduotojai, nesvarbu, kad pasikeitė ten valdybos garbės pirmininkai ir dar kažkas, partijos mąstymas, partijos logika ir partijos filosofija išlieka tokia pati senamadiška ir, sakykime, taip, nu, pakankamai stipriai papuvusi.
0: Kas yra Mindaugui Sinkevičiui tuomet? Jis jaučiasi pažeidžiamas, jis bijo pasakyti drąsiai, griežtai, griežtą kažkokį žodį, ar kaip tada tą aiškinti?
1: Žinot, jau ne man sunku paaiškinti, nes aš visą gyvenimą per 16 metų buvau Seime, aš turėjau vienintelę paką iš visų politikos lyderių, ko man teko bendrauti per 16 metų. Tai politikoje galioja viena paprasta taisyklė. Jeigu tu nusprendi imti valdžią, ją imi, tai turi imti visą ir iki galo. ką daro dabar Mindaugas Sinkevičius, nelabai suprantu. Likt eina į pirmininkus, tai Vilnių nori, lik nori likt merų Jonavoje, lik frakcijoje čia atvažiuos tik karts nuo karto kelias per kartus per savaitę. Aišku, kaip ir valdžia, kaip ir matos valdžios, kaip ir valdžia palieka, ar tai Gintautui Luckui, ar tai Juozui Olekui, ar tai Andriukai, dar kažkam, iki galo neaišku. Ir galų gale pasirodo, nu, ko aš nenorėčiau sakyti, jis man imponuoja šiaip kaip žmogus, tačiau pakankamai silpnas ir neryštingas politikas, nes neformuluoja savo aiškių kažkokių tokių vertybinių tame tarpe irgi postulatų. Ko iš jo labkisi nemaža dalmonių.
0: Tai ką jūs būtumėte daręs kitaip Mindaugas Sinkevičiaus vietoje, nes turbūt pasakyti, kad Gintautas Paluckas turi išeiti iš partijos nebūtų labai.
1: Tai daug ką būtų malonu, tai gyvenime taip atsitinka, kad politikoje turi kartais dar ir nemalonių sprendimus ir man tai to padaryti. Ir jeigu jis būtų šiandien pasakęs, kad Gintautas Paluckas visų pirma turi palikti mažų mažiausiai frakciją, ko nuomonė turi ir atsisakyti mandato, bet žinot, tai jau Gintauto Paluckas sprendimo reikalas susitvaryti, išsispręsti visus teisinius reputacinius dalykus, kurie yra pakankamai reikia ir tada galbūt išsisprendus viską eiti enio Andriu keliu bandyti sugrįžti, galbūt vėl reikšti savo degančią aistrą politikai ir demonstruoti visiems, kaip jis ten nori kažko pasiekti, tai prašau, toks kelias yra ir jis yra civilizuotas, tvarkingas ir toks, kokiu ir turėtų eiti, man atrodo, didžiuojas politikų, o ne taip elgtis, kaip dabar elgiasi ponas Paluckas, kas vėl yra labai nesolidu ir labai nerimta.
0: Dar kartą apie socialdemokratų komunikaciją, kalbant, ponia Kontrimai, gal jūs turit atsakymą, kam yra naudinga socialdemokratams nuolat kalbėti apie tuos koalicijos pokyčius, pasakoti, kad čia tuo jau bus sprendimas, tuomet atėjus jau tam laikui, sakyti, kad ne, dar reikia palaukti, dar reikia pasikalbėti, dar mes po mėnesio tą savo nuomonę pasakysim, jau patys pripažįsta, kad gal ir pažadus kartais sulaužo ir po to vėl atideda sprendimą mėnesiui. Kam laikyti šitą temą atvirą, kam tai daryti? Tugi gali šiandieną išstojęs Mindaugas Sinkevičius gali pasakyti, kad jokių koalicijos pokyčių artimiausių metų nebus ir baigti šitą temą, bet ne, pasirenkama ją atvirą laikyti. Kodėl?
2: Greičiausiai yra tai susiję su socdemų partijos suminkštėjimu, kuris atsitiko ne dabar, o tada, kai ji buvo, beje, to paties Palucko metu perskelta į dvi dalis. Ir kai, nepaisant to, kad ten išvadino to žmonės bebrais, bet iš partijos išėjo labai daug žmonių, kurie šitą partiją laikė citadelę. Savo kažkokios ideologijos, tam tikro kiemo aptverto, kuris reikalingas politikoje būtinai. Ir nuo to laiko mes matome socdemų tiek veiklos, tiek elgesio minkštėjimą. Nėra kietos, aiškios linijos ir pozicijos. Tarsi tokia jau modus operandi dabar įsivyravo, kad kaip tik tai, kad tik ko nors nepasakyti griežčiau, kad tik tai ištaikyti tokį sakinį, kad tiktų ir peliai, ir katei. Suprantate? Vat štai kas atsitiko. Ir man atrodo, jeigu jie užstriks šitame kalbėjime, tokioj komunikacijoje, tai jiems bus be galo sudėtinga kitais rinkimais, nekalba apie savivaldos, nes savivaldos rinkimai šiek tiek kiti dėsniai, bet nacionaliniuose rinkimuose jiems bus be galo sunku net savus rinkėjus surinkti po vienu skėčiu. Tai čia jau, o jau nekalbant apie, sakykime, darimą įtakos visiems kitiems. Tai vat, tai netgi aš matote, negaliu atsakyti į jūsų klausimą, kodėl jie tai daro ir kam tai yra naudinga. Aš galiu pasakyti, kad jiems tai yra labai nenaudinga. Ir tiesą sakant, dabar, kada jau yra suformuota visiškai visa nauja partijos vadovybė, jiems kaip tik ir derėtų pasakyti, kad žiūrėkite, mes laukiame, tempiame, skaičiavome, žiūrėjome, nes pačioj partijoje yra žmonių, kurie už, prieš šitą koaliciją. Bet ne visi beje supranta, net ir partijoje esantis, ką reiškia išlaikyti Seime daugumą ir visas tas derybinės diskusinės pozicijas, jeigu tu neturi aritmetinės netgi daugumos. Su kuo, tai jau kitas klausimas. Bet Seimo socdemai tą tikrai žino ir savo kailių patiria kasdieną. Tai jie tais žinodami galėtų ir pasakyti, kad, pavyzdžiui, griovimas dabartinės daugumos nereiškia, kad mes netgi galėsime surinkti aritmetinę daugumą. Tai jie ir pasako, baikime šitas šnekas, geriau mes prisijimame lyderio vaidmenį su tikra ta lyderio pozicija. Kitaip tariant, kas valdo karietą, ar ne? Ar karietą valdo vidui sėdintis keleiviai, ar vis dėlto tas, kuris laiko vadeles? Tai jeigu šitaip atsitiktų, aš manau, kad socdemai labai staigiai pradėtų keistis ir atrodyti visai kitaip.
0: Pone Mazuroni, vos minutę laiko, gal jūs žinot, ko laukia socdemai?
1: Man atrodo, labai paprastas atsakymas yra, akivaizdu, kad socialdemokratai nori likti esamą valdančioje koalicijoje su Nemuno Aušros koalicijos partneriais, tačiau puikiai suvokia, kad jeigu jie pasakys dabar, atriš Žemaitaičiui ras, jau iš jų savo destruktyvią veiklą, audringą retoriką ir reiškia, nepagarbą visų pirma patiems socialdemokratams, toliau iš socialdemokratų elektoratą ir pačiam savo elektoratą. Dėl jie aukoja tą savo politinį stuburą, ką labai gerai ir labai tiksliai išnekėjo Linas Kontrimas, prisimdami visas galimas pasekmes vien tam, kad na, Žemaitaičiui neįduoti į rankas tų kortų, kuris galvoja, kad turi, bet panašu, jų retorika jau kurį laiką buvo pagalvojęs ir gali rasti. Tiesiog, manote, jie skaičiuoja, kad tai jiem yra naugiau. Esama tokia situacija, tačiau Linas labai gerai pasakė, jie nesuvokia, man atrodo, kad su kiekviena diena jie eina ne ta kryptimi, kuria jie pas norėjo eiti, demonstruodami tokį politinį bestuburizmą.
0: Ačiū abiems, kad sudalyvavo, Andrius Mazuronis ir Linas Kontrimas. Šiek tiek atsiprašau klausytojų dėl Mazuronio garso, nes šiek tiek kartais tie žodžiai strigdavo, bet esmę pagavom ir supratom. Ačiū dar kartelį, kad dalyvavot laidoje. Klausytojams sakau ramaus likusio vakaro.
3: Aktualusis interviu.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Pacientai patvirtino, čia neskauda. Šypsenos akademijoje 93% pacientų plombavimo metu nejautė jokio skausmo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir netrukus Šiauliuose.
2: Kas šiandien iš tiesų motyvuoja darbuotojus? Atlyginimas, lankstus darbo grafikas, augimo galimybės ar darbdavio požiūris ir pasitikėjimas. Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai kviečiame išgirsti realias Lietuvoje veikiančių įmonių patirtis. Kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, stiprina komandas ir kuria organizacijas atsparias pokyčiams. Laidos Sėkmės receptai klausykitės kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 7:05 per Žinių radiją. Projekto Sėkmės receptai rėmėjai MELP – darbuotojų įsitraukimo platforma organizacijoms, kurios investuoja į motyvaciją.
3: HEDEX Group – padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
0: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
3: Žaidimo proto mankšta pristato Mangų Mangas. Vaisių rezervacija startuoja kiekvieną pirmadienį nuo 19 valandos. Mangumangas.lt.
4: Sveiki, Žinių radijo klausytojai. Proto mankšto žaidime su jumis šį vakarą sveikinuosi aš, Kęstutis Rubys. Netrukus jį ir pradėsime, bet prieš tai jūsų dėmesiui trumpa žaidimo remėjų reklama. Iškart po jos įvardinsiu, koks gi prizas atiteks šio vakaro žaidimo nugalėtojui. Tad apie viską nuo pradžių, kaip ir minėjau, dabar trumpa reklama. Mangų Mangas į Lietuvą atveža atostogų skonį. Ieškome pačių geriausių ūkių ir tam tikrų sezono metu tiekiame išskirtinius saulėje sunokusius mangus, avokadus, ananasus, raudonuosius apelsinus bei kitus vaisius. Tam, kad jūs pasiektų tik šviežiausią produkciją ir pasijūstumėte tarsi atostogose, dauguma Mangų Mango vaisių skraidinami lėktuvais. Vaisių rezervacija startuoja kiekvieną pirmadienį nuo 19 valandos svetainėje mangumangas.lt. Užsakymus galite atsiimti daugelyje Lietuvos miestų, o didžiuosiuose miestuose pristatome tiesiai į namus ar biurą. Šviežių arba džiovintų vaisių rinkiniai taip pat gali tapti puikia dovana jūsų kolegų ir partneriams. Įsitikinkite patys, užsukite į svetainę mangumangas.lt. Reklama baigėsi, na, o prizas, kuris atiteks šio vakaro žaidimo nugalėtojui, tai yra 30 eurų vertės kuponas apsipirkti būtent mangumangas.lt. Svetainėje 2431431, Vilniaus kodas 05, šiuo telefono numeriu, kaip įprastai kviečiu skambinti ir dalyvauti atrankinėme žaidimo etape. Jame du klausimai, jei vieną iš jų atsakysite teisingai, pateksite į finalą, o finale pasinaudoja 5 klausimais mes ir išsiaiškinsime šio vakaro nugalėtojai. Tad kviečiu skambinti, žaisti ir be abejo laimėti, o dabar pats metas paskelbti ir šio vakaro žaidimo temą. Šį kartą žaidime mes toliau kalbėsimės apie vaisius ir daržovės ir šiuos klausimus ruošiame kartu su žaidimo remėju, kuris ir šią savaitę yra būtent Mangų Mangas. Tad pradėkime žaidimą. Pirmasis klausimas jūsų dėmesiui. Šis pietryčių Azijos vaisių karaliumi tituluojamas vaisius išsiskiria ne tik savo dydžiu, išvaizda, bet ir tuo, kad pasižymi intensyviu specifiniu kvapu, dėl kurio yra draudžiamas viešbučiuose ir viešajame transporte. Kaipgi vadinasi šis vaisius, tą jų kalba vadinamas Turijan 2431431 Vilniaus kodas 05. Šis pietryčių Azijos vaisių karaliumi tituluojamas vaisius išsiskiria ne tik savo dydžiu, išvaizda, bet ir tuo, kad pasižymi intensyviu specifiniu kvapu, dėl kurio yra draudžiamas viešbučiuose ir viešajame transporte. Kaipgi vadinasi šis vaisius, tą jų kalba vadinamas Turijan. Sveiki, kuo vardu?
5: Sveiki.
4: Kuo vardu?
5: Šarūnas.
4: Šarūnai, koks teisingas atsakymas?
5: Durianas.
4: Durianas yra teisingas atsakymas ir klausytojas Šarūnas keliauja į žaidimo finalą, ieškom jam varžovo. Nors persikų kilmės šalimi yra laikoma Kinija, jų pavadinimas siejamas ne su ja, o su vienu istoriniu regionu. Lotyniškas pavadinimus prūnus persika rodo, kad į Europą šie vaisiai atkeliavo būtent per šį regioną. Kaip gi jis vadinasi 2431431 Vilniaus kodas 05, nors persikų kilmė šalimi yra laikoma Kinija, jų pavadinimas siejamas ne su ja, o su vienu istoriniu regionu. Lotyniškas pavadinimas Prunus persika rodo, kad į Europą šie vaisiai atkeliavo būtent per šį regioną. Kaipgi jis vadinasi 2431, 431 Vilniaus kodas 05, klausytoja Šarūnas jau finale, kasgi taps jo varžovu arba varžovė. Sveiki, kuo vardu?
6: Sveiki, Laurinas.
4: Laurinai, kas tai per regionas?
6: Tai gal Persija?
4: Persija, taip, yra teisingas atsakymas. Būtent persai padovanojo šiam vaisiui pavadinimą Prunus persika, Persija, persikas. Darom trumpą pertrauką, po jos grįžę tęsim žaidimą, likit kartu su Žinių radiju.

0: Žinių radio eteryje mes toliau žaidžiame žaidimą Proto mankšta. Finalinis jo etapas, du klausytojai Šarūnas ir Laurynas pateko į žaidimo finalą, varžysis tarpusavyje ir kovos dėl išties puikaus prizo, bet prieš tai norisi kreiptis į Šarūną. Šarūnai, kol kažkodėl negalim jum priskambinti, būkit geras, pats paskambinkit mums dar kartą, labai norim girdėti jūsų balsą šio vakaro Proto mankšto žaidimo finale. Primenu numerį 2431431, Vilniaus kodas 05. O aš pasidalinsiu trumpą žaidimo remėjų reklamą. Mangų mangas į Lietuvą atveža atostogų skonį. Ieškome pačių geriausių ūkių ir tam tikrų sezono metu tiekime išskirtinius saulėje sunokusius mangus, avokadus, ananasus, raudonuosius apelsinus bei kitus vaisius. Tam, kad jūs pasiektų tik šviežiausią produkciją ir pasijustumėte tarsi atostogose, dauguma mangų mango vaisių skraidinami lėktuvais. Vaisių rezervacija startuoja kiekvieną pirmadienį nuo 19 valandos svetainėje mangų mangas.lt. Užsakymus galite atsiimti daugelį Lietuvos miesto, o didžiuosiuose miestuose pristatome tiesiai į namus ar biurą. Šviežių arba džiovintų vaisių rinkiniai taip pat gali tapti puikia dovana jūsų kolegoms ir partneriams. Įsitikinkite patys, užsukite į mangumangas.lt. Reklama baigėsi, na, o prizas, kuris atiteks arba Šarūnui arba Laurynui, tai yra 30 eurų vertės kuponas apsipirkti mangumangas.lt svetainėje. Šarūnai, ar jūs čia?
1: Taip.
0: Puiku, Laurynai, ar galima girdėti jūs?
2: Esu.
0: Pasiruošę?
1: Taip.
0: Klausimas trumpas, paprastas, bet labai įdomus. Visi žinome, kad bulvė yra daržovė. O kas yra avokadas?
1: Vaisius?
0: Ne vaisius, bet...
1: Uoga.
0: Ir man regis, klausytojas Šarūnas buvo truputį greitesnis, jam rašom tašką. Taip, avokadas yra uoga. Judam toliau, antrasis klausimas finale. Senovės Romoje ši daržovė buvo laikoma ne tik vienu pagrindiniu maisto produktu, bet ir vaistų galinčių padėti gydyti įvairius negalavimus, tokius kaip pilvo skausmai ar vidurių užkietėjimas. Taip pat buvo tikima, kad po gausios puotos ji gali padėti išvengti pagirių. Tad tas tai per daržovę, kurios lapai buvo naudojami ir patinimams mažinti. Ne pomidoras.
2: Svogūnas.
0: Ne svogūnas, ne brokolis, ne morka.
2: Kopūstas
0: yra teisingas atsakymas, kurios lapai buvo naudojami ir patinimams mažinti. Laurynas lygina rezultatą 1-1. Buvo tikima, kad kopūstas gali padėti išvengti pagirių. Ar taip iš tikrųjų buvo, čia ko gero... Nepatvirtinsim šitoj laidoj. 1-1, rezultatas kol kas toks, o dabar klausimas už 2 taškus, bet priminsiu, kad tam, kad tuos 2 taškus pavyktų gauti, į klausimą reikės atsakyti pasinaudojus pirmąją užuominą, jeigu reikės antros ir trečios, klausimas bus vertas 1 taško. Gerai? Klausimas paprastas, koks tai vaisius ir pirmoji užuomina, tai fikusų genčiai priklausančio augalo valgomas vaisius.
1: Siba?
0: Dar kart pakartokit.
1: Figa?
0: Figa. Figa skamba čia žinių radio eteryje ir mes turim antrą kartą šią savaitę, kai pirmoji užuomina atrakinama ir tai yra teisingas atsakymas. 2 taškai keliauja klausytojui Šarūnui. Taip, tai yra figa, su šios genties medžius siejamas Budos nušvitimas. Senovės Graikijoje šie vaisiai buvo plačiai vartojami ir laikyti svarbia mitybos dalimi. 3-1, bet galimybių klausytojui Laurynui pavyti ir aplenkti dar tikrai yra. Ketvirtasis klausimas finale. 17-18 amžiuje Europoje šis bromelijinių šeimos augalo vaisius buvo toks retas ir brangus, kad dažniau buvo naudojamas ne valgymui, o kaip stalo puošmena, simbolizuojanti prabangą.
1: Brokolis?
0: Ne brokolis, prabangą, turtus ir statusą. Tačiau to meto mene ir... To meto mene ir architektūroje jis labiau buvo vaizduojamas kaip svetingumo simbolis, kas tai per vaisius ir tai yra ananasas. Neįtikėtina, Šarūnas, ketvirtasis taškas keliauja jam ir paskutinis klausimas žaidime. Vaisius citrulus lanatus kilęs iš Afrikos, ypač Sahelio regiono, pradžioje neišsiskyrė dideliu saldumu. Jis buvo kietas ir kartais kartokas, o ryškiai raudona minkštimo spalva išryškėjo tik per ilgą selekciją. Kas tai per vaisius? Arbūzas. Tai yra arbūzas 17 amžiaus Giovanni Stanči paveiksle. Šis vaisius vaizduojamas su bliškiu, beveik baltu minkštimu ir turintis daug didelių sėklų. Kasgi tai per vaisius? Tai yra arbūzas. Šarūnai, geras. Va čia tai pasirodymas iš jūsų pusės. Iš kur tokios žinios?
1: Tai spėtė padeda.
0: Ai, tai kai turit, kai turit enciklopediją šalia, tai tikriausia nesunku būti pirmam ir proto mankštos žaidime, bet aš net nebejoju, kad keletas tų teisingų atsakymų buvo ir iš paties jūsų Šarūnai žinojimo. Tad labai džiaugiuosi, labai sveikinu jūsų pergalę, jums atitenka žaidimo remėjo Mangu Mango įsteigtas prizas, tai yra 30 eurų vertės kuponas apsipirkti jūsų svetainėje Mangu Mango. Mangas.lt. Laurynai, nenusiminkit, labai lauksim jūsų skambučio rytoj. Tikiu, kad šią savaitę turi būti ta šansas, kai jūs tapsit proto mankšto žaidimo nugalėtoju. Tad dar kartą pasikartosiu, labai lauksim jūsų skambučio proto mankštos žaidimuose. Ačiū visiems, kurie laiką leidote kartu su proto mankšta. Aš Kęstutis Rubys. Jau atsisveikinu, likit ir toliau su Žinių radiju. Iki!
3: Žaidimo proto mankšta pristato Mangu Mangas. Vaisių rezervacija startuoja kiekvieną pirmadienį nuo 19 valandos. Mangumangas.lt.
4: Reklama. Norite būti tvaria įmonė, bet vis dar nežinote, nuo ko pradėti? O gal ieškote idėjų, kaip pagerinti jau pradėtą jūsų įmonės veiklą tvarumo link? Gegužės 21-ąją Žinių radijas kviečia į praktinę tvarumo konferenciją. Joje ekspertų įžvalgos, realios verslo patirtys ir konkretų žingsniai, kaip pradėti tvarumo kelią, ko jame vengti, kur rasti finansavimą ir kaip tvarumą paversti konkurenciniu įmonės pranašumu. Daugiau informacijos konferencija.žiniuradijas.lt.
5: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių, bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai. Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
6: Pokalbiai su žmonėmis, kurie brangina ir saugo mūsų sveikatą, kurie supranta, atjaučia ir padeda, kai laikas sustoja. Tikros emocijos ir tikros istorijos laidoje Sveikatos laikas kiekvieną šeštadienį nuo 8 ryto ir sekmadienį nuo 18 valandos.
7: Laida Sveikatos laikas remia maisto papildas supraformulė grožiui, plaukams, nagams ir odai. Puiki dovana mamai. Įsigykite akonitum.lt.
8: Čia Žinių radijas.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Aktualusis interviu.
2: Sveiki žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Penktadienį Kėdainių rajone Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo kelis skaldą gabenę vagonai, o šeštadienį prieš pat vidurnaktį Kauno rajone Jiesioje nuo bėgių nuriedėjo iš Palemono į Duisburgą važiavęs lokomotyvas ir keturi krovininiai vagonai. Lietuvos geležinkelių grupės atstovas teigia, kad tikimybė, jog incidentus sukėlė tretieji asmenys, yra maža, tačiau pabrėžia, kad tyriamos visos versijos. Kokios jos galimos, mes tai laidoje ir aptarsime, o joje dalyvauja rizikos kapitalo fondas Scale Wolf vadovas, buvęs Lietuvos geležinkelių verslo atsparumo direktorius Edvinas Kerza. Sveiki.
3: Labą.
2: Tai pirmomis dienomis po incidentų jūs sakėt, kad situacija atrodo keista, kad kyla negeras jausmas ir visgi jau girdėjom komentarus tiek iš Lietuvos geležinkelių atstovų, tiek iš susisiekimo ministro, na, kurie sako, kaip pavyzdžiui, ministras Taminskas greičiausiai nesusiję su savo dažu šie įvykiai, nors ir kelia klausimų tai, kad per tokias kelias dienas iš esmės dvi iš eilės, galima sakyti, tie incidentai įvyko. Kaip jūs šiandien žiūrit į viską, kokios jums mintis kyla?
3: Na, iš tikrųjų, ta visuma aplinkybių ir kelia tokį negerą jausmą, kad kažkas taiga nutiko, kad per tokį trumpą laiką tokios dvi sudėtingos situacijos pailiui įvyko pakankamai gerai prižiūrimoje infrastruktūroje, kur geležinkelių saugumas yra absoliutus prioritetas. Čia niekam nekyla ir niekada nekylo klausimų, kad tiek fizinė infrastruktūra ant žemės, tiek patys vagonai, jų saugos sistemos yra absoliučiai svarbiausias komponentas, nes čia yra žmogaus gyvybė, ar ne? Ir ją būtina bet kokiam priemonėm saugoti. Todėl pačioj pradžioje iš tikrųjų atrodė, negi gali būti, kad kažkas trečiasis asmuo ar išorės jėgos lėmė įtakojo, kad tie incidentai įvyktų. Tačiau panašu, kad kartais viskas yra gerokai paprasčiau negu manome ir kai kurios nelaimės, na, yra užprogramuotos, ypatingai antrų atveju, kur ta vadinamoji europinė vežė buvo įdiegta apskritai be saugos sistemos ir nors ten imtas įvairių saugos priemonių, greitis lėtas, jokių žmonių pervežimų. Tačiau matyt, laiko klausimas buvo, kada įvyks incidentas, kada ta žmogiškoji klaida lems, kad riedmenis nuvirs ar įvyks kažkoks incidentas. Tuo tarpu iš kitos pusės atsiskleidė ir tai, kad turime labai į brangę ir didžiulę infrastruktūrą, kuriai išlaikyti reikia irgi tinkamo dėmesio. Ir tai, kad vienu metu čia vyksta ir Rail Baltikos projektas, kuris nežinau, jau turbūt 4 ar 5 kartus pabrango nuo savo pradinio biudžeto, ten galvoju, gal 6 milijardai ar ne, pačioj pradžioje buvo plano, dabar jau ten girdim ir 23, gal net visi 24 milijardai. Reiškia, ir į naują infrastruktūrą turi įlieti pinigus ir seną išlaikyti, nes tai yra ir keleivių vežimo, ypatingai po sakymo ministerijos strategijos patinių, kada keleivių vežimas tapo vienu iš prioritetų, ar ne, ir krovinių, vat, naujų krypčių atradimas po įvairių sankcijų įvedimo, tai vėlgi tas pats Duisburgas, ar ne, ir Vakarų Europa. Na ir panašu, kad Lietuvai tas uždavinys sunkiai įkandamas išlaikyti esamą ir kurti naują infrastruktūrą.
2: Jeigu atskirai šiek tiek apie abu incidentus, kad jau užsiminėt detaliau apie tą antrąjį Kauno rajono incidentą šeštadienio vakarą, sakot, na, tiesiog saugos sistemos nebuvo, nors vežė yra nauja, europinė, dar girdim tas kalbas apie tą mazgo sudėtingumą, ties kuriuo įvyko tas incidentas. Iš tikrųjų, kas ten tokio yra sudėtingo, kas jūsų akimis ten galėjo nutikti?
3: Gal nuo pradžių pradėkime. Pati vežė įrengta ne pagal europinės vežės standartą. niekas taip siaurų vežių neįrenginėja. Vakarų Europoje jinai yra skirta visų pirma keleiviam vežti ir dideliam greičiui užtikrinti. Todėl pati vežė turi būti lygi, be jokių zigzagų, nes tokiu būdu tik tai gali išlaikyti aukštą greitį. Negana to, bet kokią atkarpą įrengiant geležinkelyje, vienas iš svarbiausių komponentų yra signalizacija. Tai yra autonominė, automatinė sistema, kuri palaiko ryšį tarp bėgių, tarp to, kas vyksta infrastruktūroje ir tarp lokomotyvo jo sąstato, ar ne? Ir čia yra automatinis greičio palaikymas, ir kitų traukinių judėjimas, ir automatiniai iešmų perskirstimai, kas tik nori, kas padeda išvengti žmogaus klaidos ir padeda eismą geležinkelio organizuoti saugiai. Tai įrengti vėžę be pačio kovinio elemento, na, jau yra mažų mažiausiai keista. Ir taip, sutinku, kad tai yra nepigus dalykas, bet jis geležinkelis visų pirma turi būti saugus. Niekas apie pigumą ten ir nešneka. Ne, čia gali ir dideli nuostoliai būti, ir žmogaus gyvybė būti prarasta. Todėl tai ypatingai svarbu. Dar šiek tiek kompleksiškumo prieda ir tai, kad Lietuvoje yra dviejų tipų vėžės. Jau šiandien yra. Ne, plačioji vėžė, kuri yra populiariausia, paveldėta iš senų caro dar, caro laikų, ar ne, ir kodėl jinai yra plati. Todėl, kad Rusijoje ir šiandien geležinkeliai yra sudedamoji kariuomenės dalis. Ji yra skirta sudėtingiam, dideliem, sunkiem kroviniam gabenti ir plačioji vėžė tam labiausiai ir tinka. Siauroji yra greičiui palaikyti. Taip, juo irgi galima krovinius gabenti, viskas svarkoj, bet ne tokius sunkius. Niekas ten didelių, sunkių tankų, taip sakant, neplanavo vežioti nuo Sibiro iki Ukrainos, ką sėkmingai dabar daro Rusijos federacija ir tai yra pagrindinis logistikos elementas. Ir kai susiduria tos dvi vėžės, plačioji ir siauroji, ir atsiranda to papildomo technologinio kompleksiškumo. Ir čia, dėja, bet panašu šį kartą ta žmogaus klaida galėjo lemti šitą nelaimingą atsitikimą.
2: Tai už šį incidentą iš esmės, kad nebuvo tos saugos sistemų signalizacijos, krenta atsakomybė patiems Lietuvos geležinkeliams, kad nesusitvarkė, ar susisiekimo ministerijai, kad nesužiūrėjo, kaip jūs tai matytumėt?
3: Na, matyt, reikėtų kelt klausimą apskritai, kodėl pačioj pradžioje jinai nebuvo įtikta. Kaip galima, na, taip planuoti projektus, sudėtingus infrastruktūrinius projektus be esminių komponentų, kaip sauga. Tai čia pirmas, matyt, klausimas. Antras klausimas yra, kaipgi pavyko arba pavyksta šitą klausimą išspręsti. Ir mano žiniomis teko girdėti šiandien ir LTG Infra vadovo mintis, kad jam užtruko 2,5 metų, kol reikalingas finansavimas buvo rastas ir, na, kažkada artimų metų ta visa atkarpa bus aprūpinta modernia signalizacija, kuri užtikrins tą eismo saugumą. Reiškia, susidurime su kompleksinių uždavinių ir labai didelėmis investicijomis ir čia galime keliauti link valstybės lygmens, kuri, na, turi ne tik gynybos klausimus spręsti, socialinės apsaugos, švietimo, tačiau ir kritinės infrastruktūros išlaikymo klausimus, kuri, na, jau pati savęs nebegali išlaikyti. Ypatingai po pilno karo Ukrainoje, ne, kada ir sankcijos atsirado, kada apimtis krito, na, turbūt 4, gal net ir 5 kartus, tie patys Lietuvos geležinkeliai nebeuždirba tiek pinigų, kad galėtų tinkamai skirti infrastruktūrą išnaudyti. O čia dar šalia yra ir Rail Baltikos projektas, kuriame yra milijardai eurų. Ir matyt, kad mūsų valstybei čia yra, na, ypatingai sudėtinga situacija surasti tą balansą, kaip užtikrinti, kad ir prioritetinė Rail Baltica nesustotų, jo lab, kad jinai ir laikė vėluoja, ir piniguose smarkiai išaugo, bet ir esama infrastruktūra per nelik nenusidėvėtų.
2: Jeigu kalbėtumėm apie tą pirmesnį incidentą, tuomet penktadienį Kėdainių rajone, kur irgi nuo bėgių nuriedėjo keli vagonai, neveikė riedmenų automatinės kontrolės sistema RAX, naujienų agentūrai BNS, taip sakė štai infrastruktūros vadovas Vytis Žalimas iš LTG. Cituoju, nežinau, ar buvo atsijungusi dėl gedimo, buvo užkaitusi ir išvežta, bet toje vietoje, kuri yra už Radviliškio link Baisogalos, Gudžiūnų link tos vietos, jos šios sistemos nebuvo, aiškinamės kodėl, kur kas ar sugedo, ar ji buvo pakeista ar išvežta, dabar pakomentuoti negaliu, taip jisai kalbėjo naujienų agentūrai BNS. Čia ir gali būti kažkoks raktas į atsakymą, kas ten nutiko ar ne.
3: Pradėsiu truputėlį nuo toliau. Kokius riedmenis, vagonus, cisternas mes šiandien eksploatuojame? Tai yra sovietinės, pakankamai garbingo amžiaus sistemos, kurios dažniausiai anksčiau, vėlgi, iki mano minėto karo, labai dažnu atveju, labai priklausė nuo rusiškų technologijų, standartai visi yra tos pačios plačiosios vežės, tos Sovietų sąjungos, dar kuri mena visus 30 metų atgal, nemaža dalis tų pačių atsarginių dalių, tepalų, kokių tik nori, komponentų, viskas buvo ir vis dar yra iš dalies gaminama tik Rusijoje. Ir dabar vyksta šiuo metu transformacija, kada bandome rasti analogų, nes realiai eksploatuojame sovietinį parką. Ir tas parkas dėvisi, genda, kaip ir bet kurio iš mūsų visų, ar automobilių, ar autobusų, ar kitų transporto priemonių, viskas dėvisi. Kaladėlės, guoliai, kas nori, bet kokie elementai. Ir jeigu nerasti tinkamų pakaitalų, dėja, bet tas nusidėvėjimas gali pavirsti ir į kažkokį incidentą. Dabar toliau yra tai, ką jūs minite, priemonės, kurios padeda užkardyti tokius incidentus, nes nebūna, užsikerta ratas, guolis perkaista, tepalas išsiliejo, ar ne. Ir tai, kad to įrenginio nebuvo, o teko šiandien girdėti, kad jis kažkieno ir sprendimu galimai ten buvo išvežtas, atjungtas, neva kažkokie darbai vyksta, tai čia yra rimtas signalas, kadangi na, kažkas ėmė ir priėmė tokį sprendimą ir matyt tai, kad teisminis tyrimas pradėtas gali būti požymis, kad ne iki galo tinkamas buvo sprendimas priimtas ir štai ta viena tūkstantoji galimybių įvyko, ar ne, kada guolis užsikirto, perkaito, tai lėmė vagonų kritimą. Ir staiga to elemento, kuris turėjo prevenciškai tikrinti tą temperatūros kaitą, staiga toje vietoje nėra. Manau, kad va čia ir bus ta žmogiška tikroji klaida, kodėl tas incidentas įvyko.
2: Vis dėlto ir toliau yra sakoma, kad netmetamos yra jokios versijos, įskaitant ir tą galimą sabotažą, nors kalba apie jį kaip mažai tikėtina. Iš to, ką šiandien matote, dar lieka kažkokių naminčių, kad vis dėlto, o gal tai galėjo būti sabotažas. Ar tai yra tik tais tie sutapimai, kad toks trumpas laiko tarpas tarp incidentų, kad žinome, kad kitur Europoje praėjusiais metais buvo tų bandymų Lenkijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje ir panašiai, ir tai verčia apie tai galvoti, ar kas?
3: Na, žinot, dar kuomet buvau krašto apsaugos viceministras, teko matyti situacijų, kur na, net negalėtum pagalvoti, kad nedraugiškų valstybių žvalgybos įtakojo, papirko, privertė Lietuvos Respublikos piliečius daryti nusikaltimus prieš jų pačių valstybę. Ir tikrai atsimenu tokį incidentą labai svarbiame objekte, tarp kitko netgi ir keletą dienų iki to asmens suėmimo su juo teko bendrauti gyvenime. Nebūčiau pagalvojęs, kad tas asmuo dirba priešiškai valstybei ir atlieka veiksmus nukreiptus prieš mus. Tai ir čia matyt, visada turi visas versijas patikrinti ir įsitikinti, kad nebuvo sąmoningo veiksmo, kad sprendimai, kurie buvo priimti, jie buvo, na, kažkaip argumentuoti, taip, tai gal nelaimingas atsitikimas, ar ne, netinkamas sprendimas, bet ar jis nebuvo įtakotas kitų asmenų nurodžiusių tai padaryti, ar kažkas nepadarė kažkokio defekto vagone, žinot, ir nesukonstravo tos visos situacijos, be abejo, kad negalėt mesti ir manau, kad LTG organizacija, būdama brandžia ir patyrusia, kadangi geležinkeliuose incidentų būna daug ir visokių, ir tai ir žmonių žūčių pasitaiko kasmet, kai kurie renkas ir paskutinę kelionę būtent ant bėgių, deja, bet nusprendžia išeiti iš gyvenimo tokiu būdu, kiti neatsakingai renkasi bėgius kaip kelionę namo išlipę iš stotelės ir tai tampa pražutinga paskutinė kelionė namo. Tai nei vienos versijos be abejo negali atmesti ir turi įsitikinti ir išsiaiškinti, nes tai labai svarbu ateities sprendimam. O ką reikia daryti papildomai? Ar mums reikia personalo patikrą daryti? O gal papildomų techninių sprendinių? O gal reikia labai smarkiai pagalvoti apie inovacijų dėgymą geležinkelyje, kuris pakankamai šiaip sena technologija. Sutikim, žiūrėkim, karas Ukrainoje lėmė, kad daug inovatorių ėmėsi kurti naujas technologijas, gynybos, saugumo technologijas, kurios padeda įgyti pranašumą. Gal ir čia laikas pagalvoti apie modernių sensorių, jutiklių, kitokio tipo elementų dėgymą pačiuose lokomotyvuose, vagonuose, kurie stebėtų ir matuotų, ką nori, temperatūrą tepalo išsiliejimą, trinti kažkokią vibraciją, kuri leistų tam pačiam dirbtinio intelekto algoritmui daryti kažkokias prielaidas ir informuoti mašinistą, kad hei, galbūt tavo sastate kažkas netvarkoje. Nes juk mašinistas jis nemato, ypač jeigu tiesiaja važiuoja ar ne, iš kur jie matyti, kad gale kažkokie vagonai ten, nežinau, pastrigo ar jau virsta, jis ten lanka darydamas, tik tai geriausiu atveju galėtų tai pastebėti. Taigi reikia ir kažkokių papildomų techninių sprendinių jam padėti.
2: Bet iš tikrųjų, kiek šiuo metu pati stebėsena na galimybės užkirsti kelią kažkokiems trečiųjų asmenų veiklai, sabotažams šiuo metu yra, nežinau, kiek čia balų jūs galėtumėt galbūt parašyti toje apsaugoje mūsų infrastruktūros geležinkelių?
3: Pasakysiu labai nuoširdžiai ir tiesiai, net ir tais ramesniais laikais fiksuodavome Lietuvoje labai daug priešiškų valstybių veiksmų. Tiesiog turistais apsimetę žmonės fotografuoja kritinę infrastruktūrą, renka informaciją, viešą informaciją, kuri nėra būtinai kažkokia įslaptinta, ar ne, tačiau daug ką pasako apie tai, kokia jinai yra, kokie žmonės, kokia būklė. Ir be abejo, kad visada nedraugiškų valstybių spec tarnybos tą informaciją bandys išnaudoti. Bandys kiršinti, bandys testuoti, žiūrėti mūsų reakciją, mūsų brandą, mūsų pasirengimą, kaip mums patiems sekasi užkardyti kažkokias pažeidžiamas vietas. Tai čia yra nuolatinė kova. Šiandien net nebejoju, kad nedraugiškos valstybės provokuoja ir ieško būdų, o ir ruošiasi tos būdus išnaudoti, jeigu tik tai jiems to reikėtų. Tai galvoju, kad tiek pati kritinė infrastruktūra Lietuvoje šiandien ir ne tik Lietuvoje tuos incidentus, ir jūs pati teisingai sakėt, fiksuoja visos rytų fronto valstybės ir ne tik. Incidentai vyksta ir vakarų valstybėse, ypač svarbiuose kariniuose objektuose. Taigi susidurėme su taikos meto šnipinėjimo operacijomis, kurias užkardyti turime visi kartu. Tiek piliečiai pastebėjo, kad kažkas vyksta ne taip, tiek be abejo spec tarnybos, kurių pagrindinė užduotis ir kritinė infrastruktūra, diegdama geriausias patirtis, na, jau dabar ne tik nuo sabotažo, tačiau ir nuo naikinančių dronų atakų. Ir žinome, kad antidroninės sistemas diegiame ir mokomės iš to, kas vyksta Ukrainoje, nes kritinė infrastruktūra yra viena iš pirmųjų taikinių.
2: Susisiekimo ministras Juras Taminskas sakė, kad na, per mėnesį du galėtumėm turėti atsakymus, nes LTG ir giluminius tyrimus štai vykdo, kas čia galėjo įvykti. Ar tai yra realu per tiek laiko, nes paprastai, kai jau kažkas tokio nutinka, tai na, ganėtinai ilgai užtrunka tie aiškinimai, kaip jums atrodo?
3: Na, visada tokie tyrimai užtrunka, nes reikia susitelkimo ne tik vienoje organizacijoje. Be abejo, vidiniai procesai, žmonės, ar ne, detalės tam tikros. Tačiau ir žvalgybos tarnybų turimi duomenys gali lemti na, tą tikslesnio paveikslo sudėliojimo schemą. Ir todėl tiek mūsų tarnybos, tiek mūsų partneriai dirba, kad tokius incidentus išaiškinti. Dažniausiai tai užtrunka dėl įvairių priežasčių, dėl to pačio tarptautinio bendradarbiavimo, dėl to, kad tie žmonės jau nebėra mūsų teritorijoje ir tada reikia žiūrėti, atsukinėti, kaip čia vyko, kur keliavo, kas ką užsakė. Na ir pažiūrėkite, dažnu atveju sulaikymai vyksta ne Lietuvoje, ne, o kažkur jau už jos ribų. Ir tie na, tikrieji organizatoriai ar sumanytojai, kai kuriais atvejais ir sėkmingai pasišalino, nes tai dažniausiai yra spec tarnybų darbuotojai iš Rusijos federacijos ar Baltarusijos žvalgybos tarnybų. Tai nėra taip jau ir lengva. Plius mes kalbame, kad veikiame teisinės valstybės principais, tai reikia ir patikimų įrodymų, ar ne? Negali čia šiaip savo išsikelti prielaidų, apkaltinti žmonės, neturėdamas pagrindžiančių faktų. Tai kartais ir tikrai žinau atveju, kur, taip sakant, 99% aišku, kas už to stovi, net ir žinome žmonės ir žinome, kaip tai vyko. Tačiau neturime tokių na, pagrindžiančių, visiškai pagrindžiančių įrodymų, kad galėtum ateiti į teismą, dėti ant stalo teisėjų dokumentus ir skaičiuokit, štai kaip viskas vyko.
2: Ir paskutinis klausimas, na, kuo tikrai matyt galima pasidžiaugti šių incidentų atveju, tai yra tai, kad tikrai žmonės jokie nežuvo, mašinistai taip pat yra gyvi sveiki, bet ar tai yra tiesiog laimingas atsitiktinumas, kad tuo metu toje vietoje riedėjo ne keleiviniai, o krovininiai traukiniai?
3: Antru atveju jau gerokai anksčiau buvo priimtas sprendimas, kad ta vėžė jokie keleiviai negali būti gabenami, kadangi nėra esminio komponento signalizacijos. O greitis privalo būti ypatingai lėtas tam, kad na, tas pats mašinistas galėtų reaguoti į kažkokį tai incidentą pakeitimus. Šiuo konkrečiu atveju, mano žiniomis, mašinistas netgi važiavo lėčiau negu leidžiam. Apie trečdalį lėtesnis buvo greitis, negu tame ruože yra leidžiama. Taigi, na, tos pasekmės ir dalies nėra kažkokios katastrofiškos, nes patys mašinistai yra be proto patyrę, jie daug metų dirba geležinkeliuose, puikiai pažįsta, žino rizikas ir matyt tą jų vidinę nuojautą ar atsargumas lėmė, kad didesnių, o ir nedaug dėl žmonių žučių yra išvengta.
2: Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko laidai aktualusis interviu. Kalbėjo saugumo ir gynybos ekspertas, buvęs Lietuvos geležinkelių verslo atsparumo direktorius Edvinas Kerza. Dėkui klausytojams ir ramaus likusio vakaro.
1: Aktualusis interviu.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: reklama.
1: Atsimenate 2000 metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
2: Žinių radijas, švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
1: Šokinėkite per kliūtis žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
2: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt / žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio 1-osios ir kompiuteriu, ir telefonu.
3: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
4: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsųjį cyplį.
5: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFAI.
6: Norite būti tvaria įmonė, bet vis dar nežinote, nuo ko pradėti? O gal ieškote idėjų, kaip pagerinti jau pradėtą jūsų įmonės veiklą tvarumo link? Gegužės 21-ąją žinių radijas kviečia į praktinę tvarumo konferenciją. Joje ekspertų įžvalgos, realios verslo patirtys ir konkretų žingsniai, kaip pradėti tvarumo kelią, ko jame vengti, kur rasti finansavimą ir kaip tvarumą paversti konkurenciniu įmonės pranašumu. Daugiau informacijos konferencija.ziniuradijas.lt.
2: Konferencijos rėmėjai
7: – Vesla, saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
8: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
9: Letsinvest.eu. Ramiai ir užtikrintai auginkite kapitalą, investuodami į kruopščiai atrinktus nekilnojamojo turto projektus. Konservatyvi rizika ir sąžininga metinė graža iki 10%. Prisijunkite prie investuotojų bendruomenės jau dabar. Letsinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė 3,89, o kavai ir pupelėms Paulik net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs!
11: Čia žinių radijas.
12: Verslo pulsas. Verslo pulsas.
13: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieskienė prie mikrofono. Mūsų eterė laida Verslo pulsas. Tvarumas kaip verslo sprendimas, nuo ko įmonėms pradėti. Na, tikriausiai visi šiandien suprantame, kad tvarumas verslui tampa ne pasirinkimu, o tiesiog būtinybė. Nuo jo priklauso konkurencingumas, finansavimo galimybės ir ilgalaikė sėkmė. Vis daugiau įmonių ieško aiškių atsakymų, kaip pradėti ir kaip tvarumą paversti realia verte, kaip nepasimesti tarp reikalavimų, kaip matuoti naudą verslui ir komunikuoti atsakingai, na, išvengiant tai vadinamo greenwashingo. Taigi apie visą tai pas mūsų studiją šiandien susirinkome pasikalbėti ir man labai malonu pristatyti laidos svečią, tvarumo ir komunikacijos ekspertas, įmonės Kuras ir partneriai vadovas Donatas Kuras pas mūsų studiją. Sveiki, gerbiamas Donatai.
14: Labadiena.
13: Na, tvarumas tikrai ilgą laiką siejamas su reputacija, neišvengiamai. Ar šiandien jau tai tapo būtinybė verslui? Ar tai jau tvarumas ir verslo sėkmė yra tą patus dalykai, Donatai? Kaip jūs, kaip šios ryties specialistas, matot ir vertinat?
14: Manau, kad taip, jeigu galvom apie verslo ilgalaikiškumą, tai tikrai tvarumas yra labai svarbus dalykas, nes tvarumas yra toks labai geras įrankis transformacijai pačios organizacijos ir tvarumas labai labai aiškiai yra susijęs organizacijos atsparumu, kas dabartinėje situacijoje yra tikrai labai svarbu. Ir nepaisant to, ir aš tikrai pastaruoju metu girdžiu ir nemažai skepsio tvarumui, kas natūralu prasideda nuo Baltųjų rūmų ir už Atlanto ir tos mados pas mus irgi greitai ateina, bet žiūrėkime, klimato kaita niekur nedingo. klimato kaitos poveikiai niekur nedingo, taip pat ir įmonės patiria daugybę rizikų susijusių su kitomis planetomis ribomis, kurios yra vis labiau peržengimas. Na, kaip pavyzdys yra bioįvairovės nykimas. Ir tai tiesiogiai turi įtakos ir tiekimo grandinėms, ir žaliavoms, ir panašiai. Na ir ką mes matome, naujausia situacija, tai yra karas Irane, taip, Hormūzo sąsiaurio uždarimas. Ir tai yra akivaizdu, kad na, yra paskaičiuota, kad daugiau kaip pusė Europos Sąjungos suvartojamos energijos yra iškastinis kuras. Dėl to dekarbonizacijos temai niekur nedingsta. Dekarbonizacija yra vienas iš tvarumo elementų. Ir jeigu pernai Europos Sąjunga išleido 340 milijardų būtent pirkti iškastinį kurą iš trečių šalių, tai reiškia, mes tuos pinigus tiesiog prarandame, tai vien dėl Hormūzo sąsiaurio ir Irano per kelis mėnesius išleista papildomai 24 milijardai. Tai ką tai reiškia? Nu, mes esame priklausomi. Jeigu tu esi priklausomas, tu esi mažiau atsparus. Tai dėl to į Europos Sąjungą niekur nuo savo žalio kurso tikslų nesigrėžė.
13: Atrodytų, kad netgi labiau reikėtų tą prioritetą stiprinti ir tvirtinti.
14: Taip, aišku, yra vis daugiau kalbų apie konkurencingumą, kas tikrai yra pagrįsta, bet čia mes susiduriam tarp to trumpalaikio konkurencingumo ir ilgalaikio. Mm. Ne, nes, nu, žiūrėkim, įmonės, kurios investavo, tarkim, įmonės, kurios, na, transporto sektorio, biometanas, kaip pavyzdys, ne, arba elektrifikacija, kai nutiko ta krizė, kai naftos kainos šovė į viršų, jom tai atsipirko. Ne? Mes labai matom, kad tie sprendimai tam tikrų metų padaryti, jie turi tak. Ir mes dar net neturime tos situacijos, ir tai šmėkla vis dar yra, kad gali būti fizinis trūkumas. Tai ką tai reiškia, tai tam tikras ir žaliavų trūkumas ir panašiai. Tai dėl to tas prisitaikymas ir dekarbonizacija, jinai niekur nedingsta. Taip, žalesis kursas šiuo metu yra truputėlį pervadinamas, kartais kalbama daugiau apie konkurencingumą ir apie panašius dalykus, nes tikrai vietomis galbūt kai kurie sprendimai jie buvo na, per daug ir per greitai ir per klampus ir panašiai, bet šitas sritis niekur nedingsta. Plus tvarumas yra ne tik apie poveikia aplinkai. Tvarumas yra ir apie socialinius dalykus. Na taip, pažiūrėkime, kaip mes jaučiamės, ne, šitoje situacijoje, tai vadinamoji polikrizė. Taip, turėjom COVID-as, karas, dabar dar vienas karas, tas neapibrieštumas, nežinomybė, ne, ką ir kalba ekonomistai, gali būti baisiausia krizė, kokios niekada nematėm, kad jis sako, ne, mūsų, tiesiog yra didžiulis informacijos srautas ir rūpesti savo darbuotojais, jų emocinė būsena, psichologinė būsena labai svarbu, plus artėja dirbtinis intelektas, kur vėlgi...
13: Artėja, labai... man atrodo, taip, jau donatai, jisai
14: jau naudojamas, bet, ta prasme, tie, dideli pokyčiai, tai jie tikrai, kur vėlgi, tad mes galim girdėti skirtingą žinutęs, ne, kad, na, jisai mūsų nevaldys, mes valdysim, ir kaip ten dažnai verslas mėgsta sakyti, nuo darbuotojas, kuris gebės naudotis tais įrankiais, pakeis tą, kuris negebės. Taip, bet vis tiek galima paskaityti ir yra ir kitų minčių, kurios sako, na, kad klausimas, kad vis tiek daliai darbuotojų gali būti sudėtinga ir tas noras efektyvintis, mažinti kaštus, jis irgi egzistuoja. Tai čia tikrai atsiranda daug tokių dalykų, dėl ko ta S dalis tvarume irgi yra nemažiau svarbi.
13: Donatai, kalbant apie patį požiūrį į tvarumą, verslo požiūrį į tvarumą, kaip jūs galvojate, jisai kinta, nes kad kinta, tai man atrodo tikrai, visi tai matom, jisai kinta dėl to, kad reguliavimas yra griežtinamas investuotojai irgi labiau į tai atkreipia dėmesį, ar pati rinka daro spaudimą, kaip jūs galvojat, kur mes čia susidurėm su to poveikio priemonėm?
14: Yra keli veiksniai. Tai dabar, kalbant apie reguliavimą, tai vat pastaruoju metu ir turbūt kur šiek tiek ir atsiranda tos skepsio su tvarumu, tai yra dėl to, kad tai tvarumo atskaitomybės reguliavimas yra palengvintas, iš esmės, na, įvyko dereguliavimas. Taip, nors Europos komisija sako, mes čia darėm tik su paprastinimą, tai taip, patys standartai pagal ką raportuoti, jie tikrai yra su paprastinti, bet iš esmės, na, nereikia čia vynioti į vatą ir komisija turėtų pripažinti, kad jinai dereguliavo tą. Tai jeigu Lietuvoje buvo keli šimtai įmonių, kurios privalomai turėtų raportuoti jau kitą metą, tai dabar tas apimtis yra gerokai sumažėjusi. Bet ką mes stebėm, tai yra keli dalykai. Tai yra tas vadinamasis kaskadavimas efektas, tai reiškia, kad didelės organizacijos įsikelia šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo tikslus ir iš esmės yra na, tokie keli parametrai, kelios rytis. Tai yra tiesioginės emisijos, tai yra, kai įmonė tiesiogiai sunaudoja, ne? Tai yra iš transporto ir kažkokių įrenginių, kurie degina, tarkim, dujas. Tada yra tai, kai įmonė nuperka elektrą, šildymo energiją ir tada yra visos emisijos, kurias ateina tavo tiekimo grandinėje. Ir dalis įmonių išsikelia jau tikslus ir tom vadinamosiom trečios apimties emisijom. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jiems reikia ir duomenų iš savo tiekėjų ir jie pradeda kelti tikslus savo tiekėjams. Tai va šitą kaskadavimos efektą tikrai mes dabar labai matom. Plus kitas dalykas yra vis daugiau organizacijų na, supranta, kad tvarumas yra susijęs ir su tiekimo grandinės atsparumu ir su rizikų tiekimo grandinėje valdymu. Tai va kaip pavyzdys, aš gal neminėsiu konkretaus prekės ženklą, bet vienas iš Lietuvoje veikiančių prekybos centrų paprašė savo kritinių tiekėjų tiesiog sertifikuotis vienu iš tvarumo sertifikatų, nu, šitą gal galiu paminėti, EcoVadis sertifikatas, vienas populiariausių, tai ką tai reiškia, kad tos įmonės dalis, kurių niekada net nebuvo susidūrę su ta savoka ir su tvarumo tokiu sisteminiu valdymu, aš nesakau, kad jos nieko nedarė. Ir labai dažnai turbūt iš mano patirties dirbant su įmonėm jas konsultuojant, vienas iš tų smagiausių momentų būna, kai tu susinventorizuoji, ką įmonė daro ir tada sako, na taip sako, mes darom kažką, nėra taip, kad mes visai netvarom. Mes darom įvairius dalykus, mes mažinam savo kaštus, taupom energiją ir panašiai, tiesiog gal nepadeda po tokia pūrė. Tai va, tai tiesiog yra to spaudimo daugiau susidėti po vieną kepurę. Ir kad tai yra aktualu verslui į... Vėlgi, kad tai nebūtų tik mano žodžiai, aš paminėsiu Žalių finansų institutas vasario mėnesį, jo užsakymų Spinter tyrimą atliko verslo įmonių apklausą, buvo apklausę daugiau kaip 300 įmonių verslo vadovų ir ką jie pasakė, kad apie 70% jau sako, kad jau tie klausimai yra įtraukti įmonių veiklą ir beveik pusė pasakė, kad per artimiausius 3-5 metus tvarumo svarba įmonėse tik didės. Tai reiškia, kad pats verslas mato, kad tas
13: ilgalaikė perspektyva yra tokia.
14: Taip, aišku, galbūt problema yra tai ir gal net labiau ne problema, iššūkis yra, kad maždaug tik 10% bendrovių turi aišką tvarumo strategiją ir veikia kryptingai, tai reiškia, kad daro tuos veiksmus, kurie na, geriausiai gali padėti ir mažinti jų neigiamų poveikį ir duoti geriausią rezultatą, o maždaug 1/3 turi tokius pavienės iniciatyvas, žinot, tai, na, parušiuojam ten atliekas, paskatinam darbuotojus, kas yra viskas gerai, tam prasme, labai, labai smagu, bet ilgalaikio pokyčio ir to atsiperkamumo nebūtinai tu tai pamatysi. Tai man atrodo, bet apie tai ir svarbiausia kalbėti, tam prasme, suvokti, kad na tai irgi yra viena iš sričių, kurie turėtų būti valdoma strategiškai.
13: Donatai, bet tai kaip dabar verslui paimti, va taip ir pamatuoti tą tvarumo naudą, parodyti tą gražą, save galbūt ir įtikinti visom tom naudom. Kaip va čia verslui elgtis?
14: Vėlgi, atsakysiu to paties tyrimo skaičiais. Tai kaip paklausė įmonių, na... kokie yra tie veiksniai, dėl ko jos imasi iniciatyvų, kurios mato vertę. Tai daugiau kaip pusė pasakė, žiūrėkit, tai yra kašto mažinimas ir efektyvumo didinimas ir tas natūralu, jeigu tu pradedi galvoti, kaip tu mažini savo, kaip galėtum sumažinti savo poveikį aplinkai, ne? Generuotų mažiau atliekų, išmestų mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų, tai reiškia, tu pradėsi taupyti tam tikrus resursus, kas iš karto atsiranda, kašto taupimas. Taip, žiediškumas kaip didžiulė tema, kur tas tam tikras atliekas gali pabandyti paversti žaliavomis, vėlgi tai yra galimybė sutaupyti. Tada antras dalykas, apie ką kalba, jeigu taip iš graduant pagal tai, ką daugiausia minėjo respondentai, tai yra įmonės reputacija ir įvaizdį. Ir tikrai taip. Ir mes labai matome, kad vienas iš pagrindinių tų driverių, viena iš pagrindinių varomų jėgų yra jaunosios kartos darbuotojai, kurie labai dažnai klausia ne tik, ką aš veiksiu ir kiek aš uždirbsiu. Aišku, yra ir kiti klausimai, ne, kokios bus darbo sąlygos, kaip pavyzdys, kas yra visok toliau, bet o tai kokia vertė, kuris mano, ką į mane daro, kokia yra šito darbo prasmi. Ir į tai tvarumas labai padeda atsakyti, nes jis akcentuoja būtent tą poveikį. Tai yra ir poveikį aplinkai, kuris gali būti tiek neigiamas, tiek teigiamas. Tai mes matom tam tikrų verslų, tam tikrų verslo modelių, kurie sprendžia tam tikras problemas ir generuoja teigiamą poveikį ir tam tikras socialinis poveikis. Tai vat, vėlgi, per tai mes irgi matome tam tikrą naudą. Tada, aišku, atsiranda tai, kad atitikties tam tikri dalykai ir ta atitiktis yra ne tik teisės aktams, bet tam tikriem ir užsakovų lūkesčiam. Ne, yra tam tik tikros rinkos, kuriuose, jeigu tu nori būti įtikimo grandinės dalimi, nu, tu turi turėti ir ne tik politiką, net ir ataskaitą turi turėti, turi tam tikrus rodiklius. Va, tai baldų pramonė yra geras pavyzdys. Mes žinom vieną didelę Skandinavijos įmonę, taip, tai jie labai didžiulius reikalavimus kelia savo tiekimo grandinį ir jeigu tu tų dalykų nevykdai, tu tiesiog esi...
13: Nesi toj grandiniai.
14: Tai labai yra apie tai. Ir tai, ką jūs irgi minėjote apie finansų institucijas, taip, nes joms spaudimas niekur nedingsta. Bankam yra griežtinami atskaitomybės dalykai susijęs su tvarumu, tai reiškia, kad jie turi vertintis ir savo portfelio misijas, ir klimato kaitos rizikas. Tai vėlgi, jeigu tu nori gauti finansavimą, tai tam tikrose vietose tau tam tikrus dalykus bus privaloma pasidaryti. Kita vertus, netgi palankesnės sąlygos kartais yra siūlomas, o ne, tiesiog mažesnės plūkų. Tai vėlgi yra vienas iš būdų, kaip atsiperka. Tai, aš sakyčiau, yra labai daug skirtingų būdų, kaip tvarumas gali atsipirkti. Ir ką minėjo respondentai, tai trečdalis buvo labai konkretus klausimas, ar teigiamai veikia finansinius rezultatus, tai trečdalis pasakė, veikia teigiamai, maždaug vienas dešimtadalis pasakė, kad neigiamai veikia, na, tai greičiausiai jie mato tik tai tuos trumpalaikius kaštus, ne, bet nesupranta arba neturi būdo pamatuoti, kaip tai atsipirks ateityje ir kaip paklausti, ar tai padeda įmonės konkurencingumui. Vėlgi, trečdalis pasakė, tai padeda įmonės konkurencingumui. Tai vadinasi, patys verslai mato naudą.
13: Mato naudą. Tai dabar apie tuos šiek tiek iššūkius jūs užsiminėte, bet ta pradžia, verslo pradžia ir draugystė su tvarumu. Kaip įmonėms pradėti tvarumo kelią, nepasimesti tarp tų reikalavimų, standartų, ataskaitų, nes tikriausiai tai yra momentai, kurie tikrai nemotyvuoja labai stipriai, bet jos vis tiek kaip tą varlę reikia nuryti.
14: Tas reguliavimas yra sudėtingas ir tikrai dalis tos kritikos yra pagrįsta, nes aš kaip ir sakau, kad Briuselis turi tokį kažkokį gebėjimą siekti gero tikslo, bet surašyti dokumentus taip, kad netgi, žinok, nu, tvarumo konsultantai skaito ir bando kartais suprasti, ką ten norėtų pasakyti. Tai, nu, turėsime, tas Briuselio šargonas yra realybė, tai nėra mitas. Bet vėlgi, nu, aš kaip ir sakau, žiūrėkite, tai jeigu mes norim kurti vertę, tai mes tada turim labai aiškiai suprasti, kad, na, žiūrėkim tai strategiškai, ne? Tai nuo ko pradėkim? Tai vienas iš dalykų, tai yra tas vadinamasis dviejopo reikšmingumo pratimas, dviejopo reikšmingumo analizė, kuri leidžia organizacijai suprasti, o tai kur yra mano didžiausi poveikiai, ne? Jeigu aš esu tam tikra bendrovė, tai kur aš darau kažkokį neigiamą poveikį, ar tiesiogiai, ar per savo tiekimo grandinę, ar tai yra poveikis tiesiog susijęs su emisijom, galbūt tai yra poveikis susijęs su tam tikru atliekų generavimu, galbūt mikroplastikas, kaip pavyzdys, yra didelė problema, nu, kurios mes dar iki galo galbūt ir net nesuprantam, nežinom, tai yra pakankamai nauja tema, netgi mokslinių tyrimų nėra tiek daug, kaip ir visi kalbam, suprantam, kad tai yra aktualu, bet vat, pagauti kuriose vietose, ne, kuo pakeisti, kuo užkeisti, galbūt tam tikrai socialiniai poveikiai yra pakankamai dideli ir nebūtinai mūsų darbuotojai, gali būti poveikiai susijęs su mūsų vertės grandinė. Ne? Galbūt pats verslo modelis yra toksai, kuris neleidžia, tarkim, stabiliai planuoti tiekėjams savo pajamas, savo darbuotojų kiekio. Ne? Tai irgi yra klausimai susiję, tarkim, su atsiskaitimais. Ne, kas irgi yra tam tikros praktikos. Arba apskritai netgi pirkimai mažiausia kaina, kas, mano galva, apskritai, na, jeigu įmonė sako, kad nėra tvari, jinai neturėtų pirkti dalykų mažiausia kaina. Ne? Nes ką tai reiškia, kai tu pirki mažiausia kaina, tai tu nemoki už tos neigiamus poveikius, kurie dažniausiai būna aplinkos arba žmonių sąskaita. Tai čia yra labai, labai daug dalykų, kuriuos, nu, tiesiog reikia suprasti, nes yra labai daug tų žemai kabančių vaisių, kuriuos yra labai smagu daryti ir taip ir mes galime pakeisti ofise savo podėlius, ne, atsisakyti plastikinių vandens buteliukų, bet galbūt mūsų poveikis pagrindinis yra ne ten.
13: Išsiaiškinti labai aiškiai.
14: Išsiaiškinti ir tada susidėlioti strategiškai ir vėlgi labiau sėti su savo veikla. Tai kur, nu, kaip pavyzdys yra, tarkim, man yra tekę nemažai daug metų, aš esu šitoj temoje, dar žodžio tvarumas, net Lietuvoje nebuvo, tai buvo kalbama apie socialinę atsakomybę, tai vėlgi įmonės remia labai vairius dalykus. Tai vienas iš dalykų, pavyzdžiui, yra suvokti, o tai kur tu gali padaryti didesnį poveikį, nes įmonė gali remti ne tik finansais, bet ir savo žiniomis, savo darbuotojais. Tai yra tam tikros sritis, kur, tarkim, įmonės gali su savo know-how padaryti didesnį poveikį. Tai vat irgi yra toksai strateginis požiūris. Ir dar vienas dalykas, sakyčiau, dabar, kadangi tas reguliavimas daliai įmonių nebėra tiek aktualu, tai išnaudokime tą laiką edukacijai, pokalbiui su darbuotojais, kas tai yra, kodėl tai yra svarbu ir formuokime tam tikrą tvarumo kultūrą. Nes už tvarumą negali būti atsakingas vienas žmogus, ne? Jeigu jūs priimsite darbą tvarumo vadovą ir sakysi, nu va, iš čia sutvarkys mūsų organizacijos tvarumą, tai labai greitai jis ateis pas pirkimų žmonės ir sakys, ar mes turim kažkokius tvarumo kriterijus pirkimuose. Ne? Jis ateis pas žmonės, kurie galbūt tam tikrus technologinius procesus valdo ir tam pradės kelti klausimų. Ir va tada, jeigu ta tvarumo kultūra atsiras, tai reiškia, kiekvienas savo veikloje pradės galvoti, bet tam reikia tokio esminio pokyčio, žinot. Ir geriausias tas pokytis atsiranda, kai tvarumo tikslai tampa irgi vadovų tikslais. Nes jeigu vadovai yra premijuojami tik tai už finansinius dalykus, tai tada, na, labai dažnai tvarumas ir būna antrame plane.
13: Donatai, gegužės 21 dieną vyks žinių radijo praktinė konferencija, noriu būti tvaria įmonė, nuo ko pradėti. Ir jūs ten skaitysite pranešimą, kur tema greitosios, tai vadinamos pergalės. Tai apie tas greitas pergalės jūs jau šiek tiek kaip ir užsiminėt. Bet praplėskime jūsų pranešimo šiek kontekstą. Kokie pagrindiniai akcentai bus pas jūs pranešime, ką jūs tikrai labai norėtumėt įmonėm ištransliuoti ir kad jos suprastų?
14: Tai turbūt pirmas dalykas yra ir mes irgi diskutavom dėl pranešimo pavadinimo ir palikom į tokį kaip tam tikrą provokaciją, atsakant, kad greitų pergalių tvarumą nesitikėti. Nebūna, nes aš kaip ir sakiau, dar tos greitos pergalės, taip jos yra tokios, na, taip, tu gali pradėti daryti tam tikrus dalykus, bet vis tiek, jeigu tu nori pasiekti rezultatų ir jeigu tu nori pamatyti tame vertę, tai tau reikia atlikti tuos parengiamuosius namų darbus. Nu, tas pats emisijų skaičiavimas, kaip pavyzdys, tai užtrunko laiko. Įmonės kartais netgi tų duomenų nekaupia. Vėlgi, aš galbūt labiau atkreipsiu dėmesį į tai, kas šiuo metu kinta. Tai yra tam tikri reguliaciniai dalykai. Kaip pavyzdys, na, mes turime vieną iš pagrindinių galbūt naujienų, kas įsigalio artimiausiu metu, tai yra jau rugsėjai. Tai yra dalykai susiję su žaliųjų teiginių naudojimo komunikacijoje, kas yra labai, labai aktualu. Tai yra pernai Seimas priėmė atitinkamus civilinio kodekso ir nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pakeitimus. Tai yra europinės direktyvos perkelimas. Ir pakankamai daug dalykų tai gali paliesti, nes iš esmės yra sakoma, kad na, įmonės, jos negali sakyti, kad kažkoks produktas yra tvarus arba žalias be tam tikrų įrodymų. Ir mes tikrai turime to atveju ir turbūt čia irgi viena iš problemų, kodėl tas pasitikėjimas tvarumu kartais yra sviruojantis ir yra tokio skepsio, nes pačioje pradžioje ir kaip buvo suprasta, kad na, čia yra kažkas madinga tas tvarumas, ne? Aš apie tai gal prieš kokius 4 metus įspėjau ir sakiau, kad mes labai greitai nuvalkiosim tą žodį, nes galima kalbėti, kokios buvo konferencijos tvarus finansai, tvari komunikacija. Ne, mes labai greitai devalvavome. Ir tada natūralu, kad įmonės, ypač marketingo žmonės, šokai atitraukti, nes jeigu vartotojai nori, nu, tai mes pasakysim, va, mūsų produktas tvaru, žalias, užsidėsim kažkokį ženkliuką, pakeisim pakuotę ir panašiai. Tai tam ateina galas. Tai vartotojų teisų apsaugos tarnyba yra netgi parengusi žalių teiginių vartojimo gairės ir man atrodo, jie irgi kalbės apie tai konferencijoje, bus konkretus pranešimas, kur papasakos. Tai vėlgi, aš manau, kad tam tikros teisinės aplinkos stebėsena, tam tikrų dalykų susinventorizavimas, jis gali būti irgi vienas iš tų pirmųjų žingsnių, kas nu, tai galima laikyti greitą pergalę. Ne? Išvengti grėsančios baudos, manau, kad tą galima vadinti greitą pergalę.
13: Donatai, mes ir link pabaigos ir to vieno sakinio labai norėtųsi iš jūsų, tikriausiai verslai tikrai norėtų išgirsti jūsų kaip ir žinutę, kaip ir kažkokį ar gal rekomendaciją, patarimą, kurie vis dėlto norėtų eiti tuo tvariu keliu ir ilgalaikiai perspektyvoje tikrai susikurti savo vertę, savo įmonėj vertę. Ką jūs jiems šiandien pasakytumėt?
14: Taip. Pirmas dalykas turbūt taip, suprasti, kad tvarumas niekur nedingo, Ta prasme, mes apie jį galbūt mažiau kalbėsime, jis mažiau galbūt bus matomas, galbūt tas pats žodis netgi mažiau bus vartojamas, nes jisai, na, turi ir tam tikrų kartais ir politinių konotacijų, nes tvarumas apima ir aplinkosauginius dalykus, ir socialinius, ir socialinėse temose yra tam tikri net ir įmonės vertybiniai pasirinkimai, tai galbūt įmonės mažiau apie tai taip vat kalbės drąsiai, plus ir dėl tos direktyvos, bet tikrai daugiau darys veiksmų tam, kad suprastų ir mažintųsi tas savo rizikas. Nes tvarumas yra labai geras įrankis didinti verslo atsparumą ir jis yra geras įrankis transformuotis. Ir man atrodo, kad čia yra vienas iš pagrindinių dalykų tas suvokimas, kad taip kaip vyko, tu gali daryti taip kaip vyko, ne? Bet nu, žiūrėk, kokios atsiranda rizikos, sviravimai, sudėtinga planuotis, yra labai daug grėsmių, tai toks gebėjimas pasižiūrėti į priekį, suvokti, kas ateina, kur yra tam tikros galimybės. Geras pavyzdys Lietuvoje yra turbūt, kai mes matome, kad per šią krizę mūsų elektros kainos tiek nekilo, kaip 22 metais, dėl to, kad iškastinis kuras sudaro labai mažai jau toje bendroje savikino. Tai man atrodo apie tai, kad verslas tiesiog suprastų, kad tai gali duoti vertę, tiesiog tai reikia daryti strategiškai ir turėti kantrybės.
13: Ačiū Jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad šiandien laidoje Verslo Pulsas pas mus svečiavosi tvarumo ir komunikacijos ekspertas, įmonės kuras ir partneriai vadovas Donatas Kuras. Aš tik tai priminsiu, kad gegužės 21 dieną vyks žinių radijo praktinė konferencija Noriu būti tvaria įmonė. Nuo ko pradėti? Visą informaciją ir registraciją rasite svetainėje konferencija.žiniuradijas.lt. Dėkui, kad klausėtės ir toliau likite su žinių radiju.
12: Verslo pulsas. Verslo pulsas.
0: Reklama.
15: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
16: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
17: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higienos apmokymų bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika.

0: Kasdien pigu. Iki.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
2: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
3: Čia žinių radijas. Smaližiams radio Razina.
4: Gal ir sunku patikėti, tačiau didžiausioje pasaulio dykumoje nėra nei nepakeliamos kaitros, nei iki horizonto banguojančių smėlio kopų. Priešingai, ten yra žvarbu ir tviska baltas sniegas. Daugiau nei 14 milijonų kvadratinių kilometrų užimantis Antarktidos žemynas yra itin sausas, nes nuolat vyro žema oro temperatūra. Ir net buvo užfiksuotas pasaulinis speigo rekordas – -89 laipsniai šalčio pagal Celsijų. Čia per metus vidutiniškai iškrenta vos 50 mm kritulių. Tam tikrais aspektais Antarktidos poliarinė dykuma primena labiau paplitusias karštasias dykumas, nes yra plokščia, vėjuota ir nevaisinga. Žemynė auga tik dvi antarktinės augalų rūšys – šluotsmilgės ir perlinės jonažolės.

0: Aktualusis interviu. Sveiki žinių radijo klausytojai, Jonė Sraigaitė su jumis. Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako, kad Gintauto Palucko istorija atsidūrusi teisėsaugos akiratyje kenkia partijai, tačiau jis buvusio premjero trauktis iš frakcijos tikrai neragins. Sinkevičiaus teigimu, Paluckas jau yra užsiminęs apie savo politinės karjeros pabaigą, tačiau pats politikas tvirtina priešingai, politika jam yra aistra ir pašaukimas. Dar daugiau ekspremjeras teikia galintis pagrįsti pinigų, dėl kurių kilo įtarimų kilmė, todėl panašu trauktis iš politikos neketina. Tai ar Paluckas turėtų trauktis, ar jau laikas kalbėti apie jo politinės karjeros pabaigą, apie tai laidoje pasikalbėsim. Na ir taip pat socialdemokratai vis dar neapsisprendžia dėl koalicijos ateities, ar ją išlaikyti tokią, kokia yra, ar imtis pokyčių. Sprendimą dabar jau jie žada priimti iki birželio vidurio, nors anksčiau žadėjo iki gegužės pradžios tai padaryti. Kam naudinga tiek ilgai laikyti šią temą atvirą, apie visą tai laidoje kartu su buvusiu Seimo nariu Andriumi Mazuroniu. Sveiki.
1: Sveiki, gyvi.
0: Ir politikos apžvalgininku, komunikacijos ekspertu Linu Kontrimu. Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Pone Mazuroni, nuo jūsų pradėkim. Kodėl jūsų vertinimu Paluckas nenori išeiti iš Seimo, nes čia daug kartų kalbėta, daug skirtingų pavyzdžių yra duota, kad štai jeigu išeini iš Seimo, apsigini teisme, tai tuomet ar gali į politiką sugrįžti, bet jeigu neišeini, tai veikiausiai ir rinkėjai po to neatleidžia. Jūs turit paaiškinimą, kodėl jis nesitraukia?
1: Na, kodėl jis nesitraukia, jis turbūt gal pats geriausiai galėtų pasakyti, bet aš taip galėčiau spėti ir mačiau šiandien jo komentarus tokius bravūriškus, tokio labai užtikrinto ir teisingo žmogaus to intonaciją paimtus, kad nu, matyt, akivaizdu, kad žmogus jaučia, kad turbūt vienas iš paskutinių, jeigu ne paskutinis kartas, kai jis yra politikoje, Seime, ir todėl kažkiek skirti dėmesio tokiam dalykui jau, kuris išnyko mūsų politiniam pasauliu kaip dinozaurai, tai yra politinės atsakomybės kažkokiam išlaikymui, bent jau šiek tiek žemiau plintuso, ir parodyti, kad ta logika, kad tu esi teisus tol, kol tavęs nesodina į kalėjimą, tai kad ji nėra jam būdinga ir galėtų parodyti, kad jis kažkokių kitokių laikosi moralinių vertybinių normų, ką jis yra nedeklaravęs, nekartą yra deklaravęs, bet akivaizdu, kad taip nėra ir kad tai yra visa tik mūsų pamąstymai, kaip galbūt turėtų ar galėtų elgtis, ar kaip jam būtų naudinga, tačiau akivaizdu, kad žmogus nusprendės likti iki galo, šneka apie aistrą, tai man atrodo labai nerimtai ir nesolidžiai atrodė, daug rimčiau būtų ir daug solidžiau, jeigu jis apie tą aistrą būtų šnekėjęs šiandien kažkuria iš frakcijos kolegijų, reiškia, ar galbūt savo žmonai, apie kurią nenori kalbėti, arba apie aistrą skaidriam politiniam gyvenimui, arba apie aukštas vertybės, aistrą aukštom vertybėm politikos gyvenime. Deja, mes to neišgirdom, išgirdom apie aistrą politiką ir man tai nuskambėjo visiškai beviltiškai, priešingai nuo to tono, kurį girdėjom. Man tai nuskambėjo šiek tiek net juokingai ir žinot, ir toks politikas, kuris buvo ir vicemerų, ir ministrų pirmininkų, ir aukščiausias valstybės vadovų pareigas ir partijos pirmininkas vienos didžiausių buvo, man atrodo, turėtų elgti solidžiau, atsakingiau ir rimčiau. Deja, jis pasirinko tokį, sakau, tokį žemaitaičio veikimo būdą, bet jeigu tas veikia žemaitaičiui, tai man atrodo, tikėtis, kad tai suveiks ir Palucko yra labiau nei kad naivu ir nerimta.
0: Skvernelis buvo labai aiškiai pasakęs, kad jis lieka Seime dėl to, kad jis gautų Seimo nario algą ir galėtų teisinės išlaidas apsimokėti. Dabar galima pastebėti skirtingai nuomonių, kai kas čia lygina situaciją, sako Paluckui, tai nereikėtų vien dėl algos pasilikti parlamente ir galėtų pasitraukti. Tai kur tada yra esminis dalykas? Ar jis gal dabar įsivaizduoja, kad kažkokių dar politinių tikslų gali pasiekti kažkaip taip tą reputaciją išsiplauti ar kaip?
1: Na, man sunku pasakyti, ką jis įsivaizduoja ir kaip jis mato savo veikimą per likusius porą metų. Aš nemanau, kad jis projektuoja savo kažkokį politinį veikimą šiek tiek ilgiau nei per porą metų. Ir žinot, o kokios mintys jo, ar kokie jo tikslai, tai turbūt čia gali būti įvairiausių spėlionių, nes tenka girdėti ne tik iš pašalies stebinčių žmonių politiką, tačiau ir iš vidaus, ir iš pačių socialdemokratų frakcijos, kad savo įtaką politiniam gyvenimui jis dar yra išlaikęs, jis yra pakankamai didelė ir jeigu tai, ką šneka naujai išrinktas partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, kad jis vis tik liks Jonavoje ir nesiruošia jokiais būdais krautis į Vilnių ir likti kaip ir pirmininkas, bet ne pirmininkas, kaip ir Vilniuje, bet ne Vilniuje, bet Jonavoje, kaip ir su valdžia, bet kaip ir be valdžios, kaip ir su dalina valdžia kažkokia, žodžiu, tokį hibridinį variantą, kaip suprantu, pasirinks valdyti partijai ir Lietuvai tam tikrą prasme. Tai na, nenustepčiau, kad Gintautas Paluckas čia dar turbūt turi įvairiausių savo tikslų, kuriuos jis gali pasiekti per išlaikydamas įtaką frakcijoje. Ir galbūt, nežinau, galbūt kažkokių dar žmogus projektų turi, kurių nepavyko įgyvendinti ir panašiai. Matom čia įvairiausių, kaip jis sako, sėkmingų, reiškia, verslo variantų ir panašiai. Tai, nu, nežinau, ką jis čia planuoja, bet man tai, sakau, tie jo paaiškinimai šiandien atrodė labai nerimtai, labai nesolidžiai. Jeigu dar iki tol ten, kol būdavo pareikšti tokie kaltinimai, norėčiau priminti, kad kaltinimai yra kaip politikui, nu, tai tokie yra tikrai labai rimti ir žudantis kaltinimai, nes neteisėtas praturtėjimas, tai vienas dalykas, neteisėtas praturtėjimas yra, nežinau, Albinui prie Aibės ar prie ko parduotuvės, jau kur šienus bijau minėti, bet nežinau, kažkokiam kitame Lietuvos rajone galbūt. Ir kitas dalykas, aukščiausias valstybės pareigas ėjusiam politikui ir didžiąją gyvenimo dalį praleidusiam tik viešajame sektoriuje dirbant. Tai žino, tai tie kaltinimai tokie labai rimti ir vėlgi ta tokia reakcija, tai man tiesiog, nu, nežinau, labai nerimtai atrodė šiandien, labai nesolidžiai ir aš Gintautą Palucką laikiau solidžiu ir aš, kai jį paskyrė ministrų pirmininkų, labai teigiamai buvau apie jį atsiliepęs, tai šiai dienai turbūt nelieka nieko kito, kaip pripažinti, kad klydau savo vertinimuose tada ir matyt vis tik viduje žmogus yra šiek tiek kitokia bendražmogiškos sandaros ir bendražmogiškos struktūros ir tuo metu kažkaip nepavyko matyt man jame išvelgti to tai.
0: Kitas įdomus dalykas, ponio Kontrimai, kad iš esmės Palucko situacija, atrodo, dabar surišo rankas ir partijos lyderiui, čia skirtingos to žinutės, jis išsitransliavo šiandien, Sinkevičius pasakoja, kad pasikalbėjo su Palucku ir iš jo išgirdo apie jo politinės karjeros pabaigą, kad jis ją taip mato. Paluckas po to išstojo pats ir pasakė, kad jaučia aistrą politiką ir dar politikoje tikrai liks. Jūs turite idėją, kodėl ir socdemų vadovybė atrodytų vengia pasakytą griežtesnį žodį, ar čia tas atsakymas yra vienintelis, apie ką jau ponas Mazuronis užsiminė, kad įtaka tiesiog Paluckui yra labai didelė.
2: Na, žinoma, kad jis turi įtaką tą įgavęs dar buvusiai partijos pirmininkiai didelę įtaką. Ir jis būtent buvo tas, kuris kūrė socdemo architektūrą vidinę. Tai reiškia įvairūs raktiniai žmonės, kurie yra mums nematomi, bet jie labai stiprus ir aktyvus ir reikalingi partijai. Jie visi, man atrodo, dar yra. Nėra išblaškyti, nėra perdėlioti, nepaisant to, kad jau praėjo pakankamai daug laiko ir Paluckui nesant pirmininku. Tai aš sakyčiau, kad taip, jis jaučia. Ir ne tik jaučia. Na, žiūrėkime, jeigu jis buvo pirmininkas su savo komanda, kurią jau daugiau negu kad keleri metai stiprino, tai gali būti, kad ta grupė žmonių sieja kai kurie ryšiai, kurių mes vargu ar besužinosime. Bet aš žinau, kad partijose būna tam tikrų dalykų, kurie susuveda žmonės į hebrą. Nesakau, vat, komanda, bet į hebrą, dėl kažkokių interesų. Ir jie vieni kitus dengia. Kodėl dabar partijos vadovybė, galų gale, kad žiūrėkite, juk čia kas pasikeitė? Sinkevičius jau buvo laikinasis pirmininkas. Kitaip tariant, net laikinasis pirmininkas turi pakankamai įgaliojimų, kad galėtų partiją valyti. Ar sakykime, atverti tas vietas, kurios yra truputį nevedinamos. Bet to nebuvo daroma. Na, laukta per šito išrinkimo. Išrinko. Ir vėl mes girdime pakankamai nerištingą šneką. Štai tada prieiname prie vienos iš tezių, kurią aš visais, galbūt kitokiais žodžiais, jau daug metų deklaruoju. Ir dabar čia pasakysiu. Žinote, yra baisiausia, kad didžiosios Lietuvos partijos yra tapusios visokių veikėjų priebėgomis, kuriems politika yra tik priedas prie kažkokių veiklų. Vieniems tos veiklos yra, pavyzdžiui, legalios ir nebūtinai nusikalstamos, bet kitiems politika yra kaip priedas prie nelegalių veiklų, prie nelegalių pinigų, įtakų, srauto ir taip toliau. Ir patikėkite, ta priklausomybė, jinai išsivysto ne tik tai psichologinė, bet ir informacinė, ir netgi kartais vat, su per informacinę priklausomybę mes galime ateiti ir prie tam tikrų įsipareigojimų kažkam, ir tų įsipareigojimų atskleidimas gali labai skaudžiai kirsti ne tik tam asmeniui, bet ir visai partijai. Tai vat štai yra daug dedamųjų ir aš manau, kad socdemai tiesiog po truputį praleidinėja laiką, kada jie galėtų staigiai ir vienu ypu atsistoti nuo kelių ant batų savų. Bet vat tas toksai tempimas gumos, nieko nedarimas, juos po truputį laidoja. Nebent, aš vėlgi, nu, kaip optimistas, negaliu tai pasakyti, nebent jie iš tikrųjų yra pasiruošę planą dienai X, kada mes staiga pamatysime, kaip atsidaro vartai ir pro juos išžygioja nauja uniforma aprengti socdemų kareiviai, ar ne? Tai vat aš dar tą prielaidą leidžiu, nors jūs galite va, abudu šypsotis ir sakote, optimistas ir naivus. Bet palikime dar šitą galimybę, nes, o kodėl, o kaip kitaip, nes, suprantate, mes turime ir taip didelę bėdą, kad dešinėje turime didžiulę įtaką sukaupusią Tėvinę sąjungą su keliais savo satelitais, kurie sėkmingai švituoklės principą sugražina. Bet ką mes matome kairėje, mes matome visiškai nusilpusią socdemų partiją, kol kas nebeturinčia jokių savo satelitų, o tik tai tokie proginiai draugeliai, kurie vardant skaičiaus yra prikviečiami. Ar tai yra gerai valstybei? Nu, žinokite, tai yra labai blogai. Tai yra tragiškai blogai. Tai vat štai, aš sakyčiau, Palucko šita istorija atskleidžia labai nesmagų mūsų ir valstybės paveikslą. Bet lygiai taip pat primenu, tas politikos buvimas kaip priedėlių prie kažkokių pagrindinių veiklų, na, pas mus yra per daug įsišaknyjas ir čia šitoj vietoj gaila tų žmonių, kurie į politiką ėjo tiesiog dėl politikos, tiesiog ją kurti ir daryti. Tokių yra, tokių iš tikrųjų buvo, bet šiandien dieną mes matome, kad yra truputį kiti perėmė įtaką.
0: Socialdemokratai, aišku, galėjo turbūt demokratus pasidaryti puikiais satelitais, bet kažkaip to neišnaudojo. Pone Mazuroni, prašom, reaguokit, norit pasakyti.
1: Jone, aš tik porą sakinių dar, kad pritardamas Kalinas pasakė, man atrodo, Mindaugas Sinkevičius šiandien jau praleido, nežinau, gal dar iki vakaro padarys kažkokį pareiškimą, bet jau praleidinėjo labai ir labai gerą progą, kai jis jau tapo nuolatiniu partijos pirmininku, parodyti, kur yra valia socialdemokratuose dabar, kur yra valia ir kieno rankose yra sprendimai. Ir įvertinti pripingai tokį, kad ir buvusio partijos ir pirmininko, ir ministro pirmininko, bet mano nuomone labai ciniško žmogaus kaip Gintauto Palucko elgesį ir komentarus. Jis tą turėjo progą padaryti ir vis duri šiandien. Ir tokiu būdu parodydamas, kad partija keičiasi, kad pirmininko išrinkimas yra naujas posūkis ir naujas kelias socialdemokratų kelyje. Bet jeigu reakcija bus tokia, kokią matome dabar, ji netransliuoja nieko kito tokiems žmonėms besidomintiems politikai. Aš ar Lina, jūs kaip vieną paprastą dalyką, kad nesvarbu, kad pasikeitė pirmininkai, nesvarbu, kad pasikeitė pavaduotojai, nesvarbu, kad pasikeitė ten valdybos garbės pirmininkai ir dar kažkas, partijos mąstymas, partijos logika ir partijos filosofija išlieka tokia pati senamadiška ir, sakykime, taip, nu, pakankamai stipriai papuvusi.
0: Kas yra Mindaugui Sinkevičiui tuomet? Jis jaučiasi pažeidžiamas, jis bijo pasakyti drąsiai, griežtai, griežtą kažkokį žodį, ar kaip tada tą aiškinti?
1: Žinot, jau ne man sunku paaiškinti, nes aš visą gyvenimą per 16 metų buvau Seime, aš turėjau vienintelę paką iš visų politikos lyderių, ko man teko bendrauti per 16 metų. Tai politikoje galioja viena paprasta taisyklė. Jeigu tu nusprendi imti valdžią, ją imi, tai turi imti visą ir iki galo. ką daro dabar Mindaugas Sinkevičius, nelabai suprantu. Likti eina į pirmininkus, bet tai Vilnių nenori, lik nori likti merų Jonavoje, lik frakcijoje čia atvažiuos tik karts nuo karto kelis per kartus per savaitę. Aiškia, kaip ir valdžia, kaip ir matos valdžios, kaip ir valdžia palieka, ar tai Gintautui Luckui, ar tai Juozui Olekui, ar tai Andriukaičiui, dar kažkam, iki galo neaišku. Ir galų gale pasirodo, ko aš nenorėčiau sakyti, jis man imponuoja šiaip kaip žmogus, tačiau pakankamai silpnas ir neryštingas politikas, nes neformuluoja savo aiškių kažkokių tokių vertybinių tame tarpe irgi postulatų. Ko iš jo labkisi? Nemaža dalmonių.
0: Tai ką jūs būtume daręs kitaip Mindaugas Sinkevičiaus vietoje, nes turbūt pasakyti, kad Gintautas Paluckas turi išeiti iš partijos, nebūtų labai.
1: Tai daug ką būtų malonu, tai gyvenime taip atsitinka, kad politikoje turi kartais daryti nemalonius sprendimus ir man tai to padaryti. Ir jeigu jis būtų šiandien pasakęs, kad Gintautas Paluckas visų pirma turi palikti mažų mažiausiai frakciją, ko nuomonė turi ir atsisakyti mandato, bet žinot, tai jau Gintauto Palucko sprendimo reikalas susitvarkyti, išsispręsti visus teisinius reputacinius dalykus, kurie yra pakankamai ir tada galbūt išsisprendus viską eiti Andriu keliu bandyti sugrįžti, galbūt vėl reikšti savo degančią aistrą politikai ir demonstruoti visiems, kaip jis ten nori kažko pasiekti, tai prašau, toks kelias yra ir jis yra civilizuotas, tvarkingas ir toks, kokiu ir turėtų eiti, man atrodo, didžiuojas politikų, o ne taip elgtis, kaip dabar elgiasi ponas Paluckas, kas vėl yra labai nesolidu ir labai nerimta.
0: Dar kartą apie socialdemokratų komunikaciją, kalbant, ponia Kontrimai, gal jūs turit atsakymą, kam yra naudinga socialdemokratams nuolat kalbėti apie tuos koalicijos pokyčius, pasakoti, kad čia tuo jau bus sprendimas, tuomet atėjus jau tam laikui, sakyti, kad ne, dar reikia palaukti, dar reikia pasikalbėti, dar mes po mėnesio tą savo nuomonę pasakysim, jau patys pripažįsta, kad gal ir pažadus kartai sulaužo ir po to vėl atideda sprendimą mėnesiui. Kam laikyti šitą temą atvirą, kam tai daryti? Tugi gali šiandieną išstojęs Mindaugas Sinkevičius gali pasakyti, kad jokių koalicijos pokyčių artimiausių metų nebus ir baigti šitą temą, bet ne, pasirenkama ją atvirą laikyti. Kodėl?
2: Greičiausiai yra tai susiję su socdemų partijos suminkštėjimu, kuris atsitiko ne dabar, o tada, kai ji buvo, beje, to paties Palucko metu perskelta į dvi dalis. Ir kai, nepaisant to, kad ten išvadino tos žmonės bebrais, bet iš partijos išėjo labai daug žmonių, kurie šitą partiją laikė citadelę. Savo kažkokios ideologijos, tam tikro kiemo aptverto, kuris reikalingas politikoje būtinai. Ir nuo to laiko mes matome socdemų tiek veiklos, tiek elgesio minkštėjimą. Nėra kietos, aiškios linijos ir pozicijos. Tarsi tokia jau modus operandi dabar įsivyravo, kad kaip tik tai, kad tik ko nors nepasakyti griežčiau, kad tik tai ištaikyti tokį sakinį, kad tiktų ir peliai, ir katei. Suprantate? Vat štai kas atsitiko. Ir man atrodo, jeigu jie užstriks šitame kalbėjime, tokioj komunikacijoje, tai jiems bus be galo sudėtinga kitais rinkimais. Nekalbu apie savivaldos, nes savivaldos rinkimai šiek tiek kiti dėsniai. Bet nacionaliniuose rinkimuose jiems bus be galo sunku net savus rinkėjus surinkti po vienu skėčiu. Tai čia jau, o jau nekalbant apie, sakykime, darimą įtakos visiems kitiems. Tai vat, tai netgi aš matote, negaliu atsakyti į jūsų klausimą, kodėl jie tai daro ir kam tai yra naudinga. Aš galiu pasakyti, kad jiems tai yra labai nenaudinga. Ir tiesą sakant, dabar, kada jau yra suformuota visiškai visa nauja partijos vadovybė, jiems kaip tik ir derėtų pasakyti, kad žiūrėkite, mes laukiame, tempiame, skaičiavome, žiūrėjome, nes pačioj partijoje yra žmonių, kurie už, prieš šitą koaliciją. Bet ne visi beje supranta, net ir partijoje esantis, ką reiškia išlaikyti Seime daugumą ir visas tas derybinės diskusinės pozicijas, jeigu tu neturi aritmetinės netgi daugumos. Su kuo? Tai jau kitas klausimas. Bet Seimo socdemai tą tikrai žino ir savo kailių patiria kasdieną. Tai jie tais žinodami galėtų ir pasakyti, kad, pavyzdžiui, griovimas dabartinės daugumos nereiškia, kad mes netgi galėsime surinkti aritmetinę daugumą. Tai jie ir pasako, baikime šitas šnekas, geriau mes prisijimame lyderio vaidmenį su tikra ta lyderio pozicija. Kitaip tariant, kas valdo karietą, ar ne? Ar karietą valdo vidui sėdintis keleiviai, ar vis dėlto tas, kuris laiko vadeles? Tai jeigu šitaip atsitiktų, aš manau, kad socdemai labai staigiai pradėtų keistis ir atrodyti visai kitaip.
0: Pone Mazuroni, vos minutę laiko, gal jūs žinot, ko laukia socdemai?
1: Man atrodo, labai paprastas atsakymas yra, ar jis du, kad socialdemokratai nori likti esą valdančioje koalicijoje su Nemuno Aušros koalicijos partneriais, tačiau puikiai suvokia, kad jeigu jie pasakys dabar, atriš Žemaitaičio ras, jau iš jų savo destruktyvia veikla, audringa retorika ir reiškia nepagarba visų pirma patiems socialdemokratams, toliau iš socialdemokratų elektoratą ir pačiam savo elektoratą. Dėl jie aukoja tą savo politinį stuburą, ką labai gerai ir labai tiksliai išnekėjo Linas Kontrimas, prisimdami visas galimas pasekmes vien tam, kad na, Žemaitaičiui neįduoti į rankas tų kortų, kuris galvoja, kad turi, bet panašu, jų retorika jau kurį laiką buvo pagalvojęs ir gali rasti. Tiesiog, manote, jie skaičiuoja, kad tai jiem yra naugiau. Esama tokia situacija, tačiau Linas labai gerai pasakė, jie nesuvokia, man atrodo, kad su kiekviena diena jie eina ne ta kryptimi, kuria jie pasnorėjo demonstruodami tokį politinį bestuburizmą.
0: Ačiū abiems, kad sudalyvavote, Andrius Mazuronis ir Linas Kontrimas. Šiek tiek atsiprašau klausytojų dėl Mazuronio garso, nes šiek tiek kartais tie žodžiai strigdavo, bet esmę pagavom ir supratom. Ačiū dar kartelį, kad dalyvavot laidoje. Klausytojams sakau ramaus likusio vakaro.
3: Aktualusis interviu.

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Metus laiko reklamavo, nebus priemų. Kaip dabar žmonėm pasakyt, kad jos bus?
3: Taip.
2: Ir nes nėra pinigų. Tai vat šitoj vietoj, vat kaip deleguoja. Ir aš manau, kad sveikatos sistema vis dėlto turėtų būti kiekvieno žmogus asmenys reikalas. Kuo mes turėsime daugiau žmonių sąmoningų, kurie pasiskaitę, supranta bent bazinius dalykus, kokius tyrimus kartą per metus reikia padaryti, kad reikia nueiti pas daktarus ir pasidaryti ir taip toliau ten visą kitą. Tai jeigu kuo daugiau sąmoningų žmonių bus tokių, tuo ir politikai bus sąmoningesni tenai, nes tokius išrinks.
3: Kadangi šitą reformą milijardais kainuoja, ar ne, tai dabar tau neatrodo, kad vis dėlto būtų protingiau ne kažkokius kvaištelėjusius planus, nepamatuotus reformą pavadintus kišti, o gal iš tikrųjų investuoti į va, tam tikrų indikatorių prietaisų kūrybą labai protingo, ar ne, bet sakykime, na gerai, kol kas ne visiems, ar ne, išdalinė.
2: Čia su 2 milijardais neįsisuksi, kiek reikia šitą reformą įvykdyti.
3: Bet žiūrėk, mūdų ką pasakėme. Progresas pats savaime, aš nebijau, jis ateis ir iš tikrųjų pagaus visus. Baisiausia yra, kad iš tikrųjų vat, ateina kas 4 metai politikai, kurie nebūtinai supranta patį progresą. O dar blogiau, kad jie ateina ir kamšo viską per biurokratinę prizmę. Ne per išminties arba ten, pavyzdžiui, naujausių atradimų, o jie kamšo skilės.
2: Net visuomenė yra per silpna šitais klausimais, ką nors spręsti, dėl to, kad turbūt procentas iškentėjus tokių skausmų visuomenė yra labai mažas negu tų, kurie filosofuoja apie skausmus, kurie manosi esą empatiški, jie yra empatiški, bet jie iš tikrųjų nesupranta skausmo, kokie būna.
3: Yra žmonių, kurie turi priklausomybę nuo to buvimo viešo.
2: Nuo garbinimo?
3: Taip.
2: No.
3: Taip, ir jeigu tu turi resursą, kada gali nusipirkti tą garbinimą.
2: Jeigu norai žirgais virstų, bagai jodinėtų, tai...
3: Geras
2: pasakymas. Tai šitoje vietoj, gal ne taip, čia yra kitas klausimas. Vat mesgi esam žmonės, kurie vis tiek priklausomi nuo mados tam tikrus. Ne, vat, nu vis tiek, žinai, jeigu jau nebemadingi aptemti džinsai, ar ne, ten skinį, nu tai tu neužsimausi, jų neįsi dėl to, kad atrodys kaip idiotas.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: Persona Grata.
1: Sveiki, čia žinių radijas, eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien mes kalbėsimės apie dalykus, apie kuriuos dar čia turbūt neteko kalbėti šitoj studijoje, bent jau man. Bandysime suprasti, ko žmonės taip veržiasi kartais sužinoti savo kilmę, pavyzdžiui, gal jis karalius, o gal jis bajoras. Kodėl žmonės taip nori susikurti savo giminės herbą ir galima jį susikurti, pasirodo, ne tik dėl to, kad tu ten esi kažkoks kilmingas, bet ir tiesiog, jeigu staiga šovė į galvą. Ir ne tik tai herba, bet ir vėliava taip pat galima susikurti, ko visam tam reikia. Ir iš esmės, kiek tai kainuoja, apie tai taip pat pasišnekėsime. Nes šiandien pas mūsų šią studiją genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto prezidentas Remigijus Bimba. Sveiki, Remigijau.
2: Labai. Na.
1: Tai iš tikrųjų jūs pats herbą turite.
2: Taip.
1: Galėtumėt vadovauti institutui neturėdamas herbą.
2: Drąsiai. Lietuvoje daug kas ir iš heraldikos žinovų dažniausiai būna, kad turi minti valstybinės Lietuvos heraldikos komisijos pirmininkų, kiek yra buvę vadovų, visi vadovavo puikiai neturėdami herbo. Tai taip, kad herbo turėjimas, neturėjimas nedaro įtakos vadovavimui.
1: Jūsų herbas toks yra, kaip sakyti, tikras, toks labai, labai tikras, ar ne, dėl to, kad jūsų giminė yra pakankamai gili. Tai nėra šiaip, vat susigalvojau, galima juk ir taip, ar ne, susigalvojau ir pasidaryti herbą.
2: Drąsiai galima, bet visų giminės yra gilios.
1: Visų.
2: Taip, ir kuris sako žmogus, ne, čia mano labai reta pavardė, labai Lietuvoje tik tai dvi šeimos gyveno, tai iš tikrųjų netiesa. Jis tiesiog neieškoja, nes jeigu gerai pakapščius, tai bus keli tūkstančiai. Keli tūkstančiai, o gal net ir kelios dešimtis tūkstančių tų giminių, tiesiog reikia dirbti.
1: Iš pavardės negali nuspręsti, nu, vat, jeigu negirdėjai, kiek ten, sakykime, ten labai populiarios pavardės yra Kazlauskai, Petrauskai, ten turbūt ir visa kita, tai čia tas dar nieko nereiškia, jeigu žmogus daugiau kai, savo pavardės negirdėjęs kaip 3-4 žmonių, pavyzdžiui.
2: Tikrai, tikrai. Taip.
1: Gali paaiškėti, kad ten labai, labai giliai.
2: Visi medžiai gilus tiek, kiek galėtų leisti mums archyviniai duomenys, tai skaityti ir surasti. Jeigu to žmogaus protėvi gyveno toje parapijoje yra išlikusios knygos bent iki LDK laikotarpio, tai jo medis ir sieks LDK laikotarpio.
1: Kokios giminės jau nutrūkusios galėtų būti? Nu, aš šiaip paklausiau dėl to, kad, vat, sako, Gediminaičiai, tai buvo paskutinis Gediminaitis, ar yra dar čia žemė vaikščiančių Gediminaičių?
2: Aš manau, kad mes visi, kaip esam, sakoma, ne tik Gediminaičiai, bet ir Mindaugo, kaip sakoma, palikuonis. Tai tiesiog mes negalim dokumentiškai įrodyti. Bet yra kitas būdas bandyti tai įrodyti genetiškai. Nes yra ir DNR tyrimai, puikus.
1: Iki kurios vietos, iki kurios tai, giminės?
2: Ten iki Afrikos.
1: Kur ir ten astralopitekai, ar ne, australopitekai, kaip buvo mes dar, ne, kai
2: ten visas tyrimas, tos žavumas tyrimo ir yra, kad įveda į tą šiuolaikiško žmogaus kilmę, kuris datuojamas pirmutinis Afrikoje. Yra tam tikros gaplo grupės, tai kad suprastų žmonės, reikia pasakyti, kiekvienas mes žinom savo kraujo grupę.
1: Tai.
2: Tai su DNR tyrimu irgi pasidarai savo haplo grupę, žinai, ir tada jau mokslininkai yra nustatę, kaip tavo tas senasis protėvis iš Afrikos atėjo į Europą arba į kitus kontinentus. Ir tu turėdamas tą haplo grupę, tu žinai, per kokius kalnus, jūras, mares, tas tavo protėvis ėjo.
1: O Remigio, nesiniviliuoja tada iš principo toks dalykas kaip vat, kilmingumas, nes nu, va, visi mes iš australopitekų. Arba, nu gerai, visi iš Mindaugo, visi, arba ten visi Čingis Hano palikuonis, kaip sako, kas aštuntas ar kas kelintas, ten yra, reiškia, kokio nors iš aukso ordos veikėjo palikuonis. Tai tada nebelieka išskirtinumo. Nu, va, visi mes kažkieno ten labai giliai palikuonis esame.
2: Ne, vis tiek yra, viskas yra tikslume. Tai jeigu daryt genealogiją dokumentišką, tai reikia tiesiog pridėti dokumentą prie dokumento. Tai to žmogaus krikšto metrikas, tevelių santuoka. Ir jau tada einam, jeigu mes jau tyrinėjom motinos liniją, tai reiškiasi motinos linija, jeigu tėčio, tai tėčio. Ir taip reikia vesti iki tos kilmingos giminės. Jeigu tai yra DNR tyrimas, tai vėlgi yra, jis nėra toks abstraktus. Tai tu darai tyrimą vyriškosios linijos, tai yra tėvo linija. Tau įrodo, reiškiasi, su kuo tu susijęs. Kas dabar gyvena, reiškiasi, kokie žmonės dabar gyvena, su kuriais tu turi bendrą protėvį būtent iš tėvo linijos. Bet tai kaip matote, čia irgi toks yra, gali būti ir nesutapimo. Jeigu moteris sugulė su kažkuo, dokumentiškai gali būti užrašytas vaikas vienu vardu. Bet DNR tyrimu darant jau rodys visai kas kita. Taip pat yra tyrimai ir pagal mamos liniją. Tai yra mamos linija.
1: O kaip DNR vat, įrodyti, pavyzdžiui, tyrimo atveju? Nu gerai, aš iš manęs galima paimti DNR, bet, pavyzdžiui, jeigu aš noriu pasitikrinti, ar aš ten nesu Mindaugo koks nors palikuonis.
2: Tai labai paprasta. Mindaugo DNR, yra įmonės, kurios tai atlieka, pakankamai rimtos įmonės, puikiai daro ir kaip sakoma, užsisakai tą tyrimą ir tiesiog reikia pačiam nuspręsti.
1: Ar Mindaugo DNR mes turim kur nors?
2: Kaip sakoma, reikėtų ten pasitikslinti su tais kilmingaisiais, bet tam tikras ratas tų kilmingųjų, kadangi Europoje tokiasi monarchai tekindavo savo vaikus už kitų monarchų vaikais, tai tiesiog ta genealoginis tas medis yra aiškus.
1: O kiek reikia ten turėti tos DNR, kad jau sakytum, aš jau čia vat, esu nu, vat, tikrasis Mindaugo palikuonis, ten mane karūnuokite, vėl aš noriu čia karalium būti. Yra tokių dabar, man atrodo, pareiškimų.
2: Jeigu tu turi ryšį, tai tas DNR mažai mutuoja. Tai tiesiog net gali siekti ir tūkstantį, ir kelius tūkstančius, reiškia, privesti prie to kilmingo protėvio, ar nekilmingo turimo kažkokio protėvio. Ir tai tau parodys, nes DNR mažai mutuoja. Mutuoja, bet ne tiek, kad pakeistų ir nebūtų galima nustatyti tavo sąsajos su kažkuriuo tai esamo žmogumi. Nu, tarkim, šiuo atveju, mano atveju, rodo, kad kažkoks tai vrukas prie 700 metų gyveno dabartinė didžioji Britanija ir mes su juo ten turime bendrą protėvį, kuris gyveno prieš 2000 metų. Nu, čia taip mokslas sako.
1: Tai
2: tiesiog matot, kad tai DNR mutuoja, bet ne tiek mutuotų, kad būtų negalima susieti. Todėl, kad jeigu žmogus sako, kad jis yra labai kilmingas, tai pasidarius testą per vyrišką liniją ar per moterišką liniją, arba pasidarius, sakykime, močiučių tą testą, kur rodo visus protėvius, tai ten, kaip sakoma, galima išvelgti, ar tu tikrai turi tą ryšį su kilmingaisiais monarkais, ar tu jo neturi.
1: Ar galima sakyti, kad tada ir charakterio kažkokios savybės atsispindi tame, jeigu turi tam tą DNR?
2: Tai charakteris visada atsispindi. Jeigu tu ieškai, tai vadinasi, tu domiesi. Čia jau yra charakteris.
1: Valdovo charakterį turiu, galima tai pasakyti?
2: Galima, bet visuose užsiemimuose reikalingas skriptingas darbas ir profesionalumas. Tai jeigu žmogus susidomėjo savo kilme ir noris būti susietas, būti pasaulinėme genealogijos medija, tai reikia padirbėti, ne tiek ir ten daug reikia padirbėti. Dažniausiai užtenka žinoti senelius ir protėvius, kad prisijungti prie pasaulinio medžio.
1: Gerai, mes padarom dabar trumpą pertrauką. Po pertraukos pakalbėsime toliau apskritai apie madas ieškojimo ir pabandysime suprasti vis dėlto, ką tai duoda šiaip žmogaus savivertei gal kažkokius tai dalykus ir kam žmonės tos herbus gaminasi, nes gal galima ir be herbų šiais laikais gyventi, bet aš žinau, kad žmonės dar ir dabar gaminasi herbus. Padarom pertrauką. Remigijus Bimba, genealogijos heraldikos ir veksilologijos instituto prezidentas šiandien pas mus laidoje, po pertraukos kalbėsime turiu.
0: Persona grata. čia žinių radijas.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
1: Persona grata.
2: Tęsime Persona grata. Šiandien kalbamės apie herbus, vėliavas ir kilmę. Ir šiandien pas mus laidoje Remigijus Bimba, genealogijos, heraldikos ir vekselologijos instituto prezidentas. Remigijau, o apskritai, kaip galima apibūdinti žmogų, kuris vat, ieško savo kilmės, tiesą sakant, kodėl jam tai rūpi? Kas iš to? Nu, vat, sužinojau, kad bajorų giminės esu ir ką.
3: Įvairių priežasčių būna, čia galima privardinti gal ten kelias dešimtis irgi punktų, bet viena iš tokių irgi įdomesnių, dažniausiai žmogus neturi tėvelių. Arba tėvelį anksti mirė. Kažkas augino seneliai. Ir jam tiesiog reikėtų atspirties, tiesiog reikėtų atrasti artimus žmonės. Arba tiesiog žmogus atsikėlęs gyventi į Lietuvą iš kitų, dabar jau Lietuvoje nepriklausomų kraštų. Jis tiesiog nežino savo giminių. Mes tai turim jų daug. Čia aplinkui visi kaimynai, kaip sakoma, klasiokai, universiteto bendražygiai, visi yra giminės. O žmogus, kuris atvažiavęs į mūsų tuos plotus, ta dabartinė Lietuvos teritorija, jis turi tų giminių nedaug arba yra vienetai. Tai tiesiog jisai ieško tų būdų, kaip atrasti. Tai čia vienas iš tų būdų. Kitas, bet dabar jau galbūt mažiau aktualus, ieškoti tiesioginę prasme kilmės. Bet šitas nėra tas populiarus. Pas mus daugiau.
2: Bet čia nėra tokios snobizmo tam tikro požymio. Nu, čia aš kaip tik dar kartą perskaičiau Viljamo Tekerėjo snobų knygą ir ten daug yra įvairių variantų, kaip snobai savo bando visais būdais didžiuotis. Tai kilme, tai išsilavinimu, tai dar kažno kuo nors. Čia gal kaip tik priešingas, aišku, dalykas, jeigu tu įrodai savo kilmę, nes snobo savoka yra nuo lotiniškų dviejų žodžių sine nobilitatė, kuris reiškia be aukštos kilmės, tiesą sakant, ir tie, kurie žmonės didžiuojasi kažkuo, tai nors nėra aukštos kilmės, tai kaip tik yra snobai. Bet iš principo, jeigu tu įrodai, gal tada yra paprasčiau gyventi, gal tu turi daugiau galėjimo parodyti, kad vat, aš esu išskirtinis kažkoks. Tai čia vat, žmonės, jiems tas prideda, kažko duoda pridėtinės vertės, ar ne, jeigu jis atranda, kad yra bajoras.
3: Matote, aš tokį pavyzdį suvesiu. Jeigu žmogus turi sodybą ar kotedžą ar kažkokį tai namą, tai jeigu jisai dabar gražiai tą namą tvarkosi, žolę ten pjauna, gėlę sodina, tai čia dabar kaip vadinasi? Čia dabar jis kažkaip bando pasikelt labiau negu visi? Nu, ne. Tai tas pats ir žmogus, tas, kuris domisi savo kilme, nebūtinai kokia jinai yra kilme, bet nes jis nežinos, kas jo yra protėvis, pradeda domėtis, tai yra tiesiog jo yra smalsumas. Tai ir labai geras dalykas, nes žmogus žinodamas savo kilme, jis pradės, jeigu dar nemyli to savo kiemo, tai pradės mylėti kiemą, mėlės tą savo gatvę, savo kaimą, savo miestą ir atsigręš, jeigu mieste gyvenantis, tai atsigręš į senelių kaimus, parapijos, tai bus labai sveikintas dalykas, kiekvienas žmogus pataps daugiau pilietiškesnis. Ir genealogija tai nėra vien tik tai kilmė. Genealogija tai yra, kaip tu esi susijęs su kitum žmogumi. Dažniausiai žmonės vedini daro ne kuo gilesnis medis ar kuo kilmė, kad būtų monarkas protėviai, bet su kuo tu esi susijęs. Čia yra smagiausia. Ar tavo klasiokai, ar tavo bendradarbiai, ar tavo universitete kolegos buvę studentai yra tavo, kaip sakoma, yra sąsujų. Ir čia yra smagiausias momentas, kai juos atrandi.
2: Žiūrint, ką atrandi, jeigu ten atrandi, kad su kokiais nors nusikalteliais, iškrypėliais jis susijęs.
3: Visko būna.
2: Visko būna.
3: Ir tai yra tendencinga, jeigu patirinėjus savo genealogijos šaknis per mamos liniją ir per tėčio, tai ten tu gali atrasti nuo ministrų pirmininkų iki tikrai žmogžodžių. Tai yra normalu. Ir ten gaunasi, kad kaip, jeigu vienoje šakoje, sakykime, prasideda mokslų daktarai, tai ten tiesiog bus mokslų daktarai ir mokslų daktarai. O kitoje pusėje, jeigu jau kažkaip pasiyra su kriminalistiniais dalykais, tai tiesiog visi kažkaip tai, žiūrėk, ir būna kelias žmogžudystės ir taip toliau. Tai tiesiog kažkokia tokia yra. Toks net nenuspėjamas braižas. Ir tu, matai, jau atrandi tos žmonės, kurie dabar gyvenantis ar patirinėjai, reiškia, su kuo jie susiję, tai tu matai, kad jeigu jau akademinis visuomenė, tai bus akademiniai visi, ten jau nebus įsimaišęs. Tiesiog toks yra, genealogija yra, tai tu matai, kokios šakos. Tai, mokslo, kriminalistikos, verslo ir taip toliau, taip toliau. Amatininkų šakos, tiesiog tas vat yra.
2: O vis tiek, jeigu žmogus iš bajoriškos giminės ir ten vat, amatininkas koks ar šiaip baudžiauninkas, jisai, čia galima padėti ant svarstyklių vertę žmogaus, ten sakyti, nu, tu ten baudžiauninkas, aš vat, bajoras, jisai, tas vertės klausimas, jis koks nors jis egzistuoja ar jau čia ne?
3: Na, šią dieną tai tikrai neegzistuoja. Šią dieną ne. Anksčiau galbūt tas buvo iki 1865, kai buvo. Iki baudžiavos panaikinimo, tai be abejo.
2: O mes mėgstam sakyti Lietuvos švogarių kraštas, tai vat atsispindi tas ar ne kilmės reikaluose?
3: Na taip, mes labai susiję vieni su kitais, nes aš žiūrėjau, kai iškylės iš Anykščių, aš kai parvažiuoju Anykščius, tai aš, kaip sakoma, gatvėj, manau, kad ten beveik visi yra susiję. Nebent jie bus atvažiavę iš Plungės ar iš Šakių gyventi Anykščius. Tai, o jeigu yra vietiniai, jų protėviai gyvenę per kelis šimtus metų Anykščių parapijoje, tai čia visas bus bendras medis ir jie bus visi susiję. Ir tie, kurie tuokėsi Anykštėnai su Anykštėnais, tai bus 7, 8, 9 eilėje turės gylį protėvių bendrą. Ir bus jie 7, 8, 9 eilės pusbroliai, bet gyvenantis santuokas.
2: Praktiškai jums jau savo regione deputatų tapti nelabai gerai būtų, nes visi, ką įdarbintumėt, būtų giminės.
3: Tikrai taip.
2: Įdomus toks momentas, va tas giminiškumo elementas, jisai paverčia, sakykime, žmogų arba kitą žmogų tavo atžvilgiu lojalesniu. Nu, va šiandien atėjo prokurorė generaliniai Seimą Paluckui ten įtarimus reikšti, gal galima būtų paieškoti, gal Paluckai su prokurorė kaip nors susijęs ir sakyti, nu, mesgi giminaičiai, gal nereikia. Aš jaukauju, aišku, bet iš principo tas padaro minkštesnį žmogų.
3: Viskas priklauso nuo požiūrio, bet visada yra smagiau, jeigu iki to sužinojimo, kad yra jis tavo bendra medė ir turi su to žmogum bendrą protėvį. Jeigu buvo tik draugas, tai dabar yra ne tik draugas, bet ir gentainis.
2: No.
3: Tai arba, kaip sakoma, kolega iš darbo. Jeigu kito laiko buvo tik kolega iš darbo, dabar dar yra ir gentainis. Tai kaip čia pažiūrėsi, aišku, jis bus tolimas, tas gentainis, bet protėvis tai bus bendras.
2: Bet apeliuoti jau gali į tai.
3: Bet apeliacija yra tokia, kad jau kaip ir savas.
2: Kaip ir savas.
3: Kaip savas.
2: Iš klubelio, ar ne?
3: Tai be abejo, kad savas. Nu, tai... Nes jau tu jau pas tavę medį yra, tai kaip jis negali būti svetimas.
2: Ir tada gali teit sakyti, paskolink pinigų, savas. Ar dar kažką.
3: Tai čia, kaip sakoma, kiekvienam jau pagal jo filosofinis momentas.
2: Nuo sugėdimo lygio. Šiaip ir gerai turėti daug giminaičių iš kitos pusės. O tas
3: ne, visada gerai.
2: Ne visada gerai.
3: Visada turėti giminaičių gerai. Ir turėti ryšių su kitais žmonėm genealogiškai yra gerai. Ir žinoti, sakykime, savo protėvis irgi yra žinai. Nes kuo daugiau žinai, tuo daugiau stipresnis esi. Ne dėl to, kad ten kilmė yra, bet tiesiog viduje pasidarai toks tvirtesnis.
2: O galima būtų rasti Lietuvos žmogų, kuris neturi giminių iš vis jokių? Nu, toks. Nu, kitaip sakant, aišku, jisai ten savo linę, bet nu, labai siauras jo tas medelis. Toks
3: tai sakau, lieknas. Jeigu tiesiog žmogus praradęs, kaip sakoma, savo vaikystę ar kūdikystę ir atsidūręs į vaikų namus, tai ko gero jam bus ir sunku atrasti tą medį. Tai jam vienintelis dalykas bus daryti DNR tyrimą. Bet jeigu žmogus turi savo tėvus ir senelius, tai kaip jis gali neturėti savo genealogiją. Genealogijos jis gali neturėti vieninteliu atžvilgiu, jeigu kažkas užaugina ir nuslėpia, kas jo yra tėvai. Nu, tokiu atveju yra, kaip
2: atsisako. Mūsų prezidentė.
3: Nu, mūsų prezidentas Adamkus taip yra kilmingas. O. Turi herbo.
2: Ne šiaip su pasidarė čia dabar dienų.
3: Taip, jo, Adamkavičiai yra kilmingi. Mes pernai kaip tik tai mūsų viena tyrėja padarė tyrimą ir mes prezidentui esam pristatę jo genealogiją. Jam tai nebuvo naujiena, bet jis žmogus, kaip sakoma, labai išlaikytas, santūrus ir, kaip sakoma, to labai nesivadovavo, bet mano toks įžvalga, aš sakyčiau, kad būtų buvę gal geriau, jeigu mūsų prezidentas su amžinatilsi Elžbieta antraja atitinkamai būtų kalbėję kaip kilmingas su kilmingu. Aš sakyčiau vis dėlto taip, nes yra mūsų daug vadovų, turiu minti prezidentų, kur tam tikruose apdovanojimuose jiems reikia turėti herbus. Ir mūsų prezidentai neturi herbo. Ir tada tos kitos šalys, Skandinavai, sprendžia, kągi daryti su mūsų tais prezidentais, kaip įteikti tam tikrus apdovanojimus. Tai aišku, kadangi būna taip nuspręsta, kad apdovanoti, tai jos apdovanoja, bet ten vis priskiria jiem ne jų herbus. Valstybės gerbus ir taip toliau.
2: Bet nepuola tyrinėti savo kilmės, ar ne, prezidentai, kažkaip
3: Bet juk

0: vat, nu, kaip sakėt, Adamkaus giminystės medis yra ir galbūt ir kitiems prezidentams, pavyzdžiui, būtų visai įdomu sužinot. Nors, kaip sakote, ne visą laiką sužinojus yra gal gerai. Pavyzdžiui, išaiškėtų, kad kuris nors mūsų prezidentas, pavyzdžiui, giminaitis su Putinu. Nu, ir ką tada daryt?
1: Nieko.
0: Padarom pertrauką, po pertraukos pratęsim.
2: Persona grata.

0: Žinių radijas.
1: Persona grata. Persona grata šiandien pas mus laidoje genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto prezidentas Remigijus Bimba. Mes šiandien šnekamės apie herbus, apie kilmę, apie tai, kaip žmogus gali susižinoti savo kilmę, yra įvairių būdų. Dabar apie herbus. Man iš tikrųjų irgi buvo naujiena, tiesą sakant, kad žmogus gali

0: gali pasidaryti herbą, net jeigu jisai ten net kapstė savo kilmės kažkokios. Tai tiesiog, vat, nėra joks ten, aš galvoju, čia su herbais, tai ten visi kilmingi, ponai, bajorai, karaliai, visokie ten, didikai.
1: O logotipą gali turėti žmogus?
0: Logotipą gali.
1: O kodėl negali turėti herbą?
0: Nežinau.
1: Pasakokas.
0: Nežinau.
1: Su karūna herbo taip, negali.
0: Su karūna?
1: Ne, su karūna ne.
0: Tai ta prasme...
1: Nes herbas turi sudedamąsias dalis. Ir kaip atskirti kilmingą tam tikro per personalios herbą nuo nekilmingos, tai skiria karūną.
0: Jeigu... O kilmingumui karūna yra, nuo kokio kilmingumo karūna atsiranda?
1: Atsiranda, tai gauni paveldėjimą iš kartos į kartą, o šiaip tai, kai buvo Lietuvos didysis kunigaikštis arba Lenkijos karalius, tik teikdavo nobilitetus. Taip. Arba dar vienas iš teikimo būdų yra tam tikrų ordinų, kaip sakoma, vadovai gali tą nobilitetą teikti. Jeigu mes šnekam apie senus laikus, kaip žmonės tapdavo kilmingi ir tada su už tuos gerus darbus, už lojalumą karalystei, tu gaudavai kilmę ir automatiškai gaudavai herbą.
0: Bet karūna vis tiek jinai yra tam tikro...
1: Tai ženklas.
0: Ženklas, bet karališ...
1: Kilmės, ta prasme, kad tu jau nesi paprastas. Tu gali būti nebūtinai budžiaunikas ar miestietis, laisvas pilietis, bet tu jau esi viena pakopa aukščiau. Tu tiesiog turi nobilitetą. Tai gerai, šiai dienai, jeigu jau tvirtinti tuos herbus su karūnomis, tai jau reikalinga genealogija. Tai reikia dokumento prie dokumento, kaip nueiti kitos kilmingos giminės ar tos personos, su kuo tu siejas.
0: Ilgai čia užtruktų tos paieškos, pavyzdžiui, jeigu taip, nu, vat aš, sakykim, sugalvojau, mažą ką kažkur girdėjau, kad ten mano prosenelis buvo koks tai ten labai jau kietas bičias.
1: Tai jeigu labai buvo kietas bičias, tai labai greitai viskas darysis.
0: Tai mažą ką ten kas šneka giminiai.
1: Tai reikėtų tikrinti, tai vat... daryti genealoginį tyrimą, surinkti visus dokumentus ir tada patikrinti.
0: O nuo ko pradėti rinkti?
1: Nuo senelių. Įsiaiškinti senelių parapiją. Ir pasižiūrėti, kaip iki 1918 metų buvo įrašomi jūsų tie protėviai. Ar jie buvo krestianinai, ar jie buvo kaip nors įrašoti kitaip, adnatvorcais, ar jasnai pan, ar ir taip turiu, taip turiu. Ta prasme, tai yra pirmas ženklas, kad, o jeigu pastoviai iki LDK laikotarpio eini ir visada kaip valstiečiai, taip valstiečiai.
0: Taip.
1: Nu, taip panašu, kad ir valstiečiai. Nes mes tų senų, tiesiog mes genealogiškai bus sunku suvesti. Nes mes LDK laikotarpio bažnytinių knygų turim labai minimaliai arba visai neturim. Dažniausiai parapijos neišsilaikė.
0: Tai, o ką, bet tai va tai metrika ir svarbus yra bažnytiniai turbūt, ar ne?
1: Pagrindinis šaltinis, tai yra žmogaus gimimas fiksuojamas, kada krikštinamas, žmogus, kada tuokiasi, yra priešvedybinės apklausos. Yra vedybinė įrašas, kad susitokia, tai tengi viskas aprašoma, aiškiai ir konkrečiai, kokia kilmė, iš kokio kaimo, kas jo tėvai, ir kada miršta, vėlgi yra nurodoma, kur gyveno, kur mirė, kas laidoja ir kokia jo kilmė, ir kokiai konfesijai, kokiai parapijai priklauso, ta prasme, tai yra pagrindinės žinios ir ten iš karto labai viskas matosi. Tai tuo laikotarpiu, kai Lietuva priklauso carinei Rusijai, tai jeigu per visą tą laikotarpį iš tavo tų protėvių niekur jokio įrašo nebuvo parašyta, kad jis miestietis ar adnadvorcas, tai apie kokius mes čia galim kalbėti kilmingumus, jeigu jis vis pastoji buvo krestianinas. Tai.
0: A, jeigu jis sudegė bažnyčią 900 metais.
1: Sudegė, nu, tai ir blogai, kad sudegė, tai ir nieko negalim įrodyti. Ta prasme, galima bandyti kažkokiais kitais šalutiniais dokumentais. Galbūt tikrai, kaip jūs sakot, buvo kietas jūsų protėvis, turėjo dvarus. Gal reiškia, kažką teismavo, gal kažkur teismo knygose bus įrašytas, bet tarsi ten labai viskas apsisunkina. Ta prasme, tai yra papildomi šaltiniai, kurie yra labai svarbus. Bet jums bus genealogiškai sunku įrodyti, kad tas žmogus tai yra jūsų protėvis. Tai čia viena iš tokių, kaip sakyt, skaudžių temų, jeigu parapija yra praradusi knygas. Aišku, jos būna dviejų kopijos. Ja, vienos, kaip sakoma, atgulusios į archyvą tarybiniu metu, iš viskupysčių buvo nuvežtos, o kitos tiesiog dar tebeturi parapijos. tuos originalus. Ir pagrindinis šaltinis yra ne tos knygos, kurios archyvė, nes ten yra nuorašai, o ta, ką turi pati parapija. Nes dažniausiai gali būti taip, kad tas knyga, kai yra perrašoma, praleidžiamas vienas kitas įrašas, ir tam vienam kitam įrašė galėjo būti jūsų protėvio santuoka.
0: Klastočių gali būti, pažinoma, per sovietmetį tai ypatingai.
1: Nebūtinai. Klastotės visada darė.
0: Darė.
1: Taip, be abejo, ištrindavo, įrašydavo visai.
0: Ką paskui negėlį tėjai?
1: Aš nežinau, kokia ten buvo sistema, kiek ten mokėdavo, sunku pasakyti, bet tokių yra. Aš esu matęs ir susidūręs ir asmeniškai ten yra visokių įrašų.
0: Ir paskui gali pretenduoti dvarelį kokį vidurio Lietuvą.
1: Ne, tai dabar šiuo metu nepretenduosi, bet tuo metu matyt buvo aktualu. Aktualu. Bet kitas dalykas yra vėlgi, ką reikėtų žmonėms žinoti, ypatingai, kur žmonės neturi, sakykime, tos karališkos ar ten labai kilmingų šaknų, tai reikėtų atsiminti vieną dalyką, jeigu jie pastringa ir negali atrasti to gilesnio medžio arba susieti save su kitais protėviais, kurie dabar turi tą pavardę, tai reikia žinoti, kad pavardės labai keisdavo. Jos nebuvo tokios, kaip dabar yra. Aš nekalbu apie galūnės, tiesiog kardinaliai kitos. Tai tiesiog žmonės gyveno labai sėsliai. Ir tais pačiais vardais ir tais pačiais pavardėjama atsirasdavo labai daug žmonių. Ir žmonėm tiesiog būdavo sudėtinga išaiškinti Jonas ten. Jonaitis, tai tiesiog įsigaudavo pravardę. Ir po to atsitikdavo tokių įdomių dalykų, kad tą pravardę nustelbdavo jo tą pavardę. Ir dabar jis, pavyzdžiui, jį daro medį jau pravardės, o ne pavardės. Todėl atlikti tyrimą, pasamdyti genealogą ir atlikti tyrimą taip jau gilų ir nuoširdų gali būti pakankamai sunku. Čia galimas tik variantas vienas, jeigu yra entuziastas, kuris tyrinėja visą regioną arba kelias parapijas. Ir jis suveda visus žmonės į vieną medį. Jis nedaro vienos giminės. Nes mes labai susižiūrim siaurai. Mm. Genealogija tai nėra kažkokios kilmingos žmogaus medis. Ar nekilmingo. Tai yra visų bendras medis suvestas į vieną krūvą. Tik tokiam pozicijai galima atrasti ir pastebėti, ties kuria vieta keitėsi pavardė.
0: Dėl herbų, gerai, tai mes supratom dabar, kad čia iš tikrųjų su karūna bus problemų greičiausiai.
1: Ne, tai jūs
0: daug su karūna žmonių Lietuvoje turi herbus.
1: Be abejo, kad daug.
0: Daug?
1: Daug. Čia pas mus, kaip sakoma, karalystė.
0: Karalystė?
1: Be abejo.
0: Karalius vienas, o karūnų daug.
1: Taip.
0: Na, gerai. O dabar, jeigu iš tikrųjų be viso to tyrimo, ieškojimo, nuo ko reikia pradėti darytis herbą? Visų pirma, kažkokie reikalavimai herbui yra?
1: Taip, yra standartai. Kiekviena šalis, kiekviena organizacija turi priemusi standartus, ko vadovaujasi, yra pasauliniai. Bet kiekviena vis tiek organizacija nusprendžia, kokius registruoja, kokius neregistruoja. Bet pagrindė herbus kūrė, tai užsakovas, tai yra žmogus tas, kuris nori, nu, bent jau įsivaizduoja, ką jisai norėtų matyti herbo skydę, kokį simbolį. Tik problema yra ta, kad dažniausiai žmonės nori matyti viską.
0: Tai viską?
1: Jo, viską.
0: Kas
1: yra aplinkui? Medis, ten žvėris, kažkoks daiktas dar ten, bet tiesiog reikėtų vieno daikto. Geriausias herbas, kur yra minimalistinis, yra vienas. O jį kūrė tai profesionalus dailininkas, tas, kuris realiai numoka tai daryti. Tai gali daryti ranka, gali būti kūrimas, arba gali būti kūrimas skaitmena.
0: Aš žiūriu, grafų Tiškevičių giminės herbą. Kiek čia primakliavota visko? Daug labai. Labai sunku atsiminti tokį herbą.
1: Ne, pagrindinis dalykas, kas įsimenama, tai yra skydas. Kas yra vaizduojama skydą?
0: Nu, bet skydas tas ir yra, ant kurio ten viskas sukeliama paskui.
1: Jo, bet yra virš skydo yra, reiškiasi, šarvai, virš šarvų yra, kaip minėjau, yra, jeigu kilmingas bus karūna, jeigu nekilmingas bus raištis, ir virš raiščio vėl gali būti tam tikras simbolius arba pasikartojantis, kas yra skydė, arba naujas. Taip, kaip jau nori užsakovas.
0: Bet jeigu daug herbų, apskritai pasaulyje turbūt suskaičiuoti, kiek herbų, nu, jeigu taip...
1: Neįmanoma.
0: Jo, ir...
1: Bet aš mačiau vienoj konferencijoje, kad yra dabar kaip genealoginės tos programos online, kur tu gali daryti savo tą medį ir pasijungti prie pasaulinio medžio, tai yra mokslininkai, kurie irgi veda į programas tuos herbus ir pati programa, kaip sakoma, nuskaito, išdėlioja, kas yra virš karūnos, kas yra virš raiščio, kas yra skydė, tuos spalvas, simbolius, ten, ta prasme, visas mokslas. Tai kada ta visa, kiek jie ten bus pajėgus suvesti viską į tą programą, ar kaip viską išskaičiuoti, bet pakol kas jie ten dirba. Nu, ta prasme, kiekvieni mokslininkai dirba savuose tuose plotuose.
0: Bet plagiatų visokiausiai pasitaiko, ar ne, kur nu, labai panašus, pavyzdžiui, ten vos nei kokios nors Anglijos karalienės herba ten panašų padaro ir...
1: Sunku labai, kadangi tokio kaip bendro registro nėra, tai sunku. Kiekviena organizacija dažniausiai tikrina savo registrus. Ir neregistruoja tas, kas yra to paties. Ta prasme, nu, o šiaip, kad sutikrinti, kas yra pasaulyje, yra per daug sudėtinga. Ir, nes dažniausiai kai kur galbūt ir ne visada skelbiama viešai ir fiziškai bus neįmanoma. Nes kiekviena šalis, ar Čekija, ar Lenkija, ar nu, bet kuris, ar Ukraina, visos šalis turi asociacijas ir tos asociacijos visos atsakingos už asmeninių herbų, naujų. Ir aišku, ir kilmingų, ir būna dar bažnytiniai, būna įmonių herbai, jų registra, tai tiesiog viską per patikrinti, ar nėra kažkur plagiato, tai yra pakankamai sudėtinga.
0: Bet aišku, užsakovas tarsi pasako, ko jisai norėtų, pavyzdžiui, ar ne, nu, ten, kam iš čia, žiūriu, kas čia, antgalis jėtės, kas čia dar, irgi koks tai kryžius, kardas, nu, tokie, va, dalykėliai, sakėt, karūna, tai jau ten nebūt, ne.
1: Nu, jis gali susikurti tą herbą pasidėti stalčių, nagi.
0: Taip,
1: bet jeigu jisai nori viešai tai daryti, nu, tai jūs tiesiog save...
0: Ko negalima dar be karūnos, nu, pavyzdžiui, ten, nežinau.
1: Nu, kaip sakyt, tas, kas kenkia šaliai, ar kas kenkia visuomenį kažkokių tai ženklų, ar, nu, pagrindinis dalykas, vėlgi, mes nenaudojame, ne tai, kad mes, ta prasme, pasaulinė tokia heraldika nenaudojo raidžių, už, ta prasme, pačiam skydė. Gali būti priimtas sprendimas, kad po... skydų rašusi moto.
0: Taip.
1: Būna. Bet vėlgi, kaip ir sakiau, tai priklauso nuo organizacijos, kaip jinai sprendžia, ar devizas rašosi po herbo ar nesirašo. Mes, pavyzdžiui, to nedarome. Bet pačių raidžių, pačio teksto herbe arba virš nedaroma. Tiesiog nėra tokios paproties, bet galima tam tikrą raidė, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, yra Avižienių seniūnijos, puikiai komponuotas heraldikos, kurie, man atrodo, beros Rolandas Rimkūnas kūrė, yra iš avižų sukrauta A raidė. Taip kaip ir nesimato, kaip ir avižo skydė raudonam lauke. Bet jeigu taip pasižiūrėjus, tu supranti, kad ten yra raidė. Ir tada galvoja, aha, Vilniaus rajono savivaldybės seniūnija, kokia čia gali būti, A, tai Avižienimas. Tai tiesiog tai kaip sufleracija.
0: O mobiliaką, pavyzdžiui, kokį nors galima į herbą įdėti arba ten
1: sakyti? Tai tuose pasaulyje, kai vyksta heraldikos kongresai, tai visada šmaikštaujama. Vat jeigu mes norim užbaigti gerai konferenciją, tai tada mes parodom gale konferencijos, kokį herbą ten, kas kur ką sudarė, atsiuntė, tai ten būna ir kosmonautų, ir šautuvų, ir tankų.
0: Bet jie įstalčių.
1: Ten, žinokit, yra tam tikrų kuriozų, kad kai kas gali būti ir užregistruota. Man dabar sunku pasakyti, nes jeigu įmonė nusprendžia užregistruoti, tai užregistruoti, bet paprastai tokių neregistruojam. Tiesiog, nu, nekuria. Heraldikos, save gerbintis heraldikos kūrėjas, profesionalus dailininkas, tiesiog tokio dalyko nekurs. Pašaršuodamas jisai taip. Manau, kad sukurs, bet jis taip nerekomenduos. Jisgi žino, kad nu, tokių nėra herbo. Negali būti.
0: Nu, ko negali būti. Kas nori, tas gali. Bet kas
1: ant sienos kambarį gali šaržaškai.
0: O dabar dailininkai.
1: Bet vėlgi, noriu pasakyti. Mes šnekam labai apie to, kaip čia tas atrodo herbas. Ten tankas, ar ten ar kulkosvaidis, ir taip turiu. Ne tai yra esmė. Esmė yra ne ką dailininkas Kazys ar dailininkas Jonas sukūrė, nupišė. Bet koks yra herbo blazonas. Blazonas tai yra prašymas.
0: Taip.
1: Aprašymas vėlgi, kaip ir herbas, turi būti heraldiški piešiniai, simboliai nupiešti pagal reikalavimus. Tai yra aprašymas vėlgi turi būti ne pasakų sekimas, pirlim, bet labai struktūrizuota akademiška kalba, surašyta kokios spalvos, kokie simboliai, kad kitas heraldikos dailininkas pasiėmęs tą aprašymą galėtų imti ir sukurti naują herbą. Tai kuriant herbą reikia turėti ne tik, kad profesionalų dailininką, kuris tai sukurs, bet ir specialistą, kuris padrašys blazoną. Tai dailininkai reikia nemaišyti. Dažniausiai jie profesionalai yra kūrimo atvaizdo, skaitmena arba ranka piešta. Vaizdą jie gali sukurti. Dažniausiai jie antro darbo dar blazono tai nedaro.
0: O bet koks dailininkas gali nupaišyti herbą?
1: Bet koks dailininkas ne, todėl kad jam reikia specializuotis, jam reikia žinoti kriterijus, jam reikia žinoti kokios spalvos, kokie tonai, kokie simboliai galimi, nu, formas
0: kokios galimos. O kur čia toks moko dailininkus specializuotis?
1: Tokių gal kaip mokslų nėra, bet kiekvienas kažkokią tai sritį ima ir kuruoja.
0: Jeigu nueisiu pas Sauką ir paprašysiu herbą sukurti.
1: Pabandykit, bus įdomu.
0: Sakės.
1: Gal jis yra sukūręs, nežinau.
0: Sakės.
1: Nemano. Jeigu kalbinsit šitą menininką garbų, būtų labai.
0: Nu, tai, bet
1: jeigu jis heraldiškai sukurs, tai mes mielai užregistruosim.
0: Net jeigu mobiliaką nupaišys.
1: Bejau, kad heraldikos akademijai nepatvirtins.
0: Ir čia, aišku, nuo dailininko priklauso ir kaina, turbūt, ar ne?
1: Kiek... Be abejo, kaina sviruoja nuo kelių šimtų ir daugiau. Bet herbas gali kurti puikiai, aš aišku, rekomenduoju lietuvius, kad tai darytų, kadangi lietuviškas registras, tai Lietuvos herbus kūrė lietuvių dailininkai, bet daug lietuvaičių gyvena užsienyje. Tai ne visada jiem patogu bendrauti su mūsų dailininkais. Tai jie gali drąsiai kreiptis į kolegas gyvenančius užsienio dailininkus. Ten irgi yra puikių dailininkų.
0: Sakėt, baimių yra lietuviai dar kažkaip, dėl ko bijo kurti herbus, sakykime.
1: Lietuviai visko bijo, jie visko bijo, išsigandę, viską slepia, kilmę slepia, herbą slepia, aišku, ne visi. Kiti šiek tiek galbūt per daug tai rodo. O kiti per daug slepia. Nu, tiesiog visada reikia tokio sveiko proto. Nu, turi tą genealogiją, tai turi, puiku. Nu, tai pasidalink su kitais artimaisiais. Jeigu turi herbą, irgi labai viskas gerai.
0: Bet vis tiek išleidai kelis tūkstančius, jeigu ten dailininkas ypatingai dar ir su vardu kūrė. Kur jį, nu, iš principo dar galima naudoti? Nors, suprantu, jeigu ten turi dvarą, dvarelį, kokį, nežinau, sodo namelį, išsikabinti vėliavą gali. Dar reikia vėliavą turėti, ar ne šiaip savo, turbūt, ar ne šiaip herbogį? Kaip...
1: Nu, nereikia taip jau priverstinai, bet paprastai žmonės pradeda ne dėl herbo kūrimo. Dažniausiai turi žmonės sodybą, ar ten kažkokį privatų namą, ir jie tiesiog reikia jiems ne herbo, bet jiems reikia, kad kažkas šalia vyčio, trispalvės, dar paplevesuotų kažkokią tai giminės vėliavą arba personalinį. Ir jie vedini pradeda nuo vėliavos atspirties. Tai mes tada tiesiog sakom, pradžioj, jeigu jūs norite herbinės vėliavos, tai pradžioj reikia turėti herbą, ir tada jau kūriamos vėliavos. O vėliavos yra dviejų tipų. Tai vienos vėliavos reprezentacinės, kurios yra pastatomos, kabinamos patalpose, o kitos yra lauko. Tai jos tiesiog skiriasi. Bet iš to galima išvinioti ir dar daugiau. Tada jau reikia ir antspaudo, reikia ekslibriso pagal tą herbą. Ir ten yra, kaip sakoma, jau prasideda turint pagrindinį ženklą herbą, gali daug jau išvesti papildomų ženklų. Taip pas tai būna 6-7 pozicijų. komplektas.
0: Kągi, dėkui Jums labai, kad atėjote ir paaiškinote. Tokia tema dar mažokai tyrinėta, bet labai įdomi. Gegužės 22-23 dienomis Vilniuje valdovų rūmuose vyks penktasis tarptautinis genealogijos, heraldikos ir veksilologijos koliokvimas. Iš tikrųjų įdomus dalykas. Ačiū, Remigijau, kad atėjote. Remigijus Bimba, genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto prezidentas, šiandien buvo pas mus, kaip sakoma, sėkmės darbuose, registruojant, prižiūrint herbus, vėliavas ir visus mūsų bajorus ir nebajorus. Ir iki kitų kartų.
2: Persona grata. Čia žinių radijas.

0: reklama.
1: Atsimenate 2000 metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
2: Žinių radijas, švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
1: Šokinėkite per kliūtis žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
2: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt / žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
3: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
4: Jūs klausotės žinių radijo.
5: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa, transliuojama žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:20. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
6: Labas vakaras, malonūs klausytojai. Šį vakarą tęsime Kelionę Biblijos puslapiais Senuoju testamentu pradžios knyga. Praėjusioje laidoje mes pradėjome nagrinėti šios knygos 16-ąjį skyrių, kurio tema Sarajos pasiūlymas, Hagaros pabėgimas, Abraomo išbandymai. Šį vakarą aš jums pasiūlysiu tą patį, ką darau kiekvieną kartą. Palenkti savo galvas, o dar svarbiau savo širdis, prieš kūrėją, išreikšti jam dėkingumą savo širdyje už tai, kad mes galime pažinti jį ir suprasti jo planą mums ir paprašyti jo pagalbos suprasti tas mintis, kurias jis mums užrašęs paliko ir saugojo. Dangiškasis tėve, mes dėkojame tau už žinias apie tave, kad tu esi šventas, tobulas, nuo mūsų nusidėjėlių atskirtas Dievas, bet kartu artimas ir esi mūsų mylintis Dievas ir tą meilę parodėj mums, pasiūsdamas savo sūnų. Dėkojam tau už Jėzų ir dėkojam tau, Jėzau, kad tu įvykdėj, kam buvai siūstas į šitą žemę. Dėkojame tau, kad tu savo mirtimi ir prisikėlimu atvėrėj mums nusidėjėliams kelią pas tėvą. Dėkojame, kad dovanoji mums savo tikėjimą ir pasitikėjimą tavimi. Meldžiame, kad šį vakarą prisilietimas prie tavo mums paliktų ir saugotų žodžių būtų naudingas kiekvienai sielai. Tiems, kurie priėmė Kristų kaip savo gelbėtojų ir gyvena tuo žodžiu, ir tiems, kurie dar nepažįsta tavęs kaip savo asmeninių gelbėtojų. Meldžiame, kad tas žodis nesugrįžtų namo tuščias, bet atliktų tą darbą, kuriam ir yra siūstas. To meldžiame Jėzaus vardu. Amen. Izmaelio gimimas. Hagara pagimdė Abraomui sūnų. Sūnų, kurį jam pagimdė Hagara, Abraomas pavadino Izmaeliu. Abraomas buvo 86 metų, kai Hagara jam pagimdė Izmaelį. Pradžios knygos 16 skyriaus 15-16 eilutės. Prisiminkite, jog Izmaelis buvo Abraomo sūnus. Tuomet Abraomui jau buvo 86. Abraomo išmėginimai. prieš mums tęsiant studijas, norėčiau trumpai aptarti 7 Dievo pasirodymus Abromui. Apie 5 iš jų jau skaitėme. Abromo gyvenime buvo nuopolių, nesėkmių, bet buvo ir pergalių. Iš tikrųjų, šie 7 pasirodymai buvo Dievo duoti išbandymai. Pirma. Dievas pašaukė Abromą iš chaldėjų Ūro, jo namų ir Abromas dalinai atsiliepė į kvietimą. Ilgai abejojęs, dėl silpno ir netobulo tikėjimo, galų galiais visgi išėjo. Abromas saugiai atkeliavo į Kanano kraštą ir Dievas jį laimino. Antra. Tuomet Kanano krašte kilo badas ir Abromas pabėgo į Egiptą. Čia jis įsigijo turtų bei Hagarą. Tik viena, tiek kita tapo jam suklupimu akmeniu. Trečia. Abromas tapo turtingas. Tai buvo didelis išbandymas. Beje, turtai tampa suklupimo akmeniu daugeliu žmonių. Prisipažinsiu, jog visuomet norėjau, kad vietoj kai kurių išbandymų, kuriuos patyriau savo gyvenime, Viešpats būtų davęs man šį išmėginimą. Ir visgi manau, jog jis nebūtų galėjęs patikėti man turtų. Abromas neužmiršo Dievo. Jis buvo labai dosnus ir kilneširdiškas savo sūnėnui Lotui. Turtai privertė Abromą atsiskirti nuo Loto. Tada Dievas vėl jį aplankė. Ketvirta. Nugalėjęs rytų karalius, Abromas įgijo galius. Tai buvo rimtas išmėginimas, mat jis tapo užkariautoju. Laimė jį pasitiko Melchizedekas. Manau, tai sustiprino Abromą, suteikė jam jėgų išlaikyti šį išmėginimą. Jis atsisakė karo grobio. Po šio įvykio Dievas pasirodė Abromui ir jį padrasino. Penkta. Dievas neskubėjo duoti Abromui sūnaus per jo žmoną Sarają, ir šis ėmė nekantrauti. Pakurstytas Sarajos, Abromas paėmė vadžias į savo rankas, tokiu būdu nutoldamas nuo dievų valios. Dėl to gimė Izmaelis. Dykumų arabai tebevargina Izraelio tautą. Manau, jie tai darys iki pat 1000-metės karalystės. Apie 6-ąjį Abromo išmėginimą pasakojama 18-ame skyriuje, kur aprašomas Sodomos ir Gomoros sunaikinimas. 22-ame skyriuje skaitome apie tai, kaip Abromas aukojo savo sūnų Izaoką. Tai 7-asis Abromo išmėginimas. Pradžios knygos 17 skyrius. Tema: Dievas duoda Abromui naują vardą, Dievo sandūra, Izmaelio paveldas. Daugelis žmonių 17 pradžios knygos skyrių laiko išskirtiniu. Jame Dievas sudaro sandūrą su Abromu ir patvirtina savo pažadą dėl sūnaus. Dievas duoda Abromui suprasti, kad Izmaelis nėra pažadėtasis sūnus. Tam tikra prasme šis skyrius yra raktas į pradžios knygą, o gal ir į visą Bibliją. Sandūra, kurią Dievas sudarė su Abromu, susijusi su 2 svarbiais dalykais – ainija ir žeme. Dabar Dievas apsireiškia Abromui naujų vardų – El Shaddai, kuris reiškia Dievas visagalis. Be to suteikia naują vardą ir pačiam Abromui. Iki to laiko jo vardas buvo Abromas. Dabar jis tampa Abraomu. Abromas reiškia aukštasis tėvas, o Abraomas – daugybės tėvas. Šiame skyriuje labai aiškiai parodoma, jog Izmaelis nebuvo sūnus, kurį Abromui žadėjo Dievas.
0: Dievas duoda Abromui naują vardą. Kai Abromas buvo 99 metų, Viešpats pasirodė jam ir tarė: Aš esu Dievas visagalis, eik mano keliu ir būk be priekaišto. Pradžios knygos 17 skyriaus 1 eilutė. Tik pagalvokit, kai gimė Izmaelis, Abromui buvo 86, o Izaokas gimė dar po 14 metų. Viešpats pasirodė jam ir tarė: Aš esu Dievas visagalis, eik mano keliu ir būk be priekaišto. Dievas sako: Aš esu El Shaddai, Dievas visagalis. Tai naujas vardas. Aš sudarysiu sandūrą tarp manęs ir tavęs. Padarysiu tave be galo gausingą. Pradžios knygos 17 skyriaus 2 eilutė. Šiame skyriuje, kurį sudaro 27 eilutės, žodis sandūra pakartotas 13 kartų. Tai akivaizdžiai rodo, jog Dievas kalba apie sandūrą. Tai jau penktasis Dievo pasirodymas Abromui. Jis ateina ne tik sudaryti sandūros, bet ir iš naujo patvirtinti anksčiau duoto pažado dėl sūnaus. Šis pažadas, žinoma, neturi nieko bendra su Izmaeliu. Apaštalas Paulius laiško romiečiams 4 skyriuje rašo: Jis nesvirodamas tikėjo, nors regėjo savo kūną jau apmirusį, jam buvo arti 100 metų, ir Saros iššės apmirusias, romiečiams laiško 4 skyriaus 19 eilutė. Saros iššios iš tikrųjų buvo mirusios. Tai buvo tikra kapavietė, mirties vieta. Bet iš mirties atsirado gyvybė, gimė Izaokas. Baigdamas laiško romiečiams 4 skyrių, Paulius sako, kad Viešpats Jėzus buvo paukotas dėl mūsų nusikaltimų ir prikeltas mums nuteisinti. Tai prašoma romiečiams laiško 4 skyriaus 25 eilutėje. Gyvybė iš mirties. Štai kokį pažadą Dievas duoda šiam vyrui. Tuo metu Abromas buvo 99. Vadinasi, Saraja 89. Kai gimė Izaokas, Abromui buvo 100, o Sarai 90 metų. Abromas parpuolė kniūpšęs, o Dievas toliau kalbėjo: Štai mano sandūra su tavimi. Tu būsi tautų daugybės protėvis. Pradžios knygos 17 skyriaus 3-4 eilutės. Dievas sako Abromui, kad jis bus daugybės tautų tėvas. Manau, nesuklysiu, teikdamas, jog jis turėjo daugiau vaikų negu bet kuris kitas kada nors žemėje gyvenęs žmogus. Tik pagalvokite, jau 4000 metų tęsiasi 2 plačios giminystės linijos – Izmaelio ir Izaoko. Kiekvienai jų priklauso milijonai žmonių. Kokia gausi šeima. Bet to dar yra ir dvasinė ainija, nes mes krikščionys nesame vadinami Abromų vaikais per tikėjimą Kristumi. Laiško romiečiams 4 skyriaus 16 eilutėje, kalbėdamas apie Abromą, Paulius sako: O jis yra visų mūsų tėvas. Tai yra tikinčiųjų, Izraelio tautos, o taip pat ir arabų tėvas. Susidaro daugia milijoninė minė. Dievas sako: Aš padarysiu tave daugybės tautų tėvų. Akivaizdu, kad jis ištesėjo savo pažadą. Daugiau nebebūsi vadinamas Abromu, bet tavo vardas bus Abraomas, nes padariau tave tautų daugybės tėvų. Pradžios knygos 17 skyriaus 5 eilutė. Abromas reiškia aukštasis tėvas, aukštumos tėvas arba išaukštintas tėvas. Abraomas reiškia daugybės tėvas. Jums leidus pateiksiu iliustraciją. Papasakosiu istoriją, kuri galbūt padės jums geriau įvertinti Abromo tikėjimą. Įsivaizduokite, kad atsikėlė vieną rytą, Abromas su Saraja tvarkosi apie palapinę, Kai netikėtai jų mažoje oazėje palei Hebrono upelį pasirodo būrys pirklių. Abromas išeina jų pasitikti, o tie klausia, ar negalėtų pagirdyti kupranugarių. Įdomu, kada nuomet daugelis žmonių buvo išties labai svetingi. Šiandien daug kalbama apie kažkada žiloje senovėje gyvenusius urvinius žmonės ir kokie jie buvo baisūs. Tačiau reikia pasakyti, jog anais laikais svetimšalis nepraidavo pro gyvenvietę, nepakviestas į svečius ir nepavaišintas. Tuo tarpu, jei jūs atvyktumėte į Los Andželą, labai abejoju, ar kas nors pasikviestų jūs į svečius, nors čia yra tikrai daug krikščionių. Šiandieninė kultūra visai kitokia ir mums nebejotinai stinga anų laikų svetingumo. Abromas išėjo jų pasitikti ir kalbėjo. Prašom, aš pagirdysiu jūsų gyvulius. Ar nenorėtumėte ir patys truputį pailsėti? Jie atsakė, ne, mes keliaujame į Egiptą verslo reikalais ir norime kuo greičiau ten nuvykti. Tuomet vienas iš keliauninkų prisistato. Mano vardas Alla, o aš Ali Baba draugiškai ištiesė dešinę antrasis. O kuo tu vardu? Abromui atsakius, mano vardas aukštasis tėvas, vyrai sušunka, o, kas gimė? Berniukas ar mergaitė? Aš neturiu vaikų, prisipažįsta Abromas. Pirkliai nustemba. Tu nori mums pasakyti, kad neturi vaikų ir tavo vardas Abromas? Kaipgi tu gali būti tėvas, neturėdamas vaikų? Ir kvatodami nujoja dykumos horizonto link. Po pusės metų pirklių karavanas vėl pasirodo toje pačioje oazėje. Abromas išeina jų pasveikinti, o šie jau leipsta juokais. Sveikas, aukštasis tėve. O jis atsako, aš jau nebe aukštasis tėvas. Dabar mano vardas daugybės tėvas. Vadinasi, gimė dviniai, nusprendžia keliauninkai. Bet Abromas prisipažįsta, ne, aš vis dar neturiu vaikų. Ir jie vėl leipsta jukais. Kaip visa tai kvaila, šaipėsi jie. Tačiau šis vyras buvo tėvų dar iki gimstant vaikams. Jis tikėjimu buvo Abraomas, daugybės tėvas. Šiandien praėjus nuo to laiko 4000 metams, mes galime drąsiai pasakyti, jog Dievas ištesėjo savo pažadą. Abraomo vardas prigijo. Jis ir šiandien vadinamas daugybės tėvų. Dievo sandūra. Padarysiu tave be galo vaisingą. Iš tavęs padarysiu tautas, iš tavęs kils karaliai. Palaikysiu sandūrą tarp savęs ir tavęs, bei tavo palikuonių po tavęs per jų kartas kaip amžina sandūra, būti tavo ir tavo palikuonių po tavęs Dievu. Pradžios knygos 17:6-7. Kokią sandorą Dievas sudarė su Abraomu? Amžina. Jei ji amžina, ar tebegalioja šiandien? Žinoma. Dievas pažadėjo mums amžiną gyvenimą, jei tikėsime Kristumi. Tai Dievo sandora. Bičiuli, jei Dievas neištiesės sandoros, kurią sudarė su Abraomu, jums derėtų sunerimti ir dėl savosios. Bet turiu jums gerą žinę. Jis nesulaužė savo sandoros su jumis, kaip nesulaužė tos, kurią sudarė su Abraomu. Tau ir tavo palikuonims po tavęs duosiu kraštą, kuriame gyveni kaip ateivis, visą Kanano kraštą kaip amžiną nuosavybę. Aš būsiu jų dievas. Pradžios knygos 17:8. Dievas atskleidžia Abraomui savo ateities planus. Jis sako, ką darys. Padarysiu tave be galo vaisingą, iš tavęs padarysiu tautas, palaikysiu sandūrą tarp savęs ir tavęs bei tavo palikuonių. Tau ir tavo palikuonims po tavęs duosiu visą Kanano kraštą kaip amžiną nuosavybę. Dievas sudarė su Abraomu ir jo palikuonimis amžiną sandūrą. Vadinasi, ji nėra lengvai sulaužoma ir jos galiojimo laikas nesibaigia. Dievas neišnuomavo Izraeliui žemės 99 metų laikotarpiui, ne. Jis atidavė Kanano kraštą Abraomui ir jo palikuonims kaip amžiną nuosavybę. Hebrajai buvo apsigyvenę tame krašte 3 kartus. Tai buvo jų nuosavybė, tačiau svarbu pastebėti, jog jie užimdavo tą kraštą tik tam tikromis aplinkybėmis. Visų pirma, Dievas išsiuntė hebrajus į Egiptą, kur jie išaugo į didelę tautą. Į Egiptą atėjo maždaug 70 narių šeima, o išėjo mažiausiai 1,5 milijono žmonių tauta. Antrą kartą izraelitai buvo ištremti iš savo krašto į Babilono nelaisvę, nes ėmė garbinti stabus ir nebeliudijo Dievo. 70 metais po Kristaus šiai tautai vėl teko apleisti savo žemę, nes ji nepriėmė savo mesijo. Iš tikrųjų, po to karto izraelitai taip ir nesugrįžo. Dievas skelbė per savo pranašus, kad jie 3 kartus bus priversti palikti savo kraštą ir 3 kartus į jį sugražinti. 2 kartus jie jau buvo sugrįžę. Aš nemanau, kad dabartinis jų sugrįžimas tai pranašystės išsipildymas. Kiek aš suprantu, sugrįžę 3 kartą, izraelitai daugiau niekada nebepaliks to krašto. Kai Dievas surinks šią tautą ir sugražins jai priklausantį kraštą, prasidės 1000-metį karalystė. Dievas kalbėjo Abraomui: o tu savo ruoštų laikysiesi mano sandoros, tu ir tavo palikuonys po tavęs per savo kartas. Štai sandora, kurios laikysies tarp manęs ir tavęs bei tavo palikuonių po tavęs. Kiekvienas vyriškis iš jūsų bus apipjaustytas. Apipjaustysite apyvarpio odą ir tai bus ženklas sandoros tarp manęs ir jūsų. Pradžios knygos 17 skyriaus 9-11 eilutės. Apipjaustymas yra sandoros ženklas. Izraelitai neapsipjausti tam, kad taptų šios sandoros dalyviais. Jie darė tai, nes buvo gavę Dievo sandorą. Apipjaustymas užėmė tą pačią vietą, kokią šiandien tikinčiųjų gyvenime užima geri darbai. Žmogus turi daryti gerus darbus ne tam, kad būtų išgelbėtas, bet todėl, kad yra išgelbėtas. Tai 2 visiškai skirtingi dalykai. Kai buvau paauglys, dažnai ką nors iškrėsdavau. Tačiau mintis apie tėvą sulaikydavo mane nuo siaubingų poelgių, ji padėjo man nenusiristi į patį dugną. Aš mąsčiau, esu savo tėvo sūnus ir todėl nedarysiu šito, nesivelsiu į tai. Susilaikydavau nuo bjauriausių dalykų dėl savo tėčio. Tačiau aš juk netapau jo sūnumi per susilaikymą. Aš buvau jo sūnus ir todėl susilaikydavau nuo blogiausio. Abraomas ir jo palikuonis priklausė sandorai ne todėl, kad apsipjaustė. Apipjaustymas te buvo sandoro ženklas, jos įrodymas. Mėlėjai, šį vakarą šioje rašto vietoje mes su jumis savo nagrinėjimą nutrauksime ir tolimesnę temos dalies Dievo sandorą apžvalgą turėsime kitoje mūsų laidoje. Tiki greito susitikimu. Sudie.
7: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402, prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook paskyroje. Paieškos langelyje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Žinių radijas. Girdžiu tavo nuomonę. Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
1: Žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Lietuvoje kartas nuo karto kyla diskusijos, kasgi yra žurnalistas ir kodėl vieni taip siekia šio apibrėžimo, kiti kaip tik sąmoningai jo vengia. Atsiradus alternatyvai žiniasklaidai ir sparčiai augant tinklalaidėms, ypač YouTube platformoje, jų kūrėjai ir vedėjai žurnalisto sąvoką žiūri labai skirtingai. Vieni registruojasi žurnalistų ir viešosios informacijos rengėjų sistemose, siekia oficialaus statuso ir su juo susijusių teisių, kiti priešingai pabrėžia, kad nėra žurnalistai ir tokiais būti nepretenduoja, nors jų kuriamas turinys neretai atlieka panašią funkciją kaip ir tradicinė žiniasklaida. Tampa vis sudėtingiau atsakyti į esminį klausimą, kasgi iš tiesų yra žurnalistas, o kas tik turinio kūrėjas. Ar pakanka auditorijos dydžio, ar svarbiausia profesiniai standartai, atsakomybė ir etika. Šis apibrėžimas svarbus ne tik plačiai žiniasklaidos bendruomeniai ir mums patiems, bet nuo jo priklauso ir teisiniai aspektai. Pavyzdžiui, kas turi teisę

0: tai informacijos šaltinio apsaugą, akreditacijas, galimybę dalyvauti politiniuose ir visuomeniniuose procesuose. Tai aktualu ir valstybės institucijoms, kurios sprendžia, kamgi suteikti prieigą prie informacijos ir taip pat auditorijai, kuri bando atsirinkti patikimiausius informacijos šaltinius. Galiausiai kyla ir platesnis klausimas, kad galbūt reikėtų pačią žurnalisto sąvoką pergalvoti, nes jį šiek tiek atgyvenusi. Tai apie tai mes diskusijoje šiandien ir padiskutuosim. Žinių radio programėlė, kaip visada, jungta ir jūsų klausimams bei pastebėjimams. Rašykit juos, būtinai juos adresuosiu laidos pašnekovams. Na, o šiandien laidoje dalyvauja portalo delfi.lt vyriausioji redaktorė Rasa Lukaitytė Vnarauskienė. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Ir taip pat tinklalaidės Kitaip TV turinio kūrėjas, vedėjas Arnas Klivečka. Sveiki.
2: Gerą rytą.
0: Tai gal nuo jūsų, Arnai, pradėkim. Prieš laidą mes šiek tiek pasišnekėjom, jūs pasakėt, kad nelaikot savęs žurnalistu. Kodėl?
2: Nu, visų pirma, prieš pradedant mūsų pokalbį, tai apart visų mūsų čia būsimų aptariamų temų yra kur kas svarbesnė tema šiai dienai, gegužės penktai dienai, kadangi esu jau prie baideniško sindromo, tai pamačiau priminimą ir neturėdamas nei priekinės, nei pašalinės minties, nuoširdžiai jo nesu gimtadieniu.
0: Ačiū.
2: Tai yra pagrindinė tema, o toliau jau mes galėsime galvoti, kas yra žurnalistas ir kas ne. Kodėl aš visą laiką deklaruoju? Aš pradėjau savo sąmokslo teorijas radijinį variantą, man atrodo, gūdžiais 99-aisiais. Laisvas radijas buvo, laisvoji bangas, atsiprašau, radijas buvo laisvoji banga, buvo radijinis variantas, trečiadieniais po valandą pasikviesdavau kokį politiką ir mes samokslaudavom kas ir kaip ir kur. 2001 metais prodiuseris Rolandas Skaisgirys sugalvojo šitą formatą permesti į televiziją ir tai prasidėjo laida Sąmokslo teorija. Pirma ten Baltijos televizijoje, po to ten vienu žodžiu per daug kanalų Lietuvos ryte ir aš visą laiką deklaruodavau, kad aš nesu žurnalistas, niekada jo nebuvau, nes, na, skirtingai nuo tikrų žurnalistų arba Delfi redaktorės, yra baigus mokslus, jinai to mokėsi, jinai studijavo ir galų gale jinai rašo, jinai tiria arba žurnalistai. Jie renka medžiagą, vaikšto, o aš esu paprasčiausias pokalbio moderatorius, Jone, nu, tarkim, kaip šiuo atveju esate jūs, ateina ar du politikai, ar du politikos apžvalgininkai, mes imame vieną, antrą, trečią faktą ir jį bandome iš savo, galbūt aš netgi iš daugiau subjektyvios pozicijos, jį komentuoti. Bet tai nėra žurnalisto darbas. Analizė, išklausimas informacijos ir jos sistematizavimas pagal savo supratimą geresnį, blogesnį, tai nėra žurnalistika. Todėl visus žurnalistus aš gerbiu, viskas tvarkoje, bet aš nesu žurnalistas.
0: O kažkokius profesinius žurnalistų standartus jūs taikot, na pavyzdžiui, štai kokią tinklalaidę savo pasikviečiat specialiai dvi skirtingas nuomonės, ar taip netitaikinėjat?
2: Stengiuos pasikviesti dvi skirtingas nuomonės, bet kadangi sąmokslo teorija nuo 2001 metų visada buvo, kaip aš sakau, mano didžiausias košmaras gyvenimo būtų atsikėlus ryte, perskaitai žinias, paklausai žinių radiją ir pamatai, kad visa valdžia nuoširdžiai ir sąžiningai dirba valstybei ir Lietuvos žmonėm. Ir tada amen. Aš tada iš karto uždarau savo tinklalą, ten tą Kitaip TV, dabar YouTube'inį variantą, nes aš suprantu, kad nebėra ką pašnekėti. Tu atsikeli ir pamatai, kad ten, tarkim, Jakubauskienė, Urbė Atorbė, reiškia, popiežius moters asmenyje paskelbė, mėly Lietuvos Respublikos piliečiai, yra 78 tūkstančiai gydytojų ir jeigu jums išaugo spuogas, jūs pateksite už 15 minučių, o ne už 8 mėnesių. Mėly tėvai, jūs galite gimdyti, kiek norite vaikų, jūs turėsite fantastiškas išmokas, o kai vaikui sueis 3 metai, be jokių eilių ir iš ankstinių užsirašymų, jis pateks į darželį, lopšelį, į mokyklą, arti namų, kur nereikės galvoti apie autobusiukus geltonus ir, ir panašiai. Mėly pensininkai, jūsų pensijos bus tokios, kad jūs galėsite leisti sau keliauti vieną kartą per metus kruizą aplink pasaulį. Čia aš taip putriruodamas. O čia yra didžiausias košmaras. O šiaip, kadangi prieš valdžią, tai tada stengiasi tais cikliniais periodais visą laiką suteikti poziciją daugiau opozicijai.
0: Gerai, Rasa, pakalbėkim su jumis, esat žurnalistė, matot, kas vyksta YouTube platformoje, skirtingi tie kanalai, štai pavyzdžiui, Arnas sako, kad veda kitaip TV laidas, bet jis nėra žurnalistas, mes turbūt pasikalbėtume su kokia Rūta Janutinė, jį turbūt sakytų, kad yra žurnalistė, ir OpTV kanalas yra tam tikras žurnalistikos kanalas, yra užsiregistravę jie berods ir Virsio sistemoje, kas iš esmės apbrieštų žurnalistus, lygiai taip pat dėl Laisvės TV visuomet kyla žmonėms klausimų, ar čia yra žurnalistika, ar čia nėra žurnalistika, bet rodos Andrius Tapinas yra deklaravęs, kad jis vėlgi nelaiko save žurnalistu. Kaip jūs atskirat, kas yra žurnalistika, o kas nėra, kai jau žiūrit būtent į YouTube platformą?
1: Išties labai sudėtingas klausimas ir labai verta padiskutuoti vien dėl to, kad ne tik žurnalistai tarpusavėje kelia šitą klausimą, ar politikai, ar viešojo lauko dalyviai, bet apskritai visuomenė. Dalis jos apskritai nekelia savo klausimo, kas yra žurnalistas, jis tiesiog žiūri ir jam patinka arba nepatinka. Bet kita problema, kad truputį su tuo keičiasi lūkestis žurnalistams. Taigi, kas yra žurnalistas? Tai žurnalistas šiais laikais yra žmogus arba organizacija, kuri veikia laikydamasi žurnalistiką reguliuojančių etikos kodeksų ir įstatymų. Ir atitinka tam tikrus žiniasklaidos standartus. Tai kas tai yra? Tai siekės informaciją pateikti maksimaliai subalansuotai arba objektyviai. Žodis objektyvumas nuolat yra diskutuojamas, nes absoliutus objektyvumas neįsivaizduojamas, bet tarkim yra tam tikras standartas, jeigu tu rengi temą arba rašai arba darai laidą, tai visada tu sieki ir privalai pakviesti dvi puses, tai reiškia idealiu atveju turėti tris pašnekovus, tai vieną ir kitą pusę ir trečią ekspertą, kuris pakomentuotų, kaipgi čia galėtų būti, bet rezume vis tiek turėtų pasidaryti pats žiūrovas arba skaitytojas. Ir iš čia plaukia mano akimis didžiausia problema. Kadangi žiniasklaida jau išgyveno arba jau dar vis tebegyvena tą technologinį lūžį nulemtą platformų atsiradimo, o platformos, tai turiu minėti socialiniai tinklai, YouTube platformų ir visos kitos, kurios demokratizavo turinio kūrimą ir turinio įkėlimą, dėl to ir žmonės ir apskritai, pavyzdžiui, socialiniai tinklai, jie yra valdomi emocijos ir konflikto arba kažko netikėto. Tai natūralu, kad visi kūrėjai siekia į save atkreipti dėmesį visomis įmanomomis priemonėmis, ane? Tai super stipri emocija, vizualika kažkokia ypatingai išreikšta, iš esmės būti garsus ir matomi, nes konkurencija lygiai tose pačiose platformose irgi yra didžiulė. Problema ta, kad auditorija tai traukia, na natūralu, kai turgaus aikštėje, senais laikais kažkas atsistoja ant bačkos ir reikia, tu atkreipi dėmesį, nusisuki ir žiūri, ne? Nepriklausomai to, ką veikiai prieš tai. Ir čia iš to plaukia gana didelė problema, dėl to, kad ir žurnalistai yra tarsi spaudžiami arba netliepia laiko dvasios ir gauna mažiau auditorijos dėmesio, nes natūralu, kad kažkas dramatiškai įdomiai režisūriškai įdomiai pakalbina žmogų ir nebūtinai ten siekia objektyvumo, o tiesiog nori karštos diskusijos, yra gerokai patraukliau plačiai auditorijai, negu kažkas, kas ten kalbasi ir ilgai diskutuoja valandą vieną vertus, kitą vertus, o kaipgi čia yra iš tiesų. Ir čia yra dilema žiniasklaida. Aš manau, kad žiniasklaida neturi nueiti nuo žiniasklaidos standartų ir laikytis. Aš vis dar esu tradicionalistė ir manau, kad žiniasklaida turi būti ta, kuri siekia surasti tiesą ir siekia ginti viešą interesą, atspindėdama įvairias nuomonės, dėl ko pati žiniasklaida sulaukia labai daug kritikos, nes kai tu esi populiari asmenybė, na, tarkim, influenceris plačiaja prasme, ne, nuomonių, tu patrauki tuos, kuriems tu patinki, ne, ir tu dirbi su savo auditorija, tu, kuris santykis su jie, tu darai temas, kuriuose jai patinka ir iš principo, kuris savo socialinį burbulą. Ir tie burbulai gali egzistuoti nepriklausomai vienas nuo kitų. O štai žiniasklaida iš esmės yra ta vieta, arba turi būti ta vieta, kaip aš manau, kur susitinka visos įvairios nuomonės. Na ir įsivaizduokite, aš pripratusi gyventi savo socialiniame burbule, kur susirinkusi esu tris kokius nors ten tinklalaidės, podcastus ar kaip tai be pavadinsi, ir staiga atsidarau Delfi, o ten štai pamatau ir tuos, kurie man nepatinka. Man tai atgrasu, aš nebenoriu, ką man reikia matyti kitokius, man daug maloniau su tais pačiais. Tai čia iš tikrųjų yra labai svarbus klausimas, kaip toliau vystysis visuomenės informavimosi kultūra. Kiek jie ir toliau, kiek visuomenė toliau slys į tuos socialinius burbulus ir susidėlios savo informavimo krepšelį. Ir tada mes pažiūrėsime, kaip visuomeniai seksis susikalbėti. Mano vertinimu, tai yra gana pavojinga tendencija, kaip visuomenė stebinčio žmogaus, dėl to, kad atpratimas girdėti kitą žmogų arba atpratimas gilintis iš principo yra pavojinga.
0: Reikėtų kažkokių atskirų taisyklių, dabar kalbant būtent apie vėlgi tas YouTube platformoje veikiančias televizijas, ar kaip be pavadinsi, ar turėtų būti kažkokie irgi standartai taikomi, gal tai padėtų kažkaip nesusiskirstyti jau pilnai į burbulus visai visuomenį?
1: Žinot, čia yra labai toksai didelio chaoso suvaldyme, tiesiog taisyklių nusistatymas, aš nežinau, kiek tai galėtų veikti, nes yra dabar technologinės galimybės rodyti, transliuoti turinį iš vienur ar kitur, tai čia be abejo, čia turėtų pasaulinės, mes kalbame apie pasaulinės platformas, ne čia ne tik Lietuvos fenomenas, prezidentai didžiausių valstybių duoda interviu influenceriams plačiaja prasme, ne, arba tiems nuomonių lyderiams, tai tas informavimas ir fragmentavimas jis tikrai vyksta, klausimas, ar jis jau yra įvykęs ir kaip tai reikėtų spręsti, čia reikia tokio pasaulinio sutarimo arba platformų noro numatyti tam tikrą standartą. Bet Lietuva viena čia tikrai nieko nepadarys, aš manau, kad čia vis tiek turi eiti per suvokimą, kad vairuoti be saugos diržo yra negerai, taip aš suprantu, kad tai sekė po to, kai buvo priimti įstatymai ir baudos už vairavimą be saugos diržo, ne? Arba ten alkoholio vartojimas, rūkimas ir panašus dalykai, tai tiesiog žmogus turi suprasti, kad jo minčių, na, jo mintis ir kam, kas jį veda, kokiu algoritmu jis keliauja, yra ne jo sprendimas, o algoritmo sprendimas. Labai daug žmonių apie tai negalvoja, kad jie mano, kad jie sprendžia, ką jie žiūri. Bet ne jie sprendžia, ką jie žiūri.
0: Kiek jūs, Arnai, matot tą šiurpę tendenciją, apie kurią kalba Rasa? Faktas, kad turbūt ir jūsų kanalą, na, žiūri tie žmonės, kurie labiau turbūt pritartų jūsų nuomonei arba įsivaizduotų, kad jūsų nuomonė yra ta, kuri, na, kuri jiems atrodo teisingiausia ir tuomet turbūt negautų kažkokios kitos informacijos. Galėtume mes taip žvelgti, kad štai atsidaro Delfi, išgirdo jūsų tinklalaidę, pasižiūri Delfi, o ten pasirodo, kad yra štai ir kita nuomonė, kiti politikai, kurie galbūt nepatinka tiems jūsų kanalo žiūrovams. Kiek jūs matot, kad tai šiurpi tendencija, kad čia mes visi užsidarinėjom į burbulus būtent dėl to, kad platformose veikia ar tai žurnalistais besivadinantys, ar tai turinio kūrėjais besivadinantys žmonės?
2: Na, visų pirma, Jone ir gerbiamai Rasai, pasakysiu, kad ne žmonės užsidarinėja į burbulus, o žmonės privertė užsidaryti į burbulus, kadangi mes turime tą pavyzdį LRT, konkretus standartinės sovietinės propagandos klonas, kadangi savo amžiuje aš galiu pasakyti, kad aš pilnam protę gyvenau ir tarybiniais laikais, ir mokyklą baigiau, ir aukštojai mokiausi, ir aš prisimenu tai, ką mum transliuodavo tada, ir tai, ką mum transliuoja dabar. Aš nepeikiu, aš turiu pasakyti, kad žmonės gali patys pasirinkti. Aš nepeikiu nei Delfio, nei LNK, nei TV3, nei LRT. Man, atsiprašau labai damos, nu, giliai vienodai. Jei kiekvienas toks kanalas turi savo žiūrovą. Bet būtent tas priverstinis nuomonės piršimas arba tų vadinamųjų sisteminių, man tas labai žodis nepatinka, sisteminė žiniasklaida. Nėra sisteminė žiniasklaidos, yra tiesiog žinių radijas, yra Delfis, bet kada jie patys neįleidžia, man iš jis buvo labai keista, jo ne, kad tu mane pasikvietei kalbėti šitoje laidoje, nes paskutinį kartą tai buvo, aš nežinau, prieš kokį 15 metų, dar kai Aurimas Perednis buvo labai jaunas, reiškia, žurnalistas žinių radijoje, aš pas jį vis ateidavau irgi kažkokia buvo panaši laida, pirmadieniais pasišnekėti apie Seimo darbus. Tai jūs patys, vat pati ta sistema, nežinau, su kokia intencija, ar bijodama konkurencijos, nebijodama konkurencijos, bet sustūmė žmonės į tuos burbulus. Niekas iš mūsų nesistengia. Aš niekam neperšu savo nuomonės. Aš visai ką sakau, kad tai yra mano subjektyvi nuomonė, mano įsivaizdavimas. gal paremtas tam tikrą gyvenimišką patirtimį, bet aš tiesiog man baisu pagalvoti, ką dabar sakė Rasa, kad objektyviai žodis vat, standartiškai susitinka visos nuomonės. Žinokit, kaip būtų neįdomu žiūrėti visą tai be emocijos, kas buvo, tarkim, iki 87-6 metų. Juk prisiminkime, kad visą šitą perversmą kitos nuomonės padarė tuo metu, kai ten prasidėjo tasai, reiškia, perestroikos laikotarpis, ten ir Listievas, ir visi kiti žurnalistai, kurie vedė visai kitaip. Ir o dabar toks įspūdis, kad bijodami, galbūt, aš net nematau konkurencijos, mes negalime suteikti, ką reiškia, va, tarkim, mano kokios nors vienos laidos peržiūra, kad ir vakar, na, per 17 valandų buvo peržiūrėta apie 8,5 tūkstančio kartų. Tai čia net neįmanoma konkuruoti, žinant, pavyzdžiui, kiek žiūri Delfi, kiek skaito Delfi. Aš pats žiūriu Delfi, aš pats skaitau Delfi. Kita reiškia, kaip sakoma, nuomonė, apie kurią kalbėjo Rasa, kad žmonės nenori jos matyti pas mane, yra. Aš ir ištraukas dedu, ir Delfi straipsnius įdedu, Delfi rašė, Delfista, nuorodos visada yra. Tik aš nesuprantu, kad aš jaučiu tokį vieną dalyką, kad būtent tie, kurie valdo tą didžiąją erdvę, jie nori tuos YouTube'inius sunaikinti. Kodėl? Nežinau, gal jaučia nesveiką konkurenciją, nors nei vienas iš mūsų, bent jau aš nepretenduoju tapti tokiu, nes visi yra vienoj eilėj. Ir kada žmonės sustumti į burbulus, tų burbulų tu jau nebesudursi. Mes su Linu Kontrimu darėme tokią 4 ar 5 laidų ciklą, taip ir vadinosi, burbule su Linu Kontrimu. Mes apžvelgėme visas įmanomas situacijas ir vienintelė būtų buvusi labai siekiamybė, kad atsirastų ir vienam, ir kitam burbule žmogus su adata, kuris pradurtų ir stengtųsi, kad tie burbulai sueitų. Bet taip nėra. Kol kas, bet kurie veiksmai tiek visuomeniniam gyvenime, politiniam gyvenime ar žiniasklaidoje, jie tos burbulus stumia toliau nuo mūsų. Ir tai be abejo vienintelė yra bloga tendencija, kad vienas burbulas visą laiką, na tarkim, sakys, na va, Delfi burbulas, tai yra jau visiškas dugnas arba, kaip mėgsta sakyti, užplintusinis turinys. Taip, šito nepaneiksi, tai yra, bet su tuo reikia gyventi. Tai reikia suprasti vieną dalyką, kad tas vat, vadinamasis Rasos vardinamas alternatyvusis burbulas, jis yra ženkliai mažesnis, negu kad valdo auditorija, visi inkorporė didieji portalai.
1: Rasa, reaguoju. Dėl vieno dalyko su ponu Arnu sutinku, dėl paskutinio sakinio.
2: Rasa, ponai Paryžiuje.
1: Na, Vilniuje irgi gali gyventi ponai. Tai
3: yra ta dažnama mintis, kad būtent tos platformos ir atsirado dėl to, neva tradicinė žiniasklaida nesuteikia kitoms nuomonėms taip, pakankamai erdvės.
1: Erdvės ir dėl to, kad dalis visuomenės jaučiasi neišgirsta ir tas visada protesto balsas egzistuojantis ir jisai, jo kiekis visuomenėje kintant, priklausomai nuo aplinkybių, situacijų, kiek yra skaldančių temų, bet kita vertus, kaip tos temos iškyla į visuomenės diskursą, čia irgi yra technologinis klausimas ir mes apie Cambridge Analytica, ne, girdėjom ir Brexitą, dabar ir prikurta ir filmų ir analizių, tai, kaip sakė, nereikia apsimesti, kad tai vyksta tik natūraliai. Ir tam tikri diskursai iškyla į mūsų visuomenę, arba jie suaštrėja irgi ne be trečiosios šalies pagalbos, bet čia ne šios laidos tema. Kitas dalykas, kad ponas Klevečka sako, kad nors ir nenorit, kad vadinčiau taip, bet ne, kitaip, ne, kaip aš taip įpratusi bendrauti, tai gal nepyksite. Sako, kad žiniasklaida stumia į burbulus. Na, aš būdama didžiausio Lietuvoje naujienų portalo redaktorė visiškai su tuo nesutinku, todėl kad mano kasdieninis darbas yra būtent burbulų naikinimas. Ką mes darome, tai aš keliu uždavinį savo redakcijai, kuo įvairesnių nuomonių ir žmonių turėti redakcijoje. Ir kaip portalo žurnalistų, ir kaip bendra autorių, ir kaip turinio kūrėjų. Ir tikrai nėra jokio tikslo sunaikinti, kaip sako pašnekovas, alternatyvę nuomonę. Vien dėl to lygiai taip pat mes bendradarbiavame su daugybe youtuberių, kaip portalas ir kaip žiniasklaidos kanalas, kaip televizija ir taip toliau. Ir ką tai rodo, kad viena vertus ta tendencija egzistuoja, kad žmonės skaidosi į burbulus, bet turbūt tie, kurie į vieną arba į kitą pusę yra radikaliau nusiteikę. Ne? Tie centristiniai žmonės vis dar sukasi aplink žiniasklaidą ir nori diskutuoti žiniasklaidos rėmuose arba ir žiniasklaidos rėmuose, nes tarkime, Delfi sulaukė vis tik 500 tūkstančių maždaug kasdien vartotojų. Tai yra didžiulė auditorija ir taip tai tiesa, kad dienos auditorijos prasme nėra Lietuvoje kito tokio kanalo. Tai vadinasi, ta galbūt erozija tradicinių kanalų vyksta, bet ji tikrai dar nėra įvykusi ir tradicinė žiniasklaida nėra praradusi savo balso visuomenėje. Mūsų darbas kaip tradicinė žiniasklaida yra ieškoti būdų ir kelių iš žmonių protus ir širdis. Kaip ir sakau, žiniasklaida buvo susikoncentravusi tradicinė žiniasklaida iki platformų atsiradimo. Na, iš esmės, kaip informacija Kaip dabar viskas vyksta, paprastai kalbant. Anksčiau tradicinėje žiniasklaidoje ir iki socialinių tinklų arba platformų atsiradimo, iš esmės viskas vykdavo redaktorių sprendimu. Redaktorius nusprendė, kad šiandien pirma tema tokia, antra tokia, trečia tokia, ne. Tai priklauso nuo redaktorius profesionalumo, na, ir kitų, visų kitų dalykų. Atsiradus platformoms arba atsiradus interneto žiniasklaidai, atsirado skaitytojo vaidmuo jau tada iki platformų, nes tu matydavai realių laikų, ką skaito, na, tarkim, tu matai, kad kažkiek tema aktuali, tu galėjai daugiau dėmesio skirti, atsirado komentarai, kuriuos atsimenat, visi turbūt jau jų beveik nebėra tradicinėje žiniasklaidoje, atsirado galimybė susisiekti su žurnalistais gerokai paprastesnė ir santykis tapo demokratiškesnis, vat būtent kaip paminėjo ponas Klevečka, tarkim, sakė, tau gali akis išdrėpti, kad ten tu esi žemiau plintuso, ne, tai tarkim, įsivaizduokite spausdintinės žiniasklaidos televizijos radio laikais, iki interneto žiniasklaidos, na, tai buvo beveik neįsivaizduojamas scenarius, tu nelabai gali net surasti tos žmonės, kurie tai rašo, na, nebent sukiesi tuose rateliuose. Tai atsiradus interneto žiniasklaidai, pirmiausiai Delfi, kaip, na, didžiausiam, tai tas santykis tapo gerokai demokratiškesnis ir tas žurnalistas tapo pasiekiamesnis. Ir štai atsiradus platformoms, visi pamanė, kad, na, štai pagaliau mes visi esame ir galime būti žurnalistais. Bet ne, esate turinio kūrėjai, viskas su tuo gerai. Aš tikrai manau, kad visi turi teisę egzistuoti ir nuomonė įvairovė būtina, bet mes turime visuomenėje kalbėti, kas yra profesionali žurnalistika ir kuo jis skiriasi nuo tiesiog turinio kūrimo internete.
3: Ačiū labai už jūsų mintis. Dabar trumpa pertrauka, paklausom žinių, matau, kad pilna klausimų yra žinių radio programėlėje, daugelis klausimų ir man, kodėl būtent Klevečką pakviečiau šią laidą, tai atsakysiu ir šį klausimą, bet iškart po naujausių žinių.
4: Girdžiu tavo nuomonę. Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
5: Jūs klausotės žinių radijo.

0: radijas. Girdžiu tavo nuomonę. Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
1: Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą, kalbam apie alternatyvios ir tradicinės žiniasklaidos santykį ir kaip tas santykis gali iškreipti žurnalisto sąvoką. Nuolat mes čia vis iškyla kažkokia problema visuomenėje, neapsibrėžiam, kaipgi tiksliai reikėtų įvardyti tą žurnalistą, kas yra žurnalistas, vieni nori tai žurnalistais būti, kiti kaip tik labai vengia vadintis žurnalistais. Apie tai mes ir diskutuojam kartu su delfi.lt vyriausiaja redaktore Rasa Lukaityte Vnarauskiene ir tinklalaidės Kitaip TV turinio kūrėjų vedėjų Arnu Klivečka. Kaip ir sakiau, daug man klausimų, kodėl būtent Klivečka pasikviečiau. Tai kaip ir minėjau, apie alternatyvę žiniasklaidą irgi kalbam. Reikia bent jau kažkurį balsą iš alternatyvios žiniasklaidos į tokią laidą, manau, pasikviesti ir šiek tiek padiskutuoti. Kaip ir buvo teikta pradžioje laidos, Arnas Klivečka nelaiko save žurnalistu, kiti kanalai, na, kai kurie jų turinio kūrėjai save laiko žurnalistais. Tai ir diskutuojam, kasgi tie žurnalistai ir kiek tie turinio kūrėjai prisideda dabar jau sustojom prie to, prie visuomenės skaldimo. Paulius kelia klausimą Klivečkai, ar jis neskaldo Lietuvos su savo žeminančiais teiginiais? Mane žavi, kad ten vis dar eina konservatoriai. Toks Pauliaus pastebėjimas, ponė Klivečka, sureaguoja.
2: Iš karto atsakau Pauliui automatiškai. Matom, vat, štai čia yra konkretus burbulizmo pavyzdys. Burbulizmo ir hunveibizmo pavyzdys. Kiekvienas kūrėjas ar kiekvienas portalas turi savo, mano giliu įsitikinimu, nemastančių armiją. Jeigu Paulius pradėtų analizuoti, kas buvo, tarkim, dar tada televizinės variantas laida Sąmokslo teorija, aš galiu jam metais sudiktuoti, kas vyraudavo pagal metus. Reiškia, ketvirtais, aštuntais metais vyravo konservatoriai, liberalai, liberalcentristai, aštuntais, dvyliktais, socdemai, darbiečiai, viskas, kas buvo prieš esamų žmonės valdžioje. Dvyliktais, šešioliktais vėlgi buvo daugiau liberalų, konservatorių, tvarkiečių, tada valstiečiai buvo pradeda kurtis 16-ais, 20-ais, tarp kitko 20-ais metais mane, vat, lygiai tokie panašus kaip Paulius, apkaltino tuo, kad mano 4 metų darbas suponavo tai, kad 20-ais metais valstiečiai pralošė rinkimus. Ir keikė ir panašiai, aš tarp kitko su Aurelium Veryga susipažinau 20-ų metų paskutinę jo ministravimo darbo dieną. Jis ėjo Kudirkos aikštė ir mes susipažinom. Taip kad aš visą laiką esu prieš tai, kas yra valdžioje, nevengdamas pagirti ir gerų iniciatyvų. Čia yra faktas kaip blynas. Todėl visą laiką to laikiau ir laikysis. Ir man, pavyzdžiui, nesuprantami tokie dalykai, kai žmonės sėdi valdančioje koalicijoje ir sako, aš ne valdančioje koalicijoje, bet valdančioje koalicijoje. Bet aš nepasirašiau, todėl aš ne valdančioje koalicijai. Ir dabar iš karto aš aišku sitrauksiu tų kitų, kurie yra jojo apologetai pykti. Tai yra natūralu, aš šitai nelabai kreipiu dėmesį ir, kaip sakoma, kodėl vaikšto konservatoriai, Pauliu, atsakysiu, todėl, kad jie dabar yra opozicijai. Aš nuo 2001 metų buvo laida prieš valdžią. Kaip minėjau, Jonė, gal nespėjot pamiršti, mano didžiausias košmaras atsikėlus ryte pamatyti, kad valdžia daro viską teisingai, sąžiningai, kad iš tikrųjų būtų geriau. Deja, kol kas taip nėra.
1: Kazimiera prašo, labai pakalbėkit apie Urbonaitę. Tai apie Urbonaitę ir pakalbėkim, nes iš esmės bent jau šį kartą ši diskusija yra turbūt atsispyrus nuo Rimos Urbonaitės atvejo, kai ji kalbino premjerę, tuomet socialdemokratai labai čia garsiai vadino Rimą Urbonaitę žurnaliste, nors ji pati dar kartelį kartojo, kad yra tik politologė, bet įdomus Rimos Urbonaitės atvejis, gal pradžiai, Rasa, jūsų tiesiog toks paprastas vertinimas, kaip jūs įvertinot tą visą kilusį ažiotažą dėl būtent šio interviu, bet kalbant būtent apie tą pusę, kuri kalbėjo apie tai, kad žurnalistė Rima Urbonaitė ir štai šitaip negalima elgtis, šitaip kalbėti su premjere. Kaip jūs tai vertinat?
3: Tai pirmiausiai įsivardinkime, Lietuvoje egzistuoja žodžio laisvė. Rimos Urbonaitės interviu nebuvo nieko prieštaraujančio žodžio laisvėje, ne? Tai čia pirmas faktas, ne? Kaip žurnalistai mes dabar pasinagrinėkime. Kitas dalykas, Rima Urbonaitė tikrai nėra žurnalistė, niekada jie nepretendavo būti, ji yra apžvalgininkė, tą daro įvairiose formatuose ir kitaip jį periodiškai daro pokalbis su politikais, turi savo formatą YouTube, lygiai taip pat kaip jau aptarėm daugelis kitų, ne? Ir politikas žino, kur eina. Lygiai taip pat, kaip ir sakiau, tai duoda interviu influenceriams arba, kaip čia sako, konservatoriai pas Klevečką. Tai politikai sprendžia, kur eina ir jie žino, kur pateks. Tai buvo įvairiausių ir televizijose formatų ir įvairiausių aštrių pokalbių. Tai čia pokalbio aštrumas manęs, tiesą sakant, nenustebino, nes toks yra jos formatas. Jisai visiškai atitinka, kaip čia sakyti, etiką. Jisai buvo, na, pokalbis buvo normalia kalba ir čia šitoje vietoje aš nematau bėdų. Problema ta turbūt, kad čia vėlgi išryškėjo, kad net ir politikai neskiria tradicinės žiniasklaidos nuo įvairaus pobūdžio apžvalgininkų, influencerių, turinio kūrėjų plačiaja prasme. Ne? Tai aš galiu būti turinio kūrėja, su kur mes šokam į eketę, pavyzdžiui, ne? Su žmonėmis. Tai aš vieną dieną pasikviečiu politiką, kitą dieną sportininką, trečią dieną, nežinau, pirmą sutiktą praeivį gatvį ir mes šokame į eketę šalto vandens prie minus 30, nes mano toks formatas. Tai ar mano problema, kad aš turiu tą formatą, ar to, kuris su manim šoka į eketę ir sako, kad man buvo šalta. Tai čia turbūt, na, diskusija yra apie tai, bet čia dar kartą parodo, kad mes tiesiog manome tradiciškai ir tai yra šiek tiek, na, suprantama, nes visai neseniai tik tai žiniasklaida prarado vienintelio monopolininko teisę, ne, viešojoje erdvėje. Ir žmonės dar tradiciškai įsivaizduoja, kad viskas, kas yra viešojoje erdvėje, yra profesionali žurnalistika. Ir dėl to ir, na, nustemba netikėtai sužinoja, kad tai nėra tai yra tiesiog pokalbių formatai, aktoriai podcastus turi, pramogų pasaulio žmonės. Viskas, na, viskas vyksta taip, kaip vyksta.
4: Bet štai Rima Urbonaitė yra Laisvės TV dalis, taip, jie turi ten laidą, bet lygiai taip pat, aš nežinau, ar vis dar turi, bet turėjo ir Delfiją.
3: Turėjo, taip.
4: Bet dabar kartu su žurnaliste, taip. O Rima buvo kaip politologė toje laidoje, taip. Ar jai reikėjo kažkokių principų irgi žurnalistinių laikytis, na, pavyzdžiui, Rimai nereikšti savo nuomonės.
3: Ne, tai buvo publicistinis formatas, tai ir tradicinėje žiniasklaidoje yra publicistinių formatų, tai ponas Kontrimas pas mus turi laidą, jisai tiesiog daro pokalbis kaip asmenybė. Mes turim ne vieną formatą, kur nėra, tai tik, kaip čia pasakyti, tai yra publicistiniai formatai, diskusiniai. Ir politikai žino, į kokį formatą, taip, tai buvo Pagauk politika formatas, jisai ir yra, jis atgyja periodiškai priklausomai nuo įvykių, nuo tarkim, artėjant rinkimams ir taip toliau. Ir mes kaip redakcija, vat, matot, kuo mes skiriamės nuo influencerių arba turinio kūrėjo, mes turime struktūrą. Tai reiškia, kad sprendimai vyksta vis tiek kolegialiai. Tai ką aš turiu meni, kad mes apsitarėme dėl pašnekovų. Mes sutarėme, kad, pavyzdžiui, kviesime kokiu principu, ne, kad ten iš visų partijų, ten nežinau, privalomai iš visų partijų, arba ten kiek spėjame iki rinkimų, 5 partijų, ne? Bet visus kviečiame, na, ne tik tuos vienos partijos susigalvotų žmonės. Ir formatas yra mūsų atveju pagal politiką ir tai tiesiog yra, na, publicistinis žanras.
4: Matau, kad jūs tas reaguoja, bet kai šnekėjo su Šimonyte, Rima Urbonaitė kalbėjo kaip draugės, kai su Ruginienė atrodė, kaip specialiai nori pabrėžti jos nepatirtį politikoje toks jūs.
3: Tai va, tai čia žiūrėkit, tai čia ir yra, jeigu Rima Urbonaitė būtų žurnalistė ir darytų interviu tradicinėje žiniasklaidoje, tai būtų logiškas, na, logiška kritika, ne? Nes žurnalistas turi būti objektyvus ir nereikšti savo preferencijų. Patinka jam ar nepatinka, na, pavyzdžiui, ar kas nors gali suprasti, kas Rasai Lukaitytei patinka ar nepatinka. Aš labai tikiuosi, kad ne, nes aš niekaip nereiškiu savo pozicijos ir tai neįmanoma to suprasti iš mano daromų pokalbio, ne? Tai yra žurnalistikos standartas. Bet kai jūs pasirenkate tam tikrą informavimosi arba aš tai sakau publicistikos, nežinau, ar visai teisingą žanrą, tai čia ir matosi žmogaus, na, preferencijos paprastai kalbant, kai galų galia, kaip jam tuo metu atrodo, jis taip ir daro, jis vieną dieną gali padaryti vienokį, kitą dieną kitokį. Čia nėra žurnalistinio standarto, čia yra kaip kūrinys tam tikras, kaip, nežinau, performansas, kaip apie pažiūrėsi.
4: Ar ne jūs įvertinkit, ponai, jūs atvejai?
2: Net Išklausiau visas diskusijas ir prakeiksmus ir ditirambus. Aš pasakysiu, va čia dabar rašė, kas nežinau, kur Urbonaitė labai gražiai kalbėjo su Šimonyte. Tarp kitko, ten vienas klausimas buvo užduotas žiauriai nemalonus. Aš nežinau, ar iš tos valandos vienas klausimas gali atsverti pozityvų nusiteikimą, nežinau, bet vienas klausimas Urbonaitės buvo labai nemalonus. Šimonytė, tai man atrodo buvo pokalbis vasario mėnesio pabaigoje, jeigu aš nesuklysiu tarp vasario 20-23 dienos, čia su Šimonyte ir atsakymo aš kol kas negirdžiu iš Šimonytės, nors jinai pažadėjo išsiaiškinti, čia dėl Bilotaitės deklaracijos, finansinės deklaracijos, jinai pažadėjo išsiaiškinti, na va praėjo kiek mėnesio neturim, dėl jos pokalbio su Ruginienė, aš pasakysiu taip, čia mano subjektyvi nuomonė. Ruginienė premjerė visų pirma žinojo, kur eina. Jinai turi fantastiškus piniginius resursus. Aš būčiau pasamdęs bet ką, paskambinęs tai pačiai Rasai ir pasakęs: Rasą, aš einu pasu ryškę Urbonaitę, prašau, surink komandą, paruošk mane, ką aš turiu atsakyt, kaip aš turiu atsakyt, kada aš turiu atsakyt, kaip turiu reaguot ir panašiai. Jinai turi tam visus resursus, kad galėjo nueiti žinodama a priori, kur jinai eina, pasiruošusi. Urbonaitė, be abejo, parodyti premjerės nekompetenciją galima buvo kur kas subtiliau. Bet aš nei keikiu jos, nei giriu, tiesiog man kartais būna irgi trūksta nervai, matant visišką arba absoliučią kokią nors nesąmonę, nekompetenciją arba visiškai kvailą tokį bandinį jausmą, tada ir aš pratrūkstu. Aš nežinau, aš už Bonaitės asmeniškai nepažįstu, tačiau žiūrėdamas tą pokalbį, sakau, aš būčiau radęs kur kas subtilesnių metodų, priemonių, įsireiškimų parodyti premjerės nekompetenciją, kas visiškai aiškiai matoma.
4: Dėl to, kad premjerė galėtų čia naisumokyti pinigus.
3: Aš turėčiau patiksinti tam tikrą labai svarbų dalyką, kad jūs sakėt, Rasai galėtų skambinti premjerę ir kažkas kompetenciją.
2: Ne, aš sakiau Rasa, aš sakiau negalėtų, aš būčiau
3: Rasa
2: sakęs komandai.
3: Rasai negali skambinti dėl konsultacijų, nes Rasa netikė konsultacijų politikams, kaip žurnalistė. Žurnalistai negali teikti konsultacijų politikams, garsiai pasakau, kad visi žinotumėt. Yra begalybė PR-ščikų arba lietuviškai kalbant viešųjų ryšių specialistų, jų yra gerokai daugiau, tiesą sakant, negu žiniasklaidos priemonių. Ir jie teikia įvairiaus pobūdžio konsultacijas įvairiems žmonėms. Tai į juos dažniausiai ir kreipiasi politikai, ir sutinku su jumis dėl to, kad premjerė tikrai turi komandą, ji privalo turėti komandą, o komanda privalo paruošti ją pokalbiams. Čia yra faktas. Tai čia jau jų vidiniai klausimai, kaip jie tai išsispręs, bet žurnalistai neteikia ir negali ir neturi teikti konsultacijų politikams. Žurnalistų darbas yra taip pat parodyti politikų nekompetenciją, jeigu į tokia yra, parodyti, ką, pabrėžti, ką politikai daro neteisingai. Žiniasklaidos funkcija yra apskritai sarginio šuns funkcija. Mes saugome visuomenę nuo blogų sprendimų ir kovojame už viešą interesą.
2: Bet pripažinkite ir tai, kad galėjo rasti kur kas subtilesnius pokalbio metodus parodyti tai.
3: Be abejo, tai čia yra, supranta, čia yra vedėjo, kaip čia pasakyti, vedėjo stilius. Jūs turite vienokį stilių, tai turbūt lygiai taip pat, jeigu mes susodintumėm tris skirtingus vedėjus prie vieno stalo, jie galėtų iki ryto ginčytis, kaip yra teisinga. Na, tai čia yra vedėjo stilius.
2: Jie po pusvalandos susimuštų.
3: Tai va, tai čia ir parodo, kad surasti vieningos stilius. Taip, žurnalistikoje tu turi tam tikrus, sakau, vėlgi standartinius klausimus, kaip tu, kas aktualu, kaip tu atskleidi pašnekovą, kokie tie klausimai turi būti. Visi vadovėliai yra apie tai parašyti. Jeigu tu esi asmuo ir tu per savo asmenybę rengi kažkokį turinį, tai pirmiausia yra apie tavo asmenybę.
4: Gerai, Arnai, dar vienas
2: momentas. Bet Rasa, sutikite, kad turi standartinius klausimus. Nu, kaip būtų nyku gyventi standartinių klausimų pasaulyje?
3: Klausykit.
2: Čia yra mano nuomonė, aš nieko nesakau.
3: Tai aš sutinku, aš turiu meni standartinius klausimus, tai ką aš turiu meni, kad jeigu tu paklausi žmogaus, norėdamas sužinoti trumpą arba ilgą atsakymą, tu jį vedi prie tam tikro įtampos taško interviu, yra interviu technologijos, aš apie tai kalbu, kad tu nepradė nuo to, ką tu galvoji, bet jūs taip, jūs darote šau. influenceriai plačiaja prasme sujungia pramogas su informacija, tai yra info show. Jie kaip asmenybė savo, na, va, pateikia savo požiūrį, palinksmina šiek tiek, paaštrina dalykus, na, jie tokį daro kaip info show.
2: Tai labai gerai, bet nereikia tada aiškinti laidos pradžioje, kad reikia sukurti kažkokias tai taisyklės, ribojimus ar dar kažką
4: panašaus. Mano klausimas toks buvo, reikia taisyklių, Rasa sakė, kad nežinia, ar reikia čia dabar taisyklę tai apriboti.
3: Bet tikrai jūs, čia... taip sakant, nesiaštrinkite šitoje vietoje, bet taisyklių, man labai patiko terminas, kurį neseniai išgirdau, tai ekologiškas minčių emocijų reiškimas. Tai aš manau, kad visuomenėje tai visai praverstų, nes perdėti koliojimai iš esmės negerina diskusijos.
4: Dėl žurnalisto sąvokos, sugrįžkim prie to, Arnai, jūsų mintis, kodėl politikai, socialdemokratai, šiuo atveju Rima Urbonaitė viešai čia kiek tik galėjo vadino žurnaliste, ir ar jūs pats nesat turėjęs iš savo patirties, kad štai pasikviečiat kokius nors politikus, galbūt stipriau kažko užklausėt ir palaidos gaunat priekaištą, kad jūs štai kaip žurnalistas turit elgtis kitaip, nors jūs savęs net nelaiko žurnalistu, ar nėra būtų?
2: Ranką va prie širdės jo nepridėjęs. Nesu gavęs tokių pastabų. Jie lygiai puikiai žino, kur jie eina. Eina tokie dažniau drąsiausi. Čia dabar va to Pauliaus mes girdėjome. Netgi dabar būnant konservatoriams opozicijoje sudėtinga tam tikrus asmenis prisikviesti. Kiti iš jų turi patys savo tinklalaidę. Dar kiti klauso tos pusiau tinklalaidės bendrasavininko, ypatingai kultūringo žmogaus, tai nesu ne karto sulaukęs, kad aš kaip žurnalistas turėčiau elgtis kitaip. Tarp kitko, mes labai dažnai pasišnekam su Vytautu Dumbliausku, analizuojam, tai jis mane visą laiką vadindavo žurnalistu ir man, nu čia galbūt Vytas jumorą labai gerai supranta, dėl jo garbaus amžiaus man reikėjo kokių 5 ar 6 kartų, kad jis jau mane pradėtų vadinti gerbiamas redaktorius, o ne žurnalistas. Tai čia irgi yra toks faktas. Bet šiaip nesu sulaukęs priekaišto, kad vienai par kitaip kažkokį tai ten peržengiau tam tikras žurnalistinės ribas. Aš retai sau leidžiu, bet kartais būna tikrai, kad trūksta kantrybė ir jau tada emocijos liejasi per šalis, per kraštus, kita vertus pradedi gailėtis, o po to vėl pamiršti. Nežinau, toks gyvenimas.
4: Ar reikia pradėti kalbėti apie žurnalisto sąvokos pergalvojimą, Rasa?
3: Nebūtinai, aš manau, kad... Nebūtinai, nes čia yra nuo platformų priklauso. Aš manau, kad labiau reikia gal viešai daugiau kalbėti apie tai, kad ne visi viešosios erdvės dalyviai yra žurnalistai. Ir kad visuomenė tai suprastų, ir aš sakau, aš manau, kad tai yra susiję istoriškai. Žmonės yra pripratę iki platformų, iki interneto bumo, tai buvo prieš 25 metus, iš tikrųjų, ne taip seniai, ir kad visi, kurie yra viešoje erdvėje, iš esmės yra profesionalų žurnalistai. Tai taip nėra. Reikia tą suprasti.
2: Bet taip ir nereikia, atsiprašau, Rasa. Bet taip ir nereikia. Tada nebūtų emocija. Tada būtų visur tik tai šaltas įskaičiavimas, kažkokie ant popieriaus parašyti kanonai, punktai, kur tu negali peržengti, tu negali kalbėtis. Tada mūdų su jumis, sėdėdami, tarkim, studijoje, negalėtumėm apsiginčyti.
3: Aš labai atsiprašau,
2: kad pertraukiau, kadangi šiaip esu auklėjimo, kad ladies first, bet, no, bet kokia atveju.
3: Žiūrėkit, aš tu norėčiau, kad į mane žiūrėtumės kaip ne ladies first, o kaip tiesiog lygiai vertė pašnekovę, ir aš tęsiu savo mintį, kad diskusijos žiniasklaidai būtinos ir reikalingos. Ir jos vyksta, ką įrodo Delfi. Žmonės, jeigu tai būtų nuobodus dogmų rinkinys, na, aš netikiu, kad ateitų 500 tūkstančių žmonių kasdien ten pasižiūrėti, ar dogmos nepasikeitė. Na, jūs kalbate, jūs aš suprantu, ką jūs darote, bet jūs kalbate netiesą, paprastai kalbant. Delfi pilnas emocijų, mes dažnai gauname kritikos dėl pernelyg didelių emocijų pavadinimuose ar kur kitur, tai gyvenimas pilnas emocijų. Kaip aš sakau, Delfi, na, aš galiu kalbėti už Delfi, esam toks pat įdomus, kaip gyvenimas čia vyksta visko, ir kriminalo, ir ginčio, ir laimių, ir nelaimių. Tai, bet pagrindinė linija, kuri mus veda, tai yra viešo intereso paieškos. Kokia linija veda į turinio kuriejus, tai yra nebūtinai ta, tai gali būti absoliučiai kita. Tai ir yra mano
4: kokia
3: žinutė.
4: Linija, labai trumpai, ponia Arnai, kokia linija jūs veda?
2: Emocinė. Jokia. Aš noriu parodyti, aš ne žurnalistas, garsios lietuvės užsipulta Monika Ra. Ryškia Gerda Biliauskaitė paviešino susirašinėjimą. Buvau neištikima su visiems su vaikinams, tačiau netruput. Na, mano yra emocija, mes susėdam, pasišnekam iš kito kampo. Iš kito kampo. Pagal standartus ir sudėliotas taisyklės.
4: Ačiū abiems, kad sudalyvavo. Tarnas Klivečka ir Rasa Lukaitytė Vnarauskinė buvo šiandienos diskusijoj. Ačiū klausytams, kad klausėte, rašėt savo klausimus. Aš Jonė Salygaitė atsisveikinu, sakau, iki kitų kartų.
0: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.

some margaritas by Starbucks.

0: Žinių radijas. Dienos klausimas.
1: Sveiki ir sveikos, 13 valandų ir 7 minutės. Prie mikrofono Aurimas Perednis, prie pulto Karlis Mankauskas. Pasakiška gamta bundanti, pasakiška diena, žydinti diena. Na ir tema mūsų dėja ne visai atitinkanti šios dienos grožį ir malonumą, bet jau toks gyvenimas, kad jis yra gana įvairus. Kalbėsim šiandien apie tai, tai koksgi tas tikrasis skurdo rizikos lygis Lietuvoje ir skurdo lygis Lietuvoje. Eurostato duomenimis 2025 metais skurdo rizikos lygis Lietuvoje pasiekė 22,6% ir tai yra vienas prasčiausių rodiklių visoje Europos Sąjungoje. Tai yra daugiau nei procentinių punktų, daugiau nei 24 metais, skelbia valstybės duomenų agentūra. Na ir pridėdama, kad apie 653 tūkstančiai Lietuvos gyventojų gyvena žemiau skurdo rizikos ribos. Kasgi ta skurdo rizikos riba, kaip įskaičiuojama, ji aišku didėjo, jis sudaro dabar beveik apvalinu 699, sakykime 700 eurų per mėnesį vienam gyventojui ir 1468 eurus šeimai, tokia yra skurdo rizikos riba, kas žemiau jos, na tai tuoj mes apie tai kalbėsime, čia aišku dominuoja grupės labiausiai susijusios su bedarbyste 62% bedarbių žemiau skurdo rizikos ribų.

0: ribos, senatvės pensininkų gana aukštas rodiklis, daugiau nei 43%, dirbančiųjų 8 su trupučiu procento, na ir aišku, miestas kaimas dar išsiskiria, kaime skurdo rizika yra didesnė nei mieste, mieste 23%, kaimuose, atsiprašau, labai mieste žiūriu skaičius 17,7%, čia dar išskiriami 5 didžiausi miestai, bet kaime 33% skurdo rizikos riba. Na ir kaip minėjau, vieniši žmonės auginantis vaikus, senatvės pensininkai, bedarbiai, čia yra tos klasikinės ir senai jau matomos grupės ryškiausios, kurios gyvena skurdo rizikoje didžiausiai. Ekonomistas iš Svedbanko, Nerijus Mačiulis, sako, kad šis rodiklis atspindi na, daugiau pajamų nelygybę ir nėra visai tobulas, toks realaus nepritekliaus, realaus skurdo matas, apie tai truputį pakalbėsim, bet kalbėsim, aišku, pagrindinę temą, kodėl augant atlyginimams, augant ekonomikai gana stipriai, mums čia blizgant visam regione su ekonomikos rodikliais, didėja vis dėl to skurdo rizika, didėja nelygybė, jeigu tai vadinkim, kaip Nerijus sako, labiau nelygybės rodiklis. Kas tą lemia, kodėl taip yra, kodėl šita chroniška liga nuo Tromo Lazutkos, taip jis vadina, skurda nesikeičia Lietuvoje ir kokias, aišku, tai pasekmes turi, apie tai suksis mūsų pokalbis. Studijos telefonas yra 2431431, jeigu norit prie mūsų prisijungti, tą darykite studijos telefonu arba žinių radio programėlėje, taip pat brūkštelkit savo repliką ar komentarą. Nerijus Mačiulis, Svedbanko vyriausias ekonomistas, sveiki Nerijau.
1: Sveiki.
0: Ir Aistė Domavičinė, nacionalinio skurdo organizacijų tinklo, skurdo mažinimo organizacijų tinklo direktorė, sveiki Aistė.
2: Sveiki.
0: Na, tai gal vis tiek pradėkim nuo tų 699 eurų, kas yra skurdo rizikos riba žmogui. Kaip jais ten nustatoma ir ką ji rodo jūsų akimis ir kodėl tas ginčas, kad čia mes prasčiausiai Europos Sąjungoje taip įsiplėskė dabar?
2: Tai statistika tai rodo, kad mes esam prasčiausiai Europos Sąjungoje būtent matuojant pagal šitą rodiklį. Tai yra santykinis rodiklis, kuris apima ne tik visiškai būtiniausius poreikius, bet ir atspindi, kiek žmonės gali dalyvauti visuomeniniam gyvenimui. Na, pavyzdžiui, ar jie gali sau leisti nueiti kavinę, išgerti kavos, ar gali sau leisti pasikeisti batus, kai jie susidėvi. Tai čia tikrai yra, nu, yra santykinis rodiklis, tą turim pripažinti, bet tai vis tiek yra skurdo rizikos rodiklis. Nelygybės rodikliai yra visai kiti, tai 20-80, Gini koeficientas, kurie tikrai irgi nespindi, neblizgame šį Lietuvoje su tais rodikliais. Tai ta bendra situacija, kiek mes be paimtume skirtingų rodiklių, jinai na, nėra gera Lietuvoje. Ir ką dar galbūt yra labai svarbu paminėti, kad skurdo rizika viso Europoje matuojama pagal tą pačią metodiką. Tai kai mes matom tada platesnį paveikslą, mes galim pasilyginti tiek bendro rodiklį, tiek pavyzdžiui kitų grupių. Tai žmonių su negalia skurdo rizikos rodiklis irgi Lietuvoje yra prasčiausias. Tai čia matom irgi daug priežasčių, kodėl tai yra. Tai nėra vien išmokos, bet tai yra ir darbo rinkos atvirumas kitokiam žmogui. Tai susideda labai plati tokia paletė ir reikėtų žiūrėti turbūt skirtingus labai rodiklius. Europos Sąjunga pradėjo taip pat stebėti nepriteklius ir socialinio ir ekonominio nepritekliaus rodiklius, kur pavyzdžiui traukia netgi ir žmogus, turi interneto prieigą. Na, kas turbūt neįsivaizduojama šiuolaikiniam europiniam eiliniam gyventojui, na, neturėti jo, ar ne, arba galimybę pasikeisti drabužius, kai jie susidėvi.
0: Tai ta kartelė irgi šiek tiek paauga, sakot. Ir
2: tai žiūrėkit, mūsų gyvenimo standartai labai keičiasi, jeigu pagalvosim apie tai, kokia kaip Lietuva atrodė prieš 40 metų maždaug, tai skalbimo mašina buvo prabangos ženklas, tuo tarpu dabar skalbimo mašinos neturėjimas indikuoja, kad kad na, su šeimos finansais akivaizdžiai yra kažkas ne taip. Tai kažkada prieš 200 metų turbūt buvo norma vaikščioti basam ar ne ir neturėti batų ir tai buvo prabango ženklas turėti batus. Tai šiuo metu tai na, yra visai kiti standartai. Tai mes, na, kai žiūrim į tuos rodiklius, turim vis tik tais atsižvelgti, kokioje visuomenėje mes gyvenam. Nes taip, Afrikoje yra labai svarbu skaičiuoti absoliutų skurdą, nes ten eina kalba apie realų badą. Tuo tarpu Lietuvoje, na, mes vis tik tais Europoje gyvenam. Ir žmonės mato irgi aplinką ir mato, aišku, save, kaip jie yra, na, kokioje padėtyje. Ar jie gali, pavyzdžiui, pakeisti batus vaikui? Mes vat, neseniai turėjom pokalbį su viena moterim iš labai nedidelio miestelio. Jos vyras uždarbiaudavo užsienį, žiemą grįžo, nutiko nelaimė ir jis negalėjo išvažiuoti. Ir mama sako, du mėnesius jos dukra ėjo per tą šaltą žiemą į darželį su per mažais kedais. Šaltą žiemą su kėdais mažas vaikas, nes šeima neturėjo pinigų. Iš savivaldybės pagalba tai šeima atėjo tik po 2 mėnesių pakreipimus. 2 mėnesius šeima turėjo laukti, kol įkris kažkokie pinigai ir jinai galės nupirkti tuos batus, nes visi tie pinigai, kuriuos gauna, ėjo tiesiog maistui, nes daugia vaikė šeima. Tai mes kalbam ir apie tokius atvejus, kurie yra Lietuvoje.
1: Ir sakyti, kad tai turbūt taiste vis tiek, na, esam kapitalistinė visuomenė, rinkos ekonomikos ir tos galimybės tikrai nebus visada visų vienodos turbūt, bet aišku tai, ką jūs sakot apie tą bazinį lygį, kur žmonės negali ar batų pakeisti vaikų ar kitus dalykus, poreikius, tokius elementus patenkinti, tai yra tikrai visiškai problema. Ir tai neturėtų būti, sakykime, pirmo pasaulio šalies požymis turėti tokius dalykus, bet Nerijų Mačiulį dar įtraukčiau į pokalbį. Nerijau, dar, kadangi, žinot, čia nuvilnijo taip ta žinia, kad mes čia prasčiausiai Europos Sąjungoje, tas Eurostato tyrimas, skurdo rizikos, ir jūs taip irgi šiek tiek aštriai sureagavot, sakydamas, kad, na, šiek tiek pasigilinkim, ką tai rodo. Vat ką jūsų akimis tai parodė?
3: Tai būtent šis rodiklis, kuris labiausiai ir cituojamas, na, jis tiesiogiai tai neparodo, kiek čia kuri šeima gali kartu į restoraną, į kavinę nueiti, ar kaip dažnai gali vaikams naujus batus nupirkti. Jis skaičiuojamas labai paprastai. Tai yra, kokia dalis gyventojų gauna pajamas mažesnės negu 60% šalies medianos. Tai labai paprastas rodiklis ir būtent dėl to pati metodika įrodo, kad tai yra pajamų nelygybės rodiklis. Aš visiškai pritariu ir nesiginčiu, kad mes jau turbūt nebesam tokia valstybė, kur turime skaičiuoti tik tai tuos gyventojus, kuriems trūksta pinigų maistui, būstui ir kitoms pirmo būtinumo prekiams. Bet aš tik tai priminsiu, kai stojome Europos Sąjungą 2024 metais, šiandien nereikia žiūrėti, kas buvo prieš 40 ar 50 metų. Stojant į Europos Sąjungą, kas trečias lietuvis buvo absoliučiam skurde. Tai yra pagal materialinio nepritekliaus rodiklį buvo trečdalis lietuvių.
2: Atsiprašau, Europos Sąjunga nematuoja absoliutaus skurdo, ką jūs dabar minėjot. Tai
3: materialinio nepritekliaus rodiklis.
2: Bet tai nėra absoliutaus skurdo ir negalima sakyti, kad Lietuva stojant į Europos Sąjungą, na, kad tiek žmonių apsigyveno absoliučiam skurde, nes tokio rodiklio tuo metu nebuvo. Tai aš labai norėčiau, kadangi žinių radijo klausytojai tikrai yra labai išsilavinę žmonės, tai norėčiau, kad jiems nebūtų irgi meluojam.
3: Gerai, materialinis nepriteklius, kuris ir skaičiuojamas būdavo, kokios dalies pirmo būtinumo prekių gyventojai negali įsigyti. Taip, jisai yra skaičiuojamas, buvo skaičiuojamas, dabar nebeskaičiuojamas. Taip, tai bet būtent pagal materialinį nepriteklių, trečdalis lietuvių buvo, aš ir vadinu tai absoliučiu skurdu, kai yra trūksta pinigų pirmo būtinumo prekiams. Ir dabar tokių gyventojų yra daug mažiau, aišku, vis dar yra problema, Lietuva skaičiuoja tą kitą absoliutaus skurdo rodiklį, kur nustatomas pirmo būtinumo prekių krepšelis, pagal jį 7% lietuvių yra absoliučiam skurde, bet štai tas, kuris labiausiai cituojamas ir pagal kurį mes save čia plakame ir vadiname skurdžiausią valstybę, jisai matuoja tik tai pajamų nelygybę. Ir vat, jo absurdiškumą galima iliustruoti labai paprastu dalyku. Jeigu visiems lietuviams duotumėm papildomų pinigų per mėnesį, pusiai lietuvių duotumėm po 500 eurų, kitai pusiai lietuvių po 1000 eurų, visų perkamoji galia padidėtų, turbūt neliktų Lietuvoje gyventojų, kurie negali įsigyti pirmo būtinumo prekių ir paslaugų, bet santykinis skurdas padidėtų, nes padidėtų nelygybė. Ir būtent, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus asmenų santykinio skurdo rodiklis pastaraisiais metais keliais padidėjo dėl to, kad viešo sektoriaus darbuotojų atlyginimai didėjo sparčiau negu didėjo senatvės pensijos. Tai va čia yra toks paradoksas, kad gali būti tokių situacijų ir buvo tokių Lietuvoje situacijų, kuomet visų gyventojų pajamos didėjo, beveik visų gyventojų pajamos didėjo sparčiau negu kainos, jų perkamoji galia padidėjo, bet santykinis skurdas padidėjo. Tai bet kai kuriais atvejais jisai rodo ne tai, ką mes norėtumėm, kad rodytų ir rodo iškritą situaciją. Ir dar vienas pavyzdys, vyresnio amžiaus skurdo rizikos lygis Lietuvoje mažiausias buvo, nespėsite kada, 2010 metais siekė vos 10%. Būtent tuomet, kai didžiulis buvo nedarbo lygis, artėjo prie 20%, gyventojų atlyginimai mažėjo ir tuomet buvo apylygė visuomenė, vyresnio amžiaus asmenų skurdo rizikos lygis buvo mažas. Bet dabar jis yra beveik trigubai didesnis, nors jų gyventojų perkamoji galia yra didesnė. Tai turim suprasti, kad taip, skurdas yra reali problema. Yra daug gyventojų, kurie neįperka prekių, bet kai mes su santykinio skurdo rodiklių jį iškeliame į antraštes. Aš jau mačiau, net ir Estijos žiniasklaida pasiėmė, kad Lietuviai yra skurdžiausi gyventojai Europos Sąjungoje. O tai kaip mums su tokiam žinutėmis tada, pavyzdžiui, spręsti savo demografinės problemas? Mums labai svarbu pritraukti čia ir kvalifikuotų specialistų ir susigražinti iš emigracijos žmonės. Ir kažkas, kur per krizę išvyko, skaito tuomet antraštes apie tai, kad štai žiūrėkit, mano gimtoji Lietuva yra skurdžiausia valstybė Europos Sąjungoje. Ar jisai svarstys sugrįžti čia į Lietuvą, dirbti čia, kurti šeimą? Tai va, dėl to tos tokios žinutės negalima, nieks nesumenkina tos skurdo problemos, jas reikia spręsti visur, bet kai mes vieną rodiklį, kuris rodo iškreiptą situaciją, šiek tiek iškreiptai rodo situaciją, iškeliame į antraštes ir plakame save, tai padarome savo labai blogą meškos paslaugą.
1: Aš suprantu, ką sakot, jūs nerijau, bet vis tiek, jeigu tokia realybė, jeigu toks rodiklis yra ir tai yra sintetinis Europos Sąjungos pripažintas rodiklis, tai jį kažkaip nutylėti ir sakyti, čia nekalbėkime, nes
3: tai
1: čia
3: problemų.
1: Čia bus sugrįžtančiais ar dar kažkaip tai.
3: Yra dar 10 valstybių, kur lygiai toks pats rodiklis apie 22%. Tai taip sakyt, kad vat, mes čia esam patys blogiausi, irgi yra bloga žinutė. Bet vėlgi dėl to vat, ir šitą laidą mes paaiškinam, kad jis rodo, kokios dalies gyventojų pajamos nesiekia 60%. Paaiškinam, ką jis rodo, tada galim žiūrėti į to priežastis, ar ne? Kur tos priežastis? Taip. Neįgalumo pensijos mažos, šalpos pensijos labai mažos, tie vyresnio amžiaus asmenys, kurie neturi būtino stažo, aišku, kad na, jie ne tik santykinėme skurdė, bet ir absoliutiniam skurdė yra. Daugia vaikė šeimos, vėlgi, jūs minėjote nedarbo lygis. Vienas mažiausių skurdo, santykinio skurdo rodiklių Europos Sąjungoje yra ne Švedijoje, ne Šiaurės valstybėse, o Čekijoje, ten, kur yra mažiausias nedarbo lygis. Tai bet, daugiau reikėtų turbūt diskutuoti apie tai, ne tik tai, kur čia reikėtų papildomų socialinių išmokų, bet kodėl mes turime bet, sparčiai augant ekonomikai. Trečdalis įmonių sako, kad trūksta darbuotojų, bet nedarbo lygis 7%. Dvigubai didesnis negu Lenkijoje, dvigubai didesnis negu Čekijoje.
1: Daug čia tai viską. Aha, jis tai norėjo sureaguoti, aš
2: tai, sureaguoti. Taip, tai yra santykinis rodiklis, yra susietas su nelygybė, bet tikrai negalima teikti, kad tai yra numatuoja nelygybė. Tai čia, na, turbūt labai svarbu mums ties to ir sustoti. Ir
3: tai jis matuoja nelygybė, matuoja. Jo metodika
2: ne,
3: yra
2: ne,
3: nelygybės
2: matuoja. Yra susijęs su nelygybė ir mes turim tam tikrą ribą. Nelygybė parodo, koks yra skirtumas tarp turtingiausių ir neturtingiausių. Ta galima vadinti nelygybę. Bet jeigu tai yra konkreti riba, kur sakoma, ir tai yra matuojama visoje Europos Sąjungoje vienodai, tai negalim sakyti, kad mes kažkaip netaip čia tą darom.
1: Žiūrėkit, bičiuliai, aš siūlyčiau, kaip mes vadinsim arklį žirgų, ar tai esmės nekeičia, ar mes vadinsim nelygybę, ar mes vadinsim skurdo riziką, ar čia tikrai labai toks kertinis klausimas. Nu, mes turim bėdą ir išnekėkim apie ją.
2: Tai va, tai tu turim bėdą ir bėda nėra ta vieša komunikacija. Aš kad ir kur minėjau tą pavyzdį, ar ne, kur vyras, na, nutiko tam tikri dalykai, negalėjo išvažiuoti į užsienį ir užsidirbti. Aišku, ta moteris dirba socialiniam sektoriui, gauna itin mažą atlyginimą. Vyras Lietuvoje neranda tokio darbo, kad galėtų oriai prisidėti prie šeimos išlaikymo. Tai taip, trūksta tų darbuotojų, sako, bet ką darbdaviai pasiūlo? Ar darbdaviai tikrai pasiūlo žmonėms su negale darbo vietas, kurių yra tiek daug? Mes nuolat važinėjom po Lietuvą, turim skurdo patirtį turinčių asmenų susitikimus. Moteris virš 50 metų, sako, mane, nu, tarsime, nekviečia net į pokalbius. Jeigu nueinu iki pokalbio, pažiūri mane, kaip atrodau ir nebepriema į darbą, mes turim milžinišką eidžizmą. Tai jeigu darbdaviams na, tikrai norėtųsi ir tikrai trūksta tų darbo vietų, būtų galima truputį galbūt lankščiau žiūrėti ir priimti ir kitokius žmonės į darbo rinką ir jau spręstų tą dalyką. Kitas dalykas, žmonės paprastai net turi ne tas kompetencijas, kurių reikia ir gyvena ne ten, kur yra pagrindinis trūkumas darbo vietų. Na, tai jeigu žmogus, tarkim, įsivaizduokim, kad ir tą pačią dabar trūksta, tarkim, tarptautinių reisų vairuotojų, ar ne? Ir yra žmonės su rimtom sveikatos problemom, kurie niekada neišvažiuos, niekada nedirbs tokio darbo. Tai reikia irgi tai atsižvelgti, kad na, žmonės realiame gyvenime, jie na, susiduria su kitom problemom, negu mes dabar čia viešai taip kalbam, kad va, žiūrėkit, yra tiek daug bedarbių ir tiek daug darbo vietų ir čia niekas nedirba. Tai ne, nėra taip. Žmonės patys sako, aš norėčiau dirbti, aš norėčiau save realizuoti, bet tai kur ta darbo vieta, kur aš galiu va, toks, koks esu, su savo negalė, su savo sveikata, su savo amžium, su savo daugia vaikė, na, su savo vaikais visais būti priimtas į tą darbą.
0: Aiste, ką Nerijus akcentavo, man ta kažkaip kirba galvoj problema, kad na, nepaisant to, kad mes tikrai augam ir augam sveikai, BVP rodiklis, atlyginimo augimas gana ryškus, bet ir skurdo problema kažkaip nemažėja. Kaip jums atrodo? Kodėl vis dėlto augant šalies ekonomikai, bendram pyragui, bendram vidaus produktui, mes turim tuos 22 ar 3 ar 1 procentą nuolat skurdo riziką?
2: Aš tiesiog, tai yra politinės valios reikalas. Tai žiūrėkit, mes turėjom prieš 10 metų labai didelį vaikų skurdo rizikos rodiklis.
0: Buvo kuris pagerėjo Europos. Dabar, aš pažiūrėjau vaikų, man taip, visada jisai, šito rodiklio labai gaila, jis, nes vaikasgi nekaltas, kad jis gimė šeimoje, kuri neturi iš ko gyventi.
2: Ir mes priėmė valstybę tam tikrus sprendimus, jie yra brangus, bet mes matom, kad tai veikia. Tai buvo ne vien tik, aišku, vaiko pinigai, buvo augantis atlyginimai, kas be ko, buvo tam tikros kitos padidintos išmokos, prisimenu, kai padidėjo pašalpa, tuo metu 10 eurų, kai kurios vienišos mamos sako, wow, čia jau yra kažkas tokio, net prieš 10 metų, tai galime įsivaizduoti, kokiam suspaudime žmonės gyvena. Bet politinis sprendimas yra tame, kad, aišku, vis pirma, na, išmokos turėtų būti, na, tokios, kurios leistų išgyvent, bet jo neapsiriboja vien tuo. Tarkim, paslaugos žmonėm. Jeigu žmogus, ypač dažniausiai moteris, turi slaugyti artimus žmonės ir negali išeiti į darbą, nes nėra paslaugų sistemos, tai mes uždarom tą moterį ilgiems metams gyvent skurde ir išėjusi pensiją toliau skursti. Jeigu yra na, žmogus, kuriam galbūt reikia tam užsisėdėjo darbe, prarado savivertį ir tą tikrai galima matyti, kad jeigu žmogus pusę metus niekaip nepatenka į darbo rinką, nesvarbu, ką jis daro, jo savivertė labai smarkiai krenta. Nu, tiesiog matau šitą iš bendravimo su žmonėm. Tai pagalbos jam tuomet įeiti darbo rinką reikia žymiai intensyvesnės. Tai čia yra daugybė, na, visą paletę paslaugų. Kitas dalykas yra švietimas. Matom, kad iš šeimų, kurios nas gyvena sudėtingomis situacijose labai mažai vaikų įstoja aukštąjį mokslą. Tuo tarpu visi tyrimai rodo, kad kuo aukštesnis įsilavimas, tuo mažesnė rizika papulti į skurdą. Tai vadina švietimo sistema nesuteikia lygių galimybių ir bijau, kad na, dabar einantis tie švietimo pakeitimai dar labiau atitolins, nes na, kas galėsime samdyti korepetitorius, tas kažkaip prasimuš, o kas ne, tai liks dar toliau. Ir čia tada užsisuka labai didelis ratas, nes reikia suprasti, kad tie vaikai, kurie na, blogai mokosi, nes neturi pagalbų šeimoje, jie sukuria šeimas, jiems vėl yra sudėtinga padėti savo vaikams mokytis. Tai gerai, kai yra vaikų dienos centrai ir gerai, jeigu yra nuosekliai teikiama pagalba, tai tas gali padėti.
1: Na, aišku, esate daug pasakėt ir tikrai nerijau, aš ir galvoju su daugeliu dalykų, ypač dėl švietimo, kad vaikai, kurie pabaigia aukštą mokslą, tikrai mažesnė skurdo rizika ir kiti dalykai galima sutikti, bet kiek jaučiu vat, iš jūsų tos ir nuolatinės tam tikros ginčelio tokio nervo su sakykime, labiau kairiais ekonomistais, tai kad jūs gal iki galo nesutinkat, kad valstybė turėtų problemas, skurdo problemas labiau užpilti viešais pinigais ir didindama pašalpas, didindama išmokas, pensijas ir taip toliau.
3: Visiškai priešingai. Būtent ten, kur žmonės negali padėti savo, ten, kur yra neįgalumas, prarastas darbingumas, būtent ten ir turi padėti valstybė, o nebandyti padėti visur, išlyginti visus, netgi tais atvejais, kur žmonės patys nenori savo padėti. Bet aš sakiau, visiškai priešingai, labiausiai kalbėdamas apie išsilavinimo problemą. Taip, klasikiniuose vadovėliuose mes, ir aišku, statistika rodo, kad jeigu žmogus turi aukštą išsilavinimą, jisai rečiau atsiduria prie skurdo rizikos ribos, bet mes matysime ateityje ir dabar jau matome priešingus atvejus, kai žmonės, moksleiviai, kurie neturi bazinių gebėjimų, dirbtinai yra stumiami į universitetus, duodant papildomų balų, jie ten neįgyja tokio išsilavinimo, kurį po to galėtų realizuoti darbo rinkoje. Jeigu mes pažiūrėtumėm darbo rinką, kiek uždirba elektrikas, santechnikas, tinkuotojas, jie uždirba daugiau negu dvigubai vidutinio darbo užmokesčio. Ir čia būtent Lietuvoje yra didžiulė problema, kai yra stigmatizuojamas profesinis išsilavinimas. Amatą įgyję žmogus gali uždirbti 2-3 tūkstančius labai laisvai bet kuriame mieste. Ir nereikia tų moksleivių, kuriems nesisekė matematika, kurie nedėjo pastangų, kurie nieko neišmoko, duoti papildomų balų, kad jie eitų studijuoti vadybą ir finansus, kažko ten paskui nesugebėtų savęs realizuoti darbo rinkoje. Taip pat čia irgi viena pagrindinių ilgalaikio skurdo problemų yra, aišku, labai teisinga, aistė sakė, yra struktūrinis nedarbas, yra geografiškai struktūrinis ir yra gebėjimų struktūrinis netikimas. Ar ne? Neturi žmonės tokių kompetencijų, bet dabar labiausiai trūksta ne vadybininkų, ne ekonomistų, labiausiai trūksta būtent amatininkų, tie, kurie gali save realizuoti kasdieniai būtyje. Tai va čia irgi kartais valstybė priimdama tos ekonominės, socialinės politikos sprendimus kaišioja pagalius į ratus ir nukreipia jaunus žmonės ne ten, kurie galėtų save realizuoti, kur neatsidurtų ant skurdo rizikos ribos ir būtų laimingi visom kitom prasmėm.
0: Kągi, dėkui Nerijui Mačiuliui ir Aistė Adomavičiniai, dėkui, kad prisijungėt. Nerijus yra ekonomistas iš Svedbanko, Aistė yra iš nacionalinio skurdo mažinimo tinklo. Po žinių mes grįžę tęsim laidą, kodėl augant ekonomikai nemažėja skurdo rizika. Lietuvoje likit su Žinių radiju.
4: Dienos klausimas.

0: klausotės žinių radio. Dienos klausimas.
1: Mes grįžtam prie mikrofonų, bičiuliai, ir tęsiam laidą apie skurdo riziką, diskutuojant tiek Eurostatui, tiek ir valstybės duomenų agentūrai, skelbiant, kad skurdo rizikos lygis 25 metais pasiekė 22,5%. Vienas prasčiausių rodiklių Europos Sąjungoje, ir žiūrim, ką turim, žiūrim, kodėl tas skurdas. Dar Aristotelis sakė, kad valstybė niekada nebus stabili ir demokratiška, jeigu ji neturės stabilios, didelės, skaitlingos vidurio klasės ir žmonių, kurie, na, gyvens panašiai, gan didelės tokios strato žmonių. Na, pas mus atrodo, diferenciacija nemažėja, nors ekonomika auga, bet ir santykinis skurdas paaugo per metus, ir šiandien santykinio skurdo riba yra beveik 700 eurų, beveik 1500 šeimai tokia yra riba. Na ir skurdo rizikos grupės, čia jau buvo paminėtos, tiek neįgalų žmonės, tiek pensininkai, tiek bedarbiai, tiek vieniši asmenys auginantys vaikus, ypač ir tos skurdo rizikos grupės, ir tie koridoriai nelabai keičiasi, nors vaikų skurdas kiek pamažėjo, galima tuo pasidžiaugti. Miestas kaimas taip pat išsiskiria gana ryškiais kontrastais. Kaip mažinti skurdą, santykinį skurdą, skurdo riziką, ką tai rodo tas rodiklis ir kodėl niekaip nepavyksta mums jo reikšmingai pakeisti geresnę pusę. Apie tai kalbėsime su profesoriumi Romu Lazutka. Sveiki, profesoriu.
2: Sveiki.
1: Romas yra Vilniaus universiteto dėstytojas, ir Linas Kukuraitis. Linas yra Seimo narys, buvęs socialinės apsaugos ir darbo ministras. Sveiki.
3: Taigi.
1: Aišku, ginčiasi ekonomistai, kartais man atrodo, kiek ir beprasmiškai, profesorių Lazutka, dėl to, kągi ten jisai iš tikrųjų rodo tas skurdo rodiklis. Kaip jūs vertina tuos 22,5%? Stebina, nestebina tas vienas blogesnių rodiklių Europos Sąjungoje mūsų?
2: Jis nestebina, todėl kad jis yra chroniškas. Mes jau bent pusantro dešimtmečio turim svyravimą apie 20% ir truputį, bet prasmingas yra labai klausimas, kas yra skurdas ir kas yra santykinis skurdas, todėl kad Lietuvoje bandoma kaip nors pateisinti padėtį tokio aukšto to rodiklio, būtent kad tas santykinis skurdas yra kažkas tai tokio nelabai prasmingo, ar kad tai yra nelygybė ir taip toliau. Tai aš tiesiog pateiksiu dviejų tarptautinių organizacijų, Europos Sąjungos ir ABPO organizacijos apibrėžimą, kas yra skurdas. Skurdu yra laikoma tokia padėtis, kai gyventojai dėl savo menkų materialinių, socialinių ir kultūrinių išteklių negali dalyvauti veiklose, kurios yra įprastos toje visuomenėje. Tai yra, jiems stinga išteklių ir jie daug ko negali sau leisti. Ir tada jau tuo apibrėžimo pagrindu yra sukurti matavimo instrumentai, tai ir yra ta skurdo rizikos riba, kuri ir atspindi maždaug tokį skurdo supratimą, tai yra 60% medianių pajamų. Ir kalbėti apie tai, kad tie žmonės, kurie štai yra skurdo rizikoje, kad tiesiog jų padėtis nėra tokia, kad jie neturėtų ko valgyti ir panašiai, tai taip yra, bet tai vadinamas absoliutus skurdas, ar tiksliau vadinamas irgi tarptautinių organizacijų šiais laikais ne absoliutus kaip Lietuvoj, o ekstremalus, tai jis yra daugiausia taikomas Pasaulio banko, todėl kad Pasaulio bankas daugiau dirba su atsilikusiomis šalimis ekonomiškai, ir ten apibrėžimas skurdas yra kaip nepakankami ištekliai bazinių poreikių tenkinimu. Tai yra nežiūrimai tai, kaip gyvena vidutinis gyventojas, koks yra gyvenimo stilius, būdas, bet žiūrima, ar tam žmogui tenka pakanka maisto, vandens, sanitarijos ir panašių dalykų bazinių. Tai kada mes kalbam apie mūsų regioną, civilizuotas, išsivysčias šalis, tai būtent naudojama ta santykinio skurdo riba ir skurdas kaip nepakankami ištekliai dalyvauti veiklose, kurios yra įprastos. Tai yra labai svarbu suprasti, nes nelygybė yra kitkas. Yra nelygybės rodikliai, kurie atspindi būtent pajamų pasiskirstimą visoje visuomenėje, ne tik tai iki medianos, bet ir virš tai yra visoji visuomenė, o skurdo rodiklis atspindi padėtį tik tai apatinėje visuomenės dalyje, nuo vidurinio gyventojo iki apačios.
1: Aš vis galvoju dabar apie tą jūsų apibrėžimą, apie tai, kad na, įprastinėse visuomenės veiklose galimybė dalyvauti, gebėjimas dalyvauti tuose veiklose, vis dėlto, na, kas tas yra įprastinės veiklos, nes vienam gal įprastinė veikla kiekvieną dieną restorane valgyti ar į barą vaikščiot, o kitam batus kelia ranką, profesoriu, paaiškinkit, kas tai prasti.
2: Ne kažkokie tai ekstremumai. Tikrai yra įvairių žmonių, bet čia būtent kalbama, kas įprasta visuomenėje, tai yra visuomenės daugumai, o kodėl imamas medianės vartotojas yra, kai visuomenės nariai išrikiuojame pagal pajamas nuo mažiausių lyg didžiausių ir tas žmogus, kuris yra vidury, tai jis atspindi laikoma, kad atspindi įprastą gyvenimo būdą. Tai jeigu tikrai, štai dabar buvo toks skandalingas liktai, tai įvykis, žmonės atsimė pinigus iš antros pakopos ir pirko, sako, neduok dieve, telefonus pirka. O tai ar šiuolaikiniai visuomenei manoma gyventi be telefono? Negaliu užsiregistruoti pas gydytoją. Arba labai sunku užsiregistruoti internetas. Tai yra įprasta, tai yra būtina. Ir žmogus, kuris neturi telefono, tikrai mes galim laikyti, kad jisai skursta. Ir daugelis kitų įprastų dalykų. Tikrai, jeigu mes nenorim tiesiog atmesti bendros koncepcijos ir tuo klausimą pabaigti, bet jeigu gilinamės, tai yra pilna rodiklių papildomų. Eurostatas irgi skelbė ir mūsų statistikos duomenų agentūra skelbia, žmonės, tarkim, kurie negali sau leisti valgyti ten mėsos, bet ten kas ar negali išvažiuoti atostogom. Tai irgi yra rodikliai, kurie apibūdina mūsų gyvenimo stilių. Jeigu įprasta žmonėms atostogas praleisti ne savo namuose daugiau būtyje, bet kažkur išvažiuoti bent į kokią nors šventąją ir tie, kurie negali, tai laikoma, kad taip, jie patenka tarp skurstančių. Nereikia jokių
1: atsiesų. Aišku, profesoriau, aišku, ką pasakėt ir tikrai tais pavyzdžiais parodėt, afrikiečiai turi tokią patarlę, pakankamai tokia irgi, man atrodo, tai kli, kad žmogų kuria kiti žmonės. Mes save suprantam per palyginimus, jeigu mano gatvėje visi sau leidžia į kiną į teatrą, bet aš vienas turiu taupytis ant košės kažkokios viskas, aš jau jausiuosi blogai ir santykinai, kaip sakot, jau negalėsiu įprastoj veikloj žmonėms dalyvauti, bet Linai Kukuraiti. Klausimas kiek rimtesnis, jūs buvęs ir ministras, kodėl mums niekaip nepavyksta to skurdo santykinio rodiklio ar skurdo rizikos rodiklio susimažinti? Mes turim, kaip sako profesorius Lazutka, seną chronišką ligą, kuriai vaistų niekaip nerandam. Kodėl?
3: Na, aš pradžiai pakomentuosiu diskusiją, kurią turėjot su gerbiamu profesorium. Man atrodo, tai, kai bandoma lyg numenkyti skurdo rodiklį, sakant, kad tai matuoja nelygybę, tai pajamų nelygybė yra nemažiau prastas rodiklis, kur mes irgi esam vieni pirmaujančių pagal nelygybės lygį, kad viena didžiausių nelygybių Europoje. Ir yra daug įvairiausių pasaulinių tyrimų, kurie rodo aiškę tendenciją, kad šalis, kuriuose yra pajamų nelygybė didesnė, ten yra daugiau sveikatos, kriminogeninių, švietimo ir įvairiausių problemų, taip pat suicidinių, kad tai yra tiesioginė įtaka daro ir tai, ką jūs pats, gerbiamas Aurimai, įvardinot, kad mes gyvenam per lyginimą. Ir jeigu matom, kad gyvenam per daug nelygiai, lyginant su pastangom, kurias įdedam visi, ir aš įdedu, ir kitas įdeda, bet tas kitas gyvena daug geriau, tas sukuria didžiulį įtampą visuomeniai ir dėl to mes turim daugelį tų prastų rodiklių Europoje. Ir nelygybės lygiai taip pat reikia mažinti kaip ir skurdo lygį. O grįžtant prie klausimo, kodėl mums nesiseka, tai man atrodo ir gerbiama Aistė pirmoji dalyje, jinai pasakė, kad nu, trūksta politinio prioriteto, politinės ambicijos ir keletą atvejų buvo ir jinai paminėjus, bet ir mes turim istorijoje, vat, tą kadenciją, kur man teko būti su socialinės apsaugos ir darbo ministru, ir gerbiamas Romas buvo komandoje, tai tikrai buvo gera tuo metu dirbti ir kalbėti ir ieškoti, kaip sumažinti skurdą, tai tuo metu vaikų skurdas rėžė akį labai, 27% buvo vienas didžiausių skurdo lygių Europoje. Ir žinoma, kad jeigu vaikai skursta, per jų visą gyvenimo ciklą išeina tik tai 10 ar 15% iš skurdo patirties. Tai kai kuriuose šalyse skurdo, ilgalaikio skurdo klausimus sprendžia net ne socialinės apsaugos ir darbo ministerija, bet švietimo ir finansų ministerijos. Nes švietimas prieinantis vat, į pirmuosius vaiko metus tam, kad per viešasias paslaugas išlygintų vaikams galimybės ateityje, tai yra didžiulis, didžiulis darbas ir čia, aš sakyčiau, tos pastangos labai stinga mūsų šalyje. Tai
1: gerai, bet su vaikais mes lyg pagerinom, bet, pavyzdžiui, su pensininkais, su seniorais, žiūrėkit, mes turim skurdo rodiklį 699, vidutinė pensija gerų šimtų mažesnė. Ar tai normalu, kad vidutinė pensija net nesiekia santykinio skurdo rodmens?
3: Būtent. Ir aš čia sakyčiau, kad tai tik pavyzdys apie skurdo rodiklį, kai mes 16-17 metais kalbėjom apie prioritetus, vaikų skurdo sumažinimas, absoliutaus skurdo sumažinimas. Tai pasitvirtinam, kas yra tas absoliutus skurdas, kas yra baziniai poreikiai ir bazinės paslaugos, kurias turim žmonėm užtikrinti, ir nuo 15% nuleidom iki 3%. 20 metais. Santykinė skurda irgi nuo 23% nuleidom iki 20%. 3% sumažinti yra reikalų. Bet per kadenciją tą gali padaryti. Tai jie nuo to laiko, nuo 20 metų mes augam, matom tik augantį skurdą, o ypač tose grupėse, kuriuos įvardinot. Tai yra senjorų ir asmenų su negale. Ir čia akivaizdu, kad politinės ambicijos trūksta, ypač kai mes dabar kalbam tą temą plačia, kai sodros rezervas jau siekia tą sumą, kurios užtektų suvaldyti ekonominę krizę, kodėl mes vis dar planuojam ten dėti lėšas, o ne atiduoti senjorams, didinant pensijas, kai jų skurstančių yra 40% plus. Tai čia yra politinio apsisprendimo, politinio prioriteto. Jeigu aš būčiau dabar ministras, tai aš pas mane ant stalo būtų ir visuomenė žinotų sprendimus, kai kokiomis lėšomis, kiek 100 milijonų pridėjus, kiek skurdo bus sumažinta.
1: Senjorų, pirmiausia, reikia rasti tuos, linai, 100 milijonų, žinom, kokie dabar prioritetai, kokia sudėtinga saugumo situacija ir kartais, na, tikrai galvojagi politikai, kad vienu kitu eurų padidinimas pensijos yra turbūt 10 milijonų valstybės biudžetui. Steptelnam, Romas prie mūsų jungiasi, Romai, jūs eteryje.
4: Labą dieną.
1: Sveiki, sveiki. Kas vyksta su skurdu tema, jūsų nuomonė čia?
4: Labai įdomi tema, tiesiog esu susijęs ir kas rezonavo, tai jūs, Aurimai, pasakymas, kad gyvenam kapitalizme. Iš pradžių skaičiai. Mano vaikas turi nulinį lygį neįgalumo, tai jam suėjo 18 metų, tai valstybė jam skiria pašalpą 450 ten kelis eurus. Tai čia apie skaičius. Toliau apie kapitalizmą, socializmą. Jūs visą laidą nušnekat apie priežastį, kodėl koks tas skurdas. O kaip mes į tai ateinam? Ar grubiai paskirstyskim valstybę į aktyvius, norinčius dirbti, veikti, verslauti ir pasyvę visuomenės dalį. Tai mūsų valstybė va, per 30 metų į kurią pusę kreipia dėmesį? Ar skatina aktyvius, ar skatina pasyvius nedirbti? Paskutinis dabar Amerikoje Trumpo ten buvo, nu, socialinės, kai tikim, sritim susijęs potvarkis, jis iš 3,5 milijono žmonių atėmė maisto talonus. Ir atėmė iš tų žmonių, kurie neturi legalios priežasties nedirbti. Į Amerikoje alkoholizmas, invalidumas, narkomanija, invalidumas, turi vaiką kažkokį išlaikyti, irgi gali nedirbti, viską gausi, bet yra 3,5 milijono žmonių, pas mus kažkoks tai santykis irgi tikrai yra, kurie neturi priežasties nedirbti.
1: Supratau, tai, jūs manot, skurdas yra tam tikra prasme žmogaus pasirinkimas?
4: Aš manau taip. Jeigu, nu, yra ir gamtoj, tu pamaitink laukinį gyvūną ar benamį šunelį ir tu automatiškai tampi už jį atsakingas. O mūsų pasyvioji visuomenė dalis nenorinti dirbti, ji išgyvens iš paskutinių pinigėlių ir rinkimuose balsuos tik už tuos, kurie jam pažadės daugiau.
1: Supratau. Bet, mato, taip absoliutinti irgi sudėtinga, Romai, jeigu leisi dar jūsų paklausnės. Nu, žinot, yra žmonės gimsta vieni. Nu, tarkim, mes, Romai, gimtum kokio kriminaliniai šeimoj, skurdžioj šeimoj, vargu, ar šiandien taip jūs protingai galėtumėt skambinti ir kalbėti, nes, na, žmonės kažkaip irgi tokiose spastose būna. Ne vien tik tai savo likimo kalvis, man atrodo, esam. Aha, Romas siūdingo, bet nieko, gerai. Tai, Linai, sureaguokit, sutinkat, kad esam savo likimo kalvi, ar ne?
3: Iš dalies sutinku, nes tikrai nuo mūsų pastangų labai daug kas priklauso, bet tik turim suprasti, kad mes mūsų valstybėje turim labai skirtingas startinės pozicijas. Vieni turi labai geras startinės pozicijas, gimsta turtingose šeimose, turi geriausią išsilavinimą nuo pirmų metų, korepetitoriai ir visa kita, kiti auga visiškai kitoje aplinkoje, kartais net ne savo šeimose, institucijose ir panašiai. Skirtumai yra begaliniai ir statyti ant to, kad mes visi galim iš tos skirtingos starto pozicijos pasiekti tą patį rezultatą, nėra tiesa. Nėra tiesa, net labai sureikšmindami pastangas, kaip ir minėjau.
1: Romas teisus, aš girdžiu, ką sakot, bet Romas teisus viena prasme, kad kartais užpildami žmonės pinigais mes skatiname tingumą.
3: Čia reikia irgi dar vieną mitą paneigti, kad socialinės išmokos, socialinės pašalpos, kuris paprastai žmonės mato, kad mūsų kaiminystėje kažkas gauna tas išmokas, jų vidutinė vertė yra apie 160-170 eurų. Tai nėra dideli pinigai. Kiek žmonių, kurie gauna šias išmokas, socialinės išmokas, yra apie 2,7%, kai visoje Europoje yra apie 6-7%. Mes nesam socialinių pašalpinių šeima, šita šalis. Mes nesam pašalpinių šalis, ką žmonės neretai galvoja, nes mūsų biudžetai, kuriuos skiriam socialiniai sričiai, yra trečdaliu mažiau negu Europos vidurkis. Trečdaliu. Tai reiškia, būtent tiek mes netiduodam savo seniorams, asmenim su negale ir taip pat ir socialiniam pašalpom. Ir čia skurdo rodiklis parodo, kad kitos visuomenės elgiasi solidariau su pažeidžiamom grupėm ir ypač tom, kurios turi mažiau galimybių. O mažiau galimybių, tai jau mes jau įvardinom tas grupės ir dėja, vat jos mažiau galimybių turinčios grupės, asmenys su negale ir seniorai, yra labiausiai skurstančios. Tai rodo, kad mes kaip visuomenė nesam solidarūs. Nepakankamai solidarūs.
1: Buvo laidoj pasakyta ta mintis, kad įtampa gimdo tai, kad jeigu žmogus mato, kad kaimynas įdėdamas gerokai mažiau turi daug daugiau, na, tam tikrą prasme įtampa gimdo, bet įtampa gimdo irgi matymas, kad kaimynas nieko nedarydamas parazituoja visuomenę sąskaitą ir irgi to yra Lietuvoje. Tai čia, na, toks truputį yra kreivų veidrodžių karalystės fenomenas, bet aš dar įtraukčiau į mūsų pokalbį iš Karito Ieva Urbonaitė, Lietuvos Karito komunikacijos koordinatorė. Ieva, ačiū, kad prisijungėt.
5: Sveiki, gyvenu.
1: Visai nesenai jūs atliko tyrimą, taip paprastai pasakysiu, ko labiausiai bijo žmonės, suaugusių žmonių tyrimą. Papasakokit apie tai, ko lietuviai labiausiai bijo.
5: Kaip parodė reprezentatyvi apklausa, labiausiai žmonės kaip tik ir bijo tų situacijų, apie kurias kalbėjote laidoje. Tai pati didžiausia baimė, kurią įvardijo 54, tai yra daugiau nei pusė procento, 54 procentai gyventojų, tai būtent atsidurti sunkaus ligonio situacijoje. Ir čia atkreipčiau dėmesį, kad sunkios ligos labiausiai bijo mažesnių miestelių ir kaimų gyventojai. O tai rodo ir sveikatos priežiūros prieinamumo pavėžėjimo iki sveikatos priežiūros įstaigų problemas. Vos 1 procentų mažiau, 53 procentai bijo tapti benamiu. Ir įdomu šitoje vietoje, kad benamystės baimė yra būdinga visoms visuomenės grupėms ir labiausiai benamystę patirti bijo būtent didžiausias pajamas turinti žmonės. Trečioje vietoje negalios baimė, kurią kaip didžiausia paminėjo 41 procentas respondentų. Ir čia gal atkreipčiau dėmesį, kad negali ypač baimina jaunus ir paskui jau vyresnio amžiaus žmonės. Bet kodėl apie jaunimą čia yra kalba? Ne tik todėl manyčiau, kad laimė tapatinama su sveikata, laisvė, o negalė priešinga tam, bet turbūt ir įtraukaus ugdymo problemos ir iš tiesų juk vaikai jaunimas mato, kokia yra žmonių su negalė situacija, jaunų žmonių, vaikų su negalė situacija ir tai taip pat atspindi mūsų apklausa. Tai yra
1: trys skurdo patekti bijo žmonės. Taip, kiek tai yra pavojinga žmonėms ir na, nerima kelianti situacija.
5: Aišku, kad bijo. Mes tokio klausimo apie skurdo riziką neįtraukiam, labiau atkreipim dėmesį į tiesiog situacijas, bet jos suponuoja didesnę skurdo riziką. Tiek ligonio, tiek benamio, tiek žmogaus su negale, ypač karo pabėgėlio situacija. Irgi kas trečias žmogus bijo tapti karo pabėgėliu. Paskui priklausoma asmenis, nelegalaus migranto, vienišo asmens senjoro, tai yra tos visuomenės grupės, kurioms padeda Karitas ir kur ta skurdo rizika yra didesnė.
1: Mes kalbame, ačiū Jevai jums už prisijungimą. Romas Lazutka vėl grįžo į ryšį ir žiūriu, ką rašo žmonės. Aišku, ta mažų pajamų regionuose problema tokia kertinė ir eina per daugybę komentarų, kiek gauna ten kas mažint vis. Edmundas sako, prieinamumą alkoholio rūkalų situacija pagerės. Labai matosi problema vyresnių žmonių įsidarbinimo. Jeigu tau virš 50, labai sunku susirasti darbą. Netrūksta tolimųjų reisų vairuotojų, sako Albinas, juk jau bankrutavo didelė Lietuvos vežėjų įmonė. Iš kiek algų minimalių galima įsigyti būstą, klausia Tomas, suprasdamas, kad turbūt reiktų 5 gyvenimus nugyventi šiandien, kad Vilniui būtą nusipirktum, profesorių Lazutką, kaip čia vertinti tokius klausimus ir replikas.
2: Ne, su būstais iš tikrųjų yra jau gerokai sunkiau ir matyt žmonės, kurie yra skurdo rizikoje, jie matyt, kad vargu ar beisigys būsto, mes galim matyti ir kitose šalyse, kad būsto kainos yra labai išaugusios, ypač kai turime galvoj būstas būtent mieste, ten kur yra darbo vietos, provincijoje gal ir galima, bet dažniausiai tokie žmonės vis tik tai jiems tenka nuomotis būstą ir mes matyt irgi turėsim tokią padėtį.
1: Mūsų klausytoja Vanda taip pat reaguoja, irgi komentaras yra, kad labai daug žmonės išleidžia tiek būsto išlaikymų, na, supras komunaliniam, tiek maistui ir iš čia prasideda skurdas. Tikrai taip man kažkas iš mano dėstytojų sakydavo, jeigu, na, jeigu daugiau nei pusę pajamų išleidę maisto ir buto, tai jau tu vos neskurdžius, nežinau ar taip tikrai.
2: Tai priklauso nuo pajamų dydžio. Tie žmonės, kurie uždirba daug, tai nepaisant to, kad jie to maisto perka galbūt ir dvigubai daugiau, bet tai sudaro nedidelę dalį jų pajamose. Ir panašiai su būstu, nebent būstas yra labai prabangus, bet irgi išlaikymas paprastai nėra toks brangus, kadangi jis yra ekonomiškas modernus būstas. Tai čia daugiau vis tik tai yra klausimas pajamų. Ir žmonės, kai kalba apie darbo vietas, tai yra labai svarbu, todėl kad atkreipsiu dėmesį, jog ta skurdo rizika, jeigu pas mus virš 22%, tai tarp dirbančių tik 8%. Tai yra žmonės, kurie dirba. Ir kadangi tikrai yra gerokai padidinta pagalba šeimoms, kurios turi vaiko pinigai, tai jiems yra, žodžiu, jau geriau. Bet daugiausia skursta tie, kurie dėl įvairiausių priežasčių nedirba.
1: Ačiū Romui Lazutkai, profesoriui iš Vilniaus universiteto, Linui Kukuraičiui, Seimo nariui, demokratui, Jevai iš Karito. Ačiū, kad klausotės.
0: Dienos klausimas.
6: Jūs klausotės žinių radio.
7: Question. Where do we come from? Where do we go? Question. Where do we come from?

0: Žinių radijas. Dienos klausimas.
1: Esam laidą, bandysim dabar jau susigaudyti dėl Hormūzų sąsiaurio blokavimo, ką amerikiečiai lyg ir nuo vakar pradėjo daryti. Aišku, daugybė informacijos, daugybė informacinio triukšmo, propagandos ir sunku iki galo įvertinti, kiek vyksta kas, bet galima turbūt susidaryti įspūdį, kad vienas kitas laivas galėjo būti pravestas pro Hormūzų sąsiaurį, bet kažkokio masinio laivų pajudėjimo ten tikrai nėra. Donaldas Trumpas žada, kad naftos kaina kristuoj, bet jau kiek matau, net į jo tuos pranešimus nelabai akcijų rinkos ir naftos kainos reaguoja skirtingai nuo karo pradžios, kuomet kiekvienas Trumpo tvitas sulaukdavo daug visokių ir akcijų rinkose pokyčių, dabar jau stabilizavosi situacija. Na, kaipgi vyksta tas atblokavimas ir kokie ten sudėti labai įvairios ir minos povandeninės ir dronai ir povandeniniai ir oro dronai. Bepiločiai orlaiviai ir aišku balistinės raketos, tai čia na, daug visokių iššūkių, kaip ten na, seksis atblokuotą Hormūzų sąsiaurį ir kokio tai sudėtingumo reikalą. Šnektelkim dabar ir aišku apie tai, kągi čia gali mums tos akcijų rinkos toliau rodyti ir yra šansų, kad na, naftos kaina kažkaip gražesnius skaičius rodys. Rytis Krušinskas, Kauno technologijos universiteto finansų profesorius prisijungė. Sveiki, profesoriau.
2: Sveiki.
1: Ir Kęstutis Macijauskas, buvęs Lietuvos kariuomenės jūrų pajėgų vadas, flotilės admirolas. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Mūsų klausytojai, jeigu turit noro irgi prisijungt, galit brūkštelt komentarą, galit skambinti studiją 243-1431. Admirolė, gal nuo jūsų pradėkim ir vis dėlto nuo tos operacijos sudėtingumo, išminavimo operacijos. Jūs esat tokių operacijų matęs, prisidėjęs, kaip jos vyksta ir kuo ten ypatingas tas Hormūzų sąsiauris savo specifika, kad jį taip nelengva atblokuoti.

0: ir net iki galo suprast, kas jį ten labiau užblokavę, iraniečiai ar amerikiečiai, ar vieni kitus.
1: Nu, jūs suprantate, va, čia, kaip aš jums pasakoju, va, čia, turėjom panašią situaciją, va, čia, prieš jau gabalą metų, va, čia, kur buvo ta, konfliktas toj pačioj vietoj, va, ten dalyvavo ir be amerikiečių, ir britai, ir kvietė į Lietuvą, ir tada mes tą analizavom, skaičiavom, va, kadangi ten jūra, va, yra šilta, va, ir reikia pasiruošimo. Tai skaičiavom, kiek mum adaptuoti į tas klimatinės sąlygas reikia laivam. Ir aiškiai, va, ten atsistoja, va, kapeika. Ir nemaža, va,
0: gavas nemažai pinigų pritaikyt laivus tam sąsiauriui. Nes, o kas ten tokio specifiško yra?
1: Tai yra varikliai, va, jų aušinimas, va, reikia papildomą, va, daryti, va, elektroninė įranga visa turi būti.
0: Ai, nes karštas klimatas, dėl to, sakot, reikia.
1: Visas klimatas, va, mūsų laivai yra britiški, yra statyti mūsų platumom. Tai yra Šiaurės jūra, va, Baltijos jūra, čia, va, iki Ispanijos, čia jie labai gerai, va, jaučiasi, va, daro gerus darbus, va, tiek va, Baltijoje, tiek ir va, kitose vietose. Va. Bet tada mes daėjom iki to, kad mums būtų patogiau va, atskirą narų grupę, siūsti narų išminuotojų grupę va, ir jungiant prie amerikonų. Va. Bet kažkaip tai tas norima ir kažkaip tai baigėsi.
0: Jis sprendė. Tai yra čia tam tikros...
1: Atsirėtėme šitą va, buvusį situaciją nuo dabartinės. Dabartinė yra daug daugiau sudėtingesnė.
0: O sudėtingesnė, ta prasme, kad tų iššūkių daug daugiau, ten nėra
1: jo,
0: taip, ne vien minos problema.
1: Tai kaip jūs minėjote, tai jau dronai, reikia prie tuos laivus saugoti, ir ne tik tai laivus, jeigu siūstumėm ir žmonės, ir visą kitą, žiūrėti kaštus, nu, aš galvoju, kad laivynas yra kompetentingas šitoj vietoj, va, yra galbūt jau prisimetęs kažką tai, va, yra kariuomenės vadas, yra ministras, yra prezidentas ir gali...
0: Tu sprendimus, aišku, prims ir valstybės gynimo taryba spręs šitą klausimą, bet admirolė, dar grįžtant prie pačios išminavimo, vat, po vandeninio išminavimo misijos, kadangi tai tu vis tiek seni dalykai, tos minos po vandeniu ir nuo antro pasaulinio karo, kuomet dar ir vokiečiai prislapstė pilną Baltijos jūrą, jų buvo vis dėlto, kaip vyksta jų paieška, gal trumpai papasakokit žmonėm ir kuo tai yra.
1: Visa jūra dalinasi į tokius, kaip mes vadinam, boksais, va, yra tokius kvadratais, kuris dalinasi dar mažesniais kvadratais ir va, skaičiuojasi va, išminavimo va, tikimybė, va, kuo didesnė tikimybė, daleiskim, 95%, tuo daugiau reikia va, ten brūžinti, va, ją ir taip skersai ir išilgai ir, va, ir visai. Minos yra ne taip paprasta va, surasti, va, labai va, priklauso nuo va, tėkmės, va, dugno stovio, va, kas ten per dugnas, va, visokių kitokių, va, maskuoja po, kaip akmenis, va, ir visa kita, va, dabar visokių dalykų, va, prisimasto, va, plius, va, dar yra, va, tie, va, tie povandeniniai, va, dronai, va, kurie irgi gali, va, tai jau gali išsakyti, kad išminavai, va, a, jis atvežė miną ir numetė, va, ir tau, šitą, va, Martynai, va, penktadienis, va, nu, ir tokie dalykai vyksta, va, čia, toksai, va, nelengvas.
0: Gana sudėtinga operacijos prasme, jo, tai yra neįlinė operacija, sakykim, tokiam karštam konflikte ir štiek daug taikinių dabar girtos dronai, sako, net 30-40 km mato ir pasiekia taikinį, tai įsivaizduokit, kiek, na, to permatomumo ir kiek tu nesi saugus nuo kokio perimetro didelio.
1: Į Rusiją, va, 1800 km, va, numetama. Nu tai čia galbūt ten net tiek reikia, bet nu, yra reikalų, kaip o išminavimas yra va, laikui ir va, pajėgom imlus.
0: Tai nėra greitas, nežinau, per kelias savaites tokio sąsiaurio neiš greblios į dugno.
1: Čia klausimas mėnesiai.
0: Mėnesiais, net ir su tokiais pajėgumais, sakot, mėnesiais.
1: Jo, bet jeigu, nes va, tos laivus reikia saugoti, tos laivus reikia va, logistiškai aprūpinti. Va. Žmogus irgi va, negali, va, kaip sakant, kaip robotas. Va. Jam irgi reikia ypač karšty, va, įsivaizduojat. Karšty.
0: Visa įgula turi dirbti prie plus 40.
1: Jo, va, prie laivų ir jie narai išminuotojai va, dirba kartu. Ir atskirai, kur būti seklumą, jie tik atskirai dirbama. Jiem irgi atskiro logistikos reikiama. Čia yra laiko ir finansiškai labai imlos dalykas.
0: O dabar tas pats minų paieška, tai ten reagavimas į kažkokį sensorį metalo, kokia ten specifika, kaip ten tas minas atranda. Su grėbliu laivas neplaukia.
1: Tai čia kaip tas tikrina ar berniukas ar mergaitė panašiai moterim tai panašiai ir matosi tik tai ir čia yra labai didelis dalykas operatorių paruošimas kad jie galėtų čia kaip daktaras
0: labai preciziška tokia operacija
1: tų akmenų tarp tų visų nuskendusių inkarų visokių daiktų išskirti tą, ką tau reikia. Čia irgi tai yra profesionalai, kurie daro kaip sakom, darbą.
0: Pati rizika užplaukt ant minos, kiek jinai didelė.
1: Nu, visada skaito, kad išminuotai yra pakankamai saugu, bet, nu, kaip sakant, niekas neduoda, bet net Šveicarijos bankas 100% garantijos. Niekada nesakyk niekada. Ir tiek. Ką aš galiu pakomentuoti šito klausimu?
0: Nu, čia, kaip jūs ir sakot, niekas šiam pasauliu turbūt niekam garantijų neduoda ir ypač tokioj situacijoje, kokią turim. Ačiū, kad prisijungėt prie mūsų. Dėkui už trumpą komentarą. Atsargos flotilės admirolas buvęs Lietuvos kariuomenės jūrų pajėgų vadas Kęstutis Macijauskas. Bet profesoriui už kariškio specifikos truputį girdėjom, dabar pereikim į tą finansinę pusę ir kas rinkose vyksta, pažiūrėjau prieš pat mūsų tiesioginį susijungimą 113 Brent rūšies nafta. Na ir ten, žino, tokiai zigzagėliai mažiukai, bet jinai labiau į viršų negu ją pačią važiuoja, nors Trumpas čia užada ne pirmų tvitų, kad tuo jinai kris, bet nekrenta.
2: Nekrenta. Mes turbūt visi laukiame, turim tokį lūkestį, tai reikia gal sekančio tvito palaukti arba palaukti na, kokios nors kito pobūdžio žinutės, kad pavyzdžiui susitarė Iranas ir Jungtinės Amerikos valstijos, aš šiek tiek modeliuoju, ne, ir tada rinkos galbūt sureaguos. Tačiau ką mes turbūt kaip pamoką galime pasiimti iš šios situacijos, tai kad pradeda pasaulis, na ir tie, kurie yra susijęs su šia rinka, atsirinkti, kas yra tikra informacija, kas yra, na, sakykime, oro suvirpinimas ir kokį poveikį tai gali duoti. Aš duosiu labai paprastą pavyzdį, sakykime, jeigu mes kalbėtumėm apie finansų rinkas ir apie naftos, žaliavinės naftos, tam tą kainą už barelį. Jūs teisingai pastebėjote, kad pastaruoju metu, čia tas kelias dienas, virpesiai yra apie 112-113 dolerių už barelį. Na, finansų rinkos, kurios taip pat būna, kad žaibiškai sureaguoja, jeigu kažkas atsitinka, tai pastarąjį mėnesį, jeigu mes pažiūrėtumėm tą patį įtakingiausią, drįstu taip teikti, tą finansų rinkų indeksą S&P 500, pastarasis mėnesis yra na, beveik 9% augimo. Na, aišku, kilimasis iš duobės, tai reiškia, kad rinkos na, nuo vasario 28 dienos tos situacijos jau atsigauna. Nenoriu sakyti žodžio išsiblaivo, ne, bet tarkim atsikvošėjo po to smūgio na, ir vėl prasideda gyvenimas. Ir šioje vietoje...
0: Aš tik atsiprašau, žmonėm patikslinsiu, 500 Amerikos didžiausių kompanijų. Tas indeksas, beje, per 10 metų jis apie 10% įrodo, gana stabilus aukštas augimas.
2: Vidutinis augimas, sakykime, nes tai yra globaliai veikiančios kompanijos ir taip toliau, bet nereklamuoti indekso mes, kaip sakyt, mes
0: taip, susibūrėme. Bet tam tikras indikatorius. Tai.
2: Tai yra indikatorius finansų rinkų ir turbūt vienas pagrindinių, todėl kad jeigu jisai sudreba, tai tuomet tas užkratas, sakykime, baimės ar rizikų, jis labai dažnai persiduoda į kitas rinkas, tarkime, pereina į Europą per dieną, dvi dažniausiai, ne tą pačią minutę, ne tą pačią akimirką, bet jeigu mes žiūrėtumėm tokius ilgamečius, sakykime, sviravimus, tai taip yra. Tad grįžtant prie naftos, sakykime, apie ką dabar kalba ekonomikos analitikai iš autoritetingų Jungtinių Amerikos valstybių institucijų, tai vis tik tai kalba apie... padidinta rizika Hormūzo sąsiauryje iki pat rugpjūčio pabaigos rugsėjo pradžios. Tai reiškia, kad ir kompanijos, kurios, sakykime, planuoja savo veiklą tame tarpe ir drausti, tarkime, tuos pačius laivus, jos taiko padidintą rizikos premiją tiems laivams ir jų kroviniams, kurie kerta Hormūzo sąsiaurį. Na ir teko matyti net ir tokius, sakykime, svarstymus, kad jeigu anksčiau draudimo įmokos lygis buvo 0,25% nuo laivo vertės, laivo su kroviniu vertės. Taip. Tai dabar šios draudimo rizikos įmokos yra pakilusios iki 5%. Na, tai grubiai tariant, jeigu laivas su savo kroviniu kainuoja, labai taip grubiai pasakysiu, 100 milijonų, tai vien tik tai draudimas to laivo gali kainuoti iki 5 milijonų, kad to laivo, kuris kerta Hormūzo sąsiaurį, kai seniau, tai būdavo 250 tūkstančių, kaip pavyzdys. Tai taip pat įtakoja tos pačios žaliavinės naftos kainą, nes bet, tai yra transportavimo kaštai ir toliau. Bet grįžtu tada dar prie gerosios žinios, nes turim ir gerąją žinią pasakyti. Vis tik tai žiūrint į tos didžiuosius šuolius, kuriuos stebime naftos rinkose, tai kalbu apie 22 metus ir karo pradžioje, apribojama Rusijai eksportuoti naftą ir taip toliau. Tai geroji žinia yra ta, kad panašu, jog naftos, žaliavinės naftos kaina nekyla virš $120 už barelį. Tai yra tam tikra riba, kai jau gali ir tie patys perdirbimo sektoriaus atstovai skaičiuotis, kiek galėtų brangti produktas. Pats produktas, na ir žiūrint tai už tos paprastos vairuotojo pusės, jeigu galvokime, kad jau buvo tie momentai, kai naftos kaina būdavo iki to $120 už barelį, na ir ta kaina degalinėse, apie ką kalba ir eilinis, sakykime, mūsų vairuotojas, koks ir aš pats esu, na, euras 80, euras 90 už benziną, sakykime. Na, tai atrodo lyg ir pakenčiama ir tai galima būtų suvaldyti, bet yra ir ta kita medalio pusė, infliacija ir kainų augimas, kuris natūralu, kad nepaveikia jis iš karto, turi tam tikrą laiko tarpą atidėjimą, kada jis smoks visų pajėgumų.
0: Dar aišku, pakalbėsim, čia tikrai kertinis klausimas, kokia bus infliacija ir kaip mes čia išgyvensim, pramonininkai kalba apie krizę, kokios nematėm, bet turbūt niekas nežino ir to krištolinio rutulio neturi pasakyti, kaip viskas atrodys su rudenį vasaros pabaigoje. Ir čia klausimas, aš galvojau, kai sako, turiu ir gerą naujieną pasakysit apie dujų kainą, kad kažkaip jinai dar kažkaip laikosi ir neišeina iš rikiuotės, nes man atrodo, čia irgi be galo svarbi, ypač Lietuvai. Tema, vat, ir Europai, nes jeigu dujų kaina šoka gana stipriai, tai irgi turim problemų, bet mūsų klausytojas Saulius rašo, ką darys Iranas, kai baigsis talpos naftos pripilimui. Sustabdyti ir vėl paleisti gręžinius yra labai sudėtingi geologiniai ir technologiniai procesai. Manau, Amerika turi laiko daugiau, kada renkasi gynybos taryba. Klausė Saulius, bet dėl tų gręžinių aš tikrai nesu tos temos specialistas, ar jūsų stabdymas yra, žinot, kai jau pripili visus rezervarus ir nėra kur dėt, ir tada jau čia prasideda Iranui labai rimtos problemos. Tikrai?
2: Na, aš manau, kad tai yra svarbus momentas. Nepamirškime, kad tas pats Iranas yra OPEKO šalis. Viena iš OPEKO šalių, Jungtiniai Arabų Emiratai, pateikė savo sprendimą trauktis iš OPEKO. Tai yra berods ketvirtoji pagal dydį OPEKO šalis, sakykime, išgaunant apie 3 milijonus barelių per dieną. Tai natūralu, vienai šaliai pasitraukus gali atsirasti poreikis užpildyti tą spragą, kita vertus ta pati šalis, kur yra stambi eksportuotoja, gali tuomet taip pat rinkoje pasiūlyti didesnę sakykime, didesnį kiekį naftos ir taip šiek tiek kainą koreguoti. Tai aš manau, kad strateginių žaidimų gali būti įvairių ir mes tikrai mes spėliojame, tikrai turbūt, kad ir kaip banaliai skambėtų, vis tik tai ekonominiai interesai taip pat yra valdantis pasaulį ir, kaip sako, pinigai valdo pasaulį, tai Iranas taip pat gyvena labai smarkiai priklausomas nuo naftos. Visi ieškos sprendimų. Klausimas tik tai, kiek tai užtruks. Ir čia grįžtų šiek tiek į 22 metus ir Rusijos karą. Jeigu mes pabandytumėm suvesti tas vat, paralelės, tam tikras, kiek kainos naftos kaina pradėjo šokti, tarkim, nuo vasario mėnesio pabaigos 22 metais, tai grįžimas užtruko praktiškai iki rugpjūčio mėnesio pabaigos į tą patį lygį, koks buvo. Na tai vat paskaičiuojame ir gaunasi na, 6 mėnesiai. Pusė metų vat tas toksai pakilimas ir susistabilizavimas. Ar istorija atsikartos? Na, sunku būtų pasakyti. Mes spėliojame, nes kaip pamatome, kad na, ir žodis nulėmė elgseną rinkose. Ir tuomet belieka tik tai, kaip sakoma, veikti savo interesais, turėti pakankamai atsparumo ir drąsos priimti greitus sprendimus, nes greitis sprendimų turbūt yra vienas iš tų kelių, kur valstybė gali greičiausiai susireguliuoti tą galimą neigiamą poveikį. Na ir būti prie to stalo ir sekti informaciją.
0: Profesorius Rytis Krušinskas su mumis iš KTU, mes kalbamės apie tai, kas čia gali toliau dėtis energetikos akcijų rinkose ir kiek visa tai gali trukti. Na, klausytojas dar klausė, kada renkas valstybės gynimo taryba. Nežinau, buvo pranešimas, kad netrukus rinksis dėl to, bet kada renkas tikrai neturi tokios informacijos. Kaip ir kitas klausytojas Albinas sako, galbūt nebus taip, kad Iranas blefuoja. Žinote, kaip ten Bismarkas sakė, kare pirmoji karo auka yra tiesa, tos tikros realios informacijos susirinkti, kiek viena ir kita šalis blefuoja, tai žinokit, kad kare visi blefuoja, tai tikrai, ir visi tą kūrė savo naratyvą ir savo paveiksliuką, kad jie laimi kaip yra iš tiesų, tai čia tikrai susirinkti realią informaciją, bet kokiam kare yra be galo sunku ir turbūt, na, vienintelis dalykas kritiškam žmogui išlieka tas kritinės smegenis, kad ne šaltas protas ir šiek tiek atsitraukimas, nesusitapatinimas nei su viena, nei su kita pozicija, ypač mūsų žurnalistų darbe šiek tiek atsargiau, toks žiūrėjimas iš šono ir blaivus protas, žiūrint, kasgi realiai gali vykti ir turbūt, kas ten, Rimantas Rudzkis vakar sakė, ekonomistas, į Trumpą žiūrėkit iš veiksmų, ne iš žodžių, bet iš veiksmų, ką padarė, tada vertinkim maždaug, o ne ką kalba, bet grįžkim prie to, ką čia praėjusią savaitę pramonininkų prezidentas irgi gana garsiai iškomunikavo. Ryti ateina krizė, kokios dar nematėm. Metalai, plastikas brangsta, statybinės, aišku, medžiagos ir daug matyti kitų dalykų iš paskos energetikos, ką jūs sakėt, visą maisto grandinėlį ir kiek tenka kalbėti su ekonomistais. Vieni sako, kad galim turėti dviženklę infliaciją, kiti sako, kad galbūt ir apie 5% sustos, bet turbūt ir vieni, ir kiti nežino, kaip bus, ir turbūt valstybės institucijos irgi šitoj situacijoje yra, pripažinkim, gana aklikačiukai, nes na, suprognozuoti, kaip ta situacija atrodys, nieks šiandien negali, galbūt artimiausius vieną kitą mėnesį ir gali, bet kaip pusę metų ar metai atrodys, nežinia. O jūs tikit, kad ateina krizė, ar manot, kad nebus čia to, ką čia pramonininkai kalba, kad to dar nematė maždaug?
2: Aklikačiukai gali vadovautis uoslė. Ne, ir uoslė dažnai būna, kad na, irgi nuveda tam tikrą kryptimį. Aš manau, kad ir ką mes bekalbėtumėm, čia turbūt retorikos klausimas. Ar tai krizė, ar tai sunkmetis, ar tai, sakykime, aukštesnė infliacija. Iš tiesų, aš manau, kad ateina
0: tas metas. Ekstremalus tam tikras laikas toks, kaip tai, reikia, žinot, biudžetus peržiūrėti, šokas. Tikrai, šokas turbūt.
2: Tai yra ekonominis šokas, jeigu kalbėti apie
0: nestabilumo laikas. Tai.
2: Bet aš jį gal kitaip įvardinčiau. Aš sakyčiau, kad ateina tas laikas, kai už nepadarytus namų darbus mes mokėsime brangiai. Ir vat šitoje vietoje tas namų darbas yra mūsų konkurencingumas plačiaja prasme. Aš sutinku su tuo momentu, kai sakoma, kad na, tikriausiai Europa savo ekonominės galės apleidžiasi Azijai ir kitoms šalims. Dėl ko? Dėl aukštesnių kaštų, dėl technologinio proveržio spartesnio ir taip toliau. Bet tai yra konkurencingumo dalykas, kuris yra susijęs su na, protų išsaugojimu, ne, sakykime, investicijom į R&D ir taip toliau. Taip. Lietuvoje irgi yra tas pats. Jeigu, sakykime, Mūsų produkcija išbranksta, na, mums reikia ieškoti būdų, kaip ją atpiginti. Dirbtinis intelektas, automatizacija, irgi tai yra namų darbai, kurie yra nepadaryti kažkada. Ir, na, va šitoj vietoj laikas, kada padaryti namų darbus, turbūt jau praėjo. Dabar mes paskubomis bandysime daryti tuos namų darbus, kurių nepadarėme. Ir lopyti švietimo sistemą, ir sveikatos sistemą, tame tarpe ir ekonomiką gydyti, nes švietimo sistema tiesiogiai perduoda savo impulsą į ekonomikos sistemą, nes ateina labiau išprusę žmonės ir taip toliau, taip toliau. Tai yra, manau, kad ateina kompleksinių nepadarytų namų darbų metas, kuris susiderina ir su sunkesniu ekonominiu laikmečiu, kai naftos kainos kyla, geopolitiniai konfliktai. Ir šitoje vietoje tas visuomenės atsparumas, jis, na, kils iš pačio žmogaus. Iš pačio žmogaus gebėjimo prisitaikyti prie pakitusių sąlygų. Ar mes galime sakyti, kad mes esame labai greitai prisitaikantys? Iš dalies taip, nes istoriškai per krizes mes ganėtinai sėkmingai išvažiuodavome. Bet kai Europa susiduria su konkurencingumo, ilgalaikio konkurencingumo iššūkiais, o nepamirškime, kad mūsų pagrindinė eksporto rinka vis tik tai Europos Sąjunga, apie 80% sakykime mūsų eksporto, mes priklausomi nuo to, tai Europai stagnuojant, iš paskos tas, na, ta uodega velkasi ir mes už tos uodegos kabinamis. Turbūt reikia labai pradėti kritiškai mąstyti ir galvoti apie tai, ką galime padaryti trumpuoju laikotarpiu, bet nepamirštant ilgųjų tikslų. Vis tik tai aš manau, kad šeimos, sakykime, tautos klausimai ir švietimas, kokybiškas švietimas, tai yra pamatas, į kurį mes turim duoti. Ir tas pamatas vysto mūsų ateitį bei formuoja asmenybę.
0: Kitaip ir negali aukštosios mokyklos profesorius kalbėti. Ačiū, kad buvot. Kauno technologijos universiteto profesorius finansų, profesorius Rytis Krušinskas. Ačiū, kad klauso dienos klausimas kiekvieną darbo dieną 13.5 tiesiogiai per žinių radiją. Kągi padėtis Hormūze, apie tai šnektelėjom, na, masinio atsiblokavimo nėra, vienas kitas laivelis praplaukė, bet tai nereiškia, kad, kaip sako, viena kita kregždė dar ne pavasaris. Ačiū, kad klauso, tik iki kitų pasimatymų.
3: Dienos klausimas. Čia žinių radijas.

0: Aktualusis interviu.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Penktadienį Kėdainių rajone Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo keli skaldą gabenę vagonai, o šeštadienį prieš pat vidurnaktį Kauno rajone Jiesioje nuo bėgių nuriedėjo iš Palemono į Duisburgą važiavęs lokomotyvas ir keturi krovininiai vagonai. Lietuvos geležinkelių grupės atstovas teigia, kad tikimybė, jog incidentus sukėlė tretieji asmenys, yra maža, tačiau pabrėžia, kad tyrimos visos versijos. Kokios jos galimos, mes tai laidoje ir aptarsime, o joje dalyvauja rizikos kapitalo fondo Scale Wolf vadovas, buvęs Lietuvos geležinkelių verslo atsparumo direktorius Edvinas Kerza. Sveiki.
2: Labą.
1: Tai pirmomis dienomis po incidentų jūs sakėt, kad situacija atrodo keista, kad kyla negeras jausmas ir visgi jau girdėjom komentarus tiek iš Lietuvos geležinkelių atstovų, tiek iš susisiekimo ministro, na, kurie sako, kaip pavyzdžiui, ministras Taminskas greičiausiai nesusiję su savo dažu šie įvykiai, nors ir kelia klausimų tai, kad per tokias kelias dienas iš esmės dvi iš eilės, galima sakyti, tie incidentai įvyko. Kaip jūs šiandien žiūrit į viską, kokios jums mintis kyla?
2: Na, iš tikrųjų, ta visuma aplinkybių ir kelia tokį negerą jausmą, kad kas čia staiga nutiko, kad per tokį trumpą laiką tokios dvi sudėtingos situacijos pailiui įvyko pakankamai gerai prižiūrimoje infrastruktūroje, kur geležinkelių saugumas yra absoliutus prioritetas. Čia niekam nekyla ir niekada nekylo klausimų, kad tiek fizinė infrastruktūra ant žemės, tiek patys vagonai, jų saugos sistemos yra absoliučiai svarbiausias komponentas, nes čia yra žmogaus gyvybė, ar ne? Ir ją būtina bet kokiam priemonėm saugoti. Todėl pačioj pradžioje iš tikrųjų atrodė, negi gali būti, kad kažkas trečiasis asmuo ar išorės jėgos lėmė įtakojo, kad tie incidentai įvyktų. Tačiau panašu, kad kartais viskas yra gerokai paprasčiau negu manome ir kai kurios nelaimės, na, yra užprogramuotos, ypatingai antrų atveju, kur ta vadinamoji europinė vežė buvo įdėkta apskritai be saugos sistemos ir nors ten imtas įvairių saugos priemonių, greitis lėtas, jokių žmonių pervežimų. Tačiau matyt, laiko klausimas buvo, kada įvyks incidentas, kada ta žmogiškoji klaida lems, kad riedmenis nuvirs ar įvyks kažkoks incidentas. Tuo tarpu iš kitos pusės atsiskleidė ir tai, kad turime labai brangę ir didžiulę infrastruktūrą, kuriai išlaikyti reikia irgi tinkamo dėmesio. Ir tai, kad vienu metu čia vyksta ir Rail Baltikos projektas, kuris nežinau, jau turbūt 4 ar 5 kartus pabrango nuo savo pradinio biudžeto, ten galvoju, gal 6 milijardai ar ne, pačioj pradžioje buvo plano, dabar jau ten girdim ir 23, gal net visi 24 milijardai. Reiškia, ir į naują infrastruktūrą turi įlieti pinigus ir senai išlaikyti, nes tai yra ir keleivių vežimo, ypatingai po sakymo ministerijos strategijos patinių, kada keleivių vežimas tapo vienu iš prioritetų, ar ne, ir krovinių, vat, naujų krypčių atradimas po įvairių sankcijų įvedimo, tai vėlgi tas pats Duisburgas, ar ne, ir Vakarų Europa. Na ir panašu, kad Lietuvai tas uždavinys sunkiai įkandamas išlaikyti esamą ir kurti naują infrastruktūrą.
1: Jeigu atskirai šiek tiek apie abu incidentus, kad jau užsiminėt detaliau apie tą antrąjį Kauno rajono incidentą šeštadienio vakarą, sakot, na, tiesiog saugos sistemos nebuvo, nors vežė yra nauja, europinė, dar girdim tas kalbas apie tą mazgo sudėtingumą, ties kuriuo įvyko tas incidentas. Iš tikrųjų, kas ten tokio yra sudėtingo, kas jūsų akimis ten galėjo nutikti?
2: Gal nuo pradžių pradėkime. Pati vežė įrengta ne pagal europinės vežės standartą. Niekas taip siaurų vežių neįrenginėja. Vakarų Europoje jinai yra skirta visų pirma keleiviam vežti ir dideliam greičiu užtikrinti. Todėl pati vežė turi būti lygi be jokių zigzagų, nes tokiu būdu tik tai gali išlaikyti aukštą greitį. Negana to, bet kokią atkarpą įrengiant geležinkelyje, vienas iš svarbiausių komponentų yra signalizacija. Tai yra autonominė, automatinė sistema, kuri palaiko ryšį tarp bėgių, tarp to, kas vyksta infrastruktūroje ir tarp lokomotyvo jo sąstato, ar ne? Ir čia ir automatinis greičio palaikymas, ir kitų traukinių judėjimas, ir automatiniai iešmų perskirstimai, kas tik nori, kas padeda išvengti žmogaus klaidos ir padeda eismą geležinkelio organizuoti saugiai. Tai įrengti vėžę be pačio pagrindinio elemento, na, jau yra mažų mažiausiai keista. Ir taip, tai sutinku, kad tai yra nepigus dalykas, bet jis geležinkelis visų pirma turi būti saugus. Niekas apie pigumą ten ir nešneka. Ne, čia gali ir dideli nuostoliai būti, ir žmogaus gyvybė būti prarasta. Todėl tai ypatingai svarbu. Dar šiek tiek kompleksiškumo prieda ir tai, kad Lietuvoje yra dviejų tipų vėžės. Jau šiandien yra. Ne, plačioji vėžė, kuri yra populiariausia, paveldėta iš senų caro dar, caro laikų, ar ne. Ir kodėl jinai yra plati? Todėl, kad Rusijoje ir šiandien geležinkelė yra sudedamoji kariuomenės dalis. Ji yra skirta sudėtingiam, dideliem, sunkiem kroviniam gabenti ir plačioji vėžė tam labiausiai ir tinka. Siauroji yra greičiui palaikyti. Taip, juo irgi galima krovinius gabenti, viskas svarkoj, bet ne tokius sunkius. Niekas ten didelių, sunkių tankų, taip sakant, neplanavo vežioti nuo Sibiro iki Ukrainos, ką sėkmingai dabar daro Rusijos federacija ir tai yra pagrindinis logistikos elementas. Ir kai susiduria tos dvi vėžės, plačioji ir siauroji, ir atsiranda to papildomo technologinio kompleksiškumo. Ir čia, dėja, bet panašu šį kartą ta žmogaus klaida galėjo lemti šitą nelaimingą atsitikimą.
1: Tai už šį incidentą iš esmės, kad nebuvo to saugos sistemų signalizacijos, krenta atsakomybė patiems Lietuvos geležinkeliams, kad nesusitvarkė, ar susisiekimo ministerijai, kad nesužiūrėjo, kaip jūs tai matytumėt?
2: Na, matyt, reikėtų kelt klausimą apskritai, kodėl pačioj pradžioje jinai nebuvo įtikta. Kaip galima, na, taip planuoti projektus, sudėtingus infrastruktūrinius projektus be esminių komponentų, kaip sauga. Tai čia pirmas, matyt, klausimas. Antras klausimas yra, kaipgi pavyko arba pavyksta šitą klausimą išspręsti. Ir mano žiniomis teko girdėti šiandien ir LTG Infra vadovo mintis, kad jam užtruko 2,5 metų, kol reikalingas finansavimas buvo rastas ir, na, kažkada artimų metų ta visa atkarpa bus aprūpinta modernia signalizacija, kuri užtikrins tą eismo saugumą. Aiškia, susidurime su kompleksinių uždavinių ir labai didelėmis investicijomis ir čia galime keliauti link valstybės lygmens, kuri, na, turi ne tik gynybos klausimus spręsti, socialinės apsaugos, švietimo, tačiau ir kritinės infrastruktūros išlaikymo klausimus, kuri, na, jau pati savęs nebegali išlaikyti. Ypatingai po pilno karo Ukrainoje, ne, kada ir sankcijos atsirado, kada apimtis krito, na, turbūt 4, gal net ir 5 kartus, tie patys Lietuvos geležinkeliai nebeuždirba tiek pinigų, kad galėtų tinkamai skirti infrastruktūrą išlaikyti. O čia dar šalia yra ir Rail Baltikos projektas, kuriame yra milijardai eurų. Ir matyt, kad mūsų valstybei čia yra, na, ypatingai sudėtinga situacija surasti tą balansą, kaip užtikrinti, kad ir prioritetinė Rail Baltica nesustotų, jo lab, kad jinai ir laikė vėluoja, ir piniguose smarkiai išaugo, bet ir esama infrastruktūra per nelyg nenusidėvėtų.
1: Jeigu kalbėtumėm apie tą pirmesnį incidentą, tuomet penktadienį Kėdainių rajone, kur irgi nuo bėgių nuriedėjo keli vagonai, neveikė riedmenų automatinės kontrolės sistema RAKS, naujienų agentūrai BNS, taip sakė štai infrastruktūros vadovas Vytis Žalimas iš LTG. Cituoju, nežinau, ar buvo atsijungusi dėl gedimo, buvo užkaitusi ir išvežta, bet toje vietoje, kuri yra už Radviliškio link Baisiogalos, Gudžiūnų link tos vietos, jos, šios sistemos nebuvo, aiškinamės kodėl, kur kas ar sugedo, ar ji buvo pakeista ar išvežta, dabar pakomentuoti negaliu, taip jisai kalbėjo naujienų agentūrai BNS. Čia ir gali būti kažkoks raktas į atsakymą, kas ten nutiko ar ne?
2: Pradėsiu truputėlį nuo toliau. Kokius riedmenis, vagonus, cisternas mes šiandien eksploatuojame. Tai yra sovietinės, pakankamai garbingo amžiaus sistemos, kurios dažniausiai anksčiau, vėlgi, iki mano minėto karo, labai dažnu atveju, labai priklausė nuo rusiškų technologijų, standartai visi yra tos pačios plačiosios vežės, tos Sovietų sąjungos, dar kuri mena visus 30 metų atgal, nemaža dalis tų pačių atsarginių dalių, tepalų, kokių tik nori, komponentų, viskas buvo ir vis dar yra iš dalies gaminama tik Rusijoje. Ir dabar vyksta šiuo metu transformacija, kada bandome rasti analogų, nes realiai eksploatuojame sovietinį parką. Ir tas parkas dėvisi, genda, kaip ir bet kurio iš mūsų visų, ar automobilių, ar autobusų, ar kitų transporto priemonių, viskas dėvisi. Kaladėlės, guoliai, kas nori, bet kokie elementai. Ir jeigu nerasti tinkamų pakaitalų, dėja, bet tas nusidėvėjimas gali pavirsti ir į kažkokį incidentą. Dabar toliau yra tai, ką jūs minite, priemonės, kurios padeda užkardyti tokius incidentus, nes nabūna, užsikerta ratas, guolis, perkaista, tepalas išsiliejo, ar ne. Ir tai, kad to įrenginio nebuvo, o teko šiandien girdėti, kad jis kažkieno ir sprendimu galimai ten buvo išvežtas, atjungtas, neva kažkokie darbai vyksta, tai čia yra rimtas signalas, kadangi kažkas ėmė ir priėmė tokį sprendimą ir matyt tai, kad kitais mėnesiais tyrimas pradėtas, gali būti požymis, kad ne iki galo tinkamas buvo sprendimas priimtas ir štai ta viena tūkstantoji galimybių įvyko, ar ne, kada guolis užsikirto, perkaito, tai lėmė vagonų kritimą. Ir staiga to elemento, kuris turėjo prevenciškai tikrinti tą temperatūros kaitą, staiga toje vietoje nėra. Manau, kad va čia ir bus ta žmogiška tikroji klaida, kodėl tas incidentas įvyko.
1: Vis dėlto ir toliau yra sakoma, kad netmetomos yra jokios versijos, įskaitant ir tą galimą sabotažą, nors kalba apie jį kaip mažai tikėtina. Iš to, ką šiandien matote, dar lieka kažkokių minčių, kad vis dėlto, o gal tai galėjo būti sabotažas. Ar tai yra tik tais tie sutapimai, kad toks trumpas laiko tarpas tarp incidentų, kad žinome, kad kitur Europoje praėjusiais metais buvo tų bandymų Lenkijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje ir panašiai, ir tai verčia apie tai galvoti, ar kas?
2: Na, žinot, dar kuomet buvau krašto apsaugos viceministras, teko matyti situacijų, kur net negalėtum pagalvoti, kad nedraugiškų valstybių žvalgybos įtakojo, papirko, privertė Lietuvos Respublikos piliečius daryti nusikaltimus prieš jų pačių valstybę. Ir tikrai atsimenu tokį incidentą labai svarbiame objekte, tarp kitko netgi ir keletą dienų iki to asmens suėmimo su juo teko bendrauti gyvenime. Nebūčiau pagalvojęs, kad tas asmuo dirba priešiškai valstybei ir atlieka veiksmus nukreiptus prieš mus. Tai ir čia matyt, visada turi visas versijas patikrinti ir įsitikinti, kad nebuvo sąmoningo veiksmo, kad sprendimai, kurie buvo priimti, jie buvo, na, kažkaip argumentuoti, taip, tai gal nelaimingas atsitikimas, ar ne, netinkamas sprendimas, bet ar jis nebuvo įtakotas kitų asmenų, nurodžiusių tai padaryti, ar kažkas nepadarė kažkokio defekto vagone, žinot, ir nesukonstravo tos visos situacijos, be abejo, kad negalėt mesti ir manau, kad LTG organizacija, būdama brandžia ir patyrusia, kadangi geležinkeliuose incidentų būna daug ir visokių, ir tai ir žmonių žūčių pasitaiko kasmet, kai kurie renkas ir paskutinę kelionę būtent ant bėgių, deja, bet nusprendžia išeiti iš gyvenimo tokiu būdu, kiti neatsakingai renkasi bėgius kaip kelionę namo išlipę iš stotelės ir tai tampa pražutinga paskutinė kelionė namo. Tai nei vienos versijos be abejo negali atmesti ir turi įsitikinti ir išsiaiškinti, nes tai labai svarbu ateities sprendimam. O ką reikia daryti papildomai? Ar mums reikia personalo patikrą daryti? O gal papildomų techninių sprendinių? O gal reikia labai smarkiai pagalvoti apie inovacijų diegimą geležinkelyje, kuris pakankamai šiaip sena technologija. Sutikim, žiūrėkim, karas Ukrainoje lėmė, kad daug inovatorių ėmėsi kurti naujas technologijas, gynybos, saugumo technologijas, kurios padeda įgyti pranašumą. Gal ir čia laikas pagalvoti apie modernių sensorių, jutiklių, kitokio tipo elementų diegimą pačiuose lokomotyvuose, vagonuose, kurie stebėtų ir matuotų, ką nori, temperatūrą tepalo išsiliejimą, trinti kažkokią vibraciją, kuri leistų tam pačiam dirbtinio intelekto algoritmui daryti kažkokias prielaidas ir informuoti mašinistą, kad hei, galbūt tavo sastate kažkas netvarkoje. Nes juk mašinistas jis nemato, ypač jeigu tiesiaja važiuoja ar ne, iš kur jie matyti, kad gale kažkokie vagonai ten, nežinau, pastrigo ar jau virsta, jis ten lanka darydamas, tik tai geriausiu atveju galėtų tai pastebėti. Taigi reikia ir kažkokių papildomų techninių sprendinių jam padėti.
1: Bet iš tikrųjų, kiek šiuo metu pati stebėsena na galimybės užkirsti kelią kažkokiems trečiųjų asmenų veiklai, sabotažams šiuo metu yra, nežinau, kiek čia balų jūs galėtumėt galbūt parašyti toje apsaugoje mūsų infrastruktūros geležinkelių?
2: Pasakysiu labai nuoširdžiai tiesiai, net ir tais ramesniais laikais fiksuodavome Lietuvoje labai daug priešiškų valstybių veiksmų. Tiesiog turistais apsimetę žmonės fotografuoja kritinę infrastruktūrą, renka informaciją, viešą informaciją, kuri nėra būtinai kažkokia įslaptinta, ar ne, tačiau daug ką pasako apie tai, kokia jinai yra, kokie žmonės, kokia būklė. Ir be abejo, kad visada nedraugiškų valstybių spec tarnybos tą informaciją bandys išnaudoti. Bandys kiršinti, bandys testuoti, žiūrėti mūsų reakciją, mūsų brandą, mūsų pasirengimą, kaip mums patiems sekasi užkardyti kažkokias pažeidžiamas vietas. Tai čia yra nuolatinė kova. Šiandien net nebejoju, kad nedraugiškos valstybės provokuoja ir ieško būdų, o ir ruošiasi tos būdus išnaudoti, jeigu tik tai jiems to reikėtų. Tai galvoju, kad tiek pati kritinė infrastruktūra Lietuvoje šiandien ir ne tik Lietuvoje tuos incidentus, ir jūs pati teisingai sakėt, fiksuoja visos rytų fronto valstybės ir ne tik. Incidentai vyksta ir vakarų valstybėse, ypač svarbiuose kariniuose objektuose. Taigi susidurėme su taikos meto šnipinėjimo operacijomis, kurias užkardyti turime visi kartu. Tiek piliečiai pastebėjo, kad kažkas vyksta ne taip, tiek be abejo spec tarnybos, kurių pagrindinė užduotis ir kritinė infrastruktūra, diegdama geriausias patirtis, na, jau dabar ne tik nuo sabotažo, tačiau ir nuo naikinančių dronų atakų Ir žinome, kad antidroninės sistemas diegiame ir mokomės iš to, kas vyksta Ukrainoje, nes kritinė infrastruktūra yra viena iš pirmųjų taikinių.
1: Susisiekimo ministras Juras Taminskas sakė, kad na, per mėnesį du galėtumėm turėti atsakymus, nes LTG ir giluminius tyrimus štai vykdo, kas čia galėjo įvykti. Ar tai yra realu per tiek laiko, nes paprastai, kai jau kažkas tokio nutinka, tai na, ganėtinai ilgai užtrunka tie aiškinimai, kaip jums atrodo?
2: Na, visada tokie tyrimai užtrunka, nes reikia susitelkimo ne tik vienoje organizacijoje. Be abejo, vidiniai procesai, žmonės, ar ne, detalės tam tikros. Tačiau ir žvalgybos tarnybų turimi duomenys gali lemti na, tą tikslesnio paveikslo sudėliojimo schemą. Ir todėl tiek mūsų tarnybos, tiek mūsų partneriai dirba, kad tokius incidentus išaiškinti. Dažniausiai tai užtrunka dėl įvairių priežasčių, dėl to pačio tarptautinio bendradarbiavimo, dėl to, kad tie žmonės jau nebėra mūsų teritorijoje ir tada reikia žiūrėti, atsukinėti, kaip čia vyko, kur keliavo, kas ką užsakė. Ir pažiūrėkite, dažnu atveju sulaikymai vyksta ne Lietuvoje, ne, o kažkur jau už jos ribų. Ir tie na, tikrieji organizatoriai ar sumanytojai, kai kuriais atvejais ir sėkmingai pasišalino, nes tai dažniausiai yra spec tarnybų darbuotojai iš Rusijos federacijos ar Baltarusijos žvalgybos tarnybų. Tai nėra taip jau ir lengva. Plius mes kalbame, kad veikiame teisinės valstybės principais, tai reikia ir patikimų įrodymų, ar ne? Negali čia šiaip savo išsikelti prielaidų, apkaltinti žmonės, neturėdamas pagrindžiančių faktų. Tai kartais ir tikrai žinau atveju, kur, taip sakant, 99% aišku, kas už to stovi, net ir žinome žmonės ir žinome, kaip tai vyko. Tačiau neturime tokių na, pagrindžiančių, visiškai pagrindžiančių įrodymų, kad galėtume ateiti į teismą, dėti ant stalo teisėjų dokumentus ir sužiūrėkit, štai kaip viskas vyko.
1: Ir paskutinis klausimas, na, kuo tikrai matyt galima pasidžiaugti šių incidentų atveju, tai yra tai, kad tikrai žmonės jokie nežuvo, mašinistai taip pat yra gyvi sveiki, bet ar tai yra tiesiog laimingas atsitiktinumas, kad tuo metu toje vietoje riedėjo ne keleiviniai, o krovininiai traukiniai?
2: Tai antru atveju jau gerokai anksčiau buvo priimtas sprendimas, kad ta vėže jokie keleiviai negali būti gabenami, kadangi nėra esminio komponento signalizacijos. O greitis privalo būti ypatingai lėtas tam, kad na, tas pats mašinistas galėtų reaguoti į kažkokį tai incidentą pakeitimus. Šiuo konkrečiu atveju, mano žiniomis, mašinistas netgi važiavo lėčiau negu leidžiam. Apie trečdalį lėtesnis buvo greitis negu tame ruože ir leidžiama. Taigi, na, tos pasekmės ir dalies nėra kažkokios katastrofiškos, nes patys mašinistai yra be proto patyrę, jie daug metų dirba geležinkeliuose, puikiai pažįsta, žino rizikas ir matyt tą jų vidinę nuojautą ar atsargumas lėmė, kad didesnių, o nedaug dėl žmonių žučių yra išvengta.
1: Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko laidai aktualusis interviu, kalbėjo saugumo ir gynybos ekspertas, buvęs Lietuvos geležinkelių verslo atsparumo direktorius Edvinas Kerza. Dėkui klausytojams ir ramaus likusio vakaro. Aktualusis interviu.
3: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Ekspertai pataria.
2: Verslo pulsas.
3: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojas, Lina Lunieskienė prie mikrofono. Mūsų eteryje laida Verslo pulsas. Tvarumas kaip verslo sprendimas, nuo ko įmonėms pradėti. Na, tikriausiai visi šiandien suprantame, kad tvarumas verslui tampa ne pasirinkimu, o tiesiog būtinybė. Nuo jo priklauso konkurencingumas, finansavimo galimybės ir ilgalaikė sėkmė. Vis daugiau įmonių ieško aiškių atsakymų, kaip pradėti ir kaip tvarumą paversti realia verte, kaip nepasimesti tarp reikalavimų, kaip matuoti naudą verslui ir komunikuoti atsakingai, na, išvengiant tai vadinamo greenwashingo. Taigi apie visą tai pas mūsų studiją šiandien susirinkome pasikalbėti ir man labai malonu pristatyti laidos svečią, tvarumo ir komunikacijos ekspertas, įmonės Kuras ir partneriai vadovas Donatas Kuras pas mūsų studiją. Sveiki, gerbiamas Donatai.
4: Labadiena.
3: Na, tvarumas tikrai ilgą laiką siejamas su reputacija, neišvengiamai. Ar šiandien jau tai tapo būtinybė verslui? Ar tai jau tvarumas ir verslo sėkmė yra tą patus dalykai? Donatai, kaip jūs, kaip šios ryties specialistas matot ir vertinat?
4: Manau, kad taip, jeigu galvom apie verslo ilgalaikiškumą, tai tikrai tvarumas yra labai svarbus dalykas, nes tvarumas yra toks labai geras įrankis transformacijai pačios organizacijos ir tvarumas labai labai aiškiai yra susijęs organizacijos atsparumu, kas dabartinėje situacijoje yra tikrai labai svarbu. Ir nepaisant to, ir aš tikrai pastaruoju metu girdžiu ir nemažai skepsio tvarumui, kas natūralu prasideda nuo Baltųjų rūmų ir už Atlanto ir tos mados pas mus irgi greitai ateina, bet žiūrėkim, na, klimato kaita niekur nedingo. Klimato kaitos poveikiai niekur nedingo, taip pat yra įmonės patiria daugybę rizikų susijusių su kitomis planetomis ribomis, kurios yra virs labiau peržengimas. Na, kaip pavyzdys yra bioįvairovės nykimas. Ir tai tiesiogiai turi įtakos ir tiekimo grandinėms, ir žaliavoms, ir panašiai. Na, ir ką mes matome, naujausia situacija, tai yra karas Irane, taip, Hormūzo sąsiaurio uždarimas. Ir tai yra akivaizdu, kad, na, yra paskaičiuota, kad daugiau kaip pusė Europos Sąjungos suvartojamos energijos yra iškastinis kuras. Dėl to dekarbonizacijos temai niekur nedingsta. Dekarbonizacija yra vienas iš tvarumo elementų. Ir jeigu pernai Europos Sąjunga išleido 300

0: 40 milijardų būtent pirkti iškastinį kūrą iš trečių šalių, tai reiškia, mes tuos pinigus tiesiog prarandame. Tai vien dėl Hormūzo sąsiaurio ir Irano per kelis mėnesius išleista papildomai 24 milijardai. Tai ką tai reiškia? Nu, mes esame priklausomi. Jeigu tu esi priklausomas, tu esi mažiau atsparus. Tai dėl to į Europos Sąjungą niekur nuo savo žalio kurso tikslų nesigrėžia.
1: Atrodytų, kad netgi labiau reikėtų tą prioritetą stiprinti ir tvirtinti.
0: Taip, aišku, yra vis daugiau kalbų apie konkurencingumą, kas tikrai yra pagrįsta, bet čia mes susidurėm tarp to trumpalaikio konkurencingumo ir ilgalaikio, nes, nu, žiūrėkim, įmonės, kurios investavo, tarkim, įmonės, kurios, na, transporto sektorio, biometanas, kaip pavyzdys, ne, arba elektrifikacija, kai nutiko ta krizė, kai naftos kainos šovė į viršų, jom tai atsipirko. Ne? Mes labai matom, kad tie sprendimai tam tikrų metų padaryti, jie turi tak. Ir mes dar net neturime tos situacijos, ir ta šmėkla vis dar yra, kad gali būti fizinis trūkumas. Tai ką tai reiškia, tai tam tikras ir žaliavų trūkumas ir panašiai. Tai dėl to tas prisitaikymas ir dekarbonizacija, jinai niekur nedingsta. Taip, žaliasis kursas šiuo metu yra truputėlį pervadinamas, kartais kalbama daugiau apie konkurencingumą ir apie panašius dalykus, nes tikrai vietomis galbūt kai kurie sprendimai jie buvo, na, per daug ir per greitai ir per klampus ir panašiai, bet šitas sritis niekur nedingsta. Plius tvarumas yra ne tik apie poveikia aplinkai, tvarumas yra ir apie socialinius dalykus. Na taip, pažiūrėkime, kaip mes jaučiamės, ne, šitoj situacijoje, tai vadinamoji polikrizė, taip, turėjom COVID-as, karas, dabar dar vienas karas, tas neapibrieštumas, nežinomybė, ne, ką ir kalba ekonomistai, gali būti baisiausia krizė, kokios niekada nematėm, kad jis sako, ne, mūsų, tiesiog yra didžiulis informacijos srautas ir rūpesti savo darbuotojais, jų emocinė būsena, psichologinė būsena labai svarbu, plus artėja dirbtinis intelektas, kur vėlgi...
1: Artėja, labai... man atrodo, jau donatai, jisai
0: jau naudojamas, bet, ta prasme, tie, nu, dideli pokyčiai, tai jie tikrai, kur vėlgi, tad mes galim girdėti skirtingą žinutęs, ne, kad, na, jisai mūsų nevaldys, mes valdysim, ir kaip ten dažnai verslas mėgsta sakyti, nu, darbuotojas, kuris gebės naudotis tais įrankiais, pakeis tą, kuris negebės. Taip, bet vis tiek galima paskaityti ir yra ir kitų minčių, kurios sako, na, kad klausimas, kad vis tiek daliai darbuotojų gali būti sudėtinga ir tas noras efektyvintis, mažinti kaštus, jis irgi egzistuoja. Tai čia tikrai atsiranda daug tokių dalykų, dėl ko ta S dalis tvarume irgi yra nemažiau svarbi.
1: Donatai, kalbant apie patį požiūrį į tvarumą, verslo požiūrį į tvarumą, kaip jūs galvojate, jisai kinta, nes kad jis kinta, tai man atrodo tikrai, visi tai matom, jisai kinta dėl to, kad reguliavimas yra griežtinamas, investuotojai irgi labiau į tai atkreipia dėmesį, ar pati rinka daro spaudimą, kaip jūs galvojat, kur mes čia susidurėm su to poveikio priemonėm?
0: Yra keli veiksniai. Tai dabar, kalbant apie reguliavimą, tai vat pastaruoju metu ir turbūt kur šiek tiek ir atsiranda to skepsio su tvarumu, tai yra dėl to, kad tai tvarumo atskaitomybės reguliavimas yra palengvintas. Iš esmės, na, įvyko dereguliavimas. Taip, nors Europos komisija sako, mes čia darėm tik su paprastinimą, tai taip, patys standartai, pagal ką raportuoti, jie tikrai yra supaprastinti, bet iš esmės, na, nereikia čia vinioti į vatą ir komisija turėtų pripažinti, kad jinai dereguliavo tą. Tai jeigu Lietuvoje buvo keli šimtai įmonių, kurios privalomai turėtų raportuoti jau kitą metą, tai dabar tas apimtis yra gerokai sumažėjusi. Bet ką mes stebėm, tai yra keli dalykai. Tai yra tas vadinamasis kaskadavimas efektas, tai reiškia, kad didelės organizacijos įsikelia šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo tikslus ir iš esmės yra, na, tokie keli parametrai, kelios rytis. Tai yra tiesioginės emisijos, tai yra, ką įmonė tiesiogiai sunaudoja, ne, tai yra iš transporto ir kažkokių įrenginių, kurie degina, tarkim, dujas. Tada yra tai, ką įmonė nuperka elektrą, šildymo energiją ir tada yra visos emisijos, kurias ateina tavo tiekimo grandinėje. Ir dalis įmonių išsikelia jau tikslus ir tom vadinamosiom trečios apimties emisijom. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jiem reikia ir duomenų iš savo tiekėjų ir jie pradeda kelti tikslus savo tiekėjų. Tai va šitą kaskadavimo efektą tikrai mes dabar labai matom. Plius kitas dalykas yra vis daugiau organizacijų, na, supranta, kad tvarumas yra susijęs ir su tiekimo grandinės atsparumu ir su rizikų tiekimo grandinėje valdymu. Tai va kaip pavyzdys, aš gal neminėsiu konkretaus prekės ženklo, bet vienas iš Lietuvoje veikiančių prekybos centrų paprašė iš savo kritinių tiekėjų tiesiog sertifikuotis vienu iš tvarumo sertifikatų, nu, šitą gal galiu paminėti, EcoVadis sertifikatas, vienas populiariausių, tai ką tai reiškia, kad tos įmonės dalis, kurių niekada net nebuvo susidūrę su ta savoka ir su tvarumo tokiu sisteminiu valdymu, aš nesakau, kad jos nieko nedarė. Ir, ir labai dažnai turbūt iš, iš mano patirties dirbant su įmonėm, jas konsultuojant, vienas iš tų smagiausių momentų būna, kai tu susinventorizuoji, ką įmonė daro ir tada sako, na taip sako, mes nu, darom kažką, nėra taip, kad mes visai net mes darom įvairius dalykus, mes mažinam savo kaštus, taupom energiją ir panašiai, tiesiog gal nepadeda po tokią kepurę. Tai va, tai tiesiog yra to spaudimo daugiau susidėti po, po vieną kepurę. Ir kad tai yra aktualu verslui, į, vėlgi, kad, kad tai nebūtų tik mano žodžiai, aš paminėsiu Žaliųjų finansų institutas vasario mėnesį, jo užsakymų Spinter tyrimą atliko verslo įmonių apklausą, buvo apklausę daugiau kaip 300 įmonių verslo vadovų. Ir ką jie pasakė, kad apie 70% jau sako, kad jau tie klausimai yra įtraukti įmonių veiklą. Ir beveik pusė pasakė, kad per artimiausius 3-5 metus tvarumo svarba įmonėse tik didės. Tai reiškia, kad pats verslas mato, kad tas
1: ilgalaikė klausimas... perspektyva yra tokia.
0: Taip. Aišku, galbūt problema yra tai ir, ir gal nu, net labiau ne problema, iššūkis yra, kad maždaug tik 10% bendrovių turi aišką tvarumo strategiją ir veikia kryptingai. Tai reiškia, kad daro tuos veiksmus, kurie na, geriausiai gali padėti ir mažinti jų neigiamų poveikį ir duoti geriausią rezultatą, o maždaug 1/3 na, turi tokius pavienės iniciatyvą. Žinot, tai, na, parušiuojam ten atliekas, paskatinam darbuotojus, kas yra viskas gerai. Tam prasme, labai, labai smagu, bet, bet ilgalaikio pokyčio ir to atsiperkamumo nebūtinai tu tai pamatysi. Tai man atrodo, bet apie tai ir svarbiausia kalbėti. Tam prasme, suvokti, kad na, tai irgi yra viena iš sričių, kurie turėtų būti valdoma strategiškai.
1: Donatai, bet tai kaip dabar verslui paimti va, taip ir pamatuoti tą, tą tvarumo naudą, parodyti tą gražą, save galbūt ir įtikinti visom tom naudom. Kaip va čia verslui elgtis?
0: Vėlgi, atsakysiu to, to paties tyrimo skaičiais. Tai kai paklausė įmonių, na, kokie yra tie veiksniai, dėl ko jos imasi intuicijų, kurios mato vertę. Tai daugiau kaip pusė pasakė, žiūrėkit, tai yra kaštų mažinimas ir efektyvumo didinimas ir tas natūralu, jeigu tu pradedi galvoti, kaip tu mažini savo, kaip galėtum sumažinti savo poveikį aplinkai, ne? Generuotų mažiau atliekų, išmestų mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų, tai reiškia, tu pradėsi taupyti tam tikrus resursus, kas iš karto atsiranda, kašto taupimas. Taip, žiediškumas kaip didžiulė tema, kur tas tam, tam tikras atliekas gali pabandyti paversti žaliavomis, vėlgi tai yra galimybė, galimybė su, sutaupyti. Tada antras dalykas, apie ką kalba, jeigu taip iš graduant pagal tai, ką daugiausia minėjo respondentai, tai yra įmonės reputacija ir įvaizdis. Ir tikrai taip. Ir mes labai matome, kad vienas iš pagrindinių datų driverių, viena iš pagrindinių varomų jėgų yra jaunosios kartos darbuotojai, kurie labai dažnai klausia ne tiek, ką aš veiksiu ir kiek aš uždirbsiu. Aišku, yra ir kiti klausimai, ne, kokios bus darbo sąlygos, kaip, kaip pavyzdys, kas yra visok toliau, bet o tai kokia vertė, kuris mano, ką į mane daro, kokia yra šito darbo prasmi. Ir į tai tvarumas labai padeda atsakyti, nes jis akcentuoja būtent tą poveikį. Tai yra ir poveikį aplinkai, kuris gali būti tiek neigiamas, tiek teigiamas. Tai mes matom tam tikrų verslų, tam tikrų verslo modelių, kurie sprendžia tam tikras problemas ir generuoja teigiamą poveikį ir tam tikras socialinis poveikis. Tai vat, vėlgi, per tai mes irgi matome tam tikrą naudą. Tada, aišku, atsiranda tai, kad atitikties tam tikri dalykai ir ta atitiktis yra ne tik teisės aktams, bet tam tikriem ir užsakovų lūkesčiam. Tikros rinkos, kuriuose jeigu tu nori būti įtikimų grandinės dalimi, nu, tu turi turėti ir ne tik politiką, tu net ir ataskaitą turi turėti, turi tam tikrus rodiklius. Va, tai baldų pramonė yra geras pavyzdys. Mes žinom vieną didelę Skandinavijos įmonę, taip, tai jie labai didžiulius reikalavimus kelia savo tiekimo grandinį ir jeigu tu tų dalykų nevykdai, tu tiesiog esi...
1: Nesi toj grandiniai.
0: Tai labai, labai yra apie tai. Ir tai, ką jūs irgi minėjote apie finansų institucijas, taip, nes joms spaudimas niekur nedingsta. Pasme, bankam yra griežtinami atskaitomybės dalykai susijęs su tvarumu, tai reiškia, kad jie turi vertintis ir savo portfelio misijas, ir klimato kaitos rizikas. Tai vėlgi, jeigu tu nori gauti finansavimą, tai tam tikrose vietose tau tam tikrus dalykus bus privaloma pasidaryti, kita vertus netgi palankesnės sąlygos kartais yra siūlomas, o ne, tiesiog mažesnės palūkanos. Tai vėlgi yra vienas iš būdų, kaip atsiperka. Tai, aš sakyčiau, yra labai daug skirtingų būdų, kaip tvarumas gali atsipirkti. Ir ką minėjo respondentai, tai trečdalis buvo labai konkretus klausimas, ar teigiamai veikia finansinius rezultatus, tai trečdalis pasakė, veikia teigiamai, maždaug vienas dešimtadalis pasakė, kad neigiamai veikia, na, tai greičiausiai jie mato tik tai tuos trumpalaikius kaštus, ne, bet nesupranta arba neturi būdo pamatuoti, kaip tai atsipirks ateityje ir kaip paklausti, ar tai padeda įmonės konkurencingumui. Vėlgi, trečdalis pasakė, tai padeda įmonės konkurencingumui. Tai vadinasi, patys verslai mato naudą.
1: Mato naudą. Tai dabar apie tuos šiek tiek iššūkius jūs užsiminėte, bet ta pradžia, verslo pradžia ir draugystė su tvarumu. Kaip įmonėms pradėti tvarumo kelią, nepasimesti tarp tų reikalavimų, standartų, ataskaitų, nes tikriausiai tai yra momentai, kurie tikrai nemotyvuoja labai stipriai, bet juos vis tiek kaip tą varlę reikia nuryti.
0: Tas reguliavimas yra sudėtingas ir tikrai dalis tos kritikos yra pagrįsta, nes aš kaip prisakau, kad Briuselis turi tokį kažkokį gebėjimą siekti gero tikslo, bet surašyti dokumentus taip, kad netgi, žinok, nu, tvarumo konsultantai skaito ir bando kartais suprasti, ką ten norėtų pasakyti. Tai, nu, tarsime, tas Briuselio šargonas yra realybė, tai nėra mitas. Bet vėlgi, nu, aš kaip ir sakau, žiūrėkit, tai jeigu mes norim kurti vertę, tai mes tada turim labai aiškiai suprasti, kad, na, žiūrėkime tai strategiškai, ne? Tai nuo ko pradėkim? Tai vienas iš dalykų, tai yra tas vadinamasis dviejopo reikšmingumo pratimas, dviejopo reikšmingumo analizė, kuri leidžia organizacijai suprasti, o tai kur yra mano didžiausi poveikiai, ne? Jeigu aš esu tam tikra bendrovė, tai kur aš darau kažkokį neigiamą poveikį, ar tiesiogiai, ar per savo tiekimo grandinę, ar tai yra poveikis tiesiog susijęs su emisijom, galbūt tai yra poveikis susijęs su tam tikru atliekų generavimu, galbūt mikroplastikas, kaip pavyzdys, yra didelė problema, nu, kurios mes dar iki galo galbūt ir net nesuprantam, nežinom, tai yra pakankamai nauja tema, netgi mokslinių tyrimų nėra tiek daug, kaip ir visi kalbam, suprantam, kad tai yra aktualu, bet vat, pagauti kuriose vietose, ne, kuo pakeisti, kuo užkeisti, galbūt tam tikrai socialiniai poveikiai yra pakankamai dideli ir nebūtinai mūsų darbuotojai, gali būti poveikiai susijęs su mūsų vertės grandinė. Ne? Galbūt pats verslo modelis yra toksai, kuris neleidžia, tarkim, stabiliai planuoti tiekėjams savo pajamas, savo darbuotojų kiekio. Ne? Tai irgi yra klausimai susiję, tarkim, su atsiskaitimais. Ne, kas irgi yra tam tikros praktikos. Arba apskritai netgi pirkimai mažiausia kaina, kas, manau, gal apskritai, na, jeigu įmonė sako, kad nėra tvari, jinai neturėtų pirkti dalykų mažiausia kaina. Ne? Nes ką tai reiškia, kai tu pirki mažiausia kaina, tai tu nemoki iš tos neigiamus poveikius, kurie dažniausiai būna aplinkos arba žmonių sąskaita. Tai čia yra labai, labai daug dalykų, kuriuos nu, tiesiog reikia suprasti, nes yra labai daug tų žemai kabančių vaisių, kuriuos yra labai smagu daryti ir taip ir mes galime pakeisti ofise savo puodelius, ne, atsisakyti plastikinių vandens buteliukų pakeis, bet galbūt mūsų poveikis pagrindinis yra ne ten.
1: Išsiaiškinti labai aiškiai.
0: Išsiaiškinti ir tada susidėlioti strategiškai ir vėlgi labiau sėti su savo veikla, tai kur, nu, kaip pavyzdys yra, tarkim, man yra tekę nemažai daug metų, aš esu šitoj temoje, dar žodžio tvarumas, net Lietuvoje nebuvo, tai buvo kalbama apie socialinę atsakomybę, tai vėlgi įmonės remia labai vairius dalykus. Tai vienas iš dalykų, pavyzdžiui, yra suvokti, o tai kur tu gali padaryti didesnį poveikį, nes įmonė gali remti ne tik finansais, bet ir savo žiniomis, savo darbuotojais. Tai yra tam tikros sritis, kur, tarkim, įmonės gali su savo know-how padaryti didesnį poveikį. Tai irgi yra toksai strateginis požiūris. Ir dar vienas dalykas, sakyčiau, dabar, kadangi tas reguliavimas daliai įmonių nebėra tiek aktualu, tai išnaudokime tą laiką edukacijai, pokalbiui su darbuotojais, kas tai yra, kodėl tai yra svarbu ir formuokime tam tikrą tvarumo kultūrą. Nes už tvarumą negali būti atsakingas vienas žmogus, ne? Jeigu jūs priimsite darbą tvarumo vadovą ir sakysite, nu va, iš čia sutvarkys mūsų organizacijos tvarumą, tai labai greitai jis ateis pas pirkimų žmonės ir sakys, ar mes turim kažkokius tvarumo tiek kriterijus pirkimuose. Ne? Jis ateis pas žmonės, kurie galbūt tam tikrus technologinius procesus valdo ir tam pradės kelti klausimų. Ir va tada, jeigu ta tvarumo kultūra atsiras, tai reiškia, kiekvienas savo veikloje pradės galvoti, bet tam reikia tokio esminio pokyčio. Žinot, ir geriausias tas pokytis atsiranda, kai tvarumo tikslai tampa irgi vadovų tikslais. Nes jeigu vadovai yra premijuojami tik tai už finansinius dalykus, tai tada na, labai dažnai tvarumas ir būna antrame plane.
1: Donatai, gegužės 21 dieną vyks žinių radijo praktinė konferencija, noriu būti tvaria įmonė, nuo ko pradėti. Ir jūs ten skaitysite pranešimą, kur tema greitosios, tai vadinamos pergalės. Tai apie tas greitas pergalės jūs jau šiek tiek kaip ir užsiminėt. Bet praplėskime jūsų pranešimo šiek kontekstą. Kokie pagrindiniai akcentai bus pas jūs pranešime, ką jūs tikrai labai norėtumėt įmonėm ištransliuoti ir kad jos suprastų?
0: Tai turbūt pirmas dalykas yra ir mes irgi diskutavom dėl pranešimo pavadinimo ir palikom į tokį kaip tam tikrą provokaciją, atsakant, kad greitų pergalių tvarumai nesitikėti. Nebūna, nes aš kaip ir sakiau, dar tos greitos pergalės, taip jos yra tokios, na, taip, tu gali pradėti daryti tam tikrus dalykus, bet vis tiek, jeigu tu nori pasiekti rezultatų ir jeigu tu nori pamatyti tame vertę, tai tau reikia atlikti tos parengiamuosius namų darbus. Nu, tas pats emisijos skaičiavimas, kaip pavyzdys, tai užtrunko laiko. Įmonės kartais netgi tų duomenų nekaupia. Vėlgi, aš galbūt labiau atkreipsiu dėmesį į tai, kas šiuo metu kinta. Tai yra tam tikrai reguliaciniai dalykai. Kaip pavyzdys, na, mes turime vieną iš pagrindinių galbūt naujienų, kas įsigalio artimiausiu metu, tai yra jau rugsėjai. Tai yra dalykai susijęs su žaliųjų teiginių naudojimo komunikacijoje, kas yra labai labai aktualu. Tai yra pernai Seimas priėmė atitinkamus civilinio kodekso ir nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimų įstatymo pakeitimus. Tai yra europinės direktyvos perkelimas. Ir pakankamai daug dalykų tai gali paliesti, nes iš esmės yra sakoma, kad na, įmonės, jos negali sakyti, kad kažkoks produktas yra tvarus arba žalias be tam tikrų įrodymų. Ir mes tikrai turime tuo atveju ir turbūt čia irgi viena iš problemų, kodėl tas pasitikėjimas tvarumu kartais yra sviruojantis ir yra tokio skepsio, nes pačioje pradžioje ir kaip buvo suprasta, kad na, čia yra kažkas madinga tas tvarumas, ne? Aš apie tai gal prieš kokius 4 metus įspėjau ir sakiau, kad mes labai greitai nuvalkiosim tą žodį, nes galima kalbėti, kokios buvo konferencijos tvarus finansai, tvari komunikacija. Ne, mes labai greitai devalvavome. Ir tada natūralu, kad įmonės, ypač marketingo žmonės, šokai atitraukti, nes jeigu vartotojai nori, nu, tai mes pasakysim, va, mūsų produktas tvaru, žalias, užsidėsim kažkokį ženkliuką, pakeisim pakuotę ir panašiai. Tai tam ateina galas. Tai vartotojų teisų apsaugos tarnyba yra netgi parengusi žaliųjų teiginių vartojimo gaires ir man atrodo, jie irgi kalbės apie tai į konferenciją, bus konkretus pranešimas, kur papasakos. Tai vėlgi, aš manau, kad tam tikros teisinės aplinkos stebėsena, tam tikrų dalykų susinventorizavimas, jis gali būti irgi vienas iš tų pirmųjų žingsnių, kas nu, tai galima laikyti greitą pergalę. Ne? Išvengti grėsiančios baudos, manau, kad tai galima vadinti greitą pergalę.
1: Donatai, mes jau link pabaigos ir to vieno sakinio labai norėtųsi iš jūsų, tikriausiai verslai tikrai norėtų išgirsti jūsų kaip ir žinutę, kaip ir kažkokį ar gal rekomendaciją, patarimą, kurie vis dėlto norėtų eiti tuo tvariu keliu ir ilgalaikiai perspektyvoje tikrai susikurti savo vertę, savo įmonėj vertę. Ką jūs jiem šiandien pasakytumėt?
0: Tai pirmas dalykas turbūt taip, suprasti, kad tvarumas niekur nedingo. Ta prasme, mes apie jį galbūt mažiau kalbėsime, jis mažiau galbūt bus matomas, galbūt tas pats žodis netgi mažiau bus vartojamas, nes jisai, na, turi ir tam tikrų kartais ir politinių konotacijų, nes tvarumas apima ir aplinkosauginius dalykus, ir socialinius, ir socialinėse temose yra tam tikri net ir įmonės vertybiniai pasirinkimai, tai galbūt įmonės mažiau apie tai taip vat kalbės drąsiai, plus ir dėl tos direktyvos, bet tikrai daugiau darys veiksmų tam, kad supras ir mažintųsi tas savo rizikas. Nes tvarumas yra labai geras įrankis didinti verslo atsparumą ir jis yra geras įrankis transformuotis. Ir man atrodo, kad čia yra vienas iš pagrindinių dalykų tas suvokimas, kad taip kaip vyko, tu gali daryti taip, kaip vyko, ne? Bet, nu, šiek tiek, kokios atsiranda rizikos, sviravimai, sudėtinga planuotis, yra labai daug grėsmių, tai toks gebėjimas pasižiūrėti į priekį, suvokti, kas ateina, kur yra tam tikros galimybės. Geras pavyzdys Lietuvoje yra turbūt, kai mes matome, kad per šią krizę mūsų elektros kainos tiek nekilo, kaip 22 metais, dėl ko? Dėl to, kad iškastinis kuras sudaro labai mažai jau toje bendroje savikino. Tai man atrodo apie tai, kad verslas tiesiog suprastų, kad tai gali duoti vertę, tiesiog tai reikia daryti strategiškai ir turėti kantrybės.
1: Ačiū Jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad šiandien laidoje Verslo pulsas pas mus svečiavosi tvarumo ir komunikacijos ekspertas, įmonės Kuras ir partneriai vadovas Donatas Kuras. Aš tik tai priminsiu, kad gegužės 21 dieną vyks žinių radijo praktinė konferencija Noriu būti tvaria įmonė. Nuo ko pradėti? Visą informaciją, registraciją rasite svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt. Dėkui, kad klausėtės ir toliau likit su žinių radiju.
2: Verslo pulsas.
3: Ekspertai pataria.

0: Jūs klausotės Žinių radijo. Pozicija.
1: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Šį kartą sveikinuosi su socialdemokratų pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Klausytojus, tik perspėju, kad šį kartą vakare įsirašom laidą, tai jeigu bus kažkokių įspūdingesnių naujienų, kad nepyktų, kad nesureagavom, bet ir taip tų naujienų netrūksta. Gavot jūs pagaliau mandatą jau būti nuolatiniu socdemų pirmininku, tai kaip jūs dabar jaučiatės? Ar užtikrinčiau skleisti savo nuomonę ar kažkaip partiją kreipti tą linkmę ar ne?
2: Na, nežinau, aš tai jaučiuosi taip pat. Gyvenau iki gegužės pirmos ir po gegužės pirmos. Tikiuosi, kad šiltesnis oras ir geresnė nuotaika bus. Ar čia kažkas pasikeitė ir pasikeis tarp tos Sinkevičiaus, kurį matėte iki gegužės pirmos, ir tos Sinkevičiaus, kurį matysite dabar. Nežinau, aišku, kad įgaliojimas stiprus, 52 skyriai, absoliuti dauguma mūsų delegatų palaiko, tai tam tikrą sukuria, žinoma, foną to pasitikėjimo, kurį norėsiu neišvaistyti. Ir taip, aišku, kad tas mandatas toks, na, kaip sakyt, kaip daugelis man sakė, sako, tu, Mindaugai, žino, kad dabar vadelės partijos tavo rankose, tai kur jau pasuksi ten ir mes važiuosim. Bet, kaip sakant, posūkius daryk atsakingai, kad ant posūkio neužneštų, tai tą stengsis ir daryti.
1: Jūs nekartą esat sakęs, kad jau tapęs partijos pirmininku išsakysit labai savo aiškią poziciją dėl koalicijos ir sakėt, kad tai padarysit jau gegužės pirmąją, jeigu visgi partija jūs išrinks. Tai gal galit jūs tą asmeninę savo poziciją pasakyti?
2: Aš sakiau ir aišku, kad jūs puikiai prisimenat politikų pažadus ir juos priminsit. Vis tik tai mes nusprendėm taip, kad gegužės mėnesis, gegužės mūsų suvažiavimas, 130 metų gražus partinis jubiliejus, gal net tą progą, kaip sakyt, panirti labai komplikuotas diskusijos, nes jos nėra lengvos. Bet per gegužės mėnesį mes pasižadėjom pasikalbėti, ar per gegužės mėnesį, ar per birželio pradžią, turėsim dar gražų sąskrydį birželio pradžiai. Tai vis tik tai, ką noriu pasakyti ir kas dabar yra pasikeitę arba nepasikeitę. Aš linkęs po ilgų svarstymų, jau buvo tie keli formatai prasukti, LSDP partijos taryboje, keli šimtai žmonių apie tai diskutavo, vis tik tai linkęs tą klausimą per artimiausią mėnesį uždaryti. Ar taip, ar kitaip reikia vis tik tai tas diskusijas pabaigti, aš manau, kad visuomeniai tos koalicijos peripetijos gal netiek svarbios, mes koncentruosimės į kitus labiau rūpimus visuomeniai klausimus, ekonomika, kainų lygis, medicinos prieinamumas, švietimas, skurdas, socialinė nelygybė, tai va tos temos matyt, kad turėtų dominuoti, o mes vis kažkaip kuičiamės toje Santa Barbara, tai vis tik tai dabar sprendimas yra pabaigti per artimiausią mėnesį, ar vienaip ar kitaip nuspręst, pasvert gerai ir likimo koalicijai, tam pačiam formate, pliusus, minusus ir galimybės keisti su, aišku, atitinkamai pasiekmėmis pokyčių. Nes bet koks politinis judesys, jisai, na, sąlygoje ne tik tai teigiamus dalykus, bet neretai ir tam tikras žalas arba pasekmes.
1: Jeigu mes išgirsime, ponė Sinkevičiau, jūsų asmeninę nuomonę, mes net šiame pokalbį galėtume užbaigti jau visiškai koalicijos temą. Tai gal jūs tiesiog savo asmeninę nuomonę galit pasakyti? Partijos nuomonės mes sulauksim, palauksim, bet kokia yra jūsų asmeninė nuomonė? Ar reikia likti koalicijoje su Nemuno aušra?
2: Neskubėkit. Aš tikiu, kad jūs norit būti pirmoji, kuri sužinos ir gal pirmoji, kuri paskels, bet net mano žmona nežino, tai aš jau atsiprašau, dar reiks luktel.
1: Bet jūs tą asmeninę nuomonę pats jau turit šiandien ar neturit?
2: Aš, žinot, nesvarstyklės, bet dvinys, tai yra toks pasidalymas viduj. Ne, yra argumentų įvairių ir kaip aš sakiau, suvažiavime gal teko girdėti tą kalbą. Būtų labai lengva, jeigu pasirinkimas būtų lengvas, bet kiekvienas pasirinkimas politikai neretai būna, kaip to, žinot, filme ar knygai su 50 kalkų atspalvių, tai dabar tik tai klausimas, kuris tas atspalvis mums tinka labiau.
1: Jūs jau pats paminėjot ir šiame pokalbį ir anksčiau esat sakęs, kad politikams tai yra labai svarbi tema. Ar išties tai yra svarbi tema, jeigu mes pagalvotume dabar apie Nemuno Aušros frakcijos narius, na jiems kažkaip reikėtų žinoti, ar jiems čia ruoštis dar rudens sesijai kokiai, ar jau gali ir nesiruošti, gali galvoti apie darbą opozicijai. Bet mes vis link tos pačios sienos turbūt judam ir visuomet tam pat atsimušam, kad dar palaukit, dar mėnesis ir mes tada jau pasakysim savo atsakymą. Dar palaukit gegužės mėnesio, gegužės pirmosios, tada jūs gausit atsakymą, dabar vėl palaukit. Kodėl nėra taip labai aiškiai iškart pasakoma, nes jau tikrai turėjot laiko visą partiją apgalvoti ir turbūt išsigryninti tos savo sprendimus, bet iki pačios dienos tos nuomonės nėra bent jau jūsų asmeninės nuomonės. Man sudėtinga suprasti, kodėl, ar dėl to, kad yra labai daug skirtingų nuomonių partijoje ir jūs nenorit kažkaip vieną labiau palaikyti, ar kur čia esmė?
2: Todėl, kad, žinot, tas neapsisprendimas čia dažnai ir pripaišo ir turbūt sutiksit, ar ne, kad trūksta drąsos, trūksta jėgos, lyderystės, dar kažko ten trūksta. Na, ir įprastai mus ragina ir, kaip sakyt, mums skatinamųjų užduoda tie, kurie neretai jau socdemais gyvenime nėra balsavę, tai nežinau, ar čia tas rūpinimasis socdemais ar valstybė. Bet tas atsargumas arba sprendimo nepriėmimas, jisai sąlygotas ne tik tai, kad nuomonės skiriasi. Tikrai tos nuomonės skiriasi ir jų yra įvairių. Jeigu, kaip sakyt, na, tais futbolo terminais, jeigu būtų vieni vartai, tai jau čia turbūt, kaip sakant, jau būtume labai aiškiai kažką iškomunikavę. Bet nuomonių yra įvairių ir argumentų yra labai daug. Ir suprantam, kad dabartinė situacija, jinai tokia, kokia yra, bet suprantam, kokia galėtų būti naujoji situacija ir jinai irgi nėra, kaip sakyt, rožėm plotas kelias. Tai viską modeliuojam ir mes, na, žinot, kai nėra taip paprasta ir vienareikšmiška, tai geriau tada jau turėti laiko paskaičiuot, pavertinti, pagalvot, paanalizuot, pastrateguot. Politinio tokio strategavimo jo reikia, nes čia nėra, kaip sakant, 5 minučių klausimas, jis nėra ir neturėtų būti vien grįstas vien tik tai emocijom, ar ne? Ir kita vertus, aišku, kad, na, aš suprantu, kad dalis kolegų spaudos atstovų tą temą palaiko, kaip, na, vat, kaip sakyt, aukštumoj. Mes vis tik tai linkę ir galvojam, kad, na, kažin, ir mūsų sociologinės apklausos, kai klausiam, kokia yra pagrindinė problema arba pagrindinė tema Lietuvoje, koalicija nepapuola į to penketuką. Temos visai kitos, labai būtiškos, kūras, kainos, sveikatos priežiūra ir panašiai. Tai mes norim vis tik tai labiau politinės diskusijos, ne santykių tarp politinių partijų diskusijos, o politinės diskusijos. Ir šiek tiek gal ir sąmoningai bandom tą naratyvą dominuojantį atskiesti naujom temom, kurios gerokai svarbesnės, bet jas užgožė tą koalicijos tematiką.
1: Gerai, baigiant šitą temą, birželio vidury mes tikrai turėsim jūsų asmeninę poziciją. Galit pažadėti šitą?
2: Taip, nu, aš būsiu priverstas jau, kaip sakyt, savo žodžių įkaitas tampu ir na, nepabėgsi nuo savo žodžių ir vis tiek vienaip ar kitaip reiks tą padaryti.
1: Ar su Virginijum Sinkevičium bent kažkiek kalbėjote apie galimus pokyčius ar ne?
2: Mes esam išgėrę kavos, esam bendravę, pasidalinę, kaip sakyt, na, savo mintimis ir tas, žinot, vienu laiku turėjom tą patį statusą. Ir jis lepas, ir aš lepas, tas laikinai einantis pareigas. Tai man pavyko, mano bendruomenė mane pasitikėjo ir išrinko nuolatiniu. Jam liepa turbūt laukia panašus procesas, gal konkurencija bus didesnė. Tai turim, kaip sakyt, ir tokio, kaip sakyt, asmeninio pobūdžio pasidalijam savais iššūkiais. Tai nereiškia, kad vyksta aktyvios kažkokios darybos, nes reikia tam mandato, reikia tam, kaip sakyt, įgaliojimų. Bet kalbėtis politikai kalbasi, tai mes kalbamės ir čia jokia paslaptis, kad tas vyksta.
1: Gerai, o su Remigijum Žemaitaičiu ar kalbėjotės šią temą? Galbūt kažkaip Remigijus Žemaitaitis jūs nuramino, kad štai jau Nemuno Aušra čia nebekaišios jokių pagalių socdemams ratus, išsiaiškinot savo santykius ir tiesiog paprasčiausiai dėl to nebenorit sakyt, kad čia galbūt iškrista Nemuno Aušra, galbūt neiškris.
2: Ne, pastaruoju metu su Remigijum Žemaitaičiu nebuvo progos pasikalbėti, bet tą tikrai padarysiu. Turim palaikyti santykį, koks jisai bebūtų, komplikuotas. Na, žinot, kaip čia pasakyti, aš vis bandau tą pasakyti, bet manau, kad ne visi tą įvertina, kad vis tik tai kokios koalicijos bebūtų, jos nėra tos koalicijos ir tie politiniai formatai, ar ne, politinės daugumos, tai nėra būrelis draugų, kurie susirenka gerai praleisti laiką kadencijos metu, 4 metus. Ne, tai yra, na, ta konkurencija viduje koalicijų dažnai būna dar didesnė, nei lyginant ją su atakomis iš opozicijos. Tai koalicijos niekada nėra, na, malonus, romantiškas, draugiškas santykis. Jos visą laiką reiškia trintis, reiškia nesutarimus, reiškia konfliktus, reiškia siekius koalicijos partnerių gyveninti savo programas ir taip toliau ir panašiai. Tai tų trinčių neturėkim gal iliuzijų, ką aš noriu pasakyti, kad, na, vienai per kitaip uždarius tą klausimą, sakykime, per gegužį ir birželio pradžią, kad nebeliks, va, atsiras kažkoks naujas ar nusistovės kažkokia tai politinė ramybė ir koalicijos formatai, trintis, santykiai koalicijos viduje nebebus jau tema likusi kadencijos laikotarpį. Bus!
1: Gal bent apie raudonas linijas nebegirdėsim. Su Virginijom, kaip suprantu, geriat kavą, su Remigijum sakot, kad santykiai komplikuoti, bet vis tiek asmeninės pozicijos nepasakot. Įdomus momentas, bet mes, kai kalbėjome su jumis po kratų pas Skvernelį, jūs sakėt, kad demokratams tam tikras užmestas šešėlis ir dabar čia keisti kažkaip vienus kitais, tai jūsų žodžiais buvo tariama, būtų pasirinkimas tarsi iš dviejų blogybių, tai galbūt nereikėtų skubėti. Dabar socdemai patys turi Palucką, jau žinom, kad teisinės neliečiamybės ateis prašyti panaikinimo prokurorė. Jūs pono Palucko neraginat palikti Seimo, kaip tai daro, pavyzdžiui, Vytenis Podas Andriukaitis, ir net neraginat palikti Seimo frakcijos. Kodėl?
2: Na, aš raginu Seimo frakciją vienbalsiai, tie, kurie dalyvaus posėdį, palaikyti neliečiamybės panaikinimą su paprastintu būdu. Ir aš manau, kad tas įvyks neabejotinai, mano supratimu. Ponas Paluckas pasitraukė iš partijos, jisai nebėra partijos narys, tai de jure, de, turbūt de facto, de jure de facto. Jis, akivaizdu, kad yra gavęs visuomenės rinkėjų pasitikėjimą, na, tai aišku, aplinkybės gal buvo tuo metu nežinomas, laimėjo ne vien mandatį, laimėjo pagal partinį sąrašą. Taip, gali dalintis ir švaistytis patarimais, prašymais, reikalavimais. Bet aš galvoju, kad, na, mes, kadangi buvom, esam, vis dar esam komanda, aš manau, kad, na, bus galimybė susitikti frakcijų. Praeitą savaitę Seimas neposėdžiavo, savaitę buvo pertrauka tarp posėdžių. Susitiksim su frakcijos nariu Palucku, turbūt rytoj. Na, bus galima pasiklausti, kaip jis dėlioja, kaip jisai mato, ar jisai planuoja, ką jisai planuoja. Tai, vat, dalykiško, draugiško, manau, nepaisant visų gyvenimo peripetijų, nereikia niekam įsižadėti nei ubago lazdos, nei tyrimos, bet na, dalykiškai, draugiškai, kolegiškai pašnekėti, išgirsti jo nuomonę iš jo paties ir ne per spaudą pavaryti, kad jisai turi trauktis ar išeiti, na, man norėtųsi gyvo pasikalbėjimo. Tai tą ir padarysim.
1: Nematot prasmės raginti iš frakcijos pasitraukti, nes dažnai būna, kad taip, iš partijų pasitraukia tam tikri politikai, kai teisėsaugos dėmesio sulaukia, bet štai iš frakcijų ne. Tai jūs nematot, kad būtų teisinga, štai dabar kaip kokiam Virginijui Sinkevičiui paraginti, kaip anuomedis paragino Saulius Skvernelį pasitraukti iš Seimo frakcijos, jums paraginti Palucką?
2: Aš to nedarysiu.
1: Ar nesusiformuoja čia tokie, na, dvigubi standartai tam tikrą prasme, nes socdemai mėgsta pakritikuoti, žinom, konservatorius, demokratus, tai turbūt normalus politinis procesas, opozicija kritikuoja jūs opoziciją. Nemuno aušą irgi mėgstat pakritikuoti, bet kai kalba sukasi apie savus, tai kažkaip negirdim tokio kažkokio griežtesnio vertinimo. Kaip čia įvertintumėt, kodėl?
2: Aš manau, kad, tiesą sakant, na, sunku, žinot, aš subjektyvus vertinimas, bet aš manau, kad mes ganėtinai taip, kaip čia pasakyti, kukliai moralizavom, aiškinom ir nepuolėm aiškinti ir kažkaip tai išnaudoti tų situacijų mūsų konkurentų arba politinių oponentų. Net visos tos situacijos yra sudėtingos, teisėsaugos situacijos. Mes nemanau, ar mes kažkur tai, ar mano pasisakymuose, ar kažkur tai pozicijose, viešose, mes puoliam, aiškinom, tetėm kitus kažkuo. Tai manau, kad mes tiesiog pasakėm, kad teisėsauga ją išsiaiškins, nustatys, kreipsis, teisiniam procesui mes netrukdysim, jam padėsim ir kas liečia dėl mūsų kolegų, ir kas liečia dėl konkurentų, oponentų. Ir niekaip to nenaudojam, kažkaip tai, žinot, kartais būna, matau tą žanras, kad reikia kitą pavolioti tam, kad pats geriau švariau atrodytum. Tai, man atrodo, šiuo požiūriu socialdemokratai visą laiką atrodydavo nusaikesni, nepuolantis ir kažkaip tai, na, neaiškinantis ir neieškantis ten tų rastų kažkino akysė, nematydami krislo savo akysė.
1: Jūsų subjektyvė nuomonė, Palucko istorija kenkia socialdemokratams ar ne?
2: Manau, kad taip.
1: Bet nevystysit minties, kad kažkaip tada reikėtų tą situaciją turbūt valdyti, kad nekenktų socialdemokratams.
2: Na, tai čia mes tada nuėsim į diskusiją, kurią ir jūs ir aš suprantat, tai turbūt tas visas krūvis, kurį mes gavom, kaip neigiamą krūvį turbūt, jisai mus lydi nuo praeitų metų rugpjūčio, ar ne? Tai klausimas gali būti adresuotas, kad na, o gal reikėjo tada dar kažką kalbėti ir daryti šiek tiek anksčiau. Dabar ta situacija, jinai matyt, po generalinės prokurorės kreipimas vėl grįžta į eterį, tai nepadeda politinė organizacija ir aš manau, kad visi tą supranta tikiuosi ir Gintautas Paluckas.
1: Kita dar tema, socialdemokratų deleguoti ministrai, kai kurie sulaukia dabar kritikos, susisiekimo ministras štai sulaukia kritikos dėl įmonių vadovybių kaitos, kritikuojama ir sveikatos apsaugos ministrė, neva nėra suvaldytas pasirengimas priemokų naikinimui, įvairūs ekspertai čia kalba ir apie kultūros ministrę, sako, kad nėra jos pozicijos LRT klausimų, nors jau kiek mes šio laiko diskutuojam ir taip pat kritikuojama ir dėl kultūros įstaigų vadovo atrankos politizavimo, kaip žinia dabar STT. Galbūt tuo pasidomės. Ar jūs palaikot visus šiuos tris išvardytus ministrus, ar visgi na, turit kritikos jiems?
2: Na, bet gerbiamą Jonę, kaip jūs galvojat, ką aš galėčiau atsakyti? Aišku, kad aš palaikau. Tai yra mūsų partijos deleguoti asmenys. Ir kol jie dirba, kol jie vykdo programą, kol visi pareigojimus duotus rinkėjams, žinoma, kad aš palaikysiu. Jeigu kažkur jie padarys klaidą, na, tai žinoma, kad teks tos klaidas įvertinti, bet aš niekaip kitaip irgi neįsivaizduoju. Na, ar jūs atsimenat per savo jauną amžių ir mano sąlyginai jau vidutinį, kad būtų laikai, kada kažkas esantis valdžioje būtų giriamas ar bent jau neutraliai sakomas, nu, va, tikrai neblogai dirba. Nu, nesu matęs, tai natūralu, kad bus tos kritikos šitie ministram, vėliau bus kiti ministrai. Bendra inkorporė vyriausybė, premjerė, turbūt ir Sinkevičius nelabai, na ir Seimo frakcija, tai mes tą suprantam kaip darbinę aplinką ir normaliai tai vertinam. Aš manau, kad, žinot, puldinėjimas puldinėjimo, bet reikia žiūrėti padarytus darbus, nuveiktus ir pasiektus rezultatus, žmonės jaučia ir balandį pajautė ir pensijos reformos pokyčius savo piniginėse, kas norėjo susigražino. Saugumo dedamoji, nu, su viso pagarba konservatorių mes tai sprendėm. Ir dar padarysim daug gerų darbų ir nebejoju, kad dėl jų busim kritikuojami, puldinėjami. Na ir gerai.
1: Bet turbūt normalu, ponė Sinkevičiau, pakritikuoti, jeigu kažkurio ministro, ar tai darbas, ar tai vienas sprendimas, na, netenkina partijos lyderio. Jūs pats esat tai daręs irgi šioje laidoje, kalbėjot su mano kolegė ir tuomet kritikavot tuometinę krašto apsaugos ministrą Dovilę Šakalienę. Tai aš kaip suprantu, Jūrui Taminskui, taip pat Vaidai Aleknavičienei ir sveikatos apsaugos ministrai, jūs neturit kritikos.
2: Tikrai ne, kol kas jokios kritikos išsakyti negaliu. Aš labai didelės viltis dedu į mūsų sveikatos apsaugos ministrę ponią Mariją. Tikrai ten turim rimtų darbų su privalomo sveikatos draudimo fondo rezervo klausimais. Aš manau, kad reikia daryti viską, kad eilės kaip įmanoma greičiau nyktų, kad nereikėtų skambinti į įstaigą su siuntimu ir gauti atsakymą, kad jums paskambinsim po 2 mėnesių pasakyti, kada jūs pakviesim. Tai, nu, tai tokie fokusai turėtų pasibaigti šio laikiniai Lietuvoj. Ir aš manau, kad, žinau, vyriausybė deda maksimalias pastangas, kad privalomo sveikatos draudimo fondo rezervo dalį lėšų atlaisvinti, kad papildyti mūsų viešai sveikatos sistemos sektorių lėšomis pagal atliktas paslaugas. Čia tikrai didžiulis uždavinys ir tiesą sakant, tą akcentavau ir suvažiavimą. Jūros Taminskas, na, sulaukia kritikos, kad keičiasi valdybos, keičiasi įmonių vadovai. Na, lyg ir kažkam tai kelia nuostabą, kad tai ar tai per daug, ar tai, kad ta pokyčiai vyksta. Ne, nesu girdėjęs, kad nors vienas vadovas būtų kažkokio išreiškęs, nežinau, pasipiktinimą ar, ar kažkokio tai, na, teiginius, kad jisai nepagrįstai su juo buvo atsisveikinta. Dažnu atveju žmonės daro karjerą, patys išeina, patys kažko siekia. Na, tai yra žmonės profesionalai, nieks jokių pastabų neišsako, keičiasi ir valdybos, viskas čia, na, nesakyčiau, man atrodo, kad dramos yra daugiau nei kaip sakyt, priežasčių tai dramai vykti.
1: Kultūros ministras pozicijos LRT klausimų nepasigendat?
2: Tai ministrė matyt, žinot, tą poziciją turi ir matyt, kad gali išsakyti laisvą tą daryti, nieks kaip sakytgi, ne, jai nesutrukdo tą daryti, bet ten matyt, kad na, natūralu, kad jaučia, kad situacija sektoriui įtampta, kad reikia vat, kalbantis jautrioje situacijoje, prieš bet kokią jautrią auditoriją, kas politikoje yra bandęs nuraminti visuomenę ar auditoriją, žino, kaip reikia pasverti bet kokį žodį. Tai, na, gal ras progą pasisakyti, pakalbėti, paaiškinti, kaip jinai mato. Tai aš ją tik padrasinčiau. Nieks tikrai jai netrukdo ar nedraudžia reikštis kalbėti, kiek jai atrodo, kad reikalinga.
1: LRT tema, aišku, toliau čia kelia įvairių diskusijų. Girdisi kalbų, kad kultūros komiteto pirmininkas socialdemokratams nebetinka, nes įstatymo pataisų nesėmė taip griežtai, kaip tikėtasi. Pora socialdemokratų apie tai kalba off the record. Tikiu, kad ne man viena jie tą patį kalba. Kaip yra iš tiesų, jūs asmeniškai pasitikit ir patenkintas esat Kęstučio Vilkausko darbo, ar ne?
2: Tai aš norėčiau, kad jisai testų darbą, tą, kurį pradėjo, daug žmogus sveikatos padėjo, ta tema, jinai tapo turbūt, na, vieno laikotarpį viena turbūt pagrindinių temų Lietuvoje, nežinau, ar objektyviai mano subjektyvio vertinimo ar objektyviai jinai pelnytai tapo ta viena iš top temų Lietuvoje. Bet situacija vis tik tai suvaldyta, aš manau, kad buvo atsižvelgta ir norą procesą na, pastiprinti, traukiant suinteresuotas grupės, darbo grupė, Seimo pirmininkas įsijungė. Procesas jis nebereikalauja skubos, nieks ten nepriklausomai, kad buldozeris šalia Mažvydo bibliotekos stovi, bet nieks to buldozerio nei kūrė, nei kažkaip tai stumė. Vyksta visas natūralus teisėkuros procesas per pavasario sesiją baigsis iki Mindauginių. Nieks nei skuba, nei kažkaip verčiasi per galvą, ar per gegužį, ar per birželį, tas procesas vienai per kitaip pasibaigs, Venecijos komisijos išvadas bus matyti įvertintos vienai per kitaip. Tai pirmininkas ir komiteto nariai, kurie visi inkorporė, ar opozicija, ar pozicija, nes ten visko buvom, ar ne, ir prasivardžiavimo, ir ad hominem visokių replikų, ir visko ten matėm, nu, tai turėtų tikrai pabaigti tą darbą iki galo jau, vertinimai, kaip pasisekė, ar pasisekė, na tai jau šiek tiek vėliau, dabar čia nieko kažko keitalioti, ar imtis na, emociškai svaidytis kolegom, ne, aš manau, kad mano pareiga yra telkti savo bendruomenę, savo frakciją, reikšmingiam Lietuvai darbam ir nesimėtyti žmonėm, ar kažkaip jų ten kabutėsi net leidinėti iš tų pozicijų, kurias jie iškovojo rinkėjų pasitikėjimą.
1: Daug kas mane, kad iki gegužės 19-osios turi būti priimtos tos pataisos tam, kad socialdemokratams kažkaip pavyktų atleisti Moniką Garbačiauskaitę Budrienę. Kaip žinia, neįvyks tos pataisos iki gegužės 19-osios. Ar apmaudu jums dėl to, ar ne?
2: Aš manau, kad žinot, dabar ir vėl turėsim tokią keistą situaciją. Manau, kad socialdemokratai, aš nežinau, ar rastumėm su ChatGPT ar su Google pagalba kokią nors teiginį, kad kažkoks socialdemokratas X, Sinkevičius, ten dar kažkas sako, kad mum trūks plyš iki gegužės 19, o tada kažkas ten įvyks. Tai nebuvo pasakyta, bent jau mano nebuvo pasakyta, aš buvau įsitikinęs nuo pat pradžių, prasidėjus pavasario sesijai kovo 10, kad per kovo sesiją iki Mindauginių vis tik vienai par kitaip su filibasteriu, be filibasterio pabaigsim. Ir turbūt, kad taip ir vyks, ar gegužės gale, ar birželį jau nėra taip svarbu. O dabar manau, kad gausis dabar toks žanras, kad tie, kas protestavo, sakys, na va, mes pasiekėm, nes juos sustabdėm, o tie, kurie neva tai sustabdys, sakys, jūs nesustabdėt, mes niekur neskubėjom. Nu tai dabar prasidės įrodinėjimas, kad vieni pasiekė savo, o kiti neva nepasiekė, nes yra kažkas pralaimėjo, kažkas laimėjo. Bet aš manau, kad nieks nei pralaimėjo, nei kažką laimėjo. Tiesiog įvyko procesas, kuris buvo eskaluotas iki jau pat dangaus. Tai tikiuosi, kad jau kai jau bus priimta, nežinau, ar tai bus gegužės gale, ar birželį, gal tos eskalacijos ir tų baimių ir baubų ir visokių sąmokslų teorijų, kurių girdėjau, va tiek ir tiek, gal tiesiog jie pranyks, kaip dūmas, o gal bus pasakyta, kad, nu, vat, protestai visą tai paleido kanalizacijos vamžiais.
1: Jūs asmeniškai manot, kad Monika Garbačiauskaitė Budrienė turėtų trauktis iš savo pareigų?
2: Aš manau, kad nepatarinėsiu, aš generaliniai direktoriai, jin turiu vertinti visas aplinkybės, aš manau, kad jos, kaip sakyt, į pareigą jie priėmė LRT tarybą ir matyt tam tikrom sąlygom po įstatymo priėmimo ar atidėto, ar iš karto įsigaliosiančio bus galima svarstyti ateity, dabar, kažkada, nepatarinėsiu, aš Monikai Garbačiauskaitei, ji matyt, manau, suaugusi. Ir, kaip sakant, kadangi kovos iki galo, tai turbūt ir kovoja, jeigu ta kova kažkaip kažkas įsivaizduoja, aš tai tos kovos nemačiau, nei čia tų taikų buvo, nei kažkokių laužų, nei kovų kažkokių. Nu, viskas buvo parodyta gal labai profesionaliai ir matyt, kad tą reikia pripažinti, bet aš manau, kad tas kaip šalutinis efektas visuomenės, tas jaudrinimas ir taip statymas kažkas yra už laisvų žodį, kas neba prieš, kad čia ta konfrontacija vidinė, manau, kad tas vis tiek turės ilgalaikių neigiamų pasiekmių.
1: Pabaigai, kas yra su socialdemokratais ir sporto rūmais? Nes daug suvažiavime mes girdėjom apie sporto rūmus. Ką jūs ten ruošiatės daryti ir kokie ten tie planai?
2: Na, kol kas kažkokių aktualių planų nėra. Tiesiog matom visi, kas vilniečiai, aš ne vilnietis, man rečiau matosi, bet pravažiuojant vis tiek matau. Aptvertas pastatas, na, nu gal negriūnantis pastatas, bet nekaip atrodantis pastatas, pastatas, kuris turi istorinę vertę, kultūrinę vertę, sietinę su sąjūdžius, sietinę su žydų bendruomenė ir, na, ta, sakykime, nemalonė mūsų šalies istorijos dalimi. Tai klausimas jisai kompleksiškas, sudėtingas, įvairiapusiškai, ne tik dėl finansavimo, bet ir dėl visų sueinančių į tą klausimą niuansų. Na ir klausimas yra toks, kad pakilusi tema, ką darom toliau, ar mes ir toliau, sakant, užšaldę tą pastatą laikom, kaip pereinama į prizą, va, buvo Šimonytės vyriausybė, ar ne, perėmė kairiųjų vyriausybė. Ar per tą laikotarpį 4 metų, dabar jau tik tai 2 metų ir kelių mėnesių, mes sugebėsim kažkaip tą pastatą, tą objektą prikelti, ar mes jį kaip pereinama į prizą, na, daug dėvė, perduosim savo, jeigu rinkėjai pasitikėjęs papildomai pakartotinė kadencija. Bet gali atvykti kitokie procesai ir perduosim kažkam kitam. Tai tos klausimo marinavimas turbūt niekam iš viso nepatinka, nepatinka ir mum, bet mes turim įsipareigojimus, statom tautos namus vietoj profsąjungų rūmų, ten yra 100 milijonų investicija, negali statyti ir rūmų, ir kitų rūmų, ir visko statyti, yra valstybei daug prioritetų ir daug rūpešių, ir matyti apie juos reikia galvoti vyriausybei. Tai matyti yra dalis kolegų, kurie sako, kad na, ryškimės ir pradėkim kažką daryti. Kita dalis kolegų, kuriai turbūt ir aš priklausyčiau, kad na, įvertinkim savo galimybės, realybę, nekalbėkim vien tik tai istoriniam tematikom ir istoriniam ideologizuotom tokiom frazėm, bet įsivertinkim galimybės, ar mes pajėgus kažką nuveikti per likusį laikotarpį ir jeigu nepajėgus, tai gal na, susitarkim su Vilniaus miesto savivaldybe, gal perduokti, taigi Vilnius nei čia užgrobs, nei perims sostinė, turbūt, kad įtrauks ir žydų bendruomenę, ir sąjūdžio aktyvistus, ir signatarus, kurie norės pareikšti kažkokią poziciją ir kartu tą klausimą spręskim, kol valstybėje yra ir kitų spręstinų klausimų. Tai yra, sakyčiau, vykstanti tokia atsinaujinusi diskusija, kurie nesimaterizavo jokius kol kas sprendimus, gal tie sprendimai vienokia ir kitokia ir politiniai, ir paskui praktiniai gims, tikiuosi, kad taip ir bus.
1: Ačiū labai jums, kad skiriat laiko. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius buvo su mumis.
0: Pozicija. Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Estijos prezidentas Alaras Karis pareiškė, kad Europa praleido progą pradėti taikos derybas su Maskva plačioje plataus masto karo Ukrainoje pradžioje. Kario nuomonė, Europa privalo turėti savo planus Rusijos atžvilgiu ir juos reikia kurti dabar pat. Per interviu Ylai Estijos prezidentas sakė, kad santykiai su Rusija dar ilgai išliks sunkus, tačiau jis pabrėžė, kad pokyčiai įmanomi ir pateikė Vokietijos pontro pasaulinio karo pavyzdį. Pasak kario, Europa padarė klaidą 22 metais, kai po mūšio dėl Kijevo neprivertė Maskvos sėsti prie derybų stalo. Tuo tarpu Rusijos grėsmės akivaizdoje Ukraina gali būti labiau reikalinga Europai nei Europa Ukrainai, sakė Suomijos prezidentas Aleksandras Stubas, pažymėdamas, kokia didelė ir moderni Kijevo kariuomenė. Šiomis dienomis minime ne dvi progas Lietuvos įstojimo Europos Sąjunga metinės ir Europos diena. Abi datos geopolitinių iššūkių kontekste yra svarbios pamąstymams. Kiek Europa suprato savo tapatybę. Ar Europos Sąjungai užtenka savigarbos nepataikauti Amerikai, ar ne per daug prisidengiam Europos Sąjungos įstatymų viršenybę, kai kalba eina apie partnerystę su Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Ir kiti klausimai šiandien mes ir pabandysime pasinagrinėti Europos dieną, kokios rolės Europos Sąjunga nenori prisimti, apie tai taip pat pasikalbėsime. Ir šiandien su mumis nuotoliu Virginijus Sinkevičius, Europos parlamento narys, buvęs Europos Sąjungos komisaras. Sveiki, Virginijau.
2: Sveiki.
1: Ir Petras Auštrevičius, Europos parlamento narys. Sveiki, Petrai.
3: Gerą rytą visiems.
1: Taip, Petrai, gal pradėkime nuo jūsų. Iš tikrųjų, jūs buvote vienas iš Europos Sąjungos derybininkų Lietuvos, kai Lietuvos stojo Europos Sąjungą. Ar galėjote pagalvoti, kad ateis tokie laikai, kai mes įstosime Europos Sąjungą ir svarstysime iš tikrųjų, kas čia mūsų draugai, ar Europos Sąjunga išlaiko raumenis šiai dienai, ar mes kažkaip turime, kalbėdamiesi su partneriais, pataikauti, ar kaip elgtis. Vat, maždaug įsivaizduojant šitos metus, kaip jums pačiam atrodo?
3: Reikia pripažinti, kad tuo metu apskritai tas geopolitinis laukas buvo labai labai skirtingas. 90-ųjų pabaiga, 2000-ųjų pradžia buvo iš esmės, aš sakyčiau, taip jau Europoje, ir jeigu kalbėti galbūt net ir plačiau, didelė dalimi tai, na ką, ekonominio augimo. Kas greičiau, kas kokiom priemonėm ir panašiai. Paskui tik tai atsirado štai Afganistanas, atsirado Irakas, kiti dalykai, kitaip sakant, tarptautinis terorizmas ir tas, sakyčiau, regioninis nestabilumas.

0: lumas ir tam tikrų nevyriausybinių veikėjų atsiradimas terorizmo pagrindu pakeitė pasaulį, aš sakyčiau, tikrai jau beveik, kad negrįžtamai. Bet ne, taip, įtarimų būta. Ir todėl, tiesą sakant, Lietuva taip, aš sakyčiau, tikslingai stengiasi įstoti Europos Sąjungą laiku. Laiku. Todėl, kad būti kartu su partneriais ir priimti tuos iššūkius, kurie ateina iš išorės, žinoma, lengviau negu vienam. Ir tai buvo viena iš, matyt, teisingiausių mūsų nuostatų arba situacijos vertinimo reikalų ir panašiai. Dėl to tikrai reikia, kaip sakant, Lietuvą tik tai pagirti, kad ir tuo metu mūsų politinė sistema buvo dar neįveikianti ir tikrai nebuvo jokių nereikalingų mažų ar didesnių nesutarimų. Buvo visiškas konsensusas, ko dabar nesurasi, vertinant nemažiau, aš sakyčiau, grėsmingą, pavojingą ir tokią riziką keliančią aplinką. Todėl linkėčiau, kad pasimokytumėm ir kartu galime įveikti daug daugiau. Bet kitas dalykas, reikia pripažinti, kad iš tikrųjų Europos Sąjunga pati, na, pasikeitė taip, kad ją būtų netgi sunku atpažinti, kokią mes įstojame ir kokią mes dabar turime. Tie 20 metų, reikia atvirai pasakyti, buvo Europos Sąjungos, na, sakyčiau, galbūt ne iš karto, bet augančio tempu pokyčio laikmetis, Europos Sąjunga pasikeitė stipriai. Manau, kad daugeliu atveju tapo daug stipresnis tarptautinis partneris, ne iki galo, reikia pripažinti. Darbai nepadaryti, užtruko ginčiai tarpusavio, būta per daug didelių, sakyčiau, skirtingų ekonominių interesų. Aš tik priminsiu, kad štai pirmąjį dešimtmetį, antrąjį dešimtmetį šio amžiaus Nord Stream'as buvo vadinamas grinai ekonominiu interesu, ar ne, vat srautas ir panašiai. O tai rodo, kad, na, tikrai valstybės narės buvo visiškai besiremenčios kažkokiais tai tuščiais ekonominiais beveik išskaičiavimas, aš pasakyčiau, nežvelgiančios tolyn, praktiškai vienerių metų biudžetas buvo valstybėms, matyt, daug svarbiau negu geostrateginiai interesai ir apskritai tos aplinkos vertinimai. Bet nereikia, kaip sakyti, savęs per daug plakti. Mes einame koja į koja su besikeičiančiu pasauliu. Manau, kad Europos Sąjunga per štai artimiausius 5 metus vėl pasikeis tiek, kiek mes galbūt pasikeitėme per 20 metų. Aš matau, kad pokyčio tempas greitėja, todėl tikrai galiu tik tai pasveikinti Lietuvą įstojus į tenai, kur su kuriais mes galime daug, sakyčiau, energingiau brautis per tą neiškumų mišką, mus vis dar, kaip sakyti, supanti, bet nepamirškime, kad mūsų energijos, mūsų iniciatyvos ir, tarp kitko, vat, iniciatyvos telkti, kelti naujus uždavinius labai labai reikia. Aš tikrai skatinčiau Lietuvos ir vadovybę ir politikus neužmigti ant tų laurų ir negalvoti, kad mes viską padarėm.
1: Tai dėkui, Petrai, aišku, čia tų laurų visą laiką galima rasti, bet turbūt bet kuris žmogus, kuris vienaip ar kitaip stebi situaciją, taip apibendrintai, ne taip giliai kaip jūs, tai daugiau ras šiai dienai nusivylimų, nes, nu, atrodo, kad visą laiką, kas tik netingi, Europos Sąjunga laiko kažkokią silpną partnerį. Virginijau, ar jums taip neatrodo irgi kartais? Jūs žinote ir procesus iš vidaus, buvote Europos komisijos narys, ir ar čia neryštingumas, ar čia tų pozicijų toks ilgas derinimas, ar kažkas kito yra, kas sakykime, neleidžia šiandien Europai atrodyti, nežinau, atrodyti galbūt iš šalies, na, ta tuo regionu, su kuriuo iš esmės, na, skaitosi tiek vakarai, tolimesni vakarai, dar labiau vakarai, tai Jungtinės Amerikos valstijos, tiek rytai, kalbant apie Rusiją, Kiniją ir kitus dalykus. Kokioje mes esam šiandien situacijoje?
2: Na, nėra tokio labai paprasto kelio paaiškinti, nes visgi, jeigu mes pasižiūrėtume tuos tolimuosius vakarus, kaip jūs įvardinote, ar Trumpą ir jo magą aplinką, tai yra, na, anti Europos Sąjungos aplinka, tai yra tie patys žmonės, kurie labai aktyviai rėmė Brexitą ir tame procese dalyvavo. Tai tikėtis, kad jie staiga pasikeis ir bus dideli remėjai Europos Sąjungos, tai aišku, kad to nebus. Dabar geras jūsų pavyzdys turbūt buvo tam pirmam klausime, kai Estijos prezidentą atstavote, kur aš manau, kad nuoširdžiai kalbant, sakyti, kad na, 22 metais su visa pagarba, bet pasodinti Rusijos prie derybų stalo buvo tiesiog neįmanoma. Jeigu atsimena, tai ir po to, ką atskleidė rasti duomenis ir informaciją, kad Rusija tikėjo, kad jinai laimės karą Ukrainoje per 3 dienas. Tai derėtis su valstybe, iki to vyko susitikimai tų pačių Jungtinių Amerikos valstijų su Rusija, Šveicarijoje ir taip toliau. Tai tikėtis, kad tu gali pasodinti prie stalo valstybę, kuri tiki, kad jinai lengvai laimės karą, netgi ir nepavykus ten okupuoti to Kijevo, ten vis tiek tikėjimas buvo, kad čia nesunkiai greitai viskas bus pabaigta, tai aišku, šansų didelių nebuvo, bet su kuo reikėtų sutikti, tai aišku, tuo metu Europos Sąjunga veikia tokių reagavimo režimų. Ir tas reagavimo režimas, jis tiesą sakant, trunka per ilgai Europos Sąjungoje. Labai jaučiasi tas neturėjimas tikslios strategijos. Ir ką aš turiu omenyje apie neturėjimą strategijos, nes daug mes tų įvairių strategijų turim, bet mes seniai nebeformuojame įvykių, mes juos reaguojame. Ir tai, aš sakyčiau, yra didelė problema Europos Sąjungoje. Ir kur yra turbūt tas mūsų achilo kulnas, tai yra pirmiausia, kad na, Europos Sąjunga šiuo atveju yra 27 skirtingos valstybės. Ir mes labai dažnai tą faktą pamirštame, mes bandome lyginti Europos Sąjungą su Jungtinėm Amerikos valstijom, su Kinija. Kitaip sprendimų priėmimas veikia Europos Sąjungoje ir visiškai kitaip veikia Jungtinėse Amerikos valstijose, toje pačioje Kinijoje ar juolab Rusijoje.
1: Bet,
2: mes čia turime 27 toksai, valstybių vadovus.
1: Virginiau, klausimas toksai, aš čia labai vat, reaguodamas į tai, ką jūs sakote, iš kitos pusės, jūs sakote, tarsi mes lietai Europos Sąjungą reaguojam, bet dabar pagalvokime situaciją, pamodeliuokime, jeigu Europos Sąjungos kaip tokios nebūtų, o būtų Amerika, Rusija ir Ukraina. Ar jau senai Rusija turbūt būtų susitarusi su Amerika, kas bus su Ukraina greičiausiai, jeigu nebūtų, vat, nors ir lietai, bet labai užsispyrusi ir principingai reaguojančios Europos Sąjungos. Kaip jums atrodo?
2: Nu, tai vėlgi, aš dar kartą sakau, kad mes reaguojame ir ne lietai. Lietai čia jau jūs pridėjot, aš sakiau, kad mes reaguojame, mes neformuojame įvykių. Tai lygiai tas pats dėl tos pačios Ukrainos. Aš manau, kad neturime mes strategijos, scenarijaus, kaip tai galėtų pasibaigti. Jūs antroji daly savo klausimų citavote Suomijos prezidentą Stubą, kuris labai aiškiai atsako klausimą, kad Ukraina dabar saugo Europos Sąjungos rytinę sieną. Bet ar mes galime atsakyti tuo pačiu ir integruoti Ukrainą į mūsų saugumo architektūrą, galų gale bendrai į Europos Sąjungą, daugelis šalių narių atsakytų, kad dar yra per anksti ir čia jau yra iš karto toksai va, skirtumas, kad vieni suvokia, ant kiek Ukraina atlieka svarbią rolę Europos saugumo architektūroje, kitos šalis narės to nesuvokia. Ir čia va, labai dažnas atvejis, ypatingai dabartiniai tokioje geopolitiniai situacijoje, kur išsiskiria tos nuomonės ir nėra bendros strategijos. Tai yra susiję su įvairiom priežastim. Tai yra susiję ir su vidinė politika, tai yra susiję ir su užsienio politika, su šalių narių istorija ir taip toliau. Ir šiuo atveju aš manau, kad ko labiausiai trūksta, tai tos lyderystės iš didžiųjų šalių, aiškios lyderystės. Nes mes turime prezidentą Macroną, kuris tikrai yra stiprus, vizionierius, su proeuropietiškas, bet jo pozicija yra silpna, nes visi mato jau jo kadencijos pabaigą. Tada mes turime Frederiką Mercą, kuris yra super kritiškas Europos Sąjungai, bet man jo ta kritika visuomet kelia juoką, todėl kad per mano 10 metų ir aš ir taryboje esu atstovavęs Lietuvą, ir dirbęs komisijoje, ir dabar Europos parlamente, na, aš nesu matęs sprendimo priimto be Vokietijos. Izoliuoti Vokietijos sprendimų priėmime Europos Sąjungoje yra neįmanoma. Petras gali patvirtinti. Ir dabar Merco ta kritika tokia lygtais, nu, Vokietija, kaip būtų, ten, nežinau, kaip Malta, kad kur ten galima būtų lengvai izoliuoti. Tai to nebuvo. Vokietija buvo ta formuotoja pagrindinė tos politikos, bet jis jaučia didelį spaudimą dėl radikalios dešinės, AfD stiprėjimo Vokietijoje, ir aišku, tuomet bando rodyti į išorę tą lyderystę, nestiprindamas Europos Sąjungą, o ją kritikuodamas, kur aš matau, na, absoliučiai didelę klaidą, jis šiuo atveju galėtų kaip tik rodyti lyderystę. Na ir tuomet kitos valstybės narės, Italija ar Ispanija, yra paskendusios savo tokiose vidinėse problemose ir nėra tokios didelės telkiančios galios. O tada jau komisijos gale, jinai ir ateina pirmiausia iš šalių narių. Šalis narės turi suformuoti tvirtą komisijos mandatą. Tuomet ir Ursula von der Leyen, tuomet ir komisarai, jie jausis daug tvirčiau to jau tarptautiniai erdvėj, kai bus labai aiškus suformuotas mandatas iš šalių narių.
1: Dėkui, Virginijau, padarom dabar trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
3: Pokalbis.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį. Europos diena, kokios rolės Europos Sąjunga nenori prisimti. Iš tikrųjų, Europos dvi dienos mums čia dabar būtų ir gegužės pirmoji, ir gegužės devintoji. Viena mūsų įstojimo į Europos Sąjungą, kita apskritai Europos diena kaip tokia. Ir mes svarstome apie tai, kokia Europos Sąjungoje gyvename šiandien, nes matyt, šie metai ypatingai paryškino situaciją. Ne tik tai karas, jis kai prasidėjo, jisai tam tikra prasme buvo iššūkis Europos Sąjungai, o Trumpo išrinkimas, jisai dar ir pareiškino, kokie santykiai kartais trapus su partneriais gali būti. Apie tai irgi šnekamės. Virginijus Sinkevičius, Europos parlamento narys, buvęs Europos Sąjungos komisaras, ir Petras Auštrevičius, Europos parlamento narys, buvęs euroderybininkas. Petrai, tai čia vis tiek mes pradėjom laidą ir Virginijus jisai tą situaciją irgi pareiškino. Maskvos Alaro Kario pasisakymą apie tai, ar Maskvą galima susodinti su Europos Sąjunga derybom tam tikrom. Ir tada 22 metais, kai karas prasidėjo, turbūt buvo neįmanoma, kas sako Virginijus, bet o dabar ką geriau pasidarė, dabar įmanoma jau ir Maskvos pozicija Europos Sąjungos, kaip galima Europos Sąjungos atžvilgiu, kaip galima įvertinti ją, ar tai yra tokia žeminanti pozicija, ar vis dėlto Maskva supranta, kad su Europos Sąjunga nieko nesusitarsi derybose, tiesiog neįmanoma.
2: Aš manau, kad Rusijos, galbūt netgi sakyčiau, vertinimas Europos Sąjungos atžvilgiu kiek pasikeitė. Aš atvirai tariant, buvau kiek nustebęs Estijos prezidento pasisakymu. Nežinau, nemačiau tenai nei kažkokios tai ypatingos įžvalgos, nei pagrindimo, atvirai tariant. Čia, kaip sakant, subanguoti gali pabandyti, bet ką tos bangos sukels, tai kitas dalykas. Aš manau, kad tai yra savotiškas galbūt ir nusišnekėjimas. O tokių mes, tarp kitko, matome ir girdime aplinkui pakankamai daug. Mes neturime tų strategų, kurie remdamiesi kažkokiam tai ypatingom išvalgom, analizėm ir studijom, gali padaryti tikrai toli einančias išvadas ir panašiai. Tenka priprasti. Su socialinė medija mes tapome visi filosofai, vadovai ir prognozuotojai. Tai ne visada čia reikia kreipti dėmesį, tiesą sakant, į tuos pasisakymus, nes nesuprasi, kas vyksta kiekvieną dieną tuomet.
1: Bet nemanau, kad dabar Amerika, jinai tuot užsiemusi savo reikalais, tenai karas artimos rytuose, ekonomika, muitai visiems, kam galima ir visa kita. Ir jiems čia dabar ne iki derybų su Maskva dėl Ukrainos, tai kažkas turės tą rolę perimti, ar kaip, ar visai nebus jokio dialogo. Nu, va čia atliepianti, gal tą karis turėjo omeny kažkokį?
2: Nežinau, ką jis tiesą sakant turėjo omeny, bet žiūrėkit, reikia pripažinti, kad matyt, Rusija suprato, kad Europos Sąjunga rems vis dėlto Ukrainą ne metus, ne du, o tai yra ilgalaikė partnerystė, ilgalaikė strateginė partnerystė vedanti iš esmės į sutartinius santykius, kitaip sakant, Ukrainai yra pasakyta, kad jinai taps Europos Sąjungos nare, dabar klausimas tik tai, kada, kokiom sąlygom ir kokius etapus reikės dar praeiti. Tai labai rimtas beje signalas Rusijai. Nors kai kas tebe mano, kad Rusija ir iki šios dienos vertina tik tai NATO. O Europos Sąjunga iš esmės ignoruoja ir galvoja, kad tai yra, na, sakykime taip, tokia supykusi tetulė, bet padaryti kažką tai ypatingai negali. Manau, kad tie laikai pasikeitė. Europos Sąjunga iš tiesų pastarėjai sprendimai rodo, kad mūsų saugumo gynybos dėmuo, ar ne, ir bendros investicijos į gynybos pramonę, kas yra pradžių pradžia. Gynybos pramonė yra pradžių pradžia, bet atsiminkit, rusai vertina realius dalykus. Mato, vertina, tada pripažįsta, ar ne? Ir jeigu Dabar sakoma, kad Europos Sąjunga per metus padaro, pagamina tiek ginkluotės, o Rusija gali padaryti per mėnesį ar du. Na, tai galbūt tai štai 26 metų gegužės pradžioje mes turim tokią situaciją, bet pamatysite, praeis pusmetis ar metai ir Europos Sąjungos pajėgumai jau bus visiškai kitokie. Kitaip tariant, vertinimo pagrindas pasikeitė, ar ne? Pasižiūrėkite, nepaisant to, kad Rusijos propaganda nukreipta prieš Europą, europiečių gyvenimo būdą ir panašiai, vos ne gailisi europiečių, kurie šala žiemos metu, ar ne, ir ta propaganda veikia Rusijoje, taip, bet jeigu taip jau realiai lyginti, tai nėra ką lyginti, ta prasme, kaip gyvena vidutinis europietis ir Rusijos, kaip sakant, pamirštas, paliktas kažkur tai tamsoj ir šaltyje. Aš manau, kad matot, tai, ką daro ypatingai rytinės sienos flango valstybės, centrinė rytų Europa, Rusijai tai yra, na, aš sakyčiau taip, matyt, galbūt dar net svarbiau, negu kas vyksta tenai labai labai vakaruose. O šios valstybės, tame tarpe ir Baltijos valstybės, jos iš tikrųjų užsiemė labai rimtą ir saugumo, gynybos politiką. Jų dabar klausomasi, pagaliau klausomasi. Ir čia, tarp kitko, vienas iš didžiausių pokyčių per tuos 20 metų. Anksčiau mes atėjome ir į mus žiūrėjo, kad mes pasakojam kažkokias pasakas apie Rusijos mešką, ar ne, dabar gailisi, kad neišklausė tų vadinamų mūsų pasakų, ar ne, ir nesuprato, ir bent jau, kaip sakyt, durų neužsirakino, kad meška atėjus mandagiai neatsidarytų ir įeitų tiesiog į virstų su savo kailiu ir panašiai. Tai pasiekti tokį lūžį, Raigardai, Europoje, kuri nemėgsta didelių pokyčių, viskas daroma labai lietai ir pamažu bandant įtikinti save, galbūt, kad iš vis nieko nereikia daryti, nes taip gerai ir, na, sakykime taip, ekonomiškai geroviškai Europa dar negyveno, todėl tie pokyčiai ir tas vertinimas išorės, aš pasakyčiau, vyksta ganėtinai intensyviai ir noriu tik tai pagirti, kad va, tos valstybės, apie kurias aš minėjau, tas vatrytinis, jis įnešė didžiulį pokytį į Europos Sąjungos virsmą.
1: Dėkui, Petrai, padarom dabar trumpą pertrauką, naujausios žinios po pertraukos pratęsim.
0: Atviras pokalbis. Žinių radijas.

0: Čia žinių radijas. Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį. Europos diena, kokios rolės ES nenori prisimti, apie tai šiandien šnekamės, nes na, vis kartais iš šalies atrodo, kad tarp didžiųjų žaidėjų, ten rytų, vakarų, Amerikos, Kinijos, sakykime, tos pačios Rusijos, kuri dabar užpuolė Ukrainą, ES balsas tarsi pačios ekonomikos, vienos iš stipriausių ekonomikų, skaitlingiausios valstybės Europoje, nu, sąjungos, sakykime taip, iš tikrųjų balsas galėtų būti gerokai labiau ir girdimas, ir vertinamas, ir svorį turėt. Kartais atrodo, kad mes labai lėtai tą stiprumą einame, ir nes visi stengiasi pabrėžti, kad tai Europos Sąjunga čia kažkokie tokie, tiek iš rytų, tiek iš vakarų. Nors rinkom naudotis Europos Sąjungom ir pinigais ir kuo tik tai nori, visiems labai patinka. Taigi apie tai irgi šnekamės. Petras Auštrevičius, Europos parlamento narys, Virginijus Sinkevičius, Europos parlamento narys, buvęs Europos Sąjungos komisaras. Petrai, mes atrodo, iš tikrųjų, ai, tiesa, mes baigėme Petrai su jumis, tai todėl norėčiau pratesti su Virginijum tą pačią temą, kadangi tema yra labai svarbi. Jūs sakote, Petras sakė, Virginijau, kad Europos Sąjunga keičiasi, kad jinai tampa vis labiau stipresnė, kad kas galėjo pagalvoti, kad vis dėlto tapsime stiprus, bet vis tiek, Ficas važiuoja. Mes esam tokie į Maskvą, mes esam tokie tarsi ant svarstyklių. Viena šalis Vengrija pabaigė su draugauti su Maskva. Ficas toliau draugauja, tada atsiranda Čekija kažkodėl, tai kuris taiga nusprendžia padraugauti su Rusija, tai tada atsiranda Bulgarija, kuri vėl ir pačia visą laiką. Ir sudaro įspūdis, kad Europos Sąjunga neranda vardiklio, kuris galėtų kažkaip tai išspręsti visų rusofilų, maskvofilų problemas, taip, kad jie nebesidarytų į tą Maskvą, o būtų labiau Europos Sąjungoje. Virginio, ar tai yra įmanoma?
2: Na, Europos Sąjunga jokių būdų nėra auklė ir negali suganyti kiekvieno valstybės vadovo ir kas jam šauna į galvą. Mes matome ir iš rinkimų, ir iš visuomenės apklausų, kad yra dalis visuomenės, kuri iš tiesų tiki tą Rusijos propagandą ir politikai, tai aišku, naudojasi tuo, net į paskutiniai Bulgarijos rinkimai, kur buvęs prezidentas, buvęs NATO pilotas, išrinktas ir laimėjo daugumą absoliučią parlamente, bet jis to, sakykime, tokios prorusiškos draugystės, dialogo su Rusija nesikrato. Tai tame nėra nieko naujo. Aš gal grįžčiau labiau prie to, kad, ką Petras paminėjo, kad vyksta tie pokyčiai, jie iš tiesų vyksta, bet turbūt ko trūksta, tai tokio radikalaus permastymo Europos Sąjungos architektūros ir formato. Na, prisiminkime Europos Sąjungos istoriją, viskas prasidėjo nuo plieno ir anglies. Šiandien dienai dabar jau turbūt reikia galvoti apie gynybą ir lustus. Ir kokia gynybos, pavyzdžiui, architektūra galėtų būti? Aš neįsivaizduoju Europos Sąjungos gynybos architektūros be Didžiosios Britanijos, be Ukrainos, be tos pačios Norvegijos. Ar visos tos šalis gali tapti Europos Sąjungos narėmis? Greičiausiai ne. Ir tuomet klausimas yra, kokia ta saugumo architektūra galėtų būti, kur būtų pilnai integruotos šitos valstybės. Galų gale, kalbant ir apie mūsų tą ekonominį potencialą, tos vieningos rinkos stiprėjimą ir galimybę turėti įtaką už jau Europos Sąjungos ribų, vėlgi, kaip visa tai galėtų veikti. Čia aš manau, kad reikalingas iš esmės permastymas pačios Europos Sąjungos, kaip jinai šiandien dienai veikia. Aišku, kad tam reikia vizijos, tam reikia mandato, kaip sakiau, iš didžiųjų valstybių narių. Visi bijo atidaryti tą klausimą, nes tu nežinai, kur, kuom tai pasibaigs, kaip jisai bus uždarytas. Tai yra tikrai labai sudėtinga taip kalbėti apie tokią reformą, bet to neišvengiamai reikia, matant, kaip staiga, tiesą sakant, keičiasi pasaulis ir matant, kad mes pralaimim tą, ypatingai, aš sakyčiau, pralaimim pirmiausia propagandinę kovą, nes jau Brexitas buvo pirmasis ženklas, kur pirmiausia, Europos Sąjunga ką pralaimėjo, tai pralaimėjo propagandinį mūšį, ignoruodama tuos važinėjančius dviejų aukštų autobusus po Londoną, kurie skelbė, kad į sveikatos sistemą Didžiosios Britanijos išstojus iš Europos Sąjungos bus investuojami 10 milijonų per mėnesį, kas niekada neįvyko ir kitą dieną, tiesą sakant, po Brexito buvo pripažinta, kad tai yra tiesiog melas. Bet visa tai yra ignoruojama. Tai mes dažnai vat, ir apie tą Rusiją kalbant, mes labai dažnai tiesiog pralaimim tą propagandinę kovą. Tai nėra irgi
1: paprasta. O kas paprasta. Yra propagandinė kova nes... ir kur čia reikėtų kokios dar papildomos propagandos? Nes man irgi išmetama šimtai. Kažkaip prorusiškos jėgos, sakykime, nu, pas mus turbūt labai sunkiai įsivaizduojama, kad laimėtų reiškia jėga, kuri siūlytų ten su Putinu kažkokios taikos siekti, čia dar kažką.
2: Bet to nereikia. O kodėl mes tokie naivus, kodėl mums reikia, tai Eduardas Vaitkus šį surinko visai pakankamai padorų procentą prezidentų rinkimuose, tai čia šioje vietoje to net nenuvertinčiau, bet to nereikia. Kad mes būtume silpnesni, mums reikia eiti prieš Europos Sąjungą, eiti prieš NATO, būtent įkalbinėti save ir paklusti Rusijos propagandai, sakant, kad mes esam silpni. Kam čia tas poligonas reikalingas, mesgi nepasipriešinsim, va tai yra Rusijos propaganda ir tai yra mūsų pačių visuomenės silpninimas. Nereikia būti tokiem jau tiesiai ten važiuoti gegužės 9-ai, žiūrėti bus ar nebus paradas. Ne, Rusijos dezinformacija, propaganda, jinai veikia išmesdama šimtus įvairių skirtingų žinučių ir žiūrėdama, kuri iš jų prilips. Ta destrukcija, ją kurti yra labai lengva. Ir ypatingai dabar su socialiniais tinklais, su ta informacijos sklaida, tai nekainuoja brangiai. Tūkstančiai įvairių žinučių ir tuomet jau tu žiūri, kuri iš tų žinučių prilimpa visuomenėje, kuri gali multiplikuotis. Ir, kaip sakiau, tų pavyzdžių užtenka pakankamai dabartiniai valdančioji koalicijoje, kur labai paprastas ginčas. Tai ką mums tas poligonas, ignoruojant viską, kas yra pateikta, į klausimus atsakyta, kodėl jis vis dėlto reikalingas, dėl mūsų sąjungininkų ir taip toliau, sakant, tai oro gynybos nėra. Imi supriešini du dalykus ir neturi nei vieno. Tai pačia yra ir tiesus kelias ir pergalė. O po to dar pagrindinė partija pradeda kalbėti apie migrantus ir pamiršti, kad jie buvo tie, kurie prileido tų migrantų ir kaltinti Europos Sąjungą. Tai vat, patys, kaip sakant, savo kasam duoda.
1: Dėkui, Virginijau, bet kokiu atveju vis tiek dar mes turime prieiti prie Amerikos dalykų su Rusija, aišku, atskira čia kalba dar bus ir matysime, kaip jinai atrodys, bet kas bus toliau su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, nes kažkaip pastovus naratyvas, Petrai, apie tai, kad santykiai sugadinti, partnerio nebėra, iš esmės viskas žlugo ir ypač tada, kai Trumpas nusprendė kariauti, o Europos Sąjunga neprisidėjo prie karo ir Europos Sąjungos rafinuoti į protai valdantys visą struktūrą kažkaip tai vat, nusprendė, kad įstatymų viršenybė yra svarbiau. Turbūt bent jau aš tokius girdėjau pasisakymus, negu pagalba partneriui. Kaip jums atrodo, ar mes visam praradom Ameriką kaip partnerį?
3: Matot, jeigu pasižiūrėti taip jau plačiau, tai Europos Sąjunga ir Jungtinės Amerikos valstijos yra pasirašę daugybę labai rimtų įsipareigojimų ir tai yra na, ta bazė, kurios pagrindu mes veikiame, bet yra labai daug interpretacijų, yra daug labai, aš sakyčiau, tos kalbinės politikos ir čia, kaip sakyti, susigaudyti tai, kuo mes remiamės, ar tai susitarimais, ar interpretacijom ir prezidento Trumpo įžvalgomis arba jo trumpais komentarais spaudai, yra labai sudėtinga nusakyti. Taip, mes gyvename visiškai kitokioje eroje, kur yra daugybė sunkiai apibrėžiamų dalykų. Tai iš tiesų išjudino tą pasitikėjimą tarpusavio. Ir jeigu viską remti tik tai, žinot, tokiais asmeniniais santykiais, bet jie irgi nėra ilgalaikės garantijos pagrindas. Pažiūrėkite, vienu metu Melonija, Trumpo santykiai buvo pavyzdiniai, ar ne? Kuo jie dabar baigėsi? Ta prasme, visiškai kitu. Bet aš vieną noriu dalyką pasakyti, kuris mums labai svarbus. Žvelgdamas į NATO. Štai NATO generalinis sekretorius Markas Riutė kritikuoja europiečius pastaruoju metu, kad jie neatsižvelgia į Trumpo norus, į bendradarbiavimą ir panašiai. Žinot, aš sakyčiau taip, mums NATO labai reikalinga, bet NATO generalinis sekretorius geriau užsiima rimtesniais dalykais, ta prasme, negu permetinėja kamuoliukai iš vienos pusės į kitą, jis turėtų užsiimti NATO veiklą, projektuoti ją ir NATO turi būti tenai, kur yra iš esmės partnerių interesai. Bet tai turi būti viskas iš anksto aptarta, sutarta ir veikiama iš vien. Jeigu mes ir toliau girdėsime va tokių vat pasakymų, va tie partneriai tokie, o tie partneriai tokie, aš nemanau, kad tai duos gerą rezultatą, suprantat? Per daug yra kalbama, aišku, labai gerai gyventi demokratijoje ir duoti politikams ir aukštiems pareigūnams kalbėjimo teisę, bet tai turi būti atsakingas kalbėjimas, žinant, kad yra valstybės, kurios stebi visą tai, bando žaisti, pasinaudodamas tais visais dalykais ir iš tikrųjų, nemanau, kad ateityje mes išvengsime tokių dalykų. Suprantat, nežinau, kas bus po Trumpo. Norėtųsi, kad tenai būtų partneris, kuris suprastų, kad negalima sakyti, va, 15% tarifas, 25 dabar ir panašiai ir taip toliau. Remiantis visiškai neekonomiškais, bet aš sakyčiau tokiais interpretaciniais dalykais. O man taip pat rodo. Tai vat, dėja, transatlantinė politika pernelyg tapo žodinė, o ne veiksmais grindžiama.
1: Bet Trumpo pavyzdys yra pakankamai užkrečiamas. O čia klausimas yra, kiek Amerika transformavosi, nes na, per Trumpo valdymo laikotarpį dalis amerikiečių galėjo pradėti nebevertinti Europos. Nu, visą laiką per lyderį tu žiūri, kaip čia jisai, kaip jisai komunikuoja, nebent ateis, aišku, koks nors kitas, kuris sakys, kad Trumpo politika buvo visiškai niekinė ir sakys, grįžtam prie Europos vertybių ir visą kitą. Va čia klausimas yra, kaip tas
2: atvyko. O gal atvirkščiai įvyko? Gal labai daug europiečių pamatė, kad Jungtinės Amerikos valstijos nebėra toks patikimas partneris, kurį visuomet laikė. Ir saugumo garantijos, kurios lyg ir niekada nebuvo kvestionuotos, dabar pradėtos kvestionuoti. Ir pasižiūrėkime, kokį efektą turi tai Vengrijos rinkimai. Palyginkime, kaip pakito populiarumas kandidatų iki J.D. Vance'o kalbos, kur skirtumas tarp Magyaro ir Orbano buvo visai nedidelis, ir po J.D. Vance'o kalbos ir Trumpo paramos. Pasižiūrėkime, kas įvyko su Kanada, kur Mattas Kearney visiškai neturėjo jokių šansų laimėti rinkimus, bet po Trumpo išpolių prieš Kanadą jisai sugebėjo visiškai persverti rezultatą. Tai šiuo atveju aš labiau perfrazuočiau tą klausimą ir Europa galbūt nuobodi, galbūt netokia, sakykim, kūrenti šou ir fanfaras, prie ko mes esame pripratę ypatingai socialinių tinklų eroje, bet jinai yra nuosekli ir patikima. Ir tai yra faktas. Ir šitą faktą supranta daugelis. Galbūt kai kuriem nepatinka tie pamokymai dėl demokratijos, teisės viršenybės, žodžio laisvės, bet jie yra vėlgi nuoseklus ir tai yra tie klijai, kurie laiko Europos Sąjungą. Dabar mes matome iš Jungtinių Amerikos valstijų visiškai kardinalų pokytį, kur partneriai, tą patį Daniją, paimkim kaip pavyzdį. Na tai Danija buvo nuosekliausias partneris tiek Irake, tiek Afganistane, siuntusi karius, nuolat rėmusi Jungtinės Amerikos valstijas, niekada nekėlusi klausimų dėl Grenlandijos ir staiga Trumpas ją užsipuola. Tai šiuo atveju aš sakyčiau, kad tai yra didesnė žala padaryta Jungtinėms Amerikos valstijoms, kur Kinija gali labai sėkmingai išeiti ir pradėti kalbėti su partneriais, sakydama, žiūrėkit, mes bent jau esame patikimi ir nuoseklus.
1: Petrai.
3: Tai vienintelis dalykas, iš tikrųjų norėtųsi, kad Europa kalbėtų vienu balsu ir būtų tas kalbėtojas, ar ne? Nesvarbu, ar tai bus komisijos prezidentas, ar tarybos pirmininkas, mums reikia čia apsispręsti. Galbūt atsiras nauja pareigybė, bet aš jau kalbu apie tą ateities Europos Sąjungą, jos naują sąrangą, kuri leistų ir įgalintų turėti vieną nuomonę, o ne, pavyzdžiui, dėti ir ieškoti vidurkio tarp, pavyzdžiui, nežinau, Orbano ir Merco. Tai, ta prasme, jeigu mes ieškosim tokių vidurkių, mes tikrai klaidžiosim, nežinau, kur tamsia miške. Ir va tas Europos balsas, vieninga nuomonė ir galų gale savo interesų gynimas po tokių pasisakymų yra labai svarbus dalykas, kas, žinoma, yra mūsų ateities darbas.
1: Bet vis tiek, mes kalbam čia apie Bulgariją, apie tas, na, kai kurias pakraščio šalis, kuriams galbūt baisesnė yra Rusija iš arti ir taip toliau. O gali būti virsmų didžiosiose valstybėse, nes vis tiek, na, jos laiko tam tikrą pagrindą ekonominį, nežinau, ideologinį, gal nepaisant to, kad mes čia, kaip jūs sakėte, irgi labai smarkiai įtakojame, bet vis tiek, Vokietija, Prancūzija, gali būti kažkoks virsmas, kuris, nu, sujauks protus vis ir Europos Sąjungoje toje pačioje, kad mes galvosime, nu va, atėjo irgi dar Prancūzijoje vietoj Makrono koks nors prorusiškas žmogelis, kuris sakys, reikia draugauti, tengi tokių yra. Nežinau, kur, irgi.
3: Prašau.
1: Tęskite, Petrai, tada.
3: Jo, aš matau daug tokių pavyzdžių, kad iš tikrųjų vyksta ir be jo nieko nebus. Tarkime, didžiųjų valstybių požiūris į laisvą prekybą arba prekybos susitarimus. Vienas iš tokių labai aiškiausių dalykų. Jeigu Europos Sąjunga iš tikrųjų neras bendros nuomonės, tai kaip mes elgiamės šioje srityje, ar mes iš tikrųjų ieškome geriausių susitarimų, ar bandome statytis tokią apsaugos priemonę, ir grinai, vat štai, žemdirbiai išėjo į gatves, pasakė, kad jo, tai blogas susitarimas ir panašiai ir taip toliau. Mes privalome žiūrėti visos ekonomikos mastu, išaiškinti, žinoma, ir žemdirbiams, ir turėti jiems paramą, jeigu to reikia sudarant tokius susitarimus, bet aš manau, kad ypatingai didžiosios valstybės jos turi apsispręsti. Nes jeigu jos bandys ir toliau žaisti po vieną nacionalinę sostinę su trečiosiomis valstybėmis, nieko gero tai nebus. Ir tai rodo jų silpnumą, atvirai tariant, ar ne, nesugebėjimą veikti. Mums, kaip taisyklė, nekyla didelių tenai problemų surasti mums gerus susitarimus ir dalyvauti juose. Todėl aš manau, kad virsmas taip, nes matot, galų gale, Europos Sąjunga iš tikrųjų gerai gyvena, bet trečiojo pasaulio valstybės labai keičiasi greitai ir jų konkurencingumas beje stipriai kyla. Jau viskas, jau praėjo tos dienos, kada mes galėjom girtis, kad tik tai pagaminta Europoje. Pagaminti Europoje yra brangu, todėl gaminti geriau ir geriausius gaminius, štai kur yra pagrindinis dalykas ir be didžiųjų valstybių pokyčio nieko čia nebus.
1: Mhm. Ir, Virginijau, tada pabaigai, tai po metų apie ką mes šnekėsime, kaip jums atrodo, kai vėl minėsime Europos dieną, kas gali nutikti vėl?
2: Na, gali nutikti labai daug kas. Pirmiausia, mes matysime Jungtinėse Amerikos valstijose vidurio termino rinkimus, jų rezultatą. Kokį tai turės pokytį pačiai Trumpo retorikai, ir tai bus dar didesnis spaudimas ir reikš, kad jis, sakykime, dar bus sudėtingiau suvaldomas. Galų galde mes kalbėsime apie vidurį mandato dabartinės komisijos ir parlamento, ką pavyko padaryti ir ką antroje pusėje mes dar galėsime nuveikti. Bet aš, kaip sakiau, kritinis dalykas bus, ar mes sugebėsime vis dėlto pajudėti iš to pradinio taško anglies ir plieno sąjungos į gynybos ir lustų sąjungą, kaip pavyzdys, ar inovacijų, kur, na, dabar yra turbūt kertiniai sektoriai, kur mūsų yra silpnoji pusė, achilo kulnas, nes gerai yra kalbėti daug apie strateginę nepriklausomybę Europos Sąjungos, bet realiai mes turime ją įgyvendinti ir tą galim padaryti tik 27 šalis narės kartu. Jeigu po vieną mes tą darysime, tai dėja, bet tapsime tik tai aptarnaujančios valstybės didžiųjų imperijų.
1: Kągi, žiūrėsime, kaip čia viskas atrodys, matyti iki kitos progos per gimtadienį Europos Sąjungos. Mes dar čia daug visko nutiks apie dalykus, kuriuos mes dar spėsime pakalbėti kitose laidose. Dėkuoju mūsų pašnekovams. Virginijus Sinkevičius, Petras Auštrevičius, du Europos parlamento nariai, šiandien išdėstė savo nuomonę kai kuris klausimais. Ačiū iš prisijungimą. Dėkui tiems, kas žiūrėjo klausyti. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
0: Pokalbis. Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Aktualusis interviu. Sveiki žinių radijo klausytojai, Jonė Sragaitė su jumis. Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako, kad Gintauto Palucko istorija atsidūrusi teisėsaugos akiratyje kenkia partijai, tačiau jis buvusio premjero trauktis iš frakcijos tikrai neragins. Sinkevičiaus teigimu, Paluckas jau yra užsiminęs apie savo politinės karjeros pabaigą, tačiau pats politikas tvirtina priešingai, politika jam yra aistra ir pašaukimas. Dar daugiau ekspremjeras teikia galintis pagrįsti pinigų, dėl kurių kilo įtarimų kilmė, todėl panašu trauktis iš politikos neketina. Tai ar Paluckas turėtų trauktis, ar jau laikas kalbėti apie jo politinės karjeros pabaigą, apie tai laidoje pasikalbėsim. Na ir taip pat socialdemokratai vis dar neapsisprendžia dėl koalicijos ateities, ar ją išlaikyti tokią, kokia yra, ar imtis pokyčių. Sprendimą dabar jau jie žada priimti iki birželio vidurio, nors anksčiau žadėjo iki gegužės pradžios tai padaryti. Kam naudinga tiek ilgai laikyti šią temą atvirą, apie visą tai laidoje kartu su buvusiu Seimo nariu Andriumi Mazuroniu. Sveiki.
1: Sveiki, gyvi.
0: Ir politikos apžvalgininku, komunikacijos ekspertu Linu Kontrimu. Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Pone Mazuroni, nuo jūsų pradėkim. Kodėl jūsų vertinimu Paluckas nenori išeiti iš Seimo, nes čia daug kartų kalbėta, daug skirtingų pavyzdžių yra duota, kad štai jeigu išeini iš Seimo, apsigini teisme, tai tuomet dar gali į politiką sugrįžti, bet jeigu neišeini, tai veikiausiai ir rinkėjai po to neatleidžia. Jūs turit paaiškinimą, kodėl jis nesitraukia?
1: Na, kodėl jis nesitraukia, jis turbūt gal pats geriausiai galėtų pasakyti, bet aš taip galėčiau spėti ir mačiau šiandien jo komentarus tokius bravūriškus, tokio labai užtikrinto ir teisingo žmogaus to intonaciją paimtus, kad nu, matyt, akivaizdu, kad žmogus jaučia, kad turbūt vienas iš paskutinių, jeigu ne paskutinis kartas, kai jis yra politikoje, Seime, ir todėl kažkiek skirti dėmesio tokiam dalykui jau, kuris išnyko mūsų politiniam pasauliu kaip dinozaurai, tai yra politinės atsakomybės kažkokiam išlaikymui, bent jau šiek tiek žemiau plintuso, ir parodyti, kad ta logika, kad tu esi teisus tol, kol tavęs nesodina į kalėjimą, tai kad ji nėra jam būdinga ir galėtų parodyti, kad jis kažkokių kitokių laikosi moralinių vertybinių normų, ką jis yra nedeklaravęs, nekartą yra deklaravęs, bet akivaizdu, kad taip nėra ir kad tai yra visa tik mūsų pamąstymai, kaip galbūt turėtų ar galėtų elgtis, ar kaip jam būtų naudinga, tačiau akivaizdu, kad žmogus nusprendės likti iki galo, šneka apie aistrą, tai man atrodo labai nerimtai ir nesolidžiai atrodė, daug rimčiau būtų ir daug solidžiau, jeigu jis apie tą aistrą būtų šnekėjęs šiandien kažkuria iš frakcijos kolegijų, reiškia, ar galbūt savo žmonai, apie kurią nenori kalbėti, arba apie aistrą skaidriam politiniam gyvenimui, arba apie aukštas vertybės, aistrą aukštom vertybėm politikos gyvenime. Deja, mes to neišgirdom, išgirdom apie aistrą politiką ir man tai nuskambėjo visiškai beviltiškai, priešingai nuo to tono, kurį girdėjom. Man tai nuskambėjo šiek tiek net juokingai ir žinot, ir toks politikas, kuris buvo ir vicemerų, ir ministrų pirmininkų, ir aukščiausias valstybės vadovų pareigas ir partijos pirmininkas vienos didžiausių buvo, man atrodo, turėtų elgti solidžiau, atsakingiau ir rimčiau. Deja, jis pasirinko tokį, sakau, tokį žemaitaičio veikimo būdą, bet jeigu tas veikia žemaitaičiui, tai man atrodo, tikėtis, kad tai suveiks ir Paluckui yra labiau nei kad naivu ir nerimta.

0: Skvernelis buvo labai aiškiai pasakęs, kad jis lieka Seime dėl to, kad jis gautų Seimo nario algą ir galėtų teisinės išlaidas apsimokėti. Dabar galima pastebėti skirtingų nuomonių, kai kas čia lygina situaciją, sako Paluckui, tai nereikėtų vien dėl algos pasilikti parlamente ir galėtų pasitraukti. Tai kur tada yra esminis dalykas, ar jis gal dabar įsivaizduoja, kad kažkokių dar politinių tikslų gali pasiekti, kažkaip taip tą reputaciją išsiplauti ar kaip?
1: Na, man sunku pasakyti, ką jis įsivaizduoja ir kaip jis mato savo veikimą per likusius porą metų. Aš nemanau, kad jis projektuoja savo kažkokį politinį veikimą šiek tiek ilgiau nei per porą metų. Ir žino to, kokios mintis jo ar kokie jo tikslai, tai turbūt čia gali būti įvairiausių spėlionių, nes tenka girdėti ne tik iš pašalies stebinčių žmonių politiką, tačiau ir iš vidaus, ir iš pačių socialdemokratų frakcijos, kad savo įtaką politiniam gyvenimui jis dar yra išlaikęs, jis yra pakankamai didelė ir jeigu tai, ką šneka naujai išrinktas partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, kad jis vis tik liks Jonavoje ir nesiruošia jokiais būdais krautis į Vilnių ir liktai kaip ir pirmininkas, bet ne pirmininkas, kaip ir Vilniuje, bet ne Vilniuje, bet Jonavoje, kaip ir su valdžia, bet kaip ir be valdžios, kaip ir su dalina valdžia kažkokia, žodžiu, tokį hybridinį variantą, kaip suprantu, pasirinks valdyti partijai ir Lietuvai tam tikrą prasme. Tai, na, nenustepčiau, kad Gintautas Paluckas čia dar turbūt turi įvairiausių savo tikslų, kuriuos jis gali pasiekti per išlaikydamas įtaką frakcijoje. Ir galbūt, nežinau, galbūt kažkokių dar žmogus projektų turi, kurių nepavyko įgyvendinti ir panašiai. Matom čia įvairiausių, kaip jis sako, sėkmingų, reiškia, verslo variantų ir panašiai. Tai, na, nežinau, ką jis čia planuoja, bet man tai, tie sakau, tie jo paaiškinimai šiandien atrodė labai nerimtai, labai nesolidžiai, jeigu dar iki tol ten, kol būdavo pareikšti tokie kaltinimai. Norėčiau priminti, kad kaltinimai yra kaip politikui, nu, tai tokie yra tikrai labai rimti ir žudantis kaltinimai, nes neteisėtas praturtėjimas, tai vienas dalykas, neteisėtas praturtėjimas yra, nežinau, Albinui prie Aibės ar prie ko parduotuvės, jau kur šienus bijau minėti, bet nežinau, kažkokiam kitame Lietuvos rajone galbūt. Ir kitas dalykas, aukščiausias valstybės pareigas ėjusiam politikui ir didžiąją gyvenimo dalį praleidusiam tik viešajame sektoriuje dirbant. Tai žino, tai tie kaltinimai tokie labai rimti ir vėlgi ta tokia reakcija, tai man tiesiog, nu, nežinau, labai nerimtai atrodė šiandien, labai nesolidžiai ir aš Gintautą Palucką laikiau solidžiu ir aš, kai jį paskyrė ministru pirmininku, labai teigiamai buvau apie jį atsiliepęs, tai šiai dienai turbūt nelieka nieko kito, kaip pripažinti, kad klydau savo vertinimuose tada ir matyt vis tik viduje žmogus yra šiek tiek kitokia bendražmogiškos sandaros ir bendražmogiškos struktūros ir tuo metu kažkaip nepavyko matyt man jame išvelgti to tai.
0: Kitas įdomus dalykas, ponio Kontrimai, kad iš esmės Palucko situacija atrodo dabar surišo rankas ir partijos lyderiui. Čia skirtingos to žinutės išsitransliavo šiandien. Sinkevičius pasakoja, kad pasikalbėjo su Palucku ir iš jo išgirdo apie jo politinės karjeros pabaigą, kad jis ją taip mato. Paluckas po to išstojo pats ir pasakė, kad jaučia aistrą politiką ir dar politikoje tikrai liks. Jūs turite idėją, kodėl ir socdemų vadovybė atrodytų vengia pasakytą griežtesnį žodį, ar čia tas atsakymas yra vienintelis, apie ką jau ponas Marius Mazuronis užsiminė, kad įtaka tiesiog Paluckui yra labai didelė?
2: Na, žinoma, kad jis turi įtaką tą įgavęs dar buvusiai partijos pirmininkiai, didelę įtaką. Ir jis būtent buvo tas, kuris kūrė socdemų architektūrą vidinę. Tai reiškia įvairūs raktiniai žmonės, kurie yra mums nematomi, bet jie labai stiprus ir aktyvus ir reikalingi partijai. Jie visi, man atrodo, dar yra. Nėra išblaškyti, nėra perdėlioti, nepaisant to, kad jau praėjo pakankamai daug laiko ir Paluckui nesant pirmininku. Tai aš sakyčiau, kad taip, jis jaučia ir ne tik jaučia, na, žiūrėkime, jeigu jis buvo pirmininkas su savo komanda, kurią jau daugiau negu kad keleri metai stiprino, tai gali būti, kad ta grupė žmonių sieja kai kurie ryšiai, kurių mes vargu ar besužinosime. Bet aš žinau, kad partijose būna tam tikrų dalykų, kurie susuveda žmonės į hebrą. Nesakau, vat, komanda, bet į hebrą, dėl kažkokių interesų. Ir jie vieni kitus dengia. Kodėl dabar partijos vadovybė, galų gale, kad žiūrėkite, juk čia kas pasikeitė? Sinkevičius jau buvo laikinasis pirmininkas. Kitaip tariant, net laikinasis pirmininkas turi pakankamai įgaliojimų, kad galėtų partiją valyti. Ar tai, ar sakykime, atverti tas vietas, kurios yra truputį nevėdinamos. Bet to nebuvo daroma. Na, laukta per šito išrinkimo. Išrinko. Ir vėl mes girdime pakankamai neryštingą šneką. Štai tada prieiname prie vienos iš tezių, kurią aš visais, galbūt kitokiais žodžiais, jau daug metų deklaruoju. Ir dabar čia pasakysiu. Žinote, yra baisiausia, kad didžiosios Lietuvos partijos yra tapusios visokių veikėjų priebėgomis, kuriems politika yra tik priedas prie kažkokių veiklų. Vieniems tos veiklos yra, pavyzdžiui, legalios ir nebūtinai nusikalstamos, bet kitiems politika yra kaip priedas prie nelegalių veiklų, prie nelegalių pinigų, įtakų, srauto ir taip toliau. Ir patikėkite, ta priklausomybė, jinai išsivysto ne tik tai psichologinė, bet ir informacinė, ir netgi kartais vat, su per informacinę priklausomybę mes galime ateiti ir prie tam tikrų įsipareigojimų kažkam, ir tų įsipareigojimų atskleidimas gali labai skaudžiai kirsti ne tik tam asmeniui, bet ir visai partijai. Tai vat štai yra daug dedamųjų ir aš manau, kad socdemai tiesiog po truputį praleidinėja laiką, kada jie galėtų staigiai ir vienu ypu atsistoti nuo kelių ant batų savų. Bet vat tas toksai tempimas gumos, nieko nedarimas, juos po truputį laidoja. Nebent, aš vėlgi, nu, kaip optimistas, negaliu tai pasakyti, nebent jie iš tikrųjų yra pasiruošę planą dienai X, kada mes staiga pamatysime, kaip atsidaro vartai ir pro juos išžygioja nauja uniforma aprengti socdemų kareiviai. Ar ne? Tai vat aš dar tą prielaidą leidžiu, nors jūs galite va, abudu šypsotis ir sakote, optimistas ir naivus. Bet palikime dar šitą galimybę, nes, o kodėl, o kaip kitaip? Nes, suprantate, mes turime ir taip didelę bėdą, kad dešinėje turime didžiulę įtaką sukaupusią Tėvinę sąjungą su keliais savo satelitais, kurie sėkmingai švytuoklės principą sugražina. Bet ką mes matome kairėje, mes matome visiškai nusilpusią socdemų partiją, kol kas nebeturinčia jokių savo satelito, o tik tai tokie proginiai draugeliai, kurie vardan skaičiaus yra prikviečiami. Ar tai yra gerai valstybei? Nu, žinokite, tai yra labai blogai. Tai yra tragiškai blogai. Tai vat štai, aš sakyčiau, Palucko šita istorija atskleidžia labai nesmagų mūsų ir valstybės paveikslą, bet lygiai taip pat primenu, tas politikos buvimas kaip priedėlių prie kažkokių pagrindinių veiklų, na, pas mus yra per daug įsišaknyjas ir čia šitoj vietoj gaila tų žmonių, kurie į politiką ėjo tiesiog dėl politikos, tiesiog ją kurti ir daryti. Tokių yra, tokių iš tikrųjų buvo, bet šiandien dieną mes matome, kad yra truputį kiti perėmė įtaką.
0: Socialdemokratai, aišku, galėjo turbūt demokratus pasidaryti puikiais satelitais, bet kažkaip to neišnaudojo. Pone Mazuroni, prašom, reaguokit, norit pasakyti.
1: Jo, ne, aš tik porą sakinių dar, kad pritardamas Kalinas pasakė, man atrodo, Mindaugas Sinkevičius šiandien jau praleido, nežinau, gal dar iki vakaro padarys kažkokį pareiškimą, bet jau praleidinėjo labai ir labai gerą progą, kai jis jau tapo nuolatiniu partijos pirmininku, parodyti, kur yra valia socialdemokratuose dabar, kur yra valia ir kieno rankose yra sprendimai. Ir įvertinti pripingai tokį, kad ir buvusio partijos ir pirmininko, ir ministro pirmininko, bet mano mane labai ciniško žmogaus kaip Gintauto Palucko elgesi ir komentarus. Jis tą turėjo progą padaryti ir vis duri šiandien. Ir tokiu būdu parodydamas, kad partija keičiasi, kad pirmininko išrinkimas yra naujas posūkis ir naujas kelias socialdemokratų kelyje. Bet jeigu reakcija bus tokia, kokią matome dabar, ji netransliuoja nieko kito tokiems žmonėms besidomintiems politikai, aš ar Lina, jūs, kaip vieną paprastą dalyką, kad nesvarbu, kad pasikeitė pirmininkai, nesvarbu, kad pasikeitė pavaduotojai, nesvarbu, kad pasikeitė ten valdybos garbės pirmininkai ir dar kažkas, partijos mąstymas, partijos logika ir partijos filosofija išlieka tokia pati senamadiška ir, sakykim taip, nu, pakankamai stipriai papuvusi.
0: Kas yra Mindaugui Sinkevičiui tuomet? Jis jaučiasi pažeidžiamas, jis bijo pasakyti drąsiai, griežtai, griežtą kažkokį žodį. Ar kaip tada tą aiškinti?
1: Žinot, Jūrė, man sunku paaiškinti, nes aš visą gyvenimą per 16 metų buvau Seime, aš turėjau vienintelę paką iš visų politikos lyderių, ko man teko bendrauti per 16 metų. Tai politikoje galioja viena paprasta taisyklė. Jeigu tu nusprendi imti valdžią, ją imi, tai turi imti visą ir iki galo. Ką daro dabar Mindaugas Sinkevičius, nelabai suprantu. Likt eina į pirmininkus, likt į Vilnių nenori, likt nori likt merų Jonavoje, likt frakcijoje čia atvažiuos tik karts nuo karto kelias per kartus per savaitę. Aiškiai, kaip ir valdžia, kaip ir matos valdžios, kaip ir valdžia palieka, ar tai Gintautui Luckui, ar tai Juozui Olekui, ar tai Andriukai, dar kažkam iki galo neaišku. Ir galų gale pasirodo, nu, ko aš nenorėčiau sakyti, jis man imponuoja šiaip kaip žmogus, tačiau pakankamai silpnas ir neryštingas politikas, nes neformuluoja savo aiškių kažkokių tokių vertybinių tame tarpe irgi postulatų. Ko iš jo labkisi? Nemaža dalimonių.
0: Tai ką jūs būtumėt daręs kitaip Mindaugas Sinkevičiaus vietoje, nes turbūt pasakyti, kad Gintautas Paluckas turi išeiti iš partijos nebūtų labai.
1: Aš jų nenu, tai daug ką būtų malonu, tai gyvenime taip atsitinka, kad politikoje turi kartais daryti nemalonių sprendimus ir man tai to padaryti. Ir jeigu jis būtų šiandien pasakęs, kad Gintautas Paluckas visų pirma turi palikti mažų mažiausiai frakciją, ko nuomonė turi ir atsisakyti mandato, bet žinot, tai jau Gintauto Palucko sprendimo reikalas susitvarkyti, išsispręsti visus teisinius reputacinius dalykus, kurie yra pakankamai rei, ir tada galbūt išsisprendus viską eiti enio Andriu Karkeliu bandyti sugrįžti, galbūt vėl reikšti savo degančią aistrą politikai ir demonstruoti visiems, kaip jis ten nori kažko pasiekti, tai prašau, toks kelias yra ir jis yra civilizuotas, tvarkingas ir toks, kokiu ir turėtų eiti, man atrodo, didžiuojas politikų, o ne taip elgtis, kaip dabar elgiasi ponas Paluckas, kas vėl yra labai nesolidu ir labai nerimta.
0: Dar kartą apie socialdemokratų komunikaciją kalbant, ponia Kontrimai, gal jūs turit atsakymą, kam yra naudinga socialdemokratams nuolat kalbėti apie tuos koalicijos pokyčius, pasakoti, kad čia tuo jau bus sprendimas, tuomet atėjus jau tam laikui sakyti, kad ne, dar reikia palaukti, dar reikia pasikalbėti, dar mes po mėnesio tą savo nuomonę pasakysim, jau patys pripažįsta, kad gal ir pažadus kartais sulaužo ir po to vėl atideda sprendimą mėnesiui. Kam laikyti šitą temą atvirą, kam tai daryti? Tugi gali šiandieną išstojęs Mindaugas Sinkevičius gali pasakyti, kad jokių koalicijos pokyčių artimiausių metų nebus ir baigti šitą temą, bet ne, pasirenkama ją atvirą laikyti. Kodėl?
2: Greičiausiai yra tai susiję su socdemų partijos suminkštėjimu, kuris atsitiko ne dabar, o tada, kai ji buvo, beje, to paties Palucko metu perskelta į dvi dalis. Ir kai, nepaisant to, kad ten išvadino tos žmonės bebrais, bet iš partijos išėjo labai daug žmonių, kurie šitą partiją laikė citadelę. Savo kažkokios ideologijos, tam tikro kiemo aptverto, kuris reikalingas politikoje būtinai. Ir nuo to laiko mes matome socdemų tiek veiklos, tiek elgesio minkštėjimą. Nėra kietos, aiškios linijos ir pozicijos. Tarsi tokia jau modus operandi dabar įsivyravo, kad kaip tik tai, kad tik ko nors nepasakyti griežčiau, kad tik tai ištaikyti tokį sakinį, kad tiktų ir peliai, ir katei. Suprantate? Vat štai kas atsitiko. Ir man atrodo, jeigu jie užstriks šitame kalbėjime, tokioj komunikacijoje, tai jiems bus be galo sudėtinga kitais rinkimais, nekalbu apie savivaldos, nes savivaldos rinkimai šiek tiek kiti dėsniai, bet nacionaliniuose rinkimuose jiems bus be galo sunku net savus rinkėjus surinkti po vienu skėčiu. Tai čia jau, o jau nekalbant apie, sakykime, darimą įtakos visiems kitiems. Tai vat, tai netgi aš, matote, negaliu atsakyti į jūsų klausimą, kodėl jie tai daro ir kam tai yra naudinga. Aš galiu pasakyti, kad jiems tai yra labai nenaudinga. Ir tiesą sakant, dabar, kada jau yra suformuota visiškai visa nauja partijos vadovybė, jiems kaip tik ir derėtų pasakyti, kad žiūrėkite, mes laukiame, tempiame, skaičiavome, žiūrėjome, nes pačioj partijoje yra žmonių, kurie už, prieš šitą koaliciją. Bet ne visi beje supranta, net ir partijoje esantis, ką reiškia išlaikyti Seime daugumą ir visas tas derybinės diskusinės pozicijas, jeigu tu neturi aritmetinės netgi daugumos. Su kuo, tai jau kitas klausimas. Bet Seimo socdemai tą tikrai žino ir savo kailių patiria kasdieną. Tai jie tais žinodami galėtų ir pasakyti, kad, pavyzdžiui, griovimas dabartinės daugumos nereiškia, kad mes netgi galėsime surinkti aritmetinę daugumą. Tai jie ir pasako, baikime šitas šnekas, geriau mes prisijimame lyderio vaidmenį su tikra ta lyderio pozicija. Kitaip tariant, kas valdo karietą, ar ne? Ar karietą valdo vidui sėdintis keleiviai, ar vis dėlto tas, kuris laiko vadeles? Tai jeigu šitaip atsitiktų, aš manau, kad socdemai labai staigiai pradėtų keistis ir atrodyti visai kitaip.
0: Pone Mazuronė, vos minutę laiko, gal jūs žinot, ko laukia socdemai?
1: Man arba labai paprastas atsakymas yra, akivaizdu, kad socialdemokratai nori likti esamą valdančioje koalicijoje su Nemuno Aušros koalicijos partneriais, tačiau puikiai suvokia, kad jeigu jie pasakys dabar, atriš Žemaitaičiui ras, tau iš jų savo destruktyvią veiklą, audinga retorika ir reiškia, nepagba visų pirma patiems socialdemokratams, toliau iš socialdemokratų elektoratą ir pačiam savo elektoratą. Dėl jie aukoja tą savo politinį stuburą, yra labai gerai ir labai tiksliai išnekėjo Linas Kontrimas, prisimdami visas galimas pasiekmes vien tam, kad na, Žemaitaičiui neįduoti į rankas tų kortų, kuris galvoja, kad turi, bet panašu, jų retorika jau kurį laiką buvo pagalvojęs ir gali rasti. Tiesiog, mano, tai jie skaičiuoja, kad tai jiem yra naugiau. Esama tokia situacija, tačiau Linas labai gerai pasakė, jie nesuvokia, man atrodo, kad su kiekviena diena jie eina ne ta kryptimi, kuria jie pasnorėjate, demonstruodami tokį politinį bestuburizmą.
0: Ačiū abiems, kad sudalyvavo, Andrius Mazuronis ir Linas Kontrimas. Šiek tiek atsiprašau klausytojų dėl Mazuronio garso, nes šiek tiek kartais tie žodžiai strigdavo, bet esmę pagavom ir supratom. Ačiū dar kartelį, kad dalyvavot laidoje. Klausytojams sakau ramaus likusio vakaro.
3: Aktualusis interviu. Čia žinių radijas.

0: žinių radijas. Proto mankšta.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, proto mankšto žaidime, su jumis šį vakarą sveikinuosi aš, Kęstutis Surbys, netrukus jį ir pradėsime, bet prieš tai jūsų dėmesiui trumpa žaidimo remėjų reklama, iškart po jos įvardinsiu, koks gi prizas atitek šio vakaro žaidimo nugalėtojui, tad apie viską nuo pradžių, kaip ir minėjau, dabar trumpa reklama. Mangų mangas į Lietuvą atveža atostogų skonį, ieškome pačių geriausių ūkių ir tam tikrų sezono metu, tiekime išskirtinius saulėje sunokusius mangus, avokadus, ananasus, raudonuosius apelsinus bei kitus vaisius. Tam, kad jūs pasiektų tik šviežiausią produkciją ir pasijūstumėte tarsi atostogose, dauguma mangų mango vaisių skraidinami lėktuvais. Vaisių rezervacija startuoja kiekvieną pirmadienį nuo 19 valandos svetainėje mangumangas.lt. Užsakymus galite atsiimti daugelyje Lietuvos miestų, o didžiuosiuose miestuose pristatome tiesiai į namus ar biurą. Šviežių arba džiovintų vaisių rinkiniai taip pat gali tapti puikia dovana jūsų kolegų ir partneriams. Įsitikinkite patys, užsukite į svetainę mangumangas.lt. Reklama baigėsi, na, o prizas, kuris atiteks šio vakaro žaidimo nugalėtojui, tai yra 30 eurų vertės kuponas apsipirkti būtent mangumangas.lt. Svetainėje 243-1431, Vilniaus kodas 05, šiuo telefono numeriu kaip įprastai kviečiu skambinti ir dalyvauti atrankinėme žaidimo etape. Jame du klausimai, jei vieną iš jų atsakysite teisingai, pateksite į finalo, finale pasinaudoja 5 klausimais mes ir išsiaiškinsime šio vakaro nugalėtojų. Tad kviečiu skambinti, žaisti ir be abejo laimėti, o dabar pats metas paskelbti ir šio vakaro žaidimo temą. Šį kartą žaidime mes toliau kalbėsimės apie vaisius ir daržovės ir šiuos klausimus ruošiame kartu su žaidimo remėju, kuris ir šią savaitę yra būtent mangų mangas. Tad pradėkime žaidimą, pirmasis klausimas jūsų dėmesiui. Šis pietryčių Azijos vaisių karaliumi tituluojamas vaisius išsiskiria ne tik savo dydžiu, išvaizda, bet ir tuo, kad pasižymi intensyviu specifiniu kvapu, dėl kurio yra draudžiamas viešbučiuose ir viešajame transporte. Kaipgi vadinasi šis vaisius, tą jų kalba vadinamas Turijan 2431431, Vilniaus kodas 05. Šis pietryčių Azijos vaisių karaliumi tituluojamas vaisius išsiskiria ne tik savo dydžiu, išvaizda, bet ir tuo, kad pasižymi intensyviu specifiniu kvapu, dėl kurio yra draudžiamas viešbučiuose ir viešajame transporte. Kaipgi vadinasi šis vaisius, tą jų kalba vadinamas Turijan. Sveiki, kuo vardu?
2: Sveiki.
1: Kuo vardu?
2: Šarūnas.
1: Šarūnai, koks teisingas atsakymas?
2: Durianas.
1: Durianas yra teisingas atsakymas ir klausytojas Šarūnas keliauja į žaidimo finalą, ieškom jam varžovo. Nors persikų kilmės šalimi yra laikoma Kinija, jų pavadinimas siejamas ne su ja, o su vienu istoriniu regionu. Lotyniškas pavadinimus prūnus persika rodo, kad į Europą šie vaisiai atkeliavo būtent per šį regioną. Kaipgi jis vadinasi 2431431, Vilniaus kodas 05. Nors persikų kilmė šalimi yra laikoma Kinija, jų pavadinimas siejamas ne su ja, o su vienu istoriniu regionu. Lotyniškas pavadinimas prūnus persika rodo, kad į Europą šie vaisiai atkeliavo būtent per šį regioną. Kaipgi jis vadinasi 2431431, Vilniaus kodas 05. Klausytoja Šarūnas jau finale. Kas gi taps jo varžovu arba varžovė? Sveiki, kuo vardu?
3: Sveiki, Laurynas.
1: Laurynai, kas tai per regionas?
3: Tai gal Persija?
1: Persija, taip, yra teisingas atsakymas, būtent persai padovanojo šiam vaisiui pavadinimą prūnus persika, Persija, persikas. Darom trumpą pertrauką, po jos grįžę tęsim žaidimą, likit kartu su žinių radiju.

0: žinių radio eteryje mes toliau žaidžiame žaidimą Proto mankšta. Finalinis jo etapas, du klausytojai Šarūnas ir Laurynas pateko į žaidimo finalą, varžysis tarpusavyje ir kovos dėl išties puikaus prizo, bet prieš tai norisi kreiptis į Šarūną. Šarūnai, kol kažkodėl negalim jum priskambinti, būkit geras, pats paskambinkit mums dar kartą, labai norim girdėti jūsų balsą šio vakaro Proto mankšto žaidimo finale. Primenu numerį 2431431, Vilniaus kodas 05. O aš pasidalinsiu trumpą žaidimo remėjų reklamą. Mangų mangas į Lietuvą atveža atostogų skonį. Ieškome pačių geriausių ūkių ir tam tikrų sezono metu tiekime išskirtinius saulėje sunokusius mangus, avokadus, ananasus, raudonuosius apelsinus bei kitus vaisius. Tam, kad jūs pasiektų tik šviežiausią produkciją ir pasijustumėte tarsi atostogose, dauguma mangų mango vaisių skraidinami lėktuvais. Vaisių rezervacija startuoja kiekvieną pirmadienį nuo 19 valandos svetainėje mangų mangas.lt. Užsakymus galite atsiimti daugelį Lietuvos miestų, o didžiuosiuose miestuose pristatome tiesiai į namus ar biurą. Šviežių arba džiovintų vaisių rinkiniai taip pat gali tapti puikia dovana jūsų kolegoms ir partneriams. Įsitikinkite patys, užsukite į mangumangas.lt. Reklama baigėsi, na, o prizas, kuris atiteks arba Šarūnui arba Laurynui, tai yra 30 eurų vertės kuponas apsipirkti mangumangas.lt svetainėje. Šarūnai, ar jūs čia?
1: Taip.
0: Puiku, Laurynai, ar galima girdėti jūs?
2: Esu.
0: Pasiruošę?
1: Taip.
0: Klausimas trumpas, paprastas, bet labai įdomus. Visi žinome, kad bulvė yra daržovė. O kas yra avokadas?
1: Vaisius?
0: Ne vaisius, bet...
1: Uoga.
0: Ir man regis, klausytojas Šarūnas buvo truputį greitesnis, jam rašom tašką. Taip, avokadas yra uoga. Judam toliau, antrasis klausimas finale. Senovės Romoje ši daržovė buvo laikoma ne tik vienu pagrindiniu maisto produktu, bet ir vaistu galinčiu padėti gydyti įvairius negalavimus, tokius kaip pilvos skausmai ar vidurių užkietėjimas. Taip pat buvo tikima, kad po gausios puotos ji gali padėti išvengti pagirių. Tad tas tai per daržovę, kurios lapai buvo naudojami ir patinimams mažinti. Ne pomidoras.
2: Svogūnas.
0: Ne svogūnas, ne brokolis, ne morka.
2: Kopūstas
0: yra teisingas atsakymas, kurios lapai buvo naudojami ir patinimams mažinti. Laurynas lygina rezultatą 1-1. Buvo tikima, kad kopūstas gali padėti išvengti pagirių. Ar taip iš tikrųjų buvo, čia ko gero... Nepatvirtinsim šitoj laidoj. 1-1, rezultatas kol kas toks, o dabar klausimas už 2 taškus, bet priminsiu, kad tam, kad tuos 2 taškus pavyktų gauti, į klausimą reikės atsakyti pasinaudojus pirmąją užuominą, jeigu reikės antros ir trečios, klausimas bus vertas 1 taško. Gerai? Klausimas paprastas, koks tai vaisius ir pirmoji užuomina, tai fikusų genčiai priklausančio augalo valgomas vaisius.
1: Figa?
0: Dar kart pakartokit.
1: Figa?
0: Figa. Figa skamba čia žinių radio eteryje ir mes turim antrą kartą šią savaitę, kai pirmoji užuomina atrakinama ir tai yra teisingas atsakymas. 2 taškai keliauja klausytojui Šarūnui. Taip, tai yra figa, su šios genties medžius siejamas būdos nušvitimas. Senovės Graikijoje šie vaisiai buvo plačiai vartojami ir laikyti svarbia mitybos dalimi. 3-1, bet galimybių klausytojui Laurynui pavyti ir aplenkti dar tikrai yra. Ketvirtasis klausimas finale. 17-18 amžiuje Europoje šis bromelijinių šeimos augalo vaisius buvo toks retas ir brangus, kad dažniau buvo naudojamas ne valgymui, o kaip stalo puošmena, simbolizuojanti prabangą...
1: Brokolis?
0: Ne brokolis, prabangą, turtus ir statusą. Tačiau to meto mene yra... To meto mene ir architektūroje jis labiau buvo vaizduojamas kaip svetingumo simbolis, kas tai per vaisius ir tai yra ananasas. Neįtikėtina, Šarūnas, ketvirtasis taškas keliauja jam ir paskutinis klausimas žaidime. Vaisius citrulus lanatus kilęs iš Afrikos, ypač Sahelio regiono, pradžioje neišsiskyrė dideliu saldumu. Jis buvo kietas ir kartais kartokas, o ryškiai raudona minkštimo spalva išryškėjo tik per ilgą selekciją. Kas tai per vaisius? Arbūzas. Tai yra arbūzas 17 amžiaus Giovanni Stanči paveiksle. Šis vaisius vaizduojamas su blyškiu, beveik baltu minkštimu ir turintis daug didelių sėklų. Kasgi tai per vaisius? Tai yra arbūzas. Šarūnai, geras. Va čia tai pasirodymas iš jūsų pusės. Iš kur tokios žinios?
1: Tai tėtė padeda.
0: Ai, tai kai turit, kai turit enciklopediją šalia, tai tikriausia nesunku būti pirmam ir proto mankštos žaidime, bet aš net nebejoju, kad keletas tų teisingų atsakymų buvo ir iš paties jūsų Šarūnai žinojimo. Tad labai džiaugiuosi, labai sveikinu jūsų pergalę, jums atitenka žaidimo remėjo Mangu Mango įsteigtas prizas, tai yra 30 eurų vertės kuponas apsipirkti jūsų svetainėje mangumangas.lt. Laurynai, nenusiminkit, labai lauksim jūsų skambučio rytoj, tikiu, kad šią savaitę turi būti ta šansas, kai jūs tapsit proto mankšto žaidimo nugalėtoju, tad dar kartą pasikartosiu, labai lauksim jūsų skambučio proto mankštos žaidimuose. Ačiū visiems, kurie laiką leidote kartu su proto mankšta, iš Kęstutis Rubys. Jau atsisveikinu, likit ir toliau su Žinių radiju. Iki! Proto mankšta. Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Girdžiu tavo nuomonę. Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
1: Žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Lietuvoje kartas nuo karto kyla diskusijos, kasgi yra žurnalistas ir kodėl vieni taip siekia šio apibrėžimo, o kiti kaip tik sąmoningai jo vengia. Atsiradus alternatyvai žiniasklaidai ir sparčiai augant tinklalaidėms, ypač YouTube platformoje, jų kūrėjai ir vedėjai žurnalisto sąvoką žiūri labai skirtingai. Vieni registruojasi žurnalistų ir viešosios informacijos rengėjų sistemose, siekia oficialaus statuso ir su juo susijusių teisių, kiti priešingai pabrėžia, kad nėra žurnalistai ir tokiais būti nepretenduoja, nors jų kuriamas turinys neretai atlieka panašią funkciją kaip ir tradicinė žiniasklaida. Tampa vis sudėtingiau atsakyti į esminį klausimą, kasgi iš tiesų yra žurnalistas, o kas tik turinio kūrėjas. Ar pakanka auditorijos dydžio, ar svarbiausia profesiniai standartai, atsakomybė ir etika. Šis apibrėžimas svarbus ne tik plačiai žiniasklaidos bendruomeniai ir mums patiems, bet nuo jo priklauso ir teisiniai aspektai. Pavyzdžiui, kas turi teisę informacijos šaltinio apsaugą, akreditacijas, galimybę dalyvauti politiniuose ir visuomeniniuose procesuose. Tai aktualu ir valstybės institucijoms, kurios sprendžia, kamgi suteikti prieigą prie informacijos ir taip pat auditorijai, kuri bando atsirinkti patikimiausius informacijos šaltinius. Galiausiai kyla ir platesnis klausimas, kad galbūt reikėtų pačią žurnalisto sąvoką pergalvoti, nes ji šiek tiek atgyvenusi. Tai apie tai mes diskusijoje šiandien ir padiskutuosim. Žinių radijo programėlė, kaip visada, jungta ir jūsų klausimams bei pastebėjimams. Rašykit juos, būtinai juos adresuosiu laidos pašnekovams. Na, o šiandien laidoje dalyvauja portalo delfi.lt vyriausioji redaktorė Rasa Lukaitytė Apnarauskienė. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir taip pat tinklalaidės Kitaip TV turinio kūrėjas, vedėjas Arnas Klivečka. Sveiki.
3: Gerą rytą.
1: Tai gal nuo jūsų, Arnai, pradėkim. Prieš laidą mes šiek tiek pasišnekėjom, jūs pasakėt, kad nelaikot save žurnalistu. Kodėl?
3: Nu, visų pirma, prieš pradedant mūsų pokalbį, tai apart visų mūsų čia būsimų aptariamų temų yra kur kas svarbesnė tema šiai dienai, gegužės penktai dienai, kadangi esu jau prie baideniško sindromo, tai pamačiau priminimą ir neturėdamas nei priekinės, nei pašalinės minties, nuo širdžiai jo nesu gimtadieniu.
1: Ačiū.
3: Tai yra pagrindinė tema, o toliau jau mes galėsime galvoti, kas yra žurnalistas ir kas ne. Kodėl aš visą laiką deklaruoju? Aš pradėjau savo sąmokslo teorijas radijinį variantą, man atrodo, gūdžiais 99-aisiais. Laisvas radijas buvo, laisvoji bangas, atsiprašau, radijas buvo laisvoji banga, buvo radijinis variantas, trečiadieniais po valandą pasikviesdavau kokį politiką ir mes samokslaudavom kas ir kaip ir kur. 2001 metais prodiuseris Rolandas Skaisgirys sugalvojo šitą formatą permesti į televiziją ir tai prasidėjo laida Sąmokslo teorija. Pirma ten Baltijos televizijoje, po to ten vienu žodžiu per daug kanalų Lietuvos ryte ir aš visą laiką deklaruodavau, kad aš nesu žurnalistas, niekada jo nebuvau, nes, na, skirtingai nuo tikrų žurnalistų arba Delfi redaktorės, jie yra baigus mokslus, jinai to mokėsi, jinai studijavo ir galų gale jinai rašo, jinai tiria arba žurnalistai. Jie renka medžiagą, vaikšto, o aš esu paprasčiausias pokalbio moderatorius, jo ne, nu, tarkim, kaip šiuo atveju esate jūs, ateina ar du politikai, ar du politikos apžvalgininkai, mes imame vieną, antrą, trečią faktą ir jį bandome iš savo, galbūt aš netgi iš daugiau subjektyvios pozicijos, jį komentuoti. Bet tai nėra žurnalisto darbas. Analizė, išklausimas informacijos ir jos sistematizavimas pagal savo